0: و تورم این کشور به گفته او بیش از 300%. همزمان در تهران سخنگوی دولت تایید کرده پاسخ آمریکا به طرح 7 روزه ایران دریافت شده و تهران مشغول بررسی اونه. همزمان آکسیوس در گزارشی گفته تلاش میانجی‌ها به خصوص قطر برای نزدیک کردن مواضع تهران و واشنگتن تا کنون موثر نبوده و احتمال از سرگیری حملات دوباره آمریکا وجود داره. همه اینها در حالیه که دونالد ترامپ دقایق پیش تاکید کرد آمریکا در جنگ با ایران به پیروزی کامل نظامی دست پیدا کرده.
1: در مورد ایران 6 ماه اونجا بودیم، 18 نفر کشته شدن که البته بگم یکی هم زیاده، اما اونها 4500 نفر، ما 18 نفر رو از دست دادیم و خیلی زود خواهید دید اتفاقات خیلی زود میافتن و ما کشوری داریم که عملا نابود شده، ویران شده، اقتصادشون داغونه، 300 چند درصد تورم دارن، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون نابود شده، تجهیزات پدافندیشون به همین ترتیب.
0: سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، رجزخوانی های دو طرف ادامه داره ولی مشخصه که پاسخ واشنگتن هم به تهران رسیده.
2: همینطوره، میگند که البته در حال بررسی هستن، ولی آقای محسن رضایی صحبت دیگری رو عنوان میکرد، گویی که جواب جمهوری اسلامی هم داده شده و از اون سم جمهوری اسلامی الان منتظر پاسخ ایالات متحده است. در این زمینه روشن نیست که تحولات چگونه است، ولی بر اساس اون چیزی که دولت جمهوری اسلامی میگه، منهای محسن رضایی خواسته های ایالات متحده دریافت شده و جمهوری اسلامی در حال بررسی این خواسته هاست و روشن نیست که چه جوابی بدند. آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی است و بحث هسته‌ای. از سمت جمهوری اسلامی اونها خواهان این هستند که ایالات متحده محاصره دریایی را حذف کنه، از سمت ایالات متحده خواهان این هستند که به کل برنامه هسته‌ای کنار گذاشته بشه. ما در این هفته شاهد گفتگوهای غیر مستقیم بودیم، طرف قطر میانجیگری میکرد، صبح روز دوشنبه که آقای عراقچی در نیویورک بود با او دیدار کرد، عصر دوشنبه آمد السوادی که از سمت قطری ها کار میانجیگری رو انجام میده آمد به واشنگتن دی سی، با جارد کوشنر و ویتکاف صحبت کرد. صبح سه‌شنبه گفته شد که آقای ترامپ ممکنه که بخواد اجازه بده جمهوری اسلامی به اموال بلوکه شده خودش دست پیدا بکنه. صحبت ها مثبت بوده، اما چند ساعت بعد آقای ترامپ گفت که این اخبار همگی کذب است، من قرار نیست پولی بدم. یک کسالت، یک خستگی و یک فرسودگی مشاهده داره میشه از سمت میانجی ها. امروز اکسیوس این رو گزارش داده، طرف قطری خسته شده از این پیام بردن و آوردن و اینکه به جایی نخواهد رسید. طرف پاکستانی و مصری هم به همین ترتیب به جمهوری اسلامی فشار آوردن در حوزه هسته‌ای، از خودش یک کرنشی نشون بده، کوتاه بیاد در حوزه هسته‌ای که از اون سمت محاصره دریایی برداشته بشه، تحریم‌ها سبک‌تر بشه. جمهوری اسلامی این رو نپذیرفته و الان به نقطه‌ای رسیدیم که بحث نظامی باز قوت گرفته. این رو اکسیوس داره گزارش میده و اینکه آقای ترامپ بعد از انتخابات میاندوره‌ای در 3 نوامبر بخواد بره به سمت یک حمله. خودش امروز اینجا ساعتی پیش یک برنامه رو برگزار میکرد که صحبتش رو هم پخش کردی، در رابطه با گرامی داشت فرهنگ هیسپانیک بود این جلسه، آقای روبیو هم حضور داشت. اونجا میگه که در رابطه با جمهوری اسلامی به زودی شاهد تحولاتی خواهید بود، یا از این راه یا از اون راه ما خواهیم برد. این رو در این 2 روزه گذشته فرداد هر شب راجبش با هم صحبت کردیم که منظورش اینه که یا از طریق دیپلماسی یا از طریق حمله نظامی این رو تمام خواهم کرد. یادمونم باشه امروز روزی بود که به شکل رسمی نیروهای آمریکایی از عراق آمدن بیرون، آقای ترامپ یک نوشته رو هم منتشر کرد و گفت این یک جنگ بی پایان بود، من امروز تمامش میکنم. رفته بودیم که این خلافت رو بر بیاندازیم، این خلافت رو برانداختیم، تمام شد، به خانه برمیگردیم. مایل نیستش که وارد یک جنگ بی پایان دیگه بشه و هر چه هست در تلاشه که بتونه یک جوری این رو به پایان برسونه، فیصله بده و میگه این رو زود تمام خواهم کرد. پیشتر هم گفته بود بلافاصله بعد از انتخابات میاندوره‌ای تمامش خواهم کرد. باز این رو تکرار کرده، یک تحولی رو خواهیم دید. میانجی ها، قطری ها، پاکستانی ها خسته هستن، جمهوری اسلامی در حوزه هسته‌ای کوتاه نخواهد آمد و ایالات متحده هم فشارهای اقتصادی رو میبینیم که داره ادامه میده و محاصره دریایی هم به قوت خودش باقیه.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، خبرنگار ما در کاخ سفید. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی هم از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، نیمه جان دیپلماسی به نظر همچنان ادامه داره، ولی صدای طبل جنگ هم از دور به گوش میرسه.
3: بله، با سلام خدمت شما آقای فرزاد گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. بله، کاملا مشخصه که دو طرف به هم اعتماد ندارن. نکته دوم اینه که هیچ پلن مشخصی که دو طرف بتونن روش توافق پایدار بکنن وجود نداره. و سوم این است که دو طرف میخوان زمان درگیری خودشون تعیین کنن. جمهوری اسلامی فکر میکنه باید قبل از انتخابات این امتیازات رو بگیره، یا اگه میخواد درگیر بشه باید الان درگیر بشه و حلقه محاصره رو بشکنه. آقای ترامپ هم خب ترجیح میده این کارو بعد از انتخابات انجام بده. نکته چهارم هم این است که محیط منطقه‌ای به شدت پر از تنشه و آماده این مسئله است. به لحاظ اقتصادی هم جمهوری اسلامی با چالش بنیادی روبروست و طبیعی است که ادامه محاصره و تحریم ممکنه بنیادهای اقتصادیش رو دچار بحران‌های بنیادی کنه و ترجیح میده که در چند روز آینده یا بتونه به توافق دست پیدا کنه، یا اگر میخواد درگیری که بعداً حتما رقم خورد، این درگیری رو زمانش خودش تعیین کنه. برای ما در همچین وضعیتی قرار داریم.
0: آقای نامور حقیقی، مشخصه که خب نظامی جمهوری اسلامی ضربه زیاد خورده. اون کریدور تنگه هرمز ابزاری بود که به نظر به شکل فزاینده‌ای داره ضعیف میشه. اقتصادی هم که خب دلار از 25000 تومان گذشته که هیچی. حالا بحث تورمو بذاریم کنار، اصلا تعاملات تجاری ایران بسیار محدود شده. به نظر میرسه که واقعا جمهوری اسلامی الان در گوشه رینگ افتاده. آیا فکر میکنید آمریکایی ها این فرصت رو بعد از نزدیک به نیم قرن از دست خواهند داد؟ آیا فکر نمیکنید الان شاید اتفاقا زمان اون رسیده که بتونن جمهوری اسلامی رو ساقط کنن؟
3: والا برای ساقط کردن جمهوری اسلامی خب کار دشواریه، به این معنی که بایستی یا نیروی زمینی گسترده وارد ایران کنن کاری بکنه، اونم در ابعاد کشوری مثل ایران، و معلومه نیست اصلا موفق بشه. دوم اینه که باید بمباران‌های گسترده هوایی یا حتی استفاده از بمب‌های تاکتیکی هسته‌ای بکنن تا مثلا بتونن ابزار موشکی ایران رو از کار بندازن. بنابراین اگر هیچ کدوم از این دو تا اتفاق نیفتاده باشه، ممکنه درگیری باشه، ضربه حتی ممکنه به زیر ساختام ضربه بزنن، ولی بعید می‌دونم بتونه سیستم رو تغییر بده، جز اینکه به لحاظ داخلی مردم مثلا اعتراض کنن، به قول من وارد درگیری با ساخت قدرت بشن، اون یه بحث دیگه است. ولی در حالت عادی من بعید می‌دونم آمریکا بتونه.
0: این سومین نکته مهمیه، بالاخره بارقه‌هاشو قبلا دیدیم، سرکوب جمهوری اسلامی هم دیدیم. فکر می‌کنید احتمالش چقدر وجود داره که دوباره اعتراضات داخلی بتونه؟
3: ببینید، به خاطر همین هم است که من فکر می‌کنم می‌خوان زمان. ببینید، اونام با توجه به حراسی که دارن که ممکنه این ادامه تحریم و محاصره فشارهای اقتصادی رو به گونه‌ای بکنه که تظاهرات یا اعتراضات مردمی شروع بشه، ترجیح میدن درگیر رو الان کلید بزنن. علتش هم نیست که الان به خاطر همین فشارهای اقتصادی که رمق مردم رو گرفته، همه جا کف همه خیابونا بنزین ریخته. کافیه بر اساس یه حادثه‌ای یه جرقه‌ای زده بشه، اون موقع معلوم نیست که چه خواهد شد. در نتیجه من فکر میکنم اگر نتونن توافق پیدا کنن، باید در قبل از انتخابات آمریکا وارد یک درگیری جدید باشیم. یعنی جمهوری اسلامی ترجیح میده که این رو قبل از انتخابات انجام بده، چون هم مسئله اقتصادی و فشار اقتصادی رو میبره به حاشیه، و هم اینی که زمان درگیری رو نمیذاره که آقای ترامپ زمانش خودش تعیین کنه. و نکته سوم هم این است که به هر حال چون درگیری حتما به منطقه‌ای و نقاط دیگه‌ای که، یعنی اینا هم لوکیشن ها رو دارن افزایش میدن، به قول خودشون اهداف حمله رو دارن افزایش میدن، هم سطح نیروهای عملیاتشون دارن افزایش میدن، مثل فرض کنید حوثی‌ها رو اومدن با الشباب هم نزدیک کردن، و هم این که دارن سعی میکنن که در اقداماتی که انجام میدن در خلیج فارس به خاطر مشکلات راداری که پیدا کردن یا حملات اونجا رو هم برن به سمت مقابله شدیدتر که کلن خلیج فارس رو هم تحت شعاع سنگین قرار بدن و در نتیجه اگر بخوایم ارزیابی کنیم، اگر تو این چند روز توافق انجام نگیره که به نظر میرسه ایران پیشنهاد آخر آمریکا رو هم قبول نکرده، باز شاهد این سطح از درگیریان باشیم. تحولات خبری و تدارکاتی هم نشون میده که دو طرف آماده این درگیری دارن میشن، هرچند که آمریکا میگم مایل نیست قبل از انتخابات این کارو بکنه، ولی به نظر میرسه که ایران داره همچیکی کنه. خطر بحث امارات و اسرائیل هم یک ساین بوده که از لحاظ جمهوری اسلامی اینه که داره امارات متحده عربی جدا از تدارکات دفاعی برای حمله هوایی داره ممکنه با کمک اسرائیل دنبال استفاده از نیروهای زمینی مثلا کشور دیگه هم هست برای اینکه بخواد حمله کنه، حالا به جزایر سگانه یا هر جای دیگه، اونم مد نظرشون هست. درگیری‌های توی بلوچستان هم از لحاظ جمهوری اسلامی اینا ساینایی است که میتونه بیت زدن یک برخورد همه جانبه رو نشون بده.
0: ممنونم از شما علیرضا، نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتوی کانادا. در ادامه افزایش مشکلات اقتصادی در ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران رکورد تاریخی 256 هزار تومان را ثبت کرده. نرخ دولتی حوالی دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این نهاد دولتی مرز 174 هزار تومان را رد کرد. همزمان گزارش مرکز آمار ایران هم از ثبت رکوردهای تاریخی در بخش‌های مختلف خبر می‌دهد. این گزارش میگه نرخ تورم نقطه‌ای برای کل کشور برای اولین بار به مرز 90% رسیده و نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای روستایی حدود 109% اعلام شده. نرخ تورم میانگین سالانه هم به رقم بی سابقه 73.6% رسیده. احمد علوی، استاد علوم دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم به ما پیوسته. آقای علوی، تورم در ایران چیز جدید و غریبی نیست، اما این نرخ و با این سرعت به نظر میرسه که بی سابقه بوده در اقتصاد ایران. چه عواقبی به نظرتون در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
4: خب با توجه به این چرخه بازخوردی میان نرخ تورم و نرخ دلار در بازار، باید انتظار داشت که در آینده نرخ تورم افزایش پیدا بکنه. شاید لازم به توضیح باشه که وقتی ما از تورم صحبت میکنیم و این نرخ‌هایی که شما گفتید، این مربوط است به یک محاسبه تاریخی از گذشته تا الان. منتها نرخ دلار را وقتی ما صحبت میکنیم، این انتظاراتی است که بازار از نرخ دلار در شرایط فعلی از آینده دارد. بنابراین این یک بازخورد و یک تأثیر میگذاره بر نرخ تورم و اونو میبره بالا، و وقتی این تورم حاصل شد، محقق شد، طبیعی است که قیمت دلار هم بالا میره و ارزش پول ملی ساقط میشه، و این چیزی است که ما به طور تجربی دیدیم در چند سال اخیر و البته آموزه های اقتصادی هم اون رو تایید میکنه. چیزی که میشه گفت در آینده از این که این مسیر ادامه خواهد داشت با توجه به شوک‌های برونزا و ژئوپلیتیکی منطقه، همزمان تنگناهایی که حاکمیت داره برای اینکه دلار کسب بکنه به دلیل محاصره دریایی و البته محاصره هوایی که خود اون هم تأثیر داشته در محاصره زمینی، به این معنا که با توجه به ازدحامی که در مرزها شده، ازدحام چند کیلومتری، انتظار میره که اقتصاد ایران برای هم صادرات نفت یا مشتقات اون، هم برای واردات کالا البته دچار مشکل بشه، و واحدهای اقتصادی که وابسته هستن به واردات مواد خام، نیم ساخته یا ماشینالات، البته فعالیتاشون کند میشه یا متوقف میشه، و این دامن میزنه به یک سیر میشه گفت تشدید شونده تورمی. و اون هم به نوبه خودش باز بازتاب پیدا میکنه در قیمت دلار در بازارهای غیر دولتی. منتها شما یه نکته ای را هم گفتید که ارزی که دولت توزیع میکنه الان رفته بالا. این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که دولت حتی در مورد ارزی که در اختیار خودشه کنترل دیگه ای نداره، حالا به دلیل کمبود ارز برای تزریق اون به بازار یا حتی به دلیل پیروی بازار دولتی از بازار به اصطلاح غیر دولتی. چون می‌دانیم که بازار آزاد در ایران بی‌معناست از اون جهت که این بازار تحت کنترل و سرکوب هست. اخیراً هم عده زیادی رو گرفتن و به هر حال با اتهام اخلال در بازار. بنابراین علارغم اینکه این بازار آزاد است یا نیست، اونه که هدایت میکنه. چرا؟ برای اینکه بر اساس آموزهای اقتصادی پدیده چند قیمتی دوام نداره و در نهایت این قیمت ها می انجامه به اینکه قیمت های دولتی خودش رو برسونه به قیمت های غیر دولتی و بالا بره.
0: آقای علوی، کشورهای زیادی درگیر جنگ هستن، همشون الزاماً با تورم دست و پنجه نرم نمی کنن یا بحران اقتصادی هم دارن، اما الزاماً تورم یکی از مؤلفه هاش نیست. آیا جمهوری اسلامی در این شرایط جنگی و فشار اقتصادی هم کاری میتونه بکنه با کاهش استقراض یا کاهش هزینه های دولت یا کاهش انتشار بدون پشتوانه ریال که بتونه تا اندازه مهار کنه این تورم رو؟
4: به نکته درستی شما اشاره کردید. کشورهای دیگه ای هستن که به هر حال در جنگ هستن اما این تنگناهای اقتصادی ایران رو ندارم. دلیلش هم اینه که اساساً ساختار کلان اقتصاد ایران معیوب تکپایه است، برونزاست، درونگراست و البته از فساد گسترده و البته توزیع منابع رانتی رنج می‌بره. یعنی منابعی که باید صرف رشد اقتصادی بشه اختصاص داده میشه به نهادهایی که بازدهی ندارن و اساساً مخل کار مولد و تولیدی هستند. و افسون بر این باید توجه داشت که این اقتصاد اقتصادیست که سالهای طولانی رنج برده از این مشکلات و هیچ اقدام اصلاحی در اون نشده. افسون بر این سوء مدیریت و ناکارآمدی دستگاه دولت هم مزید بر علته. بنابراین در شرایط فعلی با توجه به تنگناهای مالی، تنگناهای مربوط به فساد گسترده و البته ناکارآمدی مدیران بالایی میشه گفت که حاکمیت هیچ ابزاری رو در اختیار نداره برای اینکه وضعیت رو همینجور نگه داره. از قضا اگر دست بزنه به چاپ پول، کاری که کرده، این بیشتر به تورم و سقوط ارزش پول ملی دامن میزنه و منابع دیگه هم البته در اختیار نداره به خاطر تحریم ها و این محاصره دریایی هوایی و البته اختلال در واردات در زمین.
0: ممنونم از شما. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم سوئد. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در گزارشی ناکارآمدی قوانین فعلی درباره حبس بدهکاران در سیستم قضایی ایران رو بررسی کرده. بر اساس این گزارش، افرادی که توان پرداخت بدهیشون رو ندارن راهی زندان میشن و گاهی مجبور به اثبات فقر مالیشون میشن. مواردی هم مثل ناتوانی در پرداخت وامهای بانکی، چکهای برگشتی و مهریه منجر به احکام حبس طولانی میشه که در نتیجه فرد رو از کار و درآمد محروم میکنه و میتونه چرخه بدهی و فقر رو عمیق‌تر کنه. این گزارش خواهان اصلاح قوانین و استفاده از راهکارهای مثل تخصیص بدهی و ارزیابی توان واقعی افراد برای پرداخت به جای حبس شده. شاهین میلانی، مرکز مدیر اسناد حقوق بشر، از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. آقای میلانی، در بیشتر قلمروهای قضایی دنیا بدهی مالی معمولا یک پرونده مدنی است تا کیفری. جمهوری اسلامی یکی از اون معدود کشورهایی است که همچنان برخورد کیفری میکنه با موضوع بدهکاری. بعضی کشورهای دیگر منطقه مثل امارات هم در گذشته اینطور بودن که حالا رویکردشون رو عوض کردن. چقدر واقعا امیدوار هستید که این وضعیت در ایران تغییر کنه؟
5: درود خدمت شما آقای فرزاد و بینندگان عزیز. من اول لازمه که اشاره کنم به اینکه امروز دو هموطن ما دیگه جمهوری اسلامی اعدام کرد، آقای علی همتی و مجید نیک‌اندیش در مشهد، و همچنین امروز سالگرد کشتار بزرگ زاهدان هست در 4 سال پیش. ببینید، مسئله اینه که اصلا در واقع زندانی کردن بدهکاران مالی به خاطر این نیستش که یک حکم زندان میگیرن محکوم میشن به زندان. این افراد وقتی که ازش شکایت میشه و نمیتونن ثابت کنن حساب خودشون رو، اینها به زندان افکنده میشن تا بتونن حالا یا احساسشون ثابت کنن که ناتوان هستن، مصر هستن به اصطلاح، یا اینکه بدهیشون رو به نحوی پرداخت کنن، حالا یا از طریق کمک‌های مالی یا از طریق دیگه. و اینها اصلا این یک زندانی شدن طویل المدت هست و بدون انتها، یعنی به اصطلاح اوپن اندد هست. مدت از زندان میتونن بمونن. بعضی یکی بود مثلا یک مدیر کارخانه گزارش شد که کارخانه‌اش ورشکست شده و 20 سال زندانی بود بدون اینکه حالا حکمی بگیره بخاطر که 20 سال زندانی باشه، ولی 20 سال زندانی بود تا به هر حال حالا طلبکاراش راضی شدن. یا خب این یه مسئله ای که واقعا در جهان آزاد و حتی کشورهایی که جز جهان آزاد محسوب نمیشن در همسایگی، ولی این مسئله به اصطلاح منقرض شده. کسی زندانی نمیشه در دنیا به خاطر اینکه بدهی داره. یک راه حل‌های دیگه‌ای رو کشورها میتونن پیدا کنن برای این مسئله. و تعداد این افرادی که در ایران زندانی میشن واقعا خیلی زیاده. ببینید یک گزارش بود که در سال 2022-2023 بر اساس این گزارش در هر لحظه از اون سال شما اگه میرفتید در سیستم زندانی ایران حدود 10,000 نفر زندانی بودن به این دلیل. و بازم چند روز پیش طبق گفته رئیس ستاد دیه جمهوری اسلامی از سال 1369 تا به حال دقت کنید 198,000 نفر طبق گفته ایشون فقط آزاد شدن، یعنی زندانی بودن و حالا با کمک‌های مردمی از طریق ستاد دیه آزاد شدن از زندان. ببین از سال 69 تا الان 198,000 نفر طبق گفته خودشون، و این آمار حداقلی است چون این شامل آدمای دیگه ای که حالا با از طریق بخشش طلبکارا یا اینکه حالا به اصطلاح اموالشون رو فروختن و تونستن بدهیشون پرداخت کنن آزاد بشن نیست. خیلی رقم زیادیه که ما در طول چند دهه 198,000 نفر طبق گفته خود مقام جمهوری اسلامی حداقل وارد سیستم زندان‌های ایران شده باشن. و واقعا این مسئله خانواده تاثیر میذاره، باعث شرم میشه. و ببین ما به همین گزارشی منتشر کردیم هیچ کدوم از افرادی که ما سرگذشتشون اینجا در این گزارش بهشون راجعش صحبت کردیم، هیچ کدوم از این افراد حاضر نشدن که با اسم واقعی شما ما صحبت بکنن، برای اینکه خیلی مسئله حاوی شرم هست و افراد اصلا خجالت میکنن. فرق داره با خیلی از فعالین سیاسی که زندانی میشن یا فعالین مدنی که به
0: از نگاه پراگماتیک هم یه ذره ابلهانه به نظر میرسه. نه چون حتی اگر شما طلبی دارید از کسی اگه به زندان بره که این تبدیل به پول نمیشه.
5: دقیقاً همین مسئله همینه که کسی که در زندانه نمیتونه کار بکنه و خب این فقط به عنوان یک گروکشی استفاده میشه که آدمو بندازن زندان که مجبور بشن، ولی خب در عمل نشون داده شده که آدم این سیستم کار نمیکنه و آدم ها از در زندان همون جوری هستن بلا تکلیف و خانوادهشون خیلی تحت فشارن، هم تحت فشار مالی هم تحت فشار روانی و طلبکارا هم طلبشون وصول نمیکنن. این یک نیاز هست که یک رفرم خیلی جدی صورت بگیره. من البته بعد از جمهوری اسلامی بعید میدونم که این حکومت قائل توانا باشه که هیچ جور اصلاحی رو انجام بده در این سیستم، ولی حتی اگه جمهوری اسلامی سقوط بکنه حکومت بعدی ایران باید این مسئله رو در نظر بگیره و در پروسه گذاری مسئله باید بهش توجه بشه، هم به خاطر آدمایی که زندانی بودن باید کاملا لغو بشه، ولی خب در این حال افرادی هم که طلب دارن باید به این مسئله رسیدگی بشه که این افراد هم ضرر نکنن.
0: ممنونم از شما. شاهین میلانی مدیر مرکز اسناد حقوق بشر از استودیو دیگر ما در واشنگتن. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدین به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست.
1: We blow them up, make a deal, but the time is coming. It's going to end very soon one way or the other.
0: تأکید ترامپ بر پایان زود هنگام جنگ با تهران. رئیس جمهور آمریکا گفته تنها دو راه باقی است، یا توافق یا بمباران. هشدار تازه اروپا درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی. نخست وزیر بریتانیا از شواهد قوی درباره نقش تهران در حادثه پایگاه فرفورد میگوید. انتقاد شدید وزیر جنگ آمریکا از عملکرد رسانه‌ها. پیت هگزت گفته رسانه‌های این کشور جان سربازان را در جنگ با جمهوری اسلامی به خطر انداختند. تلاش برای ساقط کردن پرواز فلای دبی با بیش از 170 سرنشین. نتانیاهو حادثه را رویداد امنیتی بسیار جدی خواند. و پایان حضور نظامی آمریکا در عراق بعد از بیش از 2 دهه. ترامپ اعلام کرد آخرین نیروهای آمریکایی عراق را ترک می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن باید بین اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی یا دستیابی به توافق تصمیم بگیرد. ترامپ گفته شاید جمهوری اسلامی را بمباران کند و تاکید کرده این تصمیم باید گرفته شود. ترامپ رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه و غیر منطقی خوانده و با اشاره به پیامدهای حملات اخیر علیه جمهوری اسلامی گفته ارتش، نیروی دریایی، هوایی و پدافندهای ایران تقریبا از بین رفته. ترامپ تاکید کرده به هر حال این ماجرا خیلی زود تمام می‌شود.
2: You described the Iranians that the U.S. is dealing with as crazy. How do you get a deal done when the counterparts to the U.S. are crazy, irrational, whatever you want to use to describe?
1: Maybe you blow them up. Maybe you blow them up. We have to make that decision. We blow them up, make a deal, but the time is coming. It's going to end very soon one way or the other.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در دست گرفته و جمهوری اسلامی عملاً ویران شده. ترامپ با تاکید بر فشارهای اقتصادی بر تهران گفته تورم در ایران به بیش از 300% رسیده. همزمان خبرگزاری آکسیوس گزارش داده تلاش میانجی‌ها به ویژه قطر برای نزدیک کردن مواضع تهران و واشنگتن تاکنون پیشرفت قابل توجهی نداشته و خطر از سرگیری درگیری نظامی همچنان وجود دارد. ترامپ همچنین روز چهارشنبه گفت آمریکا از نظر نظامی در جنگ با جمهوری اسلامی به پیروزی رسیده.
3: در مورد ایران 6 ماه اونجا بودیم، 18 نفر کشته شدن که البته بگم یکی هم زیاده، اما اونها 4500 نفر. ما 18 نفر رو از دست دادیم و خیلی زود خواهید دید اتفاقات خیلی زود میافتند و ما کشوری داریم که عملا نابود شده، ویران شده، اقتصادشون داغونه، 300% تورم دارن، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون نابود شده، تجهیزات پدافندیشون به همین ترتیب.
0: همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. امیر، از یک طرف ترامپ گفته جمهوری اسلامی عملاً ویران شده و آمریکا پیروز جنگه، اما میبینیم از طرف دیگه هنوز صحبت از احتمال بمباران و نیاز به توافق گفته. چی فکر میکنی در مورد این آخرین اظهارات ترامپ؟ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنوی؟
4: گلاره، همین الان یک خبری رو از سوی آکسیوس خبرنگارشون باراک راوید مخابره کرد نسبت بر اینکه منابع آگاه آمریکایی به آکسیوس اعلام کردن که مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه بعد از اینکه مذاکرات میان جمهوری اسلامی از طریق واسطه‌ها با ایالات متحده به اون نتیجه‌ای که آمریکایی‌ها می‌خواستن نرسیده، از تیم دیپلماتیک باقی مانده جمهوری اسلامی در نیویورک خواسته که فوراً خاک آمریکا رو ترک بکنن. اصلا آکسیوس از لفظ بیرون انداختن استفاده کرده در مورد عباس عراقچی و تیمی که همراهش بودن، و اگرچه که قرار بوده به هر حال تیم همراه عباس عراقچی خیلی زود نیویورک رو ترک بکنن، اما این که به یک باره عباس عراقچی که پیشتر گفته شده بود قرار هستش که حداقل تا آخر هفته رو در نیویورک بمونه، مذاکراتی رو انجام بده، از طریق واسطا به یک باره دوشنبه رفت و گفت ما پاسخ آمریکایی‌ها از طریق قطری‌ها بهمون اعلام می‌کنن و خواهیم شنید، نشان میده که آقای روبیو در یک تصمیم کم سابقه دیپلماتیک آمده و اخراج کرده تیم دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو از نیویورک. احتمالاً حالا تبعات بعدی و خبرهای جانبی رو هم خواهیم داشت. همین خبر داره نشان میده که چه اتفاقی داره میفته، این که ایالات متحده متوجه شده که گویا جمهوری اسلامی قصد نداره در مذاکرات آنگونه ای که آمریکایی‌ها میخوان حسن نیت نشان بده، امتیازهایی رو که آمریکایی‌ها میخوان بهشون بده، در مورد برنامه هسته‌ای، در مورد حمایتشون از گروه‌های نیابتی، در مورد مسئله تنگه هرمز و حضور اونها رو بیدلیل دونسته. آنگونه ای هم که همین مقام آگاه به آکسیوس گفته خب مجمع عمومی که تموم شده بوده، اینا هم که مذاکره نمیخواستن بکنن، پس برای چی اصلا مونده بودن در نیویورک. از سوی دیگر صحبت‌های آقای ترامپ هم حاکی نکات جالبی است، اینکه آقای ترامپ تاکید می‌کنه برای اینکه نیروی هوایی اینها از بین رفته، نیروی دریاییشون از بین رفته، چیزی برای ارائه از نظر نظامی ندارند، کنترل تنگه هرمز در دست ایالات متحده هستش، این ایالات متحده هستش که عبور و مرور کشتی ها رو کنترل میکنه، فرماندهی سنتکام هم میادش و به هر حال هر روز یا هر چند روز یک بار یک بروزرسانی میده از تعداد کشتی هایی که با همکاری ارتش ایالات متحده از تنگه هرمز عبور کردن. و تأکید دوباره آقای ترامپ امروز بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اینکه جمهوری اسلامی باید تکلیف برنامه هسته‌ایشو یک بار برای همیشه روشن بکنه و ایالات متحده با این ماجرا شوخی نداره. از آن طرف اما جمهوری اسلامی چه داره میکنه؟ جمهوری اسلامی داره همچنان اون بازی‌های همیشگی خودش رو ادامه میده، بازی‌هایی که خودش رو پیروز میدان میدونه. عباس عراقچی یک ژست دیپلماتی رو میگیره که بسیار نظامی رو که او داره میاد و دیپلماسیش رو اعلام میکنه به جهان، دست بالا رو داره که این گونه نیست، اگر دست بالا رو داشتن این گونه باهاشون برخورد میشد. عباس عراقچی آنجا موند، کت استیو ویتکاف رو ول نمی کرد و طرفهای میانجی مذاکرات رو، تا بلکه بتونه یک آوردی رو از نیویورک برای جمهوری اسلامی حداقل در رفع برخی تحریما و آزادسازی اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی داشته باشه. ولی الان جمهوری اسلامی یک پیام روشن رو از ایالات متحده داره، اول تکلیف برنامه هسته‌ایتون رو مشخص میکنید همان گونه که آقای ترامپ گفتن و بعد میایید میگیرید میشینید راجع به حتی تنگه هرمز صحبت میکنید. این پیش شرطی که شما راجع به تنگه هرمز گذاشتید، همونجوری که مقامات آمریکایی در نیویورک هم با سراغچی گفته بودن، گفتن اختیار تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست، که میاد اون رو به عنوان پیش شرط تعیینش میکنه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیره گیتی. اما در بریتانیا اندی برنهام نخست وزیر این کشور گفته شواهد قوی وجود دارد که نشون میده جمهوری اسلامی در حوادث پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان نقش داشته. او تاکید کرده این پرونده همچنان موضوع یک تحقیقات پلیسی جاری، پیچیده و جدی است. پلیس یک شنبه 5 مرد بریتانیایی را در نزدیکی این پایگاه به ظن جرایم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت کرده، اما هنوز جزئیات بیشتری منتشر نشده.
5: شواهد قوی وجود دارد که نشان می‌دهد ایران در وقایع اخیر هفته در پایگاه نیروهای هوایی سلطنتی فرفورد نقش داشته است. البته این پرونده همچنان موضوع تحقیقات پلیسی پیچیده و جدی است و ما همکاری نزدیک با همکارانمان در ایالات متحده آمریکا داریم.
0: مارک روته دبیرکل ناتو میگوید آمریکا توان هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدف قرار داده چون اروپا در حال حاضر چنین قابلیتی ندارد. دبیرکل ناتو در گفتگو با یورونیوز تاکید کرده اروپا باید ظرف 10 سال به توان مستقل برای هدف قرار دادن قابلیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دست یابد. به گفته روته اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی کاملا ضروری بوده و اروپا باید مسئولیت بیشتری برای دفاع از خود بپذیرد. او تاکید کرده کشورهای اروپایی باید خودشون قادر به مقابله با حوثی‌ها در دریای سرخ باشند و به آمریکا متکی نمانند. در همین رابطه گفتگوی داشتم با امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل، و از او در مورد روش‌های استفاده شده توسط گروه‌های تروریستی مرتبط با جمهوری اسلامی پرسیدم.
6: فهمیدنی که چه سناریوهایی وجود داره، باید نگاه کنیم به الگوی عملیات‌های تروریستی که مرتبط با جمهوری اسلامی در این مدت اخیر وجود داشته، که مشخصا ذیل گروهی به اسم حرکت اصحاب یمین اسلامی انجام شده. تقریبا از 18 حمله‌ای که اونها انجام دادن در لیژ، در روتردام، در آنتورپ، در حتی لندن، تقریبا میشه گفت که 90% اونها عملیات‌های آتش‌سوزی آرسن بوده، با بمب‌های آتش‌زا یا مواد آتش‌بازی، یا با در واقع دستگاه‌های انفجاری که با ظرف بنزین همراه بوده. مثلا اون حمله‌ای که به بانک در واقع اسرائیلی انجام دادن در پاریس. اینها نشون دهنده این هستش که چنین مدلی از حمله در گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی وجود داشته که از بنزین استفاده بکنن. ما الان اطلاعات خیلی بیشتری داریم درباره حرکت اصحاب، که قبلا تصور می‌شد یه گروه در واقع ساخته جمهوری اسلامی که خیلی مستقل عمل می‌کنه. اصلا اینطور نیست. اطلاعاتی که منتشر شده جامعه اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا بهش رسیدن نشون میده که این زیر مجموعه یک کتاب حزب الله هست و فرد مشخص، یعنی محمد باقر السعدی که الان در بازداشت ایالات متحده است، مشخصا فرماندهی این گروه و مسئولیت رسانه‌ای اون رو بر عهده داشته و در 18 حمله ای که اونها انجام دادن نقش داشته. کیفرخواستی هم که ایالات متحده در این باره تنظیم کرده در اظهارات یکی از ماموران FBI هم این به شکلی تایید شده. این تا اینجا نشون میده که مسئله خیلی نزدیک است به جمهوری اسلامی. اما نکته که اکثر تحلیلگران غیر ایرانی متوجهش نمیشن و از خودشون میپرسن، خب چه سودی داره جمهوری اسلامی از چنین حمله خطرناکی؟ باید در نظر بگیرن که در جمهوری اسلامی یک سیستم یک پارچه تصمیم گیری وجود نداره. ما سپاه و تراستی ها رو داریم که سود میبرن از تشدید تنش با کشورهای غربی و از ادامه جنگ و تحریم، و همین اتفاق در زمانی که تشییع جنازه خامنه ای داشت انجام میشد اتفاق افتاد، که ما دیدیم در وسط توافق اونها کشتی ها رو در خلیج فارس زدن و کلا توافق رو از بین بردن. همین اتفاق میتونه الان افتاده باشه. یعنی سناریوهایی که وجود داره، یا نیروی قدس با تصمیم گیری از بالا انجام داده باشه، و یا اینکه نیروهایی در داخل حاکمیت برای اینکه یک بحران جدیدی در حین این مذاکرات الان ایجاد بکنن ممکنه این مسئله رو ایجاد کرده باشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سرپرست گروه موسیقی لیان خبر داد کنسرت برنامه ریزی شده این گروه در اهواز به دلیل الزام به امضای تعهدنامه مبنی بر عدم حضور نوازندگان زن لغو شده. محسن شریفیان در واکنش به این تعهدنامه اجباری اعلام کرد به حرمت زنان هنرمند گروه و موسیقی جنوب تن به این حذف نداده و اجرا رو متوقف کرده. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان با انتشار ویدیویی از تخریب گسترده یک خانه مسکونی در محله غریب آباد ایران شهر خبر داد. بر اساس این گزارش، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با استفاده از سلاح‌های سنگین به محل زندگی مرتضی ستوده شهروند بلوچ حمله کردند و خانه او را تخریب کردند. به گزارش رسانه‌های داخلی، در پی مرگ مشکوک 4 نوزاد در شیفت شب یکی از بیمارستان‌های شهرستان می بود، در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان به طور موقت این بخش تعطیل شد. معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرده سناریوهایی چون خطای انسانی، نقص تجهیزات یا مشکلات دارویی در دست بررسی است. اینجا در آمریکا، پیتکزت وزیر جنگ با انتقاد از رسانه‌های این کشور در جریان جنگ با جمهوری اسلامی گفت بعضی از رسانه‌ها با افشای اطلاعات طبقه بندی شده نیروهای نظامی این کشور رو به خطر انداختند و اون رو خیانت خواند. هگزت در جریان سخنرانی برای تفنگداران نیروی دریایی آمریکا همچنین از ایجاد فرماندهی جنگ خودران با مشارکت ایلان ماسک و برگزاری رقابت سراسری برای میزبانی پایگاه بعدی آمریکا خبر داد.
7: اما اجازه بدید برای بازندگان ضد آمریکایی که در میان ما هستند خیلی ساده توضیح بدم. همین نیروهای آمریکایی که اینجا هستند و همتایانشون نیروی دریایی جمهوری اسلامی رو نابود کردند. نیروی هوایی جمهوری اسلامی رو هم نابود کردند. سامانه‌های دفاعیشون رو نابود کردند و رهبری، ظرفیت نظامی و توان صنعتی نظامی اون رو در هم کوبیدند. کل زیرساخت دفاعی جمهوری اسلامی رو.
0: همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ماست. کامبیز هیگزد از برگزاری رقابت سراسری برای میزبانی پایگاه بعدی آمریکا خبر دادن، هم در حالی که نیروهای آمریکایی پایگاه عراق رو ترک میکنند. چقدر این ارزیابی در مورد خسارات وارد شده به برنامه هسته‌ای ایران و چقدر این پیام امروز اون درباره مرحله بعدی سیاست آمریکا در قبال تهران مشخصا چی بود؟
8: به سه نکته میشه اشاره کرد. دو نکته در دو قسمت پیت هگزد به بحث ایران اشاره کرد تو این سخنرانی که داشت. یکی این که اول گفتش که برای اونایی که فکر میکنن میتونن با آمریکا به قول معروف سر به سر بذارن یا بخوان آسیب برسونن، بذار مثال ایران استفاده کنم. ایران و جمهوری اسلامی رو بهش اشاره کرد، گفتش که ما توان دفاعی زمینی دریایی اونا رو از بردیم، امکان پدافند هوایشون رو از بین بردیم، بیشتر تسلیحات متعارفشون از بین رفته و در حال حاضر در یک گوشه هستن بدون اینکه توانایی خاصی داشته باشن. ضمن اینکه گفت ما هنوز حواسمون به اونا هست و دنبال اونا هستیم. در بخش دیگه‌ای که در مورد ایران اشاره کرد، به انتقاد داشت به رسانه‌های آمریکایی که بیشتر به خاطر اینکه چیزی در مخالفت با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیدا کنن مطالب رو پیدا میکنن و مینویسن که حتی به قول خودش حتی رسانه‌های ایران هم اونا رو نمینویسن یا بهش اشاره نمیکنن. در این دو مورد، در مورد ایران و ونزوئلا دوبار اشاره داشت، فقط به خاطر اینکه بگه یک مثالی بزنه از نیروی آمریکایی وقتی که تمام قدرت به جریان افتاده و خواست کار رو انجام بده. در یه بخش دیگه هم جالب بود در مورد ایران، به ایران ربط نداشت ولی اینو در مورد توانایی های آمریکا بهش ربط داد، گفتش که ما از این به بعد یک مرحله خواهیم داشت برای یک داشتن یک مرحله دفاعی و جنگی با نیروهای به قول پهپادی یا با خود را که بدون سرنشین باشن. اونم برگشت مثال زد، گفتش که هم جنگی که ایران داره در به اون کمک میکنه به شکل همین حملات پهپادی است، همین که برگشت گفت این که اوکراین میتونه مقابل روسیه با توانایی پهپادی خودشو بالا بیاره خیلی خوبه، خیلی نکته جالبیه، ولی نکته کافی نیست. ما باید بتونیم یک نیروی دفاعی داشته باشیم که در کنار نیروهای انسانی بتونه این کار انجام بده. ولی این که حالا به قول معروف به خسارت وارد کردن به نیروهای دفاعی سلاح متعارف ایران چیز جدیدی نیست، قبلا هم گفته بود. نکته جالبش این بود که گفتش که این جنگی که ما کردیم در خاورمیانه و هنوز هم این حضورمون ادامه داره، اولا این حضور ادامه خواهد داشتن که مطمئن بشیم هیچ گونه تاسیسات حرکت به سمت تاسیسات هسته‌ای از ایران در کار نخواهد بود. یک جوری متمم صحبت‌های امروز ترامپ بود که گفتش که ما اونجا هستیم و حالا تصمیم میگیریم که چیکار بکنیم در مورد مذاکرات با تهران. و دوم اینه که برگشت گفتش که این جنگی که اونجا روی داد و در جریان هست باعث میشه جنگ های بعدی ما یا مسیرهای بعدی ما هم بر اساس اون تغییر پیدا کنه، یعنی هم استراتژیمون، هم حضورمون، هم استفاده از نیروی نظامی و فناوریمون. ضمن اینکه این سخنرانی داشت به 6 نکته اشاره کرد که هر کدومش نشون میده نیروهای دفاعی آمریکا، نیروهای نظامی آمریکا در حال ورود به دوره جدید هستن، دوره جدیدی با توانایی‌های جدید و همچنین حضور اتوماسیون به شکل مختلف در ابعاد مختلف. ولی در مورد ایران اشاره کرد که ما این عملیات انجام دادیم، اونجا هستیم و همونجا خواهیم موند تا اینکه به نتیجه برسیم.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم کابیز توانا از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. و ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز.
1: We blow them up, make a deal, but the time is coming. It's going to end very soon one way or the other.
0: تأکید ترامپ بر پایان زود هنگام جنگ با تهران. رئیس جمهور آمریکا گفته تنها دو راه باقی است، یا توافق یا بمباران.
9: A-
0: هشدار تازه اروپا درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی نخست وزیر بریتانیا از شواهد قوی درباره نقش تهران در حادثه پایگاه فرانکفورت گفته. دبیر کل ناتو خواستار توان مستقل اروپا برای هدف قرار دادن توان هسته‌ای جمهوری اسلامی شد. در پی حادثه در هواپیمای شرکت فلای دوبه که صبح چهارشنبه در مسیر دوبه به تل‌آویو در حرکت بود، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد کمک خلبان این پرواز قصد داشته هواپیما رو با بیش از 170 سرنشین سرنگون کند. نتانیاهو این حادثه رو یک رویداد امنیتی بسیار جدی توصیف کرد و گفت بعد از آنکه کمک خلبان با چاقو به خلبان حمله کرده و در حالی که هواپیما به شدت در حال کاهش ارتفاع بوده، یکی از مسافران و یکی از اعضای خدمه وارد کابین شدند و او را مهار کردند. وزیر دفاع اسرائیل این حادثه را یک اقدام تروریستی خوانده. داده های فلایت رادار هم نشان می دهد این هواپیما تنها در حدود 30 ثانیه نزدیک به 14,000 پا سقوط ارتفاع داشته. ارتش اسرائیل در پی نگرانی از احتمال هواپیما ربایی جنگنده هاش رو به پرواز در آورد. هواپیما در نهایت در تبوک عربستان سعودی در یک فرود اضطراری به زمین نشست. کمک خلبان که شهروند عمان است در عربستان بازداشت شد و تحقیقات درباره انگیزه او ادامه دارد. خلبان پرواز فلای دوبای که از سوی کمک خلبانش هدف حمله قرار گرفت، اسمیت ماچار تبعی هند معرفی شده. بنا به گزارش تایمز آف ایندیا، او ساکن دوبه 13 سال سابقه خلبانی داره و بیش از 4 سال است که برای فلای دوبای کار میکنه. بر اساس این گزارش، کمک خلبان بعد از حمله و زخمی کردن ماچار با چاقو تلاش کرد کنترل هواپیما رو به دست بگیره و اون رو عمدن ساقط کنه. یک دندانپزشک اسرائیلی که در پرواز حضور داشت بعد از حمله به خلبان کمک‌های اولیه ارائه کرد. بابک اسحاقی خبرنگار ما در تل‌آویو و جزئیات بیشتر.
9: اسرائیل روزی را که با یک تراژدی بسیار بزرگ شروع شد را با خرسندی و شادی بالاخره به پایان رسوند و آنچه را که در اسرائیل معجزه می‌نامند را 180 مسافر اسرائیلی تجربه کردند. 180 مسافری که در یک روز عادی از تعطیلات از دبی به تل آویو باز میگشتند که کمک خلبان عمانی در پرواز فلای دبی به خلبان حمله میکنه، او را به شدت زخمی میکنه و در حالی که قصد داشته هواپیما را در آسمان تل آویو به سقوط بکشاند، توسط یکی از مسافرین که یک اسرائیلی بوده خونسا میشه، مهار میشه و اتفاقا معجزه بزرگ وقتی هستش که دو خلبان دیگر اسرائیلی در این پرواز بودن و توانستند که در آخر همه مسافران را سالم به عربستان سعودی برسونند، در اونجا فرود بیان و پس از اون به اسرائیل بازگشتند و در اینجا در فرودگاه بن گوریون مورد استقبال جمعیت بزرگی از اسرائیلی ها که به همراه خانواده هاشون به اینجا اومده بودند قرار گرفتند. در حال حاضر اسرائیل تحقیقات در رابطه با اینکه چه کسی در پشت این حمله ای که اسرائیل را تروریستی میخونه بوده و چه هدفی داشته و آیا سازمانی هم پشت اون بوده داره تحقیق میکنه، موساد و شبک و همچنین وزارت اطلاعات اسرائیل همه در جریان این مسئله هستند و تحقیقات خودشون را ادامه میدن. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بعد از حادثه پرواز دبی به تل آویو با محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی گفتگو کرد و قرار است درباره این حادثه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم صحبت کنه. دفتر نخست وزیر اسرائیل هم اعلام کرد بررسی امنیتی و هویت و پیشینه خلبانان پروازهای ورودی به اسرائیل تشدید و با دقت بیشتری بررسی می شود. به گفته سخنگوی این دفتر، دستور نتانیاهو شامل پروازهای شرکت های اسرائیلی و همچنین پروازهای خارجی می شود.
10: شهروندان اسرائیل، امروز صبح یک حادثه امنیتی جدی در پرواز از دبی به مقصد اسرائیل رخ داد. تقریبا تمام مسافران این پرواز اسرائیلی بودند. در جریان پرواز

0: و از وقوع فاجعه بزرگ جلوگیری کردند. هواپیما به سلامت در فرودگاه تبوک در عربستان سعودی فرود آمد. همه مسافران در سلامت کامل هستند و خطری آنها را تهدید نمی کند. خلبان ضارب دستگیر شده و همکنون تحت بازجویی مقامات سعودی قرار دارد. ما برای اطمینان از سلامت و ایمنی مسافران و بازگشت بی خطر آنها به خانه در تماس مداوم با مقامات زیرابت هستیم. من به نیروهای امنیتی دستور دادم تا برای مقابله با تهدید احتمالی دیگر آماده باشند.
1: بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل درباره واکنش فوری و هماهنگ مسئولان اسرائیلی، اماراتی و عربستانی به این رویداد در حریم هوایی منطقه و پیام آن به کشورهای حاشیه خلیج فارس میگوید.
2: اگر جنگنده های اسرائیلی وارد خاک عربستان میشن و یا اگر اینقدر امارات متحده با اسرائیل هماهنگ هست، این نشون میده که در واقع در موقع جنگ هم یک همچین اتفاقاتی افتاده و این کشورها واقعا در این موقع مثل یک ائتلافی با هم عمل میکنن، اون فضای خودشون رو در اختیار هم دیگه میذارن یا اینکه کمک هایی به هم ارائه میکنن یا کانال های دیگه برای صحبت برای با هم دیگه دارن. اگر صلح واقعی بین عربستان و اسرائیل نیست و ما میدیدیم چقدر اسرائیل دنبال عربستان میکنه، در واقع میبینیم که رفتار این دو کشور به طوری هست که در واقع صلح وجود داره ولی هنوز مثلا رفت و آمد نیست بین مردم دو کشور یا مقامات دو کشور و با امارات که اصلا واقعا انگار یک رابطه هست مثل اسرائیل و آمریکا ولی در همین منطقه. اگر ما بخوایم این امروز رو به یک جنگ یک روزه تشبیه بکنیم، در واقع رفتار این کشورها با هم دیگه و ائتلافی که دارن با هم چه در پشت پرده چه در جلوی صحنه، این نشون میده که به وقتش در مورد یک دشمن مشترک اینها میتونن با هم عمل کنن. جنگنده های اسرائیل یا سیستم های دفاعی یک کشور میتونه برای اون یکی خدمت بکنه و اینجور کارها. به خاطر همین ضرورت بیشتر همکاری با هم دیگه در یک همچین وضع پرتنشی خیلی خیلی لازم هست تا بتونن در مقابل حالا یک فردی این کارو کرده یا یک کشوری پشت این موضوع باشه.
1: در واکنش به سفر مخفیانه بنیامین نتانیاهو به امارات متحده عربی، مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر کشورهای منطقه را نسبت به پیامدهای این سفر تهدید کردند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بدون نام بردن مستقیم از امارات متحده عربی در شبکه ایکس نوشته، همونطور که میزبانی از پایگاه‌های آمریکا برای شما امنیت نیاورد، میزبانی از نتانیاهو هم پیامدهای خوشایندی نخواهد داشت. پیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم سفر نخست وزیر اسرائیل رو محکوم کرد و کشورهای منطقه رو تهدید کرد که خاک خود را بستری برای اقدام علیه همسایگان نکنند. همزمان CNN گزارش داده نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفر اعلام نشده خود به ابوظبی به محمد بن زاید هشدار داده. بر اساس ارزیابی اسرائیل، جمهوری اسلامی ممکن است طی هفته‌های آینده حملات تازه‌ای را در منطقه آغاز کند. به گفته یک منبع اسرائیلی، نتانیاهو همچنین اطلاعاتی درباره از سرگیری برنامه هسته‌ای تهران و فعالیت‌های جدید در سایت کوه کلنگزلا در اختیار رئیس امارات قرار داده. در گفتگویی که در بخش قبلی خبر با ایوار فرهادی تحلیلگر سیاسی داشتم، از او در مورد تاثیر همکاری‌های امنیتی اسرائیل، امارات و عربستان پرسیدم.
3: توجه به عبور حجم قابل توجهی نفت از تنگه هرمز که مطابق برخی گزارش‌ها به حدود 80% سطح پیش از جنگ رسیده، در حالی که محاصره دریایی باعث شده جمهوری اسلامی حتی یک قطره نفت هم نتونه صادر کنه، ممکنه جمهوری اسلامی به قول معروف از ترس مرگ خودکشی کنه و بخواد دست به یک حمله پیش دستانه بزنه. بنابراین از این منظر ادعای نتانیاهو به نظر درست میاد. و اما در مورد ائتلاف هم باید گفت که این همکاری عملاً از قبل شروع شده. عربستان به خاطر مسئله حوثی‌ها نیازمند کمک‌های اطلاعاتی و نظامی اسرائیل و همکاری میان امارات و اسرائیل هم از پیش وجود داشته و در یک سطح بالا، از جمله استقرار سامانه پدافندی گنبد آهنین در امارات در جریان جنگ 39 روزه. بنابراین میشه گفت با ادامه شرارت‌های جمهوری اسلامی، همکاری‌هایی که از قبل وجود داشته احتمالاً گسترده‌تر میشه و این کشورها که خودش رو در معرض خطر رژیم اسلامی می‌بینند، به سمت یک ائتلاف نظامی و امنیتی گسترده‌تر حرکت خواهند کرد.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان.

0: کمیسیون فدرال تجارت آمریکا تحقیق گسترده‌ای را درباره شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی از جمله اوپن ای آی و آنتروپیک آغاز کرده. رویترز به نقل از یک مقام ارشد این نهاد گزارش داده هدف این تحقیق بررسی خطرهای احتمالی فناوری‌های هوش مصنوعی عامل محور برای مصرف کنندگان است. گوگل از دادگاهی در اتحادیه اروپا خواست اجرای دستور نهادهای ناظر این اتحادیه برای دسترسی اوپن ای آی و موتورهای جستجوی رقیب به داده‌های جستجوی گوگل رو به دلیل نگرانی‌ها از آسیب به حریم خصوصی کاربران متوقف کند. کمیسیون اروپا پیشتر از گوگل خواسته بود بخشی از داده‌های جستجوی خود را در اختیار رقبا از جمله چت‌بات‌های هوش مصنوعی قرار دهد تا رقابت بیشتری با جستجوی گوگل ایجاد شود. به گزارش رویترز، روسیه بامداد چهارشنبه تأسیسات برق در کیف و چند منطقه دیگر در اوکراین را هدف حملات گسترده هوایی قرار داد. به دنبال این حمله، پایتخت و سه استان اطراف با خاموشی اضطراری مواجه شدند و 7 نفر از جمله یک کودک کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آخرین گروه از نیروهای آمریکایی عراق را ترک می‌کنند و حضور نظامی آمریکا در این کشور به پایان می‌رسد. ترامپ گفت آمریکا عراق را در حالی ترک می‌کند که این کشور نخست وزیر تازه‌ای دارد و از علی زیدی به عنوان دوست خود یاد کرد. ترامپ خروج نیروها از پایگاه اربیل را پایان یک حضور بسیار پرهزینه خواند و گفت آمریکا برای مقابله با خلافت داعش وارد عراق شد و حالا که دیگر خلافتی وجود ندارد نیروهایش به خانه برمی‌گردند.
1: خیلی مفتخرم که اعلام میکنم که آخرین نیروهای آمریکایی دارن از عراق خارج میشن. مدت‌های طولانی با تصمیم‌های اشتباه ما دخیل شدیم و وارد شدیم در این باتلاق و سالها این قضیه به طول کشید، اما به زودی این بخش از تاریخ ما به پایان میرسه. این روز بسیار خوبی برای آمریکاست. این یک پیروزی است برای ایالات متحده، پیروزی برای عراق و یک پیروزی قاطع بر داعش که کاملا تارومار شد و دلیل حضور ما در اونجا اصلا همین بود. زمانش فرا رسیده بود که آمریکا به خانه برگرده.
0: اما روسیه در موج تازه‌ای از حملات هوایی کیف و چندین منطقه اوکراین رو با نزدیک به 190 پهپاد و شماره موشک بالستیک هدف قرار داد و این بار زیرساخت‌های انرژی از اهداف اصلی بودند. همزمان با نزدیک شدن زمستان و افزایش نیاز کیف به فدافند هوایی، دولت اوکراین گفته هزینه جنگ در سال جاری به 155 میلیارد دلار رسیده و برای ادامه عملیات در آغاز سال آینده با کسری 37 میلیارد دلاری روبروست.
2: روسیه موج گسترده‌ای از حملات هوایی را علیه اوکراین انجام داده و این بار زیرساخت‌های انرژی در کیف و اطراف پایتخت از اهداف اصلی این حملات بودند. به گفته زلنسکی در این حملات نزدیک به 190 تا پهپاد تهاجمی همراه با موشک‌های بالستیک به کار گرفته شده و در سراسر اوکراین 5 نفر از جمله یک کودک کشته شدند و 10 نفر هم زخمی شدند. اوکراین میگه که شماری از موشک‌های بالستیک رو رهگیری کرده، اما بعضی از اونها به اهداف اصابت کردند. همزمان لهستان و رومانی هم برای حفاظت از حریم هوایی خودشون جنگنده‌هاشون رو به پرواز درآوردن و فعالیت 2 فرودگاه در لهستان هم موقتاً متوقف شده بود. با نزدیک شدن زمستون، نگرانی اصلی کیف اینه که روسیه یه بار دیگه حملات به شبکه برق و تأسیسات انرژی رو افزایش بده. زلنسکی همینطور گفته که یک بسته های تازه پدافند هوایی به اوکراین رسیده، اما این کشور همچنان به موشک های رهگیر بیشتری برای استفاده در این پدافند ها نیاز داره. بلژیک هم قراره که تا پایان سال 3 جنگنده F-16 به اوکراین تحویل بده. در کنار فشار نظامی، هزینه جنگ هم به یه چالش جدی برای اوکراین تبدیل شده. نخست وزیر اوکراین میگه که هزینه جنگ در سال 2026 به 155 میلیارد دلار میرسه و کیف برای اینکه بتونه در ابتدای سال آینده عملیات رزمی رو ادامه بده با کسری 27 میلیارد دلاری روبروه. 20 میلیارد دلار از این رقم باید از کمک شرکای خارجی تامین بشه. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: اما در این بخش تصاویری ببینیم از نمایش جنگنده های ناتو در آسمان لیتوانی. بر اساس اعلام ناتو، مأموریت هوایی در جنوب شرقی اروپا از پلیس هوایی به دفاع هوایی ارتقا یافته. این ائتلاف میگه جنگنده های کشورهای عضو برای نمایش و استقرار عملیاتی در پایگاه شاولیای لیتوانی تجمع کردند.

0: تصاویری دیدیم از جنگنده های ناتو در آسمان لیتوانی. همراه میشیم با غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. اجازه بدید که اول اشاره بکنم که همطور که پیشتر گفتم، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده آخرین گروه از نیروهای آمریکایی عراق را ترک میکنند و حضور نظامی آمریکا در این کشور به پایان رسیده. آقای آشور، سالها گروههایی مثل کتیبه حزب الله استدلال میکردند تا وقتی که آمریکایی ها در عراق هستند سلاحشون زمین نمی زارن. حالا آمریکا رفته، ولی زیدی ضرب الاجل سلاح رو به جوان 2027 عقب انداخته. کتایب حزب الله، نوجبا، گروه های دیگه هنوز به نظر نمیرسه که سلاحشون رو به زمین گذاشته باشن و از این کار امتناع میکنند. به نظر شما خروج آمریکا نفوذ تهران در عراق رو کم میکنه یا بیشتر؟
1: بلتب زود هستش که بدونیم چه اتفاقی بعد از این خواهد افتاد. در واقع خروج آمریکایی‌ها، خروج نیروهای نظامیشون احتمالاً تأثیر فوری بر هیچ چیز نخواهد داشت. چرا؟ چون اینها ظرف دو سه سال گذشته در عمل فقط در پایگاهاشون نشسته بودن و هیچ گونه مشارکتی در عملیات در عراق نداشتن، حالا چه بر ضد ایران، ضد میلیشیاها یا داعش یا هر چیزی دیگری. اینها اونجا حضورشون به عنوان یک پایگاه نظامی درازمدت بود و همچنین حضورشون به خاطر این بود که بتونن نیروهاشون رو در سوریه حمایت بکنن و بین خروجشون الان در روی زمین تا هیچ تغییر انجام نداده و هیچ تأثیری بر در واقع عراقی ها یا میلیشیات نداشته. اینکه میلیشیای نزدیک به ایران اینها را هدف قرار میدن در راستای سیاست ایران برای دور کردن آمریکا از مرزهاش بود. بنابراین اینها در این سیاست این میلیشیا این نبود که بیم عراق رو مثلا از آمریکایی‌ها خارج بکنیم، یا اینکه حضور اینها و عدم حضور اینها متفاوت خواهد بود برای خود عراق و برای سیاست یا امنیت در عراق. نه، این حضور یا عدم حضورشون برای ایران متفاوت بود، تفاوتی برای ایران ایجاد میکرد و در همون راستا بود که اینها این کار رو میکردن. حالا الان در این مقطع، الان که خارج شدن، در واقع برای این گروه ها همونطور که اشاره کردین این بهانه آمریکا تمام شده، اما بهانه های دیگری میارن. بهانه میارن که چرا کردها پیشمرگه دارن یا کیه در شمال عراق حضور دارن و حتی بعضی از اینها روابط اقتصادی با عراق رو بهانه کردن که اصلا امکان پذیر نیست هیچ کشوری در دنیا بدون روابط اقتصادی با آمریکا، حتی چینی ها نمیتونن بدون روابط اقتصادی با آمریکا ادامه داشته باشن. و بعد اینها بهانه میارن به خاطر اینکه نمیخوان سلاحشون رو تحویل بدن حتی الان که نیروهای آمریکایی خارج شدن.
0: آیا آشور، این زمانبندی خروج نیروهای آمریکایی در عراق رو با توجه به اینکه دولت تازه روی کار اومده چطور میبینید؟ امروز ما دوباره شاهد حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان بودیم. فکر میکنید دولت عراق توانایی کافی برای مقابله با تهدیدات موجود رو داره؟ کوتاه اگه پاسخ بدین ممنون میشم.
1: نه، متاسفانه نداره. به خاطر همین هم هستش که شاهد هستیم امروز اقلیم کردستان عراق هدف قرار میگیره. تا الان بهانه این بود که آمریکایی ها اونجا هستن، الان دوباره اینها رو زدن. در واقع اگر خلاء سیاسی یا امنیتی ایجاد بشه کسی باید اونو پر بکنه و این گروه های نزدیک به ایران در واقع هدفشون احتمالاً کنترل هستش و به خاطر همین هم هست که میبینیم که حتی بعد از خروج آمریکا از کردستان عراق دوباره اینجا رو میزنن، به خاطر اینکه الان فکر میکنن که خلاء امنیتی ایجاد شده و قدرت بیشتری دارن که فشار بیشتری به حداقل کردهای عراق وارد بکنن. احتمالاً به حکومت آقای زیدی در آینده هم فشارهای بیشتری خواهند آورد به خاطر اینکه هدفشون این هستش که به نیابت از ایران کنترل کامل بگیرن. در واقع اینها سربازان ولایت فقیه هستن و کاری که میکنن به منفعت عراق نیست و هیچ گونه در واقع نظری در مورد منفعت عراق ندارن. هدفشون این نیست که چه چیزی برای عراق خوب هستش، آیا مثلا جنگ داخلی با کردها یا مثلا خروج آمریکا، حضور آمریکا، کدوم به نفع عراق هستش. برای اینها هیچ اهمیتی نداره، فقط نظر ایران و نیاز ایران برایشون اهمیت داره.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. عذرخواهی میکنم بابت ایرادی که در پخش صدا وجود داشت. فراموش نکنید همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش از طریق وبسایت ما در اختیار شماست. iranintel.com. از همراهی شما ممنونم. وقت بخیر.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
6: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
5: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
7: صدای ما رو به همه برسونید.
8: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
9: عبارت بازوی بلند اسرائیل
8: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایقی پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
10: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره.
11: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
10: از جنگ آخر زمانی دارن مقام‌های جمهوری اسلامی حرف می‌زنن.
12: برن به طرف حداکثر تقابل،
8: جهش مجدد قیمت ارز و طلا،
13: گذر نرخ دلار از 240,000 تومان،
14: از بین رفتن دولت‌های نفتی.
15: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
8: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری‌های اجتماعی چیه؟ و البته جمع کردن
16: خود مردم ایران به دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.
17: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
18: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
17: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده 4 بار دستی و این خیلی مهمه.

0: وقتتون بخیر، به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. در حالی که رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی از مردم جنوب ایران خواسته مانع ورود سربازان آمریکایی شوند، حسین آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مدعی شده که نیروهای مسلح آموزش دیده در امارات و اسرائیل وارد کشور شدند. از طرفی بسیج و سپاه محمد رسول الله تهران هم یگانهای تازه موسوم به جان فدایان رو برای جنگ مسلحانه شهری و حمله زمینی آمریکا آماده کردند. گزارش می‌بینید از مشتاق پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: تدارک جمهوری اسلامی برای جنگ تن‌به‌تن روی زمین، دعوت ارتش از مردم جنوب برای جلوگیری از ورود سربازان آمریکایی همزمان با پاسخ رد رسمی ترامپ به پیشنهاد تهران از طریق واسطه ها، رفت آمد رهبران کشورهای مخالف جمهوری اسلامی به امارات و آغاز آموزش نظامی نیروهای بسیج برای جنگ مسلحانه در خیابانهای ایران، ادعای یک مقام ارشد تهران درباره ورود نیروهای مسلح آموزش دیده به داخل کشور، جنگ زمینی با آمریکا یا سرکوب شورش مردم ایران، ارتش مزدوران تائب و مشتبه برای کدامشان آماده می شود؟
2: ملت وقتی خونش به جوش بیاد، من اینو گفتم، همه جنوبی ها می دونن که باید آماده باشن جلو ورود هر گونه دشمنی به خاک ما بگیرن.
1: فراخوان سریع رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی از مردم ایران برای شرکت در جنگ با نیروهای مهاجم که نشان دهنده عمق نگرانی حکومت از حمله زمینی آمریکا و اسرائیل به خاک ایران است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آنقدر احتمال این اتفاق را بالا می‌بینند که حتی برای دستگیری سربازان آمریکایی جایزه هم گذاشتند.
3: هر ایرانی سرباز متجاوز امریکایی که وارد خاک ما بشه رو در واقع جنازه‌اش رو تحویل بده یا خودش رو به اسارت در بیاره تحویل بده، اون پاداش 5 میلیارد تومانی رو حتما دریافت خواهد کرد و اگر این فرد از بانوان کشور عزیزمون باشن جایزه مبلغش 2 برابر 10 میلیارد تومان خواهد بود.
1: این در حالی است که در 2 ماه اخیر هیچ یک از مقام‌های ارشد آمریکا یا اسرائیل کلامی درباره حمله زمینی احتمالی به ایران سخن نگفتند، اما گویا حکومت ایران به شکلی کم سابقه نگران ورود سربازان آمریکایی به خاک کشور است. به نظر می‌رسد این نگرانی در پاسخ به آخرین پیشنهاد تهران برای توافق و برخی تحرکات مخفیانه در منطقه ریشه دارد. چهارشنبه سخنگوی دولت تایید کرد وزیر خارجه جمهوری اسلامی پاسخ نهایی و رسمی آمریکا به پیشنهاد تهران از طریق میانجی‌ها را به پزشکیان ارائه کرد. ترامپ طرح تهران برای بازگشایی تنگه هرمز در ازای رفع محاصره دریایی و لغو تحریم‌ها را نپذیرفته و جمهوری اسلامی هم ظاهراً حاضر نشده درباره برنامه هسته‌ای‌اش مذاکره کند. آنطور که وال استریت جورنال از قول منابع آمریکایی گزارش داده، فاصله عمیق بین درک دو طرف از توافق باعث شد ترامپ به دستیارانش اطلاع دهد احتمالاً حملات نظامی به ایران را پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا، یعنی از 30 چند روز دیگر، از سر می‌گیرد. آمریکا در 7 ماه گذشته 2 جور با ایران جنگیده. در جنگ 40 روزه با حملات فراگیر نیروهای هوایی و دریاییش و در نبرد موسوم به جنگ هرمز با درگیری‌های محدود در سواحل جنوبی ایران. به رغم نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران در 2 جنگ 40 روزه و 12 روزه، آمریکا و اسرائیل هنوز نتوانستند توان موشکی جمهوری اسلامی را به طور کامل از بین ببرند. قابلیتی که به سپاه امکان ماجراجویی در تنگه هرمز و حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه را داده. احتمال حمله زمینی تمام عیار آمریکا نظیر آنچه در عراق و افغانستان اتفاق افتاد بعید به نظر می‌رسد. همچنان که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی مدعی‌اند توان مقابله با حمله زمینی کلاسیک آمریکا را دارد.
4: دشمن به خاطر همین آمادگی و تمریناتی که ما انجام دادیم و رزمایشی که برگزار شده بود جرأت حمله نکرد به ما. از زمین برتری زمینی با اون همین الان هم با ماست.
1: با این اوصاف هشدارهای مکرر اخیر مقام‌های تهران نشان می‌دهد آنها منتظر 2 گزینه دیگر. شاید تنها انتخابی باقی مانده برای انهدام کامل شهرهای موشکی عملیات کماندویی است. نظیر آنچه اسرائیل مهر ماه سال 1403 در پایگاه موشکی زیرزمینی مسیاف در سوریه انجام داد. با توجه به وسعت خاک ایران، این اقدام احتمالاً در قالب یک عملیات آبی خاکی از جنوب ایران انجام خواهد شد. جمهوری اسلامی ظاهراً برای مقابله با این نوع حمله که احتمالش را بسیار بالا می‌داند، یک ارتش ویژه از هواداران نظام را تشکیل داده. یگانهای ویژه موسوم به جانفدایان، گردانهایی که در تمام استانهای کشور فعال شدند.
5: ملتی که جانفدا دارد شکست ندارد. 30 میلیون، بیش از 30 میلیون جانفدا ما امروز داریم.
1: اما ماهیت این یگانها و سطح فعالیتشان نشان می‌دهد که آنها برای هدفی بزرگتر از عملیات کماندویی محدود آمریکا آماده می‌شوند. از هفته گذشته آموزش نظامی این نیروها در پادگان‌های شهری در 3 سطح مختلف آغاز شد. یگانهای موسوم به جانفدایان را 2 نهاد و 2 چهره جنجالی مدیریت می‌کنند. یکی سردار حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسول الله، نهادی که مسئول حفظ امنیت پایتخت و سرکوب معترضان است. این نهاد نقشی کلیدی در کشتار دیماه داشت. او برای تشکیل پیاده نظام تازه جمهوری اسلامی زیر نظر حسین طائف فعالیت می کند. رئیس سازمان بسیج و از نزدیکترین چهره ها به مجتبی خامنه ای که دست کم از سال 87 تا کنون یکی از فرماندهان ارشد سرکوب در بسیج و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بوده. مجتبی خامنه ای هم در پیام اخیر منتسب به او از آمادگی مسلحانه یگانهای تازه گفت تا مشخص شود شبه سرگردان تهران سربازانش را فرا خوانده. اما برای چه؟
6: منطق محل محوری رو در پیش گرفتیم و انشالله از رزمایش بعدی، یعنی از عملیات بعدی که بحث سازماندهی یگانهای امداد و نجات مردمیه، این سازه محل محور روی زمین خواهد نشست. یعنی تقریبا تمام محلات کشور درگیر خواهند شد.
1: توسعه فعالیت یگانهای موسوم به جانفدایان در محلات نشان می‌دهد هدف از تشکیل این ارتش جنگ شهری و تن‌به‌تن با مردم است. در شرایطی که قیمت دلار از 256 هزار تومان گذشته و عملاً سفره مردم نابود شده، این آموزشی که تصاویرش منتشر شده طبیعتاً برای مقابله با مردم است، نه سربازان آمریکایی. جمهوری اسلامی معمولاً پس از سرکوب معترضان آنها را وابسته به اسرائیل و آمریکا معرفی می‌کند. بعد از کشتار دیما شمار زیادی از معترضان به همین اتهام اعدام شدند. ظاهراً این بار جمهوری اسلامی پیش از بازگشت مردم به خیابان ترین اتهام‌ها را آغاز کرد
7: که تعدادی افراد بردن آموزش دادند، آموزش‌هایی در آلمانی، در جاهای دیگه، در خود اسرائیل، در برخی وقتا در امارات اینا انجام شده. اینا الان مسلح وارد کشور شدن. مردم باید در محلات مواظب باشن.
1: از طرف دیگر تحرکات اخیر در منطقه باعث عصبانیت جمهوری اسلامی شد. تهران امارات را عامل اصلی از دست رفتن کارت تنگه هرمز می‌داند و تهدید کرده این کشور را هدف قرار خواهد داد. اما سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات و دیدارش با رهبران شمار دیگری از کشورهای عربی منطقه جمهوری اسلامی را به شدت مضطرب کرده.
7: ضمناً آمدن نتانیاهو به امارات رو هم جدی بگیریم. نتانیاهو تمام طرحش اینه که بیاد به جای اینکه از اسرائیل بجنگه از امارات بجنگه.
1: ظاهراً مقام‌های جمهوری اسلامی مطمئنند که جنگ در پیش است. احتمالاً با نسخه اصلاح شده تر روزهای آغازین جنگ 40 روزه با حمله زمینی محدود نیروهای آمریکایی و اسرائیلی از جنوب و غرب کشور در قالب عملیات کماندویی و آبی خاکی و با احتمال بازگشت مردم به خیابان‌ها. وقتی اورشلیم و واشنگتن به این نتیجه رسیدند، اگرچه عملیات‌های نظامی و حمله زمینی محدود امکان سرنگونی را فراهم می‌کند، اما این دندان لق نهایتاً به دست مردم ایران کنده خواهد شد. در رویارویی ایران با ارتش مزدوران طائب و دیکتاتور کوچک تهران. مجتبی پور محسن، لندن.
0: ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی با ما هستند از پاریس. جناب آقایاری، به این گروه های موسوم به جانفدایان، در واقع یگان های جانفدایان اشاره کردیم در گزارش، به نظرتون اولویتشون، مأموریتشون چیه؟ جنگ شهری با مردم معترض در خیابون ها یا جنگ زمینی؟
8: درود بر شما. میشه ترکیبی از هر دوی اینها رو دید. ببینید، به نظر میرسه که دستگاه ارزیابی و تحلیل جمهوری اسلامی خیلی ناامید هست نسبت به اینکه این بحرانی که در اون قرار گرفته رو بتونه از طرق مذاکراتی پیش ببره و حلش بکنه. بنابراین منتظر یک اقدام نظامی هست که همونطور که در گزارش هم ذکر شد احتمالاً این اقدام آتی نظامی رو با یک عملیات زمینی حالا در مقیاس‌های مختلف میتونیم ارزیابیش بکنیم ولی با اون همراه می‌بینه. اما نکته دیگه این هست که ارزیابی‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی به درستی یک منشأ ترس دیگه ای هم داره و اون مردم ناراضی ایران هستند و این تصور وجود داره در میان لایه‌های تصمیم‌گیر نظام که ممکنه با ظهور یک چنین شرایط جدیدی بخش‌هایی از جامعه همراه بشن با یک اقدام مسلحانه برای سرنگونی جمهوری اسلامی. بنابراین وقتی ما قطعات پازل رو در کنار هم میچینیم این احتمال قوت پیدا میکنه که بیشتر اینها سفارایی دارن میکنن در مقابل اون اقدام احتمالی که مردم ایران هم حداقل بخش‌های معترض مردم ایران هم با اون همراهی میکنن.
0: سپاسگزارم. ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی پاریس در فرانسه. و ممنون از همراهی شما با این بخش از گزارش روز. مثل همیشه این برنامه رو میتونید خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. با ما بمونید، برمیگردیم.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
2: میشه که رعداسا بوی دروازه
3: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
4: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
5: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
6: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنید.
7: این دیگه از اون چیزای عجیبه، مگه میشه؟
6: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همه این اتفاقات میفته؟

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت و شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن باید بین اقدام نظامی علیه تهران یا دستیابی به توافق تصمیم بگیرد. ترامپ گفته شاید جمهوری اسلامی را بمباران کند و تاکید کرده این تصمیم باید گرفته شود. ترامپ رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه و غیر منطقی خوانده و با اشاره به پیامدهای حملات اخیر علیه جمهوری اسلامی گفته ارتش، نیروی دریایی، هوایی و پدافندهای ایران تقریبا از بین رفته. ترامپ تاکید کرده به هر حال این ماجرا خیلی زود تمام می شود.
1: That you described the Iranians that the U.S. is dealing with as crazy. How do you get a deal done when the counterparts to the U.S. are crazy and irrational, whatever you want to use to describe?
2: Maybe you blow them up. Maybe you blow them up. We have to make that decision. We blow them up. We make a deal. But the time is coming. It's going to end very soon, one way or the other.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در دست گرفته و جمهوری اسلامی عملا ویران شده. آکسیوس هم گزارش داده تلاش میانجی ها به ویژه قطر برای نزدیک کردن مواضع تهران و واشنگتن تا کنون پیشرفت قابل توجهی نداشته و خطر از سرگیری درگیری نظامی همچنان وجود دارد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در مراسمی در بزرگداشت فرهنگ هیسپانیک اعلام کرد که به زودی در رابطه با جمهوری اسلامی اتفاقی خواهد افتاد. آقای ترامپ میگه که یا از این راه یا از یک راه دیگر این قائله رو تمام خواهد کرد و پیروز از این داستان بیرون خواهد آمد. منظور آقای ترامپ یا استفاده از اهرام دیپلماسی است یا استفاده از اهرام حمله نظامی. همزمان روز چهارشنبه وبسایت خبری اکسیوس هم در گزارشی به نقل از منابع آگاه در منطقه گفته که میانجی ها خسته و فرسوده شدند از رفت و آمد بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده. طرف قطری مشخصا علی السوادی روز دوشنبه در نیویورک با آقای عراقچی دیدار و گفتگو کرده، بعد از اون دوشنبه عصر به واشنگتن آمده با آقای ویتکاف و آقای کوشنر دیدار کرده و روز سه‌شنبه هم این رو ادامه داده. روز سه‌شنبه صبح منابع منطقه‌ای خبر داده بودن که گفتگوها سازنده است و ممکنه که آقای ترامپ در ازای کوتاه آمدن هسته‌ای بخواد منابع مالی جمهوری اسلامی رو بخشش رو آزاد بکنه. خود آقای ترامپ ساعتی بعد این اخبار رو به تمامی تکذیب کرد و گفت قرار نیست چیزی به جمهوری اسلامی داده بشه و ساعتی بعد هم طرف قطری ابراز ناامیدی کرد و ابراز خستگی کرد از اینکه بخواد این گفتگوها به نتیجه برسه. طرف مصری و طرف پاکستانی هم به شدت بر جمهوری اسلامی فشار آوردن تا برنامه هسته‌ای رو کنار بگذاره ولی نتونستن موفقیتی کسب بکنند. آنچه که در این میان مسئله است یک بحث معاصره دریایی جمهوری اسلامی مصر که آمریکای معاصره رو برداره. از سمت آمریکا بحث کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای است که اونها میگن باید این برنامه هسته کنار گذاشته بشه. جمهوری اسلامی مایل به کوتاه آمدن هست، منوط به اینکه ایالات متحده برگرده به تفاهمنامه اسلام آباد و ایالات متحده چنین چیزی رو قبول نمی‌کنه. اکسیوس میگه در شرط فعلی و در رکودی که ایجاد شده بیش از پیش ما به سمت یک حمله نظامی داریم پیش میریم و احتمالش زیاده که آقای ترامپ بعد از انتخابات میان دوره ای آمریکا در 3 نوامبر در همراهی با اسرائیل دست به یک اقدام نظامی دیگر علیه جمهوری اسلامی بزنه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سرپرست گروه موسیقی لیان خبر داد کنسرت برنامه‌ریزی شده این گروه در اهواز به دلیل الزام به امضای تعهدنامه مبنی بر عدم حضور نوازندگان زن لغو شده. محسن شریفیان در واکنش به این تعهدنامه اجباری اعلام کرد به حرمت زنان هنرمند گروه و موسیقی جنوب تن به این حذف نداده و اجرا رو متوقف کرده. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان با انتشار ویدیویی از تخریب گسترده یک خانه مسکونی در مرحله غریب‌آباد ایران شهر خبر داد. بر اساس این گزارش نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با استفاده از سلاح‌های سنگین به محل زندگی مرتضی ستوده شهروند بلوچ حمله کردند و خانه او را تخریب کردند. به گزارش رسانه‌های داخلی در پی مرگ مشکوک 4 نوزاد در یکی از بیمارستان‌های شهرستان می بود، بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان به طور موقت تعطیل شد. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرده سناریوهایی چون خطای انسانی، نقص تجهیزات و مشکلات دارویی در دست بررسی است و پرونده به پزشکی قانونی ارجاع شده. اسوشیتد پرس در گزارشی تازه از ادامه افت ارزش پول ایران و افزایش فشارهای اقتصادی خبر داد. بر اساس این گزارش، ریال بار دیگر به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید و همزمان افزایش قیمت مواد غذایی و دارو و محدودیت در صادرات نفت فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کرده. مریم رحمتی گزارش میده.
4: اسوشیتد پرس گزارش میکنه که ارزش ریال ایران بار دیگه به پایین ترین سطح تاریخی خودش رسیده، اتفاقی که به گفته این خبرگزاری بازتابی از فشار فزاینده جنگ بر اقتصاد ایرانه. روز سه‌شنبه در بازار تهران هر دلار آمریکا با بیش از 2,500,000 ریال معامله شد. این سقوط تازه فقط 27 روز بعد از رکورد قبلی اتفاق افتاده. دوم سپتامبر هر دلار آمریکا حدود 2,200,000 ریال معامله میشد و همون زمان پایین ترین سطح تاریخی ارزش ریال بود. از زمان آغاز جنگ در ماه فوریه ارزش پول ایران چندین بار به پایین ترین سطح تاریخی خودش رسیده. اقتصاد ایران سالهاست که تحت فشار تحریم های بین المللی قرار داره، اما اسوشیتد پرس میگه که محاصره دریایی آمریکا علیه صادرات نفت ایران و تحریم های تازه‌ای که از زمان آغاز جنگ بر جمهوری اسلامی اعمال شده فشار بر اقتصاد ایران رو به شدت افزایش داده. این خبرگزاری روز 30 سپتامبر گزارش داده، یعنی روز پنجشنبه، که قیمت بعضی داروها هم در ایران بیش از 3 برابر شده و برخی از اقلام سخت‌تر الان پیدا میشه و محاصره دریایی باعث شده که وارد کنندگان به حمل و نقل هوایی گرونتر روی بیارن. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته که مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز جدی تر شده، اما همزمان گزارش میشه که هنوز اختلافات جدی بر سر تنگه هرمز میان آمریکا و جمهوری اسلامی وجود داره. مریم رحمتی، نیویورک.
0: نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. کمیسیون فدرال تجارت آمریکا تحقیق گسترده‌ای را درباره شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی از جمله اوپن ای آی و آنتروپیک آغاز کرده. رویترز به نقل از یک مقام ارشد این نهاد گزارش داد هدف این تحقیق بررسی خطرهای احتمالی فناوری‌های هوش مصنوعی و هوش مصنوعی عامل محور برای مصرف کنندگان است. گوگل از دادگاهی در اتحادیه اروپا خواسته اجرای دستور نهادهای ناظر این اتحادیه برای دسترسی اوپن ای آی و موتورهای جستجوی رقیب به داده‌های جستجوی گوگل رو به دلیل نگرانی از آسیب به حریم خصوصی کاربران متوقف کند. کمیسیون اروپا پیشتر از گوگل خواسته بود بخشی از داده‌های جستجوی خود را در اختیار رقبا از جمله چت‌بات‌های هوش مصنوعی قرار دهد. به گزارش رویترز، روسیه بامداد چهارشنبه تأسیسات برق در کیف و چند منطقه دیگر در اوکراین را هدف حملات گسترده هوایی قرار داد. به دنبال این حمله، پایتخت و 3 استان اطراف با خاموشی اضطراری مواجه شدند و 7 نفر از جمله کودک کشته شدند. در پی حادثه در هواپیمای شرکت فلای دبی که صبح چهارشنبه در مسیر دبی به تل آویو در حرکت بود، نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد کمک خلبان این پرواز قصد داشته هواپیما را با بیش از 170 سرنشین سرنگون کند. نتانیاهو این حادثه را یک رویداد امنیتی بسیار جدی توصیف کرد و گفت بعد از آنکه کمک خلبان با چاقو به خلبان حمله کرد، در حالی که هواپیما به شدت در حال کاهش ارتفاع بود، یکی از مسافران و یکی از اعضای خدمه وارد کابین شده و او را مهار کردند. وزیر دفاع اسرائیل حادثه را اقدام تروریستی خواند. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل، درباره پیام واکنش فوری و هماهنگ مسئولان اسرائیلی، اماراتی و عربستانی به این رویداد در حریم هوایی منطقه توضیح داد.
5: اگر جنگنده‌های اسرائیلی وارد خاک عربستان میشن و یا اگر اینقدر امارات متحده با اسرائیل هماهنگ هست، این نشون میده که در واقع در موقع جنگ هم یک همچین اتفاقاتی افتاده و این کشورها واقعا در این موقع مثل یک ائتلافی با هم عمل میکنن، اون فضای خودشون رو در اختیار هم دیگه میذارن، یا اینکه کمک هایی به هم ارائه میکنن یا کانال های دیگه برای صحبت برای با هم دیگه دارن. اگر صلح واقعی بین عربستان و اسرائیل نیست و ما میدیدیم چقدر اسرائیل دنبال عربستان میکنه، در واقع میبینیم که رفتار این دو کشور به طوری هست که در واقع صلح وجود داره ولی هنوز مثلا رفت و آمد نیست بین مردم دو کشور یا مقامات دو کشور، و با امارات که اصلا واقعا انگار یک رابطه هست مثل اسرائیل و آمریکا ولی در همین منطقه. اگر ما بخوایم این امروز رو به یک جنگ یک روزه تشبیه بکنیم، در واقع رفتار این کشورها با هم دیگه و ائتلافی که دارن با هم چه در پشت پرده چه در جلوی صحنه، این نشون میده که به وقتش در مورد یک دشمن مشترک اینها میتونن با هم عمل کنن. جنگنده های اسرائیل یا سیستم های دفاعی یک کشور میتونه برای اون یکی خدمت بکنه و اینجور کارها. به خاطر همین ضرورت بیشتر همکاری با هم دیگه در یک همچین وضع پرتنشی خیلی خیلی لازم هست تا بتونن در مقابل حالا یک فردی این کارو کرده یا یک کشوری پشت این موضوع باشه.
0: خب با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. یک بار دیگه یادآوری میکنم میتونید با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشید. خیلی ممنونم از همراهی شما با بخش خبری ما از واشنگتن دی سی. تا دقایق دیگه همکارانم از لندن با شما خواهند بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
7: ژیمون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
8: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
9: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
7: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: میخوام اشاره بکنم به خبری که چند دقیقه پیش تابناک این رو اعلام کرده بر اساس گزارشاتی که از قوه قضاییه به دست آورده و به چندین مورد اون میخوام به صورت مختصر در همین وقت کوتاه اشاره بکنم. در همین گزارش تابناک اومده که این دو نفر طی شدن روند عدالت قضایی به دار آویخته شدن و این کاملا همینجا من این اشکال رو وارد میکنم که این مسیر عدالت و مسیر روند قضایی که داریم صحبت ازش میکنیم یه مسیر کاملا غیر عادلانه و غیر شفاف بوده و برای هیچ کس فکر نمیکنم از مردم ایران هیچ نوع آگاهی وجود داشته باشه که دقیقا در داخل این پرونده چه اتفاقی افتاده، آیا آنها به وکیل اختیاری دسترسی داشتن یا نداشتن، آیا زیر شکنجه مجبور به اقرار و اعتراف علیه خود شدن یا نه. به هر حال مسئله اعتراضات دیماه مسئله اعتراضات ملی بوده، تنها وابسته به یک شخص نبوده. در بخش دیگری از این خبر تابناک اشاره شده از کلمه کودتا چند بار استفاده کرده، از اینکه افراد به اصطلاح اتهامات این افراد این هستش که به سلاح گرم و خسارتی رو به مکانهای عمومی وارد کردن. باز هم اینم طبق تا جایی که به اصطلاح از این خبر برمیاد طبق همون قانون مجازات اسلامی هم نمیتونه مصداق کامل یک مسئله محاربه و جرم به این شدیدی باشه و مجازات به این شدیدی باشه. بنابراین و مسئله کودتا رو اگر در کنار اعتراضات قرار بدیم باید این دو تا مفهوم رو از هم دیگه تفکیک قائل بشیم. اینکه به اصطلاح واقعا سرنوشت چندین میلیون بیشتر از 90% یا حالا آمار دقیقی نداریم ولی اکثریت مردم ایران خواستار تغییراتی در داخل ایران هستن و خواستار این هستن که اعتراضات خودشون رو برسونن، به نظر من نمیتونه مصداق یک کودتا باشه. استفاده کردن از واژه‌های علیه امنیت ملی، جاسوسی در ارتباط با دولت‌های متخاصم مثل آمریکا و اسرائیل، اینها همه دستاویزی هست برای سرپوش گذاشتن روی مشکلات و اتفاقات واقعی که داره داخل ایران میفته و این اعدام‌ها هم در واقع زهره چش گرفتنی از مردمی هست که امروز صبح هم با خبر دوتا اعدام از خواب بیدار میشن و هم با اعلام دلاری که از مرز 250,000 تومان عبور کرده و به قول بسیاری از مفسرین اقتصادی به زودی ممکنه به این دلار به نزدیک 300,000 تومان هم برسه. یعنی در عرض چندین هفته ببینید دلار چقدر گرون شده، وضعیت معیشتی در ایران سخت‌تر شده، مردم هم ترس جنگ دارن، هم ترس این وضعیت معیشتی دارن، هم اون تحریم‌ها داره فشار میاره. بنابراین این اعدام دو نفر به ظن کودتا چطوری می‌خواستن کودتا بکنن علیه یک دولتی که سلاح گرم داره؟ میدونید اینها مفاهیم رو کاملا به بازی میگیرن و به هر حال متاسفانه دو نفر دیگه هم جان خودشون رو از دست میدن. من در خیلی از مصاحبه ها اشاره کردم، اینجام در حسن ختام صحبتم این رو باز صحبت میکنم که اعتراض مسالمت آمیز حق مردم ایرانه و حکومت اگر یک روزی در ایران حکومت درستی باشه باید شرایطی رو حتی فراهم کنه که مردم بتونن اعتراضات خودشون رو بیارن به کف خیابون، بیان اعتراض کنن بدون اینکه دستگیر بشن، بدون اینکه بخواد حالا بابت یک خرابی یا بابت اتفاقاتی که میفته بخوان اعدام بشن. بنابراین این موضوع رو باید از یاد نبریم که اعدام های این چنینی با مفاهیمی که جمهوری اسلامی تلاش داره برچسب زنی بر اون بکنه برای اکثریت مردم ایران قابل پذیرش و قابل باور نیست.
1: کمیته فرعی دائمی تحقیقات سنای آمریکا اعلام کرده جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها به طور گسترده از رمزارز تتر استفاده کرده. بر اساس این گزارش تتر به ابزار اصلی پرداخت برای شبکه های نیابتی تهران از جمله حزب الله تبدیل شده و به بانکداری سایه جمهوری اسلامی کمک کرده. بررسی 846 کیف پول دیجیتال تحریم شده از سوی آمریکا و اسرائیل نشون داد در مجموع 84%شون منحصرا با تتر تراکنش داشتن. همونطور که می‌بینیم بیت کوین با اختلاف نسبتاً زیاد در رتبه بعدی قرار گرفته. گزارش سنا به دو نامه محرمانه منتسب به بانک مرکزی استناد میکنه که پاییز پارسال افشا شدن. در یکی از این نامه ها که خطاب به یک کارگزاری با نام شرکت صرافی مودکس ارسال شده، درباره استفاده از تتر توضیح داده شده بود و فرایند خرید تتر رو برای بانک مرکزی شرح میداد. این نامه رو بابک زنجانی در توییتر منتشر کرد.
2: ما میتونیم از طریق رمز ارزها بین خودمون و چین، بین خودمون و روسیه و کشورهای بریکس و شانگهای از این قضیه استفاده کنیم.
1: کمیته تحقیقات سنا با بررسی دو کیف پولی که در این نامه ها به اون اشاره شده بود متوجه شد که طی آوریل و می 2025 این دو کیف پول نزدیک به 50 میلیون دلار در قالب تتر دریافت کردند. چند روز بعد بانک مرکزی این وجوه رو به صرافی های ایرانی مثل نوبیتکس و رمزی نکس یا به سرویس های پولشویی منتقل کرد. سه کیف پول دیگه مرتبط با صرافی مودکس نزدیک به 600 میلیون دلار تتر و دو کیف پول منتسب به بانک مرکزی در مجموع بیش از 344 میلیون دلار تتر داشتند. شهریور پارسال آمریکا دو شهروند ایرانی را به اتهام اداره شبکه شرکت‌های سوری برای تسهیل فروش نفت و تأمین تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی تحریم کرد. گزارش سنا نشون میده این دو نفر طی 4 سال 603 میلیون دلار تتر دریافت کرده بودند. همینطور به شبکه‌ای از کیف پول‌های مشکوک مرتبطند که 10 میلیون دلار به حزب الله، حوثی‌ها و کیف پول‌های منتسب به سپاه منتقل کردند. شواهدی وجود داره که نشون میده جمهوری اسلامی ممکنه در حال بازنگری در استفاده از تتر باشه. داده های یک شرکت آمریکایی فعال در زمینه تحلیل بلاکچین و جرایم رمزارزی نشون میده سهم تتر در تراکنش های مرتبط به جمهوری اسلامی از 72% در 2024 به حدود 67% در 2025 کاهش پیدا کرده.
3: وزارت دارایی ما داره پیگیری میکنه، همه کسانی که کمک میکنن به رژیم ایران که منابع مالی نفتی برای خودش کسب کنه.
1: بریم مقابل کنگره آمریکا در واشنگتن. همکارم اردوان امروز به اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. اردوان، کم کم نور بیشتری میفته روی این زوایای تاریک حکومت جمهوری اسلامی از نظر مالی و استفاده هایی که میکنه از رمز ارزها برای تامین شبکه مالیش.
4: اون چیزی که اسکات بسن پیش از این وزیر خزانه داری تاکید کرده بود تحت عنوان خشم اقتصادی، به نظر میرسه حالا دامن جمهوری اسلامی رو جدیتر بگیره. مسئله مهم در اینجاست که تتر یک سیستم بسیار سهل الوصول برای جمهوری اسلامی محسوب میشده. به رغم این که بیت کوین نوسانات زیادی داشته در بازار، اما تتر اتصال مستقیم به دلار داره و به همین دلیل کارکرد بسیار قوی برای جمهوری اسلامی داشته. در گزارش کمیته تحقیقات سنا اشاره به همین موضوع میشه که در بین سالهای 2021 تا 25 دست کم 2.7 میلیارد دلار پول جابجا شده. البته این گزارش تاکید نمیکنه که این پول دقیقاً فقط توسط بانک مرکزی ایران یا چیزایی از این دست بوده، ولی در یک شبکه گسترده بالای 800 کیف پول عملاً در جاهایی استفاده شده که میتونسته مقاصد جمهوری اسلامی باشه. فقط 35 میلیون دلار به نظر میسه از طریق همین رمز کیف‌های پول هزینه های تجهیزات برای پهپاد و چیزهای از این دست به شرکت‌های روسی داده شده. و همچنین دو فردی که در این گزارش اسمشون یاد شده دقیقاً اشاره میکنه که بالای 600 میلیون دلار کار پولشویی از طریق تتر کردن. اما وال استریت جورنال با توجه به همه اعداد و ارقام اشاره میکنه چرا این گزارش اهمیت پیدا میکنه. گزارش که در 28 سپتامبر منتشر شده چند علت اساسی داره که مهمه. نکته اول اینه که در شرایط موجود عملاً بخش دیگری از مسیر بانکداری سایه و پولشویی جمهوری اسلامی رو کاملاً روشن میکنه که حساسیت‌های کافی رو برمی‌انگیزه. نکته دوم این هستش که این گزارش فقط محدود به یک گزارش تئوری یا یک گزارش بر کاغذ نیست. این گزارش در اختیار خزانه داری ایالات متحده آمریکا و وزارت اقتصاد قرار میگیره که عملاً الگوی کار خواهد بود. و نکته سوم این که جمهوری اسلامی در تحریم‌های مختلفه که حالا در این شرایط میتونه فشار رو خیلی بیشتر و بیشتر بر روی این ایجاد بکنه و در عمل دست جمهوری اسلامی از یک سیستم بانکداری دیگه سایه‌اش کوتاه‌تر کنه.
5: جمهوری اسلامی الان با دو تا ضرب‌العجل روبروئه که در یک فصل به هم میرسن. یکیش درآمد ارزشه و یکی گاز زمستونه. طبق داده‌هایی که حالا شما هم بهش اشاره کردید و وجود داره، از اواسط ماه جولای هیچ محموله نفت خام ایران از خط محاصره‌ای که حالا دولت آمریکا براش گذاشته عبور نکرده. درآمدی هم که تا امروز رسیده از نفتیه که پیش از محاصره

مشاهده بکنیم. حالا برای دوام حکومت چه تاریخی رو میشه تعیین کرد نمیدونم، ولی امسال حتما زمستان سختی براشون خواهد. افزایش صادرات کشورهای منطقه الزاما به معنی دور زدن هرمز نیست. بخشی از این بازیابی از طریق عبور نفتکشا و انتقال محموله بین کشتی‌ها صورت میگیره و در این حالتی که هست مسیر جغرافیایی همچنان هرمزه، ولی روش حمل و توزیع ریسک تغییر میکنه. در بلند مدت خب تکرار ناامنی توسعه خطوط لوله پایانه‌های خارج از منطقه رو تنوع بخشی به تامین کنندگان رو تقویت میکنه، ولی خطوط لوله جایگزین نمیتونه کل جریان هرمز رو منتقل کنه. مثالش هم برای LNG قطر و امارات هیچ مسیر جایگزینی وجود نداره. به نظر من اهمیت راهبردی تنگه هرمز همچنان باقیه.

0: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
1: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
2: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
3: عبارت بازوی بلند اسرائیل
2: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایقی پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
4: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره؟
5: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
4: از جنگ آخرالزمانی دارن مقام‌های جمهوری اسلامی حرف می‌زنن.
6: برن به طرف حداکثر تقابل.
2: جهش مجدد قیمت ارز و طلا.
7: گذر نرخ دلار از 24000 تومان.
8: از بین رفتن درآمدهای نفتی.
9: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
2: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری‌های اجتماعی چیه؟ و البته جمع کردن
10: خود مردم ایران دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. برای سرنگونی جمهوری اسلامی چه چیزایی لازمه؟ این عنوان مقاله متیو گولد، دیپلمات عالی رتبه بریتانیایی در روزنامه معتبر واشنگتن پست در هفته گذشته 25 سپتامبر. چرا این مقاله مهمه؟ چون هم به موضوع سرنگونی جمهوری اسلامی میپردازه که این روزها مسئله اول ذهن ایرانیاست، هم یه دیپلمات بریتانیایی که چند سالی معاون سفارت بریتانیا در تهران بوده و سفیر بریتانیا در اسرائیل بوده اینو نوشته.

0: و این یعنی نویسنده هم اطلاع خوبی از شرایط فعلی ایران داره، هم مهمترین دشمن جمهوری اسلامی یعنی اسرائیل رو خوب میشناسه و به همین دلیل اونو صاحب صلاحیت میکنه که همزمان درباره نقش حمله خارجی در سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت کنه و همزمان این توانایی رو داشته باشه که درباره موارد دیگه که در درون خود ایران به سرنگونی جمهوری اسلامی مربوطه اظهار نظر کنه. نکته مهم دیگه که وجود داره اینه که بریتانیا، انگلیس معمولاً به محافظه‌کاری در مورد اظهار نظر درباره سرنگونی جمهوری اسلامی مشهوره دیگه. مسئولین بریتانیایی معمولاً درباره سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت نمی‌کنن. یادمون باشه که بریتانیا همیشه تلاش کرده که سفارتش در تهران حتی در بدترین شرایط روابط دو کشور هم باز باشه تا بتونه مستقیم و بلاواسطه اوضاع ایران را رصد کنه. بنابراین مهمه کسی که یه دیپلمات ارشده به مراکز تصمیم گیری در بریتانیا نزدیکه بیاد و علنی نظرشو درباره سرنگونی جمهوری اسلامی بگه. بگه این سرنگونی به چه چیزایی نیاز داره. ماتیو گولد قبلا رئیس دفتر وزیر خارجه بریتانیا بوده، مشاور سیاست خارجی دو تا نخست وزیر بوده، تونی بلر و گوردون براون، و مدیر امنیت سایبری بریتانیا بوده، یه آدم چند وجهیه. همه اینا نشون میده نظر این آدمو باید درباره سرنگونی جمهوری اسلامی جدی گرفت و مهمتر اینه که نشون میده بحث سرنگونی جمهوری اسلامی الان در راهروها و محافل تصمیم گیری بریتانیا مورد بحثه. خود این یه موضوع مهمیه که حتی در بین دیپلمات‌های بریتانیایی هم که به محافظه کاری مشهورن الان داره بحث میشه که جمهوری اسلامی چطوری ممکنه سرنگون بشه. به همین دلیل من این مقاله دیپلمات بریتانیایی رو انتخاب کردم و اون رو یه نشانه مهم دیدم و میخوام امروز درباره نکاتی که در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی گفته یکی یکی بحث کنم. اگرچه الزاماً همه حرفاش هم درست نیست، من یکی یکی اون 5 تا نکته مهمی رو که گفته برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه میارم، نظر خودم هم میگم. اولین چیزی که گفته صرف اعتراض خیابانی یا حمله خارجی برای سرنگونی جمهوری اسلامی کافی نیست و باید 5 تا عامل یا وضعیت در کنار هم شکل بگیره که بشه این جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد. میگه اولین چیزی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه اینه که اعتراضات دوباره فراگیر بشه و این اعتراضات محدود به یک قشر، شهر، قوم یا گروه سیاسی نباشه و اعتراضات فراطبقاتی و سراسری باشه. به نظرم این الان در ایران تا حدود زیادی محقق شده و ما مشکل خاص و جدی در این زمینه نداریم. واقعا خیزش دیما نشون داد که اعتراضات هم فراگیره هم سراسریه. کارگرا، بازاریا، دانشجوها، معلما، زنا و اقوام و مناطق مختلف ایران به این موج مشترک اعتراض که این دیپلمات بریتانیایی میگه لازمه پیوستن. بنابراین ما در مورد اولین شرط سرنگونی یعنی فراگیری اعتراضات مشکل خاصی نداریم و فراخوان شاهزاده در دیما نشون داد که به موقعش سیل ایرانیای معترض حاضرن به خیابان بیان و خیزش دیما نه فقط آخرین اعتراض فراگیر نبود بلکه اولینش بود. اولین بار بود که مردم ایران قدرت خیزش میلیونی خودشونو دیدن و اعتماد به نفس پیدا کردن که میتونن این کارو بکنن. این دیپلمات بریتانیایی میگه یکی از عواملی که میتونه باعث بشه این نوع اعتراضات فراگیر دوباره در ایران اثر گرفته بشه، میگه مشکلات و بحران شدید اقتصادیه که همین الان هم ما نشانه هاشو داریم در ایران میبینیم. همین امروز دلار شد بین 255,000 تا 260,000 تومان. وقتی دولت پزشکیان 2 سال پیش شروع به کار کرد دلار 60,000 تومان بود، الان شده 260,000 تومان. یعنی فقط در دوره پزشکیان هر دلار 200,000 تومان گرانتر شده، یعنی فقط ظرف 2 سال قیمت دلار بیش از 4 برابر شده و 333% افزایش قیمت پیدا کرده. اینکه دلار ظرف 1 هفته 23% گران شده و ظرف 2 سال بیش از 4 برابر شده، یعنی عملا در ایران دیگه کنترل امور از دست دولت خارج شده. من در روزهای آینده بیشتر در این باره صحبت میکنم که در ایران واقعا ما شاهد بی دولتی هستیم. خیلی از کارهایی که یه دولت معمولا انجام میده دیگه دولت جمهوری اسلامی نمیتونه انجام بده. تنها کاری که انجام میده کشتن مردمه. بنابراین احتمال زیادی وجود داره که اعتراضات جدید از همین سمت، یعنی نارضایتی های شدید اقتصادی، کلید بخوره و جرقه بخوره. البته اعتراضات در ایران به هر دلیلی جرقه بخوره از جمله اقتصادی، سریع میتونه نارضایتی های دیگه و اقشار معترض دیگر فعال کنه. در ایران فعلی ما شاهد انواع نارضایتی مردم از حکومت هستیم، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. نارضایتی اقتصادی که میبینیم که مهمترینش گرانی، تورم، کاهش قدرت خرید مردم. نارضایتی اجتماعی هست به دلیل تلاش حکومت برای تحمیل سبک زندگی مورد نظرش به مردم و اینی که مردم این سبک رو نمیپذیرن. و نارضایتی سیاسی هم میبینیم به این دلیل که مردم حکومت و منتخب خودشو نمیدونن و هرچی هم میگن از قدرت برو کنار، نمیره کنار. دومین نکته مهمی که این دیپلمات بریتانیایی میگه برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه، میگه اعتراضات باید از مرحله سرکوب عبور کنه. این یعنی چی؟ در توضیحش میگه جمهوری اسلامی معمولا موج اول اعتراضات رو با خشونت، بازداشت، کشتار، قطع اینترنت مهار میکنه. بنابراین لحظه تعیین کننده برای اعتراضات زمانیه که اعتراضات بعد از سرکوب اولیه‌ام ادامه پیدا کنه. به نظرم اینجا یه قدری حرفش مبهمه، چون علت اینی که معمولا اعتراضات فروکش میکنه اینی که حکومت کشتار میکنه و نوع سرکوب جمهوری اسلامی در ایران رو نمیشه با سرکوب در کشور دیگه مقایسه کرد، چون مردم ایران با حکومتی روبروان که در ابعاد جنایتباری حاضر مردم رو بکشه که بمونه. چیزی که این دیپلمات بریتانیایی نمیگه اینی که اونی که جمهوری اسلامی رو سر پا نگه داشته فقط اسلحه تو دستشه، اینی که حاضر برای موندن کشتار و جنایت کنه. همطوری که بارها عرض کردم، مهمترین مسئله سرنگونی و مهمترین مسئله در سرنگونی اینه که باید فکری کرد که چطور اون اسلحه از دست حکومت گرفته بشه و خونسا بشه. این مهمترین مسئله ایرانی هست. سومین عاملی که این دیپلمات بریتانیایی تو مقالش میگه برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه، اینه که میگه معترضا به شبکه سازماندهی نیاز دارن. میگه خشم عمومی به تنهایی کافی نیست. میگه مخالفا باید بتونن در شرایطی که حکومت اینترنت رو قطع میکنه همچنان بتونن با همدیگه ارتباط برقرار کنن، اعتراضات رو هماهنگ کنن و اطلاعات رو به هم منتقل کنن. از دید این دیپلمات بریتانیایی وجود زیرساخت ارتباطی و سازماندهی مقاوم در برابر قطع اینترنت لازمه. میگه یکی از شروط اساسی استمرار یک اعتراضات سرنگون کننده در ایرانه. معتقدم اینجا دو نکته‌ای که میگه مهم و ضروریه، ولی نکته‌ای دارم. با وجود اینی که اطمینان دارم که وقتی شاهزاده دوباره در موقع لازم فراخوان بده، خیلی از مردم آمادن که دوباره علیه جمهوری اسلامی به خیابان بیان. ولی به نظرم این دوتا نکته‌ای که این دیپلمات بریتانیایی میگه مهمه. یکی اینی که سازماندهی هرچه بیشتر اعتراضات در محلات، شهرها، استانها و سراسر کشور مهمه. حرف درستیه. دوم اینی که باید برای این تاکتیک قطع اینترنت حکومت یه فکری کرد. در اعتراضات گذشته از جمله در خیزش دیما حکومت از قطع اینترنت برای قطع ارتباط معترضین استفاده میکرد، برای کشتار مردم در سکوت خبری استفاده میکرد، برای جلوگیری از رسیدن صدای مردم ایران به جهان استفاده میکرد و در قطع اینترنت راحتتر جنایت میکرد. به نظرم این مسئله رو کسانی که در امر اینترنتن، ارتباطات تخصص دارن، باید پیگیر باشن که آسیب پذیری مردم ایران در این زمینه قطع اینترنت بیاد پایین. در ابعاد بین المللی کارهایی که میشه کرد و باید انجام داد. این دیپلمات بریتانیایی میگه چهارمین عاملی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه اینه که نیروهای سرکوبگر دچار تزلزل بشن. و میگه تا زمانی که سپاه، بسیج، نیروهای امنیتی و بقیه سرکوبگرا حاضر باشن دستورهای حکومت رو اجرا کنن، حکومت الزاما سرنگون نمیشه. و سرنگونی زمانی شروع میشه که بخشی از نیروهای سرکوب شروع بکنن سرپیچی یا بی‌طرف بمونن، از اجرای دستور سرکوب خودداری کنن. من اینجا یه نکته دارم، اما اول اجازه بدید پنجمین شرطش هم که گفته بگیم، بعد نظرمو درباره هر دو تا نکته چهارم پنجم میگم. این دیپلمات بریتانیایی میگه پنجمین عاملی که برای سرنگونی لازمه اینی که ریزش باید به داخل حکومت برسه و مقام‌های حکومتی مخصوصا مدیرای میانی، سطوح میانی به این نتیجه برسن که حکومت موندنی نیست و آروم آروم ازش جدا بشن. میگه چیزی که کمک میکنه این مدیرای میانی از حکومت جدا بشن اینه که همزمان با اینی که به این نتیجه میرسن که جمهوری اسلامی دیگه رفتنیه، این امیدو داشته باشن که بعد از جمهوری اسلامی امکان زندگی داشته باشن و یه آینده براشون وجود داشته باشه. این دیپلمات بریتانیایی در مجموع تاکید میکنه که این پنج عامل ضروری برای سرنگونی جمهوری اسلامی به هم وابستن. میگه اعتراضات گسترده مردم میتونه نیروهای امنیتی رو دچار تردید کنه. تردید نیروهای امنیتی میتونه مقام‌های دولتی رو به این نتیجه برسونه که حکومت داره سقوط میکنه و اونا رو تشویق به ریزش و جدایی از حکومت کنه، و ریزش این بدنه میانی میگه به نوبه خودش میتونه مردم بیشتری رو به خیابان بیاره و چرخه سرنگونی رو کامل کنه. و در انتهاش هم میگه برای فروپاشی باید اون سازوکارهای داخلی حکومت از کار بیفته. فرمان پذیری نیروهای امنیتی، کنترل اداری، انسجام دستگاه حاکم. این نکاتیه که میگه. یکی از نکات مهم پایانی مقاله متیو گولد، دیپلمات بریتانیایی در واشنگتن پست، اینه که میگه، این نکته خیلی مهمه، میگه آمریکا باید آماده کمک به مردم ایران برای روز بعد از سرنگونی باشه. این نشون میده مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی در محافل سیاسی دیپلماتیک بریتانیا هم داره بحث میشه. این خیلی خیلی مهمه، چون بریتانیا احتمالاً یکی از آخرین حکومت‌هایی که میتونه به این نتیجه برسه که جمهوری اسلامی با خطر جدی سرنگونی روبروه. این دیپلمات بریتانیایی میگه آمریکا باید در فکر روز بعد سرنگونی جمهوری اسلامی باشه و یه سلسله پیشنهاد هم میده. میگه آمریکا از همین حالا برای یه موضوعی بعد سرنگونی باید آماده بشه. مثل چی؟ میگه کمک به حفظ امنیت بعد سرنگونی، کمک‌های فوری انسانی به مردم ایران، حمایت از استمرار خدمات عمومی مثل آب و برق و اینا، و کمک به بازسازی اقتصاد ایران. میگه آمریکا باید آماده باشه بعد از سرنگونی کمک‌ها رو به مردم ایران بکنه. به نظرم خود این موضوع که داره به سرنگونی و ضروریات بعد از سرنگونی توسط یه دیپلمات ارشد بریتانیایی پرداخته میشه خیلی خیلی مهمه. نشون میده که جمهوری اسلامی نه فقط در داخل ایران توسط اکثریت مردم طرد شده، بلکه در ابعاد منطقه بین المللی هم بازیگره اصلی دارن یه نشانهایی از خودشون نشون میدن که این جمهوری اسلامی آینده ای نداره، آینده ای دیگه برای جمهوری اسلامی قائل نیستن. راجب سرنگونیش دارن صحبت میکنن. این فقط مقاله یه دیپلمات بریتانیایی نیست که داره نشون میده بحث سرنگونی جدی میشه. یه نشانه مهم دیگهش دیدار بنیامین نتانیاهو و محمد بن زاید رئیس امارات در روز یکشنبه است. امارات دیدار قبلی این دوتا رهبر رو تکذیب کرد، ولی دیدار دومو که همین یکشنبه بوده تایید کرد. امارات دیدار دوم رو که همین یکشنبه بود تایید کرد. این چی رو نشون میده؟ نشون میده که اماراتی ها دیگه مماشات گذشته رو کنار گذاشتن. نشون میده که امارات و اسرائیل داره همکاری میکنن برای سرنگونی جمهوری اسلامی. یه نکته دیگه هم که خدمتون بگم که اونم یک نشانه دیگه است که نشون میده که در منطقه دیگه آینده‌ای برای جمهوری اسلامی قائل نیستن، اون جلسه مشترک فرمانده سنتکام با فرمانده‌های اسرائیلی و عربیه. وقتی جنرال برد کوپر فرمانده سنتکام جلسه مشترک داشت بین فرمانده ارتش و فرمانده های عربی در آلمان. این یعنی چی؟ یعنی دارن همکاری میکنن برای مقابله با جمهوری اسلامی. شأن این جلسه که رؤسای ستاد ارتشا بودن، نه هماهنگی تاکتیکیه نه همکاری سیاسی. شأن این جلسه طراحی جنگ، به نظرم جنگ با کی؟ معلومه با جمهوری اسلامی. اونم جنگی که محورش آمریکاست و دو تا بال داره، ارتشای اسرائیل، ارتشای کشور عربی. حالا اینکه هر کشور چقدر در این جنگ شرکت کنه موضوع فرعیه، ولی به نظرم الان فرمانده سنتکام و فرمانده‌های ارتشای اسرائیل و کشور عربی دارن درباره راهبرد کلان جنگ و مقابله با تهدید جمهوری دارن با هم صحبت میکنن. الان هم فضای سیاسی فضای به نتیجه نرسیدن مذاکراته، فضای به نتیجه نرسیدن میانجیگری هست. و با توجه به که نتانیاهو به امارات گفته که جمهوری اسلامی داره فعالیت هسته‌ایش رو در کلنگزلا از سر میگیره، به نظرم مجموع شواهد و قرائن نشون میده که دیپلماسی به جایی نرسیده و طرفین دارن به سمت درگیری و جنگ مجدد میرن. در بعد داخلی هم به نظرم با سرعت زیادی اوضاع داره از کنترل جمهوری اسلامی خارج میشه. همین افزایش روزانه قیمت دلار مهمترین شاخصش، و حالا که جمهوری اسلامی امید چندانی به توافق سریع نداره، امیدی به اثرگیری فروش نفت نداره، امیدی به لغو محاصره بنادر نداره، امیدی به آزادسازی پولای مسدود شده نداره، همه اینا میتونه جمهوری اسلامی رو برای تغییر اوضاع به سمت یک خودکشی، یعنی به استقبال جنگ رفتن بکشونه. در داخل کشور هم این رو عرض کنم که من اعتقادم اینه که روش های سرنگونی میتونن مکمل هم باشن، نیازی نیست که روش های مختلف در مقابل هم باشن. من معتقد به ضرورت روش های ترکیبی برای سرنگونی جمهوری اسلامی هم. خیزش میلیونی مردم اصل کاره، ولی اگه کسی میتونه مقاومت مدنی رو تقویت کنه چه ایرادی داره؟ اتفاقا میتونه مکمل باشه. اگر کسی میتونه اعتصابی رو سازمان بده، اگر کسی در فکر سازماندهی بیشتره و فکر میکنه میتونه اینجا کاری بکنه، سرنگونی جمهوری اسلامی یه کار جمعی ملت ایرانه و این راهلا میتونن مکمل هم باشن، جا هم برای هیچ کی تنگ نیست. همه میتونن توان و تمرکزشون رو بگذارن بر هدف مشترک سرنگونی و از اتلاف انرژی و توانشون برای تضعیف کردن همدیگه دست بردارن. این چیزیه که آرزوی ملت ایرانه، که مخالفین جمهوری اسلامی به همدیگه حمله نکنن و همه توانشون رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی بذارن. بنابراین من معتقدم ما مردم ایران در داخل و خارج از کشور باید مسئله سرنگونی رو اینطور ببینیم که هر کدوم از ما 90 میلیون نفر باید سهممون رو اون قدری که میتونیم و ازمون بر بیاد ایفا کنیم. باید فکر کنیم هر کدوم از ما یه تیشه دستمونه، کوچیک یا بزرگ، و همه ما باید با این تیشه هایی که در دست داریم اینقدر این دیوار استبداد جمهوری اسلامی رو خراش بدیم تا فرو بریزه. اتفاقا من اینجا معتقدم اونی که مهمه اصل انتخاب هر یک از ما ایرانی هست، نه اینه که چقدر میتونیم یا نمیتونیم. مهم اصل این انتخابه که امروز که ایران به ما نیاز داره کدوم طرفی استادیم. آیا یه تیشه کوچیک یا بزرگ ورداشتیم و به قدر وسعمون توانمون تلاش میکنیم به جمهوری اسلامی ضربه بزنیم تا دوچار فروپاشی بشه، یا اینکه نه برعکس داریم کمک میکنیم حفره‌هایی که رو دیوار جمهوری اسلامی ایجاد شده ترمیم بشه. اونایی که این روزا ولو به اندازه یه سر سوزن برای جمهوری اسلامی خوشرقصی میکنن با رفتارشون یا با کلامشون و توی بازی جمهوری اسلامی بازی میکنن، مهم این نیست که کارشون کوچیکه یا بزرگه، مهم اینه که درست در شرایطی که اکثریت ملت دارن تلاش میکنن جمهوری اسلامی سرنگون کنن، این معدود افراد انتخاب کردن کنار جمهوری اسلامی بیستن و تو بازی تبلیغاتی اون بازی کنه. در حالی که اکثریت مردم تیشه برداشتن که بزنن ریشه جمهوری اسلامی رو بیارن پایین و میارنش پایین.
1: از وضعیت ما با دلار 265 چیکار کنیم؟
2: همین الان شده، من همین رو گرفتم 408,000 تومان. واقعا ما از کار خسته نیستیم، بیمعنی تلاش کردنه که واقعا هم نمیرسیم به اون.
3: این کپسول جنفی برزیله مال چربی، هر سال من اینو میرفتم ورقی 15,000 تومان، امروز رفتم اینو گرفتم به مبلغ 100,000 تومان. به خدا ما خسته شدیم دیگه.
4: دو تا نودل گرفتم 170,000 تومان. نگاه کردم قیمتشو، دیدم نه این 170 تومان تا از کمتر حساب کرد، قیمت روش 182,000 تومان.
5: دو تا چیفلت گرفتیم با یه دونه شیر 136,000 تومان. دو تا چیفلت تونه 100,000 تومان. یه نوشتیم.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید ادای احترام کنید. اسامی رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عبدالعظیم یوسف علی زارعی، 21 ساله، 19 دی، خیابان قاضی دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل یغموری، 17 ساله، 19 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مرتضی یعقوبی، 41 ساله، راننده ماشین سنگین، پدر 3 فرزند، 18 دی، اسفراین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد یساولی شراحی، 38 ساله، تراشکار، پدر 1 فرزند، 18 دی، مامازن پاکدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد مهدی یزدانی، 17 ساله، 18 دی، 7 تیر، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر رضا یزدانی، معروف به مهرشاد، 24 ساله، 19 دی، حافظ آباد رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ناصر موحد نیا، 50 ساله، بازنشسته صنایع فولاد هرمزگان، پدر 1 دختر نوجوان و 1 پسر نوجوان، اهل خرمشهر عزیز، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید حسین موسوی، 40 ساله، نقاش ساختمان، تاریخ جانفدا شدنش معلوم نیست ولی مجلس ختمش 5 بهمن بوده، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امید تیموری راد، 47 ساله، پدر 18 دی، فردیس کرج عزیز، همراه برادر 42 سالش امیر تیموری راد و پسر 19 سالش آرمین تیموری راد جانفدا شدن و همسرشم مجروح شده. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدمکشی جمهوری اسلامی
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.
3: عشق در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گودرا، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: درود بر شما، بیننده مجموعه صبحگاهی هستین با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: هشدار تازه ترامپ درباره احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر رهبران حکومت را دیوانه و غیر منطقی توصیف کرد. تعلیق پروازهای فلای دبی به اسرائیل همزمان با بررسی یک تهدید امنیتی. نخست وزیر اسرائیل میگوید هنوز نمیتوان نقش جمهوری اسلامی را در این حادثه تایید یا رد کرد. هشدار نتانیاهو درباره حملات احتمالی تحت حمایت جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا. نخست وزیر اسرائیل میگوید اطلاعات این تهدیدها پیشتر در اختیار لندن قرار گرفته بود. نخست وزیر بریتانیا از شواهد قوی درباره نقش تهران در حادثه پایگاه فرفورد خبر داد. در ادامه، انتقاد شدید وزیر جنگ ایالات متحده از پوشش رسانه‌ای جنگ با جمهوری اسلامی. اکسل برخی رسانه‌های آمریکایی را به خیانت متهم و آنها را با رسانه‌های حکومتی ایران مقایسه کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن باید میان دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی و اقدام نظامی علیه اون تصمیم بگیره. ترامپ احتمال بمباران مواضع جمهوری اسلامی را مطرح کرد و رهبران حکومت را دیوانه و غیر منطقی خواند. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت در حمل و تأخیر بخش عمده توان ارتش، نیروی دریایی، هوایی و پدافند جمهوری اسلامی از بین رفته و تأکید کرد این وضعیت خیلی زود به پایان خواهد رسید.
1: در مورد ایران 6 ماه اونجا بودیم، 18 نفر کشته شدن که البته بگم یکی هم زیاده، اما اونها 4500 نفر، ما 18 نفر رو از دست دادیم و خیلی زود خواهید دید اتفاقات خیلی زود میافتند و ما کشوری داریم که عملا نابود شده، ویران شده، اقتصادشون داغونه، 300 چند درصد تورم دارن، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون نابود شده، تجهیزات پدافندیشون به همین ترتیب.
0: دونالد ترامپ با بازنشر پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال به احتمال از سرگیری حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی هم اشاره کرده. رئیس جمهوری آمریکا در این پست در پاسخ به پرسشی درباره نحوه مواجهه واشنگتن با مقام‌های تهران که اونها رو دیوانه و غیر منطقی توصیف می‌کرد نوشت آمریکا باید میان اقدام نظامی و دستیابی به توافق تصمیم بگیرد. پیشتر دونالد ترامپ گفت واشنگتن از نظر نظامی در جنگ پیروز شده، کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست گرفته و جمهوری اسلامی عملا ویران شده. همزمان آکسیوس گزارش داد تلاش میانجی‌ها به ویژه قطر برای نزدیک کردن مواضع تهران و واشنگتن تا کنون پیشرفت قابل توجهی نداشته. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد 3 نفتکش در 3 حادثه جداگانه در تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. این حوادث روز سه‌شنبه ثبت و گزارش آنها با 1 روز تأخیر منتشر شده. به گفته این مرکز یکی از نفتکش‌ها در حال حرکت در تنگه هرمز و دیگری حامل نفت خام در یک بندر بوده. جزئیات محل حملات و نام بندر اعلام نشده. همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. امیر، ترامپ میگه جمهوری اسلامی عملا ویران شده، آمریکا پیروز جنگه، اما هنوز صحبت از احتمال و ضرورت حملات دوباره یا نیاز به توافق میکنه. این رو چطور میشه دید؟ بسیاری انتقاد میکنن که از یک طرف دائما تاکید میکنه بر اینکه همه چی تموم شده، جمهوری اسلامی در واقع توان نظامیش ویران شده، باز صحبت از حملات دوباره میکنه و توافق.
2: ببین سیما، تیم آقای ترامپ بلایی نبوده که سر جمهوری اسلامی نیاره. از تمام اتفاقات چند ماه گذشته که بر سر جمهوری اسلامی اومده، از نظر حملاتی که به مواضع سپاه شده، کشته شدن علی خامنه ای، تحت فشار قرار دادن اقتصادی معاصر، اقتصادی معاصر بنادر در جنوبی ایران، اینکه جمهوری اسلامی نتوانسته است یک بشکه نفت بفروشد، رو همه اینا رو بذاریم کنار، کاری که آقای مارکو روبیو روز دوشنبه کرده، آکسیوس الان اومده به نقل از یک منبع آمریکایی اعلام کرده که روز دوشنبه وقتی که آقای مارکو روبیو دیده که اون حصول نتیجه ای رو که توقع داره ایالات متحده از این مذاکراتی که جمهوری اسلامی داره با واسطه ها یا بدون واسطه 3 ساعت با استیو ویتکاف نشسته با سرخچی صحبت کرده بهش برسه، آقای روبیو روز دوشنبه کلمه کیک اوت رو به کار برده، اکسیوز بیرون کرده تیم دیپلماتیک باقی مانده، تیم دیپلماتیک جمهوری اسلامی در نیویورک، یعنی به عباس عراقچی و تیم امروش گفتن وسایلتون رو جمع کنید از آمریکا برید بیرون، بدن که ما وقت برای تلف کردن اینجا نداریم، اگه اینجا هستید اومدید که مذاکره بکنید. از اون ور آقای ترامپ میان توصیف میکنن شرایط جمهوری اسلامی رو، اقتصاد جمهوری اسلامی رو میگن، اینکه در چه وضعیتی هستن، اینکه وضعیت نظامی جمهوری اسلامی به چه ترتیبی داره پیش میره، حقوقهایی رو که نمیتونن پرداخت بکنن و چقدر تحت فشار هستند الان در محاصرات اقتصادی که ایالات متحده برنامه ترتیب الان دیگه رمزارز تتر رو هم که شاید آخرین روزنه های جمهوری اسلامی بودش، اتفاقا با تأکیدی که سناتورهای دموکرات سنا کرده بودن آمدن و جلوش رو آمریکایی ها گرفتند. از سوی دیگر آقای تد کروز سناتور شناخته شده جمهوری خواه در فاکس نیوز دقایق پیش داشت صحبت میکرد و اعلام کرد، گفت این که اروپا نتوانسته بیاد جلوی اقدامات جمهوری اسلامی رو بگیره ما رو بر این داشته که بیاییم از منافع ملی ایالات متحده و مردم آمریکا و سربازان آمریکایی در مقابل اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی دفاع بکنیم و هر تروریستی رو که اسرائیل کشته، چه در حماس، چه در جنوب لبنان و چه در سپاه پاسداران، اینها کمک کرده به منافع ملی ایالات متحده و اقدامات آقای ترامپ و تیمش هم اتفاقا در حفظ این امنیت آمریکایی هاست. وزیر جنگ ایالات متحده هم صحبت های مشابهی رو کرده. الان دبیر کل ناتو آمده گفته این که آمریکایی آمدن سایت های هستی جمهوری اسلامی رو زدن برای اینکه ما نمیتوانستیم بذاریم اروپا باید به این توان برسه که بیاد مثل آمریکا بتونه تهدید هستی جمهوری اسلامی رو ما در مقابلش بیسته. آمریکایی ها دقیقاً میدونن دارن چیکار میکنن، تیم آقای ترامپ به خصوص میدونه داره با جمهوری اسلامی چه رفتاری میکنه و نتیجهش رو هم خواهد دید. اگر آقای ترامپ میگه در نهایت ما پیروز خواهیم شد، احتمالاً یه پیروزی بزرگتر از این چیزهایی رو داره میگه که تا الان بهش رسیده، و ما در این چند ماه گذشته هر چیزی که دیدیم که پیروزی بوده برای آمریکایی‌ها.
0: سپاس از تو امیر گیتی همراه ما از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی. اما امیر حمیدی متخصص امنیت ملی هم میهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب حمیدی. توی این مرحله صحبت‌های ترامپ درباره احتمال اقدام نظامی رو چطور باید دید؟ هدف افزایش فشار رو تهران در مذاکرات یا نشانه آمادگی واشنگتن برای دور تازه‌ای از حملات به مراتب سنگین‌تر؟
3: بانو قیاسی، خدمت شما درودی میفرستم و بینندگان ارجمند شما در جای جای جهان. من فکر میکنم باید این صحبت پرزیدنت ترامپ را فراتر از یک تهدید نظامی ببینیم. آنچه که ایالات متحده امریکا انجام میده در ادبیات امنیت ملی دیپلماسی همراه با فشاره، یعنی در مذاکره را باز نگه میداره اما همزمان گزینه نظامی، فشار اقتصادی و بازدارندگی را هم از روی میز بر نمیداره. پرزیدنت ترامپ معتقده که حکومت خشونت محور جمهوری کودک‌کش اسلامی در حملات اخیر آسیب نظامی بسیار سنگینی دیده. میزان دقیق این خسارت طبیعتاً باید با ارزیابی‌های مستقل اطلاعاتی و نظامی سنجیده بشه، اما پیام سیاسی واشنگتن بسیار روشنه. امریکا تصور می‌کنه امروز اهرم بیشتری در اختیار داره، بنابراین حاضر نیست برای رسیدن سریع به یک توافق امتیازهای اصلی خودش رو پیشاپیش واگذار کنه. و نکته دوم اینجاست که داشتن توان نظامی با تصمیم به استفاده از اون یکی نیست. ایالات متحده میتونه گزینه نظامی رو معتبر نگه داره و همزمان مذاکره کنه. اتفاقا همین اعتبار گزینه نظامیه که قدرت چونه‌زنی دیپلماتیک رو ایجاد میکنه و از اینجا به بعد مسئله برای تهران بسیار بسیار جدیه. آیا حاضر است وارد توافقی بشه که تعهداتش مشخص، قابل اندازه‌گیری و قابل راستی آزمایی باشه یا نه؟ بنابراین من پیام پرزیدنت ترامپ را از این طور خلاصه بکنم، میتونم بگم که دیپلماسی هنوز زنده است، اما دیپلماسی بدون اهرم فشار راهبرد واشنگتن نیست.
0: با توجه به گزارش آکسیوس درباره بی‌نتیجه بودن میانجیگری قطر، مهمترین اختلاف این دو چیه؟ یا شاید بهتر باشه بگیم اونقدر شروطشون از هم فاصله داره که از ابتدا میشد حد زد که این مرحله هم به جایی نخواهد رسید.
3: بله، اگه توجه کنیم میبینیم که این دقیقا جاییه که باید بین پیروزی نظامی و نتیجه سیاسی جنگ تفاوت بگذاریم. ممکنه که در دریا و هوا یا با یک عملیات مشخص برتری ما داشته باشیم، اما به خودی خود یک توافق سیاسی ایجاد نمی کنه. ما در مطالعات راهبردی به این میگیم که political end state، یعنی سوال این نیست که فقط چه کسی در میان قوی تره، بلکه اینه که جنگ نهایتاً قراره به چه وضعیت سیاسی منتهی بشه. پرزیدنت ترامپ میگه که امریکا از نظر نظامی دست بالا رو داره و در تنگه هرمز نیز موفقیت‌های زیادی رو به دست آورده و موقعیت مسلطی پیدا کرده. اگر واشنگتن این ارزیابی رو مبنای سیاست خود قرار داده باشه، طبیعتاً انگیزه کمتری داره که فقط برای رسیدن سریع به آتش‌بس امتیازهای بزرگی رو بده. اما مشکل اینجاست که تهران و واشنگتن هنوز درباره مسائل اساسی فاصله دارند، از ترتیبات تنگه هرمز، فشار اقتصادی گرفته تا پرونده هسته‌ای و نظارت و ترتیب اجرای تعهدات. و اینجاست که قطر اهمیت پیدا میکنه. ماموریت میانجی اینه که فاصله میان دو طرف رو قبل از بازگشت بحران به میدان نظامی کاهش بده. بنابراین امروز دو مسیر واقعا وجود داره: توافق قابل اجرا یا افزایش خطر تشدید. و برتری نظامی زمانی به موقعیت راهبردی تبدیل میشه که بتونه به یک نتیجه سیاسی روشن، پایدار و قابل اجرا منتهی بشه. و این همون آزمونیه که اکنون مقابل واشنگتن و تهران قرار داره.
0: سپاس از همراهیتون. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، با ما. در پی حادثه در پرواز فلای دبی از دبی به تل‌آویو، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت کمک خلبان قصد داشته هواپیما رو با بیش از 170 سرنشین سرنگون کنه. نتانیاهو این حادثه رو یک رویداد امنیتی بسیار جدی توصیف کرد و وزیر دفاع اسرائیل اون رو اقدامی تروریستی خواند. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد بررسی‌های امنیتی و سوابق خلبانان پروازهای ورودی به اسرائیل از شرکت‌های داخلی و خارجی تشدید خواهد شد.
4: شهروندان اسرائیل، امروز صبح یک حادثه امنیتی جدی در پرواز از دبی به مقصد اسرائیل رخ داد. تقریبا تمام مسافران این پرواز اسرائیلی بودند. در جریان پرواز و هنگام نزدیک شدن به مقصد، یکی از خلبانان با چاقو به خلبان دوم حمله کرد و ظاهرا قصد داشت هواپیما را همراه با تمام سرنشینان آن ساقط کند. من با یکی از مسافران اسرائیلی صحبت کردم. او تعریف کرد که به طریقی موفق شده به همراه یکی از خدمه پرواز وارد کابین خلبان شود و آنها با همکاری یکدیگر خلبان ضارب را در حالی که سعی در خرابکاری در سیستم‌های هواپیما داشت مهار کردند. یکی دیگر از خدمه پرواز نیز وارد کابین شده و توانسته وضعیت هواپیما را تثبیت کند. من به این قهرمانان که درایتی فوق‌العاده و شجاعتی کم نظیر از خود نشان دادند درود می‌فرستم. آنها جان افراد بسیاری را نجات دادند و از وقوع فاجعه‌ای بزرگ جلوگیری کردند. هواپیما به سلامت در فرودگاه تبوک در عربستان سعودی فرود آمد. همه مسافران در سلامت کامل هستند و خطری آنها را تهدید نمی‌کند. خلبان ضارب دستگیر شده و هم‌اکنون تحت بازجویی مقامات سعودی قرار دارد. ما برای اطمینان از سلامت و ایمنی مسافران و بازگشت بی خطر آنها به خانه در تماس مداوم با مقامات زیرابت هستیم. من به نیروهای امنیتی دستور دادم تا برای مقابله با تهدید احتمالی دیگر آماده باشند.
0: فلای دبی اعلام کرد تا زمانی که تحقیقات درباره حادثه پرواز دبی به تل‌آویو ادامه داره، پروازهای خود به اسرائیل و از این کشور رو تعلیق میکنه. این پرواز که صبح چهارشنبه پس از درگیری خونین در کابین خلبان و کاهش شدید ارتفاع تغییر مسیر داده بود، در فرودگاه تبوک عربستان سعودی به صورت اضطراری فرود آمد. مسافران پس از اون با پرواز جایگزین به اسرائیل منتقل شدند. کمک خلبان که شهروند عمانه با چاقو به خلبان حمله کرده در عربستان بازداشت شده و تحقیقات درباره انگیزه او ادامه داره. دونالد ترامپ گفت در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو درباره حادثه پرواز فلای دبی گفتگو کرده. رئیس جمهوری آمریکا گفت کمک خلبان شاید تروریست یا فردی دیوانه بوده و خلبانی را که در این حادثه مورد حمله قرار گرفت قهرمان خواند.
5: من درباره این اتفاق به طور مفصل با بی بی نتانیاهو صحبت کردم. به نظر می رسد که کمک خلبان شاید یک تروریست بوده یا شاید یک آدم دیوانه و او خلبان را با چاقو زد. حال خلبان بسیار وخیم بود. فکر می کنم هنوز هم حالش بسیار وخیم است. اما این هوشیاری را داشت. شگفت انگیز است که به نوعی او یک قهرمان بود که در را باز کند. می دانید آن درها از فولاد محکم ساخته شدند. نمی توانید آنها را از بیرون باز کنید. او توانست خودش را به عقب بیندازد و در را باز کند و فریاد بزند.
0: شبکه 12 اسرائیل گزارش داد ارزیابی اولیه این است که مهاجم به تنهایی عمل کرده. در حال حاضر نشانه ای از هدایت او از سوی حکومت ایران یا یک نهاد سازمان یافته دیگر وجود ندارد. خلبان پرواز فلای دبی که از سوی کمک خلبانش هدف حمله قرار گرفت اسمیت ماچار تبعه هند معرفی شده. گزارش های اولیه حاکی از اونه که وضعیتش پایداره.
6: اسرائیل روزی را که با یک تراژدی بسیار بزرگ شروع شد را با خرسندی و شادی بالاخره به پایان رسوند و آنچه را که در اسرائیل معجزه می نامند را 180 مسافر اسرائیلی تجربه کردند. 180 مسافری که در یک روز عادی از تعطیلات از دبی به تل‌آویو باز می گشتند که کمک خلبان عمانی در پرواز فلای دبی به خلبان حمله میکنه، او را به شدت زخمی میکنه و در حالی که قصد داشته هواپیما را در آسمان تل‌آویو به سقوط بکشاند توسط یکی از مسافرین که یک اسرائیلی بوده خنسا میشه، مهار میشه و اتفاقا معجزه بزرگ وقتی هستش که دو خلبان دیگر اسرائیلی در این پرواز بودن و توانستند که در آخر همه مسافران را سالم به عربستان سعودی برسونند، در اونجا فرود بیان و پس از اون به اسرائیل بازگشتند و در اینجا در فرودگاه بن گوریون مورد استقبال جمعیت بزرگی از اسرائیلی ها که به همراه خانواده هاشون به اینجا اومده بودند قرار گرفتند. در حال حاضر اسرائیل تحقیقات در رابطه با اینکه چه کسی در پشت این حمله ای که اسرائیل را تروریستی میخونه بوده و چه هدفی داشته و آیا سازمانی هم پشت اون بوده داره تحقیق میکنه. موساد و شبک و همچنین وزارت اطلاعات اسرائیل همه در جریان این مسئله هستند و تحقیقات خودشون را ادامه میدن. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: برای نگاهی به پیامدهای احتمالی این حادثه، محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب قائدی. تو شرایط پرتنش کنونی چه تأثیر میتونه رو فضای امنیتی منطقه، روابط اسرائیل با کشورهای عربی به ویژه امارات و عربستان سعودی داشته باشه این حادثه؟
7: درود به شما مخاطبین برنامه. خب اگر من بخوام اینها رو تک تک در موردشون صحبت کنم، عربستان سعودی واکنش اولیه‌اش این بود که تلاش کرد که بین در واقع یک رفتار سیاسی در مقابل اسرائیل و یک رفتار انسان دوستانه تفاوت قائل بشه، علی‌رغم اینکه اجازه نداد جت‌های جنگنده اسرائیلی برای بردن مسافرها وارد حریم عربستان سعودی بشن، اما از کمک به در واقع بیماران هم خودداری نکرد و همکاری‌های بسیار زیادی رو در ارتباط با هم بازجویی در واقع متهمین انجام داد و هم یا متهم انجام داد و هم در خصوص کمک رسانی به مسافرین. این یک زمینه میشه برای اینکه این همکاری‌ها اینچنینی بین عربستان و اسرائیل در آینده تقویت بشه. اما اینکه ما گزارشاتی داریم که در طول هفته‌های اخیر هم که بین عربستان سعودی و اسرائیل به شکل غیر مستقیم از طریق سنتکا روابطی در جریان بوده برای مقابله با حوثی‌ها، خب این هم یک پله دیگه در راستای اون افزایش همکاری‌های امنیتی بین اسرائیل و عربستان سعودی است و یک سابقه هوایی دیگه هم داره. در سال 2025 عربستان سعودی یک در واقع کمکی به یک پرواز مشابه اسرائیلی انجام داد و به این دلیل که پروازهای متعددی از اسرائیل به امارات و بالعکس انجام میشه و اینها از روی خاک عربستان سعودی و اردن عبور میکنن، این در واقع نشون دهنده اینه که کمک‌های عربستان چقدر میتونه برای اسرائیل مهم باشه. در خصوص امارات متحده عربی الان شرایط همچنان ناشناخته است. یک فشار روی امارات هست به این دلیل که شرکت فلای دبی شرکت دولتیه، این که در راستای استخدام در واقع خلبانان و کادر پروازش باید استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری رو اعمال کنه و موضوعات این چنینی الان در خصوص این مسئله هست. اما همچنان صحبت از این هست که باید همکاری‌های امنیتی بین اسرائیل و امارات افزایش پیدا کنه و ما بعد از پیمان ابراهیم همین همکاری‌ها رو دیدیم که افزایش پیدا کرد تا جایی که نه تنها اقتصاد بین امارات و اسرائیل بیش از 3 میلیارد دلاره، بلکه در جریان این جنگ بین ایران و اسرائیل و آمریکا وقتی ایران موشک به سمت امارات شلیک کرد، اسرائیلی‌ها پیشنهاد همکاری و کمک در زمینه رهگیری موشک‌ها ارائه دادن و حوادث این چنینی میتونه روابط امارات و اسرائیل رو هم در بلند مدت در خصوص موضوعات امنیتی این چنینی نزدیک‌تر بکنه.
0: اشاره کردیم ارزیابی‌های اولیه از نبود شواهد درباره نقش جمهوری اسلامی حکایت داره، اما اگر در ادامه تحقیقات ارتباطی با تهران ثابت بشه چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه؟
7: خب من میتونم در مورد چند موضوع صحبت کنم. یکی این که از طرف اسرائیلی ها این به عنوان یک در واقع عمل خصمانه و به نوعی تجاوز تلقی بشه و میتونه این در واقع دلیل رو برای اسرائیلی ها فراهم کنه که دوباره یا به شکل مستقیم وارد یک جنگ نظامی بشن یا به شکل غیر مستقیم از طریق آمریکا بتونن در واقع اون کارزار نظامی رو تقویت کنن، یا اینکه به شکل عملیاتهایی که در گذشته انجام دادن علیه در واقع منافع ایران عملیاتهایی رو انجام بدن. در خصوص موضوع عربستان سعودی، در واقع این تهدید ایران رو اگر که واقعا ثابت بشه ایران در این عملیات نقش داشته، تهدید ایران رو میتونه برجسته‌تر کنه و همونطور که امارات در یک برهه‌ای به اسرائیل نزدیک‌تر شد، عربستان سعودی هم بیشتر تحت فشار قرار میگیره برای اینکه همکاری‌های خودش رو با اسرائیل بیشتر کنه در آینده نزدیک. و در خصوص آمریکا هم این موضوع میتونه مذاکراتی که بین ایران و آمریکا الان به شکل غیر مستقیم از طریق میانجی‌ها در جریانه رو در واقع یک مقدار تضعیف کنه، فشار به آمریکا برای حمله رو تقویت کنه و بالکل میتونه این به ضرر ایران در فضای بین‌المللی و در فضای بین مذاکرات ایران و آمریکا تلقی بشه.
0: سپاس از همراهیتون. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. نگاهی به دو خبر از ایران. سازمان بهزیستی کشور از افزایش سریع جمعیت سالمندان در ایران خبر داد و اعلام کرد سالمندان اکنون حدود 13% جمعیت کشور رو تشکیل میدن. به گفته این سازمان رشد جمعیت اونها حدود 4 برابر رشد عمومی جمعیته و بیش از نیمی از سالمندان مستمری دریافت نمی کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد با دستور رئیس جمهوری واردات خودروهای لوکس متوقف شده و این محدودیت شامل ایرانیان مقیم از خارج از کشور نیز می شود. محمد عطابک گفت سیاست دولت بر واردات خودروهای اقتصادی متمرکز خواهد بود، این در حالیه که وضعیت خودروهای وارد شده و پرونده های در انتظار ترخیص همچنان نامشخص. اسوشیتد پرس در گزارشی تازه از ادامه افت ارزش پول ایران و تشدید فشارهای اقتصادی خبر داده. بر اساس این گزارش ریال بار دیگر به پایین ترین سطح ارزش تاریخی خود رسیده و همزمان افزایش قیمت مواد غذایی، دارو، محدودیت در صادرات نفت فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کرده. همکارم مریم رحمتی گزارش میده از نیویورک.
8: اسوشیتد پرس گزارش میکنه که ارزش ریال ایران بار دیگه به پایین ترین سطح تاریخی خودش رسیده، اتفاقی که به گفته این خبرگزاری بازتابی از فشار فزاینده جنگ بر اقتصاد ایرانه. روز سه‌شنبه در بازار تهران هر دلار آمریکا با بیش از 2,500,000 ریال معامله شد. این سقوط تازه فقط 27 روز بعد از رکورد قبلی اتفاق افتاده. دوم سپتامبر هر دلار آمریکا حدود 2,200,000 ریال معامله میشد و همون زمان پایین ترین سطح تاریخی ارزش ریال بود. از زمان آغاز جنگ در ماه فوریه ارزش پول ایران چندین بار به پایین ترین سطح تاریخی خودش رسیده. اقتصاد ایران سال‌هاست که تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی قرار داره، اما آسوشیتد پرس میگه که محاصره دریایی آمریکا علیه صادرات نفت ایران و تحریم‌های تازه‌ای که از زمان آغاز جنگ بر جمهوری اسلامی اعمال شده، فشار بر اقتصاد ایران رو به شدت افزایش داده. این خبرگزاری روز 30 سپتامبر گزارش داده، یعنی روز پنجشنبه، که قیمت بعضی داروها هم در ایران بیش از 3 برابر شده و برخی از اقلام سخت‌تر الان پیدا میشه و محاصره دریایی باعث شده که وارد کنندگان به حمل و نقل هوایی گرونتر روی بیارن. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته که مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا برای

0: نتانیاهو میگوید هنوز نمیتوان نقش جمهوری اسلامی را در این حادثه تایید یا رد کرد. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا میگوید شواهد قوی وجود دارد که نشان میدهد جمهوری اسلامی در حوادث پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان نقش داشته. یک شنبه 5 مه، 5 مرد بریتانیایی حدوداً 20 ساله در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد به ظن جرائم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت، سپس با قرار وثیقه آزاد شدند.
1: ما اشراف همه جانبه ای به موضوع داریم. نیروهای پلیس ما از جمله پلیس ضد تروریسم فوق‌العاده عمل کردند. در زمان مناسب اطلاعات بیشتری ارائه خواهیم کرد، اما فعلا میتونیم تایید کنیم که ایران در این ماجرا نقش داشته.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت کشورش پیشتر اطلاعاتی درباره طرح حمله به بریتانیا در اختیار لندن قرار داده بود. نتانیاهو در گفتگو با فاکس نیوز گفت این اطلاعات نشان میداد حمله با حمایت جمهوری اسلامی در حال طراحیه. برای آخرین اطلاعات از این حادثه همکارم علی رشید اینجا همراهمونه. اول برامون توضیح بده که آخرین تحقیقات پلیس تا اینجا به کجا رسیده.
2: خب برای اینکه به آخرش برسیم بذار از اولش شروع کنیم و یه مروری بکنیم که دقیقاً چه اتفاقی افتاد که ما به اینجا رسیدیم. حدود 12:45 به وقت محلی 5 مهر، یعنی 27 سپتامبر، پلیس یک تماسی دریافت میکنه از یک کشاورزی در همون نزدیکی‌های بیس پایگاه هوایی فرفورد. این طرف میگه وقتی من خواستم وارد خونه بشم 3 ون جلوی پارکینگ رو گرفته بودن. دستگیری که صورت میگیره، دونالد ترامپ در صحبتی که با رسانه میکنه وقتی میخواد سوار هواپیما بشه میگه با مقامات بریتانیا در تماسیم، اینا میخواستن ضربه محکمی به ما بزنن و اینا رو تحت تعقیب داشتیم و گرفتیمشون. بعد از این سفارت آمریکا تو لندن هشدار میده، میگه که شهرونداش باید مراقب خودشون باشن، مخصوصا به گرد همایی که میرن. و اینجاست که پلیس ضد تروریست در فاصله چندین ساعت، این اتفاقایی که من دارم میگم هشدار و حرفای پلیس ضد تروریست، برمیگرده به روز دوشنبه. اونجا اعلام میکنه که افرادی رو که گرفتن هر 5 تاشون تابع بریتانیان، بین 23 تا 25 سال سن دارن و ساکن لندن هستن. یه چند ساعتی میگذره، دوباره پلیس ضد تروریسم یک اعلامیه جدیدی میده، میگه که این افراد آزاد شدن. حالا این یک سوال خیلی بزرگی هم درست کرده، نه تنها توی رسانه‌های بریتانیا بلکه توی دنیا، که چرا این اتفاق افتاده اگر اینا به ظن حمله و عملیات تروریستی دستگیر شدن چرا آزاد شدن. و میرسیم به حرفای آقای برنام که این موضع‌گیری که کرده شاید کم نظیر باشه وقتی به نخست وزیرای بریتانیایی میرسیم. بریم یه تیکه دیگه از حرفای آقای برنام رو گوش کنیم و بعد دوباره برگردیم.
1: نشانه های جدی هست که ایران توی اتفاقات پایگاه هوایی فرفورد نقش داشته. با این حال این پرونده هنوز تحت تحقیقات پیچیده پلیس قرار داره و ما همکاری نزدیکی با دوستان خود در آمریکا داریم.
2: خب این حرفای آقای برنام عکس العملای مقامات جمهوری اسلامی هم داشت. آقای عراقچی اومد روی اکس و گفتش همین که شما این افرادی که به زن عملیات تروریستی بوده رو آزاد کردیش خودش گواه اینه که ایران اصلا نقشی نداره. و یه اصطلاحی هم به کار برده که تحت لفظیش میشه که واق واق کردن درخت اشتباه، یعنی شما دارید اشتباه میزنید. حالا ما بیایم به جدیدترین بازخوردهایی که این داشته و افرادی که حرف زدن. همونجور که تو خبر گفتیم آقای نتانیاهو گفت ما اطلاعات داده بودیم به انگلستان که حمله ای تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار اتفاق بیفته. و بعد از حرفای آقای نتانیاهو، آقای تد کروز سناتور جمهوری خواهم با شبکه فاکس صحبت کرده در مورد این بحث و اشاره کرده که همونجوری که انگلیس داره میگه ما مدارک داریم و اگر این ثابت بشه که جمهوری اسلامی درش نقش داشته باشه عواقب سنگینی خواهد داشت برای جمهوری اسلامی و پرزیدنت ترامپ قطعا قدم‌های محکمی خواهد برداشت.
0: ممنون است. همکارمون علی رشید اینجا همراه ما در استودیو با آخرین هزینه حادثه. پیت هکست وزیر جنگ آمریکا با انتقاد شدید از برخی رسانه‌های این کشور، اونها رو به افشای اطلاعات طبقه بندی شده و به خطر انداختن جان نیروهای نظامی متهم کرد و این اقدام را خیانت خواند. اکسد در

0: سخنرانی در پایگاه تفنگداران دریایی در ویرجینیا از کاهش 20% شمار ژنرال ها و دریا سالاران خبر داد، ولی تأکید کرد این اقدام پاکسازی نیست. و از ایجاد فرماندهی جدید جنگ خودران و طرحی با مشارکت ایلان ماسک برای بررسی آینده جنگ خبر داد.
1: اما اجازه بدید برای بازندگان ضد آمریکایی که در میان ما هستند خیلی ساده توضیح بدم. هم این نیروهای آمریکایی که اینجا هستند و همتایانشون نیروی دریایی جمهوری اسلامی رو نابود کردند. نیروی هوایی جمهوری اسلامی رو هم نابود کردند. سامانه‌های دفاعیشون رو نابود کردند و رهبری، ظرفیت نظامی و توان صنعتی نظامی اون رو در هم کوبیدند. کل زیرساخت دفاعی جمهوری اسلامی رو.
0: همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ماست. کامبیز، با توجه به تحلیل هکست از خسارت وارد شده به توان نظامی و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، پیام امروز او درباره مرحله بعدی سیاست آمریکا در قبال تهران چیه؟
2: چند نکته داشت پیام‌های وزیر جنگ آمریکا پیت هکست در دو بخشی که به ایران اشاره کرد. یکی این بود که ایران در این جنگ، جمهوری اسلامی در این جنگی که متحمل شده، توان دفاعی متعارف خودش رو تا حد زیادی از دست داده. همون بحث این که نیروی دریایی دیگه نداره، پدافند هواییش تقریبا از کار افتاده، سیستم‌های راهگیریش هم به طور معقول دیگه اونقدر فعال نیست. پیت هکست گفتش که این بحثی که جمهوری اسلامی داشت، وارد یه درگیری شدن که فکر میکردن با گنوعی از زورگویی میشه ردش کرد، ولی به هر حال دیدن که با همچین نیروی نظامی که روبرو با هستن نمیتونن در بیافتن. یه بخش دیگه از این صحبتاش این بود که گفتش که ما کماکان اونجا هستیم و برای اطمینان برای بقیه امور اونجا خواهیم بود. حالا برمیگردن به این. ولی یه بحث دیگه‌اش انتقاد جدی داشت به رسانه‌های داخلی آمریکایی، از اینکه حتی در خیلی از موارد از مثل خبرگزاری رسمی در ایران دارن عمل میکنن و سعی میکنن به خاطر مخالفت با دونالد ترامپ فقط اخباری رو مخابر رو اعلام کنن که به ضرر اونها باشه، حمله شدیدی به اونها کرد. در مورد ایران و اینکه خب حمله ها شده و توان دفاعی از کار افتاده، چیز جدیدی نیست. هم پیشتر خودش گفته بود، هم دونالد ترامپ پیشتر این حرفا رو زده بود. ولی نکته جالبش این بود که گفتش که ما هنوز همونجا میمونیم و اگر لازم باشه کار رو تموم میکنیم. این قسمت بود که میشه ارجاع داد به بحثی که دونالد ترامپ ساعتی پس از اون، چند ساعت پس از اون در کاخ سفید داشت و گفتش که باید ببینیم که بالاخره کار ایران رو باید تموم کنیم یا نه. این یه بخشش بود. بخش دومش این بود که گفتش که ما اصولا توانایی نظامیمون توی منطقه رو داریم، آرایشش رو عوض میکنیم، از ایجاد فرماندهی کنترل بخش اتوماسیون خبر داد که با همکاری چند تا شرکت خصوصی داره انجام میشه. یکی از مراکزی که قرار ایجاد بکنن برای جنگ های از راه دور، خودروش هدایت از راه دور، کمیته‌ای که مسئول بردشش هست ایلان ماسک هست، نیوت گینگریچ رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا و سومیش پالمر لاکی بنیانگذار مرکز تاسیس دفاعی اندرویل. یعنی یک تغییر جدی هست به اون سمت. ولی پیامی که بر ایران داشت خیلی مشخص بود، داشت میگفتش که تا اینجا هر چی کاری که خواستیم انجام دادیم و از این به بعدم هستیم که اون کار رو تموم کنیم. در مورد این بحث فرود هوش مصنوعی و خود ادوات از راه دور باید بگم، مثال زد در مورد اوکراین، گفتش که اوکراین در مقابله با روسیه داره از صنایع پهپادی استفاده میکنه، ولی چیزی نیستش که در بافت نظامی اونا باشه، یا در مقابله با پهپادهایی که جمهوری اسلامی به روسیه میده که در جنگ علیه اوکراین استفاده میکنه اشاره کرد و گفتش که ما سعی میکنیم یک بافتی از نیروهای تخصصی خودمون و نیروهای از خود با کنترل از راه دور داشته باشیم و اونا رو وارد مرحله جدید بکنیم. به هر حال نوعی هشدار بود به اینکه ما هنوز اونجا هستیم و اگر نیاز داشته باشه کار رو تموم خواهیم کرد.
0: کامبیز توانا همکارمون از واشنگتن با ما، سپاس از همراهید. چند خبر از دیگر نقاط جهان. مارک روته زبر کل ناتو گفت آمریکا توان هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدف قرار داد چون اروپا در حال حاضر چنین قابلیتی ندارد. در گفتگو با یورو نیوز گفت اروپا باید ظرف 10 سال به توان مستقل در این زمینه دست پیدا کند و مسئولیت بیشتری برای دفاع از خود از جمله مقابله با حوثی‌ها در دریای سرخ بر عهده بگیرد. دفتر بازرس کل وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد بررسی پرونده افغان‌های منتقل شده در چارچوب عملیات استقبال از متحدان نشان می‌دهد حدود 40% پرونده‌های نمونه در مستندسازی یا راستی آزمایی نقص داشتند. این گزارش از ثبت صدها نام مستعار بدون بررسی کافی و مواردی از نبود بررسی امنیتی خبر و هشدار داده. این نواقص می‌تواند بر تشخیص صلاحیت متقاضیان تأثیر بگذارد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد بیش از 250 هزار ویزا را لغو کرده و این رقم را نقطه عطفی تاریخی در راستای حفاظت از امنیت شهروندان آمریکا خواند. این وزارتخانه جزئیاتی درباره نوع ویزاهای لغو شده، ملیت دارندگان آنها یا بازه زمانی اجرای این تصمیم ارائه نکرده. در پی ادامه فعالیت برخی بانک‌های ایرانی در بریتانیا پس از اعلام تحریم‌های بانکی علیه جمهوری اسلامی ایران اینترنشنال در نامه‌ای به وزارت خزانه‌داری بریتانیا درباره احتمال صدور مجوز ویژه برای این بانک‌ها و همچنین ایران ایر طرح پرسش کرد. وزارت خزانه‌داری بریتانیا در پاسخ به ایران اینترنشنال از تایید یا تکذیب صدور مجوزهای ویژه برای بانک ملی، صادرات، بانک بین‌المللی پرشیا و ایران ایر خودداری کرد.
3: دولت بریتانیا هفته گذشته اعلام کرد که سیاست سختگیرانه ای رو علیه 5 بانک ایرانی، بانک ملی، بانک تجارت، بانک سپه، بانک صادرات و همچنین بانک پرشا اینترنشنال اعمال میکنه و از این پس مبنا رو بر رد درخواست مجوز کار برای این بانک ها صادر میکنه، هرچند که اعلام کرده که استثناهایی رو هم قائل میشه به ویژه در این خصوص که اگر جان انسانی به خطر بیفته یا ضرری برای محیط زیست وجود داشته باشه اونجا استثناهایی رو قائل میشه. همزمان دولت بریتانیا اعلام کرده که تا 22 اکتبر این مجوزی هم که الان هست همچنان به قوت خودش باقیه، اما از اون به بعد این مجوزها رو که همه مجوزهای ویژه هست برای این بانک ها اون رو تمدید نخواهد کرد و در واقع باید ببینیم که این اقدامات در چارچوب همون فعال شدن مکانیزم ماشه هستش که در واقع تحریم ها برگشته و اساس اون هم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستش و همچنین هشداری که گروه ویژه اقدام مالی یا همون FATF در خصوص مسائل پولشویی و اشاعه‌ای صادر کرده و دولت بریتانیا این محدودیت ها رو گذاشته. در همین چارچوب ایران اینترنشنال سوالی رو بر اساس قانون شفافیت اطلاعات مطرح کرد از وزارت خزانه‌داری بریتانیا و سوال کرده که آیا مجوز ویژه‌ای با این وجود اعطا شده به این بانک‌ها و همچنین شرکت هواپیمایی ایران ایر که اون هم از سال 2024 تحریم هست اما یک سری مجوزهای ویژه داره، که خب وزارت خزانه‌داری بریتانیا اعلام کرده که بر اساس اصل محرمانگی نمیتونه پاسخ بده و نه میتونه تایید بکنه و نه میتونه رد بکنه که چنین مجوزهایی رو ارائه کرده.
0: و در پایان تصاویری داریم از نمایش جنگنده های ناتو در آسمان لیتوانی. بر اساس اعلام ناتو مأموریت هوایی در جناح شرقی اروپا از پلیس هوایی به دفاع هوایی ارتقا یافته. این ائتلاف گفت جنگنده های کشورهای عضو برای نمایش استقرار عملیاتی در پایگاه شاولیای لیتوانی به پرواز دارند.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
4: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره،
5: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد،
4: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
6: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
7: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
5: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده بود.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: با وجود همه اون مصلحتی که در نظام جمهوری اسلامی جا به جا خودش رو نشون میده، یعنی چون اصل حفظ نظامه، اما الان هیچ شاهدی ما نمیبینیم که جمهوری اسلامی پیغامی بده یا نشانه بروز بده که دست از توهم نابودسازی اسرائیل برداشته، آمادگی داره به مخاصمه با آمریکا پایان بده، از برنامه اتمی خودش میخواد صرف نظر کنه، یا نگران اعتراضهای مردمی است. به ویژه این آخری رو با این توهم، با این فرض داره میپوشونه که هر خیزش اعتراضی رو هدف کشتار مجدد قرار خواهد داد. این وضعیت رو پیچیده میکنه. یعنی شاید ترامپ میگه که جمهوری اسلامی در نهایت تسلیم خواهد شد، ولی این فقط وقتی رخ میده که ترامپ بخواد توصیفی از توافق با جمهوری اسلامی رو به معنای تسلیم بفروشه به مخاطبان خودش در آمریکا. اینم من بعید میدونم. یعنی به هر حال وقتی که او تاکید کرده بر پایان برنامه اتمی جمهوری اسلامی، ولی از طرف مقابلم جمهوری اسلامی تاکید میکنه که این برنامه ادامه خواهد داشت، خود ریشه مشکل پابرجا خواهد بود. بس فقط تنگ هرمز نیست، این پیغام ها یا این گزارش هایی که ما الان مرور کردیم وجود داره در رابطه با پیغام دو طرف، پیشنهادها فراتر از اینه که چه کسی زودتر شروع کنه، ترتیب اجرای توافق یا تعهدات چه خواهد بود. خب جمهوری اسلامی مطالبات حداکثری داره، فقط بحثی نیستش که آمریکا به محاصره دریایی پایان بده یا نیروهاشو از منطقه خارج کنه، نه، فراتر از این میگه که باید جنگ در لبنان علیه حوثی‌ها حتی تمام بشه، چنان که گفتم غنی‌سازی اورانیوم رو حاضر به صرف نظر ازش نیست، و طبیعتاً در یک چنین شرایطی همه چیز بیش از پیش مبهم میشه و نگران کننده. شاید بشه گفت این وضعیت رو توصیف کرد به یک دیپلماسی در لبه پرتگاه. فراموش نکنیم جنگ 40 روزه هم زمانی رخ داد که در ظاهر این گفتگوها و مذاکرات ادامه داشت، و بدیهی که دو طرف هم الان تلاش میکنن با پرداخت کمترین هزینه بیشترین امتیاز رو بگیرن، به ویژه پای میز مذاکره. ولی من گمان نمی‌کنم نه آمریکا به این راحتی صرف نظر کنه از این محاصره و جنگ اقتصادی که شروع کرده و نشانه‌هاش رو در دلار 255 هزار تومانی ایران شاهد هستیم، نه جمهوری اسلامی حاضر بشه که از اون توهمات خودش و غارتگری که داره انجام میده صرف نظر کنه. جناح‌های مختلفی حضور دارن، به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای، بعد از فقدان یک دیکتاتور، بعد از نبود کسی که حرف آخر رو میزد، جمهوری اسلامی و ایران وارد یک دوران تاریخی دیگری شدن بدون تردید. این وضعیت طبیعتاً توافق با آمریکا رو هم پیچیده میکنه. البته من تأکید کنم این جناح‌های مختلف در نهایت در یک چیز اشتراک نظر دارن، اون بقای جمهوری اسلامیه. به نوعی ما با یک شرکت سهامی از باندهای غارتگر، سرکوبگر، متوهم، غیر ملی روبرو هستیم که اینها منافع مشترکشون در بقای جمهوری اسلامی است. ولی این وضعیت طبیعتاً امکان حصول توافق یا اتخاذ تصمیم مشترک رو هم دشوار میکنه. با این ساختاری که وجود داره، با این وضعیت در جمهوری اسلامی و اینکه جریان نظامی امنیتی که دست بالا رو داره حاضر به صرف نظر کردن از توهمات خودش نیست و حاضر نیست به مخاصمه با آمریکا پایان بده، ما با اطمینان میشه گفت که شاهد ادامه تنش خواهیم بود تا سقف یک منازعه نظامی مجدد که فقط زمان اون معلوم نیست، قبل از انتخابات آمریکا یا بعد از.
1: به دنبال تأخیر در پرداخت‌ها، شماری از مشتریان یکی از بزرگترین پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا به نام میلی گولد مقابل دفتر این شرکت تجمع کردند. کاربران می‌گویند پس از فروش طلای خود در پلتفرم میلی گولد، هنوز نتوانستند پولشان را دریافت کنند. این پلتفرم خرید و فروش آنلاین طلای آب شده که در سال 1403 تأسیس شده اعلام کرده در حال حاضر بیش از 27 میلیون کاربر دارد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی ایران در واکنش به این اعتراضات گفته که روند فعالیت میلی گولد در دادستانی تهران در حال بررسی است. حسین رحیمی گفته پلیس امنیت اقتصادی از حدود یک سال پیش به مدیران شرکت درباره رعایت الزامات فعالیت هشدار داده بود، اما این هشدارها مورد توجه قرار نگرفت. او اضافه کرده بین 20 الی 30 میلیون نفر از مردم از طریق پلتفرم های طلا اقدام به خرید و فروش طلا یا سرمایه گذاری می کنند. در چنین شرایطی میلی گولد دلیل اختلال در تسویه با کاربران را مسدود شدن طلای شرکت در بانک کارگشایی و محدود شدن درگاه‌هایش عنوان کرده. این شرکت با انتشار نامه‌هایی درباره وضعیت فعالیت و دارایی‌های این پلتفرم اعلام کرده بیش از 850 کیلوگرم طلا در خزانه بانکی دارد و دارایی کاربران محفوظ است. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، این موضوع پلتفرم میلی گولد این روزا خیلی خبرساز شده، از شما بیشتر بشنویم در مورد این شرکت و همطور اعتراضات کاربرانش.
2: خب اگه بخوام از سرمنشأ ماجرا شروع بکنم، چند وقت پیش توی میانه های شهریور ماه بود یک ویدئویی منتشر شد که در اون ادعا شده بود که طلای این شرکت تقلبی بوده، ولی بعدن خود اون فرد اومد و این موضوع رو تکذیب کرد و خب این مسئله باعث شد که حساسیت کاربران میلی گولد خیلی زیاد بشه، حساس بشه، به ویژه اینکه به هر حال خیلی ها خاطرات تلخ مؤسسات اعتباری در دهه 90 رو هنوز در ذهنشون داشتن، دیدن که چطور این مؤسسات با مجوز رسمی بانک مرکزی اقدام کردن به کلاهبرداری رسمی و فعالیت‌های پانزی کردن. خب این مسئله باعث شد که خیلی از کاربرها تصمیم بگیرن که پولشون رو از این پلتفرم خارج بکنن و تعداد زیادی از این برداشت پول کاربران که در واقع حاصل فروش طلاشون توی این سایت بود با تأخیرهای چند روزه و حتی طولانی مواجه شد و همینطور توی مواردی هم دیدیم که تحویل طلای فیزیکی با مشکل مواجه شد. بعد از اون تصاویری منتشر شد از تجمع افراد جلوی دفتر این شرکت. ولی در مجموع یک مسئله‌ای که الان همه رو نگران کرده اینه که با توجه به رشد قارچگونه اون پلتفرم‌های طلا توی این مدت اخیر، خیلی‌ها هشدار میدن که بسیاری از اینها خالی فروشی میکنن و شاید ذخایر واقعی طلاشون به اون میزانی که در سایت در واقع به فروش میرسونن نباشه.
3: بر اساس گزارش واینت، ایال زمیر قرار بود حدود یک هفته و نیم دیگه به آمریکا بره و با فرمانده سنتکام و همچنین رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده دیدار داشته باشه. یکی از موضوعات اصلی این مذاکرات جمهوری اسلامی بوده و هماهنگی‌های نظامی میان اسرائیل و ایالات متحده در رابطه با تهدیدهای منطقه‌ای. اما زمیر به طرف آمریکایی اطلاع میده که با توجه به شرایط امنیتی و افزایش سطح آماده باش ارتش در تمامی جبهه ها، در حال حاضر درست نیست که او اسرائیل را ترک بکنه و از کشور در میان این تنش ها خارج بشه و باید تحولات را مدیریت بکنه. یک مقام ارتش اسرائیل هم در توضیح میگوید که نمیشود ارتش در حال آماده باش باشه و بعد رئیس ستاد به خارج از کشور پرواز بکنه. زمیر در روزهای اخیر همچنین از فرماندهان ارتش خواسته که در مناطق تحت مسئولیت خودشون باقی بمونن، به خصوص در آستانه تعطیلات یهودی، سالگرد حمله هفته اکتبر و انتخابات در اسرائیل، دوره‌ای که ارتش اون را از نظر امنیتی بسیار حساس میدونه. جدا از جبهه جمهوری اسلامی، دو جبهه دیگر هم در اسرائیل وجود داره. یکی نوار غزه هستش، جایی که به گفته واینت مقامات امنیتی به این نتیجه رسیدن که افراد حماس تلاش خواهند کرد که یکی از سربازان اسرائیلی را در داخل نوار غزه برو باین. جبهه دوم کرانه باختری هستش، جایی که همزمان با حملات مرگبار تقریبا هفته های اخیر، تنش و درگیری میان شهرک نشینی ها و فلسطینی ها هم افزایش پیدا کرده.
4: جنگ های سنتی و کلاسیک کم کم دارن جای خودشون رو به شکل تازه ای از جنگ میدن. جنگی که توش فقط تانک، موشک و جنگنده تعیین کننده نیست. حالا پهپادها و هوش مصنوعی دارن تبدیل میشن به بازیگرهای اصلی میدان نبرد. تصویری که از یک رزمایش در جمهوری چک منتشر شده شاید بخشی از همین آینده رو نشون بده. پهپادهایی که فقط منتظر فرمان یک اپراتور نمیمونن، بلکه میتونن با کمک هوش مصنوعی مسیرشون رو پیدا کنن، هدف رو شناسایی کنن و حتی وقتی سامانه موقعیتیابی ماهواره‌ای یا ارتباطات مختل بشه، ماموریتشون رو انجام بدن. جنگ اوکراین توی چند سال گذشته شاید مهمترین جایی بوده که این تغییر رو به وضوح میشه دید. پهپادهای نسبتاً ارزان قیمت بارها برای زدن اهدافی استفاده شدن که قبلا برای نابود کردنشون به موشک‌های گران قیمت یا عملیات پیچیده هوایی نیاز بود. حالا مرحله بعدی هوشمندتر شدن همین پهپادهاست.
5: مزیت این سامانه اینه که بر پایه نرم افزار و هوش مصنوعی طراحی شده. این پهپاد حتی میتونه بدون نیاز به سامانه موقعیت‌یابی ماهواره‌ای و با استفاده از یک سامانه موقعیت‌یابی عصبی خودش مسیر رسیدن به هدف رو پیدا کنه.
4: یکی از بزرگترین مشکلات پهپادها در میدان جنگ، جنگ الکترونیکیه. یعنی وقتی دشمن سیگنال‌های موقعیت‌یابی رو قطع می‌کنه یا ارتباط پهپاد با اپراتورش از بین میره، اینجاست که هوش مصنوعی وارد میشه. پهپاد میتونه تصاویر محیط رو تحلیل کنه، جای خودش رو تشخیص بده و حتی بدون ارتباط مستقیم مسیرش رو ادامه بده. اما تأثیر پهپادها فقط مربوط به آینده نیست. همین حالا هم میتونن معادلات جنگ ها رو عوض کنن. یکی از معروف‌ترین نمونه ها عملیات تار و عنکبوت اوکراین در سال گذشته است. اوکراین گفته 117 پهپاد در این عملیات استفاده شده و ده ها هواپیمای نظامی روسیه هدف قرار گرفتند.
6: هدف اصلی رزمایش سپر پهبادی 2026 آزمایش فناوری‌های موجود در بازار جهانی برای مقابله با پهبادها و همچنین سامانه‌های روباتیک زمینیه.
4: در واقع میدان جنگ آینده احتمالاً فقط رقابت بین دو ارتش نیست، رقابت بین دو شبکه هوشمنده. حالا پهپاد و هوش مصنوعی دارن به نماد جنگ‌های قرن 21 تبدیل میشن. جنگی که توش شاید سرعت پردازش اطلاعات و تصمیم گیری به اندازه قدرت انفجاری یک سلاح اهمیت داشته باشه. رضا مبین، واشنگتن دی سی.

0: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
1: عبارت بازوی بلند اسرائیل
0: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایقی پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
2: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره؟
3: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
2: از جنگ آخرالزمانی دارن مقام‌های جمهوری اسلامی حرف می‌زنن.
1: برن به طرف حداکثر تقابل.
0: جهش مجدد قیمت ارز و طلا.
4: گذر نرخ دلار از 240,000 تومان.
5: از بین رفتن درآمدهای نفتی.
6: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
0: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری‌های اجتماعی چیه؟ بلاتی جمع کردن.
1: خود مردم ایران دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.
7: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
8: محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی، به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.

0: هفته صبح پنجشنبه بیننده رویدادهای 9 مهر ماه هستید. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. هشدار تازه ترامپ درباره احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر رهبران حکومت را دیوانه و غیر منطقی توصیف کرد. تعلیق پروازهای فلای دبی به اسرائیل همزمان با بررسی یک تهدید امنیتی. نخست وزیر اسرائیل میگوید هنوز نمیتوان نقش جمهوری اسلامی را در این حادثه تایید یا رد کرد. هشدار نتانیاهو درباره حملات احتمالی تحت حمایت جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا. نخست وزیر اسرائیل میگوید اطلاعات این تهدیدها پیشتر در اختیار لندن قرار گرفته بود. نخست وزیر بریتانیا از شواهد قوی درباره نقش تهران در حادثه پایگاه فرفورد خبر داد. رشد جمعیت سالمندان 4 برابر سریعتر از کل جمعیت ایران. بر اساس گزارش سازمان بهزیستی 13% جمعیت کشور سالمند هستند. اما در ادامه، نگرانی وزارت ارتباطات از گسترش استفاده از استارلینک در ایران. معاون وزیر ارتباطات میگوید این روند پایان حکمرانی جمهوری اسلامی بر فضای مجازی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن باید میان دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی و اقدام نظامی علیه اون تصمیم بگیره. ترامپ احتمال بمباران مواضع جمهوری اسلامی رو مطرح کرد و رهبران حکومت را دیوانه و غیر منطقی خواند. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت در حملات اخیر بخش عمده توان ارتش، نیروی دریایی، هوایی و پدافند جمهوری اسلامی از بین رفته و تاکید کرد این وضعیت خیلی زود به پایان خواهد رسید.
1: در مورد ایران 6 ماه اونجا بودیم، 18 نفر کشته شدن که البته بگم یکی هم زیاده، اما اونها 4500 نفر، ما 18 نفر رو از دست دادیم و خیلی زود خواهید دید اتفاقات خیلی زود میافتند و ما کشوری داریم که عملا نابود شده، ویران شده، اقتصادشون داغونه، 300 چند درصد تورم دارن، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون نابود شده، تجهیزات پدافندیشون به همین ترتیب.
0: دونالد ترامپ ساعتی پیش با بازنشر پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال به احتمال از سرگیری حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی اشاره کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این پست در پاسخ به پرسشی درباره نحوه مواجهه واشنگتن با مقام‌های جمهوری اسلامی که اونها رو دیوانه و غیر منطقی توصیف کرد نوشت آمریکا باید میان اقدام نظامی و دستیابی به توافق تصمیم بگیرد. پیشتر دونالد ترامپ گفت واشنگتن از نظر نظامی در جنگ پیروز شده، کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست گرفته و جمهوری اسلامی عملاً ویران شده. آکسیوس گزارش داد تلاش میانجی‌ها به ویژه قطر برای نزدیک کردن مواضع تهران و واشنگتن تاکنون پیشرفت قابل توجهی نداشته. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد 3 نفتکش در 3 حادثه جداگانه در تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. این حوادث روز سه‌شنبه ثبت گزارش اونها با 1 روز تأخیر منتشر شده. به گفته این مرکز یکی از نفتکش‌ها در حال حرکت در تنگه هرمز و دیگری حامل نفت خام در یک بندر بوده. جزئیات محل حملات و نام بندر اعلام نشده. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ماست. امیر، ترامپ با وجود برتری و پیروزی نظامی تا به نتیجه سیاسی مورد نظرش در رویارویی با جمهوری اسلامی عرصه دست بردار نیست. حالا سوال مهم اینه، اون طرف که دیپلمات ارشدشون از جنگ آخرالزمانی میگه، این طرف باز کماکان میبینیم که از حیث دیپلماتیک هیچ پیشرفتی اتفاق نیفتاده. اون نتیجه مورد نظر ترامپ چیه دقیقا؟
2: نتیجه مورد نظر آقای ترامپ این هستش که جمهوری اسلامی به این نقطه برسه که نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. رسیده جمهوری اسلامی به این نتیجه، اما اون کسی که باید این تصمیم رو بگیره که بیاد و پرونده هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی رو، دسترسی به سلاح هسته‌ای رو، دست یافتن به سلاح هسته‌ای رو، حالا اون گونه که آقای ترامپ هم پیشتر گفته بودن، گفتن حتی نباید به فکر خریدش هم روزی بیفتن، رو ببنده و بگه خب برگردیم به مسیر عقلانیت، کاری که همه کشورهای دنیا دارن میکنن، مراوداتمون رو بیاییم و با کشور بزرگ و اقتصاد قدرتمندی مثل ایالات متحده بیایم به روند طبیعیش برگردونیم. اون آدم هیچ زمانی در جمهوری اسلامی نیست و نخواهد هم بود، برای اینکه اصلا پایه جمهوری اسلامی پایه نیستش که بخواد توش تصمیم منطقی گرفته بشه. الان آقای اسکات بسنت در مقاله‌ای که آقای ترامپ هم اومدن اون رو بازنشر کردن گفتن اقتصاد جمهوری اسلامی 2 هفته دیگه اصلا ممکنه به طور کامل فرو بپاشه. خود آقای ترامپ در صحبتاشون دارن صحبت از تورم 301% میکنن. آن چیزی که در کف خیابونهای ایران مردم ایران دارن حس میکنند حقیقتش ترس، انقدر ترسناکه که ایرانیانی که بیرون از ایران هستند و خانواده هایی رو اونجا دارن دقیقا میتونن این رو حس بکنن که چه داره بر سر خانوارهای ایران میادش. از سوی دیگر آقای پیت هکست دارن اشاره میکنن به این که هیچ نیروی نظامی برای جمهوری اسلامی باقی نمانده. برای خود جمهوری اسلام هم هیچ چیزی باقی نمانده. رئیس دستگاه دیپلماسیشون عباس عراقچی رو طبق گزارشی که الان منابع معتبر به اکسیوس دادن مارکو روبیو پرت کرده از آمریکا بیرون روز دوشنبه. یعنی وقتی که دیدن اینها مذاکرات به نتیجه نمیرسه، جمهوری اسلامی داره با وقت بازی میکنه، وقتشون رو داره تلف میکنه، این گزینه ها رو 1 رو میاره 4، 4 رو میبره 2، دفعه بعد 2 رو میذاره جای گزینه 1، گزینه 1 رو میذاره جای گزینه شماره 6 میده به آمریکایا. گفتم ما که وقتمون از سر را نمیبریم، شما نیویورک اومدید برای این کارا دیگه، پس جمع کنید برید بیرون. برای همین عباس عراقچی که قرار بوده تا آخر این هفته طبق خبرهای پیشین در نیویورک بمونه، روز دوشنبه وقتی با خبرنگاران صحبت کرد گفت من میرم جواب و قطری ها قرار هستش که به هم بدن. از اون ور در داخل ایران یک تصمیم گیری که بخواد به صورت واحد بیاد و یک فصل خطابی بشه وجود نداره. آمریکایی هم به این نتیجه رسید. الان آقای سناتور تد کروز ساعتی پیش در صحبت‌هایی که با فاکس نیوز داشتن علنا اعلام کردن، گفتن که هر کدوم از این تروریست‌هایی که اسرائیل داره می‌کشه یا به فرمان ایالات متحده این کسانی که از سپاه پاسداران دارن کشته میشن، اینا در اصل برمیگرده امنیت آمریکایی‌ها رو تضمین می‌کنه. برای اینکه مولایانی که اینو جملاتی است که آقای تد کروز گفته، مولایانی که در ایران در حاکمیت هستن، اینا اگر مرگ بر آمریکا میگن، مرگ بر آمریکای واقعی میگن. از هیچ اقدامی برای آسیب زدن به آمریکایی‌ها کوتاهی نمی‌کنن. اروپایی‌ها توانش رو ندارن، ما توانش رو داریم با اسرائیلیا و این کار رو انجام میدیم. دبیر کل ناتو هم خودش اذعان کرده به این، گفته این که ما در مقابل جمهوری اسلامی هستیم نتوانستیم عملیاتی مثل عملیات آمریکایی انجام بدیم، این نشان از ضعف ما داره، باید این ضعف رو بیایم و جبران بکنیم. حقیقت قضیه اینجاست که عباس عراقچی آمده بود از آخرین آوردگاه دیپلماسی برای جمهوری اسلامی یه تعلیق تحریم‌ها و آزادی بخشی از دایره بلوکه شده رو ببره که جمهوری اسلامی بتونه هر از گاهی نفسی بکشه بعد از چند سباهی، بعد بتونه برگرده دوباره به اون تنظیمات کارخانه کار خودش رو انجام بده. هر چقدر هم آویزون کت استیو ویتکاف و میانجیگران قطری و پاکستانی موند، دستگاه دیپلماسی آقای ترامپ به رهبریت مارکو روبیو و آقای و دستگاه مالی ایالات متحده به رهبری اسکات بسن زیر بار این قضیه نرفتند.
0: امیر گیتی از واشنگتن دی سی استودیو دیگر ما با ما، ممنون است. در پی حادثه در پرواز فلای دبی از دبی به تل آویو، بنیامین نتانیاهو گفت کمک خلبان قصد داشته هواپیما رو با بیش از 170 سرنشین سرنگون کنه. نخست وزیر اسرائیل این حادثه رو یک رویداد امنیتی بسیار جدی توصیف کرد و وزیر دفاع این کشور اون رو اقدامی تروریستی خواند. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد بررسی‌های امنیتی و سوابق خلبانان پروازهای ورودی به اسرائیل از شرکت‌های داخلی و خارجی تشدید خواهد شد.
3: شهروندان اسرائیل، امروز صبح یک حادثه امنیتی جدی در پرواز از دبی به مقصد اسرائیل رخ داد. تقریبا تمام مسافران این پرواز اسرائیلی بودند. در جریان پرواز و هنگام نزدیک شدن به مقصد، یکی از خلبانان با چاقو به خلبان دوم حمله کرد و ظاهرا قصد داشت هواپیما را همراه با تمام سرنشینان آن ساقط کند. من با یکی از مسافران اسرائیلی صحبت کردم. او تعریف کرد که به طریقی موفق شده به همراه یکی از خدمه پرواز وارد کابین خلبان شود و آنها با همکاری یکدیگر خلبان ضارب را در حالی که سعی در خرابکاری در سیستم‌های هواپیما داشت مهار کردند. یکی دیگر از خدمه پرواز نیز وارد کابین شده و توانسته وضعیت هواپیما را تثبیت کند. من به این قهرمانان که درایتی فوق‌العاده و شجاعتی کم نظیر از خود نشان دادند درود می‌فرستم. آنها جان افراد بسیاری را نجات دادند و از وقوع فاجعه‌ای بزرگ جلوگیری کردند. هواپیما به سلامت در فرودگاه تبوک در عربستان سعودی فرود آمد. همه مسافران در سلامت کامل هستند و خطری آنها را تهدید نمی‌کند. خلبان زارب دستگیر شده و همکنون تحت بازجویی مقامات سعودی قرار دارد. ما برای اطمینان از سلامت و ایمنی مسافران و بازگشت بی خطر آنها به خانه در تماس مداوم با مقامات زیربط هستیم. من به نیروهای امنیتی دستور دادم تا برای مقابله با تهدید احتمالی دیگر آماده باشند.
0: فلای دبی چهارشنبه اعلام کرد تا زمانی که تحقیقات درباره حادثه پرواز دبی به تل آویو ادامه دارد، پروازهای خود به اسرائیل و از این کشور را تعلیق می‌کند. این پرواز که صبح چهارشنبه پس از درگیری خونین در کابین خلبان و کاهش شدید ارتفاع تغییر مسیر داده بود، در فرودگاه تبوک عربستان سعودی به صورت اضطراری فرود آمد. مسافران پس از اون با پرواز جایگزین به اسرائیل منتقل شدند. کمک خلبان که شهروند عمان با چاقو به خلبان حمله کرده در عربستان سعودی اکنون بازداشت شده و تحقیقات درباره انگیزه او ادامه داره. دونالد ترامپ در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو درباره حادثه پرواز فلای دبی گفت کمک خلبان شاید تروریست یا فردی دیوانه بوده و خلبانی رو که در این حادثه مورد حمله قرار گرفت قهرمان خواند.
4: من درباره این اتفاق به طور مفصل با بیبی نتانیاهو صحبت کردم. به نظر می رسد که کمک خلبان شاید یک تروریست بوده یا شاید یک آدم دیوانه و او خلبان را با چاقو زد. حال خلبان بسیار وخیم بود. فکر میکنم هنوز هم حالش بسیار وخیم است. اما این هوشیاری را داشت. شگفت‌انگیز است که به نوعی او یک قهرمان بود که در را باز کند. میدانید آن درها از فولاد محکم ساخته شدند. نمیتوانید آنها را از بیرون باز کنید. او توانست خودش را به عقب بیندازد و در را باز کند و فریاد بزند.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، درباره پیامدهای احتمالی و تأثیر این حادثه بر فضای امنیتی منطقه و روابط اسرائیل با کشورهای عربی توضیح میده.
5: عربستان سعودی واکنش اولیه‌اش این بود که تلاش کرد که بین در واقع یک رفتار سیاسی در مقابل اسرائیل و یک رفتار انسان دوستانه تفاوت قائل بشه، علی‌رغم اینکه اجازه نداد جت‌های جنگنده اسرائیلی برای بردن مسافرها وارد حریم عربستان سعودی بشن، اما از کمک به در واقع بیماران هم خودداری نکرد و همکاری‌های بسیار زیادی رو در ارتباط با هم بازجویی در واقع متهمین انجام داد و هم یا متهم انجام داد و هم در خصوص کمک رسانی به مسافرین. این یک زمینه میشه برای اینکه این همکاری‌ها اینچنینی بین عربستان و اسرائیل در آینده تقویت بشه. اما اینکه ما گزارشاتی داریم که در طول هفته‌های اخیر هم که بین عربستان سعودی و اسرائیل به شکل غیر مستقیم از طریق سنتکاپ روابطی در جریان بوده برای مقابله با حوثی‌ها، خب این هم یک پله دیگه در راستای اون افزایش همکاری‌های امنیتی بین اسرائیل و عربستان سعودی است و یک سابقه هوایی دیگه هم داره. در سال 2025 عربستان سعودی یک در واقع کمکی به یک پرواز مشابه اسرائیلی انجام داد و به این دلیل که پروازهای متعددی از اسرائیل به امارات و بالعکس انجام میشه و اینها از روی خاک عربستان سعودی و اردن عبور میکنن، این در واقع نشون دهنده اینه که کمک‌های عربستان چقدر میتونه برای اسرائیل مهم باشه. در خصوص امارات متحده عربی الان شرایط همچنان ناشناخته است. یک فشار روی امارات هست به این دلیل که شرکت فلای دبی شرکت دولتیه، این که در راستای استخدام در واقع خلبانان و کادر پروازش باید استانداردهای سختگیرانه‌تری رو اعمال کنه و موضوعات این چنینی الان در خصوص این مسئله هست، اما همچنان صحبت از این هست که باید همکاری‌های امنیتی بین اسرائیل و امارات افزایش پیدا کنه و ما بعد از پیمان ابراهیم همین همکاری‌ها رو دیدیم که افزایش پیدا کرد تا جایی که نه تنها اقتصاد بین امارات و اسرائیل بیش از 3 میلیارد دلاره، بلکه در جریان این جنگ بین ایران و اسرائیل و آمریکا وقتی ایران موشک به سمت امارات شلیک کرد، اسرائیلی‌ها پیشنهاد همکاری و کمک در زمینه رهگیری موشک‌ها ارائه دادن و حوادث این چنینی میتونه روابط امارات و اسرائیل رو هم در بلند مدت در خصوص موضوعات امنیتی این چنینی نزدیک‌تر بکنه.
0: اندی برنام نخست وزیر بریتانیا میگوید شواهد قوی وجود دارد که جمهوری اسلامی در حوادث پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان نقش داشته. یک شنبه 5 مه، 5 مرد بریتانیایی حدوداً 20 ساله در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد به ظن جرائم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت، سپس با قرار وثیقه آزاد شدند.
6: We are on top of it in every possible way.
7: ما اشراف همه جانبه‌ای به موضوع داریم. نیروهای پلیس ما از جمله پلیس ضد تروریسم فوق‌العاده عمل کردند. در زمان مناسب اطلاعات بیشتری ارائه خواهیم کرد، اما فعلا میتونیم تایید کنیم که ایران در این ماجرا نقش داشته. نشانه‌های جدی هست که ایران توی اتفاقات پایگاه هوایی فرفورد نقش داشته. با این حال این پرونده هنوز تحت تحقیقات پیچیده پلیس قرار داره و ما همکاری نزدیکی با دوستان خود در آمریکا داریم.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت کشورش بیشتر اطلاعاتی درباره طرح حمله به بریتانیا در اختیار لندن قرار داده بوده. نتانیاهو در گفتگو با فاکس نیوز گفت این اطلاعات نشون میداد حمله با حمایت جمهوری اسلامی در حال طراحی. همکارم علی رشید با جزئیات این ماجرا همراه ماست. آخرین تحقیقات چی میگه علی؟
8: خب آخرین تحقیقاتی که پلیس گفته که هنوز نمیدونن هدف چی بوده و کی پشت این حمله بوده. چیزی که ما میدونیم اینه که دنیا از آمریکا گرفته تا خود انگلیس افراد مختلفی راجع به موضوع صحبت کردن. آخرین کسی که صحبت کرده آقای تد کروز بوده، سناتور آمریکایی، که تو مصاحبهش میگه وقتی که مقامات جمهوری اسلامی میگن مرگ بر آمریکا، واقعا منظورشون مرگ بر آمریکاست. و وقتی یک پایگاهی توی انگلیس هست، هرچند این پایگاه متعلق به بریتانیا هستش، نیروهای آمریکایی ازش استفاده میکنن، اعلام هم شده و خودشون هم تایید کردن که این یکی از همون پایگاهیه که برای حملات به جمهوری اسلامی ازش استفاده شده. و ما میدونیم به غیر از شعارهای مرگ بر آمریکای مقامات جمهوری اسلامی، بارها مقاماتشون گفتن که پایگاه‌های مختلفی که استفاده میشه برای حمله به جمهوری اسلامی میتونه هدف مشروعی براشون باشه. آقای کروز ادامه میده در مورد حرفایی که آقای برنام زده، میگه وقتی نخست وزیر بریتانیا میگه شواهدی وجود داره که جمهوری اسلامی پشت این بوده، ما باید منتظر باشیم که ببینیم آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور چه اقدامی انجام میده، چون قطعا اگر جون افراد آمریکایی در خطر هست عواقبی خواهد داشت. میریم به حرفای آقای نتانیاهو. تو مصاحبهش باز با فاکس اعلام کردش که ما اطلاعات داده بودیم به بریتانیا که همچین حمله قرار اتفاق بیفته و امکان داره تحت حمایت جمهوری اسلامی باشه. حالا این حرف که مقامات مختلف میزنن و اینکه اطلاعات دادیم رو بذاریم کنار حرفای افراد دیگه، مثل آقای فراج وقتی که یک ویدیویی در فضای مجازی انتشار داد، به غیر از اینکه انتقاد کرد از دولت بریتانیا برای ضعفش، گفتش که این افراد تحت نظر بودن، یعنی اینکه دولت بریتانیا میدونسته. البته این امکانیه که افراد مختلف میدن. خود ترامپ هم همون روز بعد از دستگیری اومد اعلام کردش که این افراد تحت تعقیب بودن. حالا سوال اصلی اینه که چرا مقامات بریتانیا این افراد رو کمتر از 2 روز آزاد کردن؟ چون در بدترین حالت طبق قانون بریتانیا میتونستن تا 3، 4 تا 1 هفته هم این افراد رو نگه دارن، طبق همون موادی که گرفتنشون و قوانینی که هستش. پلیس ضد تروریسم ما سعی کردیم باش تماس بگیریم، اطلاعات بیشتری ندارن، فقط به ما گفتن که هنوز تحقیقات در حال انجام شدنه. امید هست در روزهای آینده اطلاعات بیشتری بیاد، مخصوصا بعد از این موضع‌گیری نخست وزیر بریتانیا که اعلام کردش که اطلاعاتی هست که نشون میده که جمهوری اسلامی ایران پشت این حادثه بوده.
0: ممنون است. علی رشید اینجا همراه من. ماکس میزلیش، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها و مقام پیشین وزارت خزانه داری آمریکا، به ایران اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها به طور گسترده از رمز ارزها به ویژه استیبل کوین ها با پشتوانه دلار استفاده میکنه. به گفته او تهران از این ابزارها برای خرید تجهیزات دو منظوره از چین و فروش نفت تحریم شده ایران استفاده میکنه.
9: حکومت ایران به شدت به رمز ارزها به ویژه استیبل کوین های متصل به دلار متکی است. این رمز ارزها نقدینگی قابل توجهی در اختیار حکومت می گذارند تا از آن برای خرید تجهیزات دو کاربردی از چین و نیز فروش نفت تحریم شده استفاده کند. اهمیت این ابزارها در سالهای اخیر به خصوص در پی تشدید اجرای تحریم‌های اقتصادی از سوی دولت ترامپ بیشتر شده. آمریکا ابزارهای زیادی برای مقابله با این فعالیت‌ها دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا با همکاری نهادهای مجری قانون در جریان جنگ دارایی‌هایی به ارزش بیش از 500 میلیون دلار را در قالب استیبل کوین و دیگر رمز ارزها مسدود کرده. با این حال مسدود کردن کیف پول‌ها و جلوگیری از انتقال دارایی‌ها در بستر بلاکچین به اقدام فعال آمریکا و نهادهای ناظر در کشورهای دیگر نیاز دارد. این کار مستلزم آموزش نیروهای مجری قانون و همکاری کشورهایی است که بتوانند دارایی‌های منتفع کننده مستقیم یا غیر مستقیم سپاه پاسداران و بخش‌های تحریم شده اقتصاد ایران را مسدود کنند.
0: استیبل کوین ها با پشتوانه دلار برای دور زدن تحریم ها. کامبیز توان از استودیو ما واشنگتن همراه منه. چقدر آمریکا کامبیز دونسته پس از گزارش کمیته فرعی در کنگره از فعالیت های رمز ارزی جمهوری اسلامی با خبر بشه؟ تا چه حد امکانش رو داره که بتونه جلوی اونها رو بگیره؟
10: بله، این بحثی که مطرح هست در مورد رمز ارزها اینه که هر کدوم یک حوزه متفاوت دارن و برای مسدود کردنشون آمریکا دقیقاً باید بدونه کجا داره انجام میشه که بتونه بره روی اون تأثیر بذاره. این گزارش اختصاصی که ایران اینترنشنال داشت در مورد این که توی بازار رمز ارز والکس کاربران ایرانی نمیتونن تتر رو جابجا کنن باعث شد که من صحبت کنم با مکس میزلیش ازش بپرسم اتفاقا که این بحث چقدر قابلیت این رو داره که آمریکا بدون روی اون تاثیر بذاره. برای اینکه اگه یادم باشه نیکولاس مادورو یه زمانی توی ونزوئلا گفته بود که من هم با توجه به تحریم‌های سنگین آمریکا تلاش می‌کنم مبادلات نفتی رو با همین رمزارز انجام بدم. ما هیچ وقت مشخص نشد به لحاظ گزارش‌های عمومی که چقدر تونستن موفق باشن، چقدر اون رو پیش ببرن. ولی بحث الان اینجاست که اگر که آمریکا تحریم رو میذاره، تحریم مالی رو میذاره و دنبال اجراش هم میره، یعنی سعی میکنه هر شبکه رو پیگیری کنه، جلوش رو بگیره، مقاومه کنه، ولی اگه بازار رمز از جاش باز باشه مثل یه در پشتی میمونه، انگار نه انگار. برای همین بحث اینجا هست که چقدر این توانایی رو اصولا داره وزارت خزانه داری آمریکا یا نهادهایی که تحریم رو دنبال میکنن یا نهادهایی که رصد میکنن فعالیت های رمز ارزی و مبادلات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو چقدر اصلا میدونن از این. برای همین اتفاقا از مکس میزلیش همین سوال باز کردم، گفتم که آیا میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی به هر مسیری بره برحله آمریکا از دنبال اون رفت خواهد رفت پیداش میکنه و اون رو میبنده، یا اینکه فهم میکنی یک جایی هست که بالاخره میشه از اون مسیر رد شد؟ این پاسخی بود که مکس به من داد.
0: ممنون از تو کامبیز توانا.
9: حکومت ایران برای ادامه دور زدن تحریم ها به حوزه های غذایی با مقررات سهلگیرانه روی می آورد، جایی که صرافی های رمز ارزی می توانند میلیون ها دلار را به سرعت جابجا کنند. استیبل کوین های متصل به دلار نیز نقدینگی لازم برای فروش نفت تحریم شده و خرید کالاهای دو کاربردی را فراهم می کنند. مقابله با این روند به همکاری بیشتر صادر کنندگان استیبل کوین به ویژه تتر و کشورهایی نیاز دارد که میزبان این صرافی ها هستند. این همان شیوه قدیمی دور زدن تحریم هاست، با این تفاوت که فناوری جدید ابزارهای تازه‌ای در اختیار حکومت گذاشته است.
10: Expect به طبق بررسی مکس میزیش اینه که هرچند خزانه‌داری آمریکا بخواد تحریما رو اجرا کنه، باید به همون لحاظ خلاقیت هم به خرج بده و بره بگرده ببینه این قوانین و گذاشته راهش کجاست و چجوری جمهوری اسلامی ممکنه از اون استفاده کنه. برای همین طبق ارزیابی اون این امکان هست که یک سری حوزه‌های متصل باشن که قبل بدون اینکه نهادهای آمریکایی یا خزانه‌داری از اون با خبر باشن این مبادلات انجام بدن، ولی با این حال میگفتش که یک حرکت پیوسته وجود داره که همینجور مانیتور کنن، رصد کنن، ببینن این کجا انجام میشه و برن جلوشو بگیرن. در نتیجه میشه گفت این توقفی که در حساب والکس پیش اومده بود باعث یکی از دلایلش همین هست که با خبر شدن که جمهوری اسلامی داره اونجا مبادله میکنه. در نتیجه این تخت الان این تمرکز روش وجود داره. هر چقدر که اونا این شبکه رو بازتر بکنن یا ببرن به مسیرهایی که بخوان با استفاده از رمزهای متفاوت از اون دور بشن، باز این امکان وجود داره که یک سری به قول معروف نشانگرهایی باشه که بتونن بفهمن که اینا کجاست، به خاطر اینکه ساختار این رمزارزا به خاطر این هست که متفاوت از بانکداری متعارف عمل میکنه، ولی از اون جهات ولی از خیلی نظرها خیلی از این بازارهای بنیادین رمز ارز باز هم به قواعد دولتی و بین المللی مثل مقابله با تروریسم متعهد هستن و بعد اون اجرا بکنن، برای همین قابل رصد هستن و این امکان داره که این رصد ها همینجور بیشتر هم بشه.
0: ممنون از تو همکارمون کامبیز توانا از واشنگتن با ما. سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد حدود 11 میلیون سالمند در ایران زندگی میکنند. به گفته این سازمان سرعت رشد جمعیت سالمندان بیش از 4 برابر رشد عمومی جمعیته و بیش از نیمی از سالمندان مستمری دریافت نمیکنند. سازمان بهزیستی از زندگی 10,000 زن سالمند تنها و وجود 100,000 سال

0: مقامات جمهوری اسلامی رو میبینیم. یعنی به گونه ای از این مسئله یاد میکنن و به شیوه ای باش مواجه میشن که از چیزهای دیگر یا از نگرانی های دیگری حکایت میکنه که گاهی اوقات با اون مسئله واقعی ارتباطی نداره. بخشی از این مثلا برمیگرده به اینکه رهبر قبلی و احتمالا رهبران آینده در این فکر هستن که جمعیت باید زیاد بشه، مردم بچه زیاد بیارن و اینو تبدیلش کردن به یک سیاست کلی کشور و قانون هم شده قانون افزایش جمعیت و جوانی جمعیت. خب توی چنین چیزی مقامات باید دائما تاکید کنن که وای جمعیت داره پیر میشه، حواستون باشه، جمعیت داره سالمند میشه و مردم رو هشدار بدن. اما این هشدار همونطوری گفتم یه بُعد تبلیغاتی پیدا کرده به خاطر اون سیاست‌ها، در حالی که مسئله واقعی یه چیز دیگه است. مسئله واقعی همونطوری گفتم سالمندی جمعیته که ایران جمعیتش داره رو به سالمندی میذاره، ولی جمعیت ایران هنوز سالمند نیست. اگر ما جمعیتی بخوایم سالمند داشته باشیم دست کم بین 7 تا 14 درصد مردم اگر بالای 65 سال باشن کم کم جمعیت داره رو به سالمندی میره، و اگر از 14 درصد اضافه بشه اون وقت ما با یه جمعیت سالمند رو برو هستیم. جمعیت بالای 65 سال ایران چیزی حدود 12 درصد، یعنی هنوز جمعیت ایران سالمند نیست ولی سالمند خواهد شد. چرا؟ به دو دلیل خیلی ساده. یک، امید به زندگی افزایش پیدا کرده، یعنی آدم ها دیرتر از بین میرن و همینطور کمتر فرزند به دنیا میارن، در نتیجه جمعیت سالمند میشه.
1: حالا این روند رو به افزایش پدیده گریزناپذیر سالمندی که گفته میشه سرعتش 4 برابره، اونه چه تأثیر رو آینده کشور میذاره و سازوکارهای تولیدی؟
0: تأثیر خیلی روشن دیگه. جمعیت 15 تا 65 سال جمعیت مولد و جویای کاره. این جمعیت جمعیت مهم، جمعیت فعال اقتصادی است. خب اندازه و نسبت این جمعیت کم میشه. اینو بهش میگم پنجره طلایی جمعیت، که ایران دارای چنین پنجره‌ای بوده. این جمعیت 15 65 سالش زیاد بودن، ولی خب دولت برای اینا فکری نکرده، برای کارشون، برای تحصیلشون، برای آموزششون کاری نکرده، در چه فرصت‌ها رو از دست داده. ما در آینده با یه جمعیت نسبتاً سالمندتری روبرو میشیم، ولی معنیش نیست که همه دارن توی خیابون مثلا با عصا راه میرن. اینطور نیست که همه جمعیت بالای 65 سال باشه. همونطور گفتم فقط 14 درصد جمعیت ممکنه بالای 65 سال باشن، در نتیجه هنوز جمعیت بزرگی زیر 65 سال هستن و امکان کار دارن. اما وقتی این مهمه که حکومت ها برای اینا کار تهیه کرده باشن، توسعه اقتصادی پدید آمده باشه. چون دولت و حکومت به فکر این چیزا نبودن، این جمعیت سالمند عملا تبدیل میشه به یک بار اجتماعی برای جامعه، چون باید برای دوران سالمندی اونها آماده بشه که در واقع بعد از منابع اقتصادی و از صندوق‌های تأمین اجتماعی عمل کنه، و از طرف دیگه بار تکفلی است برای خانواده‌ها، چون تعداد کسانی که کار نمی‌کنن نسبت به کسانی که کار می‌کنن بیشتر میشه. دو تا پدیده است که در آینده در مورد جمعیت در ایران باش روبرو خواهیم شد.
1: حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن با ما، سپاس از همراهیتون. یک مقام وزارت ارتباطات هشدار داد گسترش استارلینگ میتونه یه به تعبیر او میخ آخر بر تابوت حکمرانی فضای مجازی باشه. محمد حافظ حکمی، معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات، با اشاره به قطع و محدودسازی اینترنت در اعتراضهای سالهای 98، 401 و 404 گفت به دلیل مستقل بودن استارلینگ از شبکه داخلی ممکنه در بحرانهای آینده حتی قطع اینترنت مانع دسترسی کاربران نشه. او افزود ارتباط مستقیم ماهواره با تلفن همراه میتونه سازوکارهای مانند ریجستری و احراز هویت کاربران رو نیز بی اثر کنه.
2: حکمرانی ما بر فضای مجازی دیگه مبتنی بر شبکه ما نیست، مبتنی بر استارلینک. بیش از 2 ساله که همه دلسوزا قدیمی‌تر، ولی 2 ساله که از و همزمان با موج فراگیری استارلینک دلسوزان میگن که آقا این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه. من به شوخی آقای میگم این وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی بریم شهر بازی کنیم، چون به هیچ درد دیگه نمیخوره، اصلا چیزی برای حکمرانی باقی نخواهد. اگر فراگیری این پدیده رو مشاهدش بشیم در کشور، کمی امروز هم به یه عدد قابل توجه مبتلایش هستیم.
1: داوود سجادی، کارشناس اینترنت و امنیت سایبری از

0: بریتیش کلمبیا، کانادا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب سجادی. گسترش استارلینگ و اتصال مستقیم ماهواره به تلفن همراه، این هشدار تا چه اندازه میتونه جدی باشه و توان حکومت برای فیلترینگ یا قطع دسترسی کاربران به اینترنت رو محدود کنه؟
1: درود و عرض ادب دارم خدمت شما مردم عزیز کشورمون و سپاس از دعوتتون. خب این مطلبی که این مقام دولتی در واقع اذعان کرده به طور خیلی صریح یک مسئله هستش که ما از سالها میدونیم، حداقل ظرف چند سال گذشته از زمانی که استارلینگ در واقع به ایران باز شد راهش و در اختیار درصدی از حالا بگیم محدودی از کاربران داخل ایران قرار گرفت، ولی باز هم اون اهمیت استراتژیکی که در واقع این تکنولوژی داره از این لحاظ که کاربران رو در واقع این قابلیت رو بهشون میده که به صورت مستقیم و با بایپاس کردن حالا اون ساختاری که وزارت ارتباطات و در واقع حالا رژیم داره اینترنت رو به کاربران میده از طریق حالا اون فیلترهای خودش، تمام اون مکانیزم‌ها و سامانه‌ها بایپاس میشه و اون در واقع نکته هستش که خیلی عوامل رژیم ازش هراس دارن. مخصوصا ما در همین در واقع قیام دیما دیدیم که در اون پایانهای استارلینکی در ایران بودن تونستن اطلاعات ارزشمندی رو در واقع شیر کنن، زمانی که در داخل کشور ما بلک اوت داشتیم، اینترنت کامل شاددان شده بود و همین پایانه‌ها در واقع اون ابعاد مختلف جنایات رژیم رو فاش کردن و اینها در واقع از این میترسن. ولی نکته‌ای که باید در نظر بگیریم که خب تعداد این پایانه‌ها در سراسر دنیا، یعنی حتی اگه ما بر اساس آمار و ارقامی که شرکت اسپیس اکس که در واقع اون هولدینگ اصلی هست که استارلینگ زیر مجموعه هست، هولوش 4 ماه پیش وارد بازار سهام و بورس آمریکا شد و این برای اولین بار یک آماری رو منتشر کرد از تعداد کل سابسکرایبرهایی که در سراسر دنیا دارن از استارلینگ استفاده می‌کنن که عددش یه چیزی هولوش 10,300,000 نفر در 164 کشور دنیاست که 10 میلیون در مقایسه با میلیاردها شاید بگیم کار برای اینترنت در اقصانات دنیا عدد بزرگی نیست، ولی خب اهمیت استراتژیک داره به خاطر اینکه اون در اون جاهایی که حالا دسترسی به اینترنت به هر دلیلی محدود هست، استارلینگ میتونه قابلیت برای کاربران فراهم کنه، همونطور که در حالا ایران یا اوکراین یا جاهای دیگه در واقع این قابلیت رو فراهم کرده.
0: از نظر فنی حکومت میتونه دسترسی به استارلینگ رو مسدود یا مختل بکنه در صورت گسترش استفاده از اون؟ حکومت چه ابزاری برای کنترل ارتباطات داره؟
1: دستشون تو این زمینه خیلی محدود هست. حالا به خاطر اون تکنولوژی خاصی که استارلینگ داره استفاده میکنه نمیتونن در واقع به صورت کامل اینا محدود کنن. شاید در مورد تکنولوژی دایرکت تو سل که حالا یک محصول جدیدتری هستش و داره در واقع کار میشه روش که در ابعاد بزرگتری راه بیفته کاری بتونن بکنن، ولی در مورد استارلینگ تنها کاری که تونسته بودن انجام بدن ظرف حالا یک سال گذشته اختلال در سیگنال های جی پی اس بود که یک سری مشکلاتی رو برای کاربران ایجاد میکرد، ولی باز هم همون که عرض کردم خدمتتون این قابلیت رو ندارن که به طور کامل در واقع این رو دسترسیش رو برای کاربران در داخل ایران قطع کنن و همچنان در واقع تعداد کاربرانی که در ایران ما در واقع از استارلینگ استفاده میکنن عدد دقیقی اعلام نمیشه به خاطر بحث‌های امنیتی، ولی چیزی در حدود 50 تا 100 هزار پایانه اکتیو استارلینگ در واقع تخمینی هستش که ما الان در حال حاضر در ایران داریم.
0: سپاس از شما داوود سجادی، کارشناس اینترنت و امنیت سایبری از بریتیش کلمبیا کانادا با ما. رسانه‌های کره جنوبی گزارش دادن کره شمالی در زیرزمین سفارت خود در پکن بازداشتگاهی مخفی برای اتباع مظنون به تلاش برای فرار ایجاد کرد. یک نهاد حقوق بشری مستقر در سئول با استناد به چندین منبع از جمله یک دیپلمات پیشین کره شمالی اعلام کرد افراد پیش از بازگردانده شدن به کره شمالی بدون طی مراحل رسمی قانونی تو این محل نگهداری و بازجویی میشن. همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی درباره این گزارش. این گزارش تازه چی میگه علیرضا؟ چه اطلاعاتی دارن از سرنوشت اون افرادی که در این بازداشتگاه مخفی بازداشت شدن؟ علیرضا صدات مشکل داره. ما مشکل تکنیکی داریم در ارتباط با صدا. تا زمانی که همکارانم این مشکل رو برطرف بکنن به خبر بعدی میپردازیم، برمیگردیم. برای نخستین بار در تاریخ سیاسی مراکش یک زن در آستانه رهبری حکومت این کشور قرار گرفته. فاطمه زهرا منصوری از سوی پادشاه مراکش عنوان نخست وزیر منصوب شده، اقدامی که برای زنان این کشور رویدادی تاریخیه. گزارش از رضا صاحب زاده.
2: فصل تازه در تاریخ سیاسی مراکش در حال آغاز شدن است. برای نخستین بار یک زن قرار است رهبری حکومت این کشور را بر عهده بگیرد. محمد ششم پادشاه مراکش فاطمه زهرا المنصوری را به عنوان رئیس حکومت منصوب کرده است، پس از آن که حزب اصالت و معاصرت او در انتخابات اخیر پارلمانی به عنوان بزرگترین حزب انتخاب شد. در رباط این انتصاب با احساس افتخار از سوی مردم روبرو شده است.
3: این باعث افتخار است و این نخستین بار است که یک زن مراکشی این سمت را به عهده می گیرد. باور دارم که او زن توانمند است و می تواند رهبری حکومت را به خوبی بر عهده بگیرد.
2: المنصوری چهره شناخته شده در سیاست مراکش است. او پیش از این به عنوان وزیر مسکن و توسعه شهری و همچنین شهردار شهر مراکش فعالیت کرده است. حزب او 97 کرسی از مجموع 395 کرسی پارلمان را به دست آورده، بیشترین تعداد کرسی، اما نه آنقدر که بتواند به تنهایی حکومت تشکیل دهد. اکنون او باید به احزاب دیگر مذاکره کند تا یک ائتلاف تشکیل داده و حکومت خود را بسازد. العمل غادي يبدا
4: اليوم، غنبداو بالمشاورات. کار از امروز آغاز میشه. نخست با اعضای حزب و سپس با تمامی جریان های سیاسی رایزنی خواهم کرد تا هر چیز زودتر طرح پیشنهادی حکومت را به حضور اعلیحضرت تقدیم کنیم. این حکومت پاسخگوی خواست ها و انتظارات اعلیحضرت همه شهروندان خواهد بود.
2: المنصوری دومین زن در جهان عرب است که رهبری یک حکومت را بر عهده میگیرد، پس از نخست وزیر پیشین تونس نجلا بودن. برای نسل جوان مراکش حضور او در رأس حکومت موضوع نقش زنان در سیاست را بار دیگر در مرکز توجه قرار داده است.
5: تقرر فاطمه زهرا منصوری در این سمت برای همه مادران و زنان مراکشی جای افتخار است. آنچه این افتخار را برای ما دوچندان می سازد این است که او دومین زن از جهان عرب و قاره افریقاست که به این مقام دست می‌یابد.
2: اکنون توجه ها از اهمیت نمادین این انتصاب به وظیفه دشوار حکومتداری معطوف شده است. المنصوری ابتدا باید حمایت کافی برای تشکیل یک ائتلاف را به دست آورد و پس از آن به حل چالش های پیش روی کشور بپردازد. اما در خیابان های رباط حضور او در رأس حکومت همین حالا نیز به عنوان لحظه مهم برای زنان مراکش دیده می شود. رضا صاحبزاده، لندن.
0: ظاهرا مشکل صدا در ارتباط ما با علیرضا برطرف نشد، اما حتما تو بخش بعدی خبر با او خواهیم بود. در پایان تصاویری داریم از نمایش جنگنده های ناتو در آسمان لیتوانی. بر اساس اعلام پیمان آتلانتیک شمالی، مأموریت هوایی در جناح شرقی اروپا از پلیس هوایی به دفاع هوایی ارتقا یافته. این ائتلاف گفت جنگنده های کشورهای عضو برای نمایش و استقرار عملیاتی در پایگاه شاولیای لیتوانی به پرواز درآمدند.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: آیا می دانستید آبگیری سد سیوند در فروردین 1386 به یکی از مهمترین مناقشه های میراث فرهنگی ایران بدل شد؟ کاوش های نجات بخشی در تنگه بلاقی انجام شد. با این حال بخشی از چشمنداز و شماری از محوطه های باستانی در محدوده مخزن قرار گرفتند. باستانشناسان و فعالان میراث فرهنگی هشدار دادند که افزایش رطوبت شاید به مجموعه جهانی پاسارگاد به ویژه آرامگاه کوروش آسیب برساند. اما مسئولان این خطر را اثبات شده نمی دانستند. با وجود این اختلاف، این پرسش همچنان پابرجاست. وقتی میراثی یگانه در معرض آسیب جبران ناپذیر است، آیا اصل احتیاط نباید بر پروژه‌های عمرانی مقدم باشد؟ نابودی میراث فرهنگی جبران پذیر نیست.
4: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
5: این آدمکشی جمهوری اسلامی.
4: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
6: صدای ما رو به همه برسونید.
7: هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره
8: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه رو اندازی کرده،
9: وبسایت دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
10: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
11: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
8: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده بود.

0: وقت شما بخیر، بیننده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبر اقتصادی. گزارش مرکز آمار ایران از تورم بی سابقه در شهریور ماه، نرخ تورم نقطه کل کشور به 90% رسید. نرخ تورم در 9 استان از 100% فراتر رفت. اعتراض وارد کنندگان کالاهای اساسی به پرداخت نشدن مطالبات ارزیشان از سوی دولت، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد رکورد 256,000 تومان را ثبت کرد. گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت‌ها در شهریور ماه نشان می‌دهد رکوردهای تاریخی در بخش‌های مختلف ثبت شده و فشار تورم بر دهک‌های کم درآمد بیشتر از سایر اقشار بوده است. بر این اساس نرخ تورم نقطه‌ای برای کل کشور برای اولین بار به مرز 90% رسیده است. نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای روستایی هم حدود 109% اعلام شده. نرخ تورم میانگین سالانه هم به رقم بی سابقه 73.6% رسیده. نرخ تورم نقطه‌ای در 9 استان در شهریور ماه 3 رقمی شده و از 100% فراتر رفته است. خانوارهای استانهای ایلام و هرمزگان با تورم حدود 114% بیشترین افزایش هزینه ها را در یک سال اخیر در کشور تحمل کردند. نرخ تورم استانهای آذربایجان غربی، لرستان، گلستان و کردستان نیز در محدوده 107% محاسبه شده و این استانها را در رده های بعدی بیشترین فشار تورمی قرار داده است. همزمان با تشدید بحران معیشت خانوارها به دلیل تورم سنگین، روز گذشته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در واکنش به پرسش درباره ناچیز بودن میزان اعلام شده برای افزایش کالابرگ و کافی نبودن آن برای خرید حتی یک بسته پفک گفته کالابرگ برای خرید کالاهای اساسی در نظر گرفته شده.
1: نزدیک 300,000 تومان انتخاب شده، ولی خب 300,000 تومان بگم یه پول پفک هم نیست خانم مهاجرانی. میخوام ببینم این رقم تایید میشه یا نه، اصلا هنوز مشخص نیست دقیقا به چه صورت.
2: البته کالابرگ برای خرید پفک قطعا داده نمیشه، رو کالاهای اساسی است که
1: رقمش اومدن با اون در واقع مقایسه کردن.
2: قاعدتا کالابرگ برای کمک به حفظ معیشت مردم هست.
0: حسن منصور، اقتصاددان از بورنموث انگلستان، با من هستن. آقای منصور، چه عواملی به نظرتون موجب این تورم سنگین در اقتصاد ایران شدن؟ می‌بینیم که تورم نقطه‌ای به حدود 90% رسیده، در برخی استان‌ها هم حتی بالای 100% شده.
3: کاملا درسته. عرض درود خدمت شما و همه بینندگان ارجمند. ببینید عواملش کاملا روشن. از یک سو تولید ملی در حال کاهشه، از سوی دیگر تولید پولی در حال افزایش. یعنی تولید ملی به گزارش صندوق بین‌المللی پول دست کم 11% و با سنجش‌های دیگر که از جمله من دارم در حدود 20% کاهش پیدا کرده، در حالی که تولید نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرده، در عرض چند ماه به 18.5 تریلیون تومان رسیده حجم نقدینگی، و این در برابر در حدود 10 تریلیون تومان تولید ملی. یعنی مقدار سرعت رشد پول نقدینگی از سرعت رشد اقتصاد واقعی پیشی گرفته و این روند افزایشی داره. یعنی شما به ارقام مرکز آمار ایران که دقت بفرمایید، تورم متوسط رو 62% برای سال اعلام میکند و تورم نقطه‌ای رو 90% اعلام میکنه. این نشون میده که روند افزایشی است، یعنی قدرت خرید مردم در مهر ماه جاری در مقایسه با مهر ماه گذشته نصف شده با همون امکانات. به این ترتیب چون تورم روی کالاهای اساسی و به ویژه مواد خوراکی بالاتر از 100%، تورم روی اقشار ضعیف‌تر جامعه بسیار بیشتر از تورم متوسطه، و همینطوری شما این اختلاف تورم رو در جاهای مختلف نظیر آذربایجان غربی که در گزارشتون کردید و جاهای دیگه که بالای 100% گزارش میشه، اینها قدرت خریدشون به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده در مقایسه با مهر ماه گذشته.
0: آقای منصور، واکنش حکومت به این تورم بی سابقه و تشدید بحران معیشت مردم رو چطور ارزیابی میکنین؟ چقدر طرح‌های جبرانی مانند کالابرد به تقویت قدرت خرید مردم در این تورم سنگین میتونن کمک کنن؟
3: بسیار بسیار ناچیز. ببینید اینا بیشتر جنبه تزیینی داره که دولت با اینها خودنمایی میکنه. گزارشایی که خانم سخنگوی دولت با خنده اعلام میکنه اینا فاجعه هم گریاوره که هیچ جای خنده نیست. این حاکمیت، این دولت تورم رو مسلط کرده بر روی زندگی مردم و عملا کاهش سطح سفره به معیشت مردم و اقدامات که انجام میگیره. ببینید صحبت بر سر کاهش تورمه، داره تورم در حال افزایش. گزارش چند روز پیش آقای رئیس بانک مرکزی را دیدیم که ایشون امیدواری دادن که چون حجم نقدینگی گسترشش در سه ماه گذشته به حدود 19% رسیده، روند نقدینگی کاهشی است، در حالی که روند نقدینگی تاکنون در طی امسال به شدت افزایشی بوده. به این ترتیب کالابرگ و یارانه و از این حرفا هیچ کدوم مسئله رو جبران نمی کنه. در مواردی که مردم خونه ندارن و اجاره میدن یا دچار بیماری هستن، با تورم های چند درصد یعنی چندین برابر شدن قیمت داروها و معالجات رو برو هستن که واقعیت اینه که از عهده اینها بر نمیان و خیلی از این خانواده ها واقعا به زانو در میان.
0: خیلی ممنونم حسن منصور، اقتصاددان از بورنموث با من بودین. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران رکورد تاریخی 256 هزار تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات روز چهارشنبه بین 255 تا 257 هزار تومان به فروش رفت. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا نیز برای اولین بار در تاریخ معاملات این نهاد دولتی از 174 هزار تومان گذشت. روز سه‌شنبه تعدادی از وارد کنندگان کالاهای اساسی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات ارزی خودشون مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند. معترضان میگویند به درخواست دولت کالا وارد و با قیمت مصوب عرضه کردند، اما پس از 19 ماه هنوز مطالباتشون پرداخت نشده. 760 شرکت تأمین کننده کالاهای اساسی بیش از 4 میلیارد یورو از دولت طلب دارند.
4: کالای اساسی وارد کردند، به قیمت مصوب در سامانه بازارگاه عرضه کردند، اما بعد از 19 ماه به جای اینکه پول این کالا رو پرداخت کنن، حاشیه میرن، وزارت خونه ها همه میندازن گردن هم، بانک مرکزی از زیر تعهداتش فرار میکنه، تمام فیش های بانکی رو ابطال کردند و این خودش مشخصه که این پول نمیخوان بدن.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره تشدید بحران ارزی در ایران و ثبت ارقام بی سابقه برای انواع ارز در بازار آزاد در این روزهای اخیر از شما بیشتر می‌شنویم.
5: خب ببینید، وضعیت به گونه‌ای بحرانی شده که می‌بینیم ارزه 2 میلیارد دلاری بانک مرکزی نتونسته بازار رو کنترل کنه و وقتی که این مسئله رو دیدن دوباره رفتن به سمت محدودیت و برخوردهای تعزیراتی. امروز هم اومدن معاملات شبانه تتر رو متوقف کردن و برای در واقع خرید افراد هم یک سقف مشخصی گذاشتن که حجم معاملات رو اینطوری کاهش بدن. یعنی درست مثل کاری که در بورس تهران کردن و خلاف بورس‌های دنیا که اونجا سعی میکنن با دامنه نوسان قیمت ها رو کنترل بکنن. فعلا هیچ کدوم از این اقداماتی که دولت انجام داده نتونسته هیجان بازار رو کنترل بکنه، چون اون واقعیت های اقتصادی هنوز سر جاشون هستن و همونطوری که میدونیم الان دولت میلیاردها دلار ارز به وارد کننده ها و سایر بخش ها بدهکاره و همچنان امکانی برای بازپرداختش نداره. همین که خود آقای پزشکیان هم ادعا کرده که اذعان کرده که در واقع دولت منابع ارزی خودش رو از دست داده و در واقع منابع نفتی هم از سمت آمریکا تقریبا متوقف شده، اینها واقعیت هاییه که بازار میتونه روش حساب بکنه، میتونه باش تصمیم بگیره راجع به آینده و کاملا شفافه که داره به چه سمتی میره. ببینید به طور کلی وضعیت درآمدهای ارزی ایران و همینطور درآمدهای آتی در واقع درآمدهای آینده یک مجموعه از فشارهای تحریمی هستن که الان تحت فشار قرار دادن و خب از اونجایی که این مسئله روی منابع بودجه اثر مستقیم داره و در واقع عرضه ارز رو توی بازار تحت تاثیر قرار میده، ریال داره ارزشش رو از دست میده. این در واقع منطق اصلی ماجراست. اما اتفاق تازه ای که در این چند روز اخیر باعث شد دلار تقریبا 8% قیمتش رشد بکنه و بازار ارز رو داره هول میده به سمت افزایش قیمت، اون اخباریه که دوباره درباره درآمدهای آتی ایران و در واقع شرایط محاصره و ناتوانی در فروش نفت در اومده.
0: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنین. ممنون.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

باید دیگر همین امروز در چاه آب خیره شد. درشکه مانده در برف را باید فراموش کن. هفته ها راه است تا به درشکه مانده در برف برسیم. ماه ها راه است تا به گل های بنفشه برسیم. گل های بنفشه را در شب های رفته بشناسیم. ما نخواهیم توانست با هم مانده عمر را در میان کشتزاران برویم، اما من تنها گاهی چنان آغشته از روز می شوم که تک و تنها در میان کشتزاران می دوم و در آستانه زمستان سخن از گرما می گویم.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات روز با شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها. هشدار تازه ترامپ درباره احتمال اثرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر رهبران حکومت را دیوانه و غیر منطقی توصیف کرد. هشدار نتانیاهو درباره حملات احتمالی تحت حمایت جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا. نخست وزیر اسرائیل میگوید اطلاعات تهدیدها پیشتر در اختیار لندن قرار گرفته بود. نخست وزیر بریتانیا از شواهد قوی درباره نقش تهران در حادثه پایگاه فرفورد خبر داد. رشد جمعیت سالمندان 4 برابر سریعتر از کل جمعیت ایران. بر اساس گزارش سازمان بهزیستی 13% جمعیت کشور سالمند هستند. و نگرانی وزارت ارتباطات از گسترش استفاده از استارلینک در ایران. معاون وزیر ارتباطات میگوید این روند پایان حکمرانی جمهوری اسلامی بر فضای مجاز است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن باید میان دستیابی به توافق با تهران و اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی تصمیم بگیره. ترامپ احتمال بمباران مواضع جمهوری اسلامی رو مطرح کرد و رهبران حکومت رو دیوانه و غیر منطقی خواند. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت در حملات اخیر بخش عمده توان ارتش نیروی دریایی و هوایی و پدافند جمهوری اسلامی از بین رفته و تاکید کرد این وضعیت خیلی زود به پایان خواهد رسید.
1: ایران 6 ماه اونجا بودیم. 18 نفر کشته شدن که البته بگم یکی هم زیاده، اما اونها 4500 نفر. ما 18 نفر رو از دست دادیم و خیلی زود خواهید دید اتفاقات خیلی زود میافتن و ما کشوری داریم که عملا نابود شده، ویران شده، اقتصادشون داغونه، 300 چند درصد تورم دارن، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون نابود شده، تجهیزات پدافندیشون به همین ترتیب.
0: دونالد ترامپ با بازنشر پستی در شبکه اجتماعی تروث به احتمال اثرگیری حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی اشاره کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این پست در پاسخ به پرسشی درباره نحوه مواجهه واشنگتن با مقام‌های جمهوری اسلامی که اونها رو دیوانه و غیر منطقی توصیف می‌کرد نوشت آمریکا باید میان اقدام نظامی و دستیابی به توافق تصمیم بگیرد. دونالد ترامپ پیشتر گفت واشنگتن از نظر نظامی در جنگ پیروز شده، کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست گرفته و جمهوری اسلامی عملاً ویران شده. همسامان آکسیوس گزارش داد تلاش میانجی‌ها به ویژه خطر برای نزدیک شدن مواضع تهران و واشنگتن تاکنون پیشرفت قابل توجهی نداشته. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد 3 نفر در 3 حادثه جداگانه در تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتن. این حوادث روز سه‌شنبه ثبت و گزارش اونها با 1 روز تأخیر منتشر شده. به گفته این مرکز یکی از نفتکش‌ها در حال حرکت در تنگه هرمز، دیگری حامل نفت خام در یک بندر بوده. جزئیات محل حملات و نام بندر اعلام نشده. سیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات با جمهوری اسلامی دستور خروج فوری عباس عراقچی و هیئت همراهش را از نیویورک صادر کرده. بر اساس این گزارش این دستور دوشنبه شب به نمایندگی جمهوری اسلامی ابلاغ شده و هیئت ایرانی بامداد سه‌شنبه نیویورک را به مقصد دوحه ترک کرده. یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت مجمع عمومی سازمان ملل پایان یافته و هیئت ایرانی بیش از حد مانده بودند. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل گزارش آکسیوس درباره دستور آمریکا برای خروج عباس عراقچی و هیئت همراهش از نیویورک را رد کرد. این نمایندگی در شبکه ایکس نوشت هیئت ایرانی دوشنبه عصر طبق برنامه‌ای که از پیش به وزارت خارجه آمریکا اعلام شده بود نیویورک را ترک کرده. در این پیام وزارت خارجه آمریکا به انتشار اخبار بی اساس با انگیزه های تبلیغاتی متهم شده. از امیر حمیدی متخصص امنیت ملی درباره صحبت‌های ترامپ در مورد احتمال اقدام نظامی و هدف رئیس جمهوری آمریکا از طرح چنین مواضعی پرسید.
2: باید این صحبت پرزیدنت ترامپ را فراتر از یک تهدید نظامی ببینیم. آنچه که ایالات متحده امریکا انجام میده در ادبیات امنیت ملی دیپلماسی همراه با فشاره، یعنی در مذاکره را باز نگه میداره اما همزمان گزینه نظامی، فشار اقتصادی و بازدارندگی را هم از روی میز بر نمیداره. پرزیدنت ترامپ معتقده که حکومت خشونت محور جمهوری کودک‌کش اسلامی در حملات اخیر آسیب نظامی بسیار سنگینی دیده. میزان دقیق این خسارت طبیعتاً باید با ارزیابی‌های مستقل اطلاعاتی و نظامی سنجیده بشه، اما پیام سیاسی واشنگتن بسیار روشنه. امریکا تصور می‌کنه امروز اهرم بیشتری در اختیار داره، بنابراین حاضر نیست برای رسیدن سریع به یک توافق امتیازهای اصلی خودش رو پیشاپیش واگذار کنه. و نکته دوم اینجاست که داشتن توان نظامی با تصمیم به استفاده از اون یکی نیست. ایالات متحده میتونه گزینه نظامی رو معتبر نگه داره و همزمان مذاکره کنه. اتفاقا همین اعتبار گزینه نظامیه که قدرت چونه‌زنی دیپلماتیک رو ایجاد میکنه و از اینجا به بعد مسئله برای تهران بسیار بسیار جدیه. آیا حاضر است وارد توافقی بشه که تعهداتش مشخص، قابل اندازه‌گیری و قابل راستی آزمایی باشه یا نه؟ بنابراین من پیام پرزیدنت ترامپ را از این طور خلاصه بکنم، میتونم بگم که دیپلماسی هنوز زنده است، اما دیپلماسی بدون اهرم فشار راهبرد واشنگتن نیست.
0: اندی برنام نخست وزیر بریتانیا میگوید شواهد قوی وجود دارد جمهوری اسلامی در حوادث پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان نقش داشته. یک شنبه 5 مهر، 5 مرد بریتانیایی حدود 20 ساله در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد به ظن جرائم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت، سپس با قرار وثیقه آزاد شدند.
3: ما اشراف همه جانبه‌ای به موضوع داریم. نیروهای پلیس ما از جمله پلیس ضد تروریسم فوق‌العاده عمل کردند. در زمان مناسب اطلاعات بیشتری ارائه خواهیم کرد، اما فعلا میتونیم تایید کنیم که ایران در این ماجرا نقش داشته. نشانه های جدی هست که ایران توی اتفاقات پایگاه هوایی فرفورد نقش داشته. با این حال این پرونده هنوز تحت تحقیقات پیچیده پلیس قرار داره و ما همکاری نزدیکی با دوستان خود در آمریکا داریم.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت کشورش بیشتر اطلاعاتی درباره طرح حمله به بریتانیا در اختیار لندن قرار داده بوده. نتانیاهو در گفتگو با فاکس نیوز گفت این اطلاعات نشون میداد حمله با حمایت جمهوری اسلامی در حال طراحیه.
4: آخرین کسی که صحبت کرد آقای تد کروز بوده، سناتور آمریکایی، که تو مصاحبهش میگه وقتی که مقامات جمهوری اسلامی میگن مرگ برگ آمریکا، واقعا منظورشون مرگ برگ آمریکاست. و وقتی یک پایگاهی توی انگلیس هست، هرچند این پایگاه متعلق به بریتانیا هستش، نیروهای آمریکایی ازش استفاده میکنن، اعلام هم شده و خودشون هم تایید کردن که این یکی از همون پایگاهیه که برای حملات به جمهوری اسلامی ازش استفاده شده. و ما میدونیم به غیر از شعارهای مرگ برگ آمریکای مقامات جمهوری اسلامی، بارها مقاماتشون گفتن که پایگاه‌های مختلفی که استفاده میشه برای حمله به جمهوری اسلامی میتونه هدف مشروعی براشون باشه. آقای کروز ادامه میده در مورد حرفایی که آقای برنام زده، میگه وقتی نخست وزیر بریتانیا میگه شواهدی وجود داره که جمهوری اسلامی پشت این بوده، ما باید منتظر باشیم که ببینیم آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور چه اقدامی انجام میده، چون قطعا اگر جون افراد آمریکایی در خطر هست عواقبی خواهد داشت. میریم به حرفای آقای نتانیاهو. تو مصاحبهش باز با فاکس اعلام کردش که ما اطلاعات داده بودیم به بریتانیا که همچین حمله قرار اتفاق بیفته و امکان داره تحت حمایت جمهوری اسلامی باشه. حالا این حرف که مقامات مختلف میزنن و اینکه اطلاعات دادیم رو بذاریم کنار حرفای افراد دیگه، مثل آقای فراج. آقای فراج وقتی که یک ویدیویی در فضای مجازی انتشار داد، به غیر از اینکه انتقاد کرد از دولت بریتانیا برای ضعفش، گفتش که این افراد تحت نظر بودن، یعنی اینکه دولت بریتانیا میدونسته. البته این امکانیه که افراد مختلف میدن. خود ترامپ هم همون روز بعد از دستگیری اومد اعلام کردش که این افراد تحت تعقیب بودن.
0: گارد ساحلی هند و یگان ضد تروریسم گجرات اعلام کردند بیش از 500 کیلوگرم هروئین و متامفتامین با ارزش حدود 330 میلیون دلار را از یک لنج ایرانی در دریای عرب کشف و ضبط کردند. 5 تبعه پاکستانی حاضر در این شناور بازداشت شدند. مقام‌های هندی گفتند این عملیات بر اساس اطلاعات دقیق انجام شده و بخشی از تلاش برای مختل کردن یک شبکه فراملی قاچاق مواد مخدر بود.
5: گارد ساحلی هند ادعا کرده که یک کشتی ایرانی را توقیف کرده که به گفته مقامات هندی این کشتی تلاش میکرد بیش از 526 کیلوگرم مواد مخدر را جابجا کنه و مقصدش هم شهر بندری هند ممبای بوده. عملیات کشف و ضبط این کشتی در دریای عرب و در نزدیکی جزایر لاکشادوی انجام شد. در این کشتی یک محموله بزرگ مواد مخدر نیز کشف شده. ارزش این محموله در بازار جهانی گفته میشه که بیش از 360 میلیون دلار هستش و ماموران امنیتی هند پس از تعقیب و گریز در واقع موفق به ورود به این لنج چوبی شدند. در این ارتباط 5 ملوان با که تابعیت پاکستانی داشتن آنها بازداشت شدند. این کشتی و خدم آن اکنون تحت مراقبت شدید نظامی قرار دارند در شهر ممبای. وزن خالص مواد مخدر که کشف شده تقریبا 526 کیلوگرم گفته شده و گزارش ها نشون میده که این محموله ترکیبی از هروئین و مت در واقع که همان چیشه هست با اون بوده. در واقع این عملیات یک اقدام مشترک بوده گارد ساحلی هند و نیروی مبارزه با تروریسم گجرات، در واقع هر دو کنار هم این عملیات را انجام دادن. مقامات هندی میگن که آنها اطلاعات دقیقی درباره مسیر حرکت این کشتی را اول به دست آوردن و سپس این را تعقیب کردن و بالاخره تونستن اینا را در واقع دستگیر بکنند.
0: سازمان بهزیستی ایران اعلام کرد حدود 11 میلیون سالمند در کشور زندگی میکنند. به گفته این سازمان سرعت رشد جمعیت سالمندان بیش از 4 برابر رشد عمومی جمعیته و بیش از نیمی از سالمندان مستمری دریافت نمی کنند. سازمان بهزیستی از زندگی 10,000 زن سالمند تنها و وجود 100,000 سالمند دارای معلولیت در کشور خبر داده. از حسین قاضیان جامعه شناس پرسیدیم چرا موضوع سالمندی در سالهای اخیر به یکی از دغدغه های مقام های جمهوری اسلامی بدل شد.
6: ببین، ما با یه مسئله واقعی روبرو هستیم و اونم مسئله سالمندی جمعیت که یک پدیده تقریبا گریزناپذیره. این یک مسئله واقعیه، اما در برابرش ما رفتار تبلیغاتی مقامات جمهوری اسلامی رو میبینیم. یعنی به گونه ای از این مسئله یاد میکنن و به شیوهی باش مواجه میشن که از چیزهای دیگری یا از نگرانیهای دیگری حکایت میکنه که گاهی اوقات با اون مسئله واقعی ارتباطی نداره. بخشی از این مثلا برمیگرده به اینکه رهبر قبلی و احتمالاً رهبران آینده در این فکر هستن که جمعیت باید زیاد بشه، مردم بچه زیاد بیارن و اینو تبدیلش کردن به یک سیاست کلی کشور و قانون هم شده قانون افزایش جمعیت و جوانی جمعیت. خب توی چنین چیزی مقامات باید دائما تاکید کنن که وای جمعیت داره پیر میشه، حواستون باشه، جمعیت داره سالمند میشه و مردم رو هشدار بدن. اما این هشدار هم توی گفتم یه بُعد تبلیغاتی پیدا کرده به خاطر اون سیاست ها، در حالی که مسئله واقعی یه چیز دیگه است. مسئله واقعی هم توی گفتم سالمندی جمعیته که ایران جمعیتش داره رو به سالمندی میذاره، ولی جمعیت ایران هنوز سالمند نیست. اگر ما جمعیتی بخوایم سالمند داشته باشیم، دست کم بین 7-14% مردم اگر بالای 65 سال باشن، کم کم جمعیت داره رو به سالمندی میره و اگر 14% اضافه بشه، اون وقت ما با یه جمعیت سالمند رو برستیم. جمعیت بالای 65 سال ایران چیزی حدود 12%، یعنی هنوز جمعیت ایران سالمند نیست ولی سالمند خواهد شد. چرا؟ به دو دلیل خیلی ساده. یک، امید به زندگی افزایش پیدا کرده، یعنی آدم ها دیرتر از بین میرن و همینطور کمتر فرزند به دنیا میارن، در نتیجه جمعیت سالمند میشه.
0: رسانه‌های کره جنوبی گزارش دادند کره شمالی در زیرزمین سفارت خود در پکن بازداشتگاهی مخفی برای اتباع مظنون به تلاش برای فرار ایجاد کرده. یک نهاد حقوق بشری مستقر در سئول با استناد به چندین منبع از جمله یک دیپلمات پیشین پیونگیانگ اعلام کرد افراد پیش از بازگردانده شدن به کره شمالی بدون طی مراحل رسمی قانونی در این محل نگهداری و بازجویی می‌شدند. تو این زیرزمین چه می‌گذشته و چه بر سر بازداشتی‌ها اومده؟ همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست تا بهمون بگه. علیرضا، گزارش تازه درباره بازداشتگاه مخفی سفارت پیونگیانگ در پکن چی میگه؟
7: سیما، بر اساس گزارش رسانه‌های کره‌ای، گروه کاری عدالت انتقالی در گزارش تازه‌ای به عنوان سرکوب فرامرزی کره شمالی اعلام کرده که کره شمالی در زیرزمین سفارت خودش در پکن، پایتخت چین، بازداشتگاهی مخفی داره که دیپلمات‌ها و دیگر اتباع این کشور رو که مظنون به تلاش برای فرار هستن در اونجا بازداشت و بازجویی می‌کنه، اونها رو آماده می‌کنه تا به زور به کره شمالی برگردونده بشن. این نهاد حقوق بشری مستقر در سئول با استناد به روایت چندین منبع از جمله یک دیپلمات پیشین کره شمالی اعلام کرده که افراد در زیرزمین بخش کنسولی سفارت کره شمالی نگهداری میشن. اهداف این عملیات هم دیپلمات‌ها و دانشجوها و مقام‌های حزبی و متخصصان تسلیحاتی و علمی و در کنار هکرها و کارگران اعزامی به خارج هستن، به خصوص اون کسانی که اطلاعات حساسشون میتونه به رهبری کره شمالی آسیب بزنه. به گفته این گروه حقوق بشری، برخی افراد با بهانه‌های دروغین به پکن کشونده میشن، بعد هم گذرنامه‌ها و تلفن‌های همراهشون ضبط میشه، بارها بازجویی میشن. این عملیات هم زیر نظر نماینده امنیتی سفارت کره شمالی در پکن انجام میشه. یک مأمور اطلاعاتی با عنوان کنسولی که ناپدید شدن اتباع رو ظرف 12 تا 24 ساعت به پیونگیانگ گزارش میکنه. نتایج این بازجویی ها هم قبل از بازگردوندن اون فرد به پیونگیانگ فرستاده میشن که خب میتونه روی مجازاتش و نحوه برخورد با خانواده و نزدیکانش هم اثر بذاره. یکی از نمونه‌های تکون دهنده این گزارش سرگذشت یک هکر کره شمالی هستش که می‌خواست از مسیر مغولستان به کره جنوبی فرار بکنه، اما خب مقام‌های چینی او رو در منطقه خود مختار مغولستان داخلی در خاک چین دستگیر کردن. این فرد بعد از حدود 6 ماه بازجویی در چین از طریق سرکنسولگری کره شمالی در شهر شنیانگ چین به سفارت کره شمالی در پکن منتقل شده، حدود یک سال دیگه هم اونجا در بازداشت و تحت بازجویی بوده. بر اساس این گزارش ماموران تمام بدنش رو گچ گرفتن، روی ویلچر نشوندنش که نتونه مقاومت بکنه یا حتی فرار بکنه. بعد هم که خب در سال 2023 در پوشش یک بیمار با هواپیما به پیونگیانگ برش گردوندن. این گروه حقوق بشری گفته که تا وقتی که امید به فرار دوباره این فرد بوده اسمش رو اعلام نکردن، اما خب بعد از دریافت خبر مرگش هویت این فرد رو منتشر کرده. به گفته این نهاد عملیات گاهی مستقل از مقام‌های چینی انجام می‌شده، گاهی هم با چشم پوشی یا همکاری فعال چینی‌ها در بحث ردیابی و دستگیری و تحویل افراد به کره شمالی. اقداماتی که به گفته این گزارش میتونه اختیارات قضایی چین و روند قانونی رسیدگی به پرونده‌ها رو هم نقض بکنه و خب این شیوه تعقیب و بازگرداندن اجباری اتباع از خارج که در این گزارش اومده برای ما یادآور اون سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی و پرونده هایی مثل ربایش روح الله زم از عراق و جمشید شاهمرد از امارات و انتقالشون به ایران هستش و اون سرنوشت تلخی که این افراد در نهایت داشته.
0: دقیقا، همکارمون علیرضا محبی از ملبورن با ما، ممنون از تو. یک مقام وزارت ارتباطات هشدار داد گسترش استارلینک میتونه به تعبیر او میخ آخر بر تابوت حکمرانی فضای مجازی باشه. محمد حافظ حکمی، معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات، با اشاره به قطع و محدودسازی اینترنت در اعتراضات سالهای 98، 401 و 404 گفت به دلیل مستقل بودن استارلینک از شبکه داخلی ممکنه در بحرانهای آینده حتی قطع اینترنت مانع دسترسی کاربران نشه. او افزود ارتباط مستقیم ماهواره با تلفن همراه میتونه سازوکارهای مانند ریجستری و احراز هویت کاربران رو هم بی اثر کنه.
8: حکمرانی ما بر فضای مجازی دیگه مبتنی بر شبکه ما نیست، مبتنی بر استارلینک. بیش از 2 ساله که همه دلسوزا قدیمی تر، ولی 2 ساله که با همزمان با موج فراگیری استارلینک دلسوزان میگن که آقا این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه. من به شوخی موقعی میگم این وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی بریم شهر بازی کنیم، چون به هیچ دردی دیگه نمیخوره، اصلا چیزی برای حکمرانی باقی نخواهد. اگر فراگیری این پدیده رو مشاهدش بشیم در کشور که همین امروز هم به یه عدد قابل توجه مبتلا بهش هستیم.
0: درباره گسترش استارلینک و تأثیر اون بر توان حکومت برای فیلترینگ و کنترل اینترنت با داوود سجادی، کارشناس اینترنت و امنیت سایبری، گفتگویی داشت.
9: این مطلبی که این مقام دولتی در واقع اذعان کرده به طور خیلی صریح یک مسئله هستش که ما از سالها میدونیم، حداقل ظرف چند سال گذشته از زمانی که استارلینک در واقع به ایران باز شد راهش و در اختیار درصدی از، حالا بگیم محدودی از کاربران داخل ایران قرار گرفت، ولی باز هم اون اهمیت استراتژیکی که در واقع این تکنولوژی داره از این لحاظ که کاربران رو در واقع این قابلیت رو بهشون میده که به صورت مستقیم و با بایپاس کردن حالا اون ساختاری که وزارت ارتباطات و در واقع حالا رژیم داره اینترنت رو به کاربران میده از طریق حالا اون فیلترهای خودش، تمام اون مکانیزم ها و سامان ها بایپس میشه و اون در واقع نکته هستش که خیلی عوامل رژیم ازش هراس دارن. مخصوصا ما در همین در واقع قیام دیما دیدیم که در اون پایان های استارلینکی در ایران بودن تونستن اطلاعات ارزشمندی رو در واقع شیر کنن، زمانی که در داخل کشور ما بلک اوت داشتیم، اینترنت کامل شاددان شده بود و همین پایانه ها در واقع اون ابعاد مختلف جنایات رژیم رو فاش کردن و اینها در واقع از این میترسن. ولی نکته ای که باید در نظر بگیریم که خب تعداد این پایانه ها در سراسر دنیا، یعنی حتی اگه ما بر اساس آمار و ارقامی که شرکت اسپیس اکس که در واقع اون هولدینگ اصلی هست که استارلینک زیر مجموعه هست، هولوش 4 ماه پیش وارد بازار سهام و بورس آمریکا شد و این برای اولین بار یک آماری رو منتشر کرد از تعداد کل سابسکرایبرهایی که در سراسر دنیا دارن از استارلینک استفاده میکنن که عددش یه چیزی هولوش 10,300,000 نفر در 164 کشور دنیاست، که 10 میلیون در مقایسه با میلیاردها شاید بگیم کار برای اینترنت در رسانه‌های دنیا عدد بزرگی نیست، ولی خب اهمیت استراتژیک داره به خاطر اینکه اون در اون جاهایی که حالا دسترسی به اینترنت به هر دلیلی محدود هست، استارلینک میتونه قابلیت برای کاربران فراهم کنه، همونطور که در حالا ایران یا اوکراین یا جاهای دیگه در واقع این قابلیت رو فراهم کرده.
0: محدودیت پروازهای ایران و ترکیه مسیر زمینی رو برای بسیاری از مسافران ایرانی به گزینه‌ای برای رسیدن به پروازهای بین‌المللی و مقصد تبدیل کرد. حالا احتمال افزایش قیمت سوخت تو ترکیه نگرانی تازه‌ای درباره هزینه این سفرها ایجاد کرده. گزارش همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا در این زمینه.
10: رسانه‌های ترکیه گزارش دادن که با لغو پرواز شرکت‌های هواپیمایی ترکیه به ایران، بیش از 50,000 بلیط که در بازه مهرماه و آبان پیش فروش شده بودند استرداد میشن. از طرف دیگه هم میدونیم که خطوط هوایی ایرانی به خاطر تأثیر ثانویه تحریم ها با مشکلات جدی در فرودگاه های ترکیه روبرو هستند. کاهش ظرفیت پرواز باعث افزایش قیمت بلیط پروازهایی شده که اتفاقاً احتمال تأخیر و لغوشون هم بالاست و از طرفی هم نگرانی در زمینه از دست دادن پروازهای بین المللی بعدی بسیاری از مسافران ایرانی رو مجبور کرده که به مسیرهای زمینی بین مرز ایران و فرودگاه‌های ترکیه روی بیارن. در چنین شرایطی که افزایش قیمت سوخت در ترکیه اهمیت پیدا میکنه، چون میتونه به طور مستقیم هزینه رفت آمد در داخل این کشور رو بالا بالا ببره. برنامه مهار مالیاتی قیمت سوخت که بعد از آغاز جنگ و در 13 اسفند در ترکیه اجرایی شده بود، از 12 تیر به طور تدریجی داره برداشته میشه و حالا هم از روز اول اکتبر یعنی 9 مهر ماه به طور کامل برچیده خواهد شد. با برگشت کامل مالیات ویژه مصرف بنزین، احتمال داره که قیمت هر لیتر بنزین در ترکیه تا 12.5 لیر افزایش پیدا کنه. با احتساب لیر 5000 تومانی، قیمت پر کردن یک باک بنزین 50 لیتری در ترکیه بالغ بر 23 میلیون تومان خواهد شد. این جهش قیمت در ترکیه این بار به طور مستقیم بر هزینه سفر ایرانیانی که ناچار به رفت آمد زمینی در این کشور هستند تحمیل میشه.
0: سپاس از همراهیتون. همیشه میتونیم برای دریافت آخرین ها به سایت ما به آدرس iranintel.com هم مراجعه کنیم. نظرها، مستندها، تفسیرها، گفتگوهای کوتاه شده ما با کارشناسان و مهمانان برنامه‌های مختلف، بازتاب تحولات در نقاط مختلف جهان از دوربین خبرنگاران ما، حتی تازه های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون اینجا در دسترس. 9 صبح تهران با رویدادهای روز با شما خواهیم بود از استودیو ایران اینترنشنال لندن.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد.
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من.
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در اثر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده بود.

0: قیام مردمه.
1: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
2: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
3: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
4: عبارت بازوی بلند اسرائیل
3: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایقی پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
5: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره؟
6: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
5: از جنگ آخرالزمانی دارن مقام‌های جمهوری اسلامی حرف می‌زنن.
7: برن به طرف حداکثر تقابل.
3: جهش مجدد قیمت ارز و طلا.
8: گذر نرخ دلار از 240,000 تومان.
9: از بین رفتن درآمدهای نفتی.
10: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
3: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری‌های اجتماعی چه؟ البته جمع کردن
11: خود مردم ایران به دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.
12: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. کوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. برای سرنگونی جمهوری اسلامی چه چیزایی لازمه؟ این عنوان مقاله متیو گولد، دیپلمات عالی رتبه بریتانیایی در روزنامه معتبر واشنگتن پست در هفته گذشته 25 سپتامبر. چرا این مقاله مهمه؟ چون هم به موضوع سرنگونی جمهوری اسلامی میپردازه که این روزها مسئله اول ذهن ایرانیاست، هم یه دیپلمات بریتانیایی که چند سالی معاون سفارت بریتانیا در تهران بوده و سفیر بریتانیا در اسرائیل بوده اینو نوشته. و این یعنی نویسنده هم اطلاع خوبی از شرایط فعلی ایران داره، هم مهمترین دشمن جمهوری اسلامی یعنی اسرائیل خوب میشناسه و به همین دلیل اونو صاحب صلاحیت میکنه که همزمان درباره نقش حمله خارجی در سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت کنه و همزمان این توانایی رو داشته باشه که درباره موارد دیگه که در درون خود ایران به سرنگونی جمهوری اسلامی مربوطه اظهار نظر کنه. نکته مهم دیگه‌ای که وجود داره اینه که بریتانیا، انگلیس معمولاً به محافظه‌کاری در مورد اظهار نظر درباره سرنگونی جمهوری اسلامی مشهوره دیگه. مسئولین بریتانیایی معمولاً درباره سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت نمی‌کنن. یادمون باشه که بریتانیا همیشه تلاش کرده که سفارتش در تهران حتی در بدترین شرایط روابط دو کشور هم باز باشه تا بتونه مستقیم و بلاواسطه اوضاع ایران را رصد کنه. بنابراین مهمه کسی که یه دیپلمات ارشده به مراکز تصمیم گیری در بریتانیا نزدیکه بیاد و علنی نظرش رو درباره سرنگونی جمهوری اسلامی بگه. بگه این سرنگونی به چه چیزایی نیاز داره. متیو گولد قبلا رئیس دفتر وزیر خارجه بریتانیا بوده، مشاور سیاست خارجی دو تا نخست وزیر بوده، تونی بلر و گوردون براون، و مدیر امنیت سایبری بریتانیا بوده. یه آدم چند وجهیه. همه اینا نشون میده نظر این آدمو باید درباره سرنگونی جمهوری اسلامی جدی گرفت. و مهمتر اینه که نشون میده بحث سرنگونی جمهوری اسلامی الان در راهروها و محافل تصمیم گیری بریتانیا مورد بحثه. خود این یه موضوع مهمیه که حتی در بین دیپلمات‌های بریتانیایی هم که به محافظه کاری مشهورن الان داره بحث میشه که جمهوری

0: اسلامی چطوری ممکنه سرنگون بشه؟ به همین دلیل من این مقاله دیپلمات بریتانیایی رو انتخاب کردم و اون رو یه نشانه مهم دیدم و میخوام امروز درباره نکاتی که در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی گفته یکی یکی بحث کنم. اگرچه الزاماً همه حرفاش هم درست نیست. من یکی یکی اون 5 تا نکته مهمی رو که گفته برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه میارم، نظر خودم هم میگم. اولین چیزی که گفته صرف اعتراض خیابانی یا حمله خارجی برای سرنگونی جمهوری اسلامی کافی نیست و باید 5 تا عامل یا وضعیت در کنار هم شکل بگیره که بشه این جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد. میگه اولین چیزی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه اینه که اعتراضات دوباره فراگیر بشه و این اعتراضات محدود به یک قشر، شهر، قوم یا گروه سیاسی نباشه و اعتراضات فراطبقاتی و سراسری باشه. به نظرم این الان در ایران تا حدود زیادی محقق شده و ما مشکل خاص و جدی در این زمینه نداریم. واقعا خیزش دیما نشون داد که اعتراضات هم فراگیره هم سراسریه. کارگرا، بازاریا، دانشجوها، معلما، زنا و اقوام و مناطق مختلف ایران به این موج مشترک اعتراض که این دیپلمات بریتانیایی میگه لازمه پیوستن. بنابراین ما در مورد اولین شرط سرنگونی یعنی فراگیری اعتراضات مشکل خاصی نداریم و فراخوان شاهزاده در دیما نشون داد که به موقعش سیل ایرانیای معترض حاضرن به خیابان بیان و خیزش دیما نه فقط آخرین اعتراض فراگیر نبود بلکه اولینش بود. اولین بار بود که مردم ایران قدرت خیزش میلیونی خودشون رو دیدن و اعتماد به نفس پیدا کردن که میتونن این کار رو بکنن. این دیپلمات بریتانیایی میگه یکی از عواملی که میتونه باعث بشه این نوع اعتراضات فراگیر دوباره در ایران اثر گرفته بشه، میگه مشکلات و بحران شدید اقتصادیه که همین الان هم ما نشانه هاشو داریم در ایران میبینیم. همین امروز دلار شد بین 255,000 تا 260,000 تومان. وقتی دولت پزشکیان 2 سال پیش شروع به کار کرد دلار 60,000 تومان بود، الان شده 260,000 تومان. یعنی فقط در دوره پزشکیان هر دلار 200,000 تومان گرونتر شده. یعنی فقط ظرف 2 سال قیمت دلار بیش از 4 برابر شده و 333% افزایش قیمت پیدا کرده. اینکه دلار ظرف 1 هفته 23% گرون شده و ظرف 2 سال بیش از 4 برابر شده، یعنی عملا در ایران دیگه کنترل امور از دست دولت خارج شده. من در روزهای آینده بیشتر در این باره صحبت میکنم که در ایران واقعا ما شاهد بی دولتی هستیم. خیلی از کارهایی که یه دولت معمولا انجام میده دیگه دولت جمهوری اسلامی نمیتونه انجام بده. تنها کاری که انجام میده کشتن مردمه. بنابراین احتمال زیادی وجود داره که اعتراضات جدید از همین سمت، یعنی نارضایتی های شدید اقتصادی، کلید بخوره و جرقه بخوره. البته اعتراضات در ایران به هر دلیلی جرقه بخوره از جمله اقتصادی، سریع میتونه نارضایتی های دیگه و اقشار معترض دیگر رو فعال کنه. در ایران فعلی ما شاهد انواع نارضایتی مردم از حکومت هستیم، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. نارضایتی اقتصادی که میبینیم که مهمترینش گرانی، تورم، کاهش قدرت خرید مردم. نارضایتی اجتماعی هست به دلیل تلاش حکومت برای تحمیل سبک زندگی مورد نظرش به مردم و اینی که مردم این سبک رو نمیپذیرن. و نارضایتی سیاسی هم میبینیم به این دلیل که مردم حکومت و منتخب خودشون نمیدونن و هرچی هم میگن از قدرت برو کنار، نمیره کنار. دومین نکته مهمی که این دیپلمات بریتانیایی میگه برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه، میگه اعتراضات باید از مرحله سرکوب عبور کنه. این یعنی چی؟ در توضیحش میگه جمهوری اسلامی معمولا موج اول اعتراضات رو با خشونت، بازداشت، کشتار، قطع اینترنت مهار میکنه. بنابراین لحظه تعیین کننده برای اعتراضات زمانیه که اعتراضات بعد از سرکوب اولیه هم ادامه پیدا کنه. به نظرم اینجا یه قدری حرفش مبهمه، چون علت اینه که معمولا اعتراضات فروکش میکنه اینه که حکومت کشتار میکنه و نوع سرکوب جمهوری اسلامی در ایران رو نمیشه با سرکوب در کشور دیگه مقایسه کرد. چون مردم ایران با حکومتی روبروان که در ابعاد جنایتباری حاضر مردم رو بکشه که بمونه. چیزی که این دیپلمات بریتانیایی نمیگه اینی که اونی که جمهوری اسلامی رو سر پا نگه داشته فقط اسلحه تو دستشه، اینی که حاضر برای موندن کشتار رو جنایت کنه. همطوری که بارها عرض کردم، مهمترین مسئله سرنگونی و مهمترین مسئله در سرنگونی اینه که باید فکری کرد که چطور اون اسلحه از دست حکومت گرفته بشه و خونسا بشه. این مهمترین مسئله ایرانی هست. سومین عاملی که این دیپلمات بریتانیایی تو مقالش میگه برای سرنگونی جمهوری لازمه اینه که میگه معترضا به شبکه سازماندهی نیاز دارن. میگه خشم عمومی به تنهایی کافی نیست. میگه مخالفا باید بتونن در شرایطی که حکومت اینترنت رو قطع میکنه همچنان بتونن با همدیگه ارتباط برقرار کنن، اعتراضات رو هماهنگ کنن و اطلاعات رو به هم منتقل کنن. از دید این دیپلمات بریتانیایی وجود زیرساخت ارتباطی و سازماندهی مقاوم در برابر قطع اینترنت لازمه. میگه یکی از شروط اساسی استمرار یک اعتراضات سرنگون کننده در ایرانه. معتقدم اینجا دو نکته‌ای که میگه مهم و ضروریه، ولی نکته‌ای دارم. با وجود اینی که اطمینان دارم که وقتی شاهزاده دوباره در موقع لازم فراخوان بده، خیلی از مردم آمادن که دوباره علیه جمهوری اسلامی به خیابان بیان، ولی به نظرم این دوتا نکته که این دیپلمات بریتانیایی میگه مهمه. یکی اینه که سازماندهی هرچه بیشتر اعتراضات در محلات، شهرها، استانها و سراسر کشور مهمه. حرف درستیه. دوم اینه که باید برای این تاکتیک قطع اینترنت حکومت یه فکری کرد. در اعتراضات گذشته از جمله در خیزش دیما حکومت از قطع اینترنت برای قطع ارتباط معترضین استفاده میکرد، برای کشتار مردم در سکوت خبری استفاده میکرد، برای جلوگیری از رسیدن صدای مردم ایران به جهان استفاده میکرد و در قطع اینترنت راحتتر جنایت میکرد. به نظرم این مسئله رو کسانی که در امر اینترنتن، ارتباطات تخصص دارن، باید پیگیر باشن که آسیب پذیری مردم ایران در این زمینه قطع اینترنت بیاد پایین. در ابعاد بین‌المللی کارهایی که میشه کرد باید انجام داد. این دیپلمات بریتانیایی میگه چهارمین عاملی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه اینه که نیروهای سرکوبگر دچار تزلزل بشن و میگه تا زمانی که سپاه، بسیج، نیروهای امنیتی و بقیه سرکوبگرها حاضر باشن دستورهای حکومت رو اجرا کنن، حکومت الزاما سرنگون نمیشه و سرنگونی زمانی شروع میشه که بخشی از نیروهای سرکوب شروع بکنن سرپیچی یا بی‌طرف بمونن، از اجرای دستور سرکوب خودداری کنن. من اینجا یه نکته دارم، اما اول اجازه بدید پنجمین شرطش هم که گفته بگیم، بعد نظرمو درباره هر دو تا نکته چهارم پنجم میگم. این دیپلمات بریتانیایی میگه پنجمین عاملی که برای سرنگونی لازمه اینی که ریزش باید به داخل حکومت برسه و مقام‌های حکومتی مخصوصا مدیرای میانی، سطوح میانی، به این نتیجه برسن که حکومت موندنی نیست و آروم آروم ازش جدا بشن. میگه چیزی که کمک میکنه این مدیرای میانی از حکومت جدا بشن اینه که همزمان با اینی که به این نتیجه میرسن که جمهوری اسلامی دیگه رفتنیه، این امیدو داشته باشن که بعد از جمهوری اسلامی امکان زندگی داشته باشن و یه آینده براشون وجود داشته باشه. این دیپلمات بریتانیایی در مجموع تاکید میکنه که این پنج عامل ضروری برای سرنگونی جمهوری اسلامی به هم وابستن. میگه اعتراضات گسترده مردم میتونه نیروهای امنیتی رو دچار تردید کنه. تردید نیروهای امنیتی میتونه مقامهای دولتی رو به این نتیجه برسونه که حکومت داره سقوط میکنه و اونا رو تشویق به ریزش و جدایی از حکومت کنه و ریزش این بدنه میانی میگه به نوبه خودش میتونه مردم بیشتری رو به خیابان بیاره و چرخه سرنگونی رو کامل کنه. و در انتهاش هم میگه برای فروپاشی باید اون سازوکارهای داخلی حکومت از کار بیفته. فرمانپذیری نیروهای امنیتی، کنترل اداری، انسجام دستگاه حاکم. این نکاتیه که میگه. یکی از نکات مهم پایانی مقاله متیو گولد دیپلمات بریتانیایی در واشنگتن پست اینه که میگه، این نکته خیلی مهمه، میگه آمریکا باید آماده کمک به مردم ایران برای روز بعد از سرنگونی باشه. این نشون میده مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی در محافل سیاسی دیپلماتیک بریتانیا هم داره بس میشه. این خیلی خیلی مهمه، چون بریتانیا احتمالاً یکی از آخرین حکومت‌هایی که میتونه به این نتیجه برسه که جمهوری اسلامی با خطر جدی سرنگونی روبروه. این دیپلمات بریتانیایی میگه آمریکا باید در فکر روز بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی باشه و یه سلسله پیشنهاد هم میده. میگه آمریکا از همین حالا برای یه موضوعی بعد از سرنگونی باید آماده بشه. مثل چی؟ میگه کمک به حفظ امنیت بعد از سرنگونی، کمک های فوری انسانی به مردم ایران، حمایت از استمرار خدمات عمومی مثل آب و برق و اینا، و کمک به بازسازی اقتصاد ایران. میگه آمریکا باید آماده باشه بعد از سرنگونی کمک ها رو به مردم ایران بکنه. به نظرم خود این موضوع که داره به سرنگونی و ضروریات بعد از سرنگونی توسط یه دیپلمات ارشد بریتانیایی پرداخته میشه خیلی خیلی مهمه. نشون میده که جمهوری اسلامی نه فقط در داخل ایران توسط اکثریت مردم طرد شده، بلکه در ابعاد منطقه بین المللی هم بازیگره اصلی دارن یه نشانهایی از خودشون نشون میدن که این جمهوری اسلامی آینده ای نداره، آینده ای دیگه برای جمهوری اسلامی قائل نیستن. راجب سرنگونیش دارن صحبت میکنن. این فقط مقاله یه دیپلمات بریتانیایی نیست که داره نشون میده بحث سرنگونی جدی میشه. یه نشانه مهم دیگهش دیدار بنیامین نتانیاهو و محمد بن زاید رئیس امارات در روز یکشنبه است. امارات دیدار قبلی این دوتا رهبر رو تکذیب کرد، ولی دیدار دومو که همین یکشنبه بوده تایید کرد. امارات دیدار دوم رو که همین یکشنبه بود تایید کرد. این چی رو نشون میده؟ نشون میده که اماراتی ها دیگه مماشات گذشته رو کنار گذاشتن. نشون میده که امارات و اسرائیل داره همکاری میکنن برای سرنگونی جمهوری اسلامی. یه نکته دیگه هم که خدمتون بگم که اونم یک نشانه دیگه است که نشون میده که در منطقه دیگه آینده برای جمهوری اسلامی قائل نیستن، اون جلسه مشترک فرمانده سنتکام با فرمانده های اسرائیلی و عربیه. وقتی جنرال برد کوپر فرمانده سنتکام جلسه مشترک داشت بین فرمانده ارتش و فرمانده های عربی در آلمان، این یعنی چی؟ یعنی دارن همکاری میکنن برای مقابله با جمهوری اسلامی. شأن این جلسه که رؤسای ستاد ارتشا بودن نه هماهنگی تاکتیکیه نه همکاری سیاسی. شأن این جلسه طراحی جنگ، به نظرم جنگ با کی؟ معلومه با جمهوری اسلامی. اونم جنگی که محورش آمریکاست و دو تا بال داره، ارتشای اسرائیل، ارتشای کشور عربی. حالا اینکه هر کشور چقدر در این جنگ شرکت کنه موضوع فرعیه، ولی به نظرم الان فرمانده سنتکام و فرمانده‌های ارتشای اسرائیل و کشور عربی دارن درباره راهبرد کلان جنگ و مقابله با تهدید جمهوری اسلامی دارن با هم صحبت میکنن. الان هم فضای سیاسی فضای به نتیجه نرسیدن مذاکراته، فضای به نتیجه نرسیدن میانجیگری هست، و با توجه به که نتانیاهو به امارات گفته که جمهوری اسلامی داره فعالیت هسته‌ایش رو در کلنگزلا از سر میگیره، به نظرم مجموع شواهد و قرائن نشون میده که دیپلماسی به جایی نرسیده و طرفین دارن به سمت درگیری و جنگ مجدد میرن. در بعد داخلی هم به نظرم با سرعت زیادی اوضاع داره از کنترل جمهوری اسلامی خارج میشه. همین افزایش روزانه قیمت دلار مهمترین شاخصش، و حالا که جمهوری اسلامی امید چندانی به توافق سریع نداره، امیدی به اثرگیری فروش نفت نداره، امیدی به لغو محاصره بنادر نداره، امیدی به آزادسازی پول مسدود شده نداره، همه اینا میتونه جمهوری اسلامی رو برای تغییر اوضاع به سمت یک خودکشی یعنی به استقبال جنگ رفتن بکشونه. در داخل کشور هم این رو عرض کنم که من اعتقادم اینه که روش‌های سرنگونی میتونن مکمل هم باشن. نیازی نیست که روش‌های مختلف در مقابل هم باشن. من معتقد به ضرورت روش‌های ترکیبی برای سرنگونی جمهوری اسلامی هم. خیزش میلیونی مردم اصل کاره، ولی اگه کسی میتونه مقاومت مدنی رو تقویت کنه چه ایرادی داره؟ اتفاقا میتونه مکمل باشه. اگر کسی میتونه اعتصابی رو سازمان بده، اگر کسی در فکر سازماندهی بیشتره و فکر میکنه میتونه اینجا کاری بکنه، سرنگونی جمهوری اسلامی یه کار جمعی ملت ایرانه و این راهلا میتونن مکمل هم باشن. جا هم برای هیچ کی تنگ نیست. همه میتونن توان و تمرکزشون رو بگذارن بر هدف مشترک سرنگونی و از اتلاف انرژی و توانشون برای تضعیف کردن همدیگه دست بردارن. این چیزیه که آرزوی ملت ایرانه، که مخالفین جمهوری اسلامی به همدیگه حمله نکنن و همه توانشون رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی بذارن. بنابراین من معتقدم ما مردم ایران در داخل و خارج از کشور باید مسئله سرنگونی رو اینطور ببینیم که هر کدوم از ما 90 میلیون نفر باید سهممون رو اون قدری که میتونیم و ازمون بر بیاد ایفا کنیم. باید فکر کنیم هر کدوم از ما یه تیشه دستمونه، کوچیک یا بزرگ، و همه ما باید با این تیشه هایی که در دست داریم اینقدر این دیوار استبداد جمهوری اسلامی رو خراش بدیم تا فرو بریزه. اتفاقا من اینجا معتقدم اونی که مهمه اصل انتخاب هر یک از ما ایرانی هست، نه اینه که چقدر میتونیم یا نمیتونیم. مهم اصل این انتخابه که امروز که ایران به ما نیاز داره کدوم طرفی استادیم. آیا یه تیشه کوچیک یا بزرگ ورداشتیم و به قدر وسعمون توانمون تلاش میکنیم به جمهوری اسلامی ضربه بزنیم تا دوچار فروپاشی بشه، یا اینکه نه برعکس داریم کمک میکنیم حفره‌ای که رو دیوار جمهوری اسلامی ایجاد شده ترمیم بشه. اونایی که این روزا ولو به اندازه یه سر سوزن برای جمهوری اسلامی خوشرقصی میکنن با رفتارشون یا با کلامشون و توی بازی جمهوری اسلامی بازی میکنن، مهم این نیست که کارشون کوچیکه یا بزرگه، مهم اینه که درست در شرایطی که اکثریت ملت دارن تلاش میکنن جمهوری اسلامی سرنگون کنن، این معدود افراد انتخاب کردن کنار جمهوری اسلامی بیستن و تو بازی تبلیغاتی اون بازی کنن، در حالی که اکثریت مردم تیشه برداشتن که بزنن ریشه جمهوری اسلامی رو بیارن پایین و میارنش پایین.
1: هم از وضعیت ما با دلار 265 چه کار کنیم؟
2: همین الان شده من همینو گرفتم 408,000 تومان. واقعا ما از کار خسته نیستیم، بیمعنی تلاش کردنه که واقعا هم نمیرسیم به ما.
3: این کپسول جنفی برزیله مال چربی، هر سال من اینو میرفتم ورقی 15,000 تومان، امروز رفتم اینو گرفتم به مبلغ 100,000 تومان. به خدا ما خسته شدیم دیگه.
4: دو تا نودل گرفتم 170,000 تومان. نگاه کردم قیمتشو، دیدم نه این 170 تومن تازه کمتر حساب کرد، قیمت روش 182,000 تومن.
5: دو تا چیفلت گرفتیم با یه دونه شیر، شیر 136,000 تومن، دو تا چیفلت دونه 100,000 تومن. حالا نوشتیم
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامی رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عبدالعظیم یوسف علی زارعی، 21 ساله 19 دی خیابان قاضی دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جا جاوید نام ابوالفضل یغموری 17 ساله 19 دی فردیس کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مرتضی یعقوبی 41 ساله راننده ماشین سنگین، پدر سه فرزند، 18 دی اسفراین عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد یساولی شراحی 38 ساله تراشکار، پدر یک فرزند، 18 دی مامازن پاکدشت عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد مهدی یزدانی 17 ساله 18 دی هفته تیر مشهد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر رضا یزدانی معروف به مهرشاد 24 ساله 19 دی حافظ آباد رشت عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام ناصر موحد نیا 50 ساله بازنشسته صنایع فولاد هرمزگان، پدر یک دختر نوجوان و یک پسر نوجوان، اهل خرمشهر عزیز، 18 دی اصفهان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سید حسین موسوی 40 ساله نقاش ساختمان، تاریخ جانفدا شدنش معلوم نیست ولی مجلس ختمش 5 بهمن بوده، مشهد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امید تیموری راد 47 ساله پدر 18 دی فردیس کرج عزیز، همراه برادر 42 سالش امیر تیموری راد و پسر 19 سالش آرمین تیموری راد جانفدا شدن و همسرشم مجروح شده. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره.

آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
10: اقتصاد مرز نمیشناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی میکنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
11: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
12: میشه که رعد آسا بوی دروازه.
13: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
14: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
15: به یاد اون جوانای میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
16: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
17: این دیگه از اون چیزای عجیبه، مگه میشه؟
16: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همه این اتفاقات میفته؟

0: 9 صبح 9 مهر بیننده رویدادهای روز هستید. با من سیما قیاس. سرخط خبرها. اخراج هیئت ایرانی از نیویورک به دستور وزیر خارجه آمریکا. نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک میگوید خروج عراقچی و همراهانش طبق برنامه قبلی بود. ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید آمریکا باید میان اقدام نظامی و دستیابی به توافق تصمیم بگیرد. هشدار نخست وزیر اسرائیل درباره عملیات جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا. نخست وزیر بریتانیا هم از بخش تهران در حادثه پایگاه فرانکفورت گفت. و نگرانی دولت از گسترش استفاده از استارلینک در ایران. معاون وزیر ارتباطات میگوید این روند پایان حکمرانی جمهوری اسلامی بر فضای مجازی است. آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات با جمهوری اسلامی دستور خروج فوری عباس عراقچی و هیئت همراهش را از نیویورک صادر کرد. بر اساس این گزارش این دستور دوشنبه شب به نمایندگی جمهوری اسلامی ابلاغ شده و هیئت ایرانی بامداد سه‌شنبه نیویورک را به مقصد دوحه ترک کردند. یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت مجمع عمومی سازمان ملل پایان یافته و هیئت ایرانی بیش از حد مانده بود. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل گزارش آکسیوس درباره دستور آمریکا برای خروج عباس عراقچی و هیئت همراهش از نیویورک را رد کرد. این نمایندگی در شبکه ایکس نوشت هیئت ایرانی دوشنبه عصر طبق برنامه‌ای که از پیش به وزارت خارجه آمریکا اعلام شده بود نیویورک رو ترک کرده. در این پیام وزارت خارجه آمریکا به انتشار اخبار بی اساس با انگیزه های تبلیغاتی متهم شده. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب رحیم‌پور. کار هیئت ایرانی چطور از پیشنهاد 7 روزه آتش بس به اخراج از آمریکا کشید؟
1: درود بر شما خانم قیاسی، همینطور بینندگان محترم. قابل پیش بینی بود که شرایطی که جمهوری اسلامی داره اعمال میکنه، از جمله این که نشون میده پیشنهاد دهنده مذاکره او هست، ابتکار عمل دیپلماسی در دست او هست، شروط رو میگذاره، پیش شرطهایی رو برای آمریکا در نظر میگیره و علی رغم این که صراحتا رئیس جمهور آمریکا میگه ما چنین کاری رو نمی کنیم، همچنان بر اون وضعیت باقی میمونه. این یعنی این که جمهوری اسلامی در حال ساختن یک روایت پیروزی از مذاکراتی بود که اساسا انجام نشده. این کار برای آمریکا قابل تحمل نمیتونه باشه، نه فقط برای آمریکا، برای هیچ کشور دیگه ای نمیتونه قابل تحمل باشه که طرف مورد تخاصم یا مورد مناقشش بخواد از شرایط دیپلماسی انجام نشده به نفع خودش در وضعیت رسانه‌ای استفاده بکنه، بر خودش روایت سازی بکنه و این قابل قبول نیست. از طرفی جمهوری اسلامی به جای اینکه پیشنهادهای سازنده و عملی برای خروج به وضعیت موجود از بحران ارائه بکنه، برای نزدیک شدن خواسته های طرفین مطرح بکنه، نه تنها خواسته های پیشین خودش، یعنی خواسته های قبل از 17 ژوئن و مسئله و تفاهم‌نامه اسلام آباد رو دوباره تکرار کرد، بلکه بر خواسته های خودش اضافه کرده، با علم بر این که آمریکا در شرایط کنونی که دست بالاتر در میدان و دیپلماسی رو داره به هیچ عنوان حاضر به پذیرش این قضیه نخواهد شد. مجموعه این عوامل منتهی به این میشه که تصور به وزارت امور خارجه آمریکا به این میرسه که جمهوری اسلامی در حال سوء استفاده کردن از موقعیتی است که براش در نیویورک ایجاد شده. خود عراقچی قبلا گفته بود که من روز یک شنبه آمریکا رو ترک خواهم کرد، ولی این کار رو نکرد، تا دوشنبه شب باقی مونده، تا سه شنبه شب باقی مونده. خب این واضحه که اینجا وزارت خارجه آمریکا در واقع میخواد ورود بکنه و منجر به این بشه که هیئت ایرانی در نهایت از ایالات متحده خارج بشه.
0: چون ابراهیم‌پور، از دستور صحبت‌های روبیو میشه فهمید احتمال بازگشت به درگیری‌ها تا چه اندازه جدیه؟
1: بایست این احتمال رو جدی و واقعی دونست، اما تفاوت ایجاد کرد ما بین یک احتمال جدی، یک گزینه جدی و تهدید واقعی و تصمیم قطعی و نهایی برای انجام دادنش. یعنی یک زمانی اراده وجود داره بابت اینکه چنین گزینه اتفاق بیفته که از نظر من به صورت جدی و واقعی در ایالات متحده اراده این کار وجود داره که بخواد هر زمانی که بخواد دوباره جنگ رو آغاز کنه به صورت محدود یا گسترده. یک جای دیگر این بحث اینه که آیا این رو تبدیل به یک تصمیم نهایی هم میکنه؟ اینجا مسائل مختلف، پارامترهای مختلف دخالت میکنن، مثل مثلا وجود، یعنی در واقع در حال اجرا بودن پروسه انتخابات هم در ایالات متحده و هم در اسرائیل که باعث میشه موضوعات مختلفی مورد ارزیابی قرار بگیره. همین در همین یکی دو روز که اتفاقات مختلف شبه تروریستی، حداقل دارم میگم شبه تروریستی، حداقل شبه تروریستی در کشورهای مختلف مثل قضیه فلای دبی و ماجرای بریتانیا رخ داده، دست داشتن جمهوری اسلامی خیلی محتمل بوده. دلیلش اینه که جمهوری اسلامی در این مقطع میدونه که پیش از انتخابات آمریکا و اسرائیل احتمال درگیری گسترده خیلی کمتر میشه. خب این بر تصمیم نهایی آمریکا تاثیرگذار است. پس از نظر من موضوع حمله مجدد، درگیری مجدد نظامی، چه محدود چه گسترده، یک مسئله واقعی و جدی است، اما هنوز کاخ سفید به تصمیم قطعی و نهایی بابت اجرای اون هنوز نرسیده. در این حال جمهوری اسلامی تلاش میکنه آمریکا رو وادار بکنه، تحریک بکنه که پیش از انتخابات میاندوری در مجلس به صورت محدود با جمهوری اسلامی درگیر بشه.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما، سپاس از شما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن باید میان دستیابی به توافق با تهران و اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی تصمیم بگیره. ترامپ احتمال بمباران مواضع ایران رو مطرح کرد و رهبران جمهوری اسلامی رو دیوانه و غیر منطقی خواند. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت در حملات اخیر بخش عمده توان ارتش، نیروی دریایی، هوایی و پدافند جمهوری اسلامی از بین رفته و تاکید کرد این وضعیت خیلی زود به پایان میرسه.
2: در مورد ایران، 6 ماه اونجا بودیم، 18 نفر کشته شدن که البته بگم یکی هم زیاده، اما اونها 4500 نفر، ما 18 نفر رو از دست دادیم و خیلی زود خواهید دید اتفاقات خیلی زود میافتن و ما کشوری داریم که عملا نابود شده، ویران شده، اقتصادشون داغونه، 300 چند درصد تورم دارن، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون نابود شده، تجهیزات پدافندیشون به همین ترتیب.
0: ترامپ با بازنشر پستی در شبکه اجتماعی روز به احتمال از سرگیری حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی اشاره کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این پست در پاسخ به پرسشی درباره نحوه مواجهه واشنگتن با مقام‌های جمهوری اسلامی که اونها رو دیوانه و غیر منطقی توصیف کرد، نوشت آمریکا باید میان اقدام نظامی و دستیابی به توافق تصمیم بگیره. پیشتر رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن از نظر نظامی در جنگ پیروز شده، کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست گرفته و جمهوری اسلامی عملا ویران شده. آکسیوس گزارش داد تلاش میانجی‌ها به ویژه قطر برای نزدیک کردن مواضع تهران و واشنگتن هم تاکنون پیشرفت قابل توجهی نداشته. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد 3 نفتکش در 3 حادثه جداگانه در تنگه هرمز هدف پرتابه های ناشناس قرار گرفتن. این حوادث روز سه‌شنبه سبت و گزارش اونها با 1 روز تأخیر منتشر شده. به گفته این مرکز یکی از نفتکش ها در حال حرکت در تنگه هرمز و دیگری حامل نفت خام در یک بندر بوده. جزئیات محل حملات و نام بندر اعلام نشده. بیشتر از امیر حمیدی متخصص امنیت ملی درباره صحبت های ترامپ در مورد احتمال اقدام نظامی و هدف رئیس جمهوری آمریکا از طرح چنین مواضعی پرسید.
3: باید این صحبت پرزیدنت ترامپ را فراتر از یک تهدید نظامی ببینیم. آنچه که ایالات متحده آمریکا انجام میده در ادبیات امنیت ملی دیپلماسی همراه با فشاره، یعنی در مذاکره را باز نگه می‌داره اما همزمان گزینه نظامی، فشار اقتصادی و بازدارندگی را هم از روی میز بر نمی‌داره. پرزیدنت ترامپ معتقده که حکومت خشونت محور جمهوری کودک‌کش اسلامی در حملات اخیر آسیب نظامی بسیار سنگینی دیده. میزان دقیق این خسارت طبیعتاً باید با ارزیابی‌های مستقل اطلاعاتی و نظامی سنجیده بشه، اما پیام سیاسی واشنگتن بسیار روشنه. امریکا تصور می‌کنه امروز اهرم بیشتری در اختیار داره، بنابراین حاضر نیست برای رسیدن سریع به یک توافق امتیازهای اصلی خودش رو پیشاپیش واگذار کنه. و نکته دوم اینجاست که داشتن توان نظامی با تصمیم به استفاده از اون یکی نیست. ایالات متحده میتونه گزینه نظامی رو معتبر نگه داره و همزمان مذاکره کنه. اتفاقا همین اعتبار گزینه نظامی که قدرت چونه‌زنی دیپلماتیک رو ایجاد میکنه و از اینجا به بعد مسئله برای تهران بسیار بسیار جدیه. آیا حاضر است وارد توافقی بشه که تعهداتش مشخص، قابل اندازه‌گیری و قابل راستی آزمایی باشه یا نه؟ بنابراین من پیام پرزیدنت ترامپ را از این طور خلاصه بکنم، میتونم بگم که دیپلماسی هنوز زنده است اما دیپلماسی بدون اهرم فشار راهبرد واشنگتن نیست.
0: اندی برنام نخست وزیر بریتانیا میگوید شواهد قوی وجود دارد که جمهوری اسلامی در حوادث پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان نقش داشته. یک شنبه 5 مهر 5 مرد بریتانیایی حدوداً 20 ساله در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد به ظن جرائم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند.
4: ما اشراف همه جانبه‌ای به موضوع داریم. نیروهای پلیس ما از جمله پلیس ضد تروریسم فوق‌العاده عمل کردند. در زمان مناسب اطلاعات بیشتری ارائه خواهیم کرد، اما فعلاً میتونیم تایید کنیم که ایران در این ماجرا نقش داشته. نشانه های جدی هست که ایران توی اتفاقات پایگاه هوایی فرفورد نقش داشته. با این حال این پرونده هنوز تحت تحقیقات پیچیده پلیس قرار داره و ما همکاری نزدیکی با دوستان خود در آمریکا داریم.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت کشورش بیشتر اطلاعاتی درباره طرح حمله به بریتانیا در اختیار لندن قرار داده بود. و در گفتگو با فاکس نیوز گفت این اطلاعات نشون میداد حمله‌ای با حمایت جمهوری اسلامی در حال طراحیه.
5: آخرین کسی که صحبت کرد آقای تد کروز بوده، سناتور آمریکایی، که تو مصاحبهش میگه وقتی که مقامات جمهوری اسلامی میگن مرگ بر آمریکا، واقعا منظورشون مرگ بر آمریکاست. و وقتی یک پایگاهی توی انگلیس هست، هرچند این پایگاه متعلق به بریتانیا هستش، نیروهای آمریکایی ازش استفاده میکنن، اعلام هم شده و خودشون هم تایید کردن که این یکی از همون پایگاهیه که برای حملات به جمهوری اسلامی ازش استفاده شده. و ما میدونیم به غیر از شعارهای مرگ بر آمریکای مقامات جمهوری اسلامی، بارها مقاماتشون گفتن که پایگاه‌های مختلفی که استفاده میشه برای حمله به جمهوری اسلامی میتونه هدف مشروعی براشون باشه. آقای کروز ادامه میده در مورد حرفایی که آقای برنام زده، میگه وقتی نخست وزیر بریتانیا میگه شواهدی وجود داره که جمهوری اسلامی پشت این بوده، ما باید منتظر باشیم که ببینیم آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور چه اقدامی انجام میده، چون قطعا اگر جون افراد آمریکایی در خطر هست عواقبی خواهد داشت. میریم به حرفای آقای نتانیاهو. تو مصاحبهش باز با فاکس اعلام کردش که ما اطلاعات داده بودیم به بریتانیا که همچین حمله قرار اتفاق بیفته و امکان داره تحت حمایت جمهوری اسلامی باشه. حالا این حرف که مقامات مختلف میزنن و اینکه اطلاعات دادیم رو بذاریم کنار حرفای افراد دیگه، مثل آقای فراج. آقای فراج وقتی که یک ویدیویی در فضای مجازی انتشار داد، به غیر از اینکه انتقاد کرد از دولت بریتانیا برای ضعفش، گفتش که این افراد تحت نظر بودن، یعنی اینکه دولت بریتانیا میدونسته. البته این امکانیه که افراد مختلف میدن. خود ترامپ هم همون روز بعد از دستگیری اومد اعلام کردش که این افراد تحت تعقیب بودن.
0: یک مقام وزارت ارتباطات هشدار داد گسترش استارلینگ میتونه میخ آخر بر تابوت حکمرانی فضای مجازی باشه. محمد حافظ حکمی، معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات، با اشاره به قطع و محدودسازی اینترنت در اعتراضات سالهای 98، 1401 و 404 گفت به دلیل مستقل بودن استارلینگ از شبکه داخلی ممکنه در بحرانهای آینده حتی قطع اینترنت مانع دسترسی کاربران نشه. او گفت ارتباط مستقیم ماهواره با تلفن همراه میتونه سازوکارهای مانند ریجستری و احراز هویت کاربران رو نیز بی اثر کنه.
6: حکمرانی ما بر فضای مجازی دیگه مبتنی بر شبکه ما نیست. مبتنی بر استارلینک. بیش از دو ساله که همه دلسوزا قدیمی‌تر، ولی دو ساله که از و همزمان با موج فراگیری استارلینک دلسوزان میگن که آقا این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه. من به شوخی آقای میگم این وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی بریم شهر بازی کنیم، چون به هیچ دردی دیگه نمیخوره، اصلا چیزی برای حکمرانی باقی نخواهد. اگر فراگیری این پدیده رو مشاهدش بشیم در کشور، کمی امروز هم به یه عدد قابل توجه مبتلا بهش هستیم.
0: درباره گسترش استارلینک و تأثیر اون بر توان حکومت برای فیلترینگ و کنترل اینترنت با داوود سجادی، کارشناس اینترنت و امنیت سایبری، گفتگویی داشت.
7: این مطلبی که این مقام دولتی در واقع اذعان کرده به طور خیلی صریح یک مسئله هستش که ما از سالها میدونیم، حداقل ظرف چند سال گذشته از زمانی که استارلینک در واقع به ایران باز شد راهش و در اختیار درصدی از حالا بگیم محدودی از کاربران داخل ایران قرار گرفت، ولی باز هم اون اهمیت استراتژیکی که در واقع این تکنولوژی داره از این لحاظ که کاربران رو در واقع این قابلیت رو بهشون میده که به صورت مستقیم و با بایپاس کردن حالا اون ساختاری که وزارت ارتباطات و در واقع حالا رژیم داره اینترنت رو به کاربران میده از طریق حالا اون فیلترهای خودش، تمام اون مکانیزم‌ها و سامانه‌ها بایپاس میشه و اون در واقع نکته هستش که خیلی عوامل رژیم ازش هراس دارن. مخصوصا ما در همین در واقع قیام دیما دیدیم که در اون پایانهای استارلینکی در ایران بودن تونستن اطلاعات ارزشمندی رو در واقع شیر کنن، زمانی که در داخل کشور ما بلک اوت داشتیم، اینترنت کامل شاددان شده بود و همین پایانه ها در واقع اون ابعاد مختلف جنایات رژیم رو فاش کردن و اینها در واقع از این میترسن. ولی نکته ای که باید در نظر بگیریم که خب تعداد این پایانه ها در سراسر دنیا، یعنی حتی اگه ما بر اساس آمار و ارقامی که شرکت اسپیس اکس که در واقع اون هولدینگ اصلی هست که استارلینک زیر مجموعه هست، هولوش 4 ماه پیش وارد بازار سهام و بورس آمریکا شد و این برای اولین بار یک آماری رو منتشر کرد از تعداد کل سابسکرایبرهایی که در سراسر دنیا دارن از استارلینک استفاده میکنن که عددش یه چیزی هولوش 10,300,000 نفر در 164 کشور دنیاست، که 10 میلیون در مقایسه با میلیاردها شاید بگیم کار برای اینترنت در اقصا نقاط دنیا عدد بزرگی نیست، ولی خب اهمیت استراتژیک داره به خاطر اینکه اون در اون جاهایی که حالا دسترسی به اینترنت به هر دلیلی محدود هست، استارلینک میتونه قابلیت برای کاربران فراهم کنه، همونطور که در حالا ایران یا اوکراین یا جاهای دیگه در واقع این قابلیت رو فراهم کرده.
0: تو مقاله مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی از گسترش همکاری های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با روسیه، چین و کره شمالی خبر میدن. بر اساس این گزارش ها تهران هزاران پهپاد به روسیه تحویل داده و در مقابل فناوری پیشرفته تر و اطلاعات نظامی دریافت کرده. همچنین تولید کنندگان چینی 1,000 تن مواد اولیه سوخت موشک به جمهوری اسلامی تحویل دادن. این گزارش ها به سابقه چند دهه‌ای همکاری تسلیحاتی تهران و پیونگیانگ هم از جمله خرید موشک‌های اسکاد اشاره کرده. این دو مقاله چه اطلاعات تازه‌ای درباره حمایت‌های این سازمان تهران به ما میده؟ همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، در واقع گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی درباره همکاری جمهوری اسلامی با روسیه، چین و کره شمالی چه اطلاعات متفاوت و تازه‌ای رو ارائه کرده؟
8: سیما، دو مقاله تازه منتشر شده توسط اندیشکده معتبر مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی نشون میده که همکاری های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با روسیه و چین و کره شمالی که به اعضای کرینک معروف هستند بعد از آغاز جنگ اوکراین گسترش پیدا کرده، ولی خب این گسترش همکاری ها تضمینی نشده برای دفاع از جمهوری اسلامی. بر اساس گزارش هایی که در این دو مطلب بهشون اشاره شده، جمهوری اسلامی هزاران پهپاد شاهد و حدود 400 موشک بالستیک کوتاه برد رو به روسیه فرستاده. قضیه به اینجا هم البته ختم نمیشه. جمهوری اسلامی با اعزام کارشناس‌های سپاه و بحث انتقال دانش فنی کاری کرده که روس‌ها بتونن خودشون تا سالی 6000 فروند از همین پهپادهای جمهوری اسلامی رو تولید بکنن. در این بین فناوری‌های پیشرفته هم رد و بدل شده، مثل سیستم‌های هدایت مبتنی بر هوش مصنوعی و مقابله با اخلال و بهبود کلاهک‌های پهپادهای انتحاری شاهد. در مقابل هم خب تهران از سال 2023 میلادی، اونطور که در این گزارش ها اومده، قراردادهای تسلیحاتی چند میلیارد دلاری رو با موسکو مثل خرید جنگنده های سوخو 35 امضا کرده. بر اساس گزارش های منتشر شده، موسکو فناوری ارتقا یافته پهبادی رو با سیستم ناوبری پیشرفته تر به جمهوری اسلامی بازگردونده. بررسی هم نشون میده که روسیه علاوه بر این اقدام در توسعه موشک‌های کروز مافوق صوت هم به تهران کمک کرده. همزمان هم یک شرکت روسی توانمندی‌های شنود و مراقبت داخلی جمهوری اسلامی رو تقویت کرده. گزارش‌هایی هم از ارائه اطلاعات ماهواره‌ای و موقعیت کشتی‌ها و هواپیماهای آمریکایی به جمهوری اسلامی برای هدفگیری و مقابله با حملات هوایی حکایت دارن. در ارتباط با چین هم در این گزارش ها آمده که تولید کنندگان چینی در فوریه 2025 حدود 1000 تن پرکلرات سدیم از مواد اولیه پیشران هستش، برای مواد اولیه پیشران جامد موشک هستش، به تهران تحویل دادن. گزارش هایی هم از سفارش هزاران تن مواد اضافی دیگه هم منتشر شده. به علاوه این که بحث رزمایش‌های سه جانبه جمهوری اسلامی و چین و روسیه هم از سال 2022 به صورت سالانه داره انجام میشه. در ارتباط با همکاری تسلیحاتی کره شمالی هم که خب این سابقه طولانی داره، بحث فروش موشک‌های اسکاد به جمهوری اسلامی به دههای 1980-1990 میلادی برمیگرده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، همونطور که اشاره کردم، روسیه فناوری‌های پهپادی جمهوری اسلامی رو به کره شمالی منتقل کرده. کارگران کره شمالی هم در اون کارخانه‌های پهپادسازی روسیه با فناوری و البته تامین مالی جمهوری اسلامی و تجهیزات چینی فعالیت کردن. نویسندگان این مطلب با اشاره به اون پیمان راهبردی تهران و مسکو گفتن این تعهد دفاع متقابل نداره و بحث منافع متفاوت و اون بی‌اعتمادی و نگرانی از روی مستقیم با آمریکا از موانعی هستش که باعث میشه حمایت گسترده‌تر از سمت تهران توسط این کشورها صورت نگیره.
0: سپاس از تو علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن با من. دیدبان جهانی مبارزه با پولشویی FATF در تازه ترین گزارش خود به کانادا هشدار داد به رغم توان تحقیقاتی بالا در پیگرد قضایی پرونده های پیچیده پولشویی با ضعف جدی روبروه. این نهاد نظارتی با اشاره به گردش سالانه تا سقف 113 میلیارد دلار پول کثیف در کانادا، مهلت 3 ساله برای تشدید نظارت ها و مصادره اموال حاصل از جرم تعیین کرده. این در حالیه که نهاد نظارتی فینتراک از اواسط تابستان معیارهای نظارتی ویژه‌ای برای مبادلات مالی با ایران در نظر گرفته. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
9: کارگروه ویژه اقدام مالی یا FATF اعلام کرده با اینکه کانادا توان تحقیقاتی بسیار بالایی در زمینه پولشویی داره، اما در زمینه پیگرد قضایی پرونده‌های پیچیده هنوز نیاز به پیشرفت داره. طبق آمارهای دولتی سالانه بین 45 تا 113 میلیارد دلار کانادا در واقع پولشویی انجام میشه در این کشور، چیزی معادل حدود 30 تا 80 میلیارد دلار آمریکا که رقم بسیار قابل توجهی هست. پولشویی هایی که در کانادا انجام میشن معمولا مرتبط با جرایم مربوط به مواد مخدر، بازرگانی و تجارت و کلاهبرداری و همچنین فرار مالیاتی هستن که پرونده های بزرگ و پیچیده‌ای رو تشکیل میدن. گفته شده که در 3 سال آینده کانادا باید خودش رو تقویت بکنه در مورد پیگرد قضایی این پرونده ها و بازپسگیری پولهایی که در این سیستم پولشویی میشن. همچنین نمره‌ای که کانادا در حال حاضر دریافت کرده منطبق هست با پیش نیازهای FATF، اما FATF گفته با توجه به توانایی‌هایی که در کانادا شناسایی شده کانادا میتونه بهتر عمل بکنه و یک مقایسه هم داشته با سال 2016 که اعلام کرده به نسبت سال 2016 کانادا الان عمل کرده بهتری داره. اما این برای خانواده‌های ایرانی و ایرانیان چه معنی میتونه داشته باشه؟ حدود 2 ماه پیش بود که فینترک، که سازمانی هست که نظارت میکنه روی تراکنش‌های مالی اینجا در کانادا، اعلام کرده بود که هر تراکنش مالی مرتبط با ایران باید به صورت کامل گزارش بشه و همچنین باید احراز هویت بشه اون فردی که داره این کار رو انجام میده، حتی اگر بخواد این ارز دیجیتالی باشه که جابجا میشه در این سیستم. این به معنی این هستش که با اینکه مبالغ کوچیک، حتی مثلا برای مبالغی که دانشجوها جابجا میکنن اینجا برای تحصیل در کانادا مورد نظارت شدید فینترک قرار میگیره، اما به نظر میرسه که کانادا هنوز برای پیدا کردن سرنخ پرونده های پیچیده و پولشویی های بزرگ احتیاج به پیشرفت داره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: سپاس از شما. ده صبح تهران، همکارم منصور حسینی یگانه با شما خواهد.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
3: دولت و شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
4: حضور فعال در صحنه نداره.
5: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
6: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله، خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شود. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره
6: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه ها رو اندازی کرد،
7: وبسایت های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
8: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
9: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
6: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده بود.

0: وقتتون به خیر، به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. در حالی که رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی از مردم جنوب ایران خواسته مانع ورود سربازان آمریکایی شوند، حسین آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مدعی شده که نیروهای مسلح آموزش دیده در امارات و اسرائیل وارد کشور شدند. از طرفی بسیج و سپاه محمد رسول الله تهران هم یگانهای تازه موسوم به جان فدایان رو برای جنگ مسلحانه شهری و حمله زمینی آمریکا آماده کردند. گزارش می‌بینید از مشتاق پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: تدارک جمهوری اسلامی برای جنگ تن به تن روی زمین، دعوت ارتش از مردم جنوب برای جلوگیری از ورود سربازان آمریکایی همزمان با پاسخ رد رسمی ترامپ به پیشنهاد تهران از طریق واسطه ها، رفت آمد رهبران کشورهای مخالف جمهوری اسلامی به امارات و آغاز آموزش نظامی نیروهای بسیج برای جنگ مسلحانه در خیابانهای ایران، ادعای یک مقام ارشد تهران درباره ورود نیروهای مسلح آموزش دیده به داخل کشور، جنگ زمینی با آمریکا یا سرکوب شورش مردم ایران، ارتش مزدوران تائب و مشتبه برای کدامشان آماده می شود؟
2: ملت وقتی خونش به جوش بیاد، من اینو گفتم، همه جنوبی ها می دونن که باید آماده باشن جلو ورود هر گونه دشمنی به خاک ما بگیرن.
1: فراخوان سریع رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی از مردم ایران برای شرکت در جنگ با نیروهای مهاجم که نشان دهنده عمق نگرانی حکومت از حمله زمینی آمریکا و اسرائیل به خاک ایران است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آنقدر احتمال این اتفاق را بالا می‌بینند که حتی برای دستگیری سربازان آمریکایی جایزه هم گذاشته.
3: هر ایرانی سرباز متجاوز امریکایی که وارد خاک ما بشه رو در واقع جنازه‌اش رو تحویل بده یا خودش رو به اسارت در بیاره تحویل بده، اون پاداش 5 میلیارد تومانی رو حتما دریافت خواهد کرد و اگر این فرد از بانوان کشور عزیزمون باشن جایزه مبلغش 2 برابر 10 میلیارد تومان خواهد بود.
1: این در حالی است که در 2 ماه اخیر هیچ یک از مقام‌های ارشد آمریکا یا اسرائیل کلامی درباره حمله زمینی احتمالی به ایران سخن نگفتند، اما گویا حکومت ایران به شکلی کم سابقه نگران ورود سربازان آمریکایی به خاک کشور است. به نظر می‌رسد این نگرانی در پاسخ به آخرین پیشنهاد تهران برای توافق و برخی تحرکات مخفیانه در منطقه ریشه دارد. چهارشنبه سخنگوی دولت تایید کرد وزیر خارجه جمهوری اسلامی پاسخ نهایی و رسمی آمریکا به پیشنهاد تهران از طریق میانجی‌ها را به پزشکیان ارائه کرد. ترامپ طرح تهران برای بازگشایی تنگه هرمز در ازای رفع محاصره دریایی و لغو تحریم‌ها را نپذیرفته و جمهوری اسلامی هم ظاهراً حاضر نشده درباره برنامه هسته‌ای‌اش مذاکره کند. آنطور که وال استریت جورنال

0: از قول منابع آمریکایی گزارش داده، فاصله عمیق بین درک دو طرف از توافق باعث شد ترامپ به دستیارانش اطلاع دهد احتمالاً حملات نظامی به ایران را پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا، یعنی از 30 و چند روز دیگر، از سر می‌گیرد. آمریکا در 7 ماه گذشته 2 جور با ایران جنگیده. در جنگ 40 روزه با حملات فراگیر نیروهای هوایی و دریاییش و در نبرد موسوم به جنگ هرمز با درگیری‌های محدود در سواحل جنوبی ایران. به رغم نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران در 2 جنگ 40 روزه و 12 روزه، آمریکا و اسرائیل هنوز نتوانستند توان موشکی جمهوری اسلامی را به طور کامل از بین ببرند. قابلیتی که به سپاه امکان ماجراجویی در تنگه هرمز و حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه را داده. احتمال حمله زمینی تمام عیار آمریکا نظیر آنچه در عراق و افغانستان اتفاق افتاد بعید به نظر می‌رسد. همچنان که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی مدعی‌اند توان مقابله با حمله زمینی کلاسیک آمریکا را دارد.
1: دشمن به خاطر همین آمادگی و تمریناتی که ما انجام دادیم و رزمایشی که برگزار شده بود جرأت حمله نکرد به ما. از زمین برتری زمینی با اون همین الان هم با ماست.
0: با این اوصاف، هشدارهای مکرر اخیر مقامهای تهران نشان می‌دهد آنها منتظر 2 گزینه دیگر. شاید تنها انتخابی باقی مانده برای انهدام کامل شهرهای موشکی عملیات کماندویی است، نظیر آنچه اسرائیل مهر ماه سال 1403 در پایگاه موشکی زیرزمینی مسیاف در سوریه انجام داد. با توجه به وسعت خاک ایران، این اقدام احتمالاً در قالب یک عملیات آبی خاکی از جنوب ایران انجام خواهد شد. جمهوری اسلامی ظاهراً برای مقابله با این نوع حمله که احتمالش را بسیار بالا می‌داند، یک ارتش ویژه از هواداران نظام را تشکیل داده. یگانهای ویژه موسوم به جانفدایان، گردانهایی که در تمام استانهای کشور فعال شدند.
2: ملتی که جانفدا دارد شکست ندارد. 30 میلیون، بیش از 30 میلیون جانفدا ما امروز داریم.
0: اما ماهیت این یگانها و سطح فعالیتشان نشان می‌دهد که آنها برای هدفی بزرگتر از عملیات کماندویی محدود آمریکا آماده می‌شوند. از هفته گذشته آموزش نظامی این نیروها در پادگان‌های شهری در 3 سطح مختلف آغاز شد. یگانهای موسوم به جانفدایان را 2 نهاد و 2 چهره جنجالی مدیریت می‌کنند. یکی سردار حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسول الله، نهادی که مسئول حفظ امنیت پایتخت و سرکوب معترضان است. این نهاد نقشی کلیدی در کشتار دیماه داشت. او برای تشکیل پیاده نظام تازه جمهوری اسلامی زیر نظر حسین طائف فعالیت می کند. رئیس سازمان بسیج و از نزدیکترین چهره ها به مجتبی خامنه‌ای که دست کم از سال 87 تا کنون یکی از فرماندهان ارشد سرکوب در بسیج و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بوده. مجتبی خامنه‌ای هم در پیام اخیر منتسب به او از آمادگی مسلحانه یگانهای تازه گفت تا مشخص شود شبح سرگردان تهران سربازانش را فرا خوانده. اما برای چه؟
3: منطق محل محوری رو در پیش گرفتیم و انشالله از رزمایش بعدی، یعنی از عملیات بعدی که بحث سازماندهی یگانهای امداد و نجات مردمیه، این سازه محل محور روی زمین خواهد نشست. یعنی تقریبا تمام محلات کشور درگیر خواهند شد.
0: توسعه فعالیت یگانهای موسوم جانفدایان در محلات نشان می‌دهد هدف از تشکیل این ارتش جنگ شهری و تن‌به‌تن با مردم است. در شرایطی که قیمت دلار از 256 هزار تومان گذشته و عملاً سفره مردم نابود شده، این آموزشی که تصاویرش منتشر شده طبیعتاً برای مقابله با مردم است، نه سربازان آمریکایی. جمهوری اسلامی معمولاً پس از سرکوب معترضان آنها را وابسته به اسرائیل و آمریکا معرفی می‌کند. بعد از کشتار دیما شمار زیادی از معترضان به همین اتهام اعدام شدند. ظاهراً این بار جمهوری اسلامی پیش از بازگشت مردم به خیابان ترین اتهام‌ها را آغاز کرد
4: که تعدادی افراد بردن آموزش دادند، آموزش‌هایی در آلمانی، در جاهای دیگه، در خود اسرائیل، در برخی وقتا در امارات اینا انجام شده. اینا الان مسلح وارد کشور شدن. مردم باید در محلات مواظب باشن.
0: از طرف دیگر تحرکات اخیر در منطقه باعث عصبانیت جمهوری اسلامی شد. تهران امارات را عامل اصلی از دست رفتن کارت تنگه هرمز می‌داند و تهدید کرده این کشور را هدف قرار خواهد داد. اما سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات و دیدارش با رهبران شمار دیگری از کشورهای عربی منطقه جمهوری اسلامی را به شدت مضطرب کرده.
4: ضمناً آمدن نتانیاهو به امارات رو هم جدی بگیریم. نتانیاهو تمام طرحش اینه که بیاد به جای اینکه از اسرائیل بجنگه از امارات بجنگه.
0: ظاهراً مقام‌های جمهوری اسلامی مطمئنن که جنگ در پیش است. احتمالاً با نسخه اصلاح شده تر روزهای آغازین جنگ 40 روزه با حمله زمینی محدود نیروهای آمریکایی و اسرائیلی از جنوب و غرب کشور در قالب عملیات کماندویی و آبی خاکی و با احتمال بازگشت مردم به خیابان‌ها، وقتی اورشلیم و واشنگتن به این نتیجه رسیدن، اگرچه عملیات‌های نظامی و حمله زمینی محدود امکان سرنگونی را فراهم می‌کند، اما این دندان لق نهایتاً به دست مردم ایران کنده خواهد شد. در رویارویی ایران با ارتش مزدوران طائب و دیکتاتور کوچک تهران مجتبی پور محسن، لندن.
5: ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی با ما هستند از پاریس. جناب آقایاری، به این گروه های موسوم به جان فدایان، در واقع یگان های جان فدایان اشاره کردیم در گزارش، به نظرتون اولویتشون، مأموریتشون چیه؟ جنگ شهری با مردم معترض در خیابون ها یا جنگ زمینی؟
6: درود بر شما. میشه ترکیبی از هر دوی اینها رو دید. ببینید، به نظر میرسه که دستگاه ارزیابی و تحلیل جمهوری اسلامی خیلی ناامید هست نسبت به اینکه این بحرانی که در اون قرار گرفته رو بتونه از طرق مذاکراتی پیش ببره و حلش بکنه. بنابراین منتظر یک اقدام نظامی هست که همونطور که در گزارش هم ذکر شد، احتمالاً این اقدام آتی نظامی رو با یک عملیات زمینی، حالا در مقیاس‌های مختلف میتونیم ارزیابیش بکنیم، ولی با اون همراه می‌بینه. اما نکته دیگه این هست که ارزیابی‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی به درستی یک منشأ ترس دیگه‌ای هم داره و اون مردم ناراضی ایران هستند و این تصور وجود داره در میان لایه‌های تصمیم‌گیر نظام که ممکنه با ظهور یک چنین شرایط جدیدی بخش‌هایی از جامعه همراه بشن با یک اقدام مسلحانه برای سرنگونی جمهوری اسلامی. بنابراین وقتی ما قطعات پازل رو در کنار هم میچینیم، این احتمال قوت پیدا میکنه که بیشتر اینها سفارایی دارن میکنن در مقابل اون اقدام احتمالی که مردم ایران هم، حداقل بخش‌های معترض مردم ایران هم با اون همراهی میکنن.
5: سپاسگزارم. ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی پاریس در فرانسه. من ممنون از همراهی شما با این بخش از گزارش روز. مثل همیشه این برنامه رو میتونید خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. با ما بمونید، برمیگردیم.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
4: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
3: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دست و این خیلی مهمه.
5: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه 4 دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است، از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
6: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: اینجا دشت آزادگانه، اینم سیتپ پروژه که دست پتروپارس ایرانه. الان 4 ماه حقوق نیروها رو ندادن، اعتصاب کردن توی شرایط بد اقتصادی.
1: خیلی خیلی پیام داریم از مردم که تو حالا تو قشرهای مختلف دارن کار میکنن تو حوزه های مختلف. مثلا در مورد هپکو که خبرشو خوندی که الان کارگرها از روز دوشنبه تجمع کردن و اعتراض دارن، خب یک کارخونه خیلی مهمی هم هست، هم در ایران هم در خاورمیانه، یکی از بزرگترین کارخونه‌های تولید ماشینات سنگین هست، لیفترها، کامیون تولید میکنه. الان مدت هاست که میگن اصلا مدیر نداره کارگراش، میگن و نه خروجی داره نه ورودی داره و تکلیفشون روشن نیست و حقوق هم که نگرفتن و وضعیت بیمه‌هاشون هم که رد نشده. یعنی میگم یکی از سرنوشت در واقع کارخونه‌های مهم کشور این هست و ده ها شبیه اینو الان داریم و ما هاست در موردش گزارش تهیه میکنیم. در مورد فروشگاه زنجیره رفاه هم خیلی به ما پیام اومده، الان کارکنانش میگن که 3 ماه هستش که حقوقمون پرداخت نشده و همچنین حق بیمه همون 11 ماه هستش که رد نشده. یعنی کسانی که حق بیمه شون پرداخت نمیشه، در واقع دفترچه بیمه هاشون به درد نمیخوره و بعدش هم که بازنشستگیشون تحت تاثیر قرار میگیره. یا در مورد فولاد مبارکه به ما گفتن که الان چند ماه هستش که از فروردین به ویژه حقوقشون علل حساب پرداخت شده، چند ماه هم هستش که حقوق پرداخت نشده. از کادر درمان سازمان تامین اجتماعی هشت به ما پیام دادن، گفتن که الان ما چند ماه بودش که معوقه هامون اضافه کاریامون پرداخت نشده و گفته بودن این ماه پرداخت میکنن. ما هم خوشحال و خندان که وقتی که برامون پرداخت کردن دیدیم که از هر کدوم از ما 25 میلیون تومان به عنوان مالیات کسر شده. یعنی همه اون معوقاتشون که جمع شده بود که به دردشون بخوره، دولت با افزایش مالیات ها اینو در واقع پول ازشون گرفته. همچنین در مورد تهران خیلی اوضاع پیچیده و بعدی هست. در مورد کارگرها در حوزه‌های مختلف تهران، رانندهای شرکت اتوبوسرانی تهران به ما گفتن که اصلا مدت‌هاست شهرداری تهران حقوقای معوقه ما را پرداخت نکرده. یا در مورد کارگران سازمان مدیریت پسماند به ما گفتن که دارن اخراج میشن همینجوری از کار و حقوقاشون هم عقب افتاده. یا همین الان که داشتم میومدم پیش تو، شرکت خودرو سرویس تهران 200 نفر از راننده‌هایی که سرویس در واقع خدمات سرویس میدادن اونا رو اخراج کرده و میگن هیچ جوابی هم به ما نمیدن که چرا ما اخراج شدیم. 200 نفر کم نیست، یعنی 200 نفر یعنی چند صد خانواده در واقع. یا در مورد نیروهای پیمانکاری شرکت مترو تهران هم وضعیتشون اصلا مشخص نیست. یعنی حوزه های رو نگاه میکنه همه همین وضعیت رو دارن.
2: کمبود دارو به یکی از مشکلات جدی کشور بدل شده. بیماران حتی برای پیدا کردن داروهای معمولی مثل داروی ساده سرماخوردگی با مشکل روبرو هستند. اما پیدا کردن دارو پایان ماجرا نیست. گرونی هم هزینه درمان رو برای خانواده ها بالا برده. قرار بود بیمه فشار این گرونی رو کاهش بده، اما آمارهای دولت نشون میده پرداختی بیماران افزایش یافته.
3: امروز رفتم داروخانه، این داروها رو گرفتم، شده 2,499,100 تومان، در صورتی که ماه قبل گرفتم 1,200,000 تومان.
2: به گفته مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، قیمت دارو از ابتدای سال به طور متوسط 103% افزایش یافته، یعنی بیش از 2 برابر شده و حتی با پوشش بیمه پرداختی بیماران هم 35% افزایش یافته. افزایش قیمت برای برخی اقلام دارویی به چند صد درصد رسیده. گزارش ها از افزایش 130% امپرازول داروی معده، رشد 308% کلاریترومایسین از آنتیبیوتیک ها رو نشون میده. قیمت دونیزیل داروی مورد استفاده در درمان آلزایمر 543% و تادالافیل 708% افزایش یافته. مسئولان وزارت بهداشت تغییر نرخ ارز واردات مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید، بسته‌بندی و حمل و نقل رو از دلایل گرونی می‌دونن. استدلال اونها اینه که قیمت دارو باید هزینه تولید رو تأمین کنه تا کارخانه‌های داروسازی بتونن به کار ادامه بدن. در مقابل بیمه باید از بیمار حمایت کنه تا داروی موجود در بازار به دلیل قیمت از دسترس اون خارج نشه. اما انباشت بدهی بیمه ها یعنی پاشنه آشیل بازار دارو، ادامه پرداخت تعهدات شرکت های بیمه رو روز به روز سخت تر می کنه. به گفته محمد عبدزاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، مطالبات شرکت‌های داروسازی به 267 هزار میلیارد تومان رسیده. مطالباتی که به گفته عبدزاده عمده این بخش با بیمه سلامت و تأمین اجتماعی ارتباط داره. مشکل فقط طلب‌های پرداخت شده نیست. بخش قابل توجهی از 1.5 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته به دارو و مواد اولیه هم هنوز محقق نشده. نظام تأمین دارو در یک چرخه باطل گرفتار شده. تولید کننده برای جبران هزینه ها افزایش قیمت میخواد و دولت برای کاهش فشار بر بیمار به بیمه ها تکیه میکنه. اما بیمه ها در پرداخت بدهی ها مشکل دارن و پول فروش دارو به موقع به صنعت بر نمیگرده. تأخیر در تأمین ارز هم ادامه تولید رو دشوارتر میکنه. در این چرخه بیمار هم با خطر کمبود دارو روبروئه و هم با هزینه‌ای که پرداختش دشوارتر شده. برای بیماری که روزانه مجبور داروهای مشخصی رو مصرف کنه، این مشکلات مالی نگرانیش رو برای رفتن به داروخونه و خرید دوباره داروها برای ماه بعد بیشتر میکنه.
4: من ماهانه چون دیابت دارم این قرص رو باید مصرف کنم، دو تا این و یه دونه از این. من ماهانه قبلا تا 1800 1500 قبلا ترش بود، حالا نمیدونم این ماه چقدر شده.
2: بازار داروی ایران مثل تمام مسائل کشور کلاف سردرگمی شده که راهکارش خیلی وقت روی کاغذ مونده و نتیجه‌ای به غیر از به تعویق انداختن درمان و بازی با سلامت جامعه نداشته. بیماری که پشت پیشخون داروخانه ها به قیمت ها نگاه میکنه و نسخه ای که روی این پیشخون خالی پس داده میشه، سند بیپناهی مردمیه که پیش از بیماری زیر بار هزینه های زنده موندن به زانو در اومدن.
5: آمریکا امروز پس از 23 سال به حضور نظامیش در عراق پایان میدهد و آخرین پایگاهش در این کشور را ترک میکند. وزارت جنگ آمریکا در بیانیه گفته ایالات متحده و کشورهای ائتلاف پایان عملیات عزم راسخ در عراق را اعلام میکنند. یک مقام کاخ سفید گفته از امروز بغداد مسئول مهار نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی است. رویترز در گزارشی نوشته خروج آمریکا همزمان با جنگ علیه جمهوری اسلامی میتواند به تقویت موقعیت تهران و گروه‌های نیابتی آن در عراق منجر شود. حضور نظامی آمریکا در عراق از اواخر اسفند 1381 با حمله به این کشور آغاز شد. سال 1403 دولت جو بایدن با عراق بر سر خروج تدریجی نیروها توافق کرد. توافقی که حالا توسط دولت ترامپ اجرا می شود. آمریکا پیشتر پایگاه عین الاسد را تخلیه کرده بود. پس از آن حضور نظامی آمریکا بیشتر در اقلیم کردستان متمرکز شد. اوج حضور نظامی آمریکا در عراق سال 1386 بود. تعداد نظامیان آمریکایی در عراق به حدود 170 هزار نفر می رسید. برآورد می شود در طول بیش از دو دهه جنگ آمریکا در عراق حدود 4500 نظامی آمریکایی در عراق کشته شدند. اما تعداد این نیروها به تدریج کاهش یافت. آمریکا از ابتدای سال 2026 میلادی حدود 2500 نظامی در عراق داشت. به تدریج این تعداد به چند صد نفر کاهش پیدا کرد. همزمان با خروج آمریکا، موضوع خلع سلاح گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق همچنان حل نشده. دولت عراق وعده داده بود این گروه‌ها تا 8 مهر امسال خلع سلاح شوند، اما 5 گروه این ضرب العجل را رد کردند. به گفته کارشناسان این گروه‌ها ممکن است نفوذ بیشتری در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و امنیتی عراق پیدا کنند. علی الزیدی نخست وزیر عراق در مراسمی در بغداد به مناسبت پایان مأموریت ائتلاف به رهبری آمریکا گفت عراق وارد مرحله‌ای شده است که مسئولیت کامل امنیت و ثبات خود را بر عهده خواهد داشت. الزیدی گفته هیچ سلاحی خارج از چارچوب قانون و هیچ نیروی خارج از نهادهای دولتی نخواهد بود. او افزوده این موضوع در قانون اساسی مقرر شده و مرجعیت دینی و مردم عراق خواستار آن هستند. از زیدی تأکید کرده پایان مأموریت ائتلاف بین المللی به معنای پایان مبارزه عراق با تروریسم نیست.
6: پنتاگون رسان اعلام کرده که تمامی نیروهای خودش رو بعد از آخرین حضورشون در اقلیم کردستان خارج کردن، اگر چه که کماکان پرسنل خودشون برای نمایندگی های دیپلماتیک رو دارند، اگر چه که کماکان پاتریوت های دفاعی برای نمایندگی های دیپلماتیک خودشون در اقلیم کردستان و در بغداد رو دارند، با این حال نگرانی ها بیشتر متوجه دولت عراق، با توجه به چیزی که صراحتا مقامات کاخ سفید هم گفتن از این به بعد ارتش عراق باید مواجهه بکنه با مسئله داعش، ارتش عراق باید مواجهه بکنه با تهدیدهای گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی. سوالی که الان در داخل عراق هم ایجاد شده خطاب به دولت این هستش که خب چطور رفتار خواهد کرد با گروه‌های مسلحی که قرار بود خروج نیروهای ائتلاف بین‌الملل همزمان باشه با خلع سلاح اونها. دولت هنوز رسما یعنی شروع نکرده خلع سلاح اونها و حصر سلاح به دولت رو، ضمن اینکه مداخله یا افزایش مداخله جمهوری اسلامی در عراق رو فراموش نکنیم. این یکی از عمده‌ترین نگرانی هاست و جالب این هستش که همین یک ساعت پیش مقتدی صدر روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، اولین جریان شیعی هستش که مشخصا هشدار داد نسبت به در واقع مداخله کشورهای همجوار، کشورهای همسایه که منظورش میتونیم بگیم جمهوری اسلامی هستش در امور عراق، گفتش که عواقب سنگینی میتونه به همراه داشته باشه. به هر حال در اقلیم کردستان هم نگرانی هایی وجود داره، اما دولت عراق و اقلیم کردستان کماکان تلاش میکنن این اطمینان رو بدن که امنیت پابرجاست و روابط خودشون رو کماکان از نظر دیپلماتیک با آمریکا ادامه خواهند داد.

0: سلام بینندگان عزیز، وقت همگی شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10 صبح از ایران اینترنشنال با من منصوره حسینی یگانه. بنخست در خط خبرها، اخراج هیئت ایرانی از نیویورک به دستور وزیر خارجه آمریکا. نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک میگوید خروج عراقچی و همراهانش طبق برنامه قبلی بود. ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید آمریکا باید میان اقدام نظامی و دستیابی به توافق تصمیم بگیرد. سرگردانی نفتکش‌های مرتبط با تحریم ایران در آب‌های جهان. آمریکا از سریلانکا خواست سوخت‌رسانی به شناورها را محدود کند. هشدار نخست وزیر اسرائیل درباره عملیات جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا. نخست وزیر بریتانیا هم از نقش تهران در حادثه پایگاه فرفورت گفت. در ادامه این بخش خبری، خروج نیروهای آمریکایی از عراق و پایان فعالیت نظامی کتائب حزب الله. رسانه‌های آمریکایی میگویند تهران تاکتیک حمایت از گروه‌های کوچکتر شبه نظامی را در پیش گرفت. 15 هفته پس از امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، وزیر خارجه آمریکا از اخراج هیئت ایرانی از آمریکا خبر داد. آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد در پی بن‌بست مذاکرات با جمهوری اسلامی، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دستور اخراج فوری عباس عراقچی و هیئت همراهش از نیویورک را صادر کرده. بر اساس این گزارش، این دستور دوشنبه شب به نمایندگی جمهوری اسلامی ابلاغ شد و هیئت ایرانی بامداد سه‌شنبه نیویورک را به مقصد دوحه قطر ترک کرد. یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت مجمع عمومی سازمان ملل پایان یافته و هیئت ایرانی بیش از حد مانده بود. از سوی دیگر، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل گزارش آکسیوس درباره اخراج عباس عراقچی و هیئت همراهش از نیویورک را رد کرد. این نمایندگی در شبکه ایکس نوشت هیئت ایرانی دوشنبه عصر و طبق برنامه قبلی نیویورک را ترک کرده. در این پیام وزارت خارجه آمریکا به انتشار اخبار بی‌اساس با انگیزه های تبلیغاتی متهم شده. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید وزارت خارجه آمریکا حضور هیئت ایرانی در نیویورک را فرصتی برای بهره برداری تبلیغاتی جمهوری اسلامی تلقی کرد.
1: قابل پیش بینی بود که شرایطی که جمهوری اسلامی داره اعمال میکنه، از جمله این که نشون میده پیشنهاد دهنده مذاکره او هست، ابتکار عمل دیپلماسی در دست او هست، شروط رو میگذاره، پیش شرطهایی رو برای آمریکا در نظر میگیره و علارغم این که صراحتاً رئیس جمهور آمریکا میگه ما چنین کاری رو نمی کنیم، همچنان بر اون وضعیت باقی میمونه. این یعنی این که جمهوری اسلامی در حال ساختن یک روایت پیروزی از مذاکراتی بود که اساساً انجام نشده. این کار برای آمریکا قابل تحمل نمیتونه باشه، نه فقط برای آمریکا، برای هیچ کشور دیگه ای نمیتونه قابل تحمل باشه که طرف مورد تخاصم یا مورد مناقشش بخواد از شرایط دیپلماسی انجام نشده به نفع خودش در وضعیت رسانه‌ای استفاده بکنه، بر خودش روایت سازی بکنه و این قابل قبول نیست. از طرفی جمهوری اسلامی به جای اینکه پیشنهادهای سازنده و عملی برای خروج به وضعیت موجود از بحران ارائه بکنه، برای نزدیک شدن خواسته های طرفین مطرح بکنه، نه تنها خواسته های پیشین خودش، یعنی خواسته های قبل از 17 ژوئن و مسئله و تفاهم‌نامه اسلام آباد رو دوباره تکرار کرد، بلکه بر خواسته های خودش اضافه کرده، با علم بر این که آمریکا در شرایط کنونی که دست بالاتر در میدان و دیپلماسی رو داره به هیچ عنوان حاضر به پذیرش این قضیه نخواهد شد. مجموعه این عوامل منتهی به این میشه که تصور وزارت امور خارجه آمریکا به این میرسه که جمهوری اسلامی در حال سوء استفاده کردن از موقعیتی است که براش در نیویورک ایجاد شده. خود عراقچی قبلا گفته بود که من روز یک شنبه آمریکا رو ترک خواهم کرد، ولی این کار رو نکرد، تا دوشنبه شب باقی مونده، تا سه شنبه شب باقی مونده. خب این واضحه که اینجا وزارت خارجه آمریکا در واقع میخواد ورود بکنه و منجر به این بشه که هیئت ایرانی در نهایت از ایالات متحده خارج بشه.
0: دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه در کاخ سفید گفت واشنگتن باید میان توافق با جمهوری اسلامی و اقدام نظامی یکی را انتخاب کند. رئیس جمهور آمریکا افزود وضعیت کنونی خیلی زود با یکی از این دو راه تمام خواهد شد.
2: در مورد ایران 6 ماه اونجا بودیم، 18 نفر کشته شدن که البته بگم یکی هم زیاده، اما اونها 4500 نفر، ما 18 نفر رو از دست دادیم و خیلی زود خواهید دید اتفاقات خیلی زود میافتن و ما کشوری داریم که عملا نابود شده، ویران شده، اقتصادشون داغونه، 300 چند درصد تورم دارن، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون نابود شده، تجهیزات پدافندیشون به همین ترتیب.
0: رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت واشنگتن از نظر نظامی در جنگ پیروز شده و کنترل کامل تنگه هرمز را در دست گرفت. همزمان آکسیوس گزارش داد تلاش میانجی‌ها به ویژه قطر برای نزدیک کردن مواضع تهران و واشنگتن تا کنون پیشرفت قابل توجهی نداشته. در این لحظه همراه هستیم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن. سلام می‌کنم به شما آقای علیزاده، خیلی خوش آمدید. خب ترامپ گفته که باید تصمیم نهایی رو بگیره، نشانه‌ها به ما چی میگن؟ چقدر احتمال داره به زودی دستگاه سیاسی و نظامی توی آمریکا به نتیجه قطعی اعلام جنگ یا توافق برسه؟
3: خب تحولات بین ایران و آمریکا بسیار تغییر هستش، هر روز حادثه جدیدی، رویداد جدیدی، فاکتور جدیدی وارد میشه. اما آنچه که روشن هستش دست کم ترامپ بر مسئله فرسایش اقتصاد ایران سرمایه گذاری کرده، به دلیل اینکه در هم از طریق دریا هم از طریق فضا راه های ارتباطی و درآمدسازی ایران را از بین برده. به نظر من میادش که او بیشتر الان تا زمانی که مسئله انتخابات امریکا پایان پیدا بکنه رو موضوع فرسایش اقتصاد ایران داره کار میکنه. میبینید رئیس خزانه‌داریش هم گفته که تا هفته های آینده پولی دیگه در دست ایران نخواهد رسید. مسئله توسل به جنگ اگرچه هرگز از روی میز رئیس جمهور امریکا کنار نمی‌رود، منتها اقدام بسیار سختی است، اقدامی که توجه جهانیان رو به خودش جلب میکنه، برای اقتصاد خود کشورش هزینه ساز هستش، خطرات جانی داره. از این رو این ترامپ که این که میگه که من باید تصمیم گیری بکنم، موضوعش این هستش که آیا در پیش از انتخابات امریکا دست به یک اقدام بزرگ بزنه که بعد معلوم نیستش چقدر طول بکشه، یا اینکه نه همین مسئله فشار اقتصادی که منجر به فرسایش بشود رو ادامه بده. که من فکر میکنم که تا پایان انتخابات امریکا رو مسئله فرسایش اقتصادی ایران عمل خواهد کرد.
0: آقای علیزاده، توی خبرها آمده بود که یک خبرنگاری از ترامپ پرسیده چطور میخوای با رهبرانی که خودت بهشون گفتی دیوانه هستند توافق بکنی؟ ما میخواییم از شما بپرسیم که پاسخ شما به این سوال چیه؟
3: نیکسون تئوری مطرح کرده بود تحت عنوان مدمن تئوری، یعنی تئوری مرد دیوانه. در اونجا خلاصش این هستش که فرد مقابل امریکا از خودش جلوه رو نشان میده که یک انسان نابخردی است و دست به هر اقدامی خواهد زد. اما در این حال مطالعات روان کاوانه اون فرد مقابل نشون میده آیا واقعا چنین است، مثل هیتلر تا ته خط میره، حتی خودش خودکشی میکنه، یا اینکه مانند مثلا صدام حسین دیدید قرارداد امضا کرده، حتی رهبر کره شمالی حاضر شد با ترامپ دیدار بکنه، یا حتی رهبران جمهوری اسلامی، خود شخص آقای علی خامنه ای که میگفت نمیدونم با آمریکا مذاکره کردن اصلا خلاف عقلانیت است، همون دیوانگی خلاف عقلانیت است، خود همون پذیرفت که با دونالد ترامپ دیدار بکنه. الان هم که او و خیلی کشته شدن، آسیب دیدن، بازم جانشینش، پسرش، فرماندهان دیگه باز وارد مذاکره با آمریکا حاضرن بشن. پس اگرچه این تعبیر به اصطلاح دیوان خواندن مقامات جمهوری اسلامی بسیار در ادبیات آقای ترامپ استفاده میشه، اما واقعیت این استش که آیا ضریبی از رشنالیتی در گروه حاکمان کنونی دیده میشود یا نمیشود؟ من اعتقاد دارم که بله، ضریبی از رشنالیتی دیده میشود، به خاطر همین گروهی از حاکمیت به ویژه پزشکیان و اطرافیانش به دنبال این هستن که مسئله با آمریکا رو یه جوری سر هم خاتمه بدن، گرچه در طرف دیگر امثال پایداری هم هستن که همچنان شعارهای آخرالزمانی میدن. اما واقعیت این هستش که کشورها در نهایت بر پایه مصالح استفاده میکنن، و یکی از مصالحی که خودش اینا در نظر میگن اینه که اگر این نظام فرو بپاشه، خب بایستی زندگی خودشون هم برباد میره. بنابراین فکر میکنم که هنوز احتمال این که با ایران بتوانن یه مذاکره داشته باشن هست، پس از فشار فرسایشی که بالا خواهد گرفت.
0: توضیحات حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل رو با هم شنیدیم. ممنونم از حضور شما در این بخش خبری. در حالی در تصاویر زنده ای هستیم از شهر لیل در فرانسه، تجمعات دانش آموزان دبیرستانی که در اعتراض به وضعیت مدارس بود، حالا دیگه به درگیری با پلیس کشیده شده در شهر لیل که یکی از کانون های این اعتراضات بود. توی هفته های گذشته دانش آموزان دبیرستانی 15 تا 18 ساله در صدها مدرسه در شهرهای مختلف تجمع کردند، معابر رو مسدود کردند. اینها میگن که معلم کمه، کلاس ها شلوغه، برنامه فشرده است، گرمای کلاس خیلی زیاده، وضعیت ساختمون خوب نیست، و خلاصه معترض هستن به وضعیتی که درش سال تحصیلی رو شروع کردن و میخوان که یه بهبودی پیدا بکنه. توی شهرهای مختلف بود همونطور که بهتون گفتم، و وزیر کشور فرانسه هم در خصوصش اظهار نظر کرده، گفته که حدود 440 نفر بازداشت شدن که بیشتر اونها زیر 18 سال بودن، و 10 تا دانش آموز و کادر مدرسه هم تا الان زخمی شدن. بله، اینجا لیل هست که دارید تصاویرش رو میبینید، تصاویر زنده دانش آموزان هستن در خیابون که به درگیری با پلیس کشیده شده، دانش آموزان که دبیرستانی هستند و خواستار بهبود وضعیت آموزشی هستند، حالا چه از نظر محتوا چه از نظر امکانات. مجروحان پلیس تا الان 48 نفر توی فرانسه بودن به خاطر این اعتراضات. دوباره تکرار میکنم که 10 دانش آموز و کادر مدرسه زخمی شدن، 440 دانش آموز زیر 18 سال تا الان دستگیر شده. بله، این تصاویر درگیری هست با پلیس که داریم میبینیم در لیل فرانسه. دانش آموزان همونطور که میبینید در خیابان هستن و سعی کردن خیابان رو ببندن. میبینیم که به هر حال پلیس مجبور به مداخله است. شهر لیل فرانسه، اعتراضات دانش آموزی که در هفته های گذشته شروع شده. سست زباله در لیل آتش زده شده، پرتابه هایی به سمت پلیس انداختن و پلیس حالا داره با باتوم و گاز اشک‌آور پاسخ میده. داریم تصاویر رو میبینیم از شهر لیل در فرانسه، اعتراضات دانش آموزان دبیرستانی به امکانات در مدارس، محتوای آموزشی، نبود معلم. تصاویر زنده رو میبینیم از لیل فرانسه و اعتراضات دانش آموزی و درگیری که با پلیس. وال استریت جورنال گزارش داد تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا و محاصره دریایی 10 نفتکش ایرانی یا مرتبط با صادرات نفت تحریمی ایران را در آب‌های اطراف سریلانکا و مالزی سرگردان کرد. این گزارش می‌افزاید حدود 20 نفتکش خالی در نزدیکی سواحل سریلانکا با کمبود سوخت، غذا و آب شیرین روبرو هستند. همزمان واشنگتن از سریلانکا خواسته ارائه سوخت و خدمات به کشتی‌های تحریم شده را محدود کند. در سباس با همین خبر همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی از ملبورن. کارزار فشار آمریکا چطور تونسته نفتکش‌های ایرانی رو تو آب‌های آسیا گرفتار کنه؟ چه پیامدهایی برای خدمه کشتی‌ها و درآمدهای نفتی ایران داره؟
4: منصور، بر اساس گزارش تازه وال استریت ژورنال از ماه ژوئیه امسال و با اثر گرفتن محاصره تنگه هرمز توسط آمریکا، ده‌ها نفتکش ایرانی حالا مرتبط با ایران در آب‌های آسیا سرگردان بودن. حدود 20 فروند از این نفتکش‌ها که خالی از بار هم هستند با اون موتورهای خاموش خودشون در نزدیکی سواحل سریلانکا شناور هستن، ذخایر غذا و سوخت و آب شیرینشون هم رو به پایان هستش و خب این وضعیت بخشی از اون کارزار فشار دولت آقای ترامپ هست برای وادار کردن جمهوری اسلامی به دادن امتیاز. به نوشته این گزارش، قبل از سرگیری محاصره تنگه هرمز، نفتکش‌ها محموله نفت جمهوری اسلامی رو به آب‌های نزدیک مالزی به کشتی‌های دیگه منتقل می‌کردن، تحویل می‌دادن تا به چین منتقل بشه، خودشون برای بارگیری مجدد برمیگشتن ایران. در حال حاضر محاصره دریایی این مسیر بازگشت رو مختل کرده. بنادر آسیایی هم از اون ترس تحریم‌های آمریکا از پذیرش این نفتکش‌ها دارن خودداری می‌کنن. این محدودیت‌های کشتی‌های کانتینری بحث کالاها رو هم در نظر گرفته شامل میشه که به مقصد ایران دارن میرن، اونها رو گرفتار کرده. به عنوان نمونه یک کشتی الوا از کشتی‌هایی هستش که حالا در این قسمت نفت ایران رو حمل می‌کنه، تحریم شده هم هستش. بعد از اون تخلیه محموله خودش در ماه اوت نزدیک مالزی باقی مونده. تحلیلگران هم انتظار دارن که آخرین محموله‌های نفت جمهوری اسلامی در طول هفته‌های آینده فروخته بشن، دریافت پولشون هم تا پایان سال میلادی خاتمه پیدا بکنه. به نوشته این گزارش، بسیاری از نفتکش ها برای دسترسی به سوخت و آذوق و تعمیرات راهی سریلانکا شدن، اما بر اساس اسناد منتشر شده سفارت آمریکا در ماه اوت از مقام های سریلانکایی خواسته که شرکت های محلی رو از پشتیبانی 19 نفتکش ایرانی منع بکنن. درباره تحریم های ثانویه هم به اونها هشدار داده شده. به علاوه اینکه سفارت آمریکا برای بیش از 40 مقام سریلانکایی دوره آموزشی در همین ارتباط برگزار کرده، نمایندگان این نفتکش‌ها در دبی درخواست کردند که برای کشتی‌ها غذا و سوخت فرستاده بشه، اما خب شرکت‌های سریلانکایی گفتن که گرفتن مجوز برای کمک رسانی سخت شده. حتی خدمه یکی از این نفتکش‌ها به تعمیرکاران گفته که غذای خودشون رو همراه بیارن، به خاطر اون کمبود آب هم امکان شستشو ندارن. وزارت خارجه سریلانکا هم تایید کرده که ذخایر غذا و سوخت و آب این کشتی ها ممکنه تموم بشه. شرکت های خصوصی هم از ترس اون تحریم ها برای تامین نیازهای اضطراری اونها تمایلی ندارن که همکاری خودشون رو ادامه بدن. حتی برخی کشتی ها به نزدیکی هند و چین رفتن، برخی ها هم در آبهای مالزی جابجا شدن، اقدامی که به گفته تحلیلگران ممکن هستش ناشی از اون تشدید نظارت هایی که از سمت مالزی انجام میشه باشه. طرفداران تشدید تحریم علیه جمهوری اسلامی گفتن که محدود کردن این تامین کننده ها کمک رسانی به کشتی ها رو پرهزینه تر پرخطرتر میکنه، ولی خب خدمه این کشتی ها هم بالاخره دارن تاوانش رو میدن، ذخایرشون رو به پایان هستش، همچنان هم در دریا سرگردان موندن.
0: توضیحات علیرضا محبی خبرنگار ما در استرالیا شنیدیم، ممنونم از حضورت. دوباره تصاویر زنده‌ای رو ببینیم از شهر لیل در فرانسه. همطور که میبینید درگیری رخ داده بین پلیس و دانش آموزان. میبینید همطور که میبینید دانش آموزان احتمالاً خیابان رو بستن با لاستیک‌هایی رو یا سطل زباله‌ای رو، اینطور که در خبرها آمده بود آتش زدن در مقابل یک دبیرستان. پلیس ناچاره که مداخله بکنه. در هفته گذشته تجمعاتی صورت گرفته تو شهرهای مختلف فرانسه و دانش آموزان اعتراض داشتن، هم به کمبود معلم، هم به وضعیت ساختمان، گرمای کلاس، هم می‌خواستن که به هر حال امکانات بهتری داشته باشن. این طوری که فرانسه خودش اعلام کرده و گفته حدود 440 نفر رو بازداشت کرده که زیر 18 سال هستن، 10 دانش آموز و کادر مدرسه زخمی شدن. وزیر کشور فرانسه این رو اعلام کرده. امروز هم در لیل پرتابه هایی رو به سمت پلیس انداختن، همطور که گفتم در ابتدا یک سطل زباله رو آتش زدن و ما الان داریم میبینیم که بالاخره درگیری به خیابان کشیده شده. شاید یکی از مهمترین درگیری ها باشه امروز در شهر لیل فرانسه که میبینیم به این شکل دیگه پلیس وارد شده، خیابان رو بستن. اتحادیه دانش آموزی میگه دولت درخواست ها رو نادیده گرفته، برخورد پلیس تا الان سرکوبگرانه بوده. این چیزیه که به هر حال اتحادیه دانش آموزی میگه. دارید میبینید که به هر حال آتش رو دارید میبینید، ماشین آتش نشانی اومده، دانش آموزان زیر 18 سال هستند، برخورد باهاشون سخت‌تر هست، آرام کردن این تجمعات به هر حال مشکل هست برای پلیس، برای وزارت کشور. در شهرهای مختلف فرانسه بوده، حدود 400 مدرسه از 3700 دبیرستان کشور فرانسه درگیر این تجمعات بودن در هفته گذشته. این رو وزارت آموزششون اعلام کرده. تصاویر رو میدیم از لیل فرانسه و تجمعات اعتراضی دانش آموزان که به مداخله پلیس هم انجام میده. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا میگوید شواهد قوی وجود دارد که جمهوری اسلامی در حوادث پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان نقش داشته. یک شنبه 5 مهر 5 مرد بریتانیایی حدوداً 20 ساله در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد به ظن جرایم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند.
5: ما اشراف همه جانبه ای به موضوع داریم. نیروهای پلیس ما از جمله پلیس ضد تروریسم فوق‌العاده عمل کردند. در زمان مناسب اطلاعات بیشتری ارائه خواهیم کرد، اما فعلا میتونیم تایید کنیم که ایران در این ماجرا نقش داشته. نشانه های جدی هست که ایران توی اتفاقات پایگاه هوایی فرفورد نقش داشته. با این حال این پرونده هنوز تحت تحقیقات پیچیده پلیس قرار داره و ما همکاری نزدیکی با دوستان خود در آمریکا داریم.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته کشورش پیشتر اطلاعاتی درباره طرح حمله به بریتانیا را در اختیار لندن قرار داده بود. نتانیاهو در گفتگو با فاکس نیوز گفت این اطلاعات نشان میداد حمله ای با حمایت جمهوری اسلامی در حال طراحی است.
6: آخرین کسی که صحبت کرد آقای تد کروز بوده، سناتور آمریکایی، که تو مصاحبهش میگه وقتی که مقامات جمهوری اسلامی میگن مرگ بر آمریکا، واقعا منظورشون مرگ بر آمریکاست. و وقتی یک پایگاهی توی انگلیس هست، هرچند این پایگاه متعلق به بریتانیا هستش، نیروهای آمریکایی ازش استفاده میکنن، اعلام هم شده و خودشون هم تایید کردن که این یکی از همون پایگاهیه که برای حملات به جمهوری اسلامی ازش استفاده شده. و ما میدونیم به غیر از شعارهای مرگ بر آمریکای مقامات جمهوری اسلامی، بارها مقاماتشون گفتن که پایگاه‌های مختلفی که استفاده میشه برای حمله به جمهوری اسلامی میتونه هدف مشروعی براشون باشه. آقای کروز ادامه میده در مورد حرفایی که آقای برنام زده، میگه وقتی نخست وزیر بریتانیا میگه شواهدی وجود داره که جمهوری اسلامی پشت این بوده، ما باید منتظر باشیم که ببینیم آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور چه اقدامی انجام میده، چون قطعا اگر جون افراد آمریکایی در خطر هست عواقبی خواهد داشت. میریم به حرفای آقای نتانیاهو. تو مصاحبهش باز با فاکس اعلام کردش که ما اطلاعات داده بودیم به بریتانیا که همچین حمله قرار اتفاق بیفته و امکان داره تحت حمایت جمهوری اسلامی باشه. حالا این حرف که مقامات مختلف میزنن و اینکه اطلاعات دادیم رو بذاریم کنار حرفای افراد دیگه، مثل آقای فراج. آقای فراج وقتی که یک ویدیویی در فضای مجازی انتشار داد، به غیر از اینکه انتقاد کرد از دولت بریتانیا برای ضعفش، گفتش که این افراد تحت نظر بودن، یعنی اینکه دولت بریتانیا میدونسته. البته این امکانیه که افراد مختلف میدن. خود ترامپ هم همون روز بعد از دستگیری اومد اعلام کردش که این افراد تحت تعقیب بودن.
0: در روزهای گذشته محدودیت‌های مرتبط با تحریم‌های هوانوردی آمریکا علیه جمهوری اسلامی فعالیت برخی خطوط هوایی ایران در ترکیه را مختل کرده. توقف بعضی مسیرها و اختلال در عملیات پرواز وضعیت سفر مسافران ایرانی را با ابهام روبرو کرده. وبسایت ترکیه تودی در روزهای گذشته از احتمال توقف کامل پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به ترکیه خبر داده بود. همراه هستیم با همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا. فرزیا، توی هفته گذشته تقریبا هر روز یک گزارشی به ما دادی و ما رو به روز کردی از وضعیتی که پروازهای ایرانی در ترکیه دارن. امروز روز مهمیه، اول اکتبر، قرار بود پرواز ایرانی‌های ایرانی به ترکیه از تاریخ اول اکتبر دوباره بررسی بشه. وضعیت موجود رو از تو بشنویم.
7: خب منظور این که ترکیه تودی به نقل از دو منبع آگاه گفته بود که پروازها از 1 اکتبر یعنی امروز 9 مهر قرار هستش به طور کامل متوقف بشه، در حال حاضر میتونیم بگیم که این سناریو اتفاق نیفتاده و در دست کم در فرودگاه استانبول در جدول پروازها 8 پرواز رو از ایران و یا به مقصد فرودگاه های ایران میشه دید. البته این موضوع هنوز تایید این نیستش که این پروازها به موقع انجام میشن و یا حتما انجام خواهند شد، اما خب این پروازها برای شرکت‌های ایران ایر تور، ایران ایر و آتا هست که هر سه جز شرکت‌های تحریم شده هستند. آتا و ایران ایر تور از 17 شهریور ماه در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتن و ایران ایر هم از سال 2011 در لیست تحریم‌ها هست، مانند ماهان که کلا پرواز رو به ترکیه متوقف کرده. این 3 شرکت دست کم برای امروز در لیست پروازها برنامه و عملیات پروازشون رو اعلام کردند. همونطور که گفتم هنوز مشخص نیست که این پروازها انجام بشه یا نه. البته با توجه به اتفاقاتی که تا یه روزهای گذشته افتاده احتمال انجام این پروازها وجود داره، چرا که شرکت‌های ترکی که خدمات فرودگاهی میدن عملاً دارن عملیات پرواز برای شرکت‌های ایرانی رو سخت می‌کنن و در شرایط کنونی یک شرکتی به نام فوگو هستش که چون در شبکه بین‌المللی فعالیت نداره دستش بازتر هستش که به شرکت‌های ایرانی خدمات بده. برای نمونه شرکت تابان پروازی به شهر ترابزون داره که هفته گذشته نتونست اون رو انجام بده و بر اساس گزارش رسانه‌های تخصصی هوانوردی در ترکیه الان شرکت تابان هم داره خدماتش رو منتقل میکنه به شرکت فوگو در ترکیه تا بتونه پروازهای ترابزون خودش رو از هفته آینده از سر بگیره. اگه بخوام در مورد شرکت فوگو توضیح بدم این هستش که در حال حاضر 8 ایرلاین ایرانی سعی میکنن که قراردادهاشون رو به فوگو منتقل بکنن. شرکتی هستش که در سال 2019 افتتاح شده و از سال 2021 هم اولین مشتریش معراج و ماهان بودن و همونطور که اشاره کردم چون در شبکه بین المللی فعالیت نمی کنه مانند شرکت های بزرگی مثل هاواش و چلبی دستش بازتر هستش که به شرکت های ایرانی خدمات بده و تا زمانی که این خدمات فرودگاهی هستش به نظر میاد که پرواز ها ادامه پیدا خواهد کرد مگر اینکه مثل ماهان ترکیه اجازه ورود به ترکیه رو نده بهش.
0: توضیحات همکارم فرزیا ثابتی رو از آنکارا شنیدیم، ممنونم از حضورت در این بخش خبری. کتایب حزب الله، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، چهارشنبه اعلام کرد که در پی خروج نیروهای

0: نیروی نظامی امریکا در این جنگ کشته شدند و کم از کم 3000 میلیارد دلار هزینه برداشت. و خونین‌تر از این آمار، صدها هزار کشته و مجروح و میلیون‌ها آواره عراقی است. هرچند تفاوت‌های عمده میان نحوه خروج امریکا از افغانستان و عراق و نظم سیاسی جایگزین وجود دارد، اما شباهت‌ها هم کم نیستند، به خصوص در خونبار بودن این دو جنگ، تلفات نظامی و غیر نظامی و هزینه‌های سنگینی که صرف این دو نبرد شدند. با آنکه دولت مستقر عراق برخلاف افغانستان به کام شورش سقوط نکرد، حکومت صدام حسین را در تاریخش دفن کرد و از منظر تهدیدات ناشی از گروه‌های بنیادگرا مثل داعش و القاعده خیال آسوده‌تری دارد. اما به نظر می‌رسد گستره نفوذ جمهوری اسلامی در عراق پس از خروج آمریکا سنگین‌تر هم خواهد شد. خوشنودی این خروج برای جمهوری اسلامی را می‌توان در جشن سروری دید که گروه‌های نیابتیش در جاده‌های عراق برپا کردند. دولت و جناح‌های سیاسی عراق در طول سال‌های حضور نیروهای آمریکایی همواره از ضرورت خروج این نیروها و کامل شدن حاکمیت ملی سخن گفتند. حالا که این خروج محقق شده، بغداد با چالش مواجه است که حتی می‌تواند جدی‌تر باشد. نفوذ سیاسی، امنیتی و نظامی گسترده تهران. دشواری رفع و رجوع این نفوذ آنجاست که تهران به سبک متداولش این استیلا را با گروه‌های نیابتیش تحکیم کرده است. سالها سرمایه‌گذاری امنیتی و سیاسی تهران در عراق شبکه چند لایه و عمیقی در ساختارهای سیاسی، نظامی و امنیتی ایجاد کرده که زدودن آن اگر نه ناممکن که بسیار دشوار خواهد بود. جمهوری اسلامی با از دست دادن سوریه، تضعیف حزب الله و در میانه جنگی سهمگین عراق را به سادگی رها نخواهد کرد، اگر اساساً امکان رهیدنی برای بغداد باقی مانده باشد. خادم کریمی، واشنگتن دی سی.
1: دوباره به فرانسه بریم. تصاویر زنده‌ای رو داریم می‌بینیم از شهر لیل در فرانسه و درگیری بین دانش آموزان و پلیس. دانش آموزان در هفته گذشته در شهرهای مختلف فرانسه تجمع کردند، خواستار این هستند که بهبود پیدا بکنه وضعیت آموزشی، هم از لحاظ محتوا هم از لحاظ امکانات. اما خب امروز و در شهر لیل یک سسل زباله رو در ابتدا آتیش زدن در روبروی یک دبیرستان و بعد هم در خبرها بود که پرتابه هایی رو به سمت پلیس انداختند. دیدیم که در تصاویر قبلی که آتش هم در خیابان روشن کرده بودن. این دانش آموزان دبیرستانی هستند که در هفته گذشته این تجمعات رو آغاز کردند. وزیر کشور اعلام کرده و گفته که در حال یک تعدادی حدود 440 نفر رو بازداشت کردن که زیر 18 سال هستن. 400 مدرسه از 3700 دبیرستانی که در کل فرانسه هستن الان درگیر این اعتراضاتن. هم دارین میبینید که در حال سطل زباله رو به وسط خیابان آوردن. از اون طرف اتحادیه دانش آموزی معتقده که دولت خواسته ها رو نادیده میگیره، پلیس داره برخورد سرکوبگرانه میکنه. وزیر کشور از این طرف داره میگه که آمار مجروحان پلیس تا الان 48 نفر بوده. صدای شعارهاشون هم میشنویم دیگه. بله، تصاویر زنده ای رو می‌دیدیم از شهر لیل در فرانسه و اعتراضات دانش آموزان که منجر شده به اینکه به هر حال پلیس هم دخالت بکنه. جنگنده‌های پاکستان بامداد امروز حملات هوایی هدفمندی در ولایت‌های کنر و هلمند افغانستان انجام دادند. وزارت اطلاعات پاکستان هدف از این حملات را انهدام دو مخفیگاه عنوان کرده که به گفته این نهاد نیروهای تروریستی در آن مستقر بودند. پاکستان گزارش داده در این حملات 22 نفر کشته و مقادیر زیادی تسلیحات و مهمات منهدم شده. منابع طالبان هم ضمن تایید این حملات مدعی شدند که در این حملات غیر نظامیان کشته شدند. جواده

0: همدانی از اسلام آباد با ما همراهه. خب یک بار دیگه پاکستان در داخل افغانستان حملاتی رو انجام داده، چه جزئیاتی از این حملات رو الان به دست آوردی؟
1: جنگنده های پاکستانی بامداد امروز اهدافی را در مناطق مرزی افغانستان مورد حمله قرار دادند. این حملات در دو ولایت مرزی افغانستان، کنر و هلمند، در واقع صورت گرفته. وزارت اطلاعات پاکستان حملات هوایی پاکستان را در داخل افغانستان هم تایید میکنه و میگه که در حملات هوایی دقیق به دو مخفیگاه در افغانستان 22 تروریست کشته و مقادیر زیادی از تسلیحات و مهمات هم منهدم شدند. بر اساس وزارت اطلاعات پاکستان این حملات هدفمند و برنامه ریزی شده در ادامه عملیات نظامی پاکستان موسوم به غضب للحق و با استناد به اطلاعات دقیق استخباراتی انجام شده. اردوگاه ها و پناهگاه های متعلق به تحریک طالبان پاکستان در دو مکان مختلف در افغانستان به طور دقیق به گفته پاکستانی ها هدف قرار گرفته و نابود شدند. و خب پاکستان در واقع طالبان افغانستان را متهم به حمایت از طالبان پاکستانی که مخالف دولت پاکستان هستند میکنه و میگه که طالبان پاکستانی در افغانستان پناهگاه‌های امنی دارن و این حملاتی که انجام شده به همین پناهگاه ها بوده. در بیانیه تأکید شده که عملیات ضد تروریسم نیروهای امنیتی پاکستان برای ریشه‌کن کردن تهدیدات تروریستی با قدرت تمام ادامه پیدا میکنه. از طرفی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان هم حملات هوایی پاکستان به افغانستان را تایید کرده، اما او گفته که در حملات هوایی پاکستان به کنر و هلمند 9 غیر نظامی از جمله کودکان و زنان کشته شدند و گفته که 11 تن دیگه نیز در این حملات زخمی شدند. به گفته او پاکستان مناطق مسکونی را در کنر و هلمند هدف حمله قرار داده. خب در کنار این جنگ و حملات نظامی میبینیم که یک جنگ روایت ها هم بین دو طرف وجود داره و روایت پاکستان این هست که در این حملات تروریستایی که در پاکستان حملات تروریستی انجام میدن آنها کشته شدند و پناهگاه های آنها در افغانستان بر اساس اطلاعات دقیق مورد حمله قرار گرفته، اما روایت طالبان اینه که افراد غیر نظامی در این حملات کشته شدند و زخمی شدند. به گفته منابع طالبان این حملات در هلمند و کنر انجام گرفته و طالبان میگن که در این حملات در واقع هواپیماهای پاکستانی خانه‌های غیر نظامی را در کنر و هلمند بمباران کردند، اما پاکستانی‌ها این ادعای طالبان را هم بار دیگه تکذیب کردند و گفتند که فقط آنها به پناهگاه‌های تروریست‌ها حمله کردند.
0: توضیحات همکارم جواد همدانی رو شنیدیم از اسلام آباد. ممنونم از حضورت.

0: در 12 روز بازی های آسیایی ناگویا کشتی فرنگی ایران با سه نماینده به رقابت های خود ادامه می دهد. علیرضا عبدلی با صعود به فینال برای کسب مدال طلا رقابت خواهد کرد. سجاد عباسپور و مهدی بالی هم با شکست در مقابل حریفان خود در مرحله نیمه نهایی به دیدار رده بندی راه یافتند. همزمان تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی در مقابل سالن ورزشی اینایی در ناگویا تجمع اعتراضی برگزار کردند. علیرضا مدیری از محل مسابقات و تجمع اعتراضی ایرانیان با ما همراه شده، از حال و هوای امروز بیشتر از تو بشنویم.
1: منصور، ساعت 10:30 صبح وقت محلی مسابقات کشتی شروع شد. همزمان شماری از مخالفان جمهوری اسلامی اون سمت سالن بیرون جایی که رقابت کشتی برگزار میشه تجمع اعتراضی برگزار کردن. خواستشون آزادی تمام زندانیهای سیاسی بود، ورزشکارهایی که در خطر اعدام قرار دارن. اسم میارن: مریم هدابند، ترانه رحیمی، احسان خدادادی، بنیامین نقدی، علی پیشه‌ورزاده، احسان حسینی پور اسالو و شماره دیگه ای از ورزشکارهایی که در زندان هستن. و میگفتن که مسئولان ورزشی جمهوری اسلامی که توی این سالن‌ها حضور پیدا کردن، وظیفه اصلیشون اینه که کاری بکنن این ورزشکارها از زندان آزاد بشن. اما به رقابت کشتی اشاره کردی. علیرضا عبدولی در 77 کیلوگرم به فینال رسید. رقابت اولش کشتیگیر از اندونزی رو 8-0 شکست داد. توی همون تایم اول خیلی سرحال بود نسبت به بقیه کشتیگیرهای فرنگی در این دو روز. بهتون میگم کشتی فرنگی امروز به پایان میرسه. توی مسابقه نیمه نهاییش مقابل کشتیگیر ایرانیال اصل قطر قرار گرفت، 9-0 برنده شد. یه کولانداز خیلی قشنگ هم زد، اونم توی همون تایم اول، یعنی اصلا اجازه نداد کشتی به تایم دوم کشیده بشه. اما دو نماینده دیگه هم داشتیم، تو بهشون اشاره کردی. 60 کیلوگرم سجاد عباسپور 1/8 نهایی کارش رو شروع کرد، 5-3 چین رو شکست داد. مقابل هند 1-1 مساوی کرد، راهی نیمه نهایی شد. نیمه نهایی مقابل ازبکستان 8-4 باخت و برای کسب مدال برنز تا حدود 2 ساعت دیگه رقابت شروع میشه. با ژاپنی رقابت میکنه. اینجا سالن رو باید ببینه چه خبر، ژاپنیا چیکار میکنن برای کشتیگیراشون. خیلی کشتی سختی داره و اینکه از نظر بدنی واقعا میشد دید که خالی کرده، اما نه بدتر از مهدی بالی. مهدی بالی تو آخرین مسابقهش که مقابل ژاپنی قرار گرفت، تایم اول رو توی نیمه نهایی 4-0 برنده شد. توی تایم دوم واقعا اصلا بنای واقعی میتونم بهتون بگم بدنش خالی کرده بود، افتاده بود روی تشک، نمیتونست بلند بشه. آخره بازی که 5-4 باخ با برانکارد اومدن ببرنش، نمیتونست تکون بخوره. خیلی اوضاع عجیب غریبی شده بود. در نهایت بلند شد و او هم برای کسب مدال برنز رقابت میکنه. دوره قبل ایران 2 طلا گرفته بود، حالا دیشب امین میرزازاده مدال طلا گرفت. علیرضا عبدولی این شانس رو داره که مدال طلا بگیره امشب. مقایسه بکنیم کشتی فرنگی این دوره از نظر کسب مدال با دوره قبل، دوره قبل کار بهتری انجام داده بودن، این دوره نهایتا میتونن 2 طلا بگیرن و 2 برنز نسبت به دوره قبل که 2 طلا گرفته بودن و نقره هم گرفته بودن. این دوره این اتفاق نیفتاد. ببینیم چیکار میکنه علیرضا عبدولی. کار سختی داره در فینال، ولی خب شانس خوبی داره با توجه به عمل کردی که ازش دیدم من اینجا، که مدال طلا بگیره. اگه بگیره 12th طلا ایران میشه در بازی آسیای ناگویا. منصوره،
0: علیرضا مدیر رو با هم شنیدیم. ممنونم از حضورت و ممنونم از همراهی تک تک شما تا این لحظه. تا دقایقی دیگه با یک بخش خبری کوتاه دوباره با شما خواهم بود.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد.
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من.
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده.
4: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
5: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
6: عبارت بازوی بلند اسرائیل
5: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایقی پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
7: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره.
8: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
7: از جنگ آخرالزمانی دارن مقام‌های جمهوری اسلامی حرف میزنن.
9: برن به طرف حداکثر تقابل،
5: جهش مجدد قیمت ارز و طلا،
10: گذر نرخ دلار از 240,000 تومان،
11: از بین رفتن درآمدهای نفتی،
12: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
5: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری‌های اجتماعی چیه؟ و البته جمع کردن
13: خود مردم ایران دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.
14: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
15: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: با وجود همه اون مصلحتی که در نظام جمهوری اسلامی جا به جا خودش رو نشون میده، یعنی چون اصل حفظ نظامه، اما الان هیچ شاهدی ما نمیبینیم که جمهوری اسلامی پیغامی بده یا نشانه بروز بده که دست از توهم نابودسازی اسرائیل برداشته، آمادگی داره به مخاصمه با آمریکا پایان بده، از برنامه اتمی خودش میخواد صرف نظر کنه، یا نگران اعتراض های مردمی است. به ویژه این آخری رو با این توهم، با این فرض داره میپوشونه که هر خیزش اعتراضی رو هدف کشتار مجدد قرار خواهد داد. این وضعیت رو پیچیده میکنه، یعنی شاید ترامپ میگه که جمهوری اسلامی در نهایت تسلیم خواهد شد، ولی این فقط وقتی رخ میده که ترامپ بخواد توصیفی از توافق با جمهوری اسلامی رو به معنای تسلیم بفروشه به مخاطبان خودش در آمریکا. اینم من بعید میدونم، یعنی به هر حال وقتی که او تاکید کرده بر پایان برنامه اتمی جمهوری اسلامی، ولی از طرف مقابلم جمهوری اسلامی تاکید میکنه که این برنامه ادامه خواهد داشت، خود ریشه مشکل پابرجا خواهد بود. بس فقط تنگی هرمز نیست، این پیغام ها یا این گزارش هایی که ما الان مرور کردیم وجود داره در رابطه با پیغام دو طرف، پیشنهادها فراتر از اینه که چه کسی زودتر شروع کنه، ترتیب اجرای توافق یا تعهدات چه خواهد بود. خب جمهوری اسلامی مطالبات حداکثری داره، فقط بحثی نیستش که آمریکا به محاصره دریایی پایان بده یا نیروهاشو از منطقه خارج کنه، نه، فراتر از این میگه که باید جنگ در لبنان علیه حوثی‌ها حتی تمام بشه، چنان که گفتم غنی‌سازی اورانیوم رو حاضر به صرف نظر ازش نیست، و طبیعتاً در یک چنین شرایطی همه چیز بیش از پیش مبهم میشه و نگران کننده. شاید بشه گفت این وضعیت رو توصیف کرد به یک دیپلماسی در لبه پرتگاه. فراموش نکنیم جنگ چهل روزه هم زمانی رخ داد که در ظاهر این گفتگوها و مذاکرات ادامه داشت، و بدیهی که دو طرف هم الان تلاش میکنن با پرداخت کمترین هزینه بیشترین امتیاز رو بگیرن، به ویژه پای میز مذاکره. ولی من گمان نمی‌کنم نه آمریکا به این راحتی صرف نظر کنه از این محاصره و جنگ اقتصادی که شروع کرده و نشانه‌هاش رو در دلار 255,000 تومانی ایران شاهد هستیم، نه جمهوری اسلامی حاضر بشه که از اون توهمات خودش و غارتگری که داره انجام میده صرف نظر کنه. جناح‌های مختلفی حضور دارن، به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای، بعد از فقدان یک دیکتاتور، بعد از نبود کسی که حرف آخر رو میزد، جمهوری اسلامی و ایران وارد یک دوران تاریخی دیگری شدن بدون تردید. این وضعیت طبیعتاً توافق با آمریکا رو هم پیچیده میکنه. البته من تأکید کنم این جناح‌های مختلف در نهایت در یک چیز اشتراک نظر دارن، اون بقای جمهوری اسلامیه. به نوعی ما با یک شرکت سهامی از باندهای غارتگر، سرکوبگر، متوهم، غیر ملی روبرو هستیم که اینها منافع مشترکشون در بقای جمهوری اسلامی است. ولی این وضعیت طبیعتاً امکان حصول توافق یا اتخاذ تصمیم مشترک رو هم دشوار میکنه. با این ساختاری که وجود داره، با این وضعیت در جمهوری اسلامی و اینکه جریان نظامی امنیتی که دست بالا رو داره حاضر به صرف نظر کردن از توهمات خودش نیست و حاضر نیست به مخاصمه با آمریکا پایان بده، ما با اطمینان میشه گفت که شاهد ادامه تنش خواهیم بود تا سقف یک منازعه نظامی مجدد که فقط زمان اون معلوم نیست، قبل از انتخابات آمریکا یا بعد از اون.
1: به دنبال تأخیر در پرداخت‌ها، شماری از مشتریان یکی از بزرگترین پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا به نام میلی گولد مقابل دفتر این شرکت تجمع کردند. کاربران می‌گویند پس از فروش طلای خود در پلتفرم میلی گولد هنوز نتوانستند پولشان را دریافت کنند. این پلتفرم خرید و فروش آنلاین طلای آب شده که در سال 1403 تأسیس شده اعلام کرده در حال حاضر بیش از 27 میلیون کاربر دارد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی ایران در واکنش به این اعتراضات گفته که روند فعالیت میلی گولد در دادستانی تهران در حال بررسی است. حسین رحیمی گفته پلیس امنیت اقتصادی از حدود یک سال پیش به مدیران شرکت درباره رعایت الزامات فعالیت هشدار داده بود، اما این هشدارها مورد توجه قرار نگرفت. او اضافه کرده بین 20 الی 30 میلیون نفر از مردم از طریق پلتفرم های طلا اقدام به خرید و فروش طلا یا سرمایه گذاری می کنند. در چنین شرایطی میلی گولد دلیل اختلال در تسویه با کاربران را مسدود شدن طلای شرکت در بانک کارگشایی و محدود شدن درگاه‌هایش عنوان کرده. این شرکت با انتشار نامه‌هایی درباره وضعیت فعالیت و دارایی‌های این پلتفرم اعلام کرده بیش از 850 کیلوگرم طلا در خزانه بانکی دارد و دارایی کاربران محفوظ است. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، این موضوع پلتفرم میلی گولد این روزا خیلی خبرساز شده، از شما بیشتر بشنویم در مورد این شرکت و همطور اعتراضات کاربرانش.
2: خب اگه بخوام از سرمنشای ماجرا شروع بکنم، چند وقت پیش توی میانه های شهریور ماه بود یک ویدئویی منتشر شد که در اون ادعا شده بود که طلای این شرکت تقلبی بوده، ولی بعدن خود اون فرد اومد و این موضوع رو تکذیب کرد و خب این مسئله باعث شد که حساسیت کاربران میلی گولد خیلی زیاد بشه، حساس بشن، به ویژه اینکه به هر حال خیلی ها خاطرات تلخ مؤسسات اعتباری در دهه 90 رو هنوز در ذهنشون داشتن، دیدن که چطور این مؤسسات با مجوز رسمی بانک مرکزی اقدام کردن به کلاهبرداری رسمی و فعالیت‌های پانزی کردن. خب این مسئله باعث شد که خیلی از کاربرها تصمیم بگیرن که پولشون رو از این پلتفرم خارج بکنن و تعداد زیادی از این برداشت پول کاربران که در واقع حاصل فروش طلاشون توی این سایت بود با تأخیرهای چند روزه و حتی طولانی مواجه شد و همینطور توی مواردی هم دیدیم که تحویل طلای فیزیکی با مشکل مواجه شد. بعد از اون تصاویری منتشر شد از تجمع افراد جلوی دفتر این شرکت، ولی در مجموع یک مسئله‌ای که الان همه رو نگران کرده اینه که با توجه به رشد قارچگونه اون پلتفرم‌های طلا توی این مدت اخیر، خیلی‌ها هشدار میدن که بسیاری از اینها خالی فروشی میکنن و شاید ذخایر واقعی طلاشون به اون میزانی که در سایت در واقع به فروش میرسونن نباشه.
3: بر اساس گزارش واینت، ایال زمیر قرار بود حدود یک هفته و نیم دیگه به آمریکا بره و با فرمانده سنتکام و همچنین رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده دیدار داشته باشه. یکی از موضوعات اصلی این مذاکرات جمهوری اسلامی بوده و هماهنگی‌های نظامی میان اسرائیل و ایالات متحده در رابطه با تهدیدهای منطقه‌ای. اما زمیر به طرف آمریکایی اطلاع میده که با توجه به شرایط امنیتی و افزایش سطح آماده باش ارتش در تمامی جبهه ها، در حال حاضر درست نیست که او اسرائیل را ترک بکنه و از کشور در میان این تنش ها خارج بشه و باید تحولات را مدیریت بکنه. یک مقام ارتش اسرائیل هم در توضیح میگوید که نمیشود ارتش در حال آماده باش باشه و بعد رئیس ستاد به خارج از کشور پرواز بکنه. زمیر در روزهای اخیر همچنین از فرماندهان ارتش خواسته که در مناطق تحت مسئولیت خودشون باقی بمونن، به خصوص در آستانه تعطیلات یهودی، سالگرد حمله هفته اکتبر و انتخابات در اسرائیل، دوره‌ای که ارتش اون را از نظر امنیتی بسیار حساس میدونه. جدا از جبهه جمهوری اسلامی، دو جبهه دیگر هم در اسرائیل وجود داره، که نوار غزه هستش، جایی که به گفته واینت مقامات امنیتی به این نتیجه رسیدن که افراد حماس تلاش خواهند کرد که یکی از سربازان اسرائیلی را در داخل نوار غزه بربایند. جبهه دوم کرانه باختری هستش، جایی که همزمان با حملات مرگبار تقریبا هفته های اخیر، تنش و درگیری میان شهرک نشینی ها و فلسطینی ها هم افزایش پیدا کرده.
4: جنگ های سنتی و کلاسیک کم کم دارن جای خودشون رو به شکل تازه از جنگ میدن، جنگی که توش فقط تانک، موشک و جنگنده تعیین کننده نیست. حالا پهپادها و هوش مصنوعی دارن تبدیل میشن به بازیگرهای اصلی میدان نبرد. تصویری که از یک رزمایش در جمهوری چک منتشر شده شاید بخشی از همین آینده رو نشون بده. پهپادهایی که فقط منتظر فرمان یک اپراتور نمیمونن، بلکه میتونن با کمک هوش مصنوعی مسیرشون رو پیدا کنن، هدف رو شناسایی کنن و حتی وقتی سامانه موقعیت یابی ماهواره‌ای یا ارتباطات مختل بشه، ماموریتشون رو انجام بدن. جنگ اوکراین توی چند سال گذشته شاید مهمترین جایی بوده که این تغییر رو به وضوح میشه دید. پهپادهای نسبتاً ارزان قیمت بارها برای زدن اهدافی استفاده شدن که قبلاً برای نابود کردنشون به موشک‌های گران قیمت یا عملیات پیچیده هوایی نیاز بود. حالا مرحله بعدی هوشمندتر شدن همین پهپادهاست.
5: مزیت این سامانه اینه که بر پایه نرم افزار و هوش مصنوعی طراحی شده. این پهپاد حتی میتونه بدون نیاز به سامانه موقعیتیابی ماهواره‌ای و با استفاده از یک سامانه موقعیتیابی عصبی خودش مسیر رسیدن به هدف رو پیدا کنه.
4: یکی از بزرگترین مشکلات پهپادها در میدان جنگ، جنگ الکترونیکیه. یعنی وقتی دشمن سیگنال‌های موقعیتیابی رو قطع می‌کنه یا ارتباط پهپاد با اپراتورش از بین میره، اینجاست که هوش مصنوعی وارد میشه. پهپاد میتونه تصاویر محیط رو تحلیل کنه، جای خودش رو تشخیص بده و حتی بدون ارتباط مستقیم مسیرش رو ادامه بده. اما تأثیر پهپادها فقط مربوط به آینده نیست. همین حالا هم میتونن معادلات جنگ ها رو عوض کنن. یکی از معروفترین نمونه ها عملیات تار و عنکبوت اوکراین در سال گذشته است. اوکراین گفته 117 پهپاد در این عملیات استفاده شده و ده ها هواپیمای نظامی روسیه هدف قرار گرفتن.
6: هدف اصلی رزمایش سپر پهبادی 2026 آزمایش فناوری های موجود در بازار جهانی برای مقابله با پهبادها و همچنین سامانه های روباتیک زمینیه.
4: در واقع میدان جنگ آینده احتمالاً فقط رقابت بین دو ارتش نیست، رقابت بین دو شبکه هوشمنده. حالا پهپاد و هوش مصنوعی دارن به نماد جنگ‌های قرن 21 تبدیل میشن. جنگی که توش شاید سرعت پردازش اطلاعات و تصمیم گیری به اندازه قدرت انفجاری یک سلاح اهمیت داشته باشه. رضا مبین، واشنگتن دی سی.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.
3: محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی، به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.
4: صد هفتمین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
5: میشه که رعداسا بوی دروازه.
6: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
7: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
8: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
9: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنید.
10: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
9: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همه این اتفاقات میفته؟
11: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
12: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
13: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
14: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
15: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
16: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
11: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: بینندگان عزیز، بخش همگی شما بخیر. بیننده یک بخش خبری کوتاه با من منصوره حسینی یگانه هستید. 15 هفته پس از امضای تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن، رسانه‌های آمریکایی از اخراج هیئت ایرانی از این کشور خبر دادند. آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد در پی بن‌بست مذاکرات با جمهوری اسلامی، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دستور اخراج فوری عباس عراقچی و هیئت همراهش از نیویورک را صادر کرد. بر اساس این گزارش، این دستور دوشنبه شب به نمایندگی جمهوری اسلامی ابلاغ شد و هیئت ایرانی بامداد سه‌شنبه نیویورک را به مقصد دوحه قطر ترک کرد. یک مقام آمریکایی با آکسیوس گفت مجمع عمومی سازمان ملل پایان یافته و هیئت ایرانی بیش از حد مانده بود. از سوی دیگر، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل گزارش آکسیوس درباره اخراج عباس عراقچی و هیئت همراهش از نیویورک را رد کرد. این نمایندگی در شبکه ایکس نوشت هیئت ایرانی دوشنبه عصر و طبق برنامه قبلی نیویورک را ترک کرده. در این پیام، وزارت خارجه آمریکا به انتشار اخبار بی‌اساس با انگیزه های تبلیغاتی متهم شده. روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، می‌گوید وزارت خارجه آمریکا حضور هیئت ایرانی در نیویورک را فرصتی برای بهره برداری تبلیغاتی جمهوری اسلامی تلقی کرد.
1: قابل پیش بینی بود که شرایطی که جمهوری اسلامی داره اعمال میکنه، از جمله این که نشون میده پیشنهاد دهنده مذاکره او هست، ابتکار عمل دیپلماسی در دست او هست، شروط رو میگذاره، به پیش شرطهایی رو برای آمریکا در نظر میگیره و علارغم این که صراحتا رئیس جمهور آمریکا میگه ما چنین کاری رو نمی کنیم، همچنان بر اون وضعیت باقی میمونه. این یعنی این که جمهوری اسلامی در حال ساختن یک روایت پیروزی از مذاکراتی بود که اساسا انجام نشده. این کار برای آمریکا قابل تحمل نمیتونه باشه، نه فقط برای آمریکا، برای هیچ کشور دیگه ای نمیتونه قابل تحمل باشه که طرف مورد تخاصم یا مورد مناقشش بخواد از شرایط دیپلماسی انجام نشده به نفع خودش در وضعیت رسانه‌ای استفاده بکنه، بر خودش روایت سازی بکنه، و این قابل قبول نیست. از طرفی جمهوری اسلامی به جای اینکه پیشنهادهای سازنده و عملی برای خروج به وضعیت موجود از بحران ارائه بکنه، برای نزدیک شدن خواسته های طرفین مطرح بکنه، نه تنها خواسته های پیشین خودش، یعنی خواسته های قبل از 17 ژوئن و مسئله و تفاهم نام اسلام آباد رو دوباره تکرار کرد، بلکه بر خواسته های خودش اضافه کرده، با علم بر این که آمریکا در شرایط کنونی که دست بالاتر در میدان و دیپلماسی رو داره، به هیچ عنوان حاضر به پذیرش این قضیه نخواهد شد. مجموعه این عوامل منتهی به این میشه که تصور وزارت امور خارجه آمریکا به این میرسه که جمهوری اسلامی در حال سوء استفاده کردن از موقعیتی است که براش در نیویورک ایجاد شده. خود عراقچی قبلا گفته بود که من روز یک شنبه آمریکا رو ترک خواهم کرد، ولی این کار رو نکرد، تا دوشنبه شب باقی مونده، تا سه شنبه شب باقی مونده. خب این واضحه که اینجا به وزارت خارجه آمریکا در واقع میخواد ورود بکنه و منجر به این بشه که هیئت ایرانی در نهایت از ایالات متحده خارج بشه.
0: اندی برنام، نخست وزیر بریتانیا، میگوید شواهد قوی وجود دارد که جمهوری اسلامی در حوادث پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان نقش داشته. یک شنبه 5 مهر، 5 مرد بریتانیایی حدود 20 ساله در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد به ظن جرایم مرتبط با تروریست و مواد منفجر بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند.
2: ما اشراف همه جانبه ای به موضوع داریم. نیروهای پلیس ما از جمله پلیس ضد تروریسم فوق‌العاده عمل کردند. در زمان مناسب اطلاعات بیشتری ارائه خواهیم کرد، اما فعلا میتونیم تایید کنیم که ایران در این ماجرا نقش داشته. نشانه های جدی هست که ایران توی اتفاقات پایگاه هوایی فرفورد نقش داشته. با این حال این پرونده هنوز تحت تحقیقات پیچیده پلیس قرار داره و ما همکاری نزدیکی با دوستان خود در آمریکا داریم.
0: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفته کشورش پیشتر اطلاعاتی درباره طرح حمله به بریتانیا را در اختیار لندن قرار داده بود. نتانیاهو در گفتگو با فاکس نیوز گفت این اطلاعات نشان میداد حمله‌ای با حمایت جمهوری اسلامی در حال طراحی است.
3: آخرین کسی که صحبت کرد آقای تد کروز بوده، سناتور آمریکایی، که تو مصاحبهش میگه وقتی که مقامات جمهوری اسلامی میگن مرگ بر آمریکا، واقعا منظورشون مرگ بر آمریکاست. و وقتی یک پایگاهی توی انگلیس هست، هرچند این پایگاه متعلق به بریتانیا هستش، نیروهای آمریکایی ازش استفاده میکنن، اعلام هم شده و خودشون هم تایید کردن که این یکی از همون پایگاهیه که برای حملات به جمهوری اسلامی ازش استفاده شده. و ما میدونیم به غیر از شعارهای مرگ بر آمریکای مقامات جمهوری اسلامی، بارها مقاماتشون گفتن که پایگاه‌های مختلفی که استفاده میشه برای حمله به جمهوری اسلامی میتونه هدف مشروعی براشون باشه. آقای کروز ادامه میده در مورد حرفایی که آقای برنام زده، میگه وقتی نخست وزیر بریتانیا میگه شواهدی وجود داره که جمهوری اسلامی پشت این بوده، ما باید منتظر باشیم که ببینیم آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور چه اقدامی انجام میده، چون قطعا اگر جون افراد آمریکایی در خطر هست، عواقبی خواهد داشت. میریم به حرفای آقای نتانیاهو. تو مصاحبهش باز با فاکس اعلام کردش که ما اطلاعات داده بودیم به بریتانیا که همچین حمله قرار اتفاق بیفته و امکان داره تحت حمایت جمهوری اسلامی باشه. حالا این حرف که مقامات مختلف میزنن و اینکه اطلاعات دادیم رو بذاریم کنار حرفای افراد دیگه، مثل آقای فراج. آقای فراج وقتی که یک ویدیویی در فضای مجازی انتشار داد، به غیر از اینکه انتقاد کرد از دولت بریتانیا برای ضعفش، گفتش که این افراد تحت نظر بودن، یعنی اینکه دولت بریتانیا میدونسته. البته این امکانیه که افراد مختلف میدن. خود ترامپ هم همون روز بعد از دستگیری اومد اعلام کردش که این افراد تحت تعقیب بودن.
0: رسانه های اسرائیلی جزئیات بیشتری از حادثه پرواز فلای دبی در مسیر دبی به تل آویو منتشر کردند. منابع امنیتی اسرائیل میگویند کمک خلبان عمانی قصد کنترل و ساقط کردن هواپیما را داشته. شاهدان گفتند یکی از مسافران اسرائیلی وارد کابین شد، مهاجم را بیرون کشید و با عقب کشیدن فرمان به تثبیت پرواز کمک کرد. فلای دبی وقوع حادثه و فرود ایمن هواپیما را تایید و پروازهای خود به اسرائیل را تا پایان تحقیقات متوقف کرده. همراه هستیم با بابک اسحاقی از تل آویو. خب از دیروز که این اتفاق افتاده در بخش‌های مختلف خبری اومدی و جزئیات بیشتری برای ما گفتی، ما رو به روز کردی. الان چه جزئیات تازه‌ای در اسرائیل در رابطه با این واقعی که دیروز اتفاق افتاده هست؟
4: خب داره بیشتر روشن میشه که آنچه که در هواپیمای فلای دبی دیروز گذشته، دقایقی پر استراب در ارتفاع که طی اون خلبان زخمی میشه، کمک خلبان خودش که خودش مهاجم هستش، سرعت ارتفاع به شدت در عرض یک دقیقه بیش از 20,000 پا پایین میاد و در آخر به کمک چند مسافر فاجعه ازش جلوگیری میشه. فلای دبی با 174 مسافر از پرواز دبی به سوی تل آویو بیاد، 27 کودک هم در داخل مسافرها هستند. همه چیز عادی هستش تا اینکه ناگهان داخل کابین خلبان درگیری میشه. یکی از خانم هایی که در دستشویی بوده صدای درگیری را میشنوه، دیگرون را صدا میکنه و نتیجه بر این هستش که کمک خلبان عمانی تلاش میکنه که کنترل هواپیما را در دست بگیره و اون را ساقط بکنه، موضوعی که همچنان دلیل علت اون در دست بررسی هستش. بالاخره در داخل کابین خلبان هندی هواپیما با کمک خلبان درگیر شدید هستش، با چند ضربه چاقو از پای در میاد، زخمی میشه، خون زیادی در کابین ریخته میشه. اما با وجود جراحتش این خلبان که یک قهرمان نام گرفته شده در هندوستان و چه در اسرائیل، یکی از مهمترین لحظات را رقم میزنه و در کابین خلبان را باز میکنه و در اون لحظه هستش که یکی از مسافران یانیو هیون به محض باز شدن در وارد کابین میشه. او میگوید که هواپیما با سرعت در حال از دست دادن ارتفاع بود، کابین پر از خون بود، دو خلبان درگیر بودند و او به فرد مهاجم حمله میکنه، گردنش را میگیره، میکشونتش عقب دیگرانی که در پشت او وارد شده بودند او را مهار میکنند و یانیو با تصاویری که از فیلم ها دیده بوده در تلویزیون به فرمان هواپیما را به طرف خودش میکشونه و کم و بیش به ثبات در میاره، از سقوط اون را نجات میده تا اینکه چند خلبان دیگری که در اونجا بودن وارد میشن و کنترل را در دست میگیرن و در نتیجه در این واقعه هواپیما نجات پیدا میکنه و به سوی عربستان سعودی میره و پس از چند ساعتی که مسافران در عربستان هستن دو خلبان به بیمارستان منتقل میشن. هنوز بازجویی از اونها به دلیل جراحاتی که دارن انجام نشده، دلیل این حمله هنوز معلوم نیستش، اما آنچه که در اسرائیل گفته میشه یک معجزه بزرگ اتفاق میفته و همه 174 مسافر این هواپیما سالم به اسرائیل باز میگردند.
0: سپاسگزار هستم از توضیحات از همکارم بابک ساقی در این بخش خبری کنار ما بود. ممنونم که در این بخش خبری صبحگاهی همراه ما بودید. تا دقایق دیگه همکارم عادل بورنگ با شما خواهد بود.

0: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
1: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
4: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره،
5: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد،
4: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
6: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
7: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
5: کسی که در اثر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده بود.

چهارشنبه 8 مهر 1405 من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. زمین سازی ترسناک جمهوری اسلامی برای کشتار و جنگ شهری یا بازتاب ناخودآگاه ترس و اضطراب یک حکومت استبدادی. پشت پرده پروپاگاندای سپاه درباره مخالفان مسلح و جنگ داخلی چه می‌گذرد و چه اهدافی دارند؟ چرا حکومت در حال تجهیز فوری نیروهای بسیج به تجهیزات نظامی جنگ شهری است و اصلا مخاطب این پروپاگاندای نخنما و قدیمی کیست؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: یه عامل دیگری که خیلی بهش دل دوختن اینه که تعدادی افراد بردن آموزش دادن، آموزش‌هایی در آلمانی، در جاهای دیگه، در خود اسرائیل، در برخی وقتا در امارات اینا انجام شده. اینا الان مسلح وارد کشور شدن. مردم باید در محلات مواظب باشن، تحرکات رو ببینن.
1: خانم آقا، گلاب بروتون، گلاب بروتون. علی آقا محمدی بود از معاونین اسبق وزارت اطلاعات که مورد حمایت شخص علی خامنه‌ای بود، دیکتاتور 37 ساله. سالها از چهره‌های بانفوذ در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود، در بخش اقتصادیش عمدتاً و همچنین مجمع تشخیص مصلحت دبیرخانه‌اش، و حدود دو دهه در بیت علی خامنه‌ای هم در حوزه اقتصادی و هم حوزه امنیتی فعالیت می‌کرد. در حوزه امنیتی عراق کار سپاه قدس هم دخالت داشت. به نحوه حیرت آوری ویدیوشو دیدید، به نحوه حیرت آوری در صدا و سیمای ایران ادعا میکنه، میگه که آره گروه‌هایی که در امارات، آلبانی و اسرائیل صدا کشور رو نام میبره، شنیدید، آموزش دیده بودند، اکنون به صورت مسلح وارد ایران شدند. خب نادان، اگر شدن چرا بازداشتشون نمیکنید؟ اگر شما خبر دارید که گروه‌هایی رفتن در امارات، نمیدونم اسرائیل، فلان جا آموزش دیدن و حالا مسلح وارد ایران شدن، خب چرا نمیگیریدشون؟ مگه نمیدونید کیا هستن، کجا اومدن دیگه؟ حتی دیدید که دارن میان، خب چرا نگرفتید؟ همین پریروز بود، همین پریروز بود که در به اصطلاح مجلس شورای اسلامی، جبهه پایداری خواستار تجهیز فوری نیروهای بسیج به تجهیزات جنگ شهری شد. خانم آقایان، دلیران، ملی شیران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، این حکومت با اینکه نیروی انتظامی داره، با اینکه نیروهای نوپو و یگان ویژه داره، با اینکه یگانهای امنیتی بسیج رو داره، با اینکه یگانهای ویژه سپاه برای جنگ شهری رو داره، به علاوه یگانهای ویژه سپاه برای برخورد با اعتراضات، تازه علاوه بر اینها یگانهای ویژه فاتحین رو هم ساخته از بعد از جنگ سوریه، تازه علاوه بر اینها از هشت و شعبی، حزب الله لبنان، فاطمیون، خورد تروریست های اطرافش هم استفاده میکنه خارجی ها. تازه علاوه بر همه اینها خانم آقایون، یگانه های تازه ای داره میسازه به اسم جان فدایان ولایت. این جان فدا واژه اصیل و جذابی که برای نیروهایی که به دست حکومت کشته شدن ساخته شد، اینا برداشتن دزدیدنش، جان فدایان ولایت ساخته و داره این نیروها رو آموزش میده. و بازم خانم آقای در ترس و هراسه، بازم نگرانن، بازم میترسند. چه خبره؟ سه چهار تا گزینه کلاسیک میشه مطرح کرد. اینکه آقایون از حمله آمریکا میترسن، اینکه آقایون از انقلاب دوباره و اعتراضات خیابانی میترسن، آقایون از کودتا میترسن، چه میدونم، آقایون از خودشون میترسند. خانم آقایون، از سه دهه قبل حکومت ایران، شاید نگیم از سه دهه قبل، شاید بگیم از همه اولش، از 47 سال پیش، حکومت ایران در هر اعتراضی مدعی وجود نیروهای مسلح آموزش دیده میشد. هر سندی باشید تعدادشو شنیدید. حتی کشتار رو گردن اونها میداخت، مخصوصا تو دو دهه اخیر. یعنی هزاران ویدیو منتشر میشد بعد از هر اعتراض، ده ها و صد ها ویدیو اوریجینال منتشر میشد که نشون میداد طرف با لباس سپاه، طرف با لباس ویژه دوپو، گارد ویژه ناجا، فراجه جدید، طرف با لباس بسیج، طرف با این همه ریش و قیافه حراستی داره کل با کل طرفو میکشه، مردمو میکشه. و بعد نمی اومدن میگفتن که اینا مخالفین جمهوری اسلامی هن، یا گروه های تروریستی هن، یا عوامل آموزش دیده، یا نمیدونم موساد و اینا، کشته سازی کردن. یه واژه ابلهانه کشته سازی، یعنی اینکه آقای مردمی که پرپر میشدن میکشتشون رو دوباره کشته سازی کردن. تو همین اعتراضات اخیر بابا ده ها جان فدا، ده ها فرزند کشور ما عکسش رو دیدیم منتشر شده که اینا به سرم سند بیمارستان ببندشون بوده و تیر خلاص خورده اینجاشون، اینا که دیگه گوش مصنوعی نساختتش. یه عالمه ویدیو منتشر شد نشون میداد معترضین دارن فرار میکنن، طرف تو بالش میرفت شلیک میکرد، باز اینا میگه کشته سازی، باز میگه عوامل استکبار، عوامل موساد، عوامل آمریکا. حالا با عربستان بد بودن، میگفت عوامل کشور خرپول منطقه، خوب شدن میذارن گردن اسرائیل. اصلا ولی اصل موضوع تکرار، از اعتراضات جنبش سبز سال 88 تا اعتراضات 96 98 انقلاب مهسا همیشه این ادعا رو تکرار کردن، هیچگاه سند و مدرک ارائه نشد. توی اعتراضات 1380 من یادم ندا آقا سلطان، زن زیبارویی که کشته شد در حضور مردم، مردم ضارب رو گرفتن، کارمند حراست وزارت کشور بود، با این حال باز اومدن گفتن که آره خبرنگار فلان چیچی رو نمیدونم نامزدش کشتنش. با وجود این در واقع سابقه سیاه، این بار تمام مرزا رو شکوندن. روزانه ده ها ویدیو جدید میسازن، ده ها متن توسط ماشین پروپاگاندا ایران که یه دارد تکرار میکنه، مسلح کردن آشوب طلبان داخلی، عبارتی که تکرار میشه، این عبارت شو گفتم داره آقا دشمن، دوباره این عبارت دشمن داره مسلح میکنه و دشمن داره تلاش میکنه واسه جنگ داخلی، دشمن داره تلاش میکنه واسه جنگ داخلی، دهانتون رو بعد سرب گرفت جنگ داخلی تکرار میکنه. رئیس جمهورش که میاد میگه آقا قحطی، این بار دستگاه میاد میگه آقا جنگ داخلی. هدف چیه خانم آقایون؟ هدف چیه؟ افکار عمومی رو برای چی آماده میکنن؟ دوباره میپرسم چه خبره؟ یه زمانی بود میومدن میگفتن آقا جنگ داخلی میشه، سوریه میشه، شبیه سوریه میشه، آدم میفهمید، میخواستن معترضان مردم رو بترسانند. خب یه زمانی موثرش واقع شد، خب آدم هدفش رو میفهمید، میخواستن مردم رو بترسونن. ولی الان دنبال چی میگردن؟ منطقا دنبال میگردن که اگر دوباره آدم ها رو کشتند، میگن که آقا ما که از قبل پیش بینی کرده بودیم، نیروهای مسلح آموزش دیده توسط آمریکا و اسرائیل و اینا اومدن. توی یک کلاب هاوس نیروهای حکومتی برنامه میذاره، یا تو سخنرانیش مدام میدن تکرار میکنه که آره هر روز در گوش و کنار کشور هزاران اسلحه پیدا میشه. آخه چی باید گفت در مورد آدم دروغگو؟ حکومتی که از حکمرانی فقط دروغ گفتن و اعدام کردن رو یاد گرفته. دوباره میپرسم چه خبره؟ پشت پرده این بازی سیاه، پشت پرده این بازی تکراری که میگم دهانشون سرب باید گرفت، بازی کلماتی که استفاده میکنن، بازی خشنتری هست. اینها نشون دادن، این دیگه حرف نیست، رتوریک نیست، نشون دادن برای اینکه روی قدرت بمونن همه کار میکنن. دیماهیاتون هست، دیماه کشتار دیماهیاتون هست، متو یه روی سکه است، روی دیگه سکه قدمتش مال تاریخ خانم آقایان، به قدمت تاریخ که آدم ها، مردم، شهروندان، جوامع تن نمیدن به زور. بالاخره اتفاقی میفته، مخصوصا که زورگویی، اینا زورگویی فقط سیاسی نیست، دیکتاتور نیستن که. همه الان میبینید دیگه، میگن آقا در مورد حجاب هم دوباره دارن بازداشت میزنن، قوه قضاییه دستور داده. یعنی فقط این نیست که بگن آقا کسی به کار ما نداشت کار نداشته باشه ما مستبدیم در سیاست، نه آقا، دزدی هم میکنن، به اونم نیست، به لباس شما هم کار دارن، به موی سرتون هم کار دارن، به ماهواره دارید نداری کار دارن، به اون که تو خونه تو چی میخوای چی کار میکنید، به همه چیزتون کار دارن، به همه چیزمون کار دارن. این قدمت تاریخ آقا، ملت ها جوامع تحمل نمی کنند. این دروی سکه نتیجهش مشخصه، باز هم به قدمت تاریخ. چرا دارن این اشتباه من جرب المجرب حلت به ندامه، حضرت حافظ میگه من جرب، هر کس که تجربه شده اینو تجربه کنه گوارا باد بر اون ندامت و پشیمونی، چرا دارن تکرار میکنند؟ پاسخش رو در طول تاریخ به نظر من فقه شیعه، فقه جعفری باید بده، حوزه علمی قوم و آخوندهای شیعه، چون بقیه نیروهاش هیچ کدوم نیروهای اصلی نیست، بقیه باشه تروریست و دزد و آدم کش و اینا هستن، ولی آخوندهای شیعه در طول تاریخ بعدن باید پاسخش رو بدن، پاسخ این سالهای سیاه رو که در روز روشن میکشتند و در روز روشن تهدید میکردن. جمشید برزگر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. همچنین روح الله رحیم‌پور، او هم روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی. آقا سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای برزگر بذارید از شما شروع کنم. سوال اول کوتاه لطفا دو سه دقیقه بگید، بعد وارد جزئیات میشیم. شما فکر میکنید هدف چیه؟ چرا هی میگن آقا یه عده مسلح وارد شدن، جنگ شهری، جنگ داخلی، چی کار میخوان بکنن؟ بازی چیه به نظرتون؟
2: بله، با سلام شما آقای مهتری آزاد، آقای رحیم‌پور عزیز و بینندگان محترم شما. ببینید اگر خیلی خلاصه بخوام بگم، در واقع تلاش برای بقاست و هر زمان که جمهوری اسلامی بیشتر احساس خطر میکنه، به ویژه از سوی مردم، تهدیداتش افزایش پیدا میکنه و تلاش میکنه که در واقع زمین سازی بکنه برای اینکه خب بیان این که حتی از سوی کسانی که تا این حد وقیح هستن و در نهایت بیشرمی کودک و زن و جوان و پیر رو میکشن و انکار میکنن و حاشا میکنن، ولی برای اونها هم به هر حال حتی دشوار هست که بخوان صحبت از این بکنن که مردم غیر مسلحی رو که به مسالمت آمیزترین شکل ممکن میان خواسته و مطالبه خودشون رو مطرح میکنن، حالا هر چی میخواد باشه، از جمله اینکه این حکومت رو نمیخوان و خواستار یک حکومت دیگر هستن. خب نمیتونن بگن که ما به شهروندان بیگناه غیر مسلح، زن و فرزند و کودک و پیر و جوان آتش میگشاییم و اونها رو میکشیم. ناگزیر هستن که برای اون بستر ایجاد بکنن، بگن که اینها در واقع گروه های مسلحی هستن، دست به خشونت میزنن، مردم رو میکشن، اموال عمومی رو تخریب میکنن. و این سناریویی است که سالهای و سالها تکرار شده، اگرچه دیگه در افکار عمومی در داخل ایران و در خارج از ایران خریداری نداره این صحبت ها، اما همچنان اون رو مطرح میکنن و این بارها و بارها از سوی خود مقام های درون حکومت هم مطرح شده. از حرف های سردار نجات در نظر بگیرید شما تا حرف های مثلا کسی مثل آقای شکوری راد که همین صحبت ها رو مطرح کرد، یا فایل های لو رفته از صحبت ها و جلسات خصوصی اونها، یا صحبت ها و اظهارات متهم در واقع بازداشت شدگان بیگناهی که به همین دلیل، یعنی به اتهامات دروغ مثلا کشتن شهروندان یا تخریب اموال عمومی، بعداً به دار آویخته شدن و در صحبت‌های اونها کاملا مشخص بود که چنین چیزی وجود نداره، مردم اساساً چنین اقداماتی رو انجام ندادن و اگر هم انجام گرفته نیروهای مشکوکی بودن که در درجه اول منتسب و وابسته به خود حکومت بودن و با در واقع برنامه از پیش تعیین شده برای فراهم کردن زمینه سرکوب‌های خونین در واقع وارد عمل شدن. این یک بخش بزرگ ماجرا هست. بخش دیگری از این مانورهای تبلیغاتی که شما اشاره کردید، صحبتایی که مثلا محسنی اژه‌ای مطرح کرده، رادان مطرح کرده، همین نمایندگان به اصطلاح مجلس شورای اسلامی مطرح میکنند یا کسان دیگر، این هستش که در این شرایط ضعف و شکستی که از همه طرف بر جمهوری اسلامی آوار شده و البته با هزینه مردم بینوا، به نیروهای خودشون هم در واقع روحیه دادن، این روحیه از دست رفته اونها رو که در جریان جنگ دیدیم چگونه مورد حمله قرار می گرفتن، با این برنامه ها مثل کارناوال های تجمعات شبانه مسلح کردنشون یا به اصطلاح رزمایش، همه کلمات رو واقعا بی‌معنا کردن، اونم نمیدونه هر کلمه‌ای که میخواد بگه باید یک پرانتز باز بکنه، ولی به هر حال با این رزمایش ها مانورهایی که انجام میدن بیشتر تلاشی است برای بازسازی روحیه این دو، در واقع در دو وجه ایجابی و سلبی، یکی ترساندن مردم، زمین سازی برای کشتار، و یکی هم تقویت روحیه و بازسازی روحیه از دست رفته یک نیرو و حکومت شکست خورده.
1: متشکرم. میدونید آقای برزگر، اینا من دیروز یا پیروز بود محسنی اژه‌ای گفتش که برای اجبار کردن حجاب و طرح جدید شما از همین آدمهایی که شبها در میدان هستن استفاده کنید. داشتم فکر میکردم اینا یه تعداد آدم دارن، این آدم ها صحبات تو دستگاه امنیتی و نمیدونم مجمع تشخیص و ستاد ائمه جمعه و اینجور خودزبالات کار میکنن، کار که نمیکنن، میچرخن و پول میگیرن، بعد زورا یا شبا بودو بودو باید میرن میدونا، جمعه هم باید برن نماز جمعه، بعد واسه طرح حجاب بعد از اینا استفاده کردن، حالا دوباره دارن اینا رو متشکلم میکنن دوباره واسه نهاد سرکوب. به نظرم

0: چرا برنامهشون چیه؟ هدف چیه؟
1: درود بر شما ای مهدوی آزاد، خدمت های برزگر بزرگوار، همینطور بینندگان محترم سلام و عرض ادب دارم. این بار کاری که داره میکنه حکومت این هست که پیش از این که اعتراضی رخ بده، حالا چه به عنوان اعتراض اقتصادی چه به عنوان اعتراض سیاسی، این اعتراض ها رو پیش از اتفاق رخ دادن، یعنی پیش از رخ دادن اتفاق، به یک مسئله امنیتی تبدیل میکنه. از الان داره مسئله رو توضیح میدم. مثلا اگر مردم بیان تو خیابون بگن که آقا چون اقتصاد خرابه مثلا ما حکومت رو نمیخوایم، چون سیاست خارجی خرابه ما این حکومت رو نمیخوایم، چون فلان مسئله خرابه حکومت رو نمیخوایم، اون وقت خب حکومت میره سراغ این که در خصوص برنامه‌های هسته‌ای، برنامه‌های اقتصادیش، کار اقتصادیش توضیح بده، در مورد مشروعیت از دست رفتش یا مشروعیت خدشه‌دا شدهش حرف بزنه، مجبور میشه با مردم صحبت بکنه و این موضوعات رو توضیح بده. اما وقتی که از همون ابتدا مسئله، یعنی اصلا پیش از رخ دادن ماجرا، مسئله امنیتی باشه، مسئله دشمن خارجی مطرح باشه، اون وقت دیگه موضوع کاملا فراتر رفته. از همون لحظه اول سرکوب رو برای خودش مشروع میدونه، کشتن رو برای خودش مشروع میدونه، چون پیش از اون گفته که آقا این خارجی ها اومدن برنامه ریزی کردن، بعد نیروهایی رو مسلح کردن و به داخل اعزام کردن. شما در مقدمه خودتون گفتید که خب اینا رو چرا نمیگیرید اگر میدونید که این هسته های مسلح وارد کشور شدن تا در بزنگاه هایی مثلا یه کار خشونت طلبانی انجام بدن، چرا از الان بازداشتشون نمی کنید؟ من خدمت شما عرض می کنم که اینا اولا که اطلاعی از این همچین حرفی نداره، اینا ادعاهایی هست بابت اینکه اون اعتراض های احتمالی مردم رو با انگ امنیتی بودن، با انگ اتصال به دشمن خارجی بتونن سرکوب شدید بکنن. اما اگر می دونستن، اطلاعات داشتن که اینا چه کسانی هستن، کی وارد کشور شدن، کدوم امکانات رو دارن، کدوم اسلحه رو دارن، حتی اگر اینها رو میدونستند الان اقدام به این کار نمیکردن، به دلیل اینکه اجازه میدن اگر مثلا اعتراضی شکل گرفت اینها بیان و عمل کن اقدام بکنن و مثلا اون چیزی که اینا پیش بینی میکردن رو محقق بکنن. یعنی اصلا دو طرف ماجرا رو اینطوری در نظر میگیرن، از یک طرف چنین ادعایی میکنن تا اعتراض های مسالمت آمیز مردم رو خدشه‌دار بکنند، انگ بزنند، از طرف دیگه اگر از این هسته های مثلا مسلح وجود داشته باشه دست بهشون نمیزنن تا در لحظه نیاز روش تبلیغات رسانه‌ای بدن، پروپاگاندا بکنن که دیدید این نیروهای مسلح اومدن. و
0: مثل اینکه آقای رحیم پور رو داریم از دست میدیم، فکر کنم که از دست دادیم، در واقع تصویرشون فریز شد و رفت به شکل عجیب و غریب، همیشون ثابت ماند. و آقای برزگر، امیدوارم شما صدای من رو بشنوید. البته حرفای آقای رحیم پور فکر کنم تقریبا تمام شده بود و منعقد شده بود، ولی برمیگردن دوباره خدمتشون خواهیم بود. آقای برزگر، من تو مقدمه یه توضیحی دادم، یادتون هست، گفتم که بابا اینا یه عالم نیروی ویژه دارن، یعنی از پلیس امداد شما بگیرید تا بیاید یگانهای نوپو، نیروی ویژه پشتیبان ولایت، نیروی ویژه پادوحشت، نمیدونم، بعد بیاید خدمت شما عرض بکنم که یگان ویژه، همینجوری بیاید بالا تا میرسید یگانهای فاتحین، میرسید بعد تخصصی ترش یگانهای صابرین، که یگان صابرین رو من دیدم، یعنی تو بخش از این اعتراضات فاتحی نبود، صابرین بود، یگانه نیرو زمینی سپاه بود، و یه عالمه نیروهای تلفیقی که شما میبینید از ترکیب نمیدونم آدمای هیئت‌های مذهبی و بسیج و سپاه و ناجا و دستگاه اطلاعاتی و یه چیز ساختن، یه سه عجیب و غریبیه، باز دارن یه نیروی جدید میسازن و این به قول خودشون جان فداها رو، این نیروهای طرفدار حکومت رو، اینا رو دارن متشکل میکنن و بهشون آموزش دارن. چرا دارن یه نیروی جدید میسازن؟ نیرو کم دارن واقعا؟
2: خب ببینید، شما باید از دو زاویه به در واقع به این موضوع نگاه بکنید. یکی این که در واقع نیروهای سرکوب تحلیل میرن، تضعیف میشن تحت شرایط جنگی که قرار گرفتن، آسیب هایی که به اونها وارد شد، بسیاری از مراکز اونها در همین جنگ 40 روزه هدف قرار گرفتن، اینها به هر حال

0: تلفاتی رو متحمل شدن. اما از اون طرف هم نکته مهمتر هست که در واقع ما به تجربه تاریخی دیدیم در هر آنچه که جلوتر اومدیم از سالهای اول انقلاب، دهه اول، دهه دوم تا امروز، هم میزان در واقع اعتراضات هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی به شکلی در واقع بی سابقه افزایش پیدا کرده. در همین اعتراضات دی ماه گذشته مردمان صدها شهر به خیابان آمدند، در ابعاد میلیونی در واقع به این اعتراضات رخ داد. این رو در واقع همه ویدیوهایی که هست نشون میده. بسیاری از شهرهایی بود که شاید نامش رو خیلی از هموطنان ما اساسا نشنیده بودند، اما در جریان اعتراضات بود که نام این شهرها مطرح شد. خب طبیعتا برخورد با جمعیت مستلزم سازماندهی مجدد نیروهایی است که هم متحمل ضربه شدن، هم از نظر روحی، روانی و باورهاشون در واقع متزلزل شدن. جمهوری اسلامی ناگزیر هست که مدام این دستگاه سرکوب رو بازسازی بکنه. در حکومتی که در واقع هیچ کاری درست انجام نمیشه، حرف اول و آخر رو ناکارآمدی و بی‌لیاقتی میزنه، ظاهرا فقط تنها جایی که درست تونسته از نگاه حکومت کار بکنه متاسفانه همین دستگاه سرکوب و سانسور و حزب و کشت و کشتار و زندان و اعدام بوده و بس. خب طبیعتا این نیرو به هر آنچه که در واقع این انرژی رو مصرف میکنه نیازمند این هست که مجددا بازسازی بشه، کما اینکه بخش بزرگی از سرمایه این مملکت هم در تمام این سالها صرف این نیروی سرکوب شده. جمهوری اسلامی تصورش این هستش به نوعی میتونه در مقابل تهدیدهای خارجی مقابله بکنه. اگر نیروی زمینی وارد نشه، تصورشون این هست که مثلا با بمبارانهای هوایی یا موشکها حکومت ساقط نخواهد شد، بقا خودش رو به هر شکلی حفظ خواهد کرد، سرانجام هم میتونه تن به هر سازش حتی خیانتکارانه‌ای بده و بقای خودش رو به این شکل حفظ کنه. تنها جایی که امکان چنین مانور و روی کردی رو نداره در مقابل مردمی هست که نشون دادن از بنیان با جمهوری اسلامی و مؤلفه های سازنده اون در هر حوزه‌ای مخالف هستن. بنابراین بخش بزرگی از سرمایه
1: یه سوال ورزگاری از بدید، یه سوال همین جزتون بپرسم، ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، بعد حتما ادامه بده هر چی بخواید بگید. ببینید جواد موقعی یادتون هست توی مستندی که با عباس عراقچی داشت با وزیر خارجه، به اصطلاح وزیر خارجه صحبت میکرد، اون تو میگه که جواد موقعی مستندساز نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه داره میگه، میگه که آره در اعتراضات 1401 یه سری از شهرها سقوط کرد و اصلا دولت کنترلش از دست داد، از جمله مشهد اشاره میکنه. اونجا میگه، میگه بررسی من نشون میده مشهد 5 ساعت سقوط کرده، که ترامپ هم تقریبا هم چیزی رو گفته بود. اینا شما یه گوشه داشته باشید که فکت دوم، اتفاق دوم موقعی است که در جریان جنگ آخر اسرائیل شروع کرد این نیروها گشت بازرسی های بسیج رو زدن و شروع کردن یه سری پایگاه اینا رو زدن. یادتون هست یه سری ویدیو شروع شده بود که اصلا دیگه خیلی بامزه شده بود، در میرفتن جیغ میزدن فرار میکردن، اصلا خیلی مسخره شده بود. و بعدا گفته شد، هم مقطع تو تکوتو گفته میشد که به غیر از یه تعداد نیروهای ایدئولوژیک بعدش ول کردن رفتن. واقعیت هم این هستش که اونایی که واسه یه دونه چه میدونم وام و یه دونه کولر و نمیخوام بگم، ولی اونایی که نیروی ایدئولوژیک نیستن ولو اینکه حامی حکومت اینا حاضر نیستن کشته بشن. حالا این که از این نیروها بخواد استفاده کنه واسه سرکوب، این که بخواد اینها رو متشکل کنه، فکر نمیکنه که اگه یه همچین اتفاقی بیفته دو اسرائیل بخواد دو تا موشک بزنه و همشون ول میکنن میرن، همون ماجرای مشهد میشه که جواد موقعی میگفت؟
0: بله حتما همینطور هست. در واقع همون دیدن همون صحنه هاست که باعث میشه که علارغم همه این لایه های متعدد سرکوبی که ساخته شده در این سالها، هنوز هم به دنبال سازماندهی و تشکیل و تسلیح همین گروه ها باشند، از جمله متاسفانه کودکان که به عنوان در واقع بسیجی بیارن اونها رو به اسلحه دستشون بدن، مدارس رو رسما تبدیل بکنن به پادگان های نظامی. میبینید که یا مدام در مدرسه ها آموزش نظامی داره داده میشه، یا مانورهای نظامی برگزار میشه، یا مقام های نظامی میرن در مدارس سخنرانی میکنن. عملا مدارس رو تبدیل کردن به یک پایگاه نظامی، دقیقا به دلیل ضعفی است که در جنب بخش های دیگر دستگاه سرکوب خودشون به خوبی از وجودش آگاه هستند. ضمن اینکه به هر حال جمهوری اسلامی در طول تاریخ خودش نشون داده که در بیرحمی و قساوت واقعا در صدر حکومت‌هایی شاید قرار بگیره که بر این سرزمین حکم راندن. شما به مشهد اشاره کردید، سقوطش، یاد موضوع دیگری افتادم که بی ارتباط با این بحث نیست، حکومتی که حتی در زمانی که اعتراضات نبود یک حکومت شیعی در حرم امام هشتم خودشون میرن بمبگذاری میکنن، اونجا انفجار ایجاد میکنن و این که این رو بیاندازن به گردن یک نیروی سیاسی، بخوان در واقع با اون نیروی سیاسی یا با جریان دیگری تسویه حساب بکنن و سرکوب بکنن و از این موارد فراوان و متعدد دیده شده. خب چون این حکومتی آیا در جریان اعتراضات دست به کشتار مردم نمیزنه؟ به چنین شیوه هایی به انواع در واقع به قول خودشون خدعاها متوسل نمیشه که گروهی مسلح رو بفرسته میان مردم برای اینکه زمین سازی بکنه که مردم بی‌دفاع کشور رو بکشه. این نمونه های تاریخی فراوان هست و چه بسا که بخشی از این نیروها هم با همین هدف دارن الان سازماندهی میشن متاسفانه.
1: بخش بزرگی از چیزی که شما گفته دیگه اینا تحلیل نیستش، بهتر از من میدونید، اینا فکته. یعنی مثلا در مورد سازماندهی نیروهای میفرستن داخل جبهه دیگه، رئیس جمهور اسبق ایران آقای احمدی نژاد توضیح داده همچین چیزی هم گفته. منظورم این هستش که مخاطبا خواستم بگم شما که میدونید که بخشی از اینا دیگه الان فکت مقامات حکومتی تایید کرده. آقای رحیم پور دوباره خوش برگشتید، اینترنت شما یه ذره کیفیتش خوب نیست که دوباره فریز شد تصویر شما. همین سوالی که از آقای بازیگر پرسیدم از شما میپرسم، چرا اینا که یه عالمه سازمان و گروه دارن، توضیح دادم از یگانهای صابری شما بگید تا یگانهای فاتحین، از نمیدونم نوپو گارد ویژه و پلیس امداد شما بگید تا بسیج، چرا اینا دوباره دارن یه گروه جدید میسازن و جان فداها رو نمیدونم دارن متشکل میکنن؟ حسین طائب سخنرانیش گفت و آموزش رو میدن و بعد این نیروهای در واقع غیر حرفه‌ای که خیلی شاید ایدئولوژیک هم نباشن، یه آموزش میخوان به دستش تفنگ بده، اینا وای میستن پای حکومت در لحظه صفر صفر احتمالی؟
2: بابت قطع ارتباط هم و اختلالی که وجود داشت خیلی عذرخواهی میکنم از شما و بینندگان محترم. پاسخ به این پرسش شما در تشکیل گروه های موازی قبلیه. گروه های موازی قبلی رو برای چی تشکیل داده بودند؟ چرا شکل می دادن؟ نهادهای اطلاعاتی موازی رو برای چی تشکیل می دادند؟ یگان های موازی و هم ارز رو برای چی تشکیل می دادن؟ به دلیل اینکه هر یگانی دوچار شکاف میشه، هر یگانی که تشکیل می دادن دوچار فاصله و گسست با منبع خودش یعنی حکومت میشد. هنوز هم همینطوریه، یعنی در شرایط فعلی همینجوریه. اعتمادی در اصل به نیروی انتظامیش نداره، حتی اعتماد به نیروی اطلاعاتیش نداره، اعتماد به نیروی نظامی در میدانش نداره. کاری که میکنه اینه که این نیروها رو سعی میکنه از طریق نیروهای دیگه پوشش بده. انقدر نیروهای حرفه‌ایش رو دچار سرخوردگی کرده و در آینده نزدیک به سبب بحران‌های اقتصادی، به سبب کمبود بودجه، از تأمین هزینه‌های اونها در واقع ناکام خواهد موند و عاجز خواهد موند، که از الان داره پیش بینی میکنه که اگر قرار باشه ریزشی در درون نیروهای حرفه‌ای نظامی امنیتی و انتظامی شکل بگیره، اون ریزش رو از طریق رویش جریان‌های جدید مردمی پوشش بدم، کاور کنم، در واقع اون رو جبران بکنم. این که میره به سمت مردم، در واقع به سمت گروه‌های جدید مثلا مردمی، در واقع میخواد اون شکاف احتمالی و گسست احتمالی رو پوشش بده. از طرف دیگه اگر قرار باشه اعتراضی در داخل کشور رخ بده، مردمی بیان در خیابونها بر علیه حکومت شعار بدن، این بار میخواد جنگ مردم علیه مردم رو ایجاد بکنه، از ایرانی میخواد ایرانی کش درست بکنه. هیچ ظلمی در حق ایرانی ها بیشتر از این نیست که هموطنان خودشون رو بکشن یا توسط هموطنان خودشون کشته بشن. این شرایط میتونه سبار روانی سرکوب رو به شدت افزایش بده، زمانی که این مردمی که با همدیگه در زندگی عادی در کوچه و خیابون معاشرت میکنند قرار باشه در مقابل هم قرار بگیرن. این بار نه حتی نیروی نظامی شبه نظامی خارجی مثل حشر شعبی و فاطمیون و زینبیون، نه حتی نیروی نظامی حرفه‌ای داخلی مثل سپاه پاسداران و صابرین و وزارت اطلاعات و اینجور چیزها، بلکه مردمی که در کنار هم زندگی میکنند رو به جان هم میندازه، به جان مردم دیگه میندازه تا از طریق این خون و خون ریزی و ایرانی کشی بتونه حکومت خودش رو بر این سرزمین ادامه بده. این دوتا دلیل رو من فکر میکنم که خیلی مهمتر از ما بقیه موضوعات هست.
1: یه چیزی گفتید خیلی تلخه ولی واقعیت روشن و مسلمه. نمیدونم واقعا چی بگم، برادر کشی ایرانی ها رو به جان هم بندازن، نمیدونم واقعا چجوری بگم، چه کردیم ما ملت که باید چنین هزینه ای بدیم، چنین واقعا چی میگن عذابی بر ما نازل بشه. یه سوال در ادامه سوال قبلی ما، آقای رحیم پور، به نکته جالب اشاره کردید، گفتید که مثلا اینا نگرانن که اگر یه بخش از نیروها رو از دست دادن یا مثلا حقوق نتونستن بدن، نیروها نیومدن حمایت بکنن، حاضر نشدن، اینا بتونن نیروهای دیگه ای داشته باشن. زبان چیزش این سادش این میشه. همین امروز مثلا استعفای مثلا معلمین رو داشتیم که بعد تکذیب کردن، یادتون باشه زمانی که استعفای راننده اتوبوس ها رو داشتیم، اعتراضات و اعتصاب راننده اتوبوس ها رو داشتیم، یا مثلا اعتصاب حوزه صنعت نفت بود، همین بس مطرح میشد. آیا میتونن اونقدر نیرو تربیت کنن که مثلا اگر یک بخش خدمات عمومی وارد اعتصاب جدی شد، مثل اعتصاب صنعت نفت که سال 57 داشتیم و از عوامل جدی پیروز 57 بود، وارد یک بخش بزرگ خدماتی وارد اعتصاب شد، بتونن جای همون نیروها بگذارن، میتونن همچین تعدادی درست کنن؟
2: نه، این همه نیرو رو نمیتونن تربیت بکنن، اما برای شکستن اون حرکت اجتماعی مدنی و اعتراضی میتونن وضعیتی رو ایجاد بکنن که سرخوردگی شکل بگیره، یعنی به صورت رسانه‌ای و تبلیغاتی نشون بدن که عده‌ای هستن که فرض کنید که مثلا اتوبوس رانندگان اتوبوس یا رانندگان کسانی که در حمل و نقل جاده‌ای هستن، اینا دست به اعتصاب زدن، تعداد زیادی دست به اعتصاب زدن، حالا اینا میان باید جایگزین کنن. به تعداد اون کسانی که دست از کار کشیدن نیرو ندارن، اما به تعدادی که در رسانه بتونن تبلیغات ایجاد بکنن تا کسانی که اعتصاب کردن دچار سرخوردگی بشن رو حتما تربیت میکنن، در این حد حتما تربیت میکنن، یعنی یه تعدادی رو میارن نشون میدن که رفتن مثلا پشت فرمان تریلی نشسته، پشت فرمون اتوبوس نشسته، نمیدونم پشت شیرفلکه گاز و لوله وایساده داره کار میکنه، اینطوری نشون میده، اینطوری سعی میکنن کسی که اعتصاب کرده، کسی که اعتراض کرده رو با یک سرخوردگی مواجه کنن. در این حد نیرو میتونن تربیت بکنن، ولی اگر بخوان آمار بدن که این آمارهای عجیب و غریب رو ایجاد میکنن همیشه.
1: آقای برزگشت، شما چی فکر میکنید؟ این سوال کوتاه جواب بده چون سوال اصلیم چیز دیگه ایست. شما فکر میکنید میتونن تنظیم بکنید؟ یه زمانی یکی از اینا اسمش یادم نمیاد، محافظم بهتر از اینا بود، ولی اسمش یادم رفته، 7-8 سال پیش ادعا کرد، گفتش که ما اونقدر بازنشستی نیروهای مسلح داریم که اگر تمام کارکنان صنعت نفت ایران رو حساب کنن ما میتونیم بزنیم جای اونا، صرف نظر از اینکه درستی یا غلطه و این بازنشستگان یا مسلحشون خیلیشون دشمن اینا هستن، همکاری میکنن باشون یا نه، آیا میتونن حجمی از نیروهای طرفدارشون رو سازماندهی کنن که لازمشون هم نداشته باشن، یعنی طرف جز نیروهای امنیتی نباشه، و اگر اتصال بزرگی رخ داد، اتفاق بزرگی رخ داد، بتونن اینا رو جای نشین کنن؟
0: خیر، نمیتونم. ببینید، در بخشی از اون در واقع اعتصابات بزرگی که مد نظر شماست، اساسا اینها خب نیاز به تخصص داره، یعنی حضور فرد به تنهایی که مشکلشون رو حل نمیکنه و این افراد فاقد اون تخصص های لازم هستن که به ویژه در حوزه های مثل صنعت نفت و گاز اینها. ما اگه خاطرتون باشه، البته مثلا در جریان اعتصاب کامیونداران که رخ داد و به هر حال بسیار هم مؤثر بود، خب سپاه پاسداران تمام توان خودش رو بسیج کرد از امکانات نیروی زمینی سپاه و بخش لوجستیک خودش استفاده کرد که اون خلأ رو در حمل و نقل جاده‌ای تا حدی برطرف بکنه. اما این اقدامات کوتاه مدت هستند، یعنی در نهایت اولا نیروی کافی ندارن از نظر کمی، از نظر کیفی و تخصصی هم این فاقد این نیرو هستن، و جاهای دیگه هم که نیرویی دارن در واقع اونها در درجه اول باید برای بقای همون نهاد و همون سازمان فعالیت بکنند. اگر قرار باشه در حوزه های دیگری مشغول کار باشن که همون حوزه نهادهای تخصصی خودشون هم از کار میافتن. ضمن این که فشار عمومی هم که بر همه وارد شده به ویژه از نظر اقتصادی، انگیزه دیگه باقی نگذاشته برای این مردم.
1: متشکرم. آقای برزگر، مخاطب این پروپاگاندا کیه؟ یعنی ببین، اینا موقعی که میگن نیروهای مسلح وارد شدن در امارات آموزش دیدن، در اسرائیل آموزش دیدن، من و شما که فکر نمی‌کنم باور کنیم این 10% ایرانیان خارج از کشورم به غرض اون 4 تا نیروهای خودیشون که وسط برخوردنم که فکر نمی‌کنم باور کنم. طبقه متوسط شهری در ببین بخش عظیمی از جامعه رو، هر کدوم منو فکر می‌کنم، تک و توک طبیعتاً استثناء هست، ولی کلیت جامعه حتی مذهبی‌هاشون باور نمی‌کنن. مخاطب کی هست؟
0: مخاطب همونطور که در ابتدای عرایزم عرض کردم آقای مهدوی آزاد، به گمان من مخاطب خود همین نیروهایی هستند، همین حد اقلی که توانستند بسیجشون بکنند. همینطور هم کاهش رفته، شما نگاه بکنید، یعنی کاهش پیدا کرده، آب رفته. شما نگاه بکنید همین تجمعاتی که 200 شب هست داره برگزار میشه، الان فیلم هایی که ازشون منتشر میشه واقعا خوب میبینید چه جمعیت محدودیه، یا به اصطلاح رزمایشی که برگزار کردن که پزشکیان و شماری از فرماندهان، یعنی سرکوبگرترین فرماندهان سپاه تهران در اونجا حضور داشتن. خب مشخص بود دیگه، از آشفتگی، بی‌نظمی، تعداد، از هر نظر که نگاه بکنید این نیرو نیروی کارآمدی نیستش. اما جمهوری اسلامی در شرایطی که از همه طرف تحت فشار هست، از نظر سیاست خارجی، از نظر نظامی، تحریم اقتصادی، محاصره و فشارهای اقتصادی و نارضایتی بسیار بسیار عمیق و غیر قابل جبرانی که در بین مردم به شکل گرفته، به نوعی در واقع باید اون هستی، یعنی یک هستی رو در گرداگرد خودش حفظ بکنه، که این فقط با در واقع پخش پول و دادن کالا و امتیاز و اینها نیست. اونها نیاز به بازسازی روحی و روانی دارن. این نوع اقدامات، این نوع تجمعها، این نوع اظهار نظرها در واقع عموماً با این هدف صورت میگیره. مثل مثلا فرض کنید نامه‌ای که سپاه پاسداران مینویسه خطاب به مردم آمریکا، یک نامه موسیقی. خب آیا واقعا کسی تصور میکنه که در آمریکا اساساً وقتی به این نامه گذاشته بشه؟ نه، این نامه رو میان در همین تجمعات، در همین بحثا که ببینید چه جور مثلا سپاه پاسداران با مردم آمریکا چگونه صحبت کرده، چه نکاتی رو برای اونها مطرح کرده در بسیاری از مسائلی که در واقع اساساً جمهوری اسلامی اینه. یعنی اون مکانیسم منبر که حالا در امروزه بیشتر تبدیل شده به مداحی ها، در واقع بسیاری از مسائل رو سعی میکنن با رجزخوانی، با صحبت، با حرف و حرف و حرف در واقع بخوان حل بکنن، برای اینکه با این امید که امروز هم بگذره تا ببینیم فردا چه خواهد شد، اون سیاست معروف از این ستون به اون ستون، فرج جمهوری اسلامی. بنابراین مخاطب اینها در درجه اول به نظر من خود نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی.
1: خب مخاطب اون نامه‌ای که به سپاه نوشتن چه بود؟ برزگرد اشاره خیلی جالبی کردید. مخاطب اون نامه کی بود؟ خیلی کوتاه.
0: به نظر من همونطور که عرض کردم، اون نامه واقعا کاربرد صرفا داخلی داره. دیروز هم عرض کردم که واقعا عمر و اعتبار اون نامه از مدت زمانی که صرف نوشته شدن شده هم کمتر هست. همونطور که میبینیم همون دیروز اومد یکی دو ساعتی و بعد هم فراموش شد رفت. یعنی مثل البته همون نامه هایی که علی خامنه ای به همین سبک و سیاق مینوشت، اینها واقعا نامه هایی هست، یعنی اقداماتی هستن که برای دیگران به اصطلاح نان ندارن. اون مسئله معروف چاکن، برای کسی نان آبی نداره این چایی که اینها میکنن، ولی برای عده خب نانی داره دیگه، از همین طریق در معاش میکنن. نوعی ایجاد اشتغال برای وفاداران به جمهوری اسلامی، واقعا بیشتر از اون نیست.
1: متشکرم. آلمی پور شما چی فکر میکنید؟ مخاطب مثلا این تبلیغات این پروپاگاندا کیه؟ به نامه سپاه آقای برزگر اشاره کرد، موضوع خیلی جالبه، دیروز هم راجع به این بحث کردیم. مثلا همون نامه سپاه واقعا مخاطبش کیه؟ یعنی تو آمریکا داخل اینا من قول میدم پیش کی نتونسته 18 سفر بخونه، کی هست مخاطبشون؟
2: اصلا یکی باید بپرسه که شما میخواین نامه بنویسین چرا 18 صفحه مینویسین؟ ماهی یه دونه نامه بنویسین 18 ماه بنویسین و چی یه جا 18 صفحه بنویسین؟
1: حیرت آور اینه که سخنگوی سپاه مصاحبه کرده به رویترز گفته بود که ما نامه همون 25 صفحه است ولی نامه 18 صفحه است. حالا یا 7 صفحه اش حذف کردن یا خودش هم نخونده، یه چیز شنیده الکی گفته، ولی خیلی جالبه اون میگه 25 صفحه است 18 صفحه باشه.
2: نخونده. این نکته که آقای برزگر گفتن خیلی اهمیت داره، مسئله نیروهای سرکوب. ببین وقتی توی گوششون داری میخونی که دشمن داره یه تعداد آدم رو مسلح میکنه، تو گوششون میخونی که یه تعداد مسلح وارد کشور شدن تا مثلا امنیت کشور رو به هم بریزن، این نیروی سرکوب داره با یک ذهنیتی آماده میشه. در اون ذهنیت قرار نیست با نمیفهمه که با مردم معترض میخواد مقابله کنه، اون میره که با یه دشمن بجنگه، اون میره با یه خارجی بجنگه. این به خاطر این در واقع کارکردش اینه که اگر اون نیروی سرکوب به توان روحی خودش رو از دست داد، انگیزه خودش رو از دست داد، دچار عذاب وجدان شد در کشتن مردم، بتونه خودش رو توجیه بکنه که من دشمنان رو کشتم، من گروه های مسلح خارجی رو کشتم. اون کاری که با نیروی داخل با نیروی
1: میشه هنوز وقت زیادی نداره آقای رحیم‌پور، تو این دو سه دقیقه تو من سوال نکته خیلی مهمیه. ببین توی همه ماجرای سرکوب اعتراض قبلی، تو ماجرای نیزارها ماهشهر بود، اون بعدا نیروهای نظامی گفتن که بابا گفته بودن داعش اینجاست. من باور میکنم، نه فرماندهشون جنایتکاره، ولی سربازشون رو باور میکنم، نمیدونستم، فکر میکنم مثلا داعش دارن. ولی الان مثلا وسط شهر میبینن مردم معترضن با این اوضاع اقتصادی، با این اوضاع زورگوییشون، زبون نفهمیشون، جنگ، واقعا مثلا طرف خیلی باید پرت باشه فکر کنه این معترضین کماندوی دشمنن و باید باور کنه. میگیره هنوز این اثر میگذاره این دو پروپاگاندا؟
2: متاسفانه میگیره، بله میگیره، متاسفانه میگیره. اگر داره انجام میده یعنی میگیره، داره میگیره. بیما دیدیم در چند تا استان چطور ارتشی ها در حال سرکوب و کشتن مردم بودند، میگیره، بخوایم نخوایم این اتفاق میفته. البته
1: آقای برزگر تو کمتر از 40 ثانیه، شما همین نظر دارید میگیره هنوز موثر هست این دو پروپاگاندا؟
0: به نظر من به شدت کاهش پیدا کرده، ولی به دلایل مختلف، بحث سازماندهی، بحث تمرد نیروی نظامی و مشکلاتی از این که دست هراس از این که این حکومت باقی بمونه و اینها مجازات بشن، اینها تا حدودی میتونه تاثیرگذار باشه اما کاهش پیدا میکنه. ببینید نکته ای که هست این از هم در واقع در کنار ایجاد این ذهنیت که آقای رحیم‌پور به خوبی توضیح دادن، در کنار اون وقتی که نیروی مسلح خود جمهوری اسلامی میبره در درون مردم و اینها رو میبره مثلا به سمت پادگان‌های نظامی یا پایگاه‌های بسیج اقدام تیراندازی میکنه، طرف مقابل رو با اون ذهنیت در مقابل عمل انجام شده هم قرار میدن که این بیان دست به این کار بزنن. ببینید که تعدادی هم هستن که در هر صورت آدم کشند و میکشند. بله،
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، متشکرم از جمشید برزگر و همچنین روح الله رحیم‌پور، هر دو روزنامه‌نگار و هر دو تحلیلگر سیاسی که با ما بودند. و شما خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون رو باشگی ایران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در پاموزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: دور دور روز خوش. پنجشنبه نهم مهر ماه بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم. سرخط خبرها. بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن با دستور وزیر خارجه آمریکا، هیئت ایرانی از نیویورک اخراج شد. ترامپ گفت کشورش در دوراهی توافق یا جنگ باید تصمیم بگیرد.
1: الان رفتم مدرسه کتاب درسی رو بگیرم برای اینکه درس بخونم، اونم آنلاین. اومده داره میگه با 6500 شهریه بدیم.
0: گزارش‌های مردمی از مشروط شدن تحویل کتاب‌های درسی به پرداخت شهریه. شهروندان از حضور ماموران در مدارس و آموزش کار با اسلحه به دانش آموزان خبر می‌دهند. درگیری مسلحانه در دو شهر سیستان و بلوچستان. رسانه‌ها از کشته شدن یک مأمور انتظامی در حمله به ایست بازرسی راسک خبر دادند. قرارگاه قدس سپاه پاسداران اعلام کرد 6 عضو یک گروه مسلح در زاهدان کشته شدند. گسترش درگیری‌ها در اعتراضات دانش آموزی فرانسه. بیش از 600 معترض بازداشت و حدود 80 پلیس زخمی شدند. همچنین در ادامه این بخش خبری، 10 سال پس از برگزاری همه پرسی برگزیت، نخست وزیر بریتانیا از احتمال بازگشت این کشور به اتحادیه اروپا گفت. خوش آمدید. 15 هفته پس از امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه در کاخ سفید گفت واشنگتن باید میان توافق با جمهوری اسلامی و اقدام نظامی یکی را انتخاب کند. رئیس جمهور آمریکا افزود وضعیت کنونی خیلی زود با یکی از این دو راه تمام خواهد شد.
2: در مورد ایران 6 ماه اونجا بودیم، 18 نفر کشته شدن که البته بگم یکی هم زیاده، اما اونها 4500 نفر، ما 18 نفر رو از دست دادیم و خیلی زود خواهید دید اتفاقات خیلی زود میافتن و ما کشوری داریم که عملا نابود شده، ویران شده، اقتصادشون داغونه، 300 چند درصد تورم دارن، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون نابود شده، تجهیزات پدافندیشون به همین ترتیب.
0: آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد در پی بن‌بست مذاکرات با جمهوری اسلامی، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دستور اخراج فوری عباس عراقچی و هیئت همراهش از نیویورک را صادر کرده. بر اساس این گزارش، این دستور دوشنبه شب به نمایندگی جمهوری اسلامی ابلاغ شد و هیئت ایرانی بامداد سه‌شنبه نیویورک را به مقصد دوحه قطر ترک کرد. یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت مجمع عمومی سازمان ملل پایان یافته و هیئت ایرانی بیش از حد مانده بودند. از سوی دیگر، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل گزارش آکسیوس درباره اخراج عباس عراقچی و هیئت همراهش از نیویورک را رد کرد. روزنامه کیهان با انتقاد از سخنان اخیر پزشکیان درباره پیگیری تفاهم‌نامه با ایالات متحده نوشته کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند قطع امید از وعده‌های آمریکاست. کیهان از لزوم در پیش گرفتن آرایش جنگی کامل در تمامی حوزه‌های اقتصادی، رسانه‌ای و دیپلماسی گفته است. پزشکیان 2 روز پیش گفته بود در توافق با دولت ترامپ عزت جمهوری اسلامی حفظ شده است. دستیار رئیس مجلس شورای اسلامی گفته ترامپ در جنگ شکست خورده و باید به جمهوری اسلامی امتیاز بدهد. مهدی محمدی مشاور قالیباف در مطلبی اضافه کرده جمهوری اسلامی از مواضع خود کوتاه نخواهد آمد و هر هزینه‌ای را پرداخت خواهد کرد. محمدی گفته جمهوری اسلامی در موقعیتی است که بر معادلات سیاسی آمریکا اثر بگذارد و به دولت ترامپ پایان دهد. دستیار قالیباف امارات متحده عربی را هم تهدید کرده و گفته زمان آن رسیده که شعله‌های نور وسط دبی دیده شود. همراه میشیم با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو. خوش آمدین آقای کاظمیان. به سخنان ترامپ بپردازیم که او گفتش که خیلی سریع این موقعیت پایان خواهد یافت و این مارکو روبیو که با هیئت ایرانی گفته که اونها بهتر سریعا در واقع نیویورک رو ترک بکنن، چطور ارزیابی میکنید؟
3: اون چه که در مواضع و رفتار کاخ سفید نسبت به جمهوری اسلامی قابل کاملا ردیابی و مشهوده اینه که از یک موضع بالا داره درباره وضعیت موجود هم اظهار نظر میکنه هم تعیین تکلیف میکنه. کاملا ادبیات ترامپ و مواضع او و البته مقامات ارشد آمریکایی یک اعتماد به نفس و دست بالایی رو نشون میده که دیگه فراتر از یک جنگ تبلیغاتیه. یعنی به نظر میرسه که کاملا از وضعیت تنگی هرمز اطلاع دارن، به نوعی عوارض محاصره اقتصادی و این تشدید فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو در داخل ایران دارن رصد میکنن. برای اونها طبیعتاً مشهوده که چگونه دلار داره هر روز قیمتش افزایش پیدا میکنه و وضعیت اقتصادی ایران بحرانی تر میشه. این در ارزیابی ها گزارش های هم ترامپ هم وزیر خزانه داری آمریکا مشهوده و در یک چنین موقعیتی، یعنی از موضع بالاتر، حالا ترامپ میاد به نوعی اظهار نظر میکنه در رابطه با چشم انداز شرایط. یعنی وقتی خبرنگار ازش میپرسه که تو مقام های جمهوری اسلامی رو احمق و دیوانه توصیف کردی، چطور میخوای با اینها به توافق برسی، اونجاست که میگه که این یا منفجرشون میکنیم یا نابودشون میکنیم یا اینکه وادارشون میکنیم به توافق. یعنی اون دوراهی وادار کردن جمهوری اسلامی به تسلیم یا نابودی به تعبیری مقام های حکومتی تغییر جمهوری اسلامی، این دوراهی که در مواضع ترامپ بوده بیش از پیش داره خودشو نشون میده و قابل تأمل تر این که تأکید میکنه که این وضعیت خیلی زود مشخص خواهد شد. یعنی برخلاف اون نگاهی که در تهران هست به تحولات ایالات متحده که یک فرصتی در رابطه با انتخابات کنگره برای خودش قائله، حالا این که چگونه استفاده کنه بحث دیگری است، این در ارزیابی ها و اظهار نظرهای ترامپ به حاشیه رفته است. یعنی داره از یک موضع بالا تاکید میکنه که خیلی زود تکلیف وضعیت رو مشخص میکنه. من گمان میکنم که این وضعیت بیش از پیش داره هم فضا رو میبره به طرف تنش، تشدید تنش، به ویژه وقتی مواضع مقام های جمهوری اسلامی رو نگاه کنیم. هم این رو هم اشاره کنم که جالبه در صحبت ترامپ به اختلاف نظر و تشتت در میان مقام های جمهوری اسلامی هم ارجاع داده میشه، چیزی که در صحبت های معاون و ونس همینطور روبیو هم قابل ردیابیه و این طبیعتا تعیین تکلیف رو برای آمریکا هم از یک طرف دشوار کرده، هم شاید دولت ترامپ رو به این نتیجه برسونه که هر چه زودتر تعیین تکلیف کنه، چون اون وحدت نظری رو که اونها مایلن داشته باشن که جمهوری اسلامی بیاد پای مذاکره و تسلیم بشه، دست کم در حال حاضر نشانه دال بر این نمیبینن.
0: به اظهار نظرها و واکنش ها در مقام ها و رسانه های حکومتی هم بپردازیم. اونها چطور به این قضیه نگاه میکنن؟ چه در واکنش هاشون چه نشونه هایی وجود داره؟ چه نکاتی بهش اشاره میکنن در مواجهه با آمریکا؟
3: ببین، اون چیزی که در مواضع محسن رضایی قالیباف، یعنی محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی، قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده است، عضو شورای عالی امنیت ملی و رئیس مجلس، جالبه که اینها مواضعشون خیلی به هم شبیه شده و همه اینها دارن هم رجزخوانی میکنن هم تهدید میکنن. یعنی اینکه مقام های جمهوری اسلامی پا رو فراتر از توهم گذاشتن، حالا دارن امارات رو تهدید میکنن. دستیار قالیباف مشاور او، همونطور که در خبر مرور کردی، جالبه که داره تاکید میکنه، تهدید میکنه امارات رو که حالا وقت اون رسیده که شعله های نور رو از ابوظبی ببینیم. یا در روزنامه کیهان منتسب به بیت رهبر جمهوری اسلامی، مدیر مسئولش رو علی خامنه‌ای منصوب کرده، همچنان هم باقی مونده، او داره تاکید میکنه که هر گونه پیگیری تفاهم‌نامه فایده ای نداره، بلا موضوع. دستیار قالیباف داره از شکست ترامپ میگه، چیزی که ما در بیانیه در پیام سپاه پاسداران هم اون رو دیدیم. همه اینها رو وقتی کنار هم میذاریم، فراتر از یک رجزخوانی، یک توهم به شدت نگران کننده قابل مشاهده است که این توهم به زیان منافع ملی داره تموم میشه، به زیان سفره‌های مردم و گرانی روزافزون و وضعیت رو، چشم‌انداز رو در رابطه با آمریکا بسیار نگران کننده میکنه از جهت وقوع مجدد یک جنگ. و جالبه که این اظهار نظرها همه از جمله دستیار قالیباف، که فراموش نکنید قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامیه، محمدی میگه که ما هر هزینه ای هم داشته باشه پرداخت خواهیم کرد. این هزینه رو چه کسی پرداخت میکنه جز مردم ایران؟ که اون رو دارن در گرانی بیش از پیش، تورم، کوچکتر شدن سفره‌های خودشون، بیکاری مشاهده میکنن و در نهایت این غیر نظامیان هن که کشته خواهند شد. مقام‌های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن، از ثروت و سرمایه ملی و در پناهگاه‌ها، در مخفیگاه‌ها پنهان شدن، از جمله مشتبه خامنه‌ای. جمع‌بندی کنم، این اظهار نظرها چه به صورت رسمی چه در رسانه‌ها همه یک چشمانداز نگران کننده میده، چون متاسفانه فراتر از رجز خانی اونچرا که گفتم با یک توهم و ادامه ستیز با آمریکا گره خورده.
0: خیلی متشکرم از حضورتون. مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه با ما. با گذشت بیش از یک هفته از آغاز سال تحصیلی، تامین نشدن کتاب‌های درسی و نبود امکانات و معلم در برخی مدارس از جمله پیام‌های رسیده به ایران مدیابات ایران اینترنشنال در روز پنجشنبه 9 مهر ماه است. شهروندان از تهران و خوزستان میگویند هنوز کتاب‌های درسی امسال را به دانش آموزان تحویل ندادند و معلم‌ها از روی جزوه درس می‌دهند. دانش آموزان با فرستادن ویدئو به مدیابات ایران اینترنشنال از گرانی آموزش، برگزاری کلاس ها به صورت مجازی در برخی مدارس جنوب کشور و حضور پررنگ نیروهای نظامی و بسیج در مدارس گزارش می دهند.
1: زندگی تو جنوب ایران اینطوریه که از وقتی که جنگ شروع شد نصف مردم شهرمون بیکار شدن، به خاطر اینکه شرکت ها کارگره رو بیرون می کردن. و بابای من هم یکی از همون کارگره بود و الان بیکاره. الان رفتم مدرسه کتاب درسی رو بگیرم برای اینکه درس بخونم، اونم آنلاین. اومده داره میگه با 6500 شهریه بدین. الان با این شرایط 6500 برای کتاب که کتاب تحویل بدن شهریه بگیرن، شهریه که ما استفاده نمی کنیم، برق و آب از خودمونه، اینترنت از خودمونه، جا از خودمونه، دیگه چی میخوان؟ همه شهریه شهریه. گفتن اگه شهریه رو ندین کتاب هم بهتون نمیدیم. من مامانم بازنشسته است، خودشم دارو نیاز داره، نمیتونه مثلا با حقوق بازنشستگی بیاد 6500 از 15 میلیون به من بده که من پول شهریه رو بدم برم کتاب بگیرم، و خودش چیکار کنه؟ این پول کجا به داروش میرسه؟ دارو که اصلا الان تو این وضعیت جنگ پیدا نمیشه، یا اصلا اگه پیدا شه گرونه خیلی. نمیدونیم چیکار کنیم تو این وضعیت.
4: مجلوب دیوان باستانه که حسن 13 ساله داشتی که هرش گفت کار داشتی.

0: همراه میشیم با همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو. خوش آمدیم لیلا. 9 روز از بازگشایی مدارس گذشته و خیلی دانش آموزان پیام میدن که کتاب های درسیشون رو هم دریافت نکردن. چه پیام هایی دریافت کردید؟
1: دقیقا هر روز هست که دانش آموزا و همچنین والدینشون از شهرهای مختلف ما پیام میدن که هنوز کتاب های درسی به دستشون نرسیده، به ویژه در مورد شهرستان ها که اصلا معلم ها میگن که مشخص نیست که برسه، شاید 2-3 ماه دیگه برسه به خاطر شرایط جنگی. بعضی از معلم ها گفتن که به خاطر اینکه محتوای کتاب رو میخوان عوض بکنن، اینکه حالا صحت و سقم چقدر هست، ولی حالا معلم ها به دانش آموزا گفتن به خاطر این قضیه تاخیر به وجود اومده. خب ما میدونیم که اصلا مشکل کاغذ هم هست در ایران همیشه، و یعنی 1-2 سالی هستش که آموزش پرورش همیشه با تاخیر کتاب رو به بچه ها میداده، ولی امسال در واقع دوتون شرط جنگی و وضعیت اقتصادی این اصلا خانواده ها با یه شرط جدیدی از وضعیت آموزشی آموزش و پرورش مواجه شدن. از همین 3-4 ماه گذشته که مدام استرس و در واقع سردرگمی اینو داشتن که آیا مدارس حضوری خواهد بود یا نخواهد بود، و تا آخرین لحظه بعد مشخص شد که حضوری خواهد بود. کمبود مدارس دولتی در بسیاری از شهرها خیلی محسوس بود، خیلی پیام ما می اومد که به زور تونسته بودن مدرسه دولتی پیدا کنن که بچه‌شون ثبت نام کنن به خاطر شرایط اقتصادی و گرانی در واقع مدارس خصوصی. خب خیلی از خانواده دیگه نتونستن بچه‌هاشون رو به مدرسه غیر انتفاعی بفرستن، آوردن به مدارس دولتی. کمبود معلم که وجود داره و همچنان هم وجود داره. الان امروز یکی از دانش آموزا به ما پیام داد از شهرستان که ما معلم نداریم الان چند روزه، هنرستانی هم هستیم و وقتی معلم نداریم و اینا ما رو میبرن تو حیات مدرسه که سرود بخونیم، یا بسیجی‌ها نظامی‌ها میان تو مدرسه برنامه‌های رو اجرا میکنن. علاوه بر این که حالا میگم این وضعیت اقتصادی و اینایی که کتابایی که حالا به دستشون نرسیده، مشکل خانواده‌ها یک چیزی که ما یه پول دادیم برای کتابا، یعنی از هر 100,000 تومان تا 1,000,000 تومان تو اون سامانه ثبت نام برای کتابا پول دادیم، ولی هنوز کتاب به دست ما نرسیده و باید بریم دوباره، اگه میخوایم رو جزوه دارن به دانش آموزا آموزش میدن، باید بریم دوباره کپی بگیریم یا بریم دانلود بکنیم که هزینه اضافی در واقع رو دوش ما میذاره. این شرایطی هستش که حالا دارن به ما میگن، ولی خب همچنان هم امروز دیدم استانداری تهران خودشون گفتن که 10,000 تا کلاس درس در تهران کمبود داریم. یا در مورد مدرسه استثنایی الان، حالا مدارس که داره باز شده به چشم میاد که چقدر کمبود معلم مدرسه استثنایی دارن، یا کم امسال که اصلا دانش آموزانی که اوتیسم دارن خیلی با مشکل مواجه شدن، خدمات توانبخششون از بین رفته، مدارس اوتیسمی در واقع خیلی در کشور کم است و معلمانی که برای این دانش آموزا هستن خیلی کم شدن، یا اصلا آموزش پرورش امسال در واقع بیشتر تمرکزش رو اصلا از روی آموزش برداشته، چه بچه‌هایی که معمولی چه بچه‌هایی که حالا استثنایی هستن، و بودجه‌هایی که ملموس به کجا رفته و چقدر فشار اقتصادی به خانواده اومده.
0: در مورد این فضای امنیتی صحبت کردی، چه جزئیات بیشتری داری از حضور بسیج؟ این خیلی موضوع تو چشم میاد.
1: آره، الان یک هفته است در واقع، فکر میکنم حالا هفته دفاع مقدس که جمهوری اسلامی هر سال تو شهرور ما برگزار میکرد شروع کرده بود و به مهر ماه هم رسیده. امروز فردا هم که دیدم که داخل دانش آموزا میگفتن که قرار هستش که این همایش و در واقع اجتماع بزرگ جان فداها رو جمهوری اسلامی حکومت در شهرها اجرا بکنه. تو این چند روز اخیر مدام تصویر دانش آموزا برام از مدارس، به ویژه مدرسه پسرانو میفرستن که فضای یه مدارس نظامی هست، نیروهای 8 شبی، نیروهای بسیج با اسلحه اینا میان تو مدرسه، یا میخوان در واقع بچه‌ها رو، یا اینکه میخوان میگن که بیان وارد در واقع اون گروه جان فدا بشن، یا اصلا بیرون از مدرسه. تصویر به دست ما رسیده بودش که شروع کردن و کار با اسلحه رو به بچه‌ها و پسرها به ویژه دارن یاد میدن. البته که بچه‌های دختر هم میگفتن که به ما هم گفتن از هفته آینده ممکنه که به ما هم کار با اسلحه یاد بدن، ولی خب همچنان فشارهای در واقع اون امنیتی نه، همچنان مدرسه هست، میگن خیلی دوربین تو کلاس‌ها به ویژه در شهرستان رو نصب کردن.
0: خیلی متشکرم از حضورت لیلا سعادتی اینجا همراه با ما. سپاه پاسداران از درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای خود و افواد مسلح در زاهدان خبر داد و اعلام کرد در این درگیری 6 نفر از اعضای یک گروه مسلح کشته شدند. قرارگاه قدس سپاه کشته شدگان را اعضای گروهی خواند که قصد عملیات مسلحانه داشتند. همزمان حالوش گزارش داد نیروهای نظامی و امنیتی از حدود 6 صبح امروز با افراد مسلح درگیر شدند و صدای تیراندازی شدید و شلیک RPG تا ساعتها در این محدوده به گوش می رسید. ساعتی قبل هم رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش دادند که در حمله بامداد امروز به یک ایست بازرسی در شهر راسک در سیستان و بلوچستان یک مأمور نیروی انتظامی کشته شده است. همراه میشیم با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین. خوش آمدین آقای نخل احمدی. مدتی هستش که هر از چندگاهی میشنویم از درگیری سپاه با گروه‌های مسلح در جنوب شرقی کشور. این یه پدیده امنیتی و اجتماعی جدید هست در منطقه که باهاش مواجه هستیم؟
2: سلام عرض می‌کنم خدمت شما. بله، علاوه بر دو موردی که شما فرمودین، خب سه مورد دیگه هم در 48 ساعت گذشته اتفاق افتاده. در روز هفتم مهر ماه در منطقه قریب آباد ایران شهر هم درگیری انجام شد در اونجا که ظاهرا یک فرد مسلح حالا به گفته رسانه‌های رسمی کشته شد. همچنین در هشتم مهر ماه هم در منطقه مهرستان تیراندازی انجام شد که ظاهرا به یک خودروی نظامی بوده، دو نفر از نیروهای نظامی زخمی شدن. همچنین در هشتم مهر ماه بعد از ظهر هم در حوالی کلانتری 19 زاهدان حالوش ادعا کرده که سه بمب منفجر شده و البته نیروهای یا رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی گفتن یک شیء صوتی بوده. علی‌الحال حال این تراکم در واقع تشدید امنیتی برخی صحبت از این میکنن که به خاطر در واقع سالگرد جمعه خونین زاهدان و تعیین تکلیف نشدن پرونده کشتن بیش از 104 نفر از شهروندان نمازگزار و همچنین بیش از 300 نفر از این شهروندان بوده و خب در طول چند سال گذشته هم علی رغم پیگیری ها، صحبت ها و انتقادات که آقای مولوی عبدالحمید رسانه ها و بسیاری از افکار رو می داشتن، هنوز هم هیچ در واقع مسئله در این پرونده حل و فصل نشده. به همون شکلی که در رابطه با مسئله کشتار عظیم در 1401 و در دی ماه سال 1404 هم می بینیم جمهوری اسلامی همچنان سکوت اختیار کرده و دنبال فرافکنی کردن است.
0: به این اشاره کردیم که سکوت اختیار کردن، چشمانداز رو چطور پیش بینی میتونید بکنید؟ فکر میکنید که نهادهای نظامی و انتظامی تا کجا پیش خواهند رفت در این مسئله؟
2: خب ببینید، حالا نقل قولی از رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای یا برحال کسانی هست که به جای او صحبت میکنن، اونها جمهوری اسلامی رو در معادلات الهی قدرت اول منطقه میدونن. حالا در قسمت قبلی آقای کاظمیان به درستی گفتن که جمهوری اسلامی با این ابهام و توهم حتی از مذاکره کردن با آمریکا برای حل و فصل این بنبستی که الان ایران باهاش مواجه هست در خودداری میکنه و خودش رو پیروز هر مسئله میدونه. وقتی از این دیدگاه شما یک حاکمیت به جهان و به مردم خودش نگاه میکنه، عملا هیچ در واقع راهکار یا هیچ انتخاب به جز مقابله کردن و مبارزه کردن و کشتن نمیبینه. اگر جمهوری اسلامی دنبال راهکار بود، حتما چون این گروه های مسلحی در سیستان و بلوچستان جاری دیگه برای احقاق حقوق حداقل در صحبت و ادعای خودشون چک نمیگرفتن. اگر جمهوری اسلامی دنبال حل و فصل بود، اتفاقات سال 88 96 98 1401 1404 پیش نمی آمد. عملا خب جمهوری اسلامی هیچ در واقع اعتنایی یا حقی برای مردم قائل نیست. تنها چیزی که داره، حالا به قول علی خامنه‌ای، از نصر و بروب از باید با اسلحه و گلوله پاسخ هر گونه انتقاد و هر گونه مخالفتی داد. حالا این در هم در سیاست‌های خارجی مطرح هست، هم در سیاست‌های داخلی، و بسیار بعید هست که ما خب شاهد یک نرمشی باشیم یا تحولی باشیم که بخواد تنش‌ها رو در داخل و خارج از کشور کمتر بکنه.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو، مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین. فرماندهی طالبان در استان هرات افغانستان میگوید در پی آتش‌سوزی گسترده در گمرک مرزی اسلام قلعه 15 تانکر حامل سوخت به طور کامل سوخته و از بین رفتند. این حادثه تلفات جانی به همراه نداشته و حریق با تلاش نیروها بعد از چندین ساعت مهار شده. در ویدیوهای منتشر شده دیده می شود که رانندگان با نگرانی برای خارج کردن موتورهای خود تلاش می کنند و شماری از آنان از وضعیت پیش آمده عصبانی هستند.
3: سلام، وقت میگه بخیر. نه، آتش کم نشده، فقط 14-15 موتور یک جای اینا آتش گرفته دیگه. ماشینا ان شاءالله بالا باز فلان. آتش که تا حالا جریان داره.
4: برکشکوی بکشیم پیپر ای بکو بیا دنبال بیا دنبال بیا موتر
5: شهر درست دارم
4: چلان که چه چلانه میکنی؟
5: کل ندارم
4: دروا کلی نداره چکار کنی؟ چاره چیه؟
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. دبیر ستاد ملی جمعیت از 250,000 مورد سقط جنین غیرقانونی در کشور طی سال 1403 خبر داد. مرضیه وحید دستجردی گفت خانم‌های باردار می‌توانند به صورت داوطلبانه متقاضی غربالگری جنین باشند. او همچنین گزارش‌های منتشر شده درباره تأثیر محدودیت‌های غربالگری بر آمار نوزادان معلول در ایران را تکذیب کرد. سازمان بهزیستی کشور از افزایش سریع جمعیت سالمندان خبر داد و اعلام کرد سالمندان اکنون حدود 13% جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. به گفته این سازمان رشد جمعیت سالمندان حدود 4 برابر رشد عمومی جمعیت است و بیش از نیمی از سالمندان مستمری دریافت نمی‌کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد با دستور رئیس جمهور واردات خودروهای لوکس متوقف شده و این محدودیت شامل ایرانیان مقیم خارج از کشور هم می شود. محمد عطابک گفت سیاست دولت بر واردات خودروهای اقتصادی متمرکز خواهد بود. این در حالی است که وضعیت خودروهای وارد شده و پرونده های در انتظار ترخیص همچنان نامشخص است. بریم و تصاویر زنده‌ای ببینیم از شهر لیل در فرانسه. تجمعات دانش آموزان دبیرستانی در اعتراض به وضعیت مدارس به درگیری با پلیس کشیده شده. شهر لیل به یکی از کانون‌های این اعتراضات تبدیل شده. دانش آموزان دبیرستانی 15 تا 18 ساله از هفته گذشته در صدها مدرسه تجمع‌های گسترده و مسدودسازی معابر را آغاز کردند. دانش آموزان به کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ، برنامه فشرده، گرمای کلاس‌ها و وضعیت ساختمان‌ها اعتراض دارند و خواستار بهبود وضعیت هستند. مقام‌های این کشور از بازداشت بیش از 600 نفر و زخمی شدن بیش از 80 پلیس خبر دادند. اتحادیه دانش آموزی این کشور درخواست دولت را نادیده گرفته و برخورد پلیس را سرکوبانه می داند. اعتراض های دانش آموزی از ایل دو فرانس شروع شد و به لیل، لیون، رن، نانت و مارسی رسیده است. تصاویری میبینیم از اعتراضات دانش آموزی در فرانسه. این اعتراضات در چندین شهر فرانسه در حال برگزاری است. در مواردی به خشونت کشیده شده. پلیس در این تجمعات دخالت کرده. دانش آموزان معابری رو مسدود کردند. آتش روشن کردند. و این اعتراضات همچنان ادامه داره. اتحادیه دانش آموزی گفته که برخورد دولت با این تجمعات سرکوبگرانه بوده، در حالی که دولت این در واقع اتهام یا این موارد رو قبول نداره. و 10 سال پس از برگزاری همین پرسی برکسیت، اندی برنام نخست وزیر بریتانیا گفت این کشور باید گزینه‌های برقراری روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا از جمله بازگشت به بازار واحد، اتحادیه گمرکی یا عضویت دوباره در این اتحادیه را بررسی کند. برنام اعلام کرد برکسیت بیش از آنکه سودمند باشد به بریتانیا آسیب زده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در واکنش بازگشت بریتانیا را خبر خوب دانست. او تاکید کرد لندن نمیتواند تنها بخش‌های مطلوب عضویت در اتحادیه اروپا را انتخاب کند. همراه میشیم با شهرانه طبری، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. خوش آمدید خانم طبری. چرا موضوع روابط چرا موضوع روابط بریتانیا با اتحادیه اروپا دوباره در مرکز توجه قرار گرفته؟ چه تحولات اقتصادی و سیاسی باعث شده بحث بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا مطرح بشه؟
6: همونطور که خودتون گفتین، بسیاری از مردم از این وضعیت زیان دیدن، به خصوص صنایع و بیزنس ها. ببینید مثلا صنعت لند روور جگوار در بریتانیا که یکی از مهمترین صنایع ماشین سازیه، الان دچار وقفی شده، تعطیل کرده تولیدش رو، برای اینکه در دنیای کنونی شما در صنایع تکه های هر صنعتی از یه جای دنیا میاد، در خود اون کشور تولید نمیشه و بسیاری از قطعات صنعتی، ماشینالات غیره و ذالک، حالا تنها نه اتومبیل، ماشینالات از اروپا میامدش خیلی راحت و خیلی ساده. الان برای هر چیزی که میخواد وارد بشه، برای هر

0: بهش مثلا بهتر نشده. نارضایتی از هر طرف زیاده، اشخاص عادی هم همینطور، سفر براشون سخت شده به اروپا که خب بخشی از خاکشونه، در واقع بخشی از همسایه هاشون هستش، مواد غذایی، همه چی سختتر شده. اما مسئله بازگشت به اتحادیه اروپا به این سادگی نیست. همونطور که گفتید، آقای مکرون گفته که نمیتونه انتخاب کنه چه چیزایی رو میخواد. اروپا هم سختگیری های زیادی میکنه و بعد هم بریتانیا در اون دوره در اتحادیه اروپا امتیاز زیادی داشت که اتفاقا خانم تچر اون امتیاز رو به دست آورده بود و اون به اصطلاح بخشی از پولی که بریتانیا میداد برمیگشت به کشاورزی این کشور که الان اون هم حاضر نیست اروپا دیگه قبول بکنه. بنابراین آقای برنام یک قولهایی داده که تمایل بهش هم خیلی زیاده، در مجلس هم حزب خودش، حزب اسکاتلند، حزب لیبرال دموکرات، حزب سبز، همه موافق بازگشت به اتحادیه اروپا هستند. در نتیجه در مجلس میتونه اکثریت رو به دست بیاره، ولی اینکه وقتی هزینش جلوی مردم داری، وقت ممکنه که در همه پرتی نتونه اون باز دوباره رو به دست بیاره، یعنی اون اکثریت رو به دست بیاره. و بعدم حالی وقتی شرایط اروپا رو جلوی مردم میگذاری، ببینیم که چطور خواهد بود. آقای مکرون ببینید حرفای زده فقط برای اینکه ایجاد امید بکنه، روحیه رو خوب بکنه، ولی در این تا سال 2029-30 هیچ کاری نمیتونه بکنه، برای اینکه اون پیام برای این انتخابات، یعنی اون برنامه‌ای که برای این انتخابات داده شده بود، بله، اجازه نمیده گی بکنه. بنابراین این برای آینده است بیشتر، نه برای
1: خان تبری. در مورد آینده که صحبت کردین و صحبت‌های برنام هم رو شنیدیم که در مورد پیامدهای منفی برگزیت گفت، همونطور که شما هم اشاره کردین به مواردی ازش، حال مهمترین موانع برگشتن بریتانیا به اتحادیه اروپا رو چه میدونید؟
0: برگشتن به اتحادیه اروپا همونطور که گفتم، اولا در سال 2029-30 وضعیت اروپا ممکنه مثل الان نباشه. در فرانسه انتخابات هست، آقای مکرون که یکی از مهمترین به اصطلاح طرفداران اتحادیه هست، ممکنه دیگه نباشه، ممکنه خانم لوپن بیاد که اصلا میخواد اتحادیه رو به هم بزنی. در آلمان همینطور که یک وزن بزرگ اتحادیه اروپا هست، میبینیم که آقای مرز داره شکست میخوره، حزب CDU چجور اصلا در بعضی جاها اصلا نتونسته وارد مجلس بشه، وارد برنده بشه، 5% هم رای نیاورده. در نتیجه اروپا ممکنه در سال 2029-30 دیگه اون وضعیتی رو که الان هست نداشته باشه. در نتیجه مشکلات بسیار زیادی در راه بازگشت اروپا برای بریتانیا هست، در این حال که اگر همه هزینش رو کنار بگذاریم، به نفع هست که برگرده به اتحادیه اروپا، ولی اگر هزینه رو در نظر بگیریم، معلوم نیست که شرایط چی باشه، معلوم نیست که اتحادیه اروپا چه شرایطی پیش پای بریتانیا بذاره، هیچی معلوم نیست. اینه که در سیاست میدونین یک هفته راه درازیه، چه برسه 3 سال 4 سال دیگه، که فعلا همونطور که گفتم آقای برنام فقط خواهده که یک امیدی ایجاد بکنه برای حزبش و برای اکثریتی که در حزبش هست و هم همراهانش در پارلمان، ولی اینها همه فعلا حرفه.
1: خیلی متشکرم.
0: اینکه به عمل بشه معلوم نیست چه بشه.
1: خیلی متشکرم از حضور شما. شهران تبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن همراه با ما. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. مارک روته دبیرکل ناتو گفت آمریکا توان هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدف قرار داد، زیرا اروپا در حال حاضر چنین قابلیتی ندارد. او در گفتگو با یورو نیوز گفت اروپا باید ظرف 10 سال به توان مستقل در این زمینه دست یابد و مسئولیت بیشتری را برای دفاع از خود، از جمله در مقابله با حوثی‌ها در دریای سرخ، بر عهده بگیرد. شرکت برق سوریه اعلام کرد در پی انفجار در خط انتقال گاز نیروگاه تشرین، 3 نیروگاه تولید برق از مدار خارج شدند. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد 2 نفر در پی این حادثه زخمی شدند و آتش سوزی ناشی از انفجار مهار شده است. ارتش اسرائیل گزارش داد روز 4 شنبه 8 مهر در حمله هوا

0: به شهر غزه یک فرمانده حماس را کشته است. این گزارش نام این فرمانده را انبار محمود شرقی اعلام و او را از طراحان حمله به نظامیان و غیر نظامیان اسرائیلی معرفی کرده است. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا میگوید شواهد قوی وجود دارد که جمهوری اسلامی در حوادث پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان نقش داشته است. یک شنبه 5 مهر 5 مرد بریتانیایی حدوداً 20 ساله در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد به ظن جرایم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند.
1: آخرین کسی که صحبت کرد آقای تد کروز بوده، سناتور آمریکایی، که تو مصاحبهش میگه وقتی که مقامات جمهوری اسلامی میگن مرگ بر آمریکا، واقعا منظورشون مرگ بر آمریکاست. و وقتی یک پایگاهی توی انگلیس هست، هرچند این پایگاه پایگاه متعلق به بریتانیا هستش، نیروهای آمریکایی ازش استفاده میکنن، اعلام هم شده و خودشون هم تایید کردن که این یکی از همون پایگاهیه که برای حملات به جمهوری اسلامی ازش استفاده شده. و ما میدونیم به غیر از شعارهای مرگ بر آمریکای مقامات جمهوری اسلامی، بارها مقاماتشون گفتن که پایگاه‌های مختلفی که استفاده میشه برای حمله به جمهوری اسلامی میتونه هدف مشروعی براشون باشه. آقای کروز ادامه میده در مورد حرفایی که آقای برنام زده، میگه وقتی نخست وزیر بریتانیا میگه شواهدی وجود داره که جمهوری اسلامی پشت این بوده، ما باید منتظر باشیم که ببینیم آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور چه اقدامی انجام میده، چون قطعا اگر جون افراد آمریکایی در خطر هست، عواقبی خواهد داشت. میریم به حرفای آقای نتانیاهو. تو مصاحبهش باز با فاکس اعلام کردش که ما اطلاعات داده بودیم به بریتانیا که همچین حمله قرار اتفاق بیفته و امکان داره تحت حمایت جمهوری اسلامی باشه. حالا این حرف که مقامات مختلف میزنن و اینکه اطلاعات دادیم رو بذاریم کنار حرفای افراد دیگه، مثل آقای فراج. آقای فراج وقتی که یک ویدیویی در فضای مجازی انتشار داد، به غیر از اینکه انتقاد کرد از دولت بریتانیا برای ضعفش، گفتش که این افراد تحت نظر بودن، یعنی اینکه دولت بریتانیا میدونسته. البته این امکانیه که افراد مختلف میدن. خود ترامپ هم همون روز بعد از دستگیری اومد اعلام کردش که این افراد تحت تعقیب بودن.
0: توضیح همکارم علی رشید رو شنیدید. کتاب حزب الله، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، چهارشنبه اعلام کرد که در پی خروج نیروهای آمریکایی از عراق، فعالیت‌های نظامی خود را متوقف خواهد کرد. همزمان واشنگتن پست گزارش داد سپاه پاسداران تاکتیک‌های خود را تغییر داده و بر حمایت از گروه‌های کوچکتر شبه نظامی متمرکز کرده است. خادم کریمی گزارش می‌دهد.
2: خروج آمریکا از دومین کشور در غرب و جنوب آسیا پس از حدود 2 دهه جنگ به حضور نظامی، جنگی که تلفات سنگین و هزینه مالی هنگفته برای واشنگتن رقم زد. حدود 4500 نیروی نظامی آمریکا در این جنگ کشته شدند و کم از کم 3000 میلیارد دلار هزینه برداشت. و خونین‌تر از این آمار، صدها هزار کشته و مجروح و میلیون ها آواره عراقی است. هرچند تفاوت های عمده میان نحوه خروج آمریکا از افغانستان و عراق و نظم سیاسی جایگزین وجود دارد، اما شباهت ها هم کم نیستند، به خصوص در خونبار بودن این دو جنگ، تلفات نظامی و غیر نظامی و هزینه های سنگینی که صرف این دو نبرد شده. با آنکه دولت مستقر عراق برخلاف افغانستان با کام شورش سقوط نکرد، حکومت صدام حسین را در تاریخش دفن کرد و از منظر تهدیدات ناشی از گروه های بنیادگرا مثل داعش و القاعده خیال آسوده‌تری دارد. اما به نظر می رسد گستره نفوذ جمهوری اسلامی در عراق پس از خروج آمریکا سنگین‌تر هم خواهد شد. خوشنودی این خروج برای جمهوری اسلامی را می توان در جشن سروری دید که گروه های نیابتیش در جاده های عراق برپا کردند. دولت و جناح‌های سیاسی عراق در طول سالهای حضور نیروهای آمریکایی همواره از ضرورت خروج این نیروها و کامل شدن حاکمیت ملی سخن گفتند. حالا که این خروج محقق شده، بغداد با چالش مواجه است که حتی میتواند جدی‌تر باشد. نفوذ سیاسی، امنیتی و نظامی گسترده تهران. دشواری رفع و رجوع این نفوذ آنجاست که تهران به سبک متداولش این استیلا را با گروه‌های نیابتیش تحکیم کرده است. سالها سرمایه‌گذاری امنیتی و سیاسی تهران در عراق شبکه چند لایه و عمیقی در ساختارهای سیاسی، نظامی و امنیتی ایجاد کرده که زدودن آن اگر نه ناممکن که بسیار دشوار خواهد بود. جمهوری اسلامی با از دست دادن سوریه، تضعیف حزب الله و در میانه جنگی سهمگین عراق را به سادگی رها نخواهد کرد، اگر اساساً امکان رهیدنی برای بغداد باقی مانده باشد.
0: و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
2: عشق در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گو درآی، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

0: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: اینجا دشت آزادگانه، اینم سیتپ پروژه که دست پتروپارس ایرانه. الان 4 ماه حقوق نیروها رو ندادن، اعتصاب کردن توی شرایط بد اقتصادی.
1: خیلی خیلی پیام داریم از مردم که تو حالا تو قشرهای مختلف دارن کار میکنن تو حوزه های مختلف. مثلا در مورد هپکو که خبرشو خوندی که الان کارگرها از روز دوشنبه تجمع کردن و اعتراض دارن، خب یک کارخونه خیلی مهمی هم هست، هم در ایران هم در خاورمیانه، یکی از بزرگترین کارخونه های تولید ماشینات سنگین هست، لیفترها، کامیون تولید میکنه. الان مدت هاست که میگن اصلا مدیر نداره کارگراش، میگن و نه خروجی داره نه ورودی داره و تکلیفشون روشن نیست و حقوق هم که نگرفتن و وضعیت بیمارشون هم که رد نشده. یعنی میگم یکی از سرنوشت در واقع کارخونه های مهم کشور این هست و ده ها شبیه اینو الان داریم و ما هاست در موردش گزارش تهیه میکنیم. در مورد فروشگاه زنجیره رفاه هم خیلی به ما پیام اومده، الان کارکنانش میگن که 3 ماه هستش که حقوقمون پرداخت نشده و همچنین حق بیمه‌مون 11 ماه هستش که رد نشده. یعنی کسانی که حق بیمه‌شون پرداخت نمیشه، در واقع دفترچه بیمه‌شون به درد نمیخوره و بعدش هم که بازنشستگیشون تحت تاثیر قرار میگیره. یا در مورد فولاد مبارکه به ما گفتن که الان چند ماه هستش که از فروردین به ویژه حقوقشون علل حساب پرداخت شده، چند ماه هم هستش که حقوق پرداخت نشده. از کاد درمان سازمان تامین اجتماعی هشکرد به ما پیام دادن، گفتن که الان ما چند ماه بودش که معوقه هامون اضافه کاریامون پرداخت نشده و گفته بودن این ماه پرداخت میکنن. ما هم خوشحال و خندان که وقتی که برامون پرداخت کردن دیدیم که از هر کدوم از ما 25 میلیون تومان به عنوان مالیات کسر شده. یعنی همه اون معوقاتشون که جمع شده بود که به دردشون بخوره، دولت با افزایش مالیات ها اینو در واقع پول ازشون گرفته. همچنین در مورد تهران خیلی اوضاع پیچیده و بعدی هست. در مورد کارگرها در حوزه‌های مختلف تهران، رانندگان شرکت اتوبوسرانی تهران به ما گفتن که اصلا مدت از شهرداری تهران حقوقای معوقه ما را پرداخت نکرده. یا در مورد کارگران سازمان مدیریت پسماند به ما گفتن که دارن اخراج میشن همینجوری از کار و حقوقاشون هم عقب افتاده. یا همین الان که داشتم میومدم پیش تو، شرکت خودرو سرویس تهران 200 نفر از راننده‌هایی که سرویس در واقع خدمات سرویس میدادن اونا رو اخراج کرده و میگن هیچ جوابی هم به ما نمیدن که چرا ما اخراج شدیم. 200 نفر کم نیست، یعنی 200 نفر یعنی چند صد خانواده در واقع. یا در مورد نیروهای پیمانکاری شرکت مترو تهران هم وضعیتشون اصلا مشخص نیست. یعنی حوزه های رو نگاه میکنی همه همین وضعیت رو دارن.
2: کمبود دارو به یکی از مشکلات جدی کشور بدل شده. بیماران حتی برای پیدا کردن داروهای معمولی مثل داروی ساده سرماخوردگی با مشکل روبرو هستند. اما پیدا کردن دارو پایان ماجرا نیست. گرونی هم هزینه درمان رو برای خانواده ها بالا برده. قرار بود بیمه فشار این گرونی رو کاهش بده، اما آمارهای دولت نشون میده پرداختی بیماران افزایش یافته.
3: امروز رفتم داروخانه، این داروها رو گرفتم، شده 2,499,100 تومان، در صورتی که ماه قبل گرفتم 1,200,000 تومان.
2: به گفته مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، قیمت دارو از ابتدای سال به طور متوسط 103% افزایش یافته، یعنی بیش از 2 برابر شده و حتی با پوشش بیمه پرداختی بیماران هم 35% افزایش یافته. افزایش قیمت برای برخی اقلام دارویی به 700% رسیده. گزارش ها از افزایش 130% امپرازول داروی معده، رشد 308% کلاریترومایسین از آنتیبیوتیک ها رو نشون میده. قیمت دونیزیل داروی مورد استفاده در درمان آلزایمر 543% و تادالافیل 708% افزایش یافته. مسئولان وزارت بهداشت تغییر نرخ ارز واردات مواد اولیه و افزایش هزینه های تولید، بسته‌بندی و حمل و نقل رو از دلایل گرونی میدونن. استدلال اونها اینه که قیمت دارو باید هزینه تولید رو تأمین کنه تا کارخانه های داروسازی بتونن به کار ادامه بدن. در مقابل بیمه باید از بیمار حمایت کنه تا داروی موجود در بازار به دلیل قیمت از دسترس اون خارج نشه. اما انباشت بدهی بیمه ها یعنی پاشنه آشیل بازار دارو، ادامه پرداخت تعهدات شرکت های بیمه رو روز به روز سخت تر می کنه. به گفته محمد عبدزاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، مطالبات شرکت‌های داروسازی به 267 هزار میلیارد تومان رسیده. مطالباتی که به گفته عبدزاده، عمده این بخش با بیمه سلامت و تأمین اجتماعی ارتباط دارد. مشکل فقط طلب‌های پرداخت شده نیست. بخش قابل توجهی از 1.5 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته به دارو و مواد اولیه هم هنوز محقق نشده. نظام تأمین دارو در یک چرخه باطل گرفتار شده. تولید کننده برای جبران هزینه ها افزایش قیمت میخواد و دولت برای کاهش فشار بر بیمار به بیمه ها تکیه میکنه. اما بیمه ها در پرداخت بدهی ها مشکل دارن و پول فروش دارو به موقع به صنعت بر نمیگرده. تأخیر در تأمین ارز هم ادامه تولید رو دشوارتر میکنه. در این چرخه بیمار هم با خطر کمبود دارو روبروه و هم با هزینه‌ای که پرداختش دشوارتر شده. برای بیماری که روزانه مجبور داروهای مشخصی رو مصرف کنه، این مشکلات مالی نگرانیش رو برای رفتن به داروخونه و خرید دوباره داروها برای ماه بعد بیشتر میکنه.
4: من ماهانه چون دیابت دارم این قرص و این قرص رو باید مصرف کنم، دو تا این و یه دونه از این. من ماهانه قبلا تا 1800 1500 قبلا ترش بود، حالا نمیدونم این ماه چقدر شده.
2: بازار داروی ایران مثل تمام مسائل کشور کلاف سردرگمی شده که راهکارش خیلی وقت روی کاغذ مونده و نتیجه‌ای به غیر از به تعویق انداختن درمان و بازی با سلامت جامعه نداشته. بیماری که پشت پیشخون داروخانه ها به قیمت ها نگاه میکنه و نسخه ای که روی این پیشخون خالی پس داده میشه، سند بیپناهی مردمیه که پیش از بیماری زیر بار هزینه های زنده موندن به زانو در اومدن.
5: آمریکا امروز پس از 23 سال به حضور نظامیش در عراق پایان میدهد و آخرین پایگاهش در این کشور را ترک میکند. وزارت جنگ آمریکا در بیانیه گفته ایالات متحده و کشورهای ائتلاف پایان عملیات عزم راسخ در عراق را اعلام میکنند. یک مقام کاخ سفید گفته از امروز بغداد مسئول مهار نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی است. رویترز در گزارشی نوشته خروج آمریکا همزمان با جنگ علیه جمهوری اسلامی میتواند به تقویت موقعیت تهران و گروه‌های نیابتی آن در عراق منجر شود. حضور نظامی آمریکا در عراق از اواخر اسفند 1381 با حمله به این کشور آغاز شد. سال 1403 دولت جو بایدن با عراق بر سر خروج تدریجی نیروها توافق کرد. توافقی که حالا توسط دولت ترامپ اجرا می شود. آمریکا پیشتر پایگاه عین الاسد را تخلیه کرده بود. پس از آن حضور نظامی آمریکا بیشتر در اقلیم کردستان متمرکز شد. اوج حضور نظامی آمریکا در عراق سال 1386 بود. تعداد نظامیان آمریکایی در عراق به حدود 170 هزار نفر می رسید. برآورد می شود در طول بیش از دو دهه جنگ آمریکا در عراق حدود 4500 نظامی آمریکایی در عراق کشته شدند. اما تعداد این نیروها به تدریج کاهش یافت. آمریکا از ابتدای سال 2026 میلادی حدود 2500 نظامی در عراق داشت. به تدریج این تعداد به چند صد نفر کاهش پیدا کرد. همزمان با خروج آمریکا، موضوع خلع سلاح گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق همچنان حل نشده. دولت عراق وعده داده بود این گروه‌ها تا 8 مهر امسال خلع سلاح شوند، اما 5 گروه این ضرب العجل را رد کردند. به گفته کارشناسان این گروه‌ها ممکن است نفوذ بیشتری در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و امنیتی عراق پیدا کنند. علی الزیدی نخست وزیر عراق در مراسمی در بغداد به مناسبت پایان مأموریت ائتلاف به رهبری آمریکا گفت عراق وارد مرحله‌ای شده است که مسئولیت کامل امنیت و ثبات خود را بر عهده خواهد داشت. الزیدی گفته هیچ سلاحی خارج از چارچوب قانون و هیچ نیروی خارج از نهادهای دولتی نخواهد بود. او افزوده این موضوع در قانون اساسی مقرر شده و مرجعیت دینی و مردم عراق خواستار آن هستند. از زیدی تأکید کرده پایان مأموریت ائتلاف بین المللی به معنای پایان مبارزه عراق با تروریسم نیست.
6: پنتاگون رسماً اعلام کرده که تمامی نیروهای خودش رو بعد از آخرین حضورشون در اقلیم کردستان خارج کردن، اگرچه که کماکان پرسنل خودشون برای نمایندگی‌های دیپلماتیک رو دارند، اگرچه که کماکان پاتریوت‌های دفاعی برای نمایندگی‌های دیپلماتیک خودشون در اقلیم کردستان و در بغداد رو دارند، با این حال نگرانی‌ها بیشتر متوجه دولت عراق با توجه به چیزی که صراحتاً مقامات کاخ سفید هم گفتن، از این به بعد ارتش عراق باید مواجهه بکنه با مسئله داعش، ارتش عراق باید مواجهه بکنه با تهدیدهای گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی. سوالی که الان در داخل عراق هم ایجاد شده خطاب به دولت این هستش که خب چطور رفتار خواهد کرد با گروه‌های مسلحی که قرار بود خروج نیروهای ائتلاف بین‌الملل همزمان باشه با خلع سلاح اونها. دولت هنوز رسما یعنی شروع نکرده خلع سلاح اونها و حصر سلاح به دولت رو، ضمن اینکه مداخله یا افزایش مداخله جمهوری اسلامی در عراق رو فراموش نکنیم. این یکی از عمده‌ترین نگرانی‌هاست. و جالب این هستش که همین یک ساعت پیش مقتدی صدر روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، اولین جریان شیعی هستش که مشخصا هشدار داد نسبت به در واقع مداخله کشورهای همجوار، کشورهای همسایه که منظورش میتونیم بگیم جمهوری اسلامی هستش، در امور عراق، گفتش که عواقب سنگینی میتونه به همراه داشته باشه. به هر حال در اقلیم کردستان هم نگرانی‌هایی وجود داره، اما دولت عراق و اقلیم کردستان کماکان تلاش میکنن این اطمینان رو بدن که امنیت پابرجاست و روابط خودشون رو کماکان از نظر دیپلماتیک با آمریکا ادامه خواهند داد.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعد آسا توی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟
7: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
8: عبارت بازوی بلند اسرائیل
7: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایقی پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
9: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره؟
10: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
9: از جنگ آخر زمانی دارن مقام‌های جمهوری اسلامی حرف میزنن.
11: برن به طرف حد اکثر تقابل،
7: جهش مجدد قیمت ارز و طلا،
12: گذر نرخ دلار از 240,000 تومان،
13: از بین رفتن درآمدهای نفتی،
14: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
7: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری‌های اجتماعی چیه؟ و البته جمع کردن و
15: خود مردم ایران دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.
16: هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره،
17: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاهان راه اندازی کرده،
16: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده، زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
18: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
19: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
17: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده.
20: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
21: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
22: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
23: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
24: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
25: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
20: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر و خوش آمدید به بخش خبری ساعت 1 بعد از ظهر از ایران اینترنشنال. من منصور حسینیگانه هستم و نخست سرخط خبرها. بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن. با دستور وزیر خارجه آمریکا، هیئت ایرانی از نیویورک اخراج شد. ترامپ گفت کشورش در دوراهی توافق یا جنگ باید تصمیم بگیرد. درگیری مسلحانه در دو شهر سیستان و بلوچستان. رسانه‌ها از کشته شدن یک مأمور انتظامی در حمله به ایست بازرسی راسک خبر دادند. قرارگاه قدس سپاه پاسداران اعلام کرد 6 عضو یک گروه مسلح در زاهدان کشته شدند. خروج نیروهای آمریکایی از عراق. علی الزیدی از آغاز خلع سلاح شبه نظامیان خبر داد. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند سپاه پاسداران تاکتیک حمایت از گروه‌های مسلح کوچکتر را در پیش گرفته. گزارش سازمان عفو بین‌الملل از فرماندهان و ساختار سرکوب خیزش زن، زندگی، آزادی. ده‌ها مقام با مشارکت نهادهای نظامی و امنیتی و هزاران نیروی سپاه و بسیج مرتکب جنایات علیه بشریت شدند. همچنین در ادامه این بخش خبری، گسترش درگیری‌ها در اعتراضات دانش آموزی فرانسه. بیش از 600 معترض بازداشت و حدود 80 پلیس زخمی شدند. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی گفته برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد. ترامپ در سخنانی در کاخ سفید بار دیگر از نابودی نیروی هوایی و دریایی و پدافند هوایی جمهوری اسلامی و بسیاری از رهبران رژیم هم گفته و اضافه کرده وضعیت موجود خیلی زود به پایان میرسد.
1: در مورد ایران 6 ماه اونجا بودیم، 18 نفر کشته شدن که البته بگم یکی هم زیاده، اما اونها 4500 نفر، ما 18 نفر رو از دست دادیم و خیلی زود خواهید دید اتفاقات خیلی زود میفتن و ما کشوری داریم که عملا نابود شده، ویران شده، اقتصادشون داغون 300 چند درصد تورم دارن، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون نابود شده، تجهیزات پدافندیشون به همین ترتیب.
0: آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دستور اخراج فوری عباس عراقچی و هیئت همراهش از نیویورک را صادر کرده. بر اساس این گزارش، این دستور دوشنبه شب 6 مهر ماه به نمایندگی جمهوری اسلامی ابلاغ شد و هیئت ایرانی بامداد سه‌شنبه نیویورک را به مقصد دوحه قطر ترک کرد. یک مقام آمریکایی به این رسانه گفت مجمع عمومی سازمان ملل پایان یافته و هیئت ایرانی بیش از حد مانده بود. گزارش آکسیوس در حالی است که جمهوری اسلامی این خبر را تکذیب کرده. روزنامه کیهان با انتقاد از سخنان اخیر پزشکیان درباره پیگیری تفاهم‌نامه با ایالات متحده نوشته کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند قطع امید از وعده‌های آمریکاست. کیهان از لزوم در پیش گرفتن آرایش جنگی کامل در تمامی حوزه‌های اقتصادی، رسانه‌ای و دیپلماسی گفته. پزشکیان 2 روز پیش گفته بود در توافق با دولت ترامپ عزت جمهوری اسلامی حفظ شده. دستیار رئیس مجلس شورای اسلامی گفته ترامپ در جنگ شکست خورده و باید به جمهوری اسلامی امتیاز بدهد. مهدی محمدی مشاور قالیباف در مثنوی اضافه کرده جمهوری اسلامی از مواضع خود کوتاه نخواهد آمد و هر هزینه ای را پرداخت میکند. محمدی گفته جمهوری اسلامی در موقعیتی است که بر معادلات سیاسی آمریکا اثر بگذارد و به دولت ترامپ پایان دهد. مشاور قالیباف امارات متحده عربی را هم تهدید کرده و گفته زمان آن رسیده که شعله های نور وسط دبی دیده شود. همکارم مرتضی کاظمیان میگوید مواضع و اظهار نظرهای اخیر مقام های ارشد آمریکا نشان میدهد که دولت ترامپ از موضعی بالا در حال مواجهه تهدید و تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی است.
2: کاملا ادبیات ترامپ و مواضع او و البته مقامات ارشد آمریکایی یک اعتماد به نفس و دست بالایی رو نشون میده که دیگه فراتر از یک جنگ تبلیغاتیه. یعنی به نظر میرسه که کاملا از وضعیت تنگه هرمز اطلاع دارن، به نوعی عوارض محاصره اقتصادی و این تشدید فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو در داخل ایران دارن رصد میکنن. برای اونها طبیعتاً مشهوده که چگونه دلار داره هر روز قیمتش افزایش پیدا میکنه و وضعیت اقتصادی ایران بحرانی تر میشه. این در ارزیابی ها گزارش های هم ترامپ هم وزیر خزانه داری آمریکا مشهوده و در یک چنین موقعیتی، یعنی از موضع بالاتر، حالا ترامپ میاد به نوعی اظهار نظر میکنه در رابطه با چشم انداز شرایط. یعنی وقتی خبرنگار ازش میپرسه که تو مقام های جمهوری اسلامی رو احمق و دیوانه توصیف کردی، چطور میخوای با اینها به توافق برسی، اونجاست که میگه که این یا منفجرشون میکنیم یا نابودشون میکنیم یا اینکه وادارشون میکنیم به توافق. یعنی اون دوراهی وادار کردن جمهوری اسلامی به تسلیم یا نابودی به تعبیری مقام های حکومتی تغییر جمهوری اسلامی، این دوراهی که در مواضع ترامپ بوده بیش از پیش داره خودشو نشون میده و قابل تأمل تر این که تاکید میکنه که این وضعیت خیلی زود مشخص خواهد شد. یعنی برخلاف اون نگاهی که در تهران هست به تحولات ایالات متحده که یک فرصتی در رابطه با انتخابات کنگره برای خودش قائله، حالا اینکه چگونه استفاده کنه بحث دیگری است، این در ارزیابی ها و اظهار نظرهای ترامپ به حاشیه رفته است. یعنی داره از یک موضع بالا تاکید میکنه که خیلی زود تکلیف وضعیت رو مشخص میکنه. من گمان میکنم که این وضعیت بیش از پیش داره هم فضا رو میبره به طرف تنش، تشدید تنش، به ویژه وقتی مواضع مقام های جمهوری اسلامی رو نگاه کنیم. هم این رو هم اشاره کنم که جالبه در صحبت ترامپ به اختلاف نظر و تشتت در میان مقام های جمهوری اسلامی هم ارجاع داده میشه، چیزی که در صحبت های معاون و ونس همینطور روبیو هم قابل ردیابیه و این طبیعتا تعیین تکلیف رو برای آمریکا هم از یک طرف دشوار کرده، هم شاید دولت ترامپ رو به نتیجه برسونه که هر چیز زودتر تعیین تکلیف کنه، چون اون وحدت نظری رو که اونها مایلن داشته باشن که جمهوری اسلامی بیاد پای مذاکره و تسلیم بشه، دست کم در حال حاضر نشانه دال بر این نمیبینن.
0: سپاه پاسداران از درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای خود و افراد مسلح در زاهدان خبر داد و اعلام کرد در این درگیری 6 نفر از اعضای یک گروه مسلح کشته شدند. قرارگاه قدس سپاه کشته شدگان را اعضای گروهی خواند که قصد عملیات مسلحانه داشتند. همزمان هالوش گزارش داد نیروهای نظامی و امنیتی از حدود ساعت 6 صبح امروز با افراد مسلح درگیر شدند و صدای تیراندازی شدید و شلیک RPG تا ساعتها در این محدوده به گوش می رسید. ساعتی قبل هم رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش دادند که در حمله بامداد امروز به یک ایست بازرسی در شهر راسک در سیستان و بلوچستان یک مأمور نیروی انتظامی کشته شده. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و کنشگر سیاسی درباره منشأ و پیامدهای درگیری در سیستان و بلوچستان میگوید اگر جمهوری اسلامی حقی برای مردم قائل بود و در پی راهکار برای حل مشکلات کشور بود، اساساً گروه‌های مسلحی پدید نمی‌آمد که در مقابل این حکومت بایستند.
3: نقل قولی از رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای یا برحال کسانی است که به جای او صحبت می‌کنند، اونها جمهوری اسلامی رو در معادلات الهی قدرت اول منطقه میدونن. حالا در قسمت قبلی آقای کاظمیان به درستی گفتن که جمهوری اسلامی با این ابهام و توهم حتی از مذاکره کردن با آمریکا برای حل و فصل این بنبستی که الان ایران باهاش مواجه هست در خودداری میکنه و خودش رو پیروز هر مسئله میدونه. وقتی از این دیدگاه شما یک حاکمیت به جهان و به مردم خودش نگاه میکنه، عملا هیچ در واقع راهکار یا هیچ انتخاب به جز مقابله کردن و مبارزه کردن و کشتن نمیبینه. اگر جمهوری اسلامی دنبال راهکار بود، حتما چون گروه های مسلحی در سیستان و بلوچستان جاری دیگه برای حقوق حداقل در صحبت و ادعای خودشون چک نمیگرفتن. اگر جمهوری اسلامی دنبال حل و فصل بود، اتفاقات سال 88 96 98 1401 1404 پیش نمی آمد. عملا خب جمهوری اسلامی هیچ در واقع اعتنایی یا حقی برای مردم قائل نیست. تنها چیزی که داره، حالا به قول علی خامنه ای، از نصر و به روب از باید با اسلحه و گلوله پاسخ هر گونه انتقاد و هر گونه مخالفتی داد. حالا این در هم در سیاست های خارجی مطرح هست، هم در سیاست های داخلی، و بسیار بعید هست که ما خب شاهد یک نرمشی باشیم یا تحولی باشیم که بخواد تنش ها رو در داخل و خارج از کشور کمتر بکنه.
0: با گذشت بیش از یک هفته از آغاز سال تحصیلی، تامین نشدن کتاب‌های درسی و نبود امکانات و معلم در برخی مدارس از جمله پیام‌های رسیده به مدیا بات ایران اینترنشنال در روز پنجشنبه 9 مهر ماه است. شهروندان از تهران و خوزستان میگویند هنوز کتاب‌های درسی امسال را به دانش آموزان ندادند و معلم‌ها از روی جزوه درس می‌دهند. دانش آموزان با فرستادن ویدیو به مدیا بات ایران اینترنشنال از گرانی آموزش، برگزاری کلاس ها به صورت مجازی در برخی مدارس جنوب کشور و حضور پررنگ نیروهای نظامی و بسیج در مدارس گزارش می دهند.
4: Thank you.

0: همکارم لیلا سعادتی با اشاره به مشکلات تامین کتاب‌های درسی میگوید گمان زنی هایی درباره تغییر محتوای کتاب‌ها و کمبود کاغذ مطرح است، مسائلی که هزینه های بیشتری بر خانواده ها تحمیل میکنند.
1: دانش آموزا و همچنین والدینشون از شهرهای مختلف به ما پیام میدن که هنوز کتابای درسی به دستشون نرسیده، به ویژه در مورد شهرستانا که اصلا معلما میگن که مشخص نیست کی برسه، شاید 2-3 ماه دیگه برسه به خاطر شرایط جنگی. بعضی از معلما گفتن که به خاطر اینکه محتوای کتابا رو میخوان عوض بکنن، اینکه حالا صحت و سقم چقدر هست، ولی حالا معلما به دانش آموزا گفتن به خاطر این قضیه تاخیر به وجود اومده. خب ما میدونیم که اصلا مشکل کاغذ هم هست در ایران همیشه و یعنی 1-2 سالی هستش که آموزش پرورش همیشه با تأخیر کتاب رو به بچه ها میداده، ولی امسال در واقع دو این شرط جنگی و وضعیت اقتصادی و اینا اصلا خانواده ها با یه شرط جدیدی از وضعیت آموزشی آموزش و پرورش مواجه شدن. از همین 3-4 ماه گذشته که مدام استرس و در واقع سردرگمی اینو داشتن که آیا مدارس حضوری خواهد بود یا نخواهد بود و تا آخرین لحظه ها بعد مشخصش که حضوری خواهد بود. کمبود مدارس دولتی در بسیاری از شهرها خیلی محسوس بود، خیلی پیام ما می اومد که به زور تونسته بودن مدرسه دولتی پیدا کنن که بچه‌شون ثبت نام کنن به خاطر شرایط اقتصادی و گرانی در واقع مدارس خصوصی. خب خیلی از خانواده دیگه نتونستن بچه‌شون رو به مدرسه غیر انتفاعی بفرستن، آوردن به مدارس دولتی. علاوه بر این که حالا میگم این وضعیت اقتصادی و اینایی که کتابایی که حالا به دستشون نرسیده، مشکل خانواده یک چیزی که ما یه پول دادیم برای کتابا، یعنی از هر 100,000 تومان تا 1,000,000 تومان تو اون سامانه ثبت نام برای کتابا پول دادیم، ولی هنوز کتاب به دست ما نرسیده و باید بریم دوباره، اگه میخوایم رو جزوه دارن به دانش آموز آموزش میدن، باید بریم دوباره کپی بگیریم یا بریم دانلود بکنیم که هزینه اضافی در واقع رو دوش ما میذاره.

0: 4 سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گرشهرشاد نیروی انتظامی می‌گذرد. مرگی که به خیزش اعتراضی و بی سابقه زن زندگی آزادی منجر شد. سازمان عفو بین‌الملل در بخشی از گزارش مفصل خود درباره سرکوب خونین این خیزش، زنجیره فرماندهی برای وقوع جنایات علیه بشریت را مستند کرده. در گزارش عفو بین‌الملل 87 مقام جمهوری اسلامی با ذکر نام مسئول جنایات شناخته شدند. عامر اصلی علی خامنه‌ای فرمانده کل نیروهای مسلح عنوان شده که فرماندهان اصلی سرکوب را منصوب کرده بود. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ناظر بر اجرای دستورات خامنه‌ای بود. گزارش عفو بین‌الملل به نقش فرماندهان سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، ارتش و وزیر دفاع و نیز نامه آنها به خامنه‌ای اشاره کرده که گفته بودند تا آخرین قطره خون در برابر معترضان می‌ایستند. راهبرد سرکوب خیزش مهسا در شورای عالی امنیت ملی به ریاست ابراهیم رئیسی و دبیری علی شمخانی تدوین شد. شورایی که مصوبات آن با امضای رهبر جمهوری اسلامی لازم الاجرا می شوند. عفو بین‌الملل نقش احمد وحیدی وزیر کشور وقت را در این سرکوب خونین مهم ارزیابی کرده. وحیدی علاوه بر ریاست شورای امنیت کشور به عنوان جانشین خامنه‌ای در امور نیروی انتظامی هدایت فراجا را هم بر عهده داشت. شوراهای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها هم برای برقراری وضعیت اضطراری و سرکوب معترضان زیر نظر جانشین خامنه‌ای در فراجا و شورای امنیت کشور اقدام کردند.
1: به یکی میگون برو، یکی دست میگون برای امنیت مردم، کاملا برای مردم، یعنی همین مردمی که ما همه جور خدمتشون میکنیم دو هم باید بکنیم. این چند روز هم بچه خیلی خوب عمل کرد، محکم هم وایسید، یک ذره شک نکنید به مسیر، یک ذره.
0: عفو بین‌الملل نیروی انتظامی را خط مقدم سرکوب خونین تصریف کرده و 27 فرمانده پلیس را مسئول دانسته. در رأس آنها حسین اشتری است که فرماندهان انتظامی را در استانها و شهرستانها منصوب کرد. این گزارش دو بازوی خیابانی فراجا را جداگانه مسئول شناخته است. پلیس پیشگیری که بزرگترین شاخه فراجاست و یگان ویژه به فرماندهی حسن کرمی با حدود 60,000 نیروی سرکوب. دستور سرکوب از ستاد کل نیروهای مسلح به مرکز فرماندهی و کنترل کشوری در نیروی انتظامی منتقل و در سراسر کشور اجرا شد. سازمان عفو بین‌الملل نام 33 فرمانده سپاه پاسداران را هم در فهرست سرکوبگران اعلام کرده. در رأس آنها حسین سلامی، فرمانده وقت سپاه پاسداران که فرماندهی قرارگاه سارالله برای سرکوب در تهران را هم بر عهده داشت. در کنار او محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه که نیروهایش را در نقاط مختلف کشور برای سرکوب راهی خیابان کرد. در آذربایجان غربی و کردستان محمد تقی اوسانلو فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا و در کرمانشاه محمد نظر عظیمی فرمانده قرارگاه نجف اشرف مسئولان اصلی سرکوب و کشتار 95 نفر بودند. در تهران بزرگ حسن حسنزاده فرمانده سپاه محمد رسول الله که هدایت نیروهای امنیتی سپاه و بسیج را برای سرکوب خونین بر عهده داشت. سازمان عفو بین‌الملل بسیج را پایین ترین حلقه سرکوب ارزیابی کرده. نهادی شبه نظامی و زیر مجموعه سپاه با 60,000 پایگاه در مساجد که آموزش شلیک با اسلحه را بر عهده دارد و کودکان را برای سرکوبگری به کار می گیرد. بنابراین گزارش، حقوق بسیجیان در جریان سرکوب معترضان با حقوق کادر رسمی سپاه پاسداران برابر است. عفو بین‌الملل گفته شبکه سرکوب بسیج شامل 1,000 گردان امنیتی امام علی، 2,000 گردان امنیتی بیت المقدس، 500 گردان رزمی امام حسین و 200 گردان کماندایی فاتحین است.
2: یک نکته این است که این کسانی که در خیابان فساد و تخریب میکنند و کردن، اینا همه یک حکم ندارن. اینا رو باید تنبیهی میشه، اینا رو مشکلشون رو حل کرد. لکن بعضی از اینها اینجور نیستن. بعضی از اینها بازمونده های عناصر ضربت خورده 40 سال گذشته است.
0: گزارش های عفو بین الملل بر اسناد داخلی جمهوری اسلامی متکی است. از جمله دستور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به کلانتری ها برای برخورد شدید با هر تجمع مردمی و دستور فرمانده انتظامی مازندران برای سرکوب معترضان تا حد مرگ. اعزام گردان های سرکوب، پنهان کردن پرونده تجاوز و پرداخت هزینه نیروها برای 3 ماه سرکوب از جمله اسناد دیگر این گزارش است. عفو بین الملل این اسناد را مستندات یک زنجیره سرکوب واحد و وقوع جنایات علیه بشریت توصیف می کند. 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی، شماری از آمران سرکوب و کشتار خیزش مهسا در حملات اسرائیل و آمریکا کشته شدند. علی خامنه ای، محمد باقری، علی شمخانی، حسین سلامی و غلامرضا سلیمانی از جمله این مقام ها هستند. ساختار سرکوب جمهوری اسلامی با مشتبه خامنه ای، علی عبداللهی، محسن رضایی، احمد وحیدی و حسین طائب بازسازی شده است. عفو بین الملل می گوید نیروهای امنیتی از شهریور تا آذر 1401 صدها معترض و رهگذر از جمله ده ها کودک را غیرقانونی کشتند. صدها نفر را با ساچمه فلزی نابینا کردند و ده ها هزار نفر را بازداشت کردند. در این لحظه همراه هستیم با دایانا الطهاوی، مشاور ارشد واکنش به بحران در سازمان عفو بین الملل. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید. در گزارش سازمان عفو بین الملل، ساختار فرماندهی و عاملان سرکوب خیزش زن زندگی آزادی به طور مفصل بررسی شده. بیشتر در مورد این ساختار برای ما لطفا توضیح بدین.
3: گزارش امنستی اینترنشنال عفو بین الملل ساختار پشت این جنایاتی که مرتکب شدن برای اینکه قیام زن زندگی آزادی رو سرکوب کنن، اینها رو توضیح میده. مرتکب قتل، تجاوز، شکنجه و سرکوب شدن. و خب گزارش ما نشون میده که اینها جنایت های سیستمی هستن، جنایت هایی نیستن که چند مامور سر خود و هیجان زده به صورت خودجوش مرتکب شده باشن. به صورت سازماندهی خواستند که اعتراض ها رو سرکوب کنند و مانع از این بشن که مردم نظام جمهوری اسلامی رو به چالش بکشند. از طریق اسناد فاش شده و درس کرده، از طریق ریویوی صدها بلکه هزاران ویدیو، مصاحبه با بازماندگان و همچنین اسناد پزشکی قانونی و اسناد دادگاه ها، ما نشون میدیم که کسانی که مسئول متفرق کردن و سرکوب معترضان هستند، از جمله فرماندهی پلیس یعنی فراجا تا سپاه به شمول گردان‌های بسیج مثل امام علی و دیگران، اینها نیروهایی بودند که در خیابان‌ها مرتکب جنایات شدند، تعقیب کردند معترضان رو، از سلاح‌های آتشین و جنگی استفاده کردند، به جمعیت بی سلاح و اعتراض‌های صلح‌آمیز بهشون شلیک کردند، مانع از این شدن که مجروحان درمان بشن. اما اینها به تنهایی اقدام نمی کردن، اینها بر مبنای استراتژی ها و سیاست های از پیش هماهنگ شده و سازماندهی شده از سوی شوراهای مختلفی عمل میکردن، از جمله شورای عالی امنیت ملی و نهادهای جانبی و انشابی اونها در سطوح شهرستانی و استانی. این استراتژی های مرگبار رو وزارت کشور، مقام های وزارت کشور در سطح ملی و همچنین در سطح استانی و شهرستانی پیاده کردن، در سطح فرمانداران و استانداران. به همچنین همچنین بعد اضافه کنیم که نیروهای امنیتی به صورت موازی با قوه قضایی کار میکردند تا اسناد و مدارک رو لاپوشانی و پنهان کنند که عاملان و مقصران رو هویتشون رو مخفی کنند و بعد همچنین بازماندگان و خانواده های کشته شدگان رو آزار اذیت کردند و تلاش کردند که صداشون خاموش کنند.
0: خانم الطهاوی، خب تعداد زیادی از عاملان کشتار معترضان در جنبش مهسا در جریان جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی جان خودشون از دست دادن و کشته شدن. بسیاری نهادهای امنیتی و انتظامی هم هدف حمله قرار گرفته بودن. اما به نظر شما چقدر ساختار سرکوب در ایران هنوز توان کشتار مخالفان و شهروندان معترض رو داره؟
3: بر مبنای تحلیل گسترده‌ای که ما انجام دادیم از این ساختار و زنجیره فرماندهی و مستندسازی جنایتی که مرتکب شدند، عفو بین‌الملل قادر بود که 87 فرمانده رو نام ببره و مشخص کنه که باید برای جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار بگیرن. از اون 87 نفر 6 تاشون کشته شدن تا این لحظه، اما اکثریت قاطع اونها همچنان بر سر مسندهای خودشون هستن و میتونن که دوباره این دستگاه سرکوب رژیم رو به جان معترضان بندازن در یک شرایط مسئولیت برای خودشون. و ما شاهد بودیم که این مسئولیت در گذشته این امکان رو داده که رژیم هزاران معترض و رهگذر رو در قتل عام های بی سابقه ژانویه 2026 قتل عام کنه. به واقع برخی از این مقام هایی که امنستی عفو بین‌الملل ازشون اسم برده نه فقط در مسندهای خودشون باقی موندن بلکه ترفیع هم گرفتن در زنجیره فرماندهی. البته که لیست ما یک لیست کاملی نیست. تحقیقات حقوق بشری موجب شده که ما بر مبنای مسئولیت اونها و همچنین همدستی در این جنایات نام اونها را ذکر کنیم و فاش کنیم، اما نیاز هست به تحقیقات کیفری بیشتر در مورد همه اینها و دیگران. از اونجایی که مسیر دادخواهی در ایران بسته است و این جو شدید مسئولیتی که برای این جنایتکاران حاکم هست، ما از جامعه جهانی خواستیم که پرونده ایران رو به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع بده و همچنین از مجمع عمومی سازمان ملل خواستیم که یک مکانیزم مستقل کیفری در مورد جنایت مرتکب شده ارتکاب یافته در ایران تأسیس کنه. برای اینکه بدون چنین راهکارهایی نگرانی ما این هست که مردم ایران همچنان در معرض خطر این فجایع هستند.
0: خب شما فرای این حرف ها خودتون فعال و پژوهشگر به هر حال حقوق بشر هستید. به عنوان یک فعال و پژوهشگر حقوق بشر، چه بخش هایی از این گزارشی که عفو بین‌الملل داده بود نظر شما رو جلب کرد؟
3: خیلی سخته که به چنین سوالی پاسخ بدیم، برای اینکه روایت‌های تکان دهنده زیادی در جرنج عظیم و بیرحمی خیره کننده باش سرکار داشتیم. افسون بر این گزارش ما یک سند مکمل هم منتشر کردیم که مرگ 377 نفر رو در طول جنبش زن زندگی آزادی مستند کرده، به اضافه جنایات ماموران رژیم در شرایط مشکوک. دیروز چهارمین سالگرد جمعه خونین بود وقتی که در زایدان 87 نفر رو قتل عام کردند که اون یکی از خونبارترین حوادث انفرادی، رویدادهای انفرادی جنبش زن زندگی آزادی بود و تا امروز خانواده‌های کشته شدگان و بازماندگان هنوز منتظر عدالت هستند. شاید برای من یکی از سخت‌ترین چیزهایی که دیدم این بود که چطور خانواده‌هایی که خواستار عدالت هستند اونها هم سرکوب میشن، اذیت و آزار میشن و به واقع عفو بین‌الملل دریافته که مقام‌های جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت میشن، حتی علیه خانواده های کشته شدگان. ما باید که از این خانواده ها حمایت کنیم در تقاضاشون برای دادرسی، دادخواهی و پرداخت غرامت و جبران خسارت. تا به شرایطی برسیم که دیگه سرکوب اعتراض ها با مسئولیت توام نباشه.
0: همراه بودیم با دایانا التهاوی، مشاور ارشد واکنش به بحران در سازمان عفو بین الملل، و ممنون هستم از حضور شما در این بخش خبری. کتایب حزب الله، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، چهارشنبه اعلام کرد که در پی خروج نیروهای آمریکایی از عراق، فعالیت‌های نظامی خود را متوقف خواهد کرد. خادم کریمی گزارش می‌دهد.
4: خروج آمریکا از دومین کشور در غرب و جنوب آسیا پس از حدود دو دهه جنگ و حضور نظامی، جنگی که تلفات سنگین و هزینه مالی هنگفته برای واشنگتن رقم زد. حدود 4500 نیروی نظامی آمریکا در این جنگ کشته شدند و کم از کم 3000 میلیارد دلار هزینه برداشت. و خونین‌تر از این آمار، صدها هزار کشته و مجروح و میلیون ها آواره عراقی است. هرچند تفاوت های عمده میان نحوه خروج آمریکا از افغانستان و عراق و نظم سیاسی جایگزین وجود دارد، اما شباهت ها هم کم نیستند، به خصوص در خونبار بودن این دو جنگ، تلفات نظامی و غیر نظامی و هزینه های سنگینی که صرف این دو نبرد شده. با آنکه دولت مستقر عراق برخلاف افغانستان به کام شورش سقوط نکرد، حکومت صدام حسین را در تاریخش دفن کرد و از منظر تهدیدات ناشی از گروه های بنیادگرا مثل داعش و القاعده خیال آسوده تری دارد، اما به نظر می رسد گستره نفوذ جمهوری اسلامی در عراق پس از خروج آمریکا سنگین تر هم خواهد شد. خوشنودی این خروج برای جمهوری اسلامی را می توان در جشن سروری دید.

0: این استیلا را با گروه های نیابتیش تحکیم کرده است. سالها سرمایه‌گذاری امنیتی و سیاسی تهران در عراق شبکه چند لایه و عمیقی در ساختارهای سیاسی، نظامی و امنیتی ایجاد کرده که زدودن آن اگر نه ناممکن که بسیار دشوار خواهد بود. جمهوری اسلامی بازدست دادن سوریه، تضعیف حزب الله و در میانه جنگی سهمگین عراق را به سادگی رها نخواهد کرد. اگر اساساً امکان رهیدنی برای بغداد باقی مانده باشد. خادم کریمی، واشنگتن دی سی.
1: علی الزیدی، خسفجر عراق، امروز از آغاز رسیدگی به وضعیت سلاح‌های خارج از کنترل دولت خبر داد و گفت تصمیم جنگ و صلح فقط با نهادهای قانونی کشور است. علی الزیدی هر گونه اقدام نظامی خارج از چارچوب قانون اساسی عراق را ممنوع خواند و گفت دولت برای خلع سلاح کامل همه گروه‌های مسلح غیر عراقی در خاک این کشور تلاش می‌کند. الزیدی همچنین تاکید کرد خاک و آسمان عراق نباید سکوی تهدید کشورهای همسایه باشد. در پی خروج برنامه ریزی شده نیروهای نظامی آمریکا از عراق، سپاه پاسداران بیرون راندن آمریکا از سراسر منطقه را گام بعدی خواند و بر ادامه رویارویی تاکید کرد. سپاه با انتشار بیانیه خروج نیروهای آمریکا از عراق را نخستین گام در انتقام خون ابو مهدی المهندس از رهبران هشت الشعبی دانست. در بیانیه سپاه آمده که این نهاد نظامی تا آزادی قدس از دست اسرائیل از پا نخواهد نشست. واشنگتن پست به نقل از یک مقام ارشد عراقی گزارش داد سپاه پاسداران تاکتیک‌های خود را تغییر داده و بر حمایت از گروه‌های کوچک‌تر شبه نظامی در عراق تمرکز کرده. بر اساس این گزارش، اصحاب اهل الحق حدود نیمی از سلاح‌های خود را تحویل داده و مدعی است باقی تسلیحات را اعضای جدا شده‌اش که گروه تازه‌ای تشکیل دادن به سرقت بردند. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیوست در خصوص همین خبرهای منطقه‌ای با هم بیشتر صحبت بکنیم. اگر اجازه بدی از بیانیه سپاه شروع کنیم. اینطور که از بیانیه سپاه برمیاد، اینکه خروج کردن نیروهای آمریکایی از عراق و رفتن بیرون، این رو یک پیروزی برای خودش تصور کرده. چه چیزهای بیشتری از این بیانیه میدونیم؟
2: ببینید، این بیانیه پیش‌فرضش اینه یا مدعاش اینه که بعد از کشته شدن ابو مهدی مهندس همراه قاسم سلیمانی در سال 2020 با دستور دونالد ترامپ تلاش شده برای بیرون راندن نیروهای آمریکایی از عراق و حالا که نیروهای آمریکایی از عراق رفتن بیرون، اون انتقام اتفاق افتاده. قدم اول اون انتقام اتفاق افتاده. حالا بیایم تاریخ رو مرور بکنیم ببینیم که چقدر این ادعا درست. نیروهای آمریکایی در طول سالهایی که در عراق بودند، اولا با مجوز یا با درخواست دولت عراق در اونجا بودند. بعد از سقوط صدام حسین که نیروهای آمریکایی مستقر بودند در عراق و دولت موقت تشکیل دادند، در سال 2011 با تصویب دولت عراق و با هماهنگی و توافق با دولت عراق که اون موقع نخست وزیر نوری المالکی بود از همپیمانان جمهوری اسلامی، آمریکایی‌ها از عراق رفتن. یعنی سال 2011 آمریکایی‌ها عراق رو ترک کردن. این اولین بار نیست که آمریکایی‌ها از عراق میرن. چی شد دوباره برگشتن؟ سال 2014 با درخواست رسمی دولت عراق برای اینکه آمریکایی‌ها بیان، نیروهای بین‌المللی بیان به دولت عراق کمک کنن که جلوی داعش رو بگیره، دوباره آمریکایی‌ها برگشتن تا سال 2019. سال 2019 بحث بیرون رفتن نیروهای آمریکایی مطرح شد، چون دیگه کارشون تموم شده بود. کاری که دولت عراق از آمریکا خواسته بود بیاد اونجا انجام بده تمام شده بود. بحث مطرح شد، همزمان قرار شد که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم خلع سلاح بشن. به هر حال ابو مهدی المهندس چه سالی کشته شد؟ 2020. تصمیم رفتن به آمریکایی‌ها، طرح موضوع قبل از کشته شدن ابو مهدی المهندس و در پایان یک مأموریت مطرح شد. بله، بعد از کشته شدن المهندس مجلس عراق

0: پارلمان عراق یه بیانیه‌ای تصویب کرد، تو اون بیانیه هم تازه نگفت آمریکایی‌ها کی برن، گفت برن، ولی تاریخش رو دولت تشخیص میده. دولت در دولت بایدن، دولت عراق در زمان دولت بایدن که اونم ربطی به ترامپ نداشت، مصوب کرد، توافق کرد با آمریکایی‌ها که به تدریج ترک بکنن. بنابراین رفتن نیروهای آمریکایی از عراق رو انتقام ابو مهدی مهندس جا زدن، روغن ریخته رو نظر امامزاده کردن، دستاورد سازی، هیچ ربطی نداره رفتن آمریکایی ها به اقدامات سپاه. در واقع سپاه و نیروهای نیابتیش در عراق در این مدت نه دستاوردی برای خودشون داشتن و نه دستاورد محسوسی که بشه معادلات رو عوض بکنه، منظورمه، وگرنه ترقه بازی سر جای خودش. نه دستاوردی برای خودشون داشتن، نه آورده ای برای مردم عراق. مردم عراق هرچه از توسعه و رفاه در این سالها داشتن، به میزان مصالحه شون با آمریکا بود و به میزان تأثیر اقتصاد آمریکا در عراق. و جمهوری اسلامی برای عراق جز فلاکت نیاورد، مگر اینکه بگن زائران شیعه ایرانی که پولاشونو بردن در چهار شهر مقدس اونجا خرج کردن، اینو جمهوری اسلامی به حساب خودش بذاره.
1: خب این نکته دیگه ای که مطرحه این استش که دولت عراق داره الان میگه که ما دیگه اجازه نمیدیم که شبه نظامیان باشن، بعد همه واحد باشن، همه چیز باید قانونی باشه. چقدر روی زمین واقعیت امکانات داره برای اینکه بتونه این حرفی رو که میزنه عملی کنه؟
0: اولا که دولت عراق الان این خوشبختی رو داره که جمهوری اسلامی به فلاکت افتاده. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه یک بار دیگه هم قبلا قرار شده بود که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی خل سلاح بشن، که سال 2019 در دولت عادل عبدالمهدی. اون زمان نخست وزیر عراق اعلام کرد که قرار شد از این به بعد همه در چارچوب قانون، یک کشور یک ارتش، همه این شعارهایی که این روزا علی الزیدی داره میده، اون روز عادل عبدالمهدی میداد. اما چرا موفق نشد؟ به خاطر این جمهوری اسلامی در سال 2019 اونقدر پول داشت که تونست نیروهای نیابتیش رو نگه داره. الان جمهوری اسلامی در موضع انفعاله و دولت عراق این بخت رو داره که با اراده دولت بتونه اونها رو خلع سلاح کنه، هرچند جمهوری اسلامی راههای دیگری پیدا خواهد کرد برای دور زدن دولت.
1: توضیحات همکارم محمد جواد اکبرین رو شنیدیم، ممنونم از حضورت در این بخش خبری. خب تا لحظات دیگه تصاویر زنده ای رو میبینیم دوباره از شهر لیل در فرانسه. همچنان که میدونید تجمعات دانش آموزان دبیرستانی در اعتراض به وضعیت مدارس در جریانه که الان در شهر لیل به طور مشخص به درگیری با پلیس کشیده شده. یکی از کانون‌های اصلی این اعتراضات هست شهر لیل. دانش آموزان نکتهشون این هستش که میگن به هر حال امکانات کافی نداریم، مدارس یه سری مشکلات دارن، هوا گرمه، کلاس‌ها فشرده است، معلم‌ها خوب نیستن و میخوان که به هر حال این وضعیت بهبود پیدا بکنه. و خب همطور که میبینید به خیابون‌ها آمدن، کلاس‌ها رو تعطیل کردن. در تصویر هم میبینید که یک سطل زباله هم در جلوی خودشون دارن حرکت میدن. یکی از همین سطل زباله‌ها رو امروز دانش آموزا آتش زدن در شهر لیل. خب برای اینکه بتونیم بیشتر جزئیات داشته باشیم به پاریس میریم و همراه میشیم با همکارم ساجد شریفی که به ما بگو دقیقاً خواسته این دانش آموزا چیه، دولت چی میگه، جزئیات بیشتر خلاصه با ما در میون بذار.
2: خب نکته مهم این جنبش دانشجویی، باید اول از همه یادآوری بکنیم که اینها، این بچه‌ها نسلی هستند که یک بخش خوبی از دوره آموزشیشون رو در دوره کرونا با کمبود امکانات آموزشی گذروندن، در خانه ها درس خوندن، اختلالات فراوانی در سالهای تحصیلشون بود. حالا اینها اغلب دانش آموزان بین 15 تا 18 ساله هستند، سالهای آخر تحصیلاتشون رو میگذرونن پیش از ورود به دانشگاه و به گفته وزیر آموزش و پرورش درخواست‌های بسیار به جایی دارند. به کیفیت ساختمان‌های آموزشی اشاره می‌کنند، وضعیت بهداشت در مدارس، اختلاف سطح امکانات بین مجموعه‌های مختلف آموزشی. بعضی وقت‌ها از ویدیوهایی دیدیم که این روزها بسیار وایرال شده که مثلا موش پیدا می‌کنند در آشپزخانه‌های کانتین‌های در واقع مدارسشون، سرویس‌های بهداشتی مناسب نیست، سیستم گرمایشی خوب نیست. یک هفته است که این جنبش ادامه داره، مقایسش میکنن با می 68. آمارها رو احتمالاً در استرپ ها دیدید، با جزئیات بیشتر در بولتن های بعدتر در خدمتتون خواهیم بود.
1: توضیحات همکارم ساجد شریفی رو شنیدیم از پاریس. ممنونم از حضورت و ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. تا دقایق دیگه با همکارم عادل بورنگ همراه باشید.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
1: این آدمکشی جمهوری اسلامی
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.

0: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: مهمترین نمود شکوفایی قدرت در یک نظام اجتماعی، وجود سامان سیاسی پایدار و نظم دهنده در کنار ارتشی نیرومند و پیروزمند است. در دوران ساسانی، طبقه جنگاور متخصصی در ایران داشته ایم که از نظر ساز و برگ و تجهیزات نظامی در سطح جهان پیشتاز و یگانه بودند. همچنین نشانه‌های فراوان از تدوین و صورتبندی هنرهای رزمی ایرانی در این دوران در دست است. این آیین جنگ از ابتدای عصر هخامنشی به شکلی متمایز و پیشرو در ایران وجود داشته و احیای چند باره نظم پارسی باستانی و بزرگی و پیچیدگی قلمروی ایرانی را نتیجه داده است.

0: اما اجازه بدید برای بازندگان ضد آمریکایی که در میان ما هستند خیلی ساده توضیح بدم. همین نیروهای آمریکایی که اینجا هستند و همتایانشون نیروی دریایی جمهوری اسلامی رو نابود کردند. نیروی هوایی جمهوری اسلامی رو هم نابود کردند. سامانه‌های دفاعیشون رو نابود کردند و رهبری، ظرفیت نظامی و توان صنعتی نظامی اون رو در هم کوبیدند. کل زیرساخت دفاعی جمهوری اسلامی رو.
1: در مورد ایران 6 ماه اونجا بودیم، 18 نفر کشته شدن که البته بگم یکی هم زیاده، اما اونها 4500 نفر، ما 18 نفر رو از دست دادیم و خیلی زود خواهید دید اتفاقات خیلی زود میافتن و ما کشوری داریم که عملا نابود شده، ویران شده، اقتصادشون داغونه، 300 چند درصد تورم دارن، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون نابود شده، تجهیزات پدافندیشون به همین ترتیب.
2: باید این صحبت پرزیدنت ترامپ را فراتر از یک تهدید نظامی ببینیم. آنچه که ایالات متحده امریکا انجام میده در ادبیات امنیت ملی دیپلماسی همراه با فشاره، یعنی در مذاکره را باز نگه میداره اما همزمان گزینه نظامی، فشار اقتصادی و بازدارندگی را هم از روی میز بر نمیداره. پرزیدنت ترامپ معتقده که حکومت خشونت محور جمهوری کودک‌کش اسلامی در حملات اخیر آسیب نظامی بسیار سنگینی دیده. میزان دقیق این خسارت طبیعتاً باید با ارزیابی‌های مستقل اطلاعاتی و نظامی سنجیده بشه، اما پیام سیاسی واشنگتن بسیار روشنه. امریکا تصور می‌کنه امروز اهرم بیشتری در اختیار داره، بنابراین حاضر نیست برای رسیدن سریع به یک توافق امتیازهای اصلی خودش رو پیشاپیش واگذار کنه. و نکته دوم اینجاست که داشتن توان نظامی با تصمیم به استفاده از اون یکی نیست. ایالات متحده میتونه گزینه نظامی رو معتبر نگه داره و همزمان مذاکره کنه. اتفاقا همین اعتبار گزینه نظامی که قدرت چونه‌زنی دیپلماتیک رو ایجاد میکنه و از اینجا به بعد مسئله برای تهران بسیار بسیار جدیه. آیا حاضر است وارد توافقی بشه که تعهداتش مشخص، قابل اندازه‌گیری و قابل راستی آزمایی باشه یا نه؟ بنابراین من پیام پرزیدنت ترامپ را از این طور خلاصه بکنم، میتونم بگم که دیپلماسی هنوز زنده است، اما دیپلماسی بدون اهرم فشار راهبرد واشنگتن نیست.
3: ما اشراف همه جانبه ای به موضوع داریم. نیروهای پلیس ما از جمله پلیس ضد تروریسم فوق‌العاده عمل کردند. در زمان مناسب اطلاعات بیشتری ارائه خواهیم کرد، اما فعلا میتونیم تایید کنیم که ایران در این ماجرا نقش داشته. نشانه های جدی هست که ایران توی اتفاقات پایگاه هوایی فرفورد نقش داشته. با این حال این پرونده هنوز تحت تحقیقات پیچیده پلیس قرار داره و ما همکاری نزدیکی با دوستان خود در آمریکا داریم.
4: حدود 12:45 به وقت محلی 5 مهر یعنی 27 سپتامبر پلیس یک تماسی دریافت میکنه از یک کشاورزی در همون نزدیکی‌های بیس پایگاه هوایی فرفورد. این طرف میگه وقتی من خواستم وارد خونه بشم 3 ون جلوی پارکینگ رو گرفته بودن. دستگیری که صورت میگیره، دونالد ترامپ در صحبتی که با رسانه‌ها میکنه وقتی میخواد سوار هواپیما بشه میگه با مقامات بریتانیا در تماسیم، اینا میخواستن ضربه محکمی به ما بزنن و اینا رو تحت تعقیب داشتیم و گرفتیمشون. بعد از این سفارت آمریکا تو لندن هشدار میده، میگه که شهرونداش باید مراقب خودشون باشن، مخصوصا به گرد همایی که میرن. و اینجاست که پلیس ضد تروریست در فاصله چندین ساعت، این اتفاقایی که من دارم میگم هشدار و حرفای پلیس ضد تروریست، برمیگرده به روز دوشنبه. اونجا اعلام میکنه که افرادی رو که گرفتن هر 5 تاشون تابع بریتانیان، بین 23 تا 25 سال سن دارن و ساکن لندن هستن. یه چند ساعتی میگذره، دوباره پلیس ضد تروریست یک اعلامیه جدیدی میده، میگه که این افراد آزاد شدن. حالا این یک سوال خیلی بزرگی هم درست کرده، نه تنها توی رسانه‌های بریتانیا بلکه توی دنیا، که چرا این اتفاق افتاده اگر اینا به زن حمله و عملیات تروریستی دستگیر شدن چرا آزاد شدن. و میرسیم به حرفای آقای برنام که این موضع‌گیری که کرده شاید کم نظیر باشه وقتی به نخست وزیرای بریتانیایی میرسیم. بریم یه تیکه دیگه از حرفای آقای برنامو گوش کنیم و بعد دوباره برگردیم.
3: There are strong indications that Iran نشانه های جدی هست که ایران توی اتفاقات پایگاه هوایی فرفورد نقش داشته. با این حال این پرونده هنوز تحت تحقیقات پیچیده پلیس قرار داره و ما همکاری نزدیکی با دوستان خود در آمریکا داریم.
4: خب این حرفای آقای برنام عکس العمل های مقامات جمهوری اسلامی هم داشت. آقای عراقچی اومد روی اکس و گفتش همین که شما این افرادی که به زن عملیات تروریستی بوده رو آزاد کردیش خودش گواه اینه که ایران اصلا نقشی نداره و یه اصطلاحی هم به کار برده که تحت و لفظیش میشه که واق واق کردن درخت اشتباه، یعنی شما دارید اشتباه میزنید. حالا ما بیایم به جدیدترین بازخوردهایی که این داشته و افرادی که حرف زدن، همونجور که تو خبر گفتیم آقای نتانیاهو گفت ما اطلاعات داده بودیم به انگلستان که حمله ای تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار اتفاق بیفته. و بعد از حرفای آقای نتانیاهو آقای تد کروز سناتور جمهوری خواه هم با شبکه فاکس صحبت کرده در مورد این بحث و اشاره کرده که همونجوری که انگلیس داره میگه ما مدارک داریم و اگر این ثابت بشه که جمهوری اسلامی درش نقش داشته باشه عواقب سنگینی خواهد داشت برای جمهوری اسلامی و پرزیدنت ترامپ قطعا قدم های محکمی خواهد برداشت.
5: کارگروه ویژه اقدام مالی یا FATF اعلام کرده با اینکه کانادا توان تحقیقاتی بسیار بالایی در زمینه پولشویی داره، اما در زمینه پیگرد قضایی پرونده های پیچیده هنوز نیاز به پیشرفت داره. طبق آمارهای دولتی سالانه بین 45 تا 113 میلیارد دلار کانادا در واقع پولشویی انجام میشه در این کشور، چیزی معادل حدود 30 تا 80 میلیارد دلار آمریکا که رقم بسیار قابل توجهی هست. پولشویی هایی که در کانادا انجام میشن معمولا مرتبط با جرایم مربوط به مواد مخدر، بازرگانی و تجارت و کلاهبرداری و همچنین فرار مالیاتی هستن که پرونده های بزرگ و پیچیده‌ای رو تشکیل میدن. گفته شده که در 3 سال آینده کانادا باید خودش رو تقویت بکنه در مورد پیگرد قضایی این پرونده ها و بازپسگیری پول هایی که در این سیستم پولشویی میشن. همچنین نمره ای که کانادا در حال حاضر دریافت کرده منطبق هست با پیش نیازهای FATF، اما FATF گفته با توجه به توانایی هایی که در کانادا شناسایی شده کانادا میتونه بهتر عمل بکنه و یک مقایسه هم داشته با سال 2016 که اعلام کرده به نسبت سال 2016 کانادا الان عمل کرده بهتری داره. اما این برای خانواده های ایرانی و ایرانیان چه معنی میتونه داشته باشه؟ حدود 2 ماه پیش بود که فینترک که سازمانی هست که نظارت میکنه روی تراکنش های مالی اینجا در کانادا اعلام کرده بود که هر تراکنش مالی مرتبط با ایران باید به صورت کامل گزارش بشه و همچنین باید احراز هویت بشه اون فردی که داره این کار رو انجام میده، حتی اگر بخواد این ارز دیجیتالی باشه که جابجا میشه در این سیستم. این به معنی این هستش که با اینکه مبالغ کوچیک، حتی مثلا برای مبالغی که دانشجوها جابجا میکنن اینجا برای تحصیل در کانادا مورد نظارت شدید فینترک قرار میگیره، اما به نظر میرسه که کانادا هنوز برای پیدا کردن سرنخ پرونده های پیچیده و پولشویی های بزرگ احتیاج به پیشرفت داره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
6: خروج آمریکا از دومین کشور در غرب و جنوب آسیا پس از حدود 2 دهه جنگ و حضور نظامی، جنگی که تلفات سنگین و هزینه مالی هنگفته برای واشنگتن رقم زد. حدود 4500 نیروی نظامی آمریکا در این جنگ کشته شدند و کم از کم 3000 میلیارد دلار هزینه برداشت. و خونین تر از این آمار، صدها هزار کشته و مجروح و میلیون ها آواره عراقی است. هرچند تفاوت های عمده میان نحوه خروج آمریکا از افغانستان و عراق و نظم سیاسی جایگزین وجود دارد، اما شباهت ها هم کم نیستند، به خصوص در خونبار بودن این دو جنگ، تلفات نظامی و غیر نظامی و هزینه های سنگینی که صرف این دو نبرد شدند. با آنکه دولت مستقر عراق برخلاف افغانستان به کام شورش سقوط نکرد، حکومت صدام حسین را در تاریخش دفن کرد. و از منظر تهدیدات ناشی از گروه های بنیادگرا مثل داعش و القاعده خیال آسوده تری دارد. اما به نظر می رسد گستره نفوذ جمهوری اسلامی در عراق پس از خروج امریکا سنگین تر هم خواهد شد. خوشنودی این خروج برای جمهوری اسلامی را می توان در جشن سروری دید که گروه های نیابتیش در جاده های عراق برپا کردند. دولت و جناح‌های سیاسی عراق در طول سالهای حضور نیروهای آمریکایی همواره از ضرورت خروج این نیروها و کامل شدن حاکمیت ملی سخن گفتند. حالا که این خروج محقق شده، بغداد با چالش مواجه است که حتی میتواند جدی‌تر باشد. نفوذ سیاسی، امنیتی و نظامی گسترده تهران. دشواری رفع و رجوع این نفوذ آنجاست که تهران به سبک متداولش این استیلا را با گروه های نیابتیش تحکیم کرده است. سالها سرمایه‌گذاری امنیتی و سیاسی تهران در عراق شبکه چند لایه و عمیقی در ساختارهای سیاسی، نظامی و امنیتی ایجاد کرده که زدودن آن اگر نه ناممکن که بسیار دشوار خواهد بود. جمهوری اسلامی با از دست دادن سوریه، تضعیف حزب الله و در میانه جنگی سهمگین عراق را به سادگی رها نخواهد کرد. اگر اساساً امکان رهیدنی برای بغداد باقی مانده باشد. خادم کریمی

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته. رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: یک دو سه
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.

0: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
1: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
2: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
0: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: درود و روز خوش. پنجشنبه 9 مهر ماه بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله پورنگ هستم، سرخط خبرها. بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن. با دستور وزیر خارجه آمریکا، هیئت ایرانی از نیویورک اخراج شد. ترامپ گفت کشورش در دوراهی توافق یا جنگ باید تصمیم بگیرد. ادامه برخوردهای امنیتی با خانواده‌های جاویدنامان انقلاب ملی. همسر ابراهیم مصطفی پور، فرزند مجید فرنیا و همسر وحید فیروزی بازداشت شدند. همزمان رئیس سازمان بسیج خواهان تشدید برخوردهای امنیتی شد. خروج نیروهای آمریکایی از عراق. علی الزیدی از آغاز خلع سلاح شبه نظامیان خبر داد. رسانه‌های آمریکایی میگویند سپاه پاسداران تاکتیک حمایت از گروه‌های مسلح کوچکتر را در پیش گرفته. همچنین در ادامه این بخش خبری، گزارش سازمان عفو بین‌الملل از فرماندهان و ساختار سرکوب خیزش زن زندگی آزادی. ده‌ها مقام با مشارکت نهادهای نظامی و امنیتی و هزاران نیروی سپاه و بسیج مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. خوش آمدید. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی گفته برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد. ترامپ در سخنانی در کاخ سفید بار دیگر از نابودی نیروی هوایی و دریایی و پدافند هوایی جمهوری اسلامی و بسیاری از رهبران رژیم هم گفته و اضافه کرده وضعیت موجود خیلی زود به پایان می‌رسد.
1: در مورد ایران 6 ماه اونجا بودیم، 18 نفر کشته شدن که البته بگم یکی هم زیاده، اما اونها 4500 نفر، ما 18 نفر رو از دست دادیم و خیلی زود خواهید دید اتفاقات خیلی زود میافتن و ما کشوری داریم که عملا نابود شده، ویران شده، اقتصادشون داغونه، 300 چند درصد تورم دارن، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون نابود شده، تجهیزات پدافندیشون به همین ترتیب.
0: آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دستور اخراج فوری عباس عراقچی و هیئت همراهش از نیویورک را صادر کرده. بر اساس این گزارش، این دستور دوشنبه شب 6 مهر ماه به نمایندگی جمهوری اسلامی ابلاغ شد و هیئت ایرانی بامداد سه‌شنبه نیویورک را به مقصد دوحه قطر ترک کرد. یک مقام آمریکایی به این رسانه گفت مجمع عمومی سازمان ملل پایان یافته و هیئت ایرانی بیش از حد مانده بود. گزارش آکسیوس در حالی است که جمهوری اسلامی این خبر را تکذیب کرده. روزنامه کیهان با انتقاد از سخنان اخیر پزشکیان درباره پیگیری تفاهم‌نامه با ایالات متحده نوشته کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند قطع امید از وعده‌های آمریکاست. کیهان از لزوم در پیش گرفتن آرایش جنگی کامل در تمامی حوزه‌های اقتصادی، رسانه‌ای و دیپلماسی گفته. پزشکیان 2 روز پیش گفته بود در توافق با دولت ترامپ عزت جمهوری اسلامی حفظ شده است. دستیار رئیس مجلس شورای اسلامی گفته ترامپ در جنگ شکست خورده و باید به جمهوری اسلامی امتیاز بدهد. مهدی محمدی مشاور قالیباف در مطلبی اضافه کرده جمهوری اسلامی از مواضع خود کوتاه نخواهد آمد و هر هزینه‌ای را پرداخت خواهد کرد. محمدی گفته جمهوری اسلامی در موقعیتی است که بر معادلات سیاسی آمریکا اثر بگذارد و به دولت ترامپ پایان دهد. مشاور قالیباف امارات متحده عربی را هم تهدید کرده و گفته زمان آن رسیده که شعله‌های نور وسط دبی دیده شود. همراه میشیم با لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. خوش آمدین خانم مروتی. اخراج هیئت ایرانی از نیویورک پس از شکست مذاکرات چه پیامی برای حکومت ایران داره و چقدر احتمال آغاز دور تازه‌ای از درگیری‌های نظامی رو شما می‌بینید؟
2: صرف نظر از اینکه جمهوری اسلامی ادعا کرده که طبق برنامه‌ریزی از آمریکا خارج شدن و اینکه آمریکا در واقع خلاف اون رو مطرح میکنه و اینکه در واقع اخراج صورت گرفته، میتونیم این نتیجه رو بگیریم که مذاکرات حداقل در نیویورک شکست خورد در مجمع عمومی سازمان ملل، علارغم اون انتظاراتی که برخی از حتی نیروهای مذاکره کننده در داخل کشور داشتن یا احتمالاً برخی از تحلیلگران داشتن، حداقل در این مقطع شکست خورده. و مسئله مهمتر اینه که الان ایران حتی در داخل، مخصوصاً طرفدارانی که به شدت باور داشتن که باید جنگ رو ادامه بدیم، الان روی این مسئله متمرکز هستن، مخصوصاً با توجه به صحبت‌هایی که در خود کیهان مطرح شده و شریعت مداری مطرح کرده و اون طیفی که با اون موافق هستن، معتقدن که ما باید یک جنگ پیشدستانه رو داشته باشیم، یعنی تمام عرصه‌ها رو برای جنگ آماده می‌بینن. این خودش میتونه هم در مذاکرات احتمالی خلل ایجاد کنه، هم دست ایران رو ببنده، و هم از طرف دیگر نوعی نگاه وجود داره در درون ایران توسط طیف رادیکال که ما باید امتیاز بیشتری بگیریم. این هم باعث میشه که آمریکا هم در چنین موقعیتی به شدت بر موازه خودش اصرار کنه، یعنی اصرار دو طرف بر موازه خودشون، من که هیچ کدوم نمیخوان کوتاه بیان و هر کدام باور بر این دارن که الان بهترین موقعیت برای امتیازگیری، باعث میشه که سطح تنش‌ها بیشتر و بیشتر بشه و حتی ممکنه که وارد چالشی بسیار بزرگتر، یعنی احتمال رخ دادن مثلا جنگ‌هایی وجود داره یا تنش‌های مخصوصا در حوزه تنگه هرمز بیشتر و بیشتر هست. و البته اینکه جمهوری اسلامی همسایگان را هم تهدید کرده، این هم نکته مهمی که میشه در موردش صحبت کرد.
0: به همین نکته بپردازیم که کشورهای همسایه رو تهدید کرده، همونطور که گفتید میشه بهش در مورد صحبت کرد. چه تبعات سیاسی داره این تهدیدها برای جمهوری اسلامی؟
2: ببینید، در مرحله اول کشورهایی که میانجی هستن، مخصوصا در بین کشورهای عربی، مخصوصا قطر، ناامیدتر میشن، اینکه دیپلماسی تا حالا نتونسته حداقل حتی اون آتش بس شکننده رو تضمین کنه. نه تنها اون آتش بس تضمین نشد، الان دیگه امنیت کشورهای منطقه هم قابل تضمین نیست. این هم میتونه باعث بشه که تنش‌ها بالاتر بره، حتی نوعی ائتلاف شکل بگیره. کشورهایی مانند پاکستان که در پیمان مکه حضور دارن و صحبت از در حال امنیت یا دفاع از مثلا کشورهای مانند عربستان میکنن، اینها مجبورن با توجه به اینکه خب میانجیگری دیگه اون شکل اون اهمیت خودش رو کم کم داره از دست میده، مجبورن که اقداماتی انجام بدن و خطرناکتر از همه ممکنه واقعا جنگی شکل بگیره. الان صحبت از این نیست که آیا جنگ صورت میگیره یا نه، بیشتر صحبت از اینه که ممکنه کی، چه زمانی جنگ صورت بگیره. اینقدر به جنگ نزدیک شدیم و اینقدر تنش‌ها بیشتر و بیشتر شده.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. برخوردهای امنیتی با خانواده های جانباختگان و بازداشت شدگان اعتراض های دیماه در ایران ادامه دارد. امیر فرنیا، فرزند مجید فرنیا، از جانباختگان انقلاب ملی 7 مهر ماه در محل کارش در کلاردشت بازداشت شده است. بستگان امیر فرنیا از دلیل و محل بازداشت این جوان 23 ساله اطلاع ندارند. پدر او 18 دی ماه گذشته و در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی در چالوز کشته شد. مجید فرنیا پیش از شرکت در تظاهرات با انتشار ویدئویی که بازتاب زیادی داشته گفته بود برای آزادی باید جان داد. مونا محمودیان، همسر یکی دیگر از کشته شدگان اعتراض‌های دیماه در بابل هم بازداشت شده است. ماموران امنیتی او را صبح سه‌شنبه 7 مهر مقابل محل کارش بازداشت کردند. خانواده مونا محمودیان هم از دلیل و محل بازداشت او اطلاعی ندارند. او همسر ابراهیم مصطفی‌پور، معترضی است که 18 دیماه در بابل کشته شد. زهرا فداکار، همسر جاویدام وحید فیروزی و مادر دو دختر خردسال هم در نسیم شهر تهران بازداشت شده. یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت پلیس فتا در پیامکی از او خواسته بود صبح چهارشنبه 8 مهر برای انجام امور اداری به پلیس فتای شهرستان بهارستان مراجعه کند. همسر زهرا فداکار، وحید فیروزی، 18 دی ماه در تهران کشته شد. یک روزنامه‌نگار در ایران با ارسال گزارشی درباره برخوردهای امنیتی با خانواده‌های جانباختگان و بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی ماه توضیح داده است. گزارش این روزنامه‌نگار رو با هم بشنویم با این توضیح که متن اون به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی با هوش مصنوعی بازخوانی شده است.
3: در حالی که گرانی بی سابقه و شرایط اسفبار اقتصاد کشور معیشت اکثریت خانواده ها را با مشکلات پرشمار و وضعیتی بحرانی مواجه کرده، یکی از حوادث تلخ و نگران کننده فشار امنیتی بر خانواده های جاوید نامان و ادامه آزار دستگیر شدگان است. به تازگی با مادر یکی از جاوید نامان دیداری داشتم که تأکید داشت همچنان مورد آزار و اذیت نهادهای امنیتی قرار می گیرد. این مادر می گفت به محض اینکه او یا خانواده و دوستان فرزندش در فضای مجازی یادی از جاوید نام می کنند، با تماس توأم با تهدید و توهین نهادهای امنیتی مواجه می شوند که ازشان می خواهند مطلب یا پست مربوطه را حذف کنند. او حتی می گفت بعد از اینکه یکی از اقوام او در خارج کشور پستی درباره فرزندش در اینستاگرام گذاشته، باز هم نهادهای امنیتی با او تماس تهدیدآمیزی داشتند. مادر یکی از دستگیر شدگان تظاهرات ضد حکومتی دی هم به من گفت وقتی برای پیگیری وضعیت فرزندش به نهاد قضایی مراجعه کرده، با برخورد زشت و زننده مواجه شده و یک مأمور با الفاظ رکیک بهش گفته رفت و آمدت بیفایده است و حق بچه تو هم اعدامه. مادر این جوان زندانی می گفت 2 ماه بعد از بازداشت فرزندش موفق شده برای چند دقیقه با اون ملاقات داشته باشد. می گفت هنوز آثار شکنجه و کبودی روی دست و صورت فرزندش مشخص بوده و او از تلاش مأموران برای اعتراف گیری گفته. با پدر یکی از دستگیر شدگان خیزش دیماه 1404 هم دیداری داشتم که او هم روایت تلخ و مشابهی داشت و با نگرانی می گفت رژیمی که در خیابانها و به صورت علنی مردم را می کشد مشخصه که در بازداشتگاه و زندان و خفا چه بلایی سر بچه های بی پناه می آورد و چه جنایت هایی مرتکب می شود. خواست مشترک تمام این خانواده ها اطلاع رسانی و پیگیری هرچه بیشتر رسانه ها و فعالان و نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت نگران کننده و شرایط سخت دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی بود. آنها با نگرانی امیدوارند که این مجموعه اقدامات بتواند از وقوع جنایات بیشتر جلوگیری کند.
0: حسین طائب رئیس سازمان بسیج خواستار تشدید فضای امنیتی شده است. طائب در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی گفته دشمنان جمهوری اسلامی با استفاده از جنگ ترکیبی امنیت و انسجام اجتماعی را هدف قرار دادند. رئیس سازمان بسیج خواستار حضور مقتدرانه نیروی انتظامی در جامعه برای حفظ امنیت شده. طائب در اظهار نظری دیگر خواستار مقابله تبلیغاتی و رسانه‌ای با دشمنان جمهوری اسلامی شده و گفته دشمن پیش از حمله تلاش می‌کند ابتدا اذهان مردم را تسخیر و برداشت آنها را از واقعیت عوض کند. همراه میشیم با مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو. آقای کاظمیان پیش از اینکه به خانواده های دادخواه و آسیب دیدگان بپردازیم، صحبت های طائب رو شنیدید، اظهار نظرش رو، برداشتتون چی هست؟
4: من از خود طائب شروع کنم. چهره شناخته شده برای تقریبا اکثر مخاطبان ما و مردم ایران هست، اما تاکید کنم یکی از بدنامترین چهره های حکومتی امنیتی در جمهوری اسلامی حسین طائبه، با یک پیشینه ای از نقض فاحش حقوق بشر زمانی که ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران رو بر عهده داشت. و جالبه که در این کمتر از دو ماهی که به عنوان رئیس سازمان بسیج سپاه معرفی شده، به شکل فزاینده‌ای او داره اعلام موضع میکنه، یعنی کاملا مشخصه به دلیل پیشینه روابطش با مجتبی خامنه‌ای که از حدود ربع قرن پیش اینها کاملا ارتباط نزدیک در ساختار قدرت داشتن، جدای از روابط قبلیشون در دهه 60 با هم دیگه، به جهت ارتباطات نزدیک با مجتبی خامنه‌ای تبدیل شده به یکی از بازیگران اصلی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، با رویکرد امنیتی، با رویکرد سرکوب معترضان و قلقم مخالفان. این چهره که میشه اون رو مشابه رئیس گشتاپو در آلمان نازی توصیف کرد یا رئیس سازمان اس اس. این موقعیت هایی است که طایب در پیشینه خودش داشته، در سرکوب جنبش سبز، در سرکوب اعتراض های آبان، در سرکوب جنبش زن زندگی آزادی، حالا دوباره با این حکمی که گرفته وارد میدان شده در فضایی که حکومت نگران هست از وقوع خیزش های اعتراضی. جالبه در صحبت خودش داره تاکید میکنه بر تشدید فضای امنیتی در داخل کشور و به شکل معنیداری تاکید داره روی عنصر رسانه، به نوعی تلاش میکنه با فعالیت‌های تبلیغاتی رسانه‌ای همزمان با سرکوب ارعاب مخالفان فضای کشور رو به نوعی تحت کنترل مشتبه خامنه‌ای و حکومت نگه داره. اون جایی که قابل تأمل اینه که میگه رسانه‌های دشمن تلاش میکنن اول اذهان مردم رو عوض کنن. این نگاه طائب رو به مقوله رسانه نشون میده، یعنی به جای اینکه این رو متوجه شه که رسانه آینه واقعیت‌های جامعه هست، مردم ایران خود شون فهم میکنن شرایط رو، خودشون از سفره ها، از نرخ دلار، از کاهش ارزش پول ملی با خبر هستن. رسانه فقط بازتاب میده این شرایط رو. اما از نظر او رسانه بازویست برای اقدامات دشمن، برای حمله دشمن. و البته جالب، رئیس سازمان بسیج به مناسبت هفته نیروی انتظامی پیام میده. این دوباره همون نکته است که گفتم، یعنی طایب یک بازیگر جدی شده در ساختار قدرت، آمده به میدان و نگاه او، توصیه او، رویکرد او امنیتی برخورد با مخالفان به تعبیر او ایجاد اقتدار نیروی انتظامیه. کسی که رادان مسئولیتش رو بر عهده داره، نهادی که رادان مسئولیتش رو بر عهده داره و رویکرد اون هم سرکوب و اعمال فشار بر مردمه.
0: برخوردهای امنیتی رو بیشتر میبینیم این روزها که با افزایش پیدا کرده با خانواده های در واقع دیما، آسیب دیدگان دیما، این رو چطور ارزیابی میکنید؟
4: اون چیزی که داره رخ میده در ایران واقعا تأسف باره. یعنی در خبرها مرور کردی، کسانی که همسران خودشون رو از دست دادن، فرزندان خودشون رو، یا پدر و مادر خودشون رو، اینها با این رنجی که تحمل کردن در دیما حالا هدف برخورد امنیتی قرار میگیرن. عملا جمهوری اسلامی نشون میده که چقدر از دادخواهی خانواده های جانباختگان نگران هست و به ویژه در این هفته های باقی مانده تا فرارستن سالگرد کشتار دیما تلاش میکنه با سرکوب کردن، با بازداشت بستگان جانباختگان یا بازداشت شدگان تلاش کنه که مانع از شکل‌گیری دور جدیدی از اعتراضات چه در رسانه‌های اجتماعی چه در سطح خیابان بشه.
0: خیلی متشکرم از حضورتون. مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما.

0: علی الزیدی نخست وزیر عراق امروز از آغاز رسیدگی به وضعیت سلاح‌های خارج از کنترل دولت خبر داد و گفت تصمیم جنگ و صلح باید در دست نهادهای قانونی کشور باشد. علی الزیدی هر گونه اقدام نظامی خارج از چارچوب قانون اساسی عراق را ممنوع خواند و گفت دولت برای خلع سلاح کامل همه گروه‌های مسلح غیر عراقی در خاک این کشور تلاش می‌کند. الزیدی همچنین تاکید کرد خاک و آسمان عراق نباید سکوی تهدید کشورهای همسایه باشد. واشنگتن پست به نقل از یک مقام ارشد عراقی گزارش داد سپاه پاسداران تاکتیک های خود را تغییر داده و بر حمایت از گروه های کوچکتر شبه نظامی در عراق تمرکز کرده است. بر اساس این گزارش اصحاب اهل حق حدود نیمی از سلاح‌های خود را تحویل داده و مدعی است باقی تسلیحات را اعضای جدا شده اش که گروه تازه‌ای تشکیل داده اند به سرقت بردند.
1: اینجا ما وایستادیم به یکی میگون برو یکی دست میگون برای امنیت مردم کاملا برای مردم یعنی همین مردمی که ما همه جور خدمتشو میکنیم این چند روز هم بچه خیلی خوب عمل کرد محکم هم وایستیم یک ذره شک نکنید به مسیر یک ذره.
0: عفه بین الملل نیروی انتظامی را خط مقدم سرکوب خونین توصیف کرده و 27 فرمانده پلیس را مسئول دانسته. در رأس آنها حسین اشتری است که فرماندهان انتظامی را در استانها و شهرستانها منصوب کرد. این گزارش دو بازوی خیابانی فراجا را جداگانه مسئول شناخته است. پلیس پیشگیری که بزرگترین شاخه فراجاست و یگان ویژه به فرماندهی حسن کرمی با حدود 60,000 نیروی سرکوبگر. دستور سرکوب از ستاد کل نیروهای مسلح به مرکز فرماندهی و کنترل کشوری در نیروی انتظامی منتقل و در سراسر کشور اجرا شد. سازمان عفو بین الملل نام 33 فرمانده سپاه پاسداران را هم در فهرست سرکوبگران اعلام کرده. در رأس آنها حسین سلامی فرمانده وقت سپاه پاسداران که فرماندهی قرارگاه سارالله برای سرکوب در تهران را هم بر عهده داشت. در کنار او محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه که نیروهایش را در نقاط مختلف کشور برای سرکوب راهی خیابان کرد. در آذربایجان غربی و کردستان محمد تقی اوساندو فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا و در کرمانشاه محمد نظر عظیمی فرمانده قرارگاه نجف اشرف مسئولان اصلی سرکوب و کشتار 95 نفر بودند و در تهران بزرگ حسن حسنزاده فرمانده سپاه محمد رسول الله که هدایت نیروهای امنیتی سپاه و بسیج را برای سرکوب خونین بر عهده داشت. سازمان عفو بین الملل بسیج را پایین ترین حلقه سرکوب ارزیابی کرده است. نهادی شبه نظامی و زیرمجموعه سپاه با 60,000 پایگاه در مساجد که آموزش شلیک با اسلحه را بر عهده دارد و کودکان را برای سرکوبگری به کار می گیرد. بنابراین گزارش حقوق بسیجیان در جریان سرکوب معترضان با حقوق کادر رسمی سپاه پاسداران برابر است. عفو بین الملل گفته شبکه سرکوب بسیج شامل هزاران گردان امنیتی امام علی، 2,000 گردان امنیتی بیت المقدس، 500 گردان رزمی امام حسین و 200 گردان کماندویی فاتحین است.
2: یک نکته این است که این کسانی که در خیابان فساد و تخریب میکنند و کردن اینا همه یک حکم ندارند. اینا رو با یه تنبیهی میشه اینا رو مشکلشون رو حل کرد. لکن بعضی از اینها اینجور نیستن. بعضی از اینها بازمونده های عناصر ضربت خورده 40 سال گذشته است.
0: گزارش عفو بین الملل از اسناد داخلی جمهوری اسلامی متکی است، از جمله دستور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به کلانتری ها برای برخورد شدید با هر تجمع مردمی و دستور فرمانده انتظامی مازندران برای سرکوب معترضان تا حد مرگ. اعزام گردان های سرکوب، پنهان کردن پرونده تجاوز و پرداخت هزینه نیروها برای 3 ماه سرکوب از جمله اسناد دیگر این گزارش است. عفو بین الملل این اسناد را مستندات یک زنجیره سرکوب واحد و وقوع جنایت علیه بشریت توصیف می کند. 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی، شماری از آمران سرکوب و کشتار خیزش مهسا در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شدند. علی خامنه ای، محمد باقری، علی شمخانی، حسین سلامی و غلامرضا سلیمانی از جمله این مقام ها هستند. ساختار سرکوب جمهوری اسلامی با مشتبه خامنه ای، علی عبداللهی، محسن رضایی، احمد وحیدی و حسین طائب بازسازی شده است. عفو بین الملل میگوید نیروهای امنیتی از شهریور تا آذر 1401 صدها معترض و رهگذر از جمله ده ها کودک را غیرقانونی کشتند. صدها نفر را با ساچمه فلزی نابینا کردند و ده ها هزار نفر را بازداشت کردند. دایانا عطابی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل میگوید جمهوری اسلامی برای سرکوب قیام زن زندگی آزادی طبق سیاست‌های از پیش تعیین شده عمل کرده و سرکوب معترضان صلح‌جو در خیابان‌ها به صورت برنامه‌ریزی شده پیش رفته است.
3: ساختار پشت این جنایاتی که مرتکب شدن برای اینکه قیام زن زندگی آزادی رو سرکوب کنن، اینها رو توضیح میده. مرتکب قتل، تجاوز، شکنجه و سرکوب شدن. و خب گزارش ما نشون میده که اینها جنایت‌های سیستمی هستند. جنایت‌هایی نیستن که چند مأمور سر خود و هیجان زده به صورت خودجوش مرتکب شده باشن. به صورت سازماندهی خواستند که اعتراض‌ها رو سرکوب کنن و مانع از این بشن که مردم نظام جمهوری اسلامی رو به چالش بکشند. از طریق اسناد فاش شده و درس کرده، از طریق ریویوی صدها بلکه هزاران ویدیو مصاحبه با بازماندگان و همچنین اسناد پزشکی قانونی و اسناد دادگاه ها، ما نشون میدیم که کسانی که مسئول متفرق کردن و سرکوب معترضان هستند، از جمله فرماندهی پلیس یعنی فراجا تا سپاه به شمول گردان‌های بسیج مثل امام علی و دیگران، اینها نیروهایی بودند که در خیابان‌ها مرتکب جنایات شدند، تعقیب کردند معترضان رو، از سلاح‌های آتشین و جنگی استفاده کردند، به جمعیت بی سلاح و اعتراض‌های صلح‌آمیز بهشون شلیک کردند، مانع از این شدن که مجروحان درمان بشن. اما اینها به تنهایی اقدام نمی کردن. اینها بر مبنای استراتژی ها و سیاست های از پیش هماهنگ شده و سازماندهی شده از سوی شوراهای مختلفی عمل می کردن، از جمله شورای عالی امنیت ملی و نهادهای جانبی و انشابی اونها در سطوح شهرستانی و استانی.
0: علی الزیدی، نخست وزیر عراق، امروز از آغاز رسیدگی به وضعیت سلاح‌های خارج از کنترل دولت خبر داد و گفت تصمیم جنگ و صلح فقط با نهادهای قانونی کشور است. علی الزیدی هر گونه اقدام نظامی خارج از چارچوب قانون اساسی عراق را ممنوع خواند و گفت دولت برای خلع سلاح کامل همه گروه‌های مسلح غیر عراقی در خاک این کشور تلاش می‌کند. الزیدی همچنین تاکید کرد خاک و آسمان عراق نباید سکوی تهدید کشورهای همسایه باشد. واشنگتن پست به نقل از یک مقام ارشد عراقی گزارش داد سپاه پاسداران تاکتیک‌های خود را تغییر داده و بر حمایت از گروه‌های کوچکتر شبه نظامی در عراق تمرکز کرده است. بر اساس این گزارش، اصحاب اهل حق حدود نیمی از سلاح‌های خود را تحویل داده و مدعی است باقی تسلیحات را اعضای جدا شده‌اش که گروه تازه‌ای تشکیل داده‌اند به سرقت بردند. اما میشیم همکارم تروسک صادقی از پاریس. تروسک، نیروهای آمریکایی پس از 23 سال عراق رو ترک کردن. از فضای سیاسی این کشور توی این روزها و آخرین واکنش ها به ما بگو.
4: خب در واقع به بیانیه جدید نخست وزیر عراق علی زیدی اشاره کردی، بیانیه‌ای که میتونیم بگیم از امروز به بعد این رو داره به ما نشون میده که نطق سیاسی دولت عراق چطور است و چطور خواهد بود. این صحبت ها رو بیان کرده که سلاح خارج از قانون نباید وجود داشته باشه، تصمیم جنگ و صلح فقط با دولت، اما موارد دیگری رو مطرح کرده که بسیار در رسانه های عراقی بازتاب داشته و به نوعی حتی داره حمایت میکنه از سازمان هشت‌الشعبی، فرصت داره میده به گروه های مسلح. برای مثال او قبل از هر چیزی گفته که تا سیوم جوان، این رو تایید میکنه، تا سیوم سال آینده، جوان سال آینده، فرصت میده به گروه های مسلح که سلاح‌های خودشون رو تحویل دولت بدن، در حالی که قرار بود روز گذشته همزمان با خروج نیروهای ائتلاف بین‌الملل این مسئله صورت بگیره. علی زیدی در بیانیه جدید خودش در 1 اکتبر به مناسبت اینکه دیگه نیروهای آمریکایی در عراق نیستن، مشخصا گفتش که همه تلاش خودش رو میکنه برای تصویب لایحه قانون سازمان هشت‌الشعبی، لایحه‌ای که سال گذشته آمریکایی ها مانع ارسال اون به پارلمان عراق شده بودن، چون اختیارات بسیار زیادی حتی در سطح وزیر داره به سازمان هشت‌الشعبی نزدیک به جمهوری اسلامی میده. چیز دیگری که الان رسانه ها دارن در موردش صحبت میکنن، این بخش از بیانیه‌اش است که میگه باید گروه های مسلح غیر عراقی خلع سلاح بشن تا امنیت مرزها تثبیت بشه. وقتی این رو بیان میکنه برای مخاطب مشخصه که منظورش احزاب کردستان ایران هستش که در اقلیم کردستان مستقر هستن و داره اشاره میکنه به امنیت مرزها، اون توافق امنیتی که با جمهوری اسلامی داره. این صحبت ها، این بیانیه ها در حالی منتشر شده که سپاه پاسداران بیانیه ای داده، استقبال کرده از به گفته خودشون اخراج نیروهای آمریکایی، گفته که این یک دستاورد بزرگه برای گروه های مقاومت. گروه های مقاومت هم واکنش نشون دادن. از یک طرف حزب الله عراق بود، درسته که گفته ما فعلا فعالیت هامون رو متوقف میکنیم، اما یک استثناء گذاشته، گفته هر هواپیمایی از حریم هوایی عراق رد بشه ما اون رو خواهیم زد، چیزی که بسیاری از رسانه هستن بهش اشاره نکردن. و در اقلیم کردستان هم یک نکته دیگر بسیار حائز اهمیت بوده، اون 560 کیلومتری که خلأ امنیتی وجود داره در بین ارتش عراق، در بین نیروهای پیشمرگه، که همین الان هم بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستن میتونه منجر به این باشه، این فضا که نیروهای داعش دوباره فعالیت‌های خودشون رو از سر بگیره.
0: خیلی متشکرم از حضور تروسک صادقی از پاریس با ما. وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در لوکسامبورگ درباره مهاجرت، امنیت و وضعیت منطقه شنگن گفتگو می‌کنند. محور اصلی این نشست بازگرداندن پناهجویان است که اجازه اقامت در اتحادیه اروپا ندارند. وزیران اروپایی همچنین راه‌های تقویت همکاری با کشورهای غیر عضو این اتحادیه را برای بازپسگیری اتباع خود بررسی می‌کنند. استفاده از فناوری برای امنیت مرزها هم در دستور کار کمیسیون اروپا در نشست امروز است. وزیر کشور ایتالیا اعلام کرد 6 مرکز تازه برای بازگرداندن مهاجران ایجاد می شود و دولت قصد دارد شمار بازگرداندن مهاجران را از حدود 6500 نفر در سال به 10000 نفر برساند. ایتالیا همچنین در راستای سیاست‌های مهاجرتی از پیشنهاد جدید اتحادیه اروپا برای مقابله با موج‌های احتمالی مهاجرت گسترده حمایت کرده. همکارانم احمد صمدی از برلین و صدف باغبانی به ما ملحق شدن. خوش آمدین. احمد، وزرای کشور اتحادیه اروپا پس از نشست مونیخ حالا در لوکسامبورگ جمع میشن و موضوعشون هم پیمان مهاجرتی این اتحادیه هستش. در دستور کار این نشست چی هست؟ چی بیشتر میدونیم؟
5: نشست مونیخ به نظر میاد که محلی بود که داشت آماده میکرد اذهان رو در نشست رسمی وزرای کشور اتحادیه اروپا که سختگیرانه تر

0: گردن. به هر حال موضوع سئوتا خیلی برای کشورهای اروپایی هشدارآمیز بود، در همین نشست هم دربارش قرار هستش که گفتگو بشه و از جمله دیگر موارد. خب بحث ایجاد یک بخشی هست، یک کشوری رو که ازش به عنوان هاب یاد میشه خارج از اتحادیه اروپا هستش و 5 کشور اروپایی دارن اینو پیگیری میکنن که بتونن اجرایش بکنن، به این ترتیب که یک کشوری رو در خارج از اتحادیه اروپا پیدا بکنن و پناهنده ها رو بفرستن اونجا. حالا اون پناهنده ها میتونن در اونجا باشن یا اینکه بخوان برگردن به کشورهای خودشون. و در ادامه هم بحث فرانتکس که همون آژانس حفاظت از مرزهای اروپا هست رو هم خیلی تلاش میکنن که اون رو تقویت بکنن. به هر حال میخوان اختیارات بیشتری بهش بدن، به این آژانس، که بتونه حتی پناهنده ها رو در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا جلوشون رو بگیره و اونها رو برگردونه. و بحث هشدارهایی هستش که در خصوص مسئله پناهنده ها به دنبالش هستن که دریافت بکنن، به ویژه از شبکه‌های اجتماعی. به هر حال میخوان اتحادیه اروپا آماده باشه، معتقدن از طریق شبکه‌های اجتماعی هستش که برخی از این پناهجویان و مهاجرت‌ها انجام میشه و اونجا هستش که تحریک میکنن برای اقدام به مهاجرت، مثل باز هم موضوع سئوتا و یکی دیگر از اقدامات که میخواد انجام بشه این هست. در کنار همه اینها موضوع مواد مخدر و همچنین هماهنگی‌ها در زمینه مسائل مربوط به ارتباطات رایانه‌ای هم در دستور کار امروز نشست وزیران کشور اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ قرار داره.
1: صدف، سیاست ایتالیا برای مقابله با ورود مهاجران غیرقانونی این روزها تو چه شرایطی هستش؟ و ایتالیا تعلیق کرده بود شنگن رو با اسپانیا در یک دوره، شرایط در اون مرزها چطور هست؟
2: بعد از بحرانی که در سپته به وجود اومد، این سومین باره که ایتالیا مرزهای زمینی و هواییش رو با اسپانیا برای 15 روز تمدید میکنه. اولین بار یک ماه بود و 3 تا 15 روز حالا تمدید شده که هر بار پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا واکنش نشون داد، به این دلیل که کشور ایتالیا در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا از نظر ورود مهاجران غیر قانونی بعد از یونان در رتبه دوم قرار داره، که دولت ملونی در این یک سال اخیر تلاش کرده با سازوکارهای متفاوتی، به خصوص بعد از بحرانی که در سپته به وجود اومده بود، ادامه دار بودن این روند رو جلوش رو بگیر. هر بار در تمامی جلسات رسمی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اون تاکید کرده بود، ساخت مراکزی برای بازگرداندن مهاجران غیر قانونی بود که حالا دولت ایتالیا که وزیر کشور اعلام کرده بعد از جلسه‌ای که در رابطه با نشست مهاجرتی در مونیخ بوده، قرار 6 مرکز در ایتالیا به طور رسمی ساختش آغاز بشه که این 6 مرکز اضافه میشن به 10 مرکز فعلی در ایتالیا و 1 مرکز فعلی در آلبانی که قرار 4 تاش در جنوب و 2 تاش در شمال باشه. و در کنارش هم قرار ظرفیت مرکزهایی که حالا فعال هستن هم افزایش پیدا بکنه. اما در کنار این هم وزیر کشور اعلام کرده که دولت ایتالیا قصد داره که تا آخر سال 2026 رکورد 10,000 بازگرداندن مهاجران غیرقانونی رو ثبت بکنه که در حال حاضر 6500 نفر هستش. اما پس از این صحبت‌ها مقام‌های محلی که قرار این مراکز در اونها ساخته بشه واکنش نشون دادن، مخالفت خودشون رو اعلام کردن و گفتن این هم یکی از تبلیغات با توجه به اینکه انتخابات قراره در سال آینده برگزار بشه و اعلام کردن که ما اجازه نمیدیم این مراکز ساخته بشه به دلیل اینکه این برخلاف قانون حقوق بشر هستش. اما خب در ادامه هم دبیر حزب برادران ایتالیا اعلام کرده که این مراکز به طور رسمی ساختش اعلام شده و دولت اجازه نمیده که هیچ حزبی مانع تضمین شهروندان ایتالیا بشه.
1: خیلی متشکرم از همکارانم، احمد صمدی از برلین و صدف باغبانی از میلان. مصطفی ده پهلوان، رئیس پیشین پژوهشگاه میراث فرهنگی، از دخالت شماری از مقام‌های رسمی در حفاری‌های غیر مجاز و جستجوهای آثار تاریخی خبر داد. او گفت در موارد متعددی مشاهده شده که یک نماینده مجلس در پی یافتن گنج و دفینه بوده و امام جمعه هم در محل حفاری‌های غیرقانونی حضور داشته است.
3: دیدیم نماینده مجلس دنبال گنج و دفینه است. خیلی وقت دیدیم امام جمعه شهری خودش در حفاری قاچاق حضور داشته. بیش از 70% کسایی که در سودا و مافیای قاچاق هستن آدمایی هستن که مشکل اقتصادی و مالی

0: ندارم.
1: همراه میشیم با هستی پودفروش، روزنامه‌نگار حوزه میراث فرهنگی از استانبول. خوش آمدین خانم پودفروش. قاچاق سازمان یافته اشیای باستانی دهه هاست در ایران ادامه داره. حالا به شکل علنی گفته شده که برخی نمایندگان مجلس تا امام جمعه ها هم در این روند دست دارن. ارزیابی شما رو بشنویم در این مورد.
2: البته این اولین باری نیست که یکی از مسئولان حالا سابق یا فعلی وزارت میراث فرهنگی چنین صحبتایی میکنه. پیش از اینم آقای زرقامی وزیر پیشین میراث فرهنگی در این زمینه صحبت کرده بود و صحبت از مسئولان بالا رتبه‌ای که در کار قاچاق اشیاء تاریخی هستن کرده بود. اما در مورد اینکه آیا به پرونده اینها رسیدگی میشه، آیا جرم انگاری برای اینها میشه یا نه، ما توی قانون در واقع این جرمی هستش که قانون مجازات اسلامی بهش پرداخته شده، از 1 سال تا 3 سال زندانی داره. اما در مورد هیچ کدوم از اینها ما رسانه‌ای نشده اخباری مبنی بر اینکه فلان نماینده به این دلیل، به دلیل قاچاق اشیاء تاریخی مثلا به زندان محکوم شده باشه. ولی به هر حال شواهد وجود داره. اینها اجازه نمیدن، یعنی محرمانه است و اجازه رسانه‌ای شدنش رو نمیدن. اما ما شواهدی رو داریم مبنی بر اینکه به هر حال برخی از مسئولین دستشون با قاچاقچیان توی یک کاسه است. ببینید در مورد فرش‌های کاخ سعدآباد، اون همه قطع فرش قطعا توسط یک فرد عادی یا یک نگهبان قابل هم به بیرون از کاخ نبود. بنابراین همون موقع هم صحبت از این بودش که پرونده به دادگاه ویژه روحانیت فرستاده شده، یعنی یک روحانی پاش باز شده بوده توی این پرونده. یا در مورد شیرسنگی های لرستان، اون شیرسنگی ها با اون حجم وزن به چجوری امکانش وجود داشت که قاچاق بشه به کشورهای حوزه خلیج فارس؟ همون موقع هم آقای وحدتی نسب که رئیس انجمن باستانشناسی هستن صحبت از این میکردن که در برخی از این قاچاق، یعنی حفاری های غیر مجاز، از منابع دولتی، از لودر دولتی داره استفاده میشه. اما تا الان ما اخباری مبنی بر این که به پرونده این افراد رسیدگی دادگاهی شده باشه نداریم.
1: در مورد فعالیت قاچاقچیان مطرح میشه که اونها در فضای مجازی در واقع فعالیت میکنن. با این همه محدودیتی که حکومت در فضای مجازی میذاره، اونها چطور همچنان میتونن ادامه بدن به فعالیت؟
2: به خاطر اینکه حکومت محدودیتی برای قاچاقچیان یا حفاران غیر مجاز یا حتی کسانی که تبلیغ میکنن این رو انجام نمیده، صرفا روی مسائل دیگه اولویت گذاشته. ببینید این قضیه قاچاق در فضای مجازی به شکل قارچگونه داره رشد پیدا میکنه. من یادم هست سال گذشته همراه با یک سری از دوستان دغدغه‌مند، از جمله آقای وحدتی نسب، در مورد یکی از این قاچاقچیان که فرار کرده بود رفته بود، میگفتن فرار کرده رفته کردستان عراق و در اونجا حین حفاری بازداشت شده و اونجا قانون به شدت سفت و سخت در مورد قاچاق برخورد میکنه و ما امیدوار بودیم که به هر حال رسیدگی بشه حداقل در اونجا به جرم این فرد و سفارت ایران هم اون موقع اعلام کرده بود که ما دنبالش هستیم که این فرد رو برگردونیم. به فاصله 3-4 روز بعد ما دیدیم این فرد توی ایران لایو گذاشته و همچنان هم آی پوارو داره لایو میذاره، تبلیغ میکنه در فضای مجازی قاچاق و حفاری رو و حتی یک روز این فرد بازداشت نشده. افراد دیگه مثل مثلا دکتر افروز که اسمش هم ساختگی دارن فعالیت میکنن، میلیون ها نفر دارن اینها رو فالو میکنن، ولی هیچ کدوم از اینا حتی یک روز هم به دادگاه برده نشدن یا اگر برده شدن سریع رفع اتهام شدن و آزاد شدن.
1: خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو. هستی پودفروش، روزنامه‌نگار حوزه میراث فرهنگی از استانبول همراه با ما. میتونم به خبرها اضافه بکنم که درگیری‌های شدیدی در زاهدان گزارش شده. سپاه پاسداران از کشته شدن 6 فرد مسلح در این منطقه خبر داده. خبرهای بیشتری در این رابطه در بخش‌های بعدی خبر برای شما اطلاع شما خواهیم رسوند. سپاس از همراهی شما با این بخش خبری.

0: هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه ها رو اندازی کرد،
0: وبسایت دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده.
4: ژاپن، سرزمین سنت های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
5: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
6: عبارت بازوی بلند اسرائیل
5: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایقی پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
7: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره.
8: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
7: از جنگ آخرالزمانی دارن مقام‌های جمهوری اسلامی حرف می‌زنن.
9: برن به طرف حداکثر تقابل،
5: جهش مجدد قیمت ارز و طلا،
10: گذر نرخ دلار از 240,000 تومان،
11: از بین رفتن درآمدهای نفتی،
12: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
5: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری‌های اجتماعی چیه؟ و البته جمع کردن و
13: خود مردم ایران دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.
14: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
15: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: در حاشیه کنفرانس نفتی در واشنگتن دی سی فرصتی پیدا کردم تا گفتگوی با الکس فینستون، سردبیر بخش خبر اورشلیم پست داشته باشم. در این گفتگوی کوتاه از او پرسیدم دیدگاهش نسبت به فعالیت‌های نظیر این کنفرانس چیه و اینکه چه نظری در ارتباط با شرایط سخت مردم در ایران داره.
1: پیش از هر چیز حضور در اینجا برای من باعث افتخار است. من از اورشلیم به اینجا آمدم تا در کنار نفتی و جامعه ایرانیان خارج از کشور باشم، هم برای نشان دادن همبستگی من و هم برای ارائه دیدگاه اسرائیل. فکر می‌کنم این رویداد بسیار موفق بوده، به ویژه با توجه به اتفاقاتی که در 12 ماه گذشته رخ داده. این کنفرانس کاملا با کنفرانس سال گذشته متفاوت است. از زمان وقایع ژانویه و آغاز اعتراضات تمرکز بحث ها کاملا تغییر کرده. امسال چه دیروز و چه امروز درباره اتفاقاتی صحبت میکنیم که متاسفانه در ایران شاهد آن بوده ایم. قطع اینترنت، محدودیت و خاموشی رسانه‌ای و البته رویدادهای تلخ 8 و 9 ژانویه. به همین دلیل تمرکز کنفرانس بسیار بیشتر بر اتفاقات چند ماه گذشته ایران قرار گرفته و اهمیت آن نیز بیشتر شده. اکنون بیش از گذشته اهمیت دارد که بحث درباره ایران تقویت شود و حقیقت آنچه در ایران می‌گذرد به گوش دیگران برسد.
2: به نظر میرسه نگاه بخشی از مردم ایران به اسرائیل تغییر کرده و حتی گاهی امید بیشتری به اسرائیل نسبت به آمریکا دیده میشه. بنیامین نتانیاهو هم در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرده. آیا اون چیزی که شاهدش هستیم اتفاق تازه ایه؟
1: نتانیاهو همیشه در سازمان ملل حضور قدرتمندی دارد. این یکی از مهمترین صحنه های اوست. انگلیسی بسیار خوبی صحبت می کند، کاریزماتیک است و در سازمان ملل از اسرائیلی ها و یهودیان سراسر جهان نمایندگی می کند و آنچه را که ما حقیقت می دانیم بیان می کند. بسیاری از نمایندگان سالن را ترک می کنند و بسیاری دیدگاه های خاص خودشان را درباره اسرائیل دارند. اما در سخنرانیش موضعی کاملا تهاجمی گرفت و به سراغ همه دشمنان اسرائیل رفت. فقط درباره جمهوری اسلامی صحبت نکرد. از ترکیه، قطر، محمود احمدی نژاد و همچنین معترضانی در سراسر جهان سخن گفت که طی 3 سال گذشته از 7 اکتبر به این سو اسرائیل را به نسل کشی و آپارتاید متهم کردند و شعار از رود تا دریا سر دادند. شعاری که از نگاه ما در نهایت به معنای نابودی اسرائیل است. بسیاری از کسانی که این شعار را تکرار می کنند حتی معنای آن را نمی دانند. به نظر من حضور او در سازمان ملل بسیار تاثیرگذار بود. با صراحت و شور صحبت کرد و با افتخار به عنوان نخست وزیر اسرائیل سخن گفت. اما درباره ایران، تمرکز او بر رنج مردم ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بار دیگر همبستگی میان دو ملت را برجسته کرد. در تجمع‌های ایرانیان خارج از کشور بارها می‌بینیم که پرچم اسرائیل در کنار پرچم ایران قرار گرفته. بنابراین اهمیت داشت که او در یکی از عمومی‌ترین تریبون‌های جهان، یعنی مجمع عمومی سازمان ملل، خطاب به حاکمان تهران بگوید آنها از مردم خودشان نیستند. اسرائیل در کنار مردم ایران ایستاده و ما تا پایان در کنار شما هستیم. او همچنین با توجه به وضعیت اینترنت و هفته‌ها قطع ارتباط که برای مردم ایران آشفتگی، ترس و سردرگمی ایجاد کرده، موضوع استارلینک را مطرح کرد. پس از آن نیز دنی دانون، سفیر اسرائیل، با دستگاه استارلینک به سمت نماینده ایران رفت. نماینده‌ای که حتی حاضر نبود به او نگاه کند. ما در اسرائیل به چنین رفتاری خودسپا می‌گوییم. نوعی جسارت و بی‌پروایی. از نگاه من این نیز نماد دیگری از عمق پیوند میان دو ملت و میزان حمایتی است که اسرائیلی‌ها نسبت به ایرانیان احساس می‌کنند.
0: نخست وزیر اسرائیل بار دیگه درباره وضعیت مردم ایران صحبت کرد. اما در شرایط کنونی اسرائیل در عمل چطوری می‌تونه به مردم ایران کمک کنه؟
1: در سطح شخصی من به عنوان سردبیر خبر اورشلیم پست هر روز تلاش می‌کنم صدای ایرانیان و داستان کسانی را که در ایران رنج می‌کشند به گوش جهان برسانم. کسانی که در جریان اعتراضات اعضای خانواده‌شان را از دست دادند، افرادی که با خطر اعدام روبرو هستند، کسانی که مجروح شدند یا در زندان به سر می‌برند و داستان‌های دیگری از این دست. ما برای بازتاب این روایت ها بسیار تلاش میکنیم و من شخصا وظیفه خود میدانم که تا جایی که امکان دارد این داستان ها را منتشر کنم. اورشلیم پست یک رسانه انگلیسی زبان مستقر در اسرائیل است و به همین دلیل دیدگاه و مخاطبان ما با یک رسانه عبری زبان متفاوت است. مخاطبان ما در سراسر آمریکا و جهان انگلیسی زبان حضور دارند و برای من بسیار مهم است که این داستان‌ها را با آنها در میان بگذارم. در سطح دو ملت نیز پیوندی عمیق وجود دارد که به 3000 سال پیش باز می‌گردد و به اعتقاد من 47 سال جمهوری اسلامی نمی‌تواند آن را از بین ببرد. من باور دارم زمانی که جمهوری اسلامی سقوط کند، میان دو کشور صلح برقرار خواهد شد. ما به حمایت مردم ایران ادامه خواهیم داد. ما مردم ایران و کشور ایران را دوست داریم و مشتاق روزی هستیم که بتوانیم به ایرانی آزاد، صلح‌آمیز و دموکراتیک سفر کنیم.
3: And have a free and peaceful and democratic Iran.
4: I would like to have the last question. Do you have the enemy?
2: تو این شرایط سخت چه پیامی برای مردم ایران داری؟
4: Hard situation.
3: I pray every day for them. Genuinely, I pray.
1: من واقعاً هر روز برای مردم ایران دعا می‌کنم. دعا می‌کنم خدا مراقبشان باشد و مهمتر از هر چیز در امنیت بمانند. می‌دانم چقدر از حکومت خشمگین هستند و می‌دانم چقدر دلشکسته‌اند. ما در اسرائیل نیز از آنچه بر آنها می‌گذرد ناراحت و خشمگین هستیم. می‌خواهم از خودشان مراقبت کنند و بدانند که تنها نیستند. جهان در کنار آنهاست و ما تلاش می‌کنیم پیامشان را به گوش دیگران برسانیم. مردم اسرائیل در کنار مردم ایران هستند. یهودیان در کنار مردم ایران هستند و ما عمیقاً مردم ایران را دوست داریم.
5: گفتگوی من با الکس فنستون، سردبیر بخش خبر اورشلیم پست بود که در کنفرانس نفتی شرکت کرده بود. من اردوان روزبه اینجا در واشنگتن دی سی.
6: فصل تازه در تاریخ سیاسی مراکش در حال آغاز شدن است. برای نخستین بار یک زن قرار است رهبری حکومت این کشور را بر عهده بگیرد. محمد ششم، پادشاه مراکش، فاطمه زهرا المنصوری را به عنوان رئیس حکومت منصوب کرده است. پس از آن که حزب اصالت و معاصرت او در انتخابات اخیر پارلمانی به عنوان بزرگترین حزب انتخاب شد. در رباط این انتصاب به احساس افتخار از سوی مردم روبرو شده است.
7: این باعث افتخار است و این نخستین بار است که یک زن مراکشی این سمت را به عهده می گیرد. باور دارم که او زن توانمند است و می تواند رهبری حکومت را به خوبی بر عهده بگیرد.
6: المنصوری چهره شناخته شده در سیاست مراکش است. او پیش از این به عنوان وزیر مسکن و توسعه شهری و همچنین شهردار شهر مراکش فعالیت کرده است. حزب او 97 کرسی از مجموع 395 کرسی پارلمان را به دست آورده. بیشترین تعداد کرسی، اما نه آنقدر که بتواند به تنهایی حکومت تشکیل دهد. اکنون او باید به احزاب دیگر مذاکره کند تا یک ائتلاف تشکیل داده و حکومت خود را بسازد.
8: کار از امروز آغاز میشه. نخست با اعضای حزب و سپس با تمامی جریان‌های سیاسی رایزنی خواهیم کرد تا هر چیز زودتر طرح پیشنهادی حکومت را به حضور اعلیحضرت تقدیم کنیم. این حکومت پاسخگوی خواست‌ها و انتظارات اعلیحضرت همه شهروندان خواهد بود.
6: المنصوری دومین زن در جهان عرب است که رهبری یک حکومت را بر عهده می گیرد. پس از نخست وزیر پیشین تونس، نجلا بودن. برای نسل جوان مراکش، حضور او در رأس حکومت موضوع نقش زنان در سیاست را بار دیگر در مرکز توجه قرار داده است.
9: تقرر فاطمه زهرا منصوری در این سمت برای همه مادران و زنان مراکشی جای افتخار است. آنچه این افتخار را برای ما دوچندان می سازد این است که او دومین زن از جهان عرب و قاره افریقا است که به این مقام دست می یابد.
6: اکنون توجه ها از اهمیت نمادین این انتصاب به وظیفه دشوار حکومتداری معطوف شده است. المنصوری ابتدا باید حمایت کافی برای تشکیل یک ائتلاف را به دست آورد و پس از آن به حل چالش های پیش روی کشور بپردازد. اما در خیابان‌های رباط حضور او در رأس حکومت همین حالا نیز به عنوان لحظه مهم برای زنان مراکش دیده می شود. رضا صاحب‌زاده، لندن.
10: زندگی تو جنوب ایران اینطوریه که از وقتی که جنگ شروع شد نصف مردم شهرمون بیکار شدن به خاطر اینکه شرکت ها کارگر رو بیرون میکردن و بابای من هم یکی از همون کارگره بود و الان بیکاره. الان رفتم مدرسه کتاب درسی رو بگیرم برای اینکه درس بخونم، اونم آنلاین. اومده داره میگه با 6500 شهریه بدین. الان با این شرایط 6500 برای کتاب که کتاب تحویل بدن شهریه بگیرن، شهریه که ما استفاده نمی کنیم، برق و آب از خودمونه، اینترنت از خودمونه، جا از خودمونه، دیگه چی میخوان؟ همه شهریه شهریه. گفتن اگه شهریه رو ندین کتاب هم بهتون نمیدیم. من مامانم بازنشسته است، خودشم دارو نیاز داره، نمیتونه مثلا با حقوق بازنشستگی بیاد 6500 از 15 میلیون به من بده که من پول شهریه رو بدم برم کتاب بگیرم و خودش چیکار کنه؟ این پول کجا به داروش میرسه؟ دارو که اصلا الان تو این وضعیت جنگ پیدا نمیشه، یا اصلا اگه پیدا شه گرونه خیلی. نمیدونیم چیکار کنیم تو این وضعیت.
11: خب من میخوام برم زیرخون ایران رو میزدن

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.
3: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعد آسا بوی دروازه
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟

0: بینندگان عزیز وقت بخیر. بخش خبری ساعت 3 عصر است و بیننده ایران اینترنشنال هستید. با من منصور حسینی یگانه. نخست در خط خبرها، ادامه برخوردهای امنیتی با خانواده های جاوید نامان انقلاب ملی. همسر ابراهیم مصطفی پور، فرزند مجید فرنیا و همسر وحید فیروزی بازداشت شدند. همزمان رئیس سازمان بسیج خواهان تشدید برخوردهای امنیتی شد. آغاز تحقیقات امنیتی و قضایی در واقعه پرواز دبی تل آویو. اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در پرونده فلای دبی همکاری می کنند. گزارش سازمان بهزیستی از پیر شدن جمعیت ایران همزمان با روز جهانی سالمندان. نیمی از مستمری بگیران بهزیستی و 22% معلولان کشور سالمند هستند. در ادامه این بخش خبری، گسترش درگیری ها در اعتراضات دانش آموزی فرانسه. بیش از 600 معترض بازداشت و حدود 80 پلیس زخمی شدند. برخوردهای امنیتی با خانواده های جانباختگان و بازداشت شدگان اعتراض های دی ماه در ایران ادامه دارد. امیر فرنیا، فرزند مجید فرنیا، از جانباختگان انقلاب ملی 7 مهر ماه در محل کارش در کلاردشت بازداشت شده. بستگان امیر فرنیا از دلیل و محل بازداشت این جوان 23 ساله اطلاعی ندارند. پدر امیر، مجید فرنیا، 18 دی ماه گذشته و در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی در چالوس کشته شد. او پیش از شرکت در تظاهرات با انتشار ویدیویی که بازتاب زیادی داشته گفته بود برای آزادی باید جان داد. مانا محمودیان، همسر یکی دیگر از کشته شدگان اعتراضات دی ماه در بابل، هم بازداشت شده. یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفته ماموران او را صبح سه‌شنبه 7 مهر مقابل محل کارش بازداشت کردند. مانا محمودیان همسر ابراهیم مصطفی پور است، معترضی که 18 دی ماه در بابل کشته شد. تا کنون نهاد بازداشت کننده یا محل نگهداری او اعلام نشده. زهرا فداکار، همسر جاوید نام، وحید فیروزی و مادر دو دختر خردسال هم در نسیم شهر تهران بازداشت شده. یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت پلیس فتا در پیامکی از او خواسته بود صبح چهارشنبه 8 مهر برای انجام امور اداری یک پرونده به پلیس فتای شهرستان بهارستان مراجعه کند. به گفته این منبع، ماموران زهرا فداکار را بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. یک روزنامه‌نگار در ایران با ارسال گزارشی درباره برخوردهای امنیتی با خانواده‌های جانباختگان و بازداشت شدگان اعتراض‌های دی ماه توضیح داده. گزارش این روزنامه‌نگار را با هم بشنویم. با این توضیح که متن آن به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
1: در حالی که گرانی بی سابقه و شرایط اسفبار اقتصاد کشور معیشت اکثریت خانواده ها را با مشکلات پرشمار و وضعیتی بحرانی مواجه کرده، یکی از حوادث تلخ و نگران کننده فشار امنیتی بر خانواده های جاوید نامان و ادامه آزار دستگیر شدگان است. به تازگی با مادر یکی از جاوید نامان دیداری داشتم که تأکید داشت همچنان مورد آزار و اذیت نهادهای امنیتی قرار می گیرد. این مادر می گفت به محض اینکه او یا خانواده و دوستان فرزندش در فضای مجازی یادی از جاوید نام می کنند، با تماس توأم با تهدید و توهین نهادهای امنیتی مواجه می شوند که ازشان می خواهند مطلب یا پست مربوطه را حذف کنند. او حتی می گفت بعد از اینکه یکی از اقوام او در خارج کشور پستی درباره فرزندش در اینستاگرام گذاشته، باز هم نهادهای امنیتی با او تماس تهدیدآمیزی داشتند. مادر یکی از دستگیر شدگان تظاهرات ضد حکومتی دی هم به من گفت وقتی برای پیگیری وضعیت فرزندش به نهاد قضایی مراجعه کرده، با برخورد زشت و زننده مواجه شده و یک مأمور با الفاظ رکیک بهش گفته رفت و آمدت بیفایده است و حق بچه تو هم اعدامه. مادر این جوان زندانی می گفت 2 بعد از بازداشت فرزندش موفق شده برای چند دقیقه با اون ملاقات داشته باشد. می گفت هنوز آثار شکنجه و کبودی روی دست و صورت فرزندش مشخص بوده و او از تلاش ماموران برای اعتراف گیری گفته. با پدر یکی از دستگیر شدگان خیزش دیماه 1404 هم دیداری داشتم که او هم روایت تلخ و مشابهی داشت و با نگرانی می گفت رژیمی که در خیابانها و به صورت علنی مردم را می کشد مشخصه که در بازداشتگاه و زندان و خفا چه بلایی سر بچه های بیپناه می آورد و چه جنایت هایی مرتکب می شود. خواست مشترک تمام این خانواده ها اطلاع رسانی و پیگیری هرچه بیشتر رسانه ها و فعالان و نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت نگران کننده و شرایط سخت دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی بود. آنها با نگرانی امیدوارند که این مجموعه اقدامات بتواند از وقوع جنایات بیشتر جلوگیری کند.
0: حسین طائب رئیس سازمان بسیج خواستار تشدید فضای امنیتی شده. طائب در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی گفته دشمنان جمهوری اسلامی با استفاده از جنگ ترکیبی امنیت و انسجام اجتماعی را هدف قرار دادند. رئیس سازمان بسیج خواستار حضور مقتدرانه نیروهای انتظامی در جامعه برای حفظ امنیت شده. طائب در اظهار نظری دیگر خواستار مقابله تبلیغاتی و رسانه‌ای با دشمنان جمهوری اسلامی شده و گفته دشمن پیش از حمله تلاش می‌کند ابتدا اذهان مردم را تسخیر و برداشت آنها را از واقعیت عوض کند. همکارم مرتضی کاظمیان میگوید حسین طائب که یکی از بدنامترین چهره ها به خاطر نقض حقوق بشر است، حالا به علت نزدیکی با مجتبی خامنه ای به یکی از بازیگران اصلی در جمهوری اسلامی تبدیل شده.
2: چهره که میشه اون رو مشابه رئیس گشتاپو در آلمان نازی توصیف کرد یا رئیس سازمان اس اس، این موقعیت هایی است که طائب در پیشینه خودش داشته، در سرکوب جنبش سبز، در سرکوب اعتراض های آبان، در سرکوب جنبش زن زندگی آزادی، حالا دوباره با این حکمی که گرفته وارد میدان شده در فضایی که حکومت نگران هست از وقوع خیزش های اعتراضی. جالبه در صحبت های خودش داره تاکید میکنه بر تشدید فضای امنیتی در داخل کشور و به شکل معنیداری تاکید داره روی عنصر رسانه. به نوعی تلاش میکنه با فعالیت‌های تبلیغاتی رسانه‌ای همزمان با سرکوب ارعاب مخالفان فضای کشور رو به نوعی تحت کنترل مجتبی خامنه‌ای و حکومت نگه داره. اون جایی که قابل تأمله اینه که میگه رسانه‌های دشمن تلاش میکنن اول اذهان مردم رو عوض کنن. این نگاه طائب رو به مقوله رسانه نشون میده، یعنی به جای اینکه این رو متوجه شه که رسانه آینه واقعیت‌های جامعه هست، مردم ایران خود شون فهم میکنن شرایط رو، خودشون از سفره ها، از نرخ دلار، از کاهش ارزش پول ملی با خبر هستن. رسانه فقط بازتاب میده این شرایط رو، اما از نظر او رسانه بازوی است برای اقدامات دشمن، برای حمله دشمن. و البته جالب، رئیس سازمان بسیج به مناسبت هفته نیروی انتظامی پیام میده. این دوباره همون نکته است که گفتم، یعنی طائب یک بازیگر جدی شده در ساختار قدرت، آمده به میدان و نگاه او، توصیه او، رویکرد او امنیتی، برخورد با مخالفان به تعبیر او ایجاد اقتدار نیروی انتظامیه. کسی که رادان مسئولیتش رو بر عهده داره، نهادی که رادان مسئولیتش رو بر عهده داره و رویکرد اون هم سرکوب و اعمال فشار بر مردمه.
0: و در خبری فوری، امروز 9 مهر قیمت دلار در بازار آزاد تهران از 258 هزار تومان گذشت و در واپسین ساعت‌های معاملات هفته رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. دلار که این هفته را با حدود 234 هزار تومان آغاز کرده بود، در 6 روز نزدیک به 24 هزار تومان گران شد. تحقیقات درباره حادثه پرواز شرکت فلای دبی وارد مرحله رسمی شده و امارات متحده عربی گروه ویژه‌ای را برای بررسی ابعاد این پرونده تشکیل داده. دادستانی امارات اعلام کرده تیم ویژه‌ای در حال بررسی انگیزه حادثه، درگیری در کابین خلبان و احتمال ارتباط آن با اقدامی برنامه‌ریزی شده یا تروریستی است. تحقیقات با همکاری امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اسرائیل، عمان و آمریکا ادامه دارد و فلای دبی هم تا پایان بررسی‌ها پروازهای خود به تل آویو را تعلیق کرده. پیشتر رسانه‌های اسرائیلی از احتمال تروریستی بودن حادثه پرواز دبی به تل آویو خبر داده بودند. 8 مهر پرواز FZ1073 قرار بود از دبی در امارات به فرودگاه بن گوریون تل آویو در اسرائیل برود. هواپیمای بوئینگ 737 بود با 174 مسافر که 166 نفرشان اسرائیلی بودند. زمان برنامه ریزی شده پرواز 6:15 صبح به وقت ایران بود. خلبان اسمیت ماچار شهروند هند معرفی شده. یک مقام اسرائیلی کمک خلبان را عمانی معرفی کرده اما نام او هنوز تایید نشد. هواپیما پس از برخاستن از دبی به سمت تل آویو حرکت کرد. پس از رسیدن ارتفاع پرواز به 34,000 پا، هواپیما از آسمان عربستان گذشت و به سمت اردن و سپس اسرائیل پیش رفت. اما 2:16 پس از برخاستن، هنگامی که هواپیما بر فراز عربستان و در نزدیکی مرز اردن بود، وضعیت ناگهان تغییر کرد. بوئینگ 737 به سرعت ارتفاعش را از دست داد. داده های فلایت رادار نشان می دهد در شدیدترین بخش سقوط ارتفاع هواپیما در دست کم 30 ثانیه نزدیک به 14,000 پا افت کرده، یعنی بیش از 4,200 متر در حدود نیم دقیقه. چند دقیقه بعد کدی برای اعلام مداخله غیرقانونی یا تلاش برای هواپیما ربایی از سوی هواپیما ارسال شده. همزمان هواپیما دوباره ارتفاع گرفته و بعد برای بار دوم به شدت پایین می آید. در نهایت ارتفاع آن در محدوده 15,000 پا تثبیت می شود.
3: ما الان وسط پروازیم، طرف رو مهار کردیم و داریم برای فرود آماده می شیم. هر کسی صدای منو می شنوه، ما کمک لازم داریم. داریم در تبوک فرود می آییم، احتمالاً جایی در عربستان، منطقه‌ایه که نمیشناسیم و برامون ناآشناست. همه داخل هواپیما سالمن، خلبان هم سالمه، ما کمک لازم داریم.
0: بنابر روایت مقام‌های اسرائیلی و مسافران، کمک خلبان عمانی به کاپیتان اسمیت ماشار حمله و او را به شدت زخمی کرده. همزمان خلبان زخمی پیش از دست دادن توانش قفل ورودی کابین را باز کرده. با باز شدن ورودی مسافران و خدمه وارد کابین شده و ضارب را مهار می کنند. سپس دو خلبان ذخیره شرکت فلای دبی کنترل پرواز را به دست می گیرند. پس از حادثه بنیامین نتانیاهو احتمال استفاده از تبر اضطراری داخل کابین برای زخمی کردن خلبان را مطرح کرده. پس از مهار کمک خلبان، هواپیما به سمت شهر تبوک عربستان تغییر مسیر داده و هواپیما در فرودگاه شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز به سلامت فرود آمده. همزمان رسانه‌ها از بازداشت کمک خلبان خبر دادند. بنابر گزارش‌ها در جریان حادثه اسرائیل جنگنده‌های خود را به پرواز درآورده و سطح آماده باشه نیروی هوایی را افزایش داده. حالا تحقیقات در عربستان ادامه دارد. نتانیاهو میگوید هنوز برای اظهار نظر درباره نقش احتمالی جمهوری اسلامی در این حادثه زود است. در این لحظه به تل آویو بریم و همراه بشیم با همکارم بابک اسحاقی که میدونم جزئیات تازه منتشر شده در اسرائیل هست، اونها رو با ما در میون بذار.
4: پیش از همه به حاشیه‌هایی که همچنان در اسرائیل در این رابطه ادامه داره میپردازم. دقایقی پیش سفیر اسرائیل در هندوستان طی یک بیانیه‌ای از خلبان هندی این پرواز سپاسگزاری کردش. در حقیقت دو قهرمان در اینجا ما داریم، یکی از اونها خلبان هندی هستش که همانطوری که گفتی با شجاعت پس از اینکه شاید بیش از 8 تا 9 چاقو به بدنش خورده خودش را به در کابین میرسونه و در حقیقت اینجا هستش که نجات مسافران امکان پذیر میشه که او در را باز میکنه و در همونجا به زمین میفته و اسرائیلی هایی که بیرون بودن با فشار در را باز میکنن و در اینجا هستش که قهرمان دوم را ما شاهدش هستیم و او همان لوله کشی هستش که دونالد ترامپ از او نام برد. اوهایون با زور وارد کابین میشه، گلوی فرد مهاجم که در حقیقت کمک خلبان عمانی هست را میگیره، میکشتش پایین و چند تا اسرائیلی دیگه در بیرون هجوم میبرن، اون را دست و پاش را میبندن و در همان هنگام اوهایون با فیلم هایی که در تلویزیون دیده بالاخره فرمان را میکشه و به گونه ای ثبات ایجاد میکنه و تا حدی برای اسرائیل این قهرمان ملی شده که امروز بنیامین نتانیاهو در صفحه سوشیال مدیای خودش حتی تبلیغ لوله کشی او را هم فرستاد.
0: ممنون هستم از توضیحات همکارم بابک اسحاقی از تل آویو در کنار ما بود. همزمان با روز جهانی سالمندان، رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرد 13% جمعیت ایران برابر با حدود 11 میلیون نفر در کشور سالمند هستند. به گفته سید جواد حسینی، سرعت رشد جمعیت سالمندان بیش از 4 برابر رشد عمومی جمعیت است و ایران در میان 5 کشور نخست جهان از نظر سرعت حرکت به سمت سالمندی قرار دارد. حسینی افسود 50% مستمری به ایران بهزیستی را سالمندان تشکیل می دهند و 22% معلولان و 9% بیماران خاص کشور سالمند هستند. با سبا آلاله روان تحلیلگر از پاریس همراه هستیم. به شما سلام میکنم خانم آلاله، خیلی خوش آمدید. خب با توجه به اینکه سرعت سالمندی بیش از 4 برابر رشد عمومی جمعیت، اصلی ترین عامل رو چی میدونید و چقدر شرایط روانی جامعه رو در این موضوع شما دخیل میبینید؟
5: خب شاید چیزی که بتونیم به صورت خیلی ویژه در رابطه با این موضوع ازش نام ببریم قطعا کاهش شدید باربری هست، ولی خب عوامل دیگه هم میتونه باشه مثل تغییرات و تحولات اجتماعی و سیاسی و حتی افزایش طول عمر از دلایلی هست که میتونه سن سالمندی رو افزایش بده و میتونه دلایل مختلفی هم در رابطه با اون شرایط اجتماعی، تغییر ساختار خانواده، مهاجرت و مسائل دیگه هم میتونه در این دخیل باشه. ولی چون پرسیدید که شرایط روانی جامعه چقدر میتونه درش دخیل باشه، من میخوام این موضوع رو باز بکنم. اتفاقا شرایط روانی جامعه به شدت روی مسیر افزایش سالمندی میتونه اثر داشته باشه. به چه خاطر؟ به دلیل اینکه شرایط روانی جامعه روی تصمیم گیری های ما میتونه اثر داشته باشه. روی تصمیم گیری برای ازدواج، تصمیم گیری برای فرزند آوری، تصمیم گیری برای آینده میتونه اثر داشته باشه. یعنی داره به ما میگه که هر چقدر که شرایط روانی یک جامعه پیچیده باشه، درگیر تحولات اجتماعی، درگیر تحولات اقتصادی و سیاسی باشه، میتونه روی این تصمیم گیری ها اثر منفی داشته باشه. نابسامانی های اقتصادی میتونه اثر بسیار منفی داشته باشه روی تصمیم گیری ما برای ازدواج، تصمیم گیری ما برای فرزند آوری. در مجموع میتونیم بگیم که هر چقدر شرایط روانی یک جامعه روند رو به رشد داشته باشه، میتونه شرایط فرزند آوری رو افزایش بده، شرایط ازدواج رو افزایش بده که در کاهش سالمندی هم میتونه اثر داشته باشه و در و معکوس این هم میتونه باشه. چیزی که ما داریم میبینیم که الان در جامعه داره اتفاق میفته، نه تنها با نابسامانی های اقتصادی روبرو هستیم، با تحولات سیاسی و اقتصادی بسیار زیادی هم روبرو هستیم که این دقیقاً داره روی افزایش سالمندی اثر منفی میذاره.
0: خانم آلاله، در خبر هم بود با همدیگه شنیدیم که نیمی از مستمری بگیران بهزیستی سالمندن، حالا همزمان 22% معلول ها و 9% بیماران خاص هم سالمند هستن. این همپوشانی که وجود داره چه پیامی رو داده به ما میرسونه و اصلا چه تصویر رو ما میتونیم از آینده داشته باشیم؟
5: خب بذارید چون تصویر آینده رو شما از من خواستید، اجازه بدید من این توصیه که اصلا دوره سالمندی داشته باشیم. شما اگر به افرادی که وارد این گروه شدن امروز نگاه بکنید، میبینید این گروه جوانی خودشون رو در دوران جنگ ایران و عراق شروع کردن، بعد از اون دوران میانسالیشون هم در بحران‌های اقتصادی، در تحولات اجتماعی و سیاسی بسیار زیادی روبرو بودن. تمام امید اونها به دوران بازنشستگی بود که بتونن خب با این بازنشستگی به ثبات نسبی برسن، ولی بعدش خب ما داریم میبینیم که این دوران بازنشستگی هم چقدر برای اونها داره. ما بعد از اون میبینیم که این گروه سالمندان حتی همین امروز هم دارن جنگ رو تجربه میکنن. به همون خاطر من دارم میگم که این دوره سالمندی چقدر دوران پیچیده و پرلایه است. شما حالا از گروهی صحبت کردید که به شدت گروه عادی پذیر هستن، گروهی که سالمند هست، دوران و یک مسیر دوران رشدی به شدت پر از تحولات و تغییراتی رو طی کرده، امروز هم داره با یک شرایطی روبرو میشه که خب حالا دارای معلولیت هست یا در خانه سالمندان هست یا از بیماری مزمنی داره رنج میبره. خب همه اینها میتونه این دوران رو نه تنها پیچیده بکنه، بلکه یک تصویر بسیار هوشدارنده هم به ما بده. ما میگیم خدمات درمانی برای دوران سالمندی به شدت افزایش پیدا میکنه، خدمات توانبخشی، خدمات روانی و اجتماعی به شدت در دوران سالمندی افزایش پیدا میکنه. به این خاطر که ما باید بتونیم شرایط سالمندی رو به گونه‌ای پیش ببریم که بتونیم این خدمات رو به این گروه بدیم. ولی چیزی که جامعه داره میبینه، نه تنها این خدمات به این گروه داده نمیشه، بلکه فشار چند جانبه میشه. این دقیقاً
0: متاسفانه صدا و تصویر خانم آلاله رو از دست دادیم. من به هر حال تشکر میکنم از حضور ایشون در این بخش خبری. با گسترش اعتراضات دانش آموزی در فرانسه، مقام های این کشور از بازداشت بیش از 600 نفر و زخمی شدن 83 پلیس خبر دادند. بنا به گفته پلیس بیشتر بازداشت شدگان زیر سن قانونی هستند. این اعتراضات که از پاریس آغاز شده به چندین شهر دیگر هم رسیده. به گفته اتحادیه دانش آموزان، ورودی حدود 400 دبیرستان مسدود شده. در حالی که این اتحادیه پلیس را به استفاده بیش از حد از زور متهم کرده، اما وزیر کشور برخورد ماموران را متناسب دانسته. برای بررسی همین خبر همراه میشیم با ساجده شریفی از پاریس. خب ما میدونیم که از هفته های گذشته شروع شده اعتراض دانش آموزا، یعنی از وقتی که مدارس عملا در اروپا باز شده. به ما بگو که چه خواسته ای دارن دقیقا و دولت قراره که چه بکنه.
6: خب امروز در یک بیانیه رسمی تشکل‌های دانش آموزی یک اعلام در واقع محورهای درخواستشون رو ارائه دادن به وزارت آموزش و پرورش. دقایقی پیش این بیانیه منتشر شده و وزیر آموزش پرورش هم در واکنش نوشته بود در شبکه‌های اجتماعی که اغلب این خواسته ها در واقع به جا هستند. این مطالبات هم بسیار ساده هستند، درباره بالا بردن کیفیت ساختمان ها، بالا بردن که استانداردهای بهداشت، کیفیت غذا در کانتین ها، داشتن پرستار و نیروهای در واقع درمانی به تعداد دانش آموزان، جایگزین کردن معلم ها در زمانی که معلم های ثابت غیبت دارن. یادآوری میکنم که این نسل معترض الان نسلی هستن که بخشی از دوران آموزششون رو در سالهای کرونا به شکل غیر حضوری دوران آموزششون رو گذرون و حالا در آخرین سالهای تحصیلشون پیش از ورود به دانشگاه ها با چالش های فراوانی روبرو هستن. همونطور که خودت هم اشاره کردی منصوره، از آخر هفته گذشته در پاریس توسط 60 مدرسه، 60 دبیرستان این جنبش اعتراضی آغاز شد. بلافاصله این رقم سه برابر شد، در سراسر فرانسه 180 دبیرستان در واقع به اونها پیوستن و امروز همزمان با ارائه لایحه بودجه توسط نخست وزیر به مجلس، در واقع این اعتراضات به اوج خودش رسیده. تشکل‌های دانشجویی بهشون پیوستن و باهاشون ابراز همدردی کردن. برای روز ششم اکتبر یک فراخوان سراسری برای مسدود نگه داشتن مراکز آموزشی و همچنین راهپیمایی‌ها در سراسر فرانسه در واقع فراخوان دادن. طبق اعلام وزارت کشور تا به حال 356 مدرسه به شکل رسمی بلوکه شده شدند، مسدود شدند. در جریان این اعتراضات 635 نفر بازداشت شدند، 119 نفر دانش آموز و کارکنان مدارس در این درگیری ها زخمی شدند، 83 پلیس بین زخمی ها بودند. یکی از زخمی شدگان یک دانش آموز زیر سن قانونی بوده که وضعیتش وخیم هست و گفته میشه که در واقع دادستانی بررسی کرده بود که بر اثر در واقع شیء سنگین دفاعی پلیس در واقع آسیب هایی به سر و چشمش رسیده بود که اون هم در حال بررسی هستش. نگرانی دانش آموزها امروز، نگرانی اصلیشون این هستش که مبادا به خشونت کشیدن شدن این اعتراضات در واقع مطالبات بر حقشون رو تحت تاثیر قرار بده. ضمن اینکه اشاره هم بکنیم که الان وضعیت در واقع اعتراضی دانش آموزان و دانشجویان تبدیل شده به وارد عرصه های دیبیت و در واقع بحث های کاندیداهای ریاست جمهوری سال 2027 هم شده.
0: تشکر میکنم از توضیحاتت. همکارم ساجد شریفی از پاریس با ما بود. ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. من همینجا با شما خدافظی میکنم. در ادامه بخش های خبری با همکارانم همراه باشید. شب و روزتون بخیر.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات نگویا را با ما دنبال کنید.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
2: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
3: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
4: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
2: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
5: یک دو سه، یک دو سه.
6: صدای من میاد الان؟
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
9: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
12: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه ی تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره
6: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه ها رو اندازی کرد،
7: وبسایت های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
8: امیر براتی نفوذیه واجا بود تو تیم من،
9: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
6: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده بود.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. برای سرنگونی جمهوری اسلامی چه چیزایی لازمه؟ این عنوان مقاله متیو گولد، دیپلمات عالی رتبه بریتانیایی در روزنامه معتبر واشنگتن پست در هفته گذشته 25 سپتامبر. چرا این مقاله مهمه؟ چون هم به موضوع سرنگونی جمهوری اسلامی میپردازه که این روزها مسئله اول ذهن ایرانیاست، هم یه دیپلمات بریتانیایی که چند سالی معاون سفارت بریتانیا در تهران بوده و سفیر بریتانیا در اسرائیل بوده اینو نوشته. و این یعنی نویسنده هم اطلاع خوبی از شرایط فعلی ایران داره، هم مهمترین دشمن جمهوری اسلامی یعنی اسرائیل رو خوب میشناسه و به همین دلیل اونو صاحب صلاحیت میکنه که همزمان درباره نقش حمله خارجی در سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت کنه و همزمان این توانایی رو داشته باشه که درباره موارد دیگه که در درون خود ایران به سرنگونی جمهوری اسلامی مربوطه اظهار نظر کنه. نکته مهم دیگه که وجود داره اینه که بریتانیا، انگلیس، معمولاً به محافظه‌کاری در مورد اظهار نظر درباره سرنگونی جمهوری اسلامی مشهوره دیگه. مسئولین بریتانیایی معمولاً درباره سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت نمی‌کنن. یادمون باشه که بریتانیا همیشه تلاش کرده که سفارتش در تهران حتی در بدترین شرایط روابط دو کشور هم باز باشه تا بتونه مستقیم و بلاواسطه اوضاع ایران را رصد کنه. بنابراین مهمه کسی که یه دیپلمات ارشده به مراکز تصمیم گیری در بریتانیا نزدیکه بیاد و علنی نظرشو درباره

که به محافظه کاری مشهورن، الان داره بحث میشه که جمهوری اسلامی چطوری ممکنه سرنگون بشه. به همین دلیل من این مقاله دیپلمات بریتانیایی رو انتخاب کردم و اون رو یه نشانه مهم دیدم و میخوام امروز درباره نکاتی که در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی گفته یکی یکی بحث کنم. اگرچه الزاماً همه حرفاش هم درست نیست، من یکی یکی اون 5 تا نکته مهمی رو که گفته برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه میارم، نظر خودم هم میگم. اولین چیزی که گفته صرف اعتراض خیابانی یا حمله خارجی برای سرنگونی جمهوری اسلامی کافی نیست و باید 5 تا عامل یا وضعیت در کنار هم شکل بگیره که بشه این جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد. میگه اولین چیزی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه اینه که اعتراضات دوباره فراگیر بشه و این اعتراضات محدود به یک قشر، شهر، قوم یا گروه سیاسی نباشه و اعتراضات فراطبقاتی و سراسری باشه. به نظرم این الان در ایران تا حدود زیادی محقق شده و ما مشکل خاص و جدی در این زمینه نداریم. واقعا خیزش دیما نشون داد که اعتراضات هم فراگیره هم سراسریه. کارگرا، بازاریا، دانشجوها، معلما، زنا و اقوام و مناطق مختلف ایران به این موج مشترک اعتراض که این دیپلمات بریتانیایی میگه لازمه پیوستن. بنابراین ما در مورد اولین شرط سرنگونی یعنی فراگیری اعتراضات مشکل خاصی نداریم و فراخوان شاهزاده در دیما نشون داد که به موقعش سیل ایرانیای معترض حاضرن به خیابان بیان و خیزش دیما نه فقط آخرین اعتراض فراگیر نبود بلکه اولینش بود. اولین بار بود که مردم ایران قدرت خیزش میلیونی خودشون رو دیدن و اعتماد به نفس پیدا کردن که میتونن این کار رو بکنن. این دیپلمات بریتانیایی میگه یکی از عواملی که میتونه باعث بشه این نوع اعتراضات فراگیر دوباره در ایران اثر گرفته بشه، میگه مشکلات و بحران شدید اقتصادیه که همین الان هم ما نشانه هاشو داریم در ایران میبینیم. همین امروز دلار شد بین 255,000 تا 260,000 تومان. وقتی دولت پزشکیان 2 سال پیش شروع به کار کرد دلار 60,000 تومان بود، الان شده 260,000 تومان. یعنی فقط در دوره پزشکیان هر دلار 200,000 تومان گرونتر شده، یعنی فقط ظرف 2 سال قیمت دلار بیش از 4 برابر شده و 333% افزایش قیمت پیدا کرده. اینکه دلار ظرف 1 هفته 23% گرون شده و ظرف 2 سال بیش از 4 برابر شده، یعنی عملا در ایران دیگه کنترل امور از دست دولت خارج شده. من در روزهای آینده بیشتر در این باره صحبت میکنم که در ایران واقعا ما شاهد بی دولتی هستیم. خیلی از کارهایی که یه دولت معمولا انجام میده دیگه دولت جمهوری اسلامی نمیتونه انجام بده. تنها کاری که انجام میده کشتن مردمه. بنابراین احتمال زیادی وجود داره که اعتراضات جدید از همین سمت، یعنی نارضایتی های شدید اقتصادی، کلید بخوره و جرقه بخوره. البته اعتراضات در ایران به هر دلیلی جرقه بخوره از جمله اقتصادی، سریع میتونه نارضایتی های دیگه و اقشار معترض دیگر رو فعال کنه. در ایران فعلی ما شاهد انواع نارضایتی مردم از حکومت هستیم، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. نارضایتی اقتصادی که میبینیم که مهمترینش گرانی، تورم، کاهش قدرت خرید مردم. نارضایتی اجتماعی هست به دلیل تلاش حکومت برای تحمیل سبک زندگی مورد نظرش به مردم و اینی که مردم این سبک رو نمیپذیرن. و نارضایتی سیاسی هم میبینیم به این دلیل که مردم حکومت و منتخب خودشو نمیدونن و هرچی هم میگن از قدرت برو کنار، نمیره کنار. دومین نکته مهمی که این دیپلمات بریتانیایی میگه برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه، میگه اعتراضات باید از مرحله سرکوب عبور کنه. این یعنی چی؟ در توضیحش میگه جمهوری اسلامی معمولا موج اول اعتراضات رو با خشونت، بازداشت، کشتار، قطع اینترنت مهار میکنه. بنابراین لحظه تعیین کننده برای اعتراضات زمانیه که اعتراضات بعد از سرکوب اولیه هم ادامه پیدا کنه. به نظرم اینجا یه قدری حرفش مبهمه، چون علت اینه که معمولا اعتراضات فروکش میکنه اینه که حکومت کشتار میکنه و نوع سرکوب جمهوری اسلامی در ایران رو نمیشه با سرکوب در کشور دیگه مقایسه کرد.

0: چون مردم ایران با حکومتی روبروان که در ابعاد جنایتباری حاضر مردم رو بکشه که بمونه. چیزی که این دیپلمات بریتانیایی نمیگه اینی که اونی که جمهوری اسلامی رو سر پا نگه داشته فقط اسلحه تو دستشه، اینی که حاضر برای موندن کشتار و جنایت کنه. همطوری که بارها عرض کردم، مهمترین مسئله سرنگونی و مهمترین مسئله در سرنگونی اینه که باید فکری کرد که چطور اون اسلحه از دست حکومت گرفته بشه و خونسا بشه. این مهمترین مسئله ایرانی هست. سومین عاملی که این دیپلمات بریتانیایی تو مقالش میگه برای سرنگونی جمهوری لازمه، اینه که میگه معترضا به شبکه سازماندهی نیاز دارن. میگه خشم عمومی به تنهایی کافی نیست. میگه مخالفا باید بتونن در شرایطی که حکومت اینترنت رو قطع میکنه همچنان بتونن با همدیگه ارتباط برقرار کنن، اعتراضات رو هماهنگ کنن و اطلاعات رو به هم منتقل کنن. از دید این دیپلمات بریتانیایی وجود زیرساخت ارتباطی و سازماندهی مقاوم در برابر قطع اینترنت لازمه. میگه یکی از شروط اساسی استمرار یک اعتراضات سرنگون کننده در ایرانه. معتقدم اینجا دو نکته‌ای که میگه مهم و ضروریه، ولی نکته‌ای دارم. با وجود اینی که اطمینان دارم که وقتی شاهزاده دوباره در موقع لازم فراخوان بده، خیلی از مردم آمادن که دوباره علیه جمهوری اسلامی به خیابان بیان، ولی به نظرم این دوتا نکته که این دیپلمات بریتانیایی میگه مهمه. یکی اینه که سازماندهی هرچه بیشتر اعتراضات در محلات، شهرها، استانها و سراسر کشور مهمه. حرف درستیه. دوم اینه که باید برای این تاکتیک قطع اینترنت حکومت یه فکری کرد. در اعتراضات گذشته از جمله در خیزش دیما حکومت از قطع اینترنت برای قطع ارتباط معترضین استفاده میکرد، برای کشتار مردم در سکوت خبری استفاده میکرد، برای جلوگیری از رسیدن صدای مردم ایران به جهان استفاده میکرد و در قطع اینترنت راحتتر جنایت میکرد. به نظرم این مسئله رو کسانی که در امر اینترنتن، ارتباطات تخصص دارن، باید پیگیر باشن که آسیب پذیری مردم ایران در این زمینه قطع اینترنت بیاد پایین. در ابعاد بین‌المللی کارهایی که میشه کرد باید انجام داد. این دیپلمات بریتانیایی میگه چهارمین عاملی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه اینه که نیروهای سرکوبگر دچار تزلزل بشن، و میگه تا زمانی که سپاه، بسیج، نیروهای امنیتی و بقیه سرکوبگرها حاضر باشن دستورهای حکومت رو اجرا کنن، حکومت الزاما سرنگون نمیشه و سرنگونی زمانی شروع میشه که بخشی از نیروهای سرکوب شروع بکنن سرپیچی یا بی‌طرف بمونن، از اجرای دستور سرکوب خودداری کنن. من اینجا یه نکته دارم، اما اول اجازه بدید پنجمین شرطش هم که گفته بگیم، بعد نظرمو درباره هر دو تا نکته چهارم پنجم میگم. این دیپلمات بریتانیایی میگه پنجمین عاملی که برای سرنگونی لازمه اینی که ریزش باید به داخل حکومت برسه و مقام‌های حکومتی، مخصوصا مدیرای میانی، سطوح میانی، به این نتیجه برسن که حکومت موندنی نیست و آروم آروم ازش جدا بشن. میگه چیزی که کمک میکنه این مدیرای میانی از حکومت جدا بشن اینه که همزمان با اینی که به این نتیجه میرسن که جمهوری اسلامی دیگه رفتنیه، این امیدو داشته باشن که بعد از جمهوری اسلامی امکان زندگی داشته باشن و یه آینده براشون وجود داشته باشه. این دیپلمات بریتانیایی در مجموع تاکید میکنه که این پنج عامل ضروری برای سرنگونی جمهوری اسلامی به هم وابستن. میگه اعتراضات گسترده مردم میتونه نیروهای امنیتی رو دچار تردید کنه. تردید نیروهای امنیتی میتونه مقامهای دولتی رو به این نتیجه برسونه که حکومت داره سقوط میکنه و اونا رو تشویق به ریزش و جدایی از حکومت کنه، و ریزش این بدنه میانی میگه به نوبه خودش میتونه مردم بیشتری رو به خیابان بیاره و چرخه سرنگونی رو کامل کنه. و در انتهاش هم میگه برای فروپاشی باید اون سازوکارهای داخلی حکومت از کار بیفته. فرمانپذیری نیروهای امنیتی، کنترل اداری، انسجام دستگاه حاکم. این نکاتیه که میگه. یکی از نکات مهم پایانی مقاله متیو گولد دیپلمات بریتانیایی در واشنگتن پست اینه که میگه، این نکته خیلی مهمه، میگه آمریکا باید آماده کمک به مردم ایران برای روز بعد از سرنگونی باشه. این نشون میده مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی در محافل سیاسی دیپلماتیک بریتانیا هم داره بس میشه. این خیلی خیلی مهمه، چون بریتانیا احتمالاً یکی از آخرین حکومت‌هایی که میتونه به این نتیجه برسه که جمهوری اسلامی با خطر جدی سرنگونی روبروه. این دیپلمات بریتانیایی میگه آمریکا باید در فکر روز بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی باشه و یه سلسله پیشنهاد هم میده. میگه آمریکا از همین حالا برای یه موضوعی بعد از سرنگونی باید آماده بشه. مثل چی؟ میگه کمک به حفظ امنیت بعد از سرنگونی، کمک های فوری انسانی به مردم ایران، حمایت از استمرار خدمات عمومی مثل آب و برق و اینا، و کمک به بازسازی اقتصاد ایران. میگه آمریکا باید آماده باشه بعد از سرنگونی کمک ها رو به مردم ایران بکنه. به نظرم خود این موضوع که داره به سرنگونی و ضروریات بعد از سرنگونی توسط یه دیپلمات ارشد بریتانیایی پرداخته میشه خیلی خیلی مهمه. نشون میده که جمهوری اسلامی نه فقط در داخل ایران توسط اکثریت مردم طرد شده، بلکه در ابعاد منطقه بین المللی هم بازیگره اصلی دارن یه نشانهایی از خودشون نشون میدن که این جمهوری اسلامی آینده ای نداره، آینده ای دیگه برای جمهوری اسلامی قائل نیستن. راجب سرنگونیش دارن صحبت میکنن. این فقط مقاله یه دیپلمات بریتانیایی نیست که داره نشون میده بحث سرنگونی جدی میشه. یه نشانه مهم دیگهش دیدار بنیامین نتانیاهو و محمد بن زاید رئیس امارات در روز یکشنبه است. امارات دیدار قبلی این دوتا رهبر رو تکذیب کرد، ولی دیدار دومو که همین یکشنبه بوده تایید کرد. امارات دیدار دوم رو که همین یکشنبه بود تایید کرد. این چی رو نشون میده؟ نشون میده که اماراتی ها دیگه مماشات گذشته رو کنار گذاشتن. نشون میده که امارات و اسرائیل داره همکاری میکنن برای سرنگونی جمهوری اسلامی. یه نکته دیگه هم که خدمتون بگم که اونم یک نشانه دیگه است که نشون میده که در منطقه دیگه آینده برای جمهوری اسلامی قائل نیستن، اون جلسه مشترک فرمانده سنتکام با فرمانده های اسرائیلی و عربیه. وقتی جنرال برد کوپر فرمانده سنتکام جلسه مشترک داشت بین فرمانده ارتش و فرمانده های عربی در آلمان، این یعنی چی؟ یعنی دارن همکاری میکنن برای مقابله با جمهوری اسلامی. شأن این جلسه که رؤسای ستاد ارتشا بودن نه هماهنگی تاکتیکیه نه همکاری سیاسی. شأن این جلسه طراحی جنگ، به نظرم جنگ با کی؟ معلومه با جمهوری اسلامی. اونم جنگی که محورش آمریکاست و دو تا بال داره، ارتشای اسرائیل، ارتشای کشور عربی. حالا اینکه هر کشور چقدر در این جنگ شرکت کنه موضوع فرعیه، ولی به نظرم الان فرمانده سنتکام و فرمانده‌های ارتشای اسرائیل و کشور عربی دارن درباره راهبرد کلان جنگ و مقابله با تهدید جمهوری دارن با هم صحبت میکنن. الان هم فضای سیاسی فضای به نتیجه نرسیدن مذاکراته، فضای به نتیجه نرسیدن میانجیگری هست. و با توجه به که نتانیاهو به امارات گفته که جمهوری اسلامی داره فعالیت هسته‌ایش رو در کلنگزلا اثر میگیره، به نظرم مجموع شواهد و قرائن نشون میده که دیپلماسی به جایی نرسیده و طرفین دارن به سمت درگیری و جنگ مجدد میرن. در بعد داخلی هم به نظرم با سرعت زیادی اوضاع داره از کنترل جمهوری اسلامی خارج میشه. همین افزایش روزانه قیمت دلار مهمترین شاخصش، و حالا که جمهوری اسلامی امید چندانی به توافق سریع نداره، امیدی به اثرگیری فروش نفت نداره، امیدی به لغو محاصره بنادر نداره، امیدی به آزادسازی پول مسدود شده نداره، همه اینا میتونه جمهوری اسلامی رو برای تغییر اوضاع به سمت یک خودکشی یعنی به استقبال جنگ رفتن بکشونه. در داخل کشور هم این رو عرض کنم که من اعتقادم اینه که روش های سرنگونی میتونن مکمل هم باشن، نیازی نیست که روش های مختلف در مقابل هم باشن. من معتقد به ضرورت روش های ترکیبی برای سرنگونی جمهوری اسلامی هم. خیزش میلیونی مردم اصل کاره، ولی اگه کسی میتونه مقاومت مدنی رو تقویت کنه چه ایرادی داره؟ اتفاقا میتونه مکمل باشه. اگر کسی میتونه اعتصابی رو سازمان بده، اگر کسی در فکر سازماندهی بیشتره و فکر میکنه میتونه اینجا کاری بکنه، سرنگونی جمهوری اسلامی یه کار جمعی ملت ایرانه و این راهلا میتونن مکمل هم باشن، جا هم برای هیچ کی تنگ نیست. همه میتونن توان و تمرکزشون رو بگذارن بر هدف مشترک سرنگونی و از اتلاف انرژی و توانشون برای تضعیف کردن همدیگه دست بردارن. این چیزیه که آرزوی ملت ایرانه، که مخالفین جمهوری اسلامی به همدیگه حمله نکنن و همه توانشون رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی بذارن. بنابراین من معتقدم ما مردم ایران در داخل و خارج از کشور باید مسئله سرنگونی رو اینطور ببینیم که هر کدوم از ما 90 میلیون نفر باید سهممون رو اون قدری که میتونیم و ازمون بر بیاد ایفا کنیم. باید فکر کنیم هر کدوم از ما یه تیشه دستمونه، کوچیک یا بزرگ، و همه ما باید با این تیشه هایی که در دست داریم اینقدر این دیوار استبداد جمهوری اسلامی رو خراش بدیم تا فرو بریزه. اتفاقا من اینجا معتقدم اونی که مهمه اصل انتخاب هر یک از ما ایرانی هست، نه اینه که چقدر میتونیم یا نمیتونیم. مهم اصل این انتخابه که امروز که ایران به ما نیاز داره کدوم طرفی استادیم. آیا یه تیشه کوچیک یا بزرگ ورداشتیم و به قدر وسعمون توانمون تلاش میکنیم به جمهوری اسلامی ضربه بزنیم تا دوچار فروپاشی بشه، یا اینکه نه برعکس داریم کمک میکنیم حفره‌ای که رو دیوار جمهوری اسلامی ایجاد شده ترمیم بشه. اونایی که این روزا ولو به اندازه یه سر سوزن برای جمهوری اسلامی خوشرقصی میکنن با رفتارشون یا با کلامشون و توی بازی جمهوری اسلامی بازی میکنن، مهم این نیست که کارشون کوچیکه یا بزرگه، مهم اینه که درست در شرایطی که اکثریت ملت دارن تلاش میکنن جمهوری اسلامی سرنگون کنن، این معدود افراد انتخاب کردن کنار جمهوری اسلامی بیستن و تو بازی تبلیغاتی اون بازی کنن، در حالی که اکثریت مردم تیشه برداشتن که بزنن ریشه جمهوری اسلامی رو بیارن پایین و میارنش پایین.
1: هم از وضعیت ما با دلار 265 چیکار کنیم؟
2: همین الان شده، من همینو گرفتم 408,000 تومان. واقعا ما از کار خسته نیستیم، بیمعنی تلاش کردنه که واقعا هم نمیرسیم به اون.
3: این کپسول جنفی برزیل مال چربی، هر سال من اینو میرفتم ورقی 15,000 تومان، امروز رفتم اینو گرفتم به مبلغ 100,000 تومان. به خدا ما خسته شدیم دیگه.
4: دو تا نودل گرفتم 170,000 تومان. نگاه کردم قیمتشو، دیدم نه این 170 تومن تازه کمتر حساب کرد، قیمت روش 182,000 تومن.
5: دو تا چیفلت گرفتیم با یه دونه شیر، شیر 136,000 تومن، دو تا چیفلت دونه 100,000 تومن. یه نوشتیم
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامی رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عبدالعظیم یوسف علی زارعی، 21 ساله، 19 دی، خیابان قاضی دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جا جاویدنام ابوالفضل یغموری 17 ساله 17 ساله 17 ساله 19 دی فردیس کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام مرتضی یعقوبی 41 ساله، راننده ماشین سنگین، پدر سه فرزند، 18 دی اسفراین عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام محمد یساولی شراحی 38 ساله، تراشکار، پدر یک فرزند، 18 دی مامازن پاکدشت عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام محمد مهدی یزدانی 17 ساله 17 ساله 17 ساله 18 دی هفته تیر مشهد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام امیر رضا یزدانی معروف به مهرشاد 24 ساله 19 دی حافظ آباد رشت عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام ناصر موحد نیا 50 ساله بازنشسته صنایع فولاد هرمزگان، پدر یک دختر نوجوان و یک پسر نوجوان، اهل خرمشهر عزیز، 18 دی اصفهان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام سید حسین موسوی 40 ساله نقاش ساختمان، تاریخ جانفدا شدنش معلوم نیست ولی مجلس ختمش 5 بهمن بوده، مشهد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام امید تیموری راد 47 ساله، پدر 18 دی فردیس کرج عزیز، همراه برادر 42 سالش امیر تیموری راد و پسر 19 سالش آرمین تیموری راد جانفدا شدن و همسرشم مجروح شده. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره.

آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته. رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: روز خوش، چهار بعد از ظهر در ایران، پنجشنبه نهم مهر ماه، بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم. سرخط خبرها. ادامه برخوردهای امنیتی با خانواده‌های جاویدانان انقلاب ملی. همسر ابراهیم مصطفی پور، فرزند مجید فرنیا و همسر وحید فیروزی بازداشت شدند. همزمان رئیس سازمان بسیج خواهان تشدید برخوردهای امنیتی شد. ثبت رکورد جدید در سقوط ارزش ریال ایران. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد از 258 هزار تومان گذشت. گزارش شهروندان از هزینه‌های سنگین دندانپزشکی. مخاطبان ایران اینترنشنال از سالها و ماه‌ها تحمل درد دندان و ناتوانی از معالجه می‌گویند. آغاز تحقیقات امنیتی و قضایی در واقعه پرواز دبی تل آویو. اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در پرونده فلای دبی همکاری می‌کنند. همچنین در ادامه این بخش خبری، آغاز تحقیقات درباره علت انفجار در خط انتقال گاز نیروگاه تشرین در حومه دمشق. وزیر انرژی سوریه از احتمال حمله هدفمند یا اقدام خرابکارانه خبر داد. برخوردهای امنیتی با خانواده‌های جانباختگان و بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دیماه در ایران ادامه دارد. امیر فرنیا، فرزند مجید فرنیا از جانباختگان انقلاب ملی، هفتم مهر ماه در محل کارش در کلاردشت بازداشت شده است. بستگان امیر فرنیا از دلیل و محل بازداشت این جوان 23 ساله اطلاع ندارند. پدر امیر مجید فرنیا 18 دی ماه گذشته و در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی در چالوس کشته شد. او پیش از شرکت در تظاهرات با انتشار ویدئویی که بازتاب زیادی داشته گفته بود برای آزادی باید جان داد. مونا محمودیان، همسر یکی دیگر از کشته شدگان اعتراض‌های دی ماه، در بابل هم بازداشت شده. ماموران امنیتی او را صبح سه‌شنبه هفتم مهر مقابل محل کارش بازداشت کردند. خانواده مونا محمودیان هم از دلیل و محل بازداشت او اطلاعی ندارند. او همسر ابراهیم مصطفی پور معترضی است که 18 دی ماه در بابل کشته شد. زهرا فداکار، همسر جاویدنام وحید فیروزی و مادر دو دختر خردسال هم در نسیم شهر تهران بازداشت شده. یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت پلیس فتا در پیامکی از او خواسته بود صبح چهارشنبه 8 مهر برای انجام امور اداری یک پرونده به پلیس فتای شهرستان بهارستان مراجعه کند. همسر زهرا فداکار وحید فیروزی 18 دی ماه در تهران کشته شد. یک روزنامه‌نگار در ایران با ارسال گزارشی درباره برخوردهای امنیتی با خانواده‌های جانباختگان و بازداشت شدگان اعتراض‌های دی ماه توضیح داده است. گزارش این روزنامه‌نگار را با هم بشنویم با این توضیح که متن آن به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
1: بی سابقه و شرایط اسفبار اقتصاد کشور، معیشت اکثریت خانواده ها را با مشکلات پرشمار و وضعیتی بحرانی مواجه کرده، یکی از حوادث تلخ و نگران کننده، فشار امنیتی بر خانواده های جاوید نامان و ادامه آزار دستگیر شدگان است. به تازگی با مادر یکی از جاوید نامان دیداری داشتم که تأکید داشت همچنان مورد آزار و اذیت نهادهای امنیتی قرار می گیرد. این مادر می گفت به محض اینکه او یا خانواده و دوستان فرزندش در فضای مجازی یادی از جاوید نام می کنند، با تماس توأم با تهدید و توهین نهادهای امنیتی مواجه می شوند که ازشان می خواهند مطلب یا پست مربوطه را حذف کنند. او حتی می گفت بعد از اینکه یکی از اقوام او در خارج کشور پستی درباره فرزندش در اینستاگرام گذاشته، باز هم نهادهای امنیتی با او تماس تهدیدآمیزی داشتند. مادر یکی از دستگیر شدگان تظاهرات ضد حکومتی دی هم به من گفت وقتی برای پیگیری وضعیت فرزندش به نهاد قضایی مراجعه کرده، با برخورد زشت و زننده مواجه شده و یک مأمور با الفاظ رکیک بهش گفته رفت و آمدت بیفایده است و حق بچه تو هم اعدامه. مادر این جوان زندانی می گفت دو ماه بعد از بازداشت فرزندش موفق شده برای چند دقیقه با اون ملاقات داشته باشد. می گفت هنوز آثار شکنجه و کبودی روی دست و صورت فرزندش مشخص بوده و او از تلاش ماموران برای اعتراف گیری گفته. با پدر یکی از دستگیر شدگان خیزش دیماه 1404 هم دیداری داشتم که او هم روایت تلخ و مشابهی داشت و با نگرانی می گفت رژیمی که در خیابانها و به صورت علنی مردم را می کشد مشخصه که در بازداشتگاه و زندان و خفا چه بلایی سر بچه های بیپناه می آورد و چه جنایت هایی مرتکب می شود. خواست مشترک تمام این خانواده ها اطلاع رسانی و پیگیری هرچه بیشتر رسانه ها و فعالان و نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت نگران کننده و شرایط سخت دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی بود. آنها با نگرانی امیدوارند که این مجموعه اقدامات بتواند از وقوع جنایات بیشتر جلوگیری کند.
0: حسین طائب رئیس سازمان بسیج خواستار تشدید فضای امنیتی شده. طائب در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی گفته دشمنان جمهوری اسلامی با استفاده از جنگ ترکیبی امنیت و انسجام اجتماعی را هدف گرفتند. رئیس سازمان بسیج خواستار حضور مقتدرانه نیروهای انتظامی در جامعه برای حفظ امنیت شده است. طائب در اظهار نظری دیگر خواستار مقابله تبلیغاتی و رسانه‌ای با دشمنان جمهوری اسلامی شده و گفته دشمن پیش از حمله تلاش می‌کند ابتدا اذهان مردم را تسخیر و برداشت آنها از واقعیت را عوض کند. همراه میشیم با آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. خوش آمدین خانم امینی. جمهوری اسلامی از آزار و تهدید خانواده‌های جاویدان و بازداشت شدگان چه اهدافی را دنبال می‌کنه؟
2: درود بر شما و بینندگان ما. ببینید این مسئله رو میشه از چند زاویه بهش نگاه کرد. یکی این که ما از به ویژه از دی ماه تا به امروز شاهد این بودیم که در واقع خانواده های جاویدنامان راه آزادی و آبادی برای ایران نقش مهمتری از صرفاً حتی دادخواهی به عهده گرفتن. این نقش رو در واقع نه اینکه نقش و تکلیف سیاسی برای اونها تعریف شده باشه، این نقش خود به خود اتفاق افتاد. اونها در واقع تنها راویان مستقیم اتفاقی بودن که رخ داده بود، فاجعه تاریخی و جنایتی بود که رخ داده بود و حکومت تا به امروز تمام تلاشش رو کرده که این روایت رو با خانشی با لهجه جمهوری اسلامی تغییر بده و به دنیا و به مردم بقبولونه. بنابراین اونها نه تنها مثل همه خانواده های در واقع کشته شدگان راه آزادی در بعد از انقلاب تا به امروز دادخواه هستند، به جنبش دادخواهی تعلق دارن، یک نقش دیگری که پیدا کردن این هست که در واقع روبروی این روایت دروغ قرار گرفتن و اجازه ندادن که خاک بر واقعیت پاشیده بشه. مسئله دیگر این هست که سوگ شخصی رو اونها تبدیل کردن به یک جنبش جمعی، به یک کنش جمعی. اتفاقی که از دیماه تا به امروز رخ داده واقعا اتفاق نادری حتی در حافظه تاریخی 40 اندی ساله ما بعد از انقلاب هست، اینکه سوگ رو تبدیل بکنن به یک مراسم آیینی که در واقع من فکر میکنم کسی بتونه اون فیلم های سوگواری خانواده ها رو رقصان بر گور فرزندانشون، بر گور عزیزانشون ببینه و شوکه نشه و شگفت زده نشه از این همه شجاعت، از این همه جسارت و صراحت در بیان آن چیزی رو که میخوان بدون لکنت، بدون پرده پوشی. بنابراین بخش دیگری از این در واقع مقابله با خانواده های جاویدنامان بعد از دی ماه به دلیل این هست که از قدرت تأثیرگذاری و نفوذ اونها بر افکار عمومی آگاه هستن. و مسئله دیگه ترس هست، ترس از آینده و از جنبش و از مردمی که معترضن و بسیاری از خانواده هایی که واقعا بیان میکنن که چیزی برای از دست دادن ندارن چون عزیزترینانشون رو از دست دادن.
0: حسین طائب رئیس سازمان بسیج از فشار و سرکوب بیشتر گفته. ارزیابی شما رو در این زمینه هم بشنویم.
2: ببینید حسین طائب فقط سخن نگفته. در واقع ما میبینیم که همزمان با گفته های او گردان های محله به محور راه میفتن، فضاهای آموزشی مدارس و دانشگاه ها امنیتی و نظامی میشن، بسیج به نوعی سازماندهی میشه. شاید بشه گفت بخشی از این ماجرا ربط پیدا میکنه به همون در واقع تغییر راوی و تغییر روایتی که بنده در پرسش نخست شما هم بهش اشاره کردم. یعنی اونها اومدن یک دشمن بیرونی ساختن که عوامل درونی داره، در حالی که ما میدونیم مردم معترض مهمترین اتفاق اعتراضهای اخیر بودن، مردم بدنه اجتماعی این نهضت و این جنبش بودن. اما ما شما وقتی دشمن سازی میکنید برای اون سازماندهی هم میکنید، برای سرکوب اونها نیروهاتون رو مجهز میکنید و حسین طائب نماینده این بخش از حکومت هست که در واقع همواره سرکوبگر بوده، همواره نافی روایت واقعی بوده و سخنان اخیرش هم در ادامه رفتار و سخنان و بیانات قبلیش هست.
0: خیلی متشکرم از حضورتون. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ همراه با ما. امروز 9 مهر ماه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران از 258,000 تومان گذشت و در واپسین ساعت‌های معاملات هفته رکورد جدیدی ثبت کرد. معاملات دلار آمریکا که در ابتدای این هفته با نرخی در حدود 234,000 تومان آغاز شده بود، در پی ناامیدی بازار از نتایج مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکا در 6 روز نزدیک به 24,000 تومان گران شد. همراه میشیم با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن. خانم طاهرخانی خوش آمدید. با توجه به افزایش حدود 24,000 تومانی نرخ دلار در کمتر از یک هفته، حکومت برای کنترل آثار این افزایش قیمت چه ابزارهایی در دست داره؟
3: اولی رو روشن بکنیم که گارد دلار صعودیه، یعنی مسیر حرکتی که سر راه این دارایی وجود داره ابدا مسیر سقوط یا کاهش نیست. صرفا کاری که بانک مرکزی هم تو این پروسه میتونه بکنه اینه که سرعت رشد رو کمی کند بکنه با ابزارهایی که برای خودش تعریف کرده. و چرا این گارد صعودیه؟ دو تا دلیل مهم داره. یکی این که هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده. و دوم منبع داخلیش هم که باعث میشه دلار رشد بکنه و ریال افت بکنه، اون هم موتورش روشنه که نقدینگیه. حالا مجموع این اتفاقا داره میفته. بانک مرکزی اومده 3-4 تا تصمیم تو این روزا گرفته که به خیال خودش بیاد و جلوی رشد بیشتر رو بگیره. اولی اومده گفته من 2 میلیارد دلار پشتم هست، میارم تو بازار، قیمتو بیارم پایین. اما سابقه گذشته‌ای که در همین یک ماه پیش اومد و 500 میلیون دلار رو تزریق کرد به بازار و عملاً هیچ اتفاقی نیفتاد رو ما داریم. و از همه مهمتر این 2 میلیارد دلاری که الان داره میگه به هیچ وجه در موردش نرخ اعلام نکرده. وقتی میتونه این ابزار کار بکنه که شما بتونی نرخ پایین‌تر از بازار بدی که اون انگیزه ایجاد بشه که به هر حال اون نقدینگی جمع‌تر بشه و اون تقاضا جواب داده بشه. کار دومی که کرده اومده پشوانه دلار که معاملات تتر هست اون رو متوقف کرده به مدت 3 روز. گفته از 9 شب تا 9 صبح کسی اجازه خرید و فروش نداره. همینطور طی روز هم اومده سقف گذاشته تا 2000 تا برای هر فرد. خب طبیعیه که این تقاضا به جای شب منتقل میشه به روز. این ابزار هم طبیعتا نمیتونه کمک کننده باشه، ضمن اینکه قطعا این ابزار زمانش هم طولانی تر میشه. موضوع سوم هم اومده ارز رو برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته که اون ارز مرکز مبادله 175 هزار تومانه با اون گپی که با دلار بازار آزاد داره صرفاً ابزار رانته، یعنی به هیچ وجه کمکی نه به کاهش قیمت دلار کرده نه به اینکه مصرف کننده به جنس ارزون تر برسه. اما نکته خطرناک کجاست؟ اونجایی که میخواد بره سر وقت نرخ سود، نرخ سودی که تقریبا 4 سال دست نخورده، میخواد یه دفعه از مثلا 23% بیاره برسونه به 35 تا 40% که این خودش یک شوک مضاعف به بازاره. جنبندی اینه که ابزارهایی که بانک مرکزی داره به هیچ وجه کمک کننده به این که حتی بتونه موقتا هم جلوی سرعت رشد رو بگیره نداره، چرا که الان شرایط بسیار خاصه و دولت چون خودش بزرگترین زینف دلاره به هیچ وجه از کاهشش استقبال نمیکنه، چرا که داره کسریشو با اون پر میکنه.
0: خانم طاهرخانی، به سرعت افزایش قیمت هم بپردازیم. سرعت زیاد سقوط ارزش ریال در کوتاه مدت اثرش بر قیمت کالاها، تورم و خرید قدرت خرید مردم چه خواهد بود؟
3: متاسفانه این موضوع همیشه وجود داشته. الان که شرایط جنگی و خاصه این موضوع خیلی پررنگ‌تر هم هست. همواره بین در واقع یه حقوق بین هزینه یه شکاف بین هزینه های زندگی و حقوق مردم و دستمزدشون و قدرت خریدشون وجود داشته، طوری که ما اول سالی که تصویب شد حقوق 60% رشد کرد، حقوق هر فرد بود میانگین حداقل 20 میلیون تومان، با دلار اون مقطع بود 136 دلار. امروز که دلار رسیده به محدوده 260,000 تومان، اون 136 تا شده 77 دلار. پس وقتی این شکافه وجود داره و درآمدی دیگه اضافه ای نیست، مردم کاری که میکنن اول سفره رو کوچیک میکنن، دوم میرن سراغ فروختن دارایی، سوم میرن سراغ قرض کردن و چهارم میرن سراغ آینده فروشی، که در مجموع همه اینها باعث میشه جامعه ایران به سمت یک جامعه بیمار متاسفانه و با بهره وری بسیار کم نزدیک بشه.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن. شهروندان در پیام‌هایی به ایران اینترنشنال گفتند به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های دندانپزشکی به جای ترمیم دندان ناچار به کشیدن آن شدند. بر اساس این پیام‌ها بسیاری ماه‌ها و حتی سال‌ها درد دندان را با مصرف آنتی‌بیوتیک و مسکن تحمل می‌کنند و حتی در مواردی دارایی و طلای خود را برای درمان می‌فروشند. همراه می‌شیم با همکارم سبا حیدرخانی اینجا در استودیو. سبا خوش آمدیم. چه پیام‌هایی دریافت می‌کنید؟ چه تصویری از دسترسی مردم به خدمات دندانپزشکی به ما ارائه می‌کنه؟
4: آداله بذار با یه عدد شروع کنم. 17 میلیون تومان. این رقمیه که شهروند میگه که وقتی برای هزینه عصب کشی و پر کردن دندونش مراجعه کرده بهش دادن، وقتی که پرسیده که خب اگر بکشید هزینه‌اش چقدر میشه، گفته 1 میلیون، گفتن بهش 1 میلیون تومان، گفته خب بکشید چون پولش رو ندارم. این جمله شاید واقعا یه خلاصه‌ای باشه از تمام پیام‌هایی که شهروندا در رابطه با هزینه‌های دندانپزشکی برای ما فرستادن. تازه این 1 میلیون تومان اینجا یه گزینه ارزون برای این فرد حساب می‌شده، در حالی که می‌دونیم برای خیلی‌ها این 1 میلیون تومان هزینه کمی نیست. یعنی به خصوص اگر قرار باشه که خرج چیزی مثل دندون بشه، تبدیل میشه به یک هزینه اضافی برای شهروندا که به راحتی کنار گذاشته میشه. خب می‌دونیم که الان اونم توی شرایطی که حقوق خیلی ها به شکل میانگی حدود 20 میلیون تومانه، مستمری بازنشسته ها چیزی حدود 16 میلیون تومانه، و اگر قرار باشه که برای یک عصب کشی 10-12 میلیونی و یک ترمیم حدود 2-8 میلیون تومانی دندون هزینه کنن، یعنی در واقع انگار که دارن کل درآمد یک ماهشون رو برای دندون کنار میذارن. خب درآمدی که میشه با اون فرد باش کل زندگیش رو قراره توی یک ماه بچرخونه. خب مقام های وزارت بهداشت توضیح میدن، میگن که این به خاطر خیلی از گرونی ها به خاطر موارد فنی و مصرفیه. میدونیم که همیشه خدمات دندانپزشکی تو ایران گرون بوده، اما خیلی ها از پسش برمی اومدن با پسنداز یا جمع کردن گذاشتن کنار گذاشتن بخشی از حقوقشون، اما عملا دیگه به این تورم نمیرسن هر چقدر که میدونن. در کنار تورم یه سری مسائل دیگه هم وجود داره، از جمله ثابت موندن درآمدها، چه درآمد کارکنان کارگرا و مستمری بازنشسته ها، و از طرف دیگه اون سپر بیمه ای هم خودش رو کنار کشیده، سقف تعهدات بیمه ای ثابت مونده و عملا یک شرایطی ایجاد شده که هر چقدر میجوان نمیرسن به تامین هزینه های درمان.
0: این افزایش قیمت ها گفتی که انتخاب در واقع بیماران رو تغییر داده، مثلا از ترمیم عوض کرده به کشیدن دندون، چه پیامد های دیگه برای گزارش کردند؟
4: ببینید دقیقا همونطور که خودت اشاره کردی پیامدهای متفاوتی داره. یکی از اونها هزینه جسمیه، یعنی خب خیلی ها گفتن که دندون دردشون رو با مسکن میگذرونن. یکی گفته که روزی 8 قرص مسکن میخوره، یکی گفته که به شکل مداوم ماها و سالها داره آنتی بیوتیک مصرف میکنه، یکی دیگه گفته که انقدر آمپول ضد التهاب کترولاک زده که اصلا نمیدونه چه عواقبی برای بدنش خواهد داشت. بخش دوم هزینه های اقتصادی تعویقه. خب یکی نوشته که خب تا 2 سال پیش 2 تا دندونش مشکل داشته، الان انقدر این روی هم تلمبار شده که شده 4 تا دندون. یکی دیگه گفته که ناچار شده که به جای ترمیم دندون اون رو بکشه، حتی اون هزینه شاید 7-8 میلیون تومانی براش خیلی سنگین بوده. این در نهایت باز هم منجر میشه به این که تو شاید در نهایت مجبور باشی که هزینه های دیگه برای پروتز داشته باشی. در کنار اینها شاید سنگین ترین هزینه کرامت انسانی باشه، پدری که درد کشیدن بچه‌ش رو میبینه و نمیتونه هزینه کنه، مادری که مجبوره ببینه دختر نوجوانش دندونش رو میکشه، و خب در نهایت خیلی ها میگن که این زندگی تحقیرآمیز براشون عادی شده و این خطرناک ترین بخش ماجراست.
0: خیلی متشکرم از حضورت سبا حیدرخانی اینجا در استودیو همراه با ما. و و نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. افراد مسلح بامداد امروز در حمله به یک ایست بازرسی در شهر راسک که در سیستان و بلوچستان یک مأمور نیروی انتظامی را کشته اند. نیروی انتظامی استان اعلام کرد عاملان این حمله هنوز شناسایی یا دستگیر نشدند. دبیر ستاد ملی جمعیت از 250,000 مورد سقط جنین غیرقانونی در کشور طی سال 1403 خبر داد. مرضیه وحید دستجردی گفت خانم‌های باردار می‌توانند به صورت داوطلبانه متقاضی غربالگری جنین باشند. او همچنین گزارش‌های منتشر شده درباره تأثیر محدودیت‌های غربالگری بر آمار نوزادان معلول در ایران را تکذیب کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد با دستور رئیس جمهور واردات خودروهای لوکس متوقف شده و این محدودیت شامل ایرانیان مقیم خارج از کشور هم می شود. محمد عطابک گفت سیاست دولت بر واردات خودروهای اقتصادی متمرکز خواهد بود. این در حالی است که وضعیت خودروهای وارد شده و پرونده های در انتظار ترخیص همچنان نامشخص است. مصطفی دهپهلوان رئیس پیشین پژوهشگاه میراث فرهنگی از دخالت شماری از مقام‌های رسمی در حفاری‌های غیرمجاز و جستجوی آثار تاریخی خبر داد. او گفت در موارد متعددی مشاهده شده که یک نماینده مجلس در پی یافتن گنج و دفینه بوده و امام جمعه هم در محل حفاری‌های غیرقانونی حضور داشته.
5: خیلی وقتا دیدیم نماینده مجلس دنبال گنج و دفینه است. خیلی وقتا دیدیم امام جمعه یه شهری خودش در حفاری قاچاق حضور داشته. بیش از 70% کسایی که در سودا و مافیای قاچاق هستن آدمایی هستن که مشکل اقتصادی و مالی ندارن.
0: همراه میشیم با همکارم محسن ظهوری اینجا در استودیو. خوش آمدی محسن. چه شواهد دیگری داریم از ورود افراد صاحب نفوذ در غارت میراث فرهنگی؟
6: عادل، شواهد زیاد، خیلی زیاده. نمونه های واضحش رو بخوام بگم، مسلح ها. مثلا مسلح تبریز رو دقیقا روی محوطه ارگ علی شاه میسازن، ارگ تاریخی رو خراب میکنن بخش هایش رو و اونجا گود برداری میکنن و اصلا معلوم نیست برای چی این کار رو میکنن. یا از اون بدتر مسلح همدان. مسلح همدان دقیقا روی کاخ اشکانی ساخته میشه، کاخ اشکانی به طور کامل ویران میشه و اینا مسلح رو روی اون تپه میسازن. شواهدی که ما میتونستیم از اون به دست بیاریم اینقدر زیاد بود که اصلا به وقت این برنامه نمیرسه. نمونه‌های دیگه‌ش هم میتونم بگم، از لوح داریوش هخامنشی، لوح طلای داریوش هخامنشی که رئیس وقت موزه ملی آبش میکنه 1,000,000 تومان میفروشه تا بتونه پیکان بخره دهه 70، یا محوطه 6,000 ساله چگاسفلا در بهبهان که نماینده مجلس اون وقت اجازه نمیده اونجا کاوش به درستی انجام بشه و اونجا جاده کشیده میشه و خودش هم نقش داشته. از این شواهد خیلی زیاد داریم در تاریخ ایران. نمونهش پارک قیطریه دوره زاکانی شهردار، پارک قیطریه که 3,000 سال اونجا محوطه تاریخی پیدا شده، محوطه 3,000 ساله و اینا اصرار داشتن که یک مسجد اونجا ساخته بشه گود برداری کنن.
0: و میدونیم که به هر حال قوانین حفاظتی وجود داره، همچنین باستانشناسان خیلی هشدار میدن در این زمینه ها. چرا اقدام عملی اتفاق نمیفته، متوقف نمیشه هیچ کدوم از این اقدامات؟
6: ببینید، حفاظت زمانی انجام میشه که برای اجرای قانون متولی وجود داشته باشه، یه متولی درستی وجود داشته باشه. متولی این کار کیه؟ سازمان میراث فرهنگی، یعنی سازمان قبلی میراث فرهنگی و وزارتخانه میراث فرهنگی فعلی. خب تمام هماغمش تو این دوره، مهمترین هماغمش این بوده که تجمعهای شبانه حکومتی رو ثبت ملی کنه. برای ثبت ملی کردن یک چیز باید اون چیز پیشینه تاریخی داشته باشه. ثبت ملی تجمعهای شبانه برای چیه؟ یه دل توی خیابون میان برای ترس مردم، برای مقابله با مردم. خب این چه پیشینه تاریخی در ایران داره؟ خب میبینیم اصلا متولی نداره. این همه داره حفاری غیر مجاز در ایران صورت میگیره که اصلا مطمئنن متولیان خیلی گردن کلفتر از این چیزایی داره. ما 195 هزار محوطه تاریخی در ایران داریم. این خیلی زیاده. تا تاریخ ما تا 12 هزار سال سکونت رو تو این 195 هزار تا داره. هیچ کدوم سالم نمونده. تمام محوطه‌های تاریخی ایران ویران شدن. همه رو سوراخ سوراخ کردن.
0: خیلی متشکرم از حضور شما در این گفتگو. محسن ظهوری اینجا در استودیو همراه با من. شرکت برق سوریه اعلام کرد نیروگاه های تولید برق تشرین، دگر علی و ناصریه در حومه دمشق به دلیل آتش سوزی در نیروگاه تشرین از مدار خارج شدند. محمد بشیر وزیر انرژی دولت سوریه اعلام کرده بررسی ها درباره عامل انفجار خط لوله گاز در نزدیکی نیروگاه تشرین آغاز شده. او احتمال داده انفجار در نتیجه نقص فنی، حمله هدفمند یا اقدام خرابکارانه باشد. همراه میشیم با عبدالرحمن داوود برای بررسی جزئیات بیشتر. خوش آمدید. درباره این انفجار چه گمان زنی ها و گزارش هایی در سوریه وجود داره؟
7: هنوز اخبار نشانه های متعددی شنیده میشن. ابتدا وزیر انرژی وزارت انرژی گفت که فعالیت پمپاژ نفت و گاز شروع شده، دوباره اثر گرفته شده. پیشتر جریان به سه تأسیسات قطع شده بود، برای اینکه خب این شهرهایی مثل دمشق، درعا و نقاط دیگری رو در پیرامون دمشق تغذیه میکنه و به عنوان نیروگاه اصلی کشور استفاده میشه برای تغذیه دیگر نقاط سوریه. حالا دولت سوریه میگه که ترمیم شده و هنوز دارن ارزیابی میکنن برای دیگر تأسیسات که نیاز دارن به تعمیرات. خب این انفجار از طرف سیاسی کسی درباره صحبت نکرده، بیشتر وزارت انرژی بوده و از جنبه فنی درباره پمپاژ و اینها صحبت کردن، اما صحبتی از اینکه چه کسی مسئول هدف گرفتن این خط لوله بوده نشده. اما باید ذکر کنم که بعد از تکمیل شدن خط عربی که بین اردن و سوریه و ترکیه اتصال برقرار میکنه، این حادثه اتفاق افتاده به عنوان یک علامت سیاسی یا امنیتی که شاید این بتونه ما رو به سمت دلیلش هدایت کنه، ولی خب هنوز توضیح داده نشده که واقعا دلیلش چیه و میگن که تحقیق ادامه داره.
0: بر اساس گزارش ها جمهوری اسلامی در ساخت این نیروگاه در دوران بشار اسد نقش داشته. این رویدادها چه تأثیری بر روند بازسازی سوریه خواهد داشت؟

0: It is very clear that it is targeting the core.
1: خب خیلی روشنه که این تأثیرش بر قلب اقتصاد سوریه خواهد بود و مسئله امنیتی در کشوری که خب به تازگی از شر رژیم اسد خلاص شده. زیرساخت‌های سوری با چالش‌های زیادی مواجه هستند، با وجود حمایت قدرت‌های خارجی، با وجود برداشتن تحریم‌ها، با وجود حمایتی که از جانب خیلی از کشورها در اروپا و آمریکا و کشورهای همسایه، کشورهای خلیج شاهد بودیم، هنوز میشه گفتش که مسئله در داخل سوریه حل نشده، سردرگمی زیاد هست. فقط این انفجار هم نیست، همین یکی دو روز پیش روز دوشنبه انفجاری در شوله در دیرالزور اتفاق افتاد که خب اون هم زیرساخت‌ها رو هدف گرفته بود، اونجا هم لوله‌ای بود که برق رو تغذیه می‌کرد، تامین می‌کرد. خب هدف گرفتن جریان برق یعنی هدف گرفتن اقتصاد سوریه. اما از نظر استراتژیک توضیح این قضیه چی می‌تونه باشه؟ نشون میده که سردرگمی و آشوب در سوریه همچنان برقرار هست و خب این میتونه مانع از این بشه چنین اتفاقهایی، از اینکه سرمایه‌گذاران خارجی به کشور وارد بشن. و وقت کسی ممکنه که جرئت نکنه که بیاد میلیون‌ها سرمایه‌گذاری کنه در داخل سوریه. بنابراین یک وضعیت مرموزی هست و خب بی‌ثبات کننده میتونه باشه.
2: خیلی متشکرم از حضورتون. عبدالرحمن داوود، روزنامه‌نگار از سوریه. تحقیقات درباره حادثه پرواز شرکت فلای دبی وارد مرحله رسمی شده و امارات متحده عربی گروه ویژه‌ای را برای بررسی ابعاد این پرونده تشکیل داده. دادستانی امارات اعلام کرده تیم ویژه‌ای در حال بررسی انگیزه حادثه، درگیری در کابین خلبان و احتمال ارتباط آن با اقدامی برنامه‌ریزی شده یا تروریستی است. تحقیقات با همکاری امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اسرائیل، عمان و آمریکا ادامه دارد و فلای دبی نیز تا پایان بررسی ها پروازهای خود به تل آویو را تعلیق کرده است. پیشتر رسانه‌های اسرائیلی از احتمال تروریستی بودن این حادثه خبر دادند. 8 مهر پرواز FZ-1073 قرار بود از دبی در امارات به فرودگاه بن‌گوریون تل آویو در اسرائیل برود. هواپیما بوئینگ 737 بود با 174 مسافر که 166 نفرشان اسرائیلی بودند. زمان برنامه ریزی شده پرواز 6:15 صبح به وقت ایران بود. خلبان اسمید هاچاپ شهروند هند معرفی شده و یک مقام اسرائیلی کمک خلبان را عمانی معرفی کرده، اما نام او هنوز تایید نشده. هواپیما پس از برخاستن از دبی به سمت تل آویو حرکت کرد. پس از رسیدن ارتفاع پرواز به 34,000 پا، هواپیما از آسمان عربستان گذشت و به سمت اردن و سپس اسرائیل پیش رفت. اما 2:16 پس از برخاستن، هنگامی که هواپیما بر فراز عربستان و در نزدیکی مرز اردن بود، وضعیت ناگهان تغییر کرد. بوئینگ 737 به سرعت ارتفاعش را از دست داد. داده های فلاید رادار نشان می دهد در شدیدترین بخش سقوط ارتفاع هواپیما در دست کم 30 ثانیه نزدیک به 14,000 پا افت کرد، یعنی بیش از 4,200 متر در حدود نیم دقیقه. چند دقیقه بعد کدی برای اعلام مداخله غیرقانونی یا طلب برای هواپیما ربایی از سوی هواپیما ارسال شده. همزمان هواپیما دوباره ارتفاع گرفته و بعد برای بار دوم به شدت پایین می آید. در نهایت ارتفاع آن در حدود 15,000 پا تثبیت می شود.
3: ما الان وسط پروازیم. طرف رو مهار کردیم و داریم برای فرود آماده میشیم. هر کسی صدای منو میشنوه، ما کمک لازم داریم. داریم در تبوک فرود میایم. احتمالاً جایی در عربستان، منطقه‌ای که نمیشناسیم و برامون ناآشناست. همه داخل هواپیما سالمن. خلبان هم سالمه. ما کمک لازم داریم.
2: بنابر روایت مقام

0: ما به سمت شهر تبوک عربستان تغییر مسیر داده و هواپیما در فرودگاه شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز به سلامت فرود آمده است. همزمان رسانه ها از بازداشت کمک خلبان خبر دادند. بنابر گزارش ها در جریان حادثه اسرائیل جنگنده های خود را به پرواز درآورده و سطح آماده باش نیروی هوایی را افزایش داده. حالا تحقیقات در عربستان ادامه دارد. نتانیاهو میگوید هنوز برای اظهار نظر درباره نقش احتمالی جمهوری اسلامی در این حادثه زود است. همکارم بابک اسحاقی به ما ملحق شده از تل آویو. بابک، چه جزئیات تازه‌ای منتشر شده در اسرائیل در رابطه با واقعه دیروز هواپیمای فلای دوبی؟
1: باید گفت که همچنان شگفتی از آنچه که بیشتر به معجزه شبیه است، از آنچه که در پرواز فلای دوبی از شهر دوبی در امارات متحده به تل آویو اتفاق افتاد در اسرائیل ادامه داره و همچنین گمان زنی ها بر اینکه کمک خلبان عمانی چرا دست به این عمل تروریستی زده و تا چه حد این عمل میتونه یک عمل تروریستی اسلامگرانه جهادیستی باشه، شاید یک کشور یا سازمانی در پشت این مسئله بوده و یا همانطوری که دونالد ترامپ گفت شاید حتی یک جنون عادی باشه. در هر صورت این مسئله از وقوع این معجزه کم نمی کنه، معجزه‌ای که در اون قهرمانان زیادی وجود داشتن، از خلبان هندی که توانست با آنکه چندین بار ضربه چاقو را متحمل شده بود و در خون خودش آغشته بود، خودش را به در کابین برسونه و در کابین را باز کنه که اگر این کار را نمی کرد هیچ کس نمی تونست از در کابین خلبان از پشت وارد بشه، و پس از اون اسرائیلی بسیار شجاعی به نام هایون که در پشت در ایستاده بود و تا در باز شد به داخل هجوم برد و در حقیقت او بود که مهاجم را مهار کرد و در کمال نادانستنی های او، همانطوری که ترامپ گفت او به شغل لوله کشی مشغول هست، توانست که به گونه ای هواپیما را در آستانه ثبات نگه داره. و سومین معجزه هم خلبانانی بودند که در اونجا حضور داشتن و اون خلبانهای شجاع با آن که هواپیما آسیب دیده بود در حین سقوطش در عرض یک دقیقه 19,000 پا سقوط میکنه و فرمان او کاملا از بین رفته بود، توانستن که هواپیما را سالم به عربستان سعودی برسونند و در اونجا فرود بیان و همه این قهرمانان با هم توانستند که آنچه که بنیامین نتانیاهو گفت یک 11 سپتامبر دیگری را در اسرائیل جلوگیری بکنن از اون. به طبق گفته شاهدان مهاجم قصد داشت که این هواپیما را پس از آنکه وارد فضا و آسمان تل آویو شد در تل آویو به زمین بکوبه، و در هر صورت همچنان ما منتظر هستیم که نتایج این تحقیق اعلام بشه و بدونیم که در پشت این واقعه چه قرار داشته.
0: خیلی متشکرم از حضورت بابک اسحاقی از تل آویو با ما. روسیه در یک یادداشت رسمی به ناتو هشدار داد که در صورت مداخله در قطع ارتباط کالینینگراد با خاک روسیه، مسکو برای استفاده از همه امکانات نظامی خود از جمله سلاح هسته‌ای آماده خواهد بود. پیشتر هم فعالیت‌های نظامی ناتو در اطراف این منطقه واکنش شدید مسکو را به دنبال داشت. همراه میشیم با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. لیلی، خوش آمدید. چرا کالینینگراد تا این اندازه برای مسکو و ناتو اهمیت راهبردی داره؟
2: عادله، بذار به خود این یادداشتی که رویترز گفته اون رو رویت کرده هم اشاره بکنیم. روسیه در این یادداشت دیپلماتیک به نوعی تهدید کرده ناتو رو، گفته که اگر اقدامی بکنه ناتو که منجر به محاصره کالینینگراد بشه یا اون رو منزوی بکنه، به نوعی دسترسی نظامی روسیه و دسترسی فنی روسیه رو به اون سرزمین قطع بکنه، از تمام در واقع قدرت‌های نظامی تجهیزات نظامی که در دست داره، از جمله سلاح هسته‌ای.

0: علیه ناتو استفاده خواهد کرد. البته این تهدید فوری نیست، اما در واقع به نوعی یک هشداره. حالا چرا کالینینگراد اونطور که تو هم سوال کردی اهمیت داره؟ کالینینگراد بخشی از قلمرو روسیه است، اما در سرزمین اصلی قرار نداره. در واقع یک منطقه‌ای بین لیتوانی و لهستانه که علاوه بر این که جز قلمرو روسیه است، خیلی از پایگاه‌های مهم نظامی روسیه هم در اونجا قرار دارن. در منطقه بالتیک خب این برای روسیه به عنوان یک حضور محسوب میشه، مخصوصا بعد از اینکه در سالهای اخیر آرایش نظامی ناتو تغییر کرده. چرا؟ چون بعد از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، فنلاند مثلا و سوئد به ناتو اضافه شدن، به نوعی قدرت نظامی ناتو در منطقه بالتیک بیشتر شده. برای همین هست که روسیه مدام دست به تهدیدات مشابه میزنه، مثلا میگه اوکراین هم حق نداره وارد ناتو بشه، چون این تهدید رو در نزدیک خاکش احساس میکنه. حالا در واقع این هشداری که روسیه داده به ناتو به نوعی در زمانی صورت گرفته که هنوز ناتو نه قصد داشته که در واقع حمله بکنه نه محاصره بکنه، اما در ماه اوت ناتو یک مانور، یک عملیاتی رو انجام داده که در نتیجه این عملیات این رو به نمایش گذاشته که ناتو میتونه در واقع ارتباط نظامی این منطقه، یعنی کالینینگراد رو از روسیه قطع بکنه. فقط یک نمایش نظامی بوده و در واقع توان ناتو رو که انقدر تقویت شده رو نشون میداده، و این باعث شده که روسیه احساس تهدید بکنه و دست به حالا تهدید هسته‌ای بزنه علیه ناتو. آقای روته دبیرکل ناتو با آرامش به این مسئله پاسخ داده، گفته که اولا که ناتو یک ائتلاف دفاعی است نه تهاجمی، ما قصد حمله به جایی یا محاصره سرزمینی رو نداریم، مگر اینکه اون طرف در واقع یک دولتی باشه، یک کشوری باشه که علیه قلمرو ناتو یا شرکای ناتو بخواد حمله ای انجام بده. و همینطور این رو هم آقای روته تاکید کرده که فعلا از جانب روسیه تهدید فوری متوجه ناتو و کشورهای بالتیک نیست و اینها در واقع فقط به نوعی میشه اینطوری برداشت کرد که به نوعی قدرت نمایی کلامی روسیه است علیه ناتو. ولی در کل این رو هم میدونیم که در ماهای اخیر روسیه بارها تلاش کرده که حریم هوایی ناتو رو نقض کنه، با این حال ناتو فعلا پاسخ نظامی نداده به این اقدامات.
1: خیلی متشکرم از حضورت. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه با من. در آخرین خبرها میتونم اضافه کنم که ترامپ گفته احتمالاً پس از انتخابات میان دوره حملات به جمهوری اسلامی رو از سر میگیره. او گفته که میتونستم پس از نابودی تسلیحات هسته‌ای اونها متوقف کنم حملات به جمهوری اسلامی رو، ولی نگران این هستم که اونها دوباره بازگردن به دوش.
2: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره،
3: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد،
2: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
4: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
5: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
3: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده.
6: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: اما اجازه بدید برای بازندگان ضد آمریکایی که در میان ما هستند خیلی ساده توضیح بدم. همین نیروهای آمریکایی که اینجا هستند و همتایانشون نیروی دریایی جمهوری اسلامی رو نابود کردند. نیروی هوایی جمهوری اسلامی رو هم نابود کردند. سامانه‌های دفاعیشون رو نابود کردند و رهبری، ظرفیت نظامی و توان صنعتی نظامی اون رو در هم کوبیدند. کل زیرساخت دفاعی جمهوری اسلامی رو.
1: در مورد ایران 6 ماه اونجا بودیم، 18 نفر کشته شدن که البته بگم یکی هم زیاده، اما اونها 4500 نفر، ما 18 نفر رو از دست دادیم و خیلی زود خواهید دید اتفاقات خیلی زود میافتن و ما کشوری داریم که عملا نابود شده، ویران شده، اقتصادشون داغون 300 چند درصد تورم دارن، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون نابود شده، تجهیزات پدافندیشون به همین ترتیب.
2: باید این صحبت پرزیدنت ترامپ را فراتر از یک تهدید نظامی ببینیم. آنچه که ایالات متحده آمریکا انجام میده در ادبیات امنیت ملی دیپلماسی همراه با فشاره، یعنی در مذاکره را باز نگه می‌داره اما همزمان گزینه نظامی، فشار اقتصادی و بازدارندگی را هم از روی میز بر نمی‌داره. پرزیدنت ترامپ معتقده که حکومت خشونت محور جمهوری کودک‌کش اسلامی در حملات اخیر آسیب نظامی بسیار سنگینی دیده. میزان دقیق این خسارت طبیعتاً باید با ارزیابی‌های مستقل اطلاعاتی و نظامی سنجیده بشه، اما پیام سیاسی واشنگتن بسیار روشنه. آمریکا تصور می‌کنه امروز اهرم بیشتری در اختیار داره، بنابراین حاضر نیست برای رسیدن سریع به یک توافق امتیازهای اصلی خودش رو پیشاپیش واگذار کنه. و نکته دوم اینجاست که داشتن توان نظامی با تصمیم به استفاده از اون یکی نیست. ایالات متحده میتونه گزینه نظامی رو معتبر نگه داره و همزمان مذاکره کنه. اتفاقا همین اعتبار گزینه نظامی که قدرت چونه‌زنی دیپلماتیک رو ایجاد میکنه و از اینجا به بعد مسئله برای تهران بسیار بسیار جدیه. آیا حاضر است وارد توافقی بشه که تعهداتش مشخص، قابل اندازه‌گیری و قابل راستی آزمایی باشه یا نه؟ بنابراین من پیام پرزیدنت ترامپ را از این طور خلاصه بکنم، میتونم بگم که دیپلماسی هنوز زنده است، اما دیپلماسی بدون اهرم فشار راهبرد واشنگتن نیست.
3: ما اشراف همه جانبه‌ای به موضوع داریم. نیروهای پلیس ما از جمله پلیس ضد تروریسم فوق‌العاده عمل کردند. در زمان مناسب اطلاعات بیشتری ارائه خواهیم کرد، اما فعلا میتونیم تایید کنیم که ایران در این ماجرا نقش داشته. نشانه های جدی هست که ایران توی اتفاقات پایگاه هوایی فرفورد نقش داشته. با این حال این پرونده هنوز تحت تحقیقات پیچیده پلیس قرار داره و ما همکاری نزدیکی با دوستان خود در آمریکا داریم.
4: حدود 12:45 به وقت محلی 5 مهر یعنی 27 سپتامبر پلیس یک تماسی دریافت میکنه از یک کشاورزی در همون نزدیکی‌های بیس پایگاه هوایی فرفورد. این طرف میگه وقتی من خواستم وارد خونه بشم 3 ون جلوی پارکینگ رو گرفته بودن. دستگیری که صورت میگیره، دونالد ترامپ در صحبتی که با رسانه‌ها میکنه وقتی میخواد سوار هواپیما بشه میگه با مقامات بریتانیا در تماسیم، اینا میخواستن ضربه محکمی به ما بزنن و اینا رو تحت تعقیب داشتیم و گرفتیمشون. بعد از این سفارت آمریکا تو لندن هشدار میده، میگه که شهرونداش باید مراقب خودشون باشن، مخصوصا به گرد همایی که میرن. و اینجاست که پلیس ضد تروریست در فاصله چندین ساعت، این اتفاقایی که من دارم میگم هشدار و حرفای پلیس ضد تروریست، برمیگرده به روز دوشنبه. اونجا اعلام میکنه که افرادی رو که گرفتن هر 5 تاشون تابع بریتانیان، بین 23 تا 25 سال سن دارن و ساکن لندن هستن. یه چند ساعتی میگذره، دوباره پلیس ضد تروریست یک اعلامیه جدیدی میده، میگه که این افراد آزاد شدن. حالا این یک سوال خیلی بزرگی هم درست کرده، نه تنها توی رسانه‌های بریتانیا بلکه توی دنیا، که چرا این اتفاق افتاده اگر اینا به ظن حمله و عملیات تروریستی دستگیر شدن چرا آزاد شدن. و میرسیم به حرفای آقای برنام که این موضع‌گیری که کرده شاید کم نظیر باشه وقتی به نخست وزیرای بریتانیایی میرسیم. بریم یه تیکه دیگه از حرفای آقای برنامو گوش کنیم و بعد دوباره برگردیم.
3: نشانه های جدی هست که ایران توی اتفاقات پایگاه هوایی فرفورد نقش داشته. با این حال این پرونده هنوز تحت تحقیقات پیچیده پلیس قرار داره و ما همکاری نزدیکی با دوستان خود در آمریکا داریم.
4: خب این حرفای آقای برنام عکس العمل های مقامات جمهوری اسلامی هم داشت. آقای عراقچی اومد روی اکس و گفتش همین که شما این افرادی که به زن عملیات تروریستی بوده رو آزاد کردیش خودش گواه اینه که ایران اصلا نقشی نداره و یه اصطلاحی هم به کار برده که تحت و لفظیش میشه که واق واق کردن درخت اشتباه، یعنی شما دارید اشتباه میزنید. حالا ما بیایم به جدیدترین بازخوردهایی که این داشته و افرادی که حرف زدن، همونجور که تو خبر گفتیم آقای نتانیاهو گفت ما اطلاعات داده بودیم به انگلستان که حمله ای تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار اتفاق بیفته و بعد از حرفای آقای نتانیاهو آقای تد کروز سناتور جمهوری خواه هم با شبکه فاکس صحبت کرده در مورد این بحث و اشاره کرده که همونجوری که انگلیس داره میگه ما مدارک داریم و اگر این ثابت بشه که جمهوری اسلامی درش نقش داشته باشه عواقب سنگینی خواهد داشت برای جمهوری اسلامی و پرزیدنت ترامپ قطعا قدم های محکمی خواهد برداشت.
5: کارگروه ویژه اقدام مالی یا FATF اعلام کرده با اینکه کانادا توان تحقیقاتی بسیار بالایی در زمینه پولشویی داره، اما در زمینه پیگرد قضایی پرونده های پیچیده هنوز نیاز به پیشرفت داره. طبق آمارهای دولتی سالانه بین 45 تا 113 میلیارد دلار کانادا در واقع پولشویی انجام میشه در این کشور، چیزی معادل حدود 30 تا 80 میلیارد دلار آمریکا که رقم بسیار قابل توجهی هست. پولشویی هایی که در کانادا انجام میشن معمولا مرتبط با جرایم مربوط به مواد مخدر، بازرگانی و تجارت و کلاهبرداری و همچنین فرار مالیاتی هستن که پرونده های بزرگ و پیچیده‌ای رو تشکیل میدن. گفته شده که در 3 سال آینده کانادا باید خودش رو تقویت بکنه در مورد پیگرد قضایی این پرونده ها و بازپسگیری پول هایی که در این سیستم پولشویی میشن. همچنین نمره ای که کانادا در حال حاضر دریافت کرده منطبق هست با پیش نیازهای FATF، اما FATF گفته با توجه به توانایی هایی که در کانادا شناسایی شده کانادا میتونه بهتر عمل بکنه و یک مقایسه هم داشته با سال 2016 که اعلام کرده به نسبت سال 2016 کانادا الان عمل کرده بهتری داره. اما این برای خانواده های ایرانی و ایرانیان چه معنی میتونه داشته باشه؟ حدود 2 ماه پیش بود که فینترک که سازمانی هست که نظارت میکنه روی تراکنش های مالی اینجا در کانادا اعلام کرده بود که هر تراکنش مالی مرتبط با ایران باید به صورت کامل گزارش بشه و همچنین باید احراز هویت بشه اون فردی که داره این کار رو انجام میده، حتی اگر بخواد این ارز دیجیتالی باشه که جابجا میشه در این سیستم. این به معنی این هستش که با اینکه مبالغ کوچیک، حتی مثلا برای مبالغی که دانشجوها جابجا میکنن اینجا برای تحصیل در کانادا مورد نظارت شدید فینترک قرار میگیره، اما به نظر میرسه که کانادا هنوز برای پیدا کردن سرنخ پرونده های پیچیده و پولشویی های بزرگ احتیاج به پیشرفت داره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
6: خروج آمریکا از دومین کشور در غرب و جنوب آسیا پس از حدود 2 دهه جنگ و حضور نظامی، جنگی که تلفات سنگین و هزینه مالی هنگفته برای واشنگتن رقم زد. حدود 4500 نیروی نظامی آمریکا در این جنگ کشته شدند و کم از کم 3000 میلیارد دلار هزینه برداشت. و خونین‌تر از این آمار، صدها هزار کشته و مجروح و میلیون‌ها آواره عراقی است. هرچند تفاوت‌های عمده میان نحوه خروج آمریکا از افغانستان و عراق و نظم سیاسی جایگزین وجود دارد، اما شباهت‌ها هم کم نیستند، به خصوص در خونبار بودن این دو جنگ، تلفات نظامی و غیر نظامی و هزینه‌های سنگینی که صرف این دو نبرد شدند. با آنکه دولت مستقر عراق برخلاف افغانستان به کام شورش سقوط نکرد، حکومت صدام حسین را در تاریخش دفن کرد و از منظر تهدیدات ناشی از گروه های بنیادگرا مثل داعش و القاعده خیال آسوده تری دارد. اما به نظر می رسد گستره نفوذ جمهوری اسلامی در عراق پس از خروج امریکا سنگین تر هم خواهد شد. خوشنودی این خروج برای جمهوری اسلامی را می توان در جشن سروری دید که گروه های نیابتیش در جاده های عراق برپا کردند. دولت و جناح‌های سیاسی عراق در طول سالهای حضور نیروهای آمریکایی همواره از ضرورت خروج این نیروها و کامل شدن حاکمیت ملی سخن گفتند. حالا که این خروج محقق شده، بغداد با چالش مواجه است که حتی میتواند جدی‌تر باشد. نفوذ سیاسی، امنیتی و نظامی گسترده تهران. دشواری رفع و رجوع این نفوذ آنجاست که تهران به سبک متداولش این استیلا را با گروه های نیابتیش تحکیم کرده است. سالها سرمایه‌گذاری امنیتی و سیاسی تهران در عراق شبکه چند لایه و عمیقی در ساختارهای سیاسی، نظامی و امنیتی ایجاد کرده که زدودن آن اگر نه ناممکن که بسیار دشوار خواهد بود. جمهوری اسلامی با از دست دادن سوریه، تضعیف حزب الله و در میانه جنگی سهمگین عراق را به سادگی رها نخواهد کرد. اگر اساساً امکان رهیدنی برای بغداد باقی مانده باشد. خادم کریمی

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
7: عبارت بازوی بلند اسرائیل
6: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایق پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
8: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره؟
9: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
8: از جنگ آخر زمانی دارن مقام‌های جمهوری اسلامی حرف می‌زنن.
10: برن به طرف حداکثر تقابل.
6: جهش مجدد قیمت ارز و طلا.
11: گذر نرخ دلار از 240,000 تومان.
12: از بین رفتن دولت‌های نفتی.
13: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
6: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری‌های اجتماعی چیه؟ و البته جمع کردن
14: خود مردم ایران دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.
15: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
16: میشه که رعداسا بوی دروازه
17: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
18: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
19: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
20: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنید.
21: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
20: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همه این اتفاقات میفته؟
22: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
23: این آدمکشی جمهوری اسلامی
22: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
24: صدای ما رو به همه برسونید.

امروز در 14 ویژه برنامه بازی های آسیایی 2026 12 طلای ایران در بازی های آسیایی با قهرمانی علیرضا عبدولی و برنز مهدی بالی، تیم کشتی فرنگی با 3 مدال به کار خودش پایان داد. همزمان با برگزاری رقابت‌های کشتی، مخالفان جمهوری اسلامی در حمایت از مردم ایران و با شعار نه به اعدام تجمع اعتراضی برگزار کردند. سومین مدال رضا علیپور در تاریخ بازی‌های آسیایی، سنگ‌نورد ایران در ماده سرعت نقره گرفت. نخستین حضور پدل در بازی‌های آسیایی و قطعی شدن مدال برنز ایران در این رقابت‌ها، هر دو تیم مردان با پیروزی برابر ژاپنی‌ها راهی نیمه نهایی شدند. و نگاهی به عملکرد تنیس در ناگویا از منصور بهرامی و رضا نخعی، ملی‌پوشان پیشین تنیس، می‌پرسیم چرا نمایندگان ایران در تمامی مسابقات حذف شدند؟

پنجشنبه نهم مهر ماه. من ایدین مراقمی هستم، به ویژه برنامه بازی آسیایی 2026 خوش اومدید. امروز 29 مدال طلا در ناگایو توزیع شد، سهم ایران یه دونه بود. در این برنامه هر روز ساعت 17 به وقت تهران به بررسی مهمترین اتفاقات بزرگترین رویداد ورزشی آسیا میپردازیم. همچنین همکارانمون در محل برگزاری مسابقات همراهمون هستن، ما را از آخرین اطلاعات و اخبار مطلع میکنن.

0: با کشتی فرنگی آغاز کنیم. در دومین روز رقابت‌های کشتی فرنگی مسابقات آسیایی، بازی‌های آسیایی ناگویا، علیرضا عبدولی 12th طلای کاروان ایران رو به نام خودش ثبت کرد. نماینده وزن 77 کیلوگرم کشتی فرنگی ایران بعد از استراحت در دور نخست نماینده اندونزی رو شکست داد، به نیمه نهایی رسید. عبدولی در این مرحله به مصاف شاهین بوداغی، کشتیگیر ایرانی الاصل تیم قطر، رفت و با پیروزی 9-0 فینالیست شد. در فینال 5-3 قهرمان المپیک 2024 پاریس یعنی ناو کوساکا از ژاپن رو شکست داد و روی سکوی اول ایستاد. دیگر کشتیگیر ایران مهدی بالی در وزن 97 کیلوگرم بود، با حذف رقبایی از عربستان و قرقیزستان راهی نیمه نهایی و در این مرحله با نتیجه 5-4 مغلوب یوری ناکازاتو از ژاپن شد. بالی در رده‌بندی قزاقستان رو ضربه فنی کرد و برنز گرفت. اما در وزن 60 کیلوگرم همین مسابقات یعنی کشتی فرنگی، سجاد عباس‌پور در رده‌بندی در حالی که وقت اول رو 4-0 برده بود، در نهایت 7-4 به آیاتا سوزوکی ژاپنی باخت و پنجم شد. گزارش همکارم علیرضا مدیری از محل رقابت‌های کشتی رو با هم ببینیم، بعد با خودش همراه میشیم.
1: در روز دوم و پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی در بازی‌های آسیایی ناگویا، ایران 3 نماینده داشت و 2 مدال گرفت. علیرضا عبدولی در فینال وزن 77 کیلوگرم قهرمان المپیک از ژاپن رو شکست و به مدال طلا رسید. دومین طلای ایران در کشتی فرنگی در بازی‌های آسیایی ناگویا در 97 کیلوگرم، مهدی بالی در نیمه نهایی در حالی که مقابل حریف ژاپنی 4-0 جلو بود، در نهایت باخت، راهی دیدار رده‌بندی شد. در دیدار رده‌بندی حریفش از قزاقستان رو شکست داد و به مدال برنز رسید. سجاد عباس‌پور در 60 کیلوگرم نیمه نهایی باخت، در رده‌بندی مقابل حریف از ژاپن قرار گرفت، اون بازی رو هم باخت، از رسیدن به مدال باز موند. بنابراین ایران در این دوره از بازی‌ها در کشتی فرنگی با 2 مدال طلا و 1 برنز به کارش پایان داد. امین میرزازاده 130 کیلوگرم، علیرضا عبدولی 77 کیلوگرم و مهدی بالی در 97 کیلوگرم. مسابقات امروز در حضور شماری از مخالفان جمهوری اسلامی با پرچم شیر خورشید برگزار شد. کشتی‌گیرا را حمایت می‌کردند اما همزمان مخالفتشون رو با جمهوری اسلامی سیاستاش نشون دادند.
0: همراهشیم با خود علیرضا که همونجوری که دیدید در سالن کشتی بوده. علیرضا از مشاهداتت اونجا به ما بگو و دو مدالی که ایران امروز به دست آورد.
2: آیدین، خیلی کار سختیه قهرمان المپیک رو شکست دادن تو خونه‌اش، جلوی طرفداراش، خانواده‌اش، دوستانش. بدون شک علیرضا عبدولی بهترین فرنگی کار ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی بود، حتی با اینکه امین میرزازاده هم طلا گرفت، ولی عبدولی یه چیز دیگه بود. توی نیمه نهایی هم که اشاره کردی بگم که دو تا ایرانی روی سکو رفتن، شاهین بداغی هم برنز گرفت. توی همون نیمه نهایی یه کولانداز هم زد، انقدر سرعت این کولانداز زیاد بود خود عبدولی جا موند از ادامه حرکت، واقعا خیلی خوب بود. ولی از مشاهداتم بگم سه تا نکته خیلی توجهمو جلب کرد. یکی این که تمام اکثرا تایمای دوم رو کشتیگیرای ایران واگذار کردن، با اینکه خیلی از مسابقات هم برنده شدن، ولی خیلی توجهمو جلب کرد این موضوع. دوست دارم بدونم چرا این اتفاق افتاده. راستش رو بخواید نکته دیگه این بود که اکثر چالش هایی که مربیا درخواست دادن رو باختن. یکی دو تا چالش اگر اشتباه نکنم توی تمام این 6 فرنگی کار، شاید حالا یه ذره کمتر یه ذره بیشتر دارم میانگین میگم. و اینکه نکته مهمتر این بود که از نظر بدنی اوف میکردن، یعنی حتی همین عبدولی هم که از نظر بدنی بهترین کشتیگیر فرنگی ایران تو این دوره از بازی ها بود، آخرش که مسابقه تموم شده بود یه جورایی سینه‌خیز داشت میرفت سمت حسن رنگرز. خیلی دوست دارم جواب این سوال ها رو بدونم. آیدین
0: علیرضا بهت برمیگردیم و برای جواب این سوالا حتما فکر کنم بیننده برنامه باشید با یه کارشناس می‌خوایم صحبت کنیم. بله، مهدی رستم‌پور از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. آقای رستم‌پور، علیرضا تو گزارشش اشاره کرد حالا عبدولی 12th طلای ایران رو گرفت، دومین طلای فرنگی هم بود. نمیدونم چقدرش حالا به این موضوع که ژاپنی انگار یکم خسته تر بود، این چقدر به شرایط دو طرف جدول و قرعه ربط داره، چقدر به آمادگی بدنی شما برای ما توضیح بدید.
3: درود آیدین مقیمی عزیز. همچنین خسته نباشید به علیرضا مدیری که اونجا شبانه روز داره زحمت میکشه با گزارش‌های فوق‌العاده‌اش و به نکات خیلی مهمی هم اشاره کرد. خب عبدولی دو وجه داره این قهرمانیش، یکی این که خب چشمش چاقو خورده بود، حتی میگفتن که ممکنه نابینا بشه، از کشتی دور بود ولی خارق‌العاده برگشته به کشتی و از این لحاظ در خور تحسینه. اما از سمت دیگه همونطور که حسن رنگرز گفت یه قرعه استثنایی بهش خورد، یعنی اون سمت جدول قهرمان المپیک از ژاپن کشتی اولش رو میگیره با آکشول محمودوف، قهرمان دنیا از قرقیزستان. بعد کشتی دومش قهرمان المپیک با نایب قهرمان المپیک کشتی میگیرن، کشتی سومش هم با چین مدالدار دوره قبلی بازی‌های آسیایی. اما خب عبدولی دور اول با اندونزی و بعدم یه نیمه نهایی فرمایشی با شاهین وداقی دوتا همستانی مقابل هم قرار میگیرن و مدارا میکنن با هم که یکی بتونه ردبندی و خیلی سرحال کشتی بگیره و دیگری تو فینال سرحال ظاهر بشه، که هر دو به هدفشون رسیدن و تونست قهرمان المپیک تحلیل رفته ژاپنی رو ببره. ولی خب قرعه خوب به هر حال، اینم یه موقعیتی که البته در رویدادهایی که جمعیت شرکت کننده و کمتره میتونه کارساز باشه که این اتفاق برای عبدولی افتاد و قرعه خوب و قاپید و قهرمان شد. در حالی که به طور کلی آیدین جان تیم کشتی فرنگی نمیشه گفت نتیجه خارق العاده ای به دست آورد، یعنی مردم مقایسه میکنن رشته ها رو با هم دیگه.
0: نباید حالا عملکرد کشتی فرنگی هم برامون لطفا توضیح بده. 3 مدال در 6 وزن بهتر نتیجه ممکن نبود، خیلی هم نمیتونیم بگیم نتیجه بدی بود. و اینکه آیا اصلا سید بندی و اینا وجود نداره تو بازی اسی مثل شاید خیلی از مسابقات جهانی و اینا، یعنی میتونه قرعه هر طرف جدول بیفته؟
3: قرعه کشی شده دقیقاً.
0: بله، عملکرد کشتی فرنگی هم بهمون بگو چی فکر می‌کنی مهدی جان در مورد 6 وزن و 3 مدال شامل 2 طلا، به طور کلی چی میتونیم بگیم در این خصوص؟
3: آیدین جان مقایسه ها خودش گویاست دیگه، یعنی قایقرانی زنان که نه قهرمان المپیک مدال المپیک نداره، دایه جهانی نداره، بهتر از کشتی فرنگی که طلای المپیک داره نتیجه گرفته. ما اگه وزن به وزنم بررسی کنیم، حتی امین میرزازاده که طلای جهانی داره، دوتا مدال المپیک داره، ولی باز با چینی 1-1 شد، دوره قبلم با چین 1-1 شد. یا فرنگی کارم و مهدی والی علیرضا مدیری به درستی اشاره کرد، اصلا تو همون 3 دقیقه اول تموم کرد و 30 ثانیه استراحت و فقط نشست و در تایم دوم تماشاچی هنرنمایی حریف ژاپنیش بود. ما قبلا به ژاپنیا فقط تو سبک وزن میباختیم، الان میبینیم که 97 آزاد و فرنگی به ژاپن داریم میبازیم. اینا نکاتیه که نمیشه از نظر دور نگه داشت. و کشتی فرنگی، حالا دیدم که رسانه‌های داخلی زدن که کشتی فرنگی ایران نایب قهرمان شد. اصلا بازی‌های آسیایی که تو کشتی رده‌بندی تیمی نداره، فقط معیار همون مدالاییه که تو اوزان مختلف ورزشکارا به دست میارن. خوب بودن، قابل تقدیره، ولی خارق‌العاده نبودن. کشتی رو باید با خودش سنجید که در این خصوص حتی نسبت به دوره قبلی بازی‌های آسیایی هم کشتی فرنگی ما نتایج بهتری رو نتونست به جا بذاره.
0: مهدی جان، با عنوان سوال آخر، اولا که از این تیم فکر کنم یک نفر فقط میره مسابقات جهانی تا جایی که دیدم، و این که پس میتونیم بگیم که با حرف علیرضا موافقی به لحاظ بدنی تیم کشتی فرنگی ایران تیم خیلی سرحالی نبود؟
3: و اینکه کشتی فرنگی و آزاد در ایران خیلی نفرات اول دوم تفاوتی ندارن. همونطور که گفتی فرخی اینجا حذف شده اما داره میره جهانی، خود میرزازاده قهرمان دنیاست ولی خب حریفش هم همسعت هدایتی که اون میره جهانی. در بقیه وزنم اختلاف خیلی چشمگیر نیست و خب از لحاظ مسئله بدنسازی و همچنین برخی نقاط ضعف فنی و تکنیکی کشتی فرنگی فرصت زیادی ندارد که تا رقابت‌های جهانی که اونجا سطح مسابقات بسیار بالاتر و تعداد شرکت کننده ها بیشتره بتونه این نقاط ضعف رو برطرف کنه.
0: مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک، سپاسگزارم از حضورت. اما همزمان با رقابت‌های کشتی بازی آسیایی، جمعی از مخالفان جمهوری اسلامی در حمایت از مردم ایران و در اعتراض به ادامه اجرای احکام اعدام تجمع کردند.
4: جاوید شاه، آینده ایران،
5: آینده ایران.
4: خاموش شد.
5: قسم به خونه یاران
6: ایستاده این تا پایان.
5: قسم به خونه یاران
6: ایستاده این تا پایان.
5: قسم به خونه یاران
6: ایستاده این تا.
7: جاوید
6: شاه.
7: جاوید
6: شاه.
7: پاینده
6: ایران.
7: پاینده
6: ایران.
8: ما اومدیم بگیم اعدام، نه به اعدام اول، دوما مسئولینی که امروز اینجا اومدن از سمت جمهوری اسلامی اومدن با وقاحت زیاد و اومدن که بگن جمهوری اسلامی گل و بلبله، همچین چیزی نیست.
9: توی این سالن کشتی و سالن‌های دیگه مربیانی هستن که از اعدامی‌ها خبر دارن و از فرزندان ایران که در صف اعدام هستن خیلی‌هاشون ورزشکار هستن، فرقی هم نمی‌کنه دانشجو باشن، ورزشکار باشن، کارگر باشن. و ما مخصوصاً پادشاهی خواه‌ها یه وظیفه داریم در مقابل این حکومت نکبت و اونم اینه که یا زانو زده باهاشون زندگی کنیم یا اینکه با کله بریم تو شکمشون. و تا اینا باشن نه ایرانی پا برجاست نه ایرانی برجاست. اگر ایرانو می‌خوایم باید با اینا بجنگیم، اگر ایرانی رو می‌خوایم باید با اینا بجنگیم و ما همیشه می‌جنگیم تا آخرش هم هستیم و قسم خوردیم پای قسممون هم وای می‌شیم. این پرچم هستن تا آخرش میستیم.
0: بعضی از تماشاگرها هم پرچم شیر و خورشید رو به داخل سالن برده بودن که با برخورد ماموران سالن روبرو شدن. علیرضا مدیری که در محل برگزاری مسابقات بوده با یکی از این تماشاگرها مصاحبه کرده. بریم ببینیم با خودش همراه میشیم.
10: امروز با لباس شیر و خورشید و با این پرچم واقعا به افتخار ما رفتم تو سالن. فقط هم من بودم و با این شال گردن و این کلاه. حدود 10 دقیقه من نشستم پرچم نشون دادم و 10 دقیقه شد دیدم یه خانومی آمد، گفتن آقا این از بالا دستور دادن که این پرچم نباید اینجا باشه. گفتم قانونه؟ گواره. گفتم اگه میشه قانون نشون بده، که نشون دادم از طرف چیز المپیک آسیا که پرچم ما که میگیم خرچنگ قورباغه، اونا نشون دادن که این اوکیه این اوکی نیست.
0: اگر این پیش خود علیرضا، علیرضا گزارش تو که میدیدم ناخودآگاه اسمای زیادی به ذهنم اومد. صالح محمدی که کشتیگیر بود، یک روز مونده به سال نو اعدامش کردن. جاوید نامان کشتی، رضا مرادی، شهاب فلاپور، عرفان کاری و اسامی که این گزارش ما رو به یاد اونها انداخت.
2: آدی متاسفانه اسامی طولانی، خیلی ها در خطر اعدام قرار دارم. ورزشکارا من اسم میارم: مریم هداوند، ترانه رحیمی، احسان خدادادی، بنیامین نقدی، علی پیشورزاده، احسان حسانی، حسارپول، کسانی که در این تجمع اعتراضی حضور داشتن به زبان ژاپنی هم اطلاع رسانی میکردن، از رسانه های دیگه هم بیرون سالن حضور داشتن، از خبرگزاری های دیگه، و برایشون سوال بود که چه اتفاقی افتاده، چرا اینجا حضور دارید، و کامل توضیح میدادن که چه اتفاقی افتاده 5 ماه پیش، 6 ماه پیش در دیماه، اون قتل عامی که رخ داد. اما توی سالن هم تصاویر رو دیدید، پرچم شیر خورشید رو در دست داشتن معترضان. موقعی که حالا یه ذره گوینده سالن چیزی نمیگفت، وقفه ایجاد شده بود، میشد صدا به صدا میرسید، در واقع میشد صدا رو شنید، من میشنیدم که بعضی از این معترضات خطاب قرار میدادن کشتیگیرها رو که بجنگ برای ایران، بجنگ، صدای مردم کشورت باش، ماشاءالله، باریکالله، یعنی حامی کشتیگیرها بودن ولی همزمان ازشون میخواستن که صدای مردم کشورشون باشه. کسایی هم بودن که پرچم در دست نداشتن، پرچم شیر خورشید. من دیدم که مثلا یه سمت دیگه سالن نشسته بودن، بعد رفتن همسو شدن با اون کسایی که پرچم در دست داشتن. میشد توی اطراف مختلف سالن دید که معترضان حضور دارن با پرچم شیر و خورشید و حالا همون شعار همیشگیشون رو سر میدادن: پاینده ایران، جاوید شاه و چیزی که برای مهم بود و قابل توجه این بود که حمایت میکردن از کشتیگیرا، ولی خب مخالفتشون رو با سیاست‌های جمهوری اسلامی نشون میدادن و همچنین که گفتم بیرون هم حضور داشتن. از ساعت 10:30 صبح به وقت محلی رقابت‌های کشتی شروع شد، همزمان معترضان بیرون هم حضور داشتن و خواسته اصلش این بود که اعدام‌ها متوقف بشه و تلاششون بود که صدای مردم ایران باشند. به اعدام شدگان اشاره کردی، اعدام شده ها دلم نمیاد اسم نوید افکاری رو نیارم آیدین.
0: بله بچه، پایان خوبی و یادآوری خوبی، سپاسگزارم ازت علیرضا که در این بخش هم همراه ما بودیم.

0: بریم سراغ سنگ نوردی که امروز رضا علیپور در دور حذفی ماده سرعت به مصاف حریفاش رفت و به مدال نقره رسید. دارنده دو مدال طلای بازی‌های آسیایی در 2018 و 2022 در فینال امروز در رقابت با ورزشکارانی از اندونزی، قزاقستان و چین با ثبت زمان 5 ثانیه و 36 صدم ثانیه به مدال نقره رسید. چوشو هونگ نماینده چین با 4.71 طلا گرفت. نماینده قزاقستان سوم شد. بریم مصاحبه کوتاه ولی تاثیرگذار رضا علیپور رو بعد از این مدال نقره ببینیم.
1: آقا رضا یه نقره دلچسب. آقا رضا پارتیت گفتی کیه؟
2: چی؟
1: گفتی پارتیت کیه؟
2: خدا
3: بزن یه سری بود
0: چش. برای بررسی بیشتر همراه شیم با زهره عبدالله خانی، عضو پیشین تیم ملی یخنوردی ایران و داور قاره‌ای صعودهای ورزشی از اسلو نروژ. خوش اومدید خانم عبدالله خانی. نتیجه رضا علیپور رو چطور خب دو دوره قبل طلا گرفته بود، این بار به مدال نقره رسید، عملکرد او رو به لحاظ فنی چطور ارزیابی میکنید؟
4: درود به مردم شریف ایران. قبل از اینکه شروع کنم دلم میخواد یاد کنم از تمامی جاویدنامان جامعه ورزشی، از جمله محمد پیروسار مربی ارزنده سنگ نوردی که در 18 دی ماه در چهارراه شهناز تبریز با شلیک مستقیم گلوله نیروهای جمهوری اسلامی به قلبش کشته شد. من تبریک میگم به رضا علیپور، ارتش تک نفره سنگ نوردی ایران، برای این مدال ارزشمند. رضا در 32 سالگی باز هم ثابت کرد که یک اعجوبه هست، رکورددار سابق جهان و فردی که بدون حمایت، بدون مربی، حتی تا این لحظه دیواره داخل سالن هم قزوین برای این قهرمان نساخت تا باز هم تنها و دست تنها بر روی سکو قرار بگیره.
0: خانم عبدالله خانی، شما این کاهش تعداد اعضای تیم به 2 نفر رو دلیلش رو چه میدونید؟ چون قرار بود تعداد بیشتری اعزام شن ولی 1 مرد و 1 زن در نهایت اعزام شدن، دلیل این کاهش تعداد اعضا چه بود؟
4: ما 5 نفر اخبار جمهوری اسلامی اعلام کرد در فروردین ماه که 5 نفر اعزام میشن. 3 نفر در دور اول سهمیشون کسب کرده بودن، رضا و سارینا به همراه رادین فروغیان، و بعد اعلام شد که مهیا دارابیان و میلاد علیپور هم به این تیم اضافه شدن. یعنی ما انتظار داشتیم که 5 نفر سنگ نورد اعزام بشن که در نهایت صرفا 2 نفر اعزام شد، و دلیلش در واقع بیکفایتی مجموعه فدراسیون کوهنوردی و عدم درک اینها از یک ورزشیه که متاسفانه زیر مجموعه فدراسیون کوهنوردی، در واقع سنگ نوردی ایران، افتاده دست یک سری کوهنورد که اصلا درکی از ورزش المپیکی ندارن و تصمیماتشون اینطوری واقعا ضربه میزنه به جامعه ورزش.
0: یه خورده به این در واقع کامل بودن تیم هم بپردازیم. شما گفتید رضا علیپور ارتش تک نفره، اصلا اصولا کادر پشتیبانی چقدر تاثیر داره تو چنین رشته ورزشی؟ نقش ماساژور چیه؟ چون من شنیدم بعضی از تیم‌ها در واقع ماسورهایی دارن که بالای 10 سال با یه تیم دارن کار میکنن، یعنی بدن اون ورزشکار کامل میشناسن.
4: بله همینطوره، یعنی رشته سنگ یک وقتی رشته میشه رشته المپیکی، دیگه کاملا تیم ها رفتار حرفه‌ای دارن، کل مجموعه، یعنی طرف برای وارم اپش ماسوری داره که بدنشو میشناسه، سرپرستی رو داره که قوانین رو میدونه، یعنی تمام این چیزهایی که بدیهیه برای رشته المپیکی که ما هیچ کدومش رو نداریم. یعنی رضا بارها و بارها در مصاحبه هاش هم اعلام کرده بود که هرگز مربی نداشته. یا مثلا نگاه میکنی مربی که با این تیم اعزام شده، مربی سرعت هست، در حالی که سارینا رشته ای که شرکت کرد بولدرینگ، یعنی رضا که خب مربی نداشته هیچی، حداقل برای سارینا یه مربی اعزام میکنه، این چه دلیلی داشته برای یه مربی سرعت اعزام کنین وقتی رضا میدونید که مربی نداره؟ و میگم دیگه رشته المپیکی ما افتاده دست یه سری آدمی که هیچ تخصصی ندارن در رشته المپیکی.
0: بله اشاره کردید، حالا سنگ نوردی با وجودی که المپیکی هست فدراسیون مستقل نداره که اینم خودش موزل بزرگیه. شما در بازی آسیای 2018 جز تیم داوری بودید، در بازی آسیای 2022 هم جز لیست بودید اما کنار گذاشته شدید. موضوع این حذف چه بود خانم عبدالله؟
4: نه من عضو لیست نهایی نبودم ولی عضو لیست داوران آسیایی بودم به همراه 3 دختر داور دیگه صعودهای ورزشی که فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی لیست اون ما 4 نفر رو در واقع از لیست داوران آسیا خارج کرد. ما هیچ وقت نفرات محبوب فدراسیون کوهنوردی نبودیم. ولی برگردم به سوال قبلی شما، به نظرم خیلی مهمه اشاره کنم که این جدا بودن صعودهای ورزشی از فدراسیون کوهنوردی 20 ساله که رخ داده، یعنی از سال 2006 فدراسیون های جهانی از هم جدا شدن و ما هنوز بعد از 2 دهه میبینیم که صعودهای ورزشیمون میفته دست یک سری کوهنورد که هیچ نه درکی دارن، نه سوادی دارن، نه تخصصی دارن و اینجور نابود میکنن. یعنی نفری که سهمیه گرفته الان نباید توی بازی های آسیای مسابقه بده.
0: بله، و به عنوان سوال آخر دلم نمیاد تا شما اینجا هستید این موضوع رو نپرسم، همجوری که تو گزارش علیرضا گفته شد ورزشکارانی هستن که الان در خطر اعدام قرار دارن، در این خصوص برامون توضیح بدید.
4: از همین جامعه کوهنوردی اگه بخوایم صحبت کنیم، ما 3 نفر در وضعیت خطرناک داریم، یعنی علی سینا مصطفی کوهنورد کرمانی، کوهنورد و هیمالیا نورد کرمانی حکم اعدامش صادر شده، مریم هداوند کوهنورد اهل اسلام شهر حکم اعدامش صادر شده و فاطمه جامی گرگان از استان، یعنی در زندان گرگان هست، 3 ماهه که در زندان گرگان هست. یعنی از همین یه دونه ورزش شما حساب کنین 2 نفر حکم اعدام دارن، 1 نفر در زندان هست، معلوم نیست با چی مواجهه و واقعا وضعیت خطرناکی هست. اون چیزی که ورزشکاران ایران الان باش مواجه هستن و ما اصلا نمیدونیم این نفرات چیه. و بخوام خلاصه کنم، درخواست من از ایران اینترنشنال، از تمامی رسانه هایی که فعالیت میکنن، اینه که من از شما خواهش میکنم مراجعه کنید به فدراسیون های جهانی، مراجعه کنید به کمیته بین‌المللی المپیک، اعلام کنید چه داره رخ میده. یعنی من از واقعا از تک تک رسانه های خارج از کشور میخوام که با نهادهای بین‌المللی ورزش تماس بگیرن و خبر رسانی کنن و ازشون جواب بخوان. یعنی این نهادهای بین‌المللی در حفاظت از ورزشکاران مسئولیت های براشون تعریف شده و امیدوارم ایران اینترنشنال پاسخ بده که نتیجه پیگیریش مثلا در آینده از کمیته بین‌المللی المپیک چه بوده.
0: بله حتما، ایران اینترنشنال مثل همیشه در کنار این قضیه هست. سپاسگزارم زهره عبدالخانی عضو پیشین تیم ملی یخنوردی ایران که همراه ما بودید در این بخش. اما تیم والیبال ایران با پیروزی دشوار 3-2 در برابر کره جنوبی راهی نیمه نهایی بازی‌های آسیایی شد. شاگردان پیاتزا در حالی که 2-1 از حریف عقب بودند به بازی برگشتن فردا برای صعود به فینال با پاکستان بعد مسابقه بدن. روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال بعد از دیدار ایران و کره جنوبی گفتش که قطعاً تیم ایران فردا با هیجان بیشتری مقابل حریف یعنی پاکستان بازی خواهد کرد.
2: قرار نیستش که اسم ها بازی کنن.
5: You need to play good volleyball.
2: باید والیبال خوبی بازی بشه.
5: And today we played 50% volleyball.
2: امروز 50% از توان والیبالیمون رو ما ارائه دادیم.
5: Sure, today we put the yard, we put
2: قطعاً ما فردا با هیجان بیشتر با کیفیت بالاتری بازی خواهیم
5: کرد. But our volleyball was not the level that normally we are doing in
2: ولی امروز باید قبول کنم که والیبالی که ما بازی کردیم، کیفیت بازی ما اون چیزی نبود که ما تو تمرین به صورت نرمال هم شعر
0: همراهشیم. با همکارم سمیه مهری از توکیو با ما ملحق شده. سمیه، میدونیم که والیبال رشته خیلی مهمیه در ژاپن. یه نیمه نهایی ژاپن و چین بازی میکنن، دیگر نیمه نهایی هم ایران. رسانه ها چی میگن اونجا در مورد تقابل احتمالی ایران و ژاپن در فینال و کلا در مورد والیبال؟
6: دقیقا آیدین، اینجا والیبالی که از ورزش های خیلی مهمه، انقدر مهم که رسانه های شبکه های ملی تلویزیون اینجا معمولا وقتی که تیم والیبال ژاپن بازی داره حتما پخش زنده دارن ازش. از رسانه های ژاپنی اگه بخوام بگم، خب نیکان سپورتس که یک روزنامه ورزشی شناخته شده است و والیبال کینگ یک رسانه تخصصی در مورد ایران نوشتن تیم والیبال ایران رو یک حریف جدی و یکی از مدعیان قهرمانی آسیا معرفی کردن، گفتن تیمیه که قدرت حمله داره و میتونه بازی‌هایی رو که سخت و توش امتیاز داده به حریف رو برگردونه دوباره. نیکان سپورتس قبل از فینال قهرمانی آسیا که همین هفته پیش در فوکوکا برگزار شد، گزارش منتشر کرد با این عنوان که تیم والیبال ایران چه تیمیه. تمرکز اصلی این گزارش خب روی قدرت تهاجمی ایران بود، به طور خاص از پوریا حسین خانزاده نام برد، یکی از بازیکن‌هایی که تا قبل از فینال با کسب 90 امتیاز امتیازآورترین بازیکن این مسابقات بود. اما نکته مهمتر از نگاه نیکان سپورتس این بود که ایران فقط یک مهاجم نداره، یعنی از ورزشکاران دیگه، از والیبالیستای دیگه هم نام برده شده بود تو این گزارش، از مرتضی شریفی، علی حاجی پور و امین اسماعیل نژاد. یعنی ژاپن برای مهار ایران باید مراقب چند بازیکن باشه، نه فقط یک بازیکن. ارتفاع حمله، اسپک های قدرتمند و سرویس ها هم از ویژگی هایی بود که برجسته کرده بود این گزارش در مورد ایران. خب این نگاهو در پوشش بازی های آسیایی هم میشه دید. والیبال قبل از مسابقات یک چهارم نهایی ایران رو یکی از مدعیان قهرمانی معرفی کرده و به برگشت ایران، کامبکی که ایران در بازیش در مقابل اندونزی زد اشاره کرده، بازی که دو ست اول رو باخت اما در نهایت 3-2 پیروز شد. این توانمندیش ایران امروز در مقابل کره جنوبی هم نشون داد، ست اول رو برد اما دو ست بعدی رو واگذار کرد، در آستانه باخت قرار داشت اما خب ست چهارم رو برد و در نهایت در ست پنجم با امتیاز 15-12 پیروز شد و راهی نیمه نهایی شد. خب این برگشت رو میشه در کنار توصیف رسانه‌های ژاپنی از قدرت حمله ایران گذاشت، تیمی که چند راه برای امتیاز گرفتن داره و حتی بازی‌های خیلی سخت رو وقتی عقب میفته میتونه دوباره برگردونه و میتونه خطرناک باشه. البته ژاپنی‌ها ضعف و شکست‌های ایران رو هم دیدن. ژاپن در دو فینال اخیر قهرمانی آسیا هم خب ایران رو 3-0 شکست داده. حالا بعد ببینیم که این بازی‌های فردا در نیمه نهایی، پاکستان، ایران در مقابل پاکستان و ژاپن در مقابل چین، آیا این دو مدعی قوی آسیا رو در فینال در رو در روی هم قرار میده یا نه.
0: بله ببینیم چه اتفاقی میفته. سپاسگزارم سمیه مهری همکارم از ژاپن همراه ما بود. اما دو تیم پدل مردان امروز با شکست دو تیم از ژاپن به نیمه نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا صعود کردند و یک مدال برنز برای ایران قطعی شد. ابتدا فرساد شاهی و امیر محمد جمشیدی با نتیجه 2-0 رقیب ژاپنی رو بردن. ساعتی بعد دیگر تیم مردان ایران هم با ترکیب آریا روغنی و حامی گلستان به مساف تیم دیگه ای از ژاپن رفت و اونها هم با برتری 2-0 راهی نیمه نهایی شدن. به این ترتیب ایران حداقل یه مدال برنز از این مسابقات میگیره. اما تیم ملی زنان ایران که با تیم پدل در واقع زنان ایران بررسی کنیم، از در واقع باختن، از سود به دور بعد جا موندن. من این خبر اگه برای شما داشته باشم، تیم با ترکیب سبا نجفی و ندا محمد تقی پور در مرحله یک چهارم نهایی مقابل فیلیپین نتیجه رو 2-1 واگذار کرد. نمیدونم تصویرش اگه داریم بچه ها پخش کنه یا نه. با ترکیب سبا نجفی و ندا محمد تقی پور در چهارم نهایی مقابل فیلیپین نتیجه رو 2-1 واگذار کردند و در واقع حذف شدند. بچه ها اگر از اتاق فرمان به من بگن که بله فکر کنم باید بریم در نتایج تنیس ایران رو بررسی کنیم. دوره بعد تیم تنیس ایران هم در این مسابقات نتیجه خوبی نگرفت. این تصویر رو اگه حالا تصویر پدل پخش میشه اگر برگردیم، من راجع به تیم تنیس ایران هم بهتون توضیح میدم که چه اتفاقی افتاد. تیم تنیس ایران در بازی آسیایی ناگویا با 4 نماینده شامل 2 مرد و 2 زن شرکت کرد و به موفقیتی نرسید. علی یزدانی و کسرا رحمانی در بخش مردان و ماندگار فرزامی و مشکات و زهرا صفی در بخش زنان در تمامی مسابقات 2 نفره و 1 نفره از جدول حذف شدند. همچنین ایران برای اولین بار بعد از بازی آسیایی 1974 تهران تیم 2 نفره مختلط هم در این مسابقات داشت که اونها هم به موفقیتی نرسیدن. میخوایم ادامه بدیم تنیس ایران رو بررسی کنیم. در تاریخ بازی های آسیایی تنیس ایران 4 مدال داره. آخرین بار در بازی آسیایی 1974 تهران 2 مدال نقره گرفت. تقی اکبری مدال نقره انفرادی مردان رو اون موقع به نام خودش ثبت کرد، چهره‌ای که ملاحظه می‌کنید. او در بازی آسیایی 1966 بانکوک هم برنز تیمی و انفرادی گرفته بود. علی مدنی هم در بازی آسیایی 1974 در 2 نفره مردان همراه با کامبیز درفشی جوان مدال نقره گرفت. اما خارج از بازی آسیایی حتی تیم دو نفره کامبیز درفشی به همراه منصور بهرامی که چهره‌هاشون رو ملاحظه می‌کنید قهرمان آسیا هم شدن از راست به چپ. اگر این تیمی که دیدید تیم شکست ناپذیر بود که منصور بهرامی و زندیات کامبیز درفشی در اون دیده می‌شدن. دو نفر دیگه هم محرم خدایی و حسین اکبری بودند.

0: هفته های مختلف در شهرها کشورهای مختلف بتونیم بازی بکنیم و این یکی از دلایل بود. و متاسفانه امروز بازیکنها، من مطمئنم که بازیکنهای خیلی خوبی در ایران هستن، استعدادهای خیلی خوبی هستش، ولی خب میدونید شما برای بهتر شدن احتیاج دارید با بهترین ها بازی کردن و این متاسفانه در کشورهایی که میرن بهشون ویزا نمیدن به سادگی و این خودش یکی دلیل خیلی بزرگیه که چرا بازیکنهای ما به اون خوبی که باید باشن نیستن. این به نظر من یکی از دلایلشه.
1: بله آقای بهرامی، به شما برمیگردیم. آقای نخعی، به شما هم خوش آمد میگم در این گفتگو. آقای بهرامی صحبت کردن در خصوص حالا مسائل فنی. کسرا رحمانی و علی یزدانی رو میدونم که شما تنیس مردارشون به خصوص دنبال میکنید، خیلی بازیکنای بدی نیستن ظاهرا، ولی همین موضوعی که موضوع تجربه شاید باعث میشه که خیلی نتیجه نگیرن. شما به لحاظ فنی چطور دیدید عملکردشون رو؟
2: درود بر همگی. بازیکن دو تا بازیکن الان بهترین ایران همونجوری که فرمودید کسرا رحمانی و علی یزدانی هستن، میشه گفت خیلی میتونن آینده خوبی داشته باشن، ولی همونجوری که منصور هم گفت شاید اونقدر که باید شاید مسافرت نکردن با رقابت ها با بازیکن های خوب و بازیکن های بهتر، که یعنی خیلی باید بیشتر باشه. خیلی خوب در ایران بازی میکنن بین همدیگه یا واقعا در مناطق همون نزدیکا کشورهایی که شاید سطح تنیسشون اونقدر بالا نیست و طبیعتا اگر بتونن هم از لحاظ بدنی فیزیکی و تنیسی تمریناشون رو ادامه خوب بدن و بتونن بیشتر برن تو بازیهای بین المللی حالا اروپاست و جای دیگه، چه بسا که شاید بتونه این زودتر این سطح بازیشون بره بالا و باعث افتخار که بتونن یعنی تنیس ایران رو دو مرتبه بعد از سالیان سال بتونن مطرح بکنن.
1: بله سپاسگزارم. آقای بهرامی، به اعزام‌های خارجی اشاره کردید، بازیکنان دیگه دست بالا بگیم به تورنمنت‌های سوریه و ترکیه میرن. همین الان که ما با هم صحبت می‌کنیم مسابقات 500 امتیازی توکیو داره برگزار میشه. یعنی می‌خوام بگم تنیس حرفه‌ای در آسیا چرخش داره میچرخه. شما به ما بگید اصلا آیا بازیکنایی که هستن تو این بازی آسیایی، مثلا من قزاقستان رو میدونم النا ریباکینا بوبلیک اینا رو نفرستاده، یا مثلا چین قهرمان المپیک داره کیم ونجن تو بخش زنان نیامده، اصلا سطح این مسابقات حالا چطوره؟ یعنی به تنیس حرفه‌ای نزدیکه؟
0: ببینید ریباکینا یا بوبلیک اصلا بخواد بیاد مسابقات آسیایی رو بازی بکنه براشون نه هیچ اهمیتی براشون نمیتونه داشته باشه، برای اینکه هم از نظر اقتصادی نه پولی دستشون میاد و نه اینکه بتونن حریفی جلوشون باشه که بتونه برای اینا مقاومت بکنه. به همین دلیل اینا ترجیح میدن برن همون مسابقاتی که شما گفتید 500 امتیازی توکیو رو بازی بکنن تا اینکه بیان برن مسابقات آسیایی رو بازی بکنن. براشون هیچ نتیجه نخواهد داشت و حتی به بازیکنایی هم که اونجا هستن بر مقابل این بازیکن حرفه‌ای که بخوام بازی کنن احتمالاً ناامید خواهند شد، برای اینکه ممکن نیست بتونن یه گیم بگیرن یا فوق حد اکثر کاری بتونن ممکنه یه گیم شانسکی بگیرن. به همین دلیل شما فکر کنید الان قهرمان ویمبلدون یا همین یو اس اوپن بازیکن همین ریباکینا هستش که از کشور
1: قزاقستان
0: هستش. بله من اشتباه کردم، ولی خب من هر دو اینا رو میشناسم و اینا چیزی نه براشون هیچ اهمیتی نداره برن اون بازی‌ها رو بازی
1: یعنی بازی آسیایی در واقع براشون بازی مهمی نیست و تنیس حرفه‌ایشون میپردازن. بله آقای برنامه به شما برمیگردیم دوباره. آقا رضا، جناب نخعی، راجع به تیم زنان هم صحبت کنیم. مشکات صفی و ماندگار فرزامی توی این مسابقات بودن، مربیشون هم ارغوان رضایی بود که خب به هر حال من نام شناخته شده در تنیس زنان، ولی تیم زنان رو چطور می‌بینید؟ اصلا به لحاظ فنی ارغوان رضایی میتونه کمکی کنه به این تیم با این زمان کم؟
2: طبیعتا ازش درخواست شد و قبول کرد که بره مربی بانوان بشه در این بازی ها. خودش خب از لحاظ

0: اینکه تو خیلی بازیکن خوبی بود، بالا پایین زیاد داشت، ولی خب خیلی تونست سطح خوبی رو داشته باشه و در اصل تونست با رقابت های مثل با ویلیامز و خیلی کسای دیگر هم ببره. ولی من یه خورده تعجب کردم، برای اینکه از لحاظ مربیگری خب هر چقدر بتونه تجربه خودش رو که بازیکن بوده رو کمکی باشه ارائه کنه برای با کسای دیگه، ولی فکر نمی کنم زیاد مدت زیادی باشه که بالاخره مربی بوده و من در از تعجب کردم، مثلا که فرانسه بود و حالا رفته، طبیعتا میتونه کمک کنه از تجربهش به بازیکن‌ها، ولی فکر میکنم مدت زمان بیشتری میخواد برای اینکه بتونن کمک کنن، یعنی سالها سال باید تمرین بده در کنار این جوانان باشه تا بتونن نتایجی بالاخره بده، برای اینکه به همین زودی من فکر نمی کنم میتونه نتایج خوبی رو به دست بگیره. هر چقدر تاریخی بود، برای اینکه اولین بار بود که تنیس ایران زنان اومده بودن بعد از چندین سال، خب طبیعتا تاریخی شد، برای اینکه خیلی وقت بود اجازه نداشتن بیان، همونجور که دوبل میکست هم اینا بازی کردن، همینا برای اولین بار بود. امیدواریم که این راه تنیس بانوان و حتی میکس و کلن کمک کنه به تنیس ایران، برای اینکه همین برخوردی که با بازیکنهای حرفه‌ای خوب دارن براشون کمکه، تجربه خوب میشه و امیدواریم که کمک کنه، ولی به نظر من خیلی مدت زمانش کم بود. بله
1: بله. آیه بهرامی، آیه نخعی اشاره کردن در خصوص حضور تیم میکس ایران توی بازی‌های آسیای 1974. شاید خیلی فکر کنن که مثلا تنیس ما سطح پایینی داشته تو آسیا، ولی من یادم میاد شما خودتون به همراه زنده یاد کامبیز درفش جوان تیم شکست ناپذیر آسیا بودید، خیلی کم میباختید همون موقع. اصلا چی شد که تنیس ما اینجوری شد؟ چرا شما رفتید از ایران؟
2: ببینید، دلیل اینکه من از ایران رفتم این بود که تنیس رو بسته بودن، تنیس رو بسته بودن و من بیکار بودم و بعد از یکی دو سال که اصلا هممون بیکار بودیم دیگه هیچ چاره‌ای جز رفتن نبود، یا من در ایران میموندم باید یه کسی رو میزدم در لطفارو کردم یا ترتیب دیگه خودم رو میدادم، یعنی داشتم دیوانه میشدم، مجبور بودم که برم از ایران و برم و تنیس که تمام عشق من هستش و تمام زندگی من هستش بتونم به تنیسم رو ادامه بدم. و همونجوری هم که فرمودید، من و کامبیز درفشان نه در ایران باختی داشتیم نه در آسیا، و هر دفعه هم که بازیکن‌های حرفه‌ای، دو دفعه با تیم بهترین تیم دنیا بازی کردیم که یه دفعهشو 14-12 ست سوم باختیم، دفعه دومش هم 7-5-7-6 بازی رامیرس و فیبک و اولی با فرد مکنر و شیوود استیوارت بودش. این دلیل این که من رفتم از ایران برای اینکه نمیتونیم بازی کنم، ولی من ایرانو ترجیح میدم به همجای دنیا، ولی متاسفانه از بیکاری مجبور شدم که ایران رو ترک کنم. ولی همونجور که عرض کردم، ما اولا بزرگترین مسابقه دنیا رو در ایران داشتیم بعد از 4 مسابقات گراند اسلم که جام آریامه بود، که اون آخرین باری که انجام شد 1977، یعنی درست 49 سال پیش، 150,000 دلار جایزش بودش، یعنی اون موقع فقط تهران و روم 150,000 دلار جایزه میداد، بقیه مسابقات 4-5 مسابقه در سال 100,000 دلاری بود، بقیه همه 75,000 یا 50,000 دلاری بودش. ولی خب همونجی که گفتم دیگه باید من میرفتم.
1: بله آقای بهرامی، حالا من یه سوال دارم بعد از اینکه از آقای رضا این سوال پرسیدم اونو بهش برمیگردم، چون الان هنوز یه علامه سوال بزرگ تو ذهن من باقی مونده. اما آقای نخعی، شما سالیان زیادی تجربه دارید در تنیس، الان فرض کنید من خودم یه چیزی که میدونیم اینه که تنیس آسیا نسبت به دنیا خودش خیلی عقبه، ایران خودش از تنیس آسیا عقبه، این نشون میده ما خیلی جای کار برای تنیس داریم. اگر رضا نخعی الان بشه رئیس فدراسیون تنیس ایران، اصلا باید چی کار کنم؟ فرض کنید 20 سالم بهتون زمان میدن در دراز مدت، اصلا چی کار باید کرد واقعا این تنیس ما برسه؟ چون ما تنیس روی میزم خب قبلا خیلی عقب بودیم، ولی الان به مدال بازی آسیایی رسیدیم، ولی تنیس اصلا به نظر میاد خیلی افق روشنی نداره با این وضعیت.
0: بله، تنیس خب دراز مدت در اصل باید خب هم امکانات باشه، مثلا از مربیای خوب، مربیای بدنسازی و حتی اونایی که روی مانتل و چه میدونم روی از لحاظ ذهنی کمک میکنن، تمرین های سنگین، امکانات و همجور که منصورینا هم گفتن بتونن مسافرت برن، بتونین بازی ها رقابت با بازیکنان حرفه‌ای باشه، حتی چه بسا اوائل شاید باختا خیلی سنگین باشه، ولی همه اینا کمک میکنه که بالاخره پیشرفت بکنن و نقطه ضعفاشون رو ببینن. حیفه برای اینکه واقعا فکر میکنم جوانان ما و ایرونی ها خیلی استعدادشون زیاده، استعداد زیاد دارن و اگر امکانات باشه و بتونن از نو پایه زیر کنن و برنامه ریزی خیلی خوب بکنن، چه بسا که در حتی 7-10 سال آینده میتونه آدم یه نتایج بهتری داشته باشه. من ایمان دارم، ولی خب خیلی خیلی امکانات میخواد در اصل.
1: بله، سپاسگزارم. آیه بهرامی، در سال قبلی که من شما پرسیدم صحبت میکردید، عکسای قدیمی شما، تیکای روزنامه پخش شد و اولا که چه پشت موی داشتید اون موقع، و چیزی که دل منو به درد آورد واقعا این بود که شاید خیلی همین فکر میکردن که ما تنیس نداریم، ولی تنیس داشتیم. یعنی این تیکه های روزنامه و عکس‌های قدیمی و اطلاعاتی که از اون زمان هست نشون میده که ما تنیس داشتیم دیگه. تنیس که مثل شنا نبود مثلا توی آب باشه، اصلا چرا تنیس رو تعطیل کردن؟ یعنی تنیس که ورزش مثلا خیلی چیزی هم نبود، میتونید دلیلش رو برامون شرح بدید؟
2: ببینید، دلیل این که تنیس رو ممنوع کردن، اولا خیلی از ورزش ها رو اون اوایل انقلاب گفتن ممنوع هستش، مخصوصا تنیس، گفتن که با مسابقات با یک ورزش طاغوتی هستش و اصلا آمریکایی و کپیتالیست و از این حرف هست، ما نمیخواییم اصلا تنیس رو. در صورتی که تمام قهرمانای قبل از چیز من، قبل از اون دوره من و هم دوره های من، هممون بچه های کارمندای اون ورزشگاه امجدیه بودیم که پدرامون تو امجدیه کار میکردن، یکی باغبونی میکرد، یکی برقکشی میکرد، یکی نمیدونم لوله کش بود و ما اونجا توپ جمع میکردیم و اینا. حتی بعدها که باز شد، بعد از اینکه من از ایران اومدم 3-4 سال بعدش که باز شد، گفتن توپ جمع کنان نه، اینا استعمار میشن. در صورتی که من خودم توپ جمع کن بودم و بهترین دوران زندگیم همون موقع توپ جمع میکردم بود، که خیلی هم کیف میکردم و تمام بازیکن ها از توپ جمع کنی به قهرمانی رسیده بودن. و حتی خود یکی از مشکلای ما اینه که توپ جمع کردن رو قطع کردن و اون توپ جمع کنان که قرار بود قهرمان بشن نشدن. این هم یکی از دلایلش بود. حالا چرا بستن؟ دلیل اصلیش گفتن طاغوتیه.
1: بله، مثل خیلی دیگه از سوالاتی که در واقع بی جوابه، فرصتمون کوتاه در این بخش. من میخوام از هر دو عزیز خواهش کنم که اگر خیلی کوتاه لطفاً آقای نخعی با شما شروع کنیم و بعد آقای بهرامی، پیام پایانی شما اگر چیزی هست من نپرسیدم، کوتاه از هر دو عزیز بشنویم.
0: میگم ما امید داریم که اون واقعا بتونه اون تاریخ تنیسی که واقعا از قدیم مخصوصا منصور عزیز اون موقع بازی میکردن با کامبیز درفش جوان و غیره، امیدواریم که دو مرتبه بتونه تنیس ایران مطرح بشه در آسیا اول و بعدش هم در سطح دنیا. واقعا آرزومونه، برای اینکه هر کجای دنیا که هستیم وقتی موفقیت هموطنانمون رو میبینیم، در صورت باعث خوشحالیمون میشه، باعث افتخارمون میشه و از صمیم قلب آرزو داریم که واقعا بتونه سطح تنیس بیاد بالا. و من امیدوارم که این دو جوان خوب، آقای رحمانی و یزدانی، هم بتونن در آینده امکان بهشون بدن که بتونن یعنی تنیس ایران رو یه خورده مطرح بکنن در سطح جهانی.
1: بله آقای بهرامی، صحبت پایانی شما رو هم بشنویم.
2: ولی من فقط آرزوی موفقیت برای همه ایرانی ها در تمام سطوح دارم، نه فقط برای تنیس، در تمام ورزش ها و در اصولا در زندگی روزمره همه، براشون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم برای ایران و ایرانیان.
1: منصور بهرامی، رضا نخعی، دو ملی پوش پیشین تنیس ایران، هر دو از پاریس همراه ما بودن. بسیار سپاسگزارم از هر دوی شما.

اما در دومین روز رقابت‌های جودو بازی‌های آسیایی 2026 الیاس پرهیزگار پنجم شد. نماینده جودو ایران در وزن منهای 81 کیلوگرم برای رسیدن به مدال برنز به مساف جون هوان لی از کره جنوبی دارنده برنز المپیک پاریس رفت و با امتیاز ایپون یعنی همون ضربه فنی شکست خورد، از رسیدن به مدال باز موند. او پیش از این هم به حریف تاجیک باخته بود. اما دیگر نماینده جودو ایران در بخش زنان بود سمیرا خاکخواه در وزن منهای 57 کیلوگرم که در همون دور نخست مقابل تاو یونگ از چین ایپون شد، از دور مسابقات کنار رفت. امروز مسابقات تکواندو هم در بازی آسیایی ناگویا با بخش پومسه شروع شد و ایران نماینده هایی داشت که بریم بررسی کنیم. در بخش انفرادی زنان یاسمن لیموچی در واقع پنجم شد، به مقام پنجم رسید و به موفقیتی نرسید. او در مرحله مقدماتی امتیاز 8.25 رو گرفت، به عنوان نفر دومش به فینال صعود کرد. در فینال هم امتیاز 8.75 رو گرفت و به رتبه پنجم رسید.

در مقدماتی پونسه انفرادی مردان مرتضی زنده‌دل در گروه خودش با امتیاز 8.75 پنجم شد و صعود به فینال باز موند.

رقابت های شیرجه تخته 3 متر زنان بازی های آسیایی، چن ایون از چین با کسب امتیاز 358 طلا گرفت، از عنوان قهرمانیش دفاع کرد. چن جیا دیگر نماینده چین نقره گرفت و برنز به سایاکا میکامی از ژاپن رسید.

بریم سراغ جدول مدال ها. تا پایان روز 12 369 مدال طلا توزیع شده، 154 تاش سهم چینیا بوده، اونا همچنین 71 نقره و 63 برنز دارن، در مجموع 288 مدال صدرنشین قاطع جدولن. ژاپن میزبان با 59 طلا دوم، کره جنوبی 30 تا طلا داره سوم، ایران خودشو بالا آورده تو جدول با 12 طلا 17 نقره و 13 برنز و مجموع 42 مدال در رتبه پنجم قرار داره. فردا چه خبره؟ نگاهی داشته باشیم به مهمترین مسابقات پیشروی ورزشکاران ایران. در روز جمعه رقابت‌های کشتی آزاد آغاز میشه. امیرحسین زاره در وزن 125 کیلوگرم، محمد نخودی در 86 و عباس ابراهیم زاده در 65 کیلوگرم روی تشک میرن. همچنین پوریا طاهرخانی نماینده ایران در رشته جوجیتسو خواهد بود. ساینا کریمی، ابوالفضل زندی و ساغر مرادی، امیرسینا بختیاری نمایندگان ایران در رقابت‌های تکواندو هستند. دو رقابت تیمی مهم هم داریم. والیبال نیمه نهایی ایران پاکستان، واترپولو نیمه نهایی ایران ژاپن که هر دو فردا به مصاف حریفاشون میرن. به پایان این ویژه برنامه میرسیم. فردا رأس ساعت 17 باز هم از ایران اینترنشنال همراه شما خواهیم بود. عکس‌های منتخب امروز رو ببینید و تا فردا خدا نگهدار.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، ایندزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: یک دو سه
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
11: آیا می دانستید آبگیری سد سیوند در فروردین 1386 به یکی از مهمترین مناقشه های میراث فرهنگی ایران بدل شد؟ کاوش های نجات بخشی در تنگه بلاقی انجام شد. با این حال، بخشی از چشمنداز و شماری از محوطه های باستانی در محدوده مخزن قرار گرفتند. باستانشناسان و فعالان میراث فرهنگی هشدار دادند که افزایش رطوبت شاید به مجموعه جهانی پاسارگاد به ویژه آرامگاه کوروش آسیب برساند. اما مسئولان این خطر را اثبات شده نمی دانستند. با وجود این اختلاف، این پرسش همچنان پابرجاست. وقتی میراثی یگانه در معرض آسیب جبران ناپذیر است، آیا اصل احتیاط نباید بر پروژه‌های عمرانی مقدم باشد؟ نابودی میراث فرهنگی جبران پذیر نیست.
12: آمریکایی‌ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
13: ایستادند، فریاد زدند، روسری‌ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
14: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
15: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
16: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
17: حضور فعال در صحنه نداره.
18: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
19: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله هزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم
1: اون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. هشدار ترامپ درباره احتمال آغاز حمله نظامی به مواضع جمهوری اسلامی پس از انتخابات میاندوره‌ای. رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن تنگه هرمز را روی ایران بسته است. اظهارات مشاور فرمانده هوافضای سپاه پاسداران در پی بن‌بست مذاکرات با آمریکا. علی بلالی گفت آنقدر موشک داریم که تا سالها می توانیم به جنگ ادامه دهیم. ثبت رکورد جدید در سقوط ارزش ریال ایران. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد از 258 هزار تومان عبور کرد. آغاز تحقیقات درباره پرواز دبی تل آویو. اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بررسی پرونده فلای دبی همکاری میکنند. و در ادامه این بخش خبری، انتقاد حزب محافظه‌کار کانادا از احتمال اثرگیری طرح‌های پذیرش مهاجران. منتقدان میگویند زیرساخت‌های کانادا توان پذیرش مهاجران جدید را ندارد. خوش آمدید. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته ممکن است پس از انتخابات میاندوره‌ای حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی را تشدید کند. او در مصاحبه با مجله تایم گفته آمریکا پس از بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران حملات را ادامه داد، زیرا معتقد بود تهران قصد دارد فعالیت‌های هسته‌ای را در مکان‌های دیگر اثر بگیرد. ترامپ با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی خواستار توافق است، پیشنهاد آتش‌بس تهران را ناکافی دانست و درباره ادامه جنگ گفت با نابود کردن حکومت ایران در جهان صلح ایجاد کرده ایم. دونالد ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه در واکنش به تهدید جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز هم گفت آمریکا کنترل این آبراه را به دست گرفته و آن را عملاً بر روی ایران بسته است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد زیرساخت‌های نظامی در سواحل ایران نابود شدند و جمهوری اسلامی دیگر رادار یا توان نظامی ندارد. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما همراه هستند. خوش آمدید جناب سمی. ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میاندوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه. چقدر این تهدید احتمال عملی شدن داره؟
1: از ادب دارم حضور شما بانو شیرازی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من تهدید بسیار جدیه، اما آقای ترامپ نمیاد تصمیم قطعیش رو اعلام بکنه به خاطر اینکه میخواد اون حالت تشویش و استراب رو در داخل جمهوری اسلامی زنده نگه بداره. ضمناً از طرف دیگر هم داره فکر میکنه که محاصره دریایی، محاصره هوایی، آمادگی نظامی و گرفتاری اقتصادی که الان برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده، همگیشون حکومت رو چنان درگیر کرده که حتی توانایی پرداخت مزد و مواجب به مزدوران حکومتی و نیروهای سرکوب رو هم دارن از دست میدن. پس اونا هم خودشون میتونن اعضایی باشن که به مردم معترض بپیوندن. اما اشاره به انتخابات میاندوره‌ای، محاسبه سیاسی هم توش میشه دید، چون ترامپ میخواد که فشار بر تهران رو حفظ بکنه، در حالی که پیش از اینکه رای گیری در امریکا بخواد آغاز بشه هزینه بالا رفتن قیمت سوخت و گسترش جنگ رو مهار بکنه. ضمناً به همحزبیای خودش، به جمهوری خواهان هم میخواد فرصت بده که اونا بیان بگن شرایط تحت کنترله، ما به دیپلماسی هم داریم فرصت میدیم، پس نیازی نیست که بخوایم الان در میانه راه تیم رو عوض بکنیم. ضمناً تهدید به آمادگی یه مقداری یه نیازمندی های معتبری هم براش ایجاد میکنه. شکست مذاکرات رو هم اگه بخوایم در نظر بگیریم، حمله به نیروهای امریکایی، تشدید تهدیدها علیه کشتیرانی، همه اینها احتمال اقدام علیه جمهوری اسلامی رو بالاتر میبره حتی پیش از انتخابات.
0: جناب سمی، ادامه محاصره بنادر ایران و وضعیت تنگه هرمز و فشاری که بر جمهوری اسلامی وارد است از سوی آمریکا چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
1: ببینید، مهمترین پیامدش این هست که جمهوری اسلامی نباید بیاد شرایط داخلی امریکا یا اسرائیل رو به عنوان نشونه مسئولیت برای خودش بدونه. اما مشکلاتی که ایجاد میکنه، توان مالی حکومت برای ادامه تقابل فرسوده میشه، فشار مالی میتونه به بحران اداره کشور دامن بزنه، همون گونه که الان هم داریم میبینیم، حتی دیگه به دست و پا افتادن که راهکاری بتونن پیدا بکنن از طریق یک تهدید کشورهای منطقه‌ای حاشیه خلیج فارس و دوم از طریق تهدید بین‌المللی در صحنه بین‌الملل مظلوم نمایی میکنن، در داخل ظالم رفتار میکنن. و ضمناً هزینه باید میانه توان ایجاد ناامنی و کنترل پایدار برای جمهوری اسلامی بالا بره. در حال حاضر هم کار محاصره دریایی و محاصره هوایی که امریکا آغاز کرده همه اینها رو داره انجام میده. فقط یک نکته مهم باقی میمونه و اونم این هست، باید کشورهای بزرگ دنیا کاری بکنن که جمهوری اسلامی بدونه مردم ایران رو نباید قربانی جنگ افروزی های خودش بخواد فرض بکنه. پس جمهوری اسلامی باید این رو درک بکنه که هر گونه عملکرد نابخردانه، حالا حمله به اسرائیل باشه، حمله به کشتی ها در منطقه ترگه هرمز باشه، یا حتی از طریق نیروهای نیابتی خودشون، چه از طریق حزب الله حمله به اسرائیل بخوام بکنن، چه از طریق حوثی ها در باب المندب علیه عربستان بخوان کاری بکنن یا اونجا بخوان درد سر ایجاد بکنن، همه اینها به ایالات متحده و به اسرائیل اون چراغ سبزی رو میده که حتی پیش از انتخابات اسرائیل و میان دوره ای امریکا هم جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم بکنه.
0: شایان سمیه، کارشناس امنیت ملی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در
1: برنامه.
0: خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از بن‌بست در مذاکره با جمهوری اسلامی به عباس عراقچی و هیئت همراهش دستور داده تا نیویورک را زودتر از موعد ترک کنند. نماینده جمهوری اسلامی این گزارش را رد کرده و میگوید خروج هیئت ایرانی مطابق برنامه از پیش تعیین شده بوده. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما در همین زمینه همراه است. مریم، درباره این تصمیم آمریکا و روایت متفاوت دو طرف چه چیزی بیشتر میدونی؟
2: دقیقا همینطوره، الان دو روایت متفاوت درباره نحوه خروج عباس عراقچی و هیئت جمهوری اسلامی از نیویورک داریم. اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع مطلع گزارش داده بود که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دوشنبه شب دستور داده که عراقچی و هیئت همراهش باید فوراً نیویورک رو ترک بکنن، اون هم بعد از اینکه تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به توافق بین دو طرف به بن‌بست رسیده بود. بر اساس گزارشی که اکسیوس داده، دوشنبه صبح هنوز در کاخ سفید این امید وجود داشت که شاید در گفتگوهای غیر مستقیم با جمهوری اسلامی پیشرفتی حاصل بشه، اما تا اواخر بعد از ظهر برای مقام‌های آمریکایی روشن شده بود که مذاکرات جلو نرفته و بعد از اون به دستور مارکو روبیو نمایندگی آمریکا در سازمان ملل به نمایندگی جمهوری اسلامی اطلاع میده که عراقچی و هیئت همراهش باید فوراً نیویورک رو ترک بکنن. چند ساعت بعد این هیئت به فرودگاه جان اف کندی میره و ساعت 1:20 بامداد سه‌شنبه با پروازی از نیویورک راهی دوحه میشه. آسوشیتد پرس هم این خبر رو بعداً جداگانه با دو مقام آمریکایی تایید کرده. این خبرگزاری میگه که روبیو خواسته که عراقچی و هیئت همراهش زودتر از زمانی که قصد داشتن نیویورک رو ترک بکنن. میدونیم که قرار بود عراقچی تا چهارشنبه در نیویورک باقی بمونه و مذاکرات غیر مستقیم با میانجی‌ها ادامه پیدا بکنه. به هر حال این اتفاق در شرایطی رخ داده که به نظر میرسه که واشنگتن خودش رو در موقعیت قوی‌تری در مذاکرات می‌بینه. رویترز قبلاً به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داده بود که دولت ترامپ معتقده که آمریکا به دلیل فشار اقتصادی، تحریم‌ها و محاصره اهرم‌های بیشتری در اختیار داره و برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی هم عجله‌ای نداره. اما همین فشار به گفته رسانه‌ها میتونه خطر تشدید دوباره تنش‌ها رو هم بالا ببره. رویترز امروز هم گزارش داده که مقام‌ها و فرماندهان جمهوری اسلامی در حال بررسی گزینه‌های گسترده‌تر برای پاسخ در صورت از سردگیری حملات بزرگ آمریکا هستند. بنابر این در کنار بنبست دیپلماتیک، نگرانی از بازگشت دوباره دو طرف به یک دور تازه درگیری‌ها هم وجود داره. به هر حال نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل اساساً روایت اخراج یا خروج زودهنگام هیئت جمهوری اسلامی از نیویورک رو رد کرده.
0: متشکرم مریم از توضیحاتت. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما. علی بلالی، مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، گفته جمهوری اسلامی به اندازه موشک دارد که حتی در صورت تداوم جنگ برای چندین سال هم امکان ادامه عملیات را دارد. این مقام نیروی هوافضای سپاه همچنین گفته سپاه پاسداران در روزهای اخیر موشک بالستیک دوربرد برای اصابت به اهداف متحرک را آزمایش کرده و موفقیت‌هایی هم به دست آورده.
3: تو این اخیری که انجام شد، عملیاتی که انجام شد، اونها یه تعداد محدودی رو زدن و ما چند برابر. این روند، این نرخ، این به قول معروف اندازه‌ای که موشک‌ها شلیک میشن به گونه‌ای هستش که ما چندین سال هم طول بکشه با همین نرخ میتونیم ادامه بدیم. ما الان مثلا در حوزه فرض کن موشک بالستیک دوربرد که هدف متحرک رو بتونه بزنه یکی از چالش هامون بوده که الحمدلله این تو چند روز گذشته انجام شده.
0: مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، با اذعان به اثرگذاری معاصری دریایی آمریکا گفته واشنگتن باید خیال به زانو درآوردن جمهوری اسلامی با ترور را از سر بیرون کند. پزشکیان قصد آمریکا از تحریم و معاصره را بحران‌سازی برای جمهوری اسلامی خوانده و گفته حکومت ایران از گفتگو فرار نمی‌کند. او همچنین گفته دولت در تلاش است تا موانع گمرکی موجود برای تجارت با پاکستان، عراق، ترکمنستان و آذربایجان را برطرف کند و تجارت زمینی را گسترش دهد. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، برای این بحث ما رو همراهی میکنند. بفرمایید که با اظهارات مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه و تاکیدش بر ادامه جنگ با اتکاب توان موشکی، ارزیابی شما از این اظهارات چست؟
4: درود بر شما بانو شیرازی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. پیام هایی که در گفته های علی بلالی می شود دریافت کرد، علاوه غیر از این که این خب در پی همون توهماتی است که سپاهیان دارند، می شود به سه امر اشاره کرد. یکی این که بازدارندگی، به این معنا که جمهوری اسلامی دارای توان موشکی بسیار بالایی است و در نتیجه آمریکایی ها و اسرائیلی ها و دیگران در صورت ادامه جنگ شکست خواهند خورد. البته جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که آمریکا شکست خورده، حالا اینکه دوباره شکست خواهد خورد بحث دیگری است. دوم اینکه جنگ روانی است، بایستی به سپاهیان این امتنان خاطر رو داد که جمهوری اسلامی دارای این توانایی هست و در نتیجه میتونه آمریکا رو بار دیگر شکست بده. و همینطور پیام این بخش از این پیام روانی متوجه آمریکایی ها هم هست. این رو در کنار اون نامه‌ای که سپاه نوشته میشود ارزیابی کرد. و بالاخره این که این بحث جنگ طولانی معناش این هست که این جنگ فرسوده خواهد کرد توانایی های نظامی آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی رو و آنها ناچار خواهند شد که این جنگ رو خاتمه بدن. البته در یک جنگ تعداد موشک ها به تنهایی قادر نیست که تعیین کننده باشه. ببینید در مورد جمهوری اسلامی مسائل بسیار دیگری رو بایستی در نظر گرفت. یکی این که تعداد پرتابگرها، اگر که پرتابگری وجود نداشته باشه خب به تبع موشک مورد استفاده قرار نمیگیره. دوم این که اهداف اطلاعاتی، اطلاعات در مورد اهدافی که بایستی مورد هدف قرار بگیرن، و بعد مسئله سوخت این موشک هاست، این از کجا تامین خواهد شد. مسئله دیگر در کنار سوخت قطعاتی است که این که موشک ها مورد نیاز دارن، نیازمند هستن، و در نتیجه می شود گفت که مسائل دیگری رو هم میشه در کنار اینها گذاشت، ولی در مجموع می شود گفت که این حرفای بلالی بیشتر مصرف داخلی، بسیار داخلی، یعنی برای سپاهیان داره، تا اینکه از نظر نظامی ارزش بحث و نتیجه گیری.
0: آقای حسنیاری، به صحبت‌های پزشکیان هم بپردازیم که همزمان با شکست مذاکرات یک بار دیگه موازش رو تکرار کرده، گفته آمریکا باید خیال به زانو درآوردن جمهوری اسلامی رو از سرش بیرون کنه. ادامه این جدال لفظی آیا به باور شما میتونه به جدال نظامی منجر بشه؟
4: بیشک اون جنگی که نهایی خواهد بود قطعا صورت خواهد گرفت. ببینید، صحبت‌های پزشکیان رو بایستی در کنار صحبت‌هایی که در نیویورک مطرح کرد، و به خصوص در مورد این تحقیری که از عراقچی و هیئت او شد که توسط وزارت خارجه آمریکا از آمریکا اخراج شدن، اینو مقایسه کرد با اون پذیرشی که در گذشته توسط دولت‌های اوباما و بایدن از ظریف و دیگران صورت می‌گرفت قرار داد. گفته‌های پزشکیان در مصرف اون هم باز مصرف داخلی داره، نه به این معنا که بتونه کسی رو متقاعد بکنه، حداقل از این نظر اینها رو مطرح میکنه که سپاه پاسداران پزشکیان رو همچنان در اون دایره، در یکی از این حلقه های دایره به دور رهبری مقوایی نگه داره. بنابراین گفته های پزشکیان از نظر، از یک طرف خب علامت روشنی میده، نشانه روشنی میده از شکست اقتصادی جمهوری اسلامی، دقیقاً به خاطر تحریم و محاصره آمریکا، و از طرف دیگر نشانه استیصال جمهوری اسلامی است که میخواهد تحت هر شرایطی و با التماس به آمریکایی ها دوباره آمریکایی ها رو به مذاکره برگردونه. ولی اگر که آمریکا میخواست با جمهوری اسلامی مذاکره بکنه، خب به طور قطع عراقچی رو از آمریکا اخراج نمیکرد، به خاطر اینکه قبل از اخراج عراقچی ترامپ کاملا روشن گفته بود که مذاکره دیگر معنایی ندارد با جمهوری اسلامی، و در نتیجه اون کار رو انجام دادن. بنابراین گفته های پزشکی نه از نظر سیاسی واقعا ارزشمند هستند، نه از نظر متقاعد کردن ملت ایران که در کنار رژیم بمانند، و در نهایت نه حتی از نظر متقاعد کردن سپاهیان که این توانایی رو دارن که در برابر قدرت آمریکا بیستن. در نتیجه اون جنگ نهایی رو خواهد داد، جنگی که به سرنگونی جمهوری اسلامی منتهی خواهد شد با حضور مردم در جبهه های داخلی.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. امروز 9 مهر ماه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران از 258,000 تومان عبور کرد و در واپسین ساعات معاملات هفته رکورد جدیدی ثبت کرد. معاملات دلار آمریکا که در ابتدای این هفته با نرخی در حدود 234,000 تومان آغاز شده بود، در پی ناامیدی بازار از نتایج مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکا، بهای دلار در 6 روز نزدیک به 24,000 تومان گران شد. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی، میگوید بسته بودن منابع داخلی و خارجی دلار از جمله دلایل سیر صعودی آن در بازار است.
5: گارد دلار صعودیه، یعنی مسیر حرکتی که سر راه این دارایی وجود داره ابدا مسیر سقوط یا کاهش نیست. صرفا کاری که بانک مرکزی هم تو این پروسه میتونه بکنه اینه که سرعت رشد رو کمی کند بکنه با ابزارهایی که برای خودش تعریف کرده. و چرا این گارد سعودیه؟ 2 دلیل مهم داره. یکی این که هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده، و دوم منبع داخلیش هم که باعث میشه دلار رشد بکنه و ریال افت بکنه، اون هم موتورش روشنه که نقدینگیه. حالا مجموع این اتفاقا داره میفته. بانک مرکزی اومده 3-4 تا تصمیم تو این روزا گرفته که به خیال خودش بیاد و جلوی رشد بیشتر رو بگیره. اولی اومده گفته من 2 میلیارد دلار پشت دستم هست، میارم تو بازار قیمتو بیارم پایین. اما سابقه گذشته‌ای که در همین یک ماه پیش اومد و 500 میلیون دلار رو تزریق کرد به بازار و عملاً هیچ اتفاقی نیفتاد رو ما داریم، و از همه مهمتر این 2 میلیارد دلاری که الان داره میگه به هیچ وجه در موردش نرخ اعلام نکرده. وقتی میتونه این ابزار کار بکنه که شما بتونی نرخ پایین‌تر از بازار بدی که اون انگیزه ایجاد بشه که به هر حال اون نقدینگی جمع‌تر بشه و اون تقاضا جواب داده بشه. کار دومی که کرده اومده پشوانه دلار که معاملات تتر هست اون رو متوقف کرده به مدت 3 روز، گفته از 9 شب تا 9 صبح کسی اجازه خرید و فروش نداره. همینطور طی روز هم اومده سقف گذاشته تو 2000 تا برای هر فرد. خب طبیعیه که این تقاضا به جای شب منتقل میشه به روز.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. افراد مسلح بامداد امروز در حمله به یک ایست بازرسی در شهر راس در سیستان و بلوچستان یک مأمور نیروی انتظامی را کشتند. نیروی انتظامی استان اعلام کرده عاملان این حمله هنوز شناسایی یا دستگیر نشدند. دبیر ستاد ملی جمعیت از 250 هزار مورد سقط جنین غیرقانونی در کشور طی سال 1403 خبر داد. مرضیه وحید دستشردی گفته خانم‌های باردار می‌توانند به صورت داوطلبانه متقاضی غربالگری جنین باشند. او همچنین گزارش‌های منتشر شده درباره تأثیر محدودیت غربالگری بر آمار نوزادان معلول در ایران را تکذیب کرده. وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده با دستور رئیس جمهور واردات خودروهای لوکس متوقف شده و این محدودیت شامل ایرانیان مقیم به خارج از کشور هم می شود. محمد عطابک گفته سیاست دولت بر واردات خودروهای اقتصادی متمرکز خواهد بود. این در حالی است که وضعیت خودروهای وارد شده و پرونده های در انتظار ترخیص همچنان نامشخص است. برخوردهای امنیتی با خانواده‌های جانباختگان و بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در ایران همچنان ادامه دارد. امیر فرنیا، فرزند مجید فرنیا از جانباختگان انقلاب ملی، 7 مهر ماه در محل کارش در کلاردشت بازداشت شد. بستگان امیر فرنیا از دلیل و محل بازداشت این جوان 23 ساله اطلاع ندارند. پدر امیر مجید فرنیا 18 دی ماه گذشته و در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی در چالوس کشته شد. او پیش از شرکت در تظاهرات با انتشار ویدیویی که بازتاب زیادی داشت گفته بود برای آزادی باید جان داد. مونا محمودیان، همسر یکی دیگر از کشته شدگان اعتراضات دیماه در بابل نیز بازداشت شده است. یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفته ماموران او را صبح سه‌شنبه 7 مهر ماه مقابل محل کارش بازداشت کردند. مونا محمودیان همسر ابراهیم مصطفی پور است، معترضی که 18 دیماه در بابل کشته شد. تاکنون نهاد بازداشت کننده یا محل نگهداری او اعلام نشده. زهرا فداکار، همسر جاویدنام وحید فیروزی و مادر 2 دختر خردسال نیز در نسیم شهر تهران بازداشت شده. یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفته پلیس فتا در پیامکی از او خواسته بود صبح چهارشنبه 8 مهر ماه برای انجام امور اداری یک پرونده به پلیس فتای شهرستان بهارستان مراجعه کند. به گفته این منبع، ماموران زهرا فداکار را بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. حسین طائب، رئیس سازمان بسیج، خواستار تشدید فضای امنیتی شده. طائب در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی گفته دشمنان جمهوری اسلامی با استفاده از جنگ ترکیبی امنیت و انسجام اجتماعی را هدف قرار دادند. رئیس سازمان بسیج خواستار حضور مقتدرانه نیروهای انتظامی در جامعه برای حفظ امنیت شده است. طائب در اظهار نظر دیگر خواستار مقابله تبلیغاتی و رسانه‌ای با دشمنان جمهوری اسلامی شده و گفته دشمن پیش از حمله تلاش می کند ابتدا اذهان مردم را تسخیر و برداشت آنها از واقعیت را عوض کند. همکارم مرتضی کاظمیان می گوید حسین طائب که یکی از بدنامترین چهره ها به دلیل نقض حقوق بشر است، حالا به علت نزدیکی با مجتبی خامنه‌ای به یکی از بازیگران اصلی در جمهوری اسلامی تبدیل شده.
6: این چهره که میشه اون رو مشابه رئیس گشتاپو در آلمان نازی توصیف کرد یا رئیس سازمان اس اس، این موقعیت هایی است که طایب در پیشینه خودش داشته، در سرکوب جنبش سبز، در سرکوب اعتراض های آبان، در سرکوب جنبش زن زندگی آزادی، حالا دوباره با این حکمی که گرفته وارد میدان شده در فضایی که حکومت نگران هست از وقوع خیزش های اعتراضی. جالبه در صحبت های خودش داره تاکید میکنه بر تشدید فضای امنیتی در داخل کشور و به شکل معنیداری تاکید داره روی عنصر رسانه، به نوعی تلاش میکنه با فعالیت‌های تبلیغاتی رسانه‌ای همزمان با سرکوب ارعاب مخالفان فضای کشور رو به نوعی تحت کنترل مشتبه خامنه‌ای و حکومت نگه داره. اون جایی که قابل تأمل اینه که میگه رسانه‌های دشمن تلاش میکنن اول اذهان مردم رو عوض کنن. این نگاه طائب رو به مقوله رسانه نشون میده، یعنی به جای اینکه این رو متوجه شه که رسانه آینه واقعیت‌های جامعه هست، مردم ایران خود شون فهم میکنن شرایط رو، خودشون از سفره ها، از نرخ دلار، از کاهش ارزش پول ملی با خبر هستن. رسانه فقط بازتاب میده این شرایط رو، اما از نظر او رسانه بازویست برای اقدامات دشمن، برای حمله دشمن. و البته جالب، رئیس سازمان بسیج به مناسبت هفته نیروی انتظامی پیام میده. این دوباره همون نکته است که گفتم، یعنی طایب یک بازیگر جدی شده در ساختار قدرت، آمده به میدان و نگاه او، توصیه او، رویکرد او امنیتی برخورد با مخالفان به تعبیر او ایجاد اقتدار نیروی انتظامیه. کسی که رادان مسئولیتش رو بر عهده داره، نهادی که رادان مسئولیتش رو بر عهده داره و رویکرد اون هم سرکوب و اعمال فشار بر مردمه.
7: تحقیقات درباره حادثه پرواز شرکت فلای دبی وارد مرحله رسمی شده و امارات متحده عربی گروه ویژه‌ای برای بررسی ابعاد این پرونده تشکیل داده. دادستانی امارات هم اعلام کرده تیم ویژه‌ای در حال بررسی انگیزه حادثه، درگیری در کابین خلبان و احتمال ارتباط آن با اقدامی برنامه‌ریزی شده یا تروریستی است. تحقیقات با همکاری امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اسرائیل، عمان و آمریکا ادامه دارد و فلای دبی نیز تا پایان بررسی ها پروازهای خود به تل آویو را تعلیق کرده. پیشتر رسانه‌های اسرائیلی از احتمال تروریستی بودن حادثه پرواز دبی به تل آویو خبر دادند. 8 مهر ماه پرواز FZ-1073 قرار بود از دبی به فرودگاه بن گوریون تل آویو در اسرائیل برود. هواپیما بوئینگ 737 بود با 174 مسافر که 166 نفرشان اسرائیلی بودند. زمان برنامه‌ریزی شده پرواز 6:15 صبح به وقت ایران بود. خلبان اسمیت ماچهار شهروند هند معرفی شده. یک مقام اسرائیلی کمک خلبان را عمانی معرفی کرده، اما نام او هنوز تایید نشده. هواپیما پس از برخاستن از دبی به سمت تل آویو حرکت کرد. پس از رسیدن ارتفاع پرواز به 34,000 پا، هواپیما از آسمان عربستان سعودی گذشت و به سمت اردن و سپس اسرائیل پیش رفت. اما 2:16 پس از برخاستن، هنگامی که هواپیما بر فراز عربستان سعودی و در نزدیکی مرز اردن بود، وضعیت ناگهان تغییر کرد. بوئینگ 737 به سرعت ارتفاعش را از دست داد. فلایت رادار نشان میداد ارتفاع هواپیما در دست کم 30 ثانیه نزدیک به 14,000 پا افت میکند، یعنی بیش از 4,200 متر در حدود نیم دقیقه. چند دقیقه بعد کدی برای اعلام مداخله غیرقانونی یا تلاش برای هواپیما ربایی از سوی هواپیما ارسال میشود. همزمان هواپیما دوباره ارتفاع گرفته و بعد برای بار دوم به شدت پایین میآید. در نهایت ارتفاع آن در محدوده 15,000 پا تثبیت می شود.
8: ما الان وسط پروازیم، طرف رو مهار کردیم و داریم برای فرود آماده میشیم. هر کسی صدای منو میشنوه، ما کمک لازم داریم. داریم در تبوک فرود میایم. احتمالاً جایی در عربستان، منطقه‌ایه که نمیشناسیم و برامون ناآشناست. همه داخل هواپیما سالمن. خلبان هم سالمه. ما کمک لازم داریم.
7: بنابر روایت مقام های اسرائیلی و مسافران، کمک خلبان عمانی به خلبان هواپیما کاپیتان سمیت ماچار حمله و او را به شدت زخمی می‌کند. همزمان خلبان زخمی پیش از دست دادن توانش قفل ورودی کابین را باز می‌کند. با باز شدن ورودی مسافران و خدمه وارد کابین شده و ضارب را مهار می‌کنند. سپس دو خلبان ذخیره شرکت فلای دوبه کنترل پرواز را به دست می‌گیرند. پس از حادثه بنیامین نتانیاهو احتمال استفاده از تبر اضطراری داخل کابین برای زخمی کردن خلبان را مطرح کرده. پس از مهار کمک خلبان، هواپیما به سمت شهر تبوک عربستان سعودی تغییر مسیر می‌دهد و هواپیما در فرودگاه شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز به سلامت فرود می‌آید. همزمان رسانه‌ها از بازداشت کمک خلبان خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها در جریان حادثه اسرائیل جنگنده‌های خود را به پرواز درآورده و سطح آماده باش نیروی هوایی را افزایش می‌دهد. حالا تحقیقات در عربستان سعودی همچنان ادامه دارد. نتانیاهو می‌گوید هنوز برای اظهار نظر درباره نقش احتمالی جمهوری اسلامی در این حادثه زود است.
9: شگفتی از آنچه که بیشتر به معجزه شبیه است، از آنچه که در پرواز فلای دبی از شهر دبی در امارات متحده به تل آویو اتفاق افتاد در اسرائیل ادامه داره و همچنین گمان زنی ها بر اینکه کمک خلبان عمانی چرا دست به این عمل تروریستی زده و تا چه حد این عمل میتونه یک عمل تروریستی اسلامگرانه جهادیستی باشه، شاید یک کشور یا سازمانی در پشت این مسئله بوده و یا همانطوری که دونالد ترامپ گفت شاید حتی یک جنون عادی باشه. در هر صورت این مسئله از وقوع این معجزه کم نمی کنه، معجزه‌ای که در اون قهرمانان زیادی وجود داشتن، از خلبان هندی که توانست با آنکه چندین بار ضربه چاقو را متحمل شده بود و در خون خودش آغشته بود خودش را به در کابین برسونه و در کابین را باز کنه که اگر این کار را نمی کرد هیچ کس نمی تونست از در کابین خلبان از پشت وارد بشه و پس از اون اسرائیلی بسیار شجاعی به نام هایون که در پشت در ایستاده بود و تا در باز شد به داخل هجوم برد و در حقیقت او بود که مهاجم را مهار کرد و در کمال نادانستنی های او، همانطوری که ترامپ گفت او به شغل لوله کشی مشغول هست، توانست که به گونه ای هواپیما را در آستانه ثبات نگه داره.
7: در تحولی کم سابقه، نمایندگان دولت جدید سوریه و حزب الله برای نخستین بار به صورت مستقیم در ترکیه با یکدیگر مذاکره کردند. نشستی که هدف آن کاهش تنش‌های امنیتی میان دو طرف بود. رویترز گزارش داده ترکیه نقش اصلی را در فراهم کردن زمینه این گفتگوها ایفا کرده. نرگس هورقش همکارم از استانبول در همین زمینه با ما همراست. نرگس، از این دیدار و اهدافش چی میدونیم؟ مقامات در ترکیه چی میگن؟
10: باید گفت که رویترز در گزارش خودش میگه که با 6 منبع مطلع از گفتگو بین حزب الله لبنان و دولت جدید سوریه گفتگو کرده و این منابع گفتند که دو طرف برای کاهش تنش میان حزب الله و سوریه گفتگوها و مذاکرات رو در رو را در ترکیه برگزار کردند. این منابع شامل دو مقام سوری، یک مقام آمریکایی و یک مقام ارشد امنیتی لبنانی نزدیک به حزب الله لبنان هستند. گفته شده که تماس‌ها حداقل از 2 ماه پیش و با پادرمیانی و تلاش‌های دولت ترکیه آغاز شدند و حداقل یک بار دو طرف در ترکیه در ماه گذشته به گونه سری و محرمانه دیدارهای خودشان را داشتند. دیدار بین نمایندگان امنیتی و دیپلماتیک از وزارت خارجه دولت جدید سوریه و همین همینطور نمایندگان حزب الله در ترکیه برگزار شده و تا همین اکنون مشخص نیست که این دیدار در کدام محل برگزار شده، برای چه مدتی ادامه داشته و آیا پیش از این دیدار تایید شده و پس از آن دیدارهای دیگری هم بین حزب الله و نمایندگان دولت جدید سوریه رخ داده یا خیر، و تا همین اکنون هم هیچ طرف در این اخبار در واقع تایید نکردن و اظهار نظر نکردن که چنین دیداری رخ داده چه زمانی و چگونه. اما ما میدونیم که اصلی ترین تمرکزی که طرف ها در این نشست داشتن کاهش تنش بین حزب الله لبنان و دولت جدید سوریه هست. دو طرف بر اساس گفته همین منابع توافق کردند که با یک دیگر خصومتی نداشته باشند. در عین حال سوریه به حزب الله لبنان اطمینان داره که برای خلع سلاح این گروه دخالت نظامی نخواهد کرد و از این گروه هم درخواست کرده که از قاچاق‌های مرزی و همینطور هسته‌های باقی مانده این گروه در سوریه

0: قطع ارتباط منطقه کالینگراد با خاک روسیه، مسکو برای استفاده از همه امکانات نظامی خود از جمله سلاح هسته‌ای آماده خواهد بود. پیشتر نیز فعالیت‌های نظامی ناتو در اطراف این منطقه واکنش شدید مسکو را به دنبال داشت. به بروکسل میریم با همکارم لیلی نیکفر، همراه میشیم. لیلی، چرا کالینگراد تا این اندازه برای مسکو و ناتو اهمیت راهبردی داره؟
1: فریبا، کالینگراد در واقع قلمرو روسیه است، اما در سرزمین اصلی قرار نداره و هممرز نیست، بلکه بین دو کشور لیتوانی و لهستان قرار گرفته در منطقه بالتیک. از یک طرف در واقع حضور روسیه محسوب میشه در قلب بالتیک، و هم اینکه در این منطقه یعنی در کالینینگراد روسیه پایگاه‌های نظامی داره و یه سری زیرساخت‌های بسیار مهم رو در اونجا ازشون حفاظت میکنه. میدونیم که در طول مدت جنگ روسیه علیه اوکراین، دو تا کشور فنلاند و سوئد به عضویت در ناتو پیوستن و این ائتلاف در واقع حضورش در این منطقه قوی تر شده. در ماه اوت هم ناتو یک عملیاتی رو انجام داد که در این عملیات یک سری ضعف‌های روسیه در اونجا پررنگ‌تر در واقع مشخص تر شد. چرا؟ چون که در این عملیاتی که یک در واقع عملیات نمایشی نظامی بود، ناتو تونست ثابت کنه که میتونه ارتباط در واقع فناوری و ارتباط نظامی روسیه رو در منطقه کالینینگراد محاصره بکنه و قطع بکنه. الان روسیه در یک یادداشت دیپلماتیکی که رویترز اون رو رویت کرده، یک هشدار رسمی داده به ناتو و گفته که اگر ناتو بخواد محاصره بکنه اینجا رو یا ارتباط در واقع روسیه رو قطع بکنه و بخواد منزوی بکنه این سرزمین رو، روسیه از هر تجهیزاتی که داره از نظر نظامی از جمله سلاح هسته‌ای علیه ناتو استفاده خواهد کرد. البته این تهدید فوری نیست اونطور که آقای روته گفته، ولی به هر حال یک زهر چشم گرفتن از طرف روسیه از ناتو هست، با توجه به اینکه روسیه بسیار احساس خطر کرده از نزدیک شدن ناتو به قلمرو این کشور.
0: متشکرم لیلی از تو. لیلی نیکفر از بروکسل. حزب محافظه‌کار کانادا در واکنش به اظهارات اخیر مارک کارنی نخست وزیر مبنی بر احتمال از سرگیری افزایش مهاجرت، خواستار کاهش پذیرش مهاجران در برنامه آینده دولت شده. یکی از اعضای این حزب هشدار داده زیرساخت‌های کشور در بخش مسکن، بهداشت و اشتغال توان پذیرش این حجم از مهاجران با این سرعت را ندارد. مهسا مرتضوی همکارم از تورنتو با ما همراه شده. مهسا، بیشتر به ما بگو از سیاست‌های افزایش مهاجرت و اینکه چرا با مخالفت برخی از احزاب کانادا این سیاست مواجه شده.
2: فریبا، مارک کارنی یک مصاحبه‌ای داشت با نیویورک تایمز که میشه گفت هر بند اون حالا با یک سری جنجال جدید اینجا در کانادا مواجه شده. یک قسمتیش در مورد مهاجرپذیری بود که در این مصاحبه اعلام کردش که کانادا به صورت سنتی کشور مهاجرپذیره و حالا از سیاست‌های مهاجرپذیری خودش کمی فاصله گرفته و ما داریم بررسی می‌کنیم که چه زمانی دوباره می‌تونیم اون سیاست‌ها رو از سر بگیریم. کاری که کانادا در طول سال‌های گذشته انجام داده و به رشد و شکوفایی اقتصادی این کشور هم بسیار کمک کرده. اما میشل رمپل گارنر، همین نماینده محافظه‌کاری که شما هم بهش اشاره کردین که یکی از منتقدان سرسخت حزب لیبرال هست در زمینه مهاجرتی، خودش در حزب محافظه‌کار هست، اعلام کرد که نه تنها حزب محافظه‌کار جلوی این کار رو خواهد گرفت، بلکه سیاست‌هایی که در حال حاضر در جریان هستند در کانادا هم باید اصلاح بشن و باید تعداد مهاجران کم بشه. نکته اصلی که اصرار می‌کند حزب محافظه‌کار برای کم کردن تعداد مهاجران این هستش که زیرساخت‌های کانادا برای این تعداد مهاجر آمادگی نداشته. مشکل مسکن، مشکل کادر درمان که اگر شنیده باشید در خبرهای مختلف مردم در بخش اورژانس جون خودشون را از دست میدن به دلیل اینکه کادر درمان به اندازه کافی وجود نداره که به مریض ها رسیدگی بکنه. مشکل آموزش وجود داره، کلاس های پر جمعیت و خب پزشک خانواده ندارن و بسیاری این مشکل ها به دلیل تعداد زیاد مهاجران هست. در سالهای اخیر سیاست هایی که جاستین ترودو

0: روی کار آورد از سال 2015 تا تقریبا میشه گفت دو ماه آخر دوره نخست وزیری خودش بود که اومد و این سیاست ها رو سعی کرد اصلاح بکنه. 500 هزار نفر مهاجر در سال قرار بود بپذیرن که تعداد اون رو کم کردن به 380 هزار نفر. اما در سالی که گذشت حدود 154 هزار نفر از کسانی که با اقامت موقت و ناشناس در کانادا باقی مونده بودند اخراج شدن. این بزرگترین تعدادی هستش که از سال 1970 تا به حال از این کشور اخراج شدن. تعداد زیادی از کسانی که با ویزاهای دانشجویی وارد این کشور میشن، ویزاهای کار موقت دارن، میان و دیگه نمیرن، هم اینها در واقع به شلوغی این کشور دامن میزنن و این مشکل رو دوچندان میکنن. حالا مارک کارنی میگه که با توجه به اینکه در سال گذشته در فاصله ژوئن 2025 تا ژوئن 2026 فقط 0.5% جمعیت کانادا افزایش داشته، این باید یه بازنگری روش بشه. مهاجران میتونن به اقتصاد این کشور کمک بکنن و در نتیجه سیاست‌های مهاجرپذیری باید از سر گرفته بشه. اما چیزی که مشخصه با توجه به این بحران‌های زیرساختی حتماً باید این کار با دقت مضاعف صورت بگیره. فریبا،
1: متشکرم از تو مهسا. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو بود با ما. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. آخرین خبرها و تحلیل‌ها، گزیده‌های گفتگو، خبرهای ورزشی و آرشیو همه برنامه‌ها در وبسایت ما در دسترس شما خواهد بود. سپاسگزارم از همراهی شما. تا دقایق دیگر با یک بخش خبری با شما خواهم بود. شب و روزتون خوش.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها راه اندازی کرد.
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من.
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده.
4: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
5: عبارت بازوی بلند اسرائیل
4: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایق پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
6: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره.
7: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
6: از جنگ آخر زمانی دارن مقام‌های جمهوری اسلامی حرف می‌زنن.
8: برن به طرف حداکثر تقابل،
4: جهش مجدد قیمت ارز و طلا،
9: گذر نرخ دلار از 240,000 تومان،
10: از بین رفتن درآمدهای نفتی.
11: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
4: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری‌های اجتماعی چیه؟ و البته جمع کردن
12: خود مردم ایران به دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.
13: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
14: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
13: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دستی و این خیلی مهمه.
15: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
16: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026. دوازدهمین طلای ایران در بازی‌های آسیایی با قهرمانی علیرضا عبدولی و برنز مهدی بالی، تیم کشتی فرنگی با 3 مدال به کار خودش پایان داد. سومین مدال رضا علیپور در تاریخ بازی‌های آسیایی، سنگ‌نورد ایران در ماده سرعت نقره گرفت. و نگاهی به عملکرد تنیس در ناگویا از منصور بهرامی و رضا نخعی، ملی پوشان پیشین تنیس، می‌پرسیم چرا نمایندگان ایران در تمامی مسابقات حذف شدند. با کشتی فرنگی آغاز کنیم. در دومین روز رقابت‌های کشتی فرنگی مسابقات آسیایی، بازی‌های آسیایی ناگویا، علیرضا عبدولی 12مین طلای کاروان ایران رو به نام خودش ثبت کرد. نماینده وزن 77 کیلوگرم کشتی فرنگی ایران بعد از استراحت در دور نخست نماینده اندونزی رو شکست داد، به نیمه نهایی رسید. عبدولی در این مرحله به مصاف شاهین بوداغی، کشتیگیر ایرانی الاصل تیم قطر، رفت و با پیروزی 9-0 فینالیست شد. در فینال 5-3 قهرمان المپیک 2024 پاریس، یعنی ناو کوساکا از ژاپن رو شکست داد و روی سکوی اول ایستاد. دیگر کشتیگیر ایران مهدی بالی در وزن 97 کیلوگرم بود، با حذف رقبایی از عربستان و قرقیزستان راهی نیمه نهایی و در این مرحله با نتیجه 5-4 مغلوب یوری ناکازاتو از ژاپن شد. بالی در رده بندی حریفش از قزاقستان رو ضربه فنی کرد و برنز گرفت. اما در وزن 60 کیلوگرم همین مسابقات، یعنی کشتی فرنگی، سجاد عباس‌پور در رده بندی در حالی که وقت اول رو 4-0 برده بود، در نهایت 7-4 به آیاتا سوزوکی ژاپنی باخت و پنجم شد.
1: در روز دوم و پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی در بازی‌های آسیایی ناگویا، ایران 3 نماینده داشت و 2 مدال گرفت. علیرضا عبدولی در فینال وزن 77 کیلوگرم قهرمان المپیک از ژاپن رو شکست به مدال طلا رسید. دومین طلای ایران در کشتی فرنگی در بازی‌های آسیایی ناگویا در 97 کیلوگرم مهدی بالی در نیمه نهایی در حالی که مقابل حریف ژاپنی 4-0 جلو بود، در نهایت باخت، راهی دیدار رده‌بندی شد. در دیدار رده‌بندی حریفش از قزاقستان رو شکست داد و به مدال برنز رسید. سجاد عباس‌پور در 60 کیلوگرم نیمه نهایی باخت، در رده‌بندی مقابل حریفی از ژاپن قرار گرفت، اون بازی رو هم باخت، از رسیدن به مدال باز بود. بنابراین ایران در این دوره از بازی‌ها در کشتی فرنگی با 2 مدال طلا و 1 برنز به کارش پایان داد. امین میرزازاده 130 کیلوگرم، علیرضا عبدولی 77 کیلوگرم و مهدی بالی در 97 کیلوگرم. مسابقات امروز در حضور شماری از مخالفان جمهوری اسلامی با پرچم شیر خورشید برگزار شد. کشتی‌گیرها رو حمایت می‌کردن اما همزمان مخالفتشون رو با جمهوری اسلامی سیاستاش نشون دادن.
2: عبدولی دو وجه داره این قهرمانیش. یکی این که خب چشمش چاقو خورده بود، حتی میگفتن که ممکنه نابینا بشه، از کشتی دور بود، ولی خارق‌العاده برگشته به کشتی و از این لحاظ در خور تحسینه. اما از سمت دیگه همونطور که حسن رنگرز گفت، یه قرعه استثنایی بهش خورد، یعنی اون سمت جدول قهرمان المپیک از ژاپن کشتی اولشو میگیره با آکشول محمودوف، قهرمان دنیا از قرقیزستان. بعد کشتی دومش قهرمان المپیک با نایب قهرمان المپیک کشتی میگیرن. کشتی سومش هم با چین مدالدار دوره قبلی بازی‌های آسیایی. اما خب عبدولی دوره اول با اندونزی و بعدم یه نیمه نهایی فرمایشی با شاهین وداقی، دوتا همستانی مقابل هم قرار میگیرن و مدارا میکنن با هم که یکی بتونه رده بندی و خیلی سرحال کشتی بگیره و دیگری تو فینال سرحال ظاهر بشه، که هر دو به هدفشون رسیدن و تونست قهرمان المپیک تحلیل رفته ژاپنی رو ببره. ولی خب قرعه خوب به هر حال، اینم یه موقعیتی که البته در رویدادهایی که جمعیت شرکت کننده و کمتره میتونه کارساز باشه، که این اتفاق برای عبدولی افتاد و قرعه خوب و قاپید و قهرمان شد. وزن به وزنم بررسی کنیم، حتی امین میرزازاده که طلای جهانی داره، دوتا مدال المپیک داره، ولی باز با چینی 1-1 شد، دوره قبلم با چین 1-1 شد. یا فرنگی کارم و مهدی والی، علیرضا مدیری و درستی اشاره کرد، اصلا تو همون 3 دقیقه اول تموم کرد و 30 ثانیه استراحت و فقط نشست و در تایم دوم تماشاچی هنرنمایی حریف ژاپنیش بود. ما قبلا به ژاپنیا فقط تو سبک وزن میباختیم، الان میبینیم که 97 آزاد و فرنگی به ژاپن داریم میبازیم. اینا نکاتیه که نمیشه از نظر دور نگه داشت. و کشتی فرنگی، حالا دیدم که رسانه‌های داخلی زدن که کشتی فرنگی ایران نایب قهرمان شد. اصلا بازی‌های آسیایی که تو کشتی رده‌بندی تیمی نداره، فقط معیار همون مدالاییه که تو اوزان مختلف ورزشکارا به دست میارن. خوب بودن، قابل تقدیره، ولی خارق العاده نبودن. کشتی رو باید با خودش سنجید که در این خصوص حتی نسبت به دوره قبلی بازی‌های آسیایی هم کشتی فرنگی ما نتایج بهتری را نتونست بگیره.
0: اما همزمان با رقابت‌های کشتی بازی‌های آسیایی، جمعی از مخالفان جمهوری اسلامی در حمایت از مردم ایران و در اعتراض به ادامه اجرای احکام اعدام تجمع کردند.
3: جاوید شاه، آینده ایران، آینده ایران، آینده ایران، جاوید شاه، جاوید شاه،
4: این سالن کشتی و سالن‌های دیگه مربیانی هستند که از اعدامی‌ها خبر دارن و از فرزندان ایران که در صف اعدام هستن خیلی‌هاشون ورزشکار هستن، فرقی هم نمی‌کنه دانشجو باشن، ورزشکار باشن، کارگر باشن. و ما مخصوصاً پادشاهی خواه‌ها یه وظیفه داریم در مقابل این حکومت نکبت، و اونم اینه که یا زانو زده باهاشون زندگی کنیم یا اینکه با کله بریم تو شیکمشون. و تا اینا باشن نه ایرانی پا برجاست نه ایرانی برجاست. اگر ایرانو میخوایم باید با اینا بجنگیم.
0: بریم سراغ سنگنوردی که امروز رضا علیپور در دور حذفی ماده سرعت به مساف حریفاش رفت و به مدال نقره رسید. دارنده دو مدال طلای بازی‌های آسیایی در 2018 و 2022 در فینال امروز در رقابت با ورزشکارانی از اندونزی، قزاقستان و چین با ثبت زمان 5 ثانیه و 36 صدم ثانیه به مدال نقره رسید. شوشو هونگ نماینده چین با 4.71 طلا گرفت. نماینده قزاقستان سوم شد.
5: من تبریک میگم به رضا علیپور، ارتش تک نفره سنگ نوردی ایران، برای این مدال ارزشمند. رضا در 32 سالگی باز هم ثابت کرد که یک اوجوبه هست، رکورددار سابق جهان و فردی که بدون حمایت، بدون مربی، حتی تا این لحظه دیواره داخل سالن هم قزوین برای این قهرمان نساخت تا باز هم تنها و دست تنها بر روی سکو قرار بگیره. جمهوری اسلامی اعلام کرد در فروردین ماه که 5 نفر اعزام میشن، 3 نفر در دور اول سهمیشون کسب کرده بودن، رضا و سارینا به همراه رادین فروغیان، و بعد اعلام شد که مهیا دارابیان و میلاد علیپور هم به این تیم اضافه شدن. یعنی ما انتظار داشتیم که 5 نفر سنگ نورد اعزام بشن که در نهایت صرفا 2 نفر اعزام شد، و دلیلش در واقع بیکفایتی مجموعه فدراسیون کوهنوردی و عدم درک اینها از یک ورزشیه که متاسفانه زیر مجموعه فدراسیون کوهنوردی، در واقع سنگ نوردی ایران، افتاده دست یک سری کوهنورد که اصلا درکی از ورزش المپیکی ندارن و تصمیماتشون اینطوری واقعا ضربه میزنه به جامعه ورزش.
0: تیم تنیس ایران در بازی آسیایی ناگویا با 4 نماینده شامل 2 مرد و 2 زن شرکت کرد و به موفقیتی نرسید. علی یزدانی و کسرا رحمانی در بخش مردان و ماندگار فرزامی و مشکات و زهرا صفی در بخش زنان در تمامی مسابقات 2 نفره و 1 نفره از جدول حذف شدند. همچنین ایران برای اولین بار بعد از بازی‌های آسیایی 1974 تهران تیم 2 نفره مختلف هم در این مسابقات داشت که اونها هم به موفقیتی نرسیدن.
6: تنیس ایران سالهای 70 بهترین سالها بود که تنیس ایران اون موقع بازی میکرد، و برای اینکه اهمیت زیادی به تنیس داده میشد و افرادی که در سر کار بودن واقعا خودشون تنیس رو میشناختن، و یکی از مهمترین چیز این بود که گذرنامه‌ای که ما داشتیم بهمون اجازه میداد که مثلا هفته‌های مختلف در شهرها، کشورهای مختلف بتونیم بازی بکنیم، و این یکی از دلایل بود. و متاسفانه امروز بازیکن‌ها، من مطمئنم که بازیکن‌های خیلی خوبی در ایران هستن، استعدادهای خیلی خوبی هستش، ولی خب میدونید شما برای بهتر شدن احتیاج دارید با بهترین‌ها بازی کردن، و این متاسفانه در کشورهایی که میرن بهشون ویزا نمیدن به سادگی، و این خودش یکی دلیل خیلی بزرگیه که چرا بازیکنهای ما به اون خوبی که باید باشن نیست.
7: دوتا بازیکن الان بهترین ایران همونجور که فرمودی کسرا رحمانی و علی یزدانی هستن، میشه گفت خیلی میتونن آینده خوبی داشته باشن، ولی همونجور که منظورم گفت شاید اونقدر که باید شاید مسافرت نکردن با رقابت ها با بازیکنهای خوب و بازیکنهای بهتر، که یعنی خیلی باید بیشتر باشه. خیلی خوب در ایران بازی میکنن بین همدیگه، یا واقعا در مناطق همون نزدیکا کشورهایی که شاید سطح تنیسشون اونقدر بالا نیست و طبیعتاً اگر بتونن هم از لحاظ بدنی فیزیکی و تنیسی تمرینشون رو ادامه خوب بدن و بتونن بیشتر برن تو بازی‌های بین‌المللی حالا اروپاست و جاهای دیگه، چه بسا که شاید بتونه این زودتر این سطح بازیشون بره بالا.
6: ببینید ریبکینا یا بوبلیک اصلا بخواد بیاد مسابقات آسیایی رو بازی بکنه، براشون نه هیچ اهمیتی براشون نمیتونه داشته باشه، برای اینکه هم از نظر اقتصادی نه پولی دستشون میاد و نه اینکه بتونن حریفی جلوشون باشه که بتونه برای اینا مقاومت بکنه. به همین دلیل اینا ترجیح میدن برن همون مسابقاتی که شما گفتید 500 امتیازی توکیو رو بازی بکنن تا اینکه بیان برن مسابقات آسیایی رو بازی بکنن. براشون هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت و حتی به بازیکنایی هم که اونجا هستن بر مقابل این بازیکن حرفه‌ای که بخوام بازی کنن احتمالاً ناامید خواهند شد، برای اینکه ممکن نیست بتونن یه گیم بگیرن یا فوق حد اکثر کاری بتونن ممکنه یه گیم شانسکی بگیرن. به همین دلیل شما فکر کنید الان قهرمان ویمبلدون یا همین یو اس اوپن بازیکن همین ریبکینا هستش که از کشور
0: قزاقستان
6: هستش. بله من اشتباه کردم، ولی خب من هر دو اینا رو میشناسم و اینا چیزی نه براشون هیچ اهمیتی نداره برن اون بازی.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
1: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
5: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: مهمترین نمود شکوفایی قدرت در یک نظام اجتماعی، وجود سامان سیاسی پایدار و نظم دهنده در کنار ارتشی نیرومند و پیروزمند است. در دوران ساسانی، طبقه جنگاور متخصصی در ایران داشته ایم که از نظر ساز و برگ و تجهیزات نظامی در سطح جهان پیشتاز و یگانه بودند. همچنین نشانه های فراوان از تدوین و صورتبندی هنرهای رزمی ایرانی در این دوران در دست است. این آیین جنگ از ابتدای عصر هخامنشی به شکلی متمایز و پیشرو در ایران وجود داشته و احیای چند باره نظم پارسی باستانی و بزرگی و پیچیدگی قلمروی ایرانی را نتیجه داده است.
9: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
10: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
11: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
12: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
13: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
14: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
9: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها. هشدار ترامپ درباره احتمال آغاز حمله نظامی به مواضع جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان دوره‌ای. رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن تنگه هرمز را روی ایران بسته است. اظهارات مشاور فرمانده هوافضای سپاه پاسداران در پی بن‌بست مذاکرات با آمریکا. علی بلالی گفت آنقدر موشک داریم که تا سالها می توانیم به جنگ ادامه دهیم. ثبت رکورد جدید در سقوط ارزش ریال ایران. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد از 258 هزار تومان عبور کرد. و در ادامه این بخش خبری، آغاز تحقیقات درباره پرواز دبی تل آویو. اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بررسی پرونده فلای دبی همکاری میکنند. خوش آمدید. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت ممکن است پس از انتخابات میان دوره‌ای حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی را تشدید کند. او در مصاحبه با مجله تایم گفته آمریکا پس از بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران حملات را ادامه داد، زیرا معتقد بود تهران قصد دارد فعالیت‌های هسته‌ای را در مکان‌های دیگر از سر بگیرد. ترامپ با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی خواستار توافق است، پیشنهاد آتش‌بس تهران را ناکافی دانست و درباره ادامه جنگ گفت با نابود کردن حکومت ایران در جهان صلح ایجاد کرده ایم. دونالد ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه در واکنش به تهدید جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز هم گفت آمریکا کنترل این آبراه را به دست گرفته و آن را عملاً بر روی ایران بسته است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد زیرساخت‌های نظامی در سواحل ایران نابود شدند و جمهوری اسلامی دیگر رادار یا توان نظامی ندارد. عارف یعقوبی همکارم از واشنگتن دی سی با ما همراه است. عارف، اونطور که ترامپ میگه ممکنه که تا برگزاری انتخابات میان دوره اتفاق خاصی نیفته.
1: همینطوری به نظر میرسه. خب مصاحبه آقای ترامپ با مجله تایم طولانی هست، موضوعات مختلف را پوشش داده، اما بخش عمده و اساسیش هم به این تنش و جنگ جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل اختصاص داره. دو سه تا نکته برجسته در این مصاحبه است. اول اینکه به نظر میرسه بر اساس اظهارات آقای ترامپ تا برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده آمریکا اتفاق خاصی نیفته و بعد از برگزاری انتخابات آنگونه که خود آقای ترامپ هم به صراحت گفته ممکن است عملیات یا حملات ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی از سر گرفته شود. و این نشان دهنده این است که مذاکراتی که ازش حرف زده میشد حتی در آستانه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد این به بن‌بست رسیده. آقای ترامپ صراحت در این مصاحبه گفته که پیشنهاد جمهوری اسلامی را برای بازگشایی تنگه هرمز، اون پیشنهاد 7 روزه را که ازش صحبت میشد، گفته نپذیرفته، قابل قبول نیست و بنان مذاکره اساساً مذاکره معناداری در این مرحله در کار نیست. اما انتخابات میاندوره، خب آقای ترامپ این رو قبلا هم در سخنرانی در سازمان ملل متحد گفته بود، هرچند جمهوری اسلامی چشم دوخته تا هزینه های سیاسی این جنگ را به پای صندوق های رای در انتخابات میاندوره روی شانه های مثلا کاندیدان مورد نظر آقای ترامپ سنگین کنه، اما آقای ترامپ استدلالش این است که تأثیری چندانی نخواهد گذاشت. خودش هم گفته که در واقع کاندید نیست، اما از کاندیدان مشخص حمایت میکنه و به عقیده او آمریکایی ها هم نباید این مسئله رو جدی بگیره. نکته دومی که در مصاحبهش برجسته است این است که داره به یک اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی اشاره میکنه. آقای ترامپ میگه جمهوری اسلامی خب محاسباتش این بود که اگر ما تنگه هرمز رو ببندیم، فشارهای اقتصادی در سراسر جهان خصوصا در ایالات متحده آمریکا افزایش پیدا میکنه و این باعث خواهد شد تا امتیازاتی بگیریم. اما آقای ترامپ میگه که نه، حالا این برعکس شده. تنگه هرمز کنترلش در اختیار ایالات متحده آمریکاست. کشتی هایی که مربوط به کشورهاست تا حدی در این شرایط عبور و مرور داشته و ضرر اصلی رو جمهوری اسلامی داشته که نفت خود را صادر نتوانسته و این در واقع برخلاف آنچه جمهوری اسلامی در اول تصور میکرد نتیجه داده. آقای ترامپ ظاهرا به نظر میرسه در این مصاحبه که خیلی هم ریلکس هست، یعنی عجله نداره و این شاید از اونجا میاد که آقای ترامپ همچنان معتقد است که سنگینی هزینه‌های اقتصادی این مسئله برمی‌گرده به جمهوری اسلامی. اسلامی نه به ایالات متحده آمریکا. و نکته آخر هم که داره حمایت میکنه از همکاران منطقه‌ای خود از گسترش روابط معنادار و استراتژیک میان ایالات متحده آمریکا و کشورهای در منطقه مثل عربستان سعودی، امارات و کشورهایی که خب از دوستان استراتژیک و نسبتاً تاریخی ایالات متحده آمریکا در منطقه محسوب میشه.
0: عرف یعقوبی همکارم از واشنگتن دی سی، متشکرم از تو. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید تهدید به آغاز جنگ کاملا جدی است، اما دونالد ترامپ میکوشد با به تعویق انداختن آن تا پس از انتخابات میاندوره‌ای هزینه سیاسی افزایش قیمت سوخت و گسترش درگیری را مهار کند.
2: تهدید بسیار جدیه، اما آقای ترامپ نمیاد تصمیم قطعیش رو اعلام بکنه به خاطر اینکه میخواد اون حالت تشویش و استراب رو در داخل جمهوری اسلامی زنده نگه بداره. ضمناً از طرف دیگر هم داره فکر میکنه که محاصره دریایی، محاصره هوایی، آمادگی نظامی و گرفتاری اقتصادی که الان برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده همگیشون حکومت رو چنان درگیر کرده که حتی توانایی پرداخت مزد و مواجب به مزدوران حکومتی و نیروهای سرکوب رو هم دارن از دست میدن. پس اونا هم خودشون میتونن اعضایی باشن که به مردم معترض بپیوندن. اما اشاره به انتخابات میاندوره‌ای یه محاسبه سیاسی هم توش میشه دید، چون ترامپ میخواد که فشار بر تهران رو حفظ بکنه در حالی که پیش از اینکه رای گیری در امریکا بخواد آغاز بشه هزینه بالا رفتن قیمت سوخت و گسترش جنگ رو مهار بکنه. ضمناً به همحزبیای خودش، به جمهوری خواهان هم میخواد فرصت بده که اونا بیان بگن شرایط تحت کنترله، ما به دیپلماسی هم داریم فرصت میدیم، پس نیازی نیست که بخوایم الان در میانه راه تیم رو عوض بکنیم. ضمناً تهدید به آمادگی یه مقداری یه نیازمندی های معتبری هم براش ایجاد میکنه. شکست مذاکرات رو هم اگه بخوایم در نظر بگیریم، حمله به نیروهای امریکایی، تشدید تهدیدها علیه کشتیرانی، همه اینها احتمال اقدام علیه جمهوری اسلامی رو بالاتر میبره حتی پیش از انتخابات.
0: خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از بن‌بست در مذاکره با جمهوری اسلامی و عباس عراقچی و هیئت همراهش دستور داده تا نیویورک را زودتر از موعد ترک کنند. نماینده جمهوری اسلامی این گزارش را رد کرده و میگوید خروج هیئت ایرانی مطابق برنامه از پیش تعیین شده بوده. به نیویورک میریم و از مقر سازمان ملل متحد با همکارم مریم رحمتی همراه میشیم. مریم، درباره این تصمیم آمریکا و روایت متفاوت دو طرف بیشتر به ما بگو.
3: خب بر اساس اون چه که گزارش شده واضحه که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیئت جمهوری اسلامی و عراقچی رو از نیویورک بیرون انداخته و بهشون گفته که باید زودتر از زمانی که در نظر دارن نیویورک رو ترک بکنن. چون ما روز دوشنبه و سه شنبه اینجا در سازمان ملل از دیپلمات‌ها شنیده بودیم که قرار هست که مذاکرات غیر مستقیم با جمهوری اسلامی و همچنین ایالات متحده آمریکا از طریق میانجی‌ها ادامه پیدا بکنه تا روز چهارشنبه. اما اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع مطلع گزارش داده که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دوشنبه شب دستور داده که عراقچی و هیئت همراهش فوراً نیویورک رو ترک بکنن، اون هم بعد از اینکه تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به توافق بین دو طرف به بن‌بست رسیده بود. بر اساس گزارش اکسیوس دوشنبه صبح هنوز در کاخ سفید این امید وجود داشت شاید در گفتگوهای غیر مستقیم با جمهوری اسلامی پیشرفتی حاصل بشه، اما تا اواخر بعد از ظهر برای مقام‌های آمریکایی روشن شده بود که مذاکرات جلو نرفته، هنوز اختلافات زیاد هست، جمهوری اسلامی تغییری در خواسته‌هاش وارد نکرده و بعد از اون به دستور مارکو روبیو نمایندگی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل به نمایندگی جمهوری اسلامی در این سازمان اطلاع داده که عراقچی و هیئت همراه باید فوراً نیویورک رو ترک بکنن. چند ساعت بعدش هم این هیئت به فرودگاه میرن و ساعت 1:20 بامداد سه‌شنبه با پروازی از نیویورک راهی دوحه در قطر میشن. آسوشیتد پرس هم این خبر رو جداگانه با دو مقام آمریکایی تایید کرده. این خبرگزاری میگه که روبیو خواسته که عراقچی و هیئت همراهش زودتر از زمانی که قصد داشتن نیویورک رو ترک ترک بکنن، کشور رو ترک بکنن و از نیویورک خارج بشن. حالا این اتفاق در شرایطی رخ داده که به نظر میرسه که واشنگتن خودش رو در موقعیت قوی تری در مذاکرات با جمهوری اسلامی میبینه. رویترز قبلا به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داده بود که دولت ترامپ معتقده که آمریکا به دلیل فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و محاصره‌ای که بر روی جمهوری اسلامی گذاشته، اون محاصره دریایی و بنادر جنوبی، اهرام بیشتری رو در اختیار داره و برای رسیدن به توافق عجله‌ای نداره و از خواسته‌هاش هم کوتاه نمیاد. اما همین فشار میتونه خطر تشدید تنش‌ها رو دوباره بیشتر بکنه، بالا ببره. رویترز امروز گزارش داده که مقام‌ها و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی در حال بررسی گزینه‌های گسترده‌تر برای پاسخ در صورت از سرگیری حملات بزرگ آمریکا هستند. همچنین گزارش‌های موجود از این که به خاطر اینکه کنترل رو جمهوری اسلامی در تنگه هرمز از دست داده، امکان داره که بخواد حملات خودش رو به کشورهای منطقه بیشتر بکنه.
0: متشکرم از تو مریم. مریم رحمتی همکارم از نیویورک. علی بلالی، مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، گفته جمهوری اسلامی به اندازه موشک دارد که حتی در صورت تداوم جنگ برای چندین سال هم امکان ادامه عملیات را داشته باشد. این مقام نیروی هوافضا همچنین گفته سپاه پاسداران در روزهای اخیر موشک بالستیک دوربرد برای اصابت به اهداف متحرک را آزمایش کرده و موفقیت‌هایی هم به دست آورده.
4: تو این اخیری که انجام شد، عملیاتی که انجام شد، اونها یه تعداد محدودی رو زدن و ما چند برابر این روند، این نرخ، این به قول معروف اندازه‌ای که موشک‌ها شلیک میشن به گونه‌ای هستش که ما چندین سال هم طول بکشه با همین نرخ میتونیم ادامه بدیم. ما الان مثلا در حوزه فرض کن موشک بالستیک دوربرد که هدف متحرک رو بتونه بزنه، یکی از چالش هامون بوده که الحمدلله این تو چند روز گذشته انجام شده.
0: مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، با اذعان به اثرگذاری محاصره دریایی آمریکا گفته واشنگتن باید خیال به زانو درآوردن جمهوری اسلامی با ترور را از سر بیرون کند. پزشکیان قصد آمریکا از تحریم و محاصره را بحران‌سازی برای جمهوری اسلامی دانسته و گفته حکومت ایران از گفتگو فرار نمی‌کند. او همچنین گفته دولت در تلاش است تا موانع گمرکی موجود برای تجارت با پاکستان، عراق، ترکمنستان و آذربایجان را برطرف و تجارت زمینی را گسترش دهد. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید تهدیدهای سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ممکن است با هدف بازدارندگی و در چارچوب جنگ روانی مطرح شوند، اما در عمل فاقد اثرگذاری هستند.
5: می شود به سه امر اشاره کردی. یکی این که بازدارندگی به این معنا که جمهوری اسلامی دارای توان موشکی بسیار بالاییست و در نتیجه آمریکایی ها و اسرائیلی ها و دیگران در صورت ادامه جنگ شکست خواهند خورد. البته جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که آمریکا شکست خورده، حالا اینکه دوباره شکست خواهد خورد بحث دیگریست. دوم این که جنگ روانی است، بایستی به سپاهیان این امتنان خاطر رو داد که جمهوری اسلامی دارای این توانایی هست و در نتیجه میتونه آمریکا رو بار دیگر شکست بده. و همینطور پیام این بخشی از این پیام روانی متوجه آمریکایی ها هم هست. این رو در کنار اون نامه‌ای که سپاه نوشته میشود ارزیابی کرد. و بالاخره این که این بحث جنگ طولانی معناش این هست که این جنگ فرسوده خواهد کرد توانایی های نظامی آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی رو و آنها ناچار خواهند شد که این جنگ رو خاتمه بدن. البته در یک جنگ تعداد موشک ها به تنهایی قادر نیست که تعیین کننده باشه.
0: امروز 9 مهر ماه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران از 258,000 تومان عبور کرد و در واپسین ساعت معاملات هفته رکورد جدیدی ثبت کرد. معاملات دلار آمریکا که در ابتدای این هفته با نرخی در حدود 234,000 تومان آغاز شده بود، در پی ناامیدی بازار از نتایج مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکا، بهای دلار در 6 روز نزدیک به 24,000 تومان گران شد. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی میگوید بسته بودن منابع داخلی و خارجی دلار از جمله دلایل سیر صعودی آن در بازار است.
6: گارد دلار صعودیه، یعنی مسیر حرکتی که سر راه این دارایی وجود داره ابداً مسیر سقوط یا کاهش نیست. صرفاً کاری که بانک مرکزی هم تو این پروسه میتونه بکنه اینه که سرعت رشد رو کمی کند بکنه با ابزارهایی که برای خودش تعریف کرده. و چرا این گارد صعودیه؟ دو تا دلیل مهم داره. یکی این که هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده، و دوم منبع داخلیش هم که باعث میشه دلار رشد بکنه و ریال افت بکنه اون هم موتورش روشنه که نقدینگیه. حالا مجموع این اتفاقا داره میفته. بانک مرکزی اومده 3-4 تا تصمیم توی این روزا گرفته که به خیال خودش بیاد و جلوی رشد بیشتر رو بگیره. اولی اومده گفته من 2 میلیارد دلار پشت دستم هست، میارم تو بازار، قیمتو بیارم پایین. اما سابقه گذشته ای که در همین یک ماه پیش اومد و 500 میلیون دلار رو تزریق کرد به بازار و عملاً هیچ اتفاقی نیفتاد رو ما داریم. و از همه مهمتر این 2 میلیارد دلاری که الان داره میگه به هیچ وجه در موردش نرخ اعلام نکرده. وقتی میتونه این ابزار کار بکنه که شما بتونی نرخ پایین‌تر از بازار بدی که اون انگیزه ایجاد بشه که به هر حال اون نقدینگی جمع‌تر بشه و اون تقاضا جواب داده بشه. کار دومی که کرده اومده پشوانه دلار که معاملات تتر هست اون رو متوقف کرده به مدت 3 روز. گفته از 9 شب تا 9 صبح کسی اجازه خرید و فروش نداره. همینطور طی روز هم اومده سقف گذاشته تا 2000 تا برای هر فرد. خب طبیعیه که این تقاضا به جای شب منتقل میشه به روز.
0: برخوردهای امنیتی با خانواده های جان باختگان و بازداشت شدگان اعتراض های دمو در ایران ادامه دارد. امیر فرنیا، فرزند مجید فرنیا از جان باختگان انقلاب ملی، 7 مهر ماه در محل کارش در کلاردشت بازداشت شد. بستگان امیر فرنیا از دلیل و محل بازداشت این جوان 23 ساله اطلاع ندارند. پدر امیر مجید فرنیا 18 دی ماه گذشته و در جریان اعتراض های ضد حکومتی در چالوس کشته شد. او پیش از شرکت در تظاهرات با انتشار ویدیویی که بازتاب زیادی داشت گفته بود برای آزادی باید جان داد. مونا محمودیان، همسر یکی دیگر از کشته شدگان اعتراضای دیماه در بابل نیز بازداشت شده است. یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفته ماموران او را صبح سه‌شنبه 7 مهر ماه مقابل محل کارش بازداشت کردند. مونا محمودیان همسر ابراهیم مصطفی پور است، معترضی که 18 دیماه در بابل کشته شد. تاکنون نهاد بازداشت کننده یا محل نگهداری او اعلام نشده. زهرا فداکار، همسر جاویدنام وحید فیروزی و مادر 2 دختر خردسال نیز در نسیم شهر تهران بازداشت شده است. یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفته پلیس فتا در پیامکی از او خواسته بود صبح 4 شنبه 8 مهر ماه برای انجام امور اداری یک پرونده به پلیس فتای شهرستان بهارستان مراجعه کند. به گفته این منبع، ماموران زهرا فداکار را بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. حسین طائب رئیس سازمان بسیج خواستار تشدید فضای امنیتی شده است. طائب در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی گفته دشمنان جمهوری اسلامی با استفاده از جنگ ترکیبی امنیت و انسجام اجتماعی را هدف قرار دادند. رئیس سازمان بسیج خواستار حضور مقتدرانه نیروهای انتظامی در جامعه برای حفظ امنیت شده است. طائب در اظهار نظر دیگر خواستار مقابله تبلیغاتی و رسانه‌ای با دشمنان جمهوری اسلامی شده و گفته دشمن پیش از حمله تلاش می‌کند ابتدا اذهان مردم را تسخیر و برداشت آنها از واقعیت را عوض کند. همکارم مرتضی کاظمیان می‌گوید حسین طائب که یکی از بدنام‌ترین چهره‌ها به دلیل نقض حقوق بشر است، حالا به علت نزدیکی با مجتبی خامنه‌ای به یکی از بازیگران اصلی در جمهوری اسلامی تبدیل شده.
7: این چهره که میشه اون رو مشابه رئیس گشتاپو در آلمان نازی توصیف کرد یا رئیس سازمان اس اس، این موقعیت هایی است که طائب در پیشینه خودش داشته، در سرکوب جنبش سبز، در سرکوب اعتراض های آبان، در سرکوب جنبش زن زندگی آزادی، حالا دوباره با این حکمی که گرفته وارد میدان شده در فضایی که حکومت نگران هست از وقوع خیزش های اعتراضی. جالبه در صحبت های خودش داره تاکید میکنه بر تشدید فضای امنیتی در داخل کشور و به شکل معنیداری تاکید داره روی عنصر رسانه. به نوعی تا تلاش میکنه با فعالیت‌های تبلیغاتی رسانه‌ای همزمان با سرکوب ارعاب مخالفان فضای کشور رو به نوعی تحت کنترل مشتبه خامنه‌ای و حکومت نگه داره. اون جایی که قابل تعامله اینه که میگه رسانه‌های دشمن تلاش میکنن اول اذهان مردم رو عوض کنن. این نگاه طائب رو به مقوله رسانه نشون میده، یعنی به جای اینکه این رو متوجه شه که رسانه آینه واقعیت‌های جامعه هست، مردم ایران خودشون فهم میکنن شرایط رو، خودشون از سفره ها، از نرخ دلار، از کاهش ارزش پول ملی با خبر هستن. رسانه فقط بازتاب میده این شرایط رو. اما از نظر او رسانه بازوی است برای اقدامات دشمن، برای حمله دشمن. و البته جالب، رئیس سازمان بسیج به مناسبت هفته نیروی انتظامی پیام میده. این دوباره همون نکته است که گفتم، یعنی طائب یک بازیگر جدی شده در ساختار قدرت، آمده به میدان و نگاه او، توصیه او، رویکرد او امنیتی برخورد با مخالفان به تعبیر او ایجاد اقتدار نیروی انتظامیه. کسی که رادان مسئولیتش رو بر عهده داره، نهادی که رادان مسئولیتش رو بر عهده داره و رویکرد اون هم سرکوب و اعمال فشار بر مردمه.
0: در واکنش به تهدیدهای تازه مسکو علیه ناتو، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفته اگر روسیه به کارخانه های تسلیحاتی در خاک کشورهای اروپایی حمله کند، چنین اقدامی میتواند مشمول ماده 5 پیمان ناتو یعنی دفاع جمعی اعضای ائتلاف شود. پیشتر روسیه به ناتو هشدار داده بود در صورت مداخله در قطع ارتباط منطقه کالینگراد به خاک روسیه، مسکو آماده استفاده از همه امکانات نظامی از جمله سلاح هسته‌ای است. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل در همین زمینه با ما همراه شده. لیلی، به ما بگو چرا کالینگراد تا این اندازه برای موسکو و ناتو اهمیت راهبردی داره؟
8: خب کالینگراد در واقع یک بخشی از قلمرو روسیه است، اما در سرزمین اصلی قرار نداره، بلکه بین کشورهای لهستان و لیتوانی قرار گرفته در کنار دریای بالتیک. همین موضوع از دو نظر اهمیت داره. یک اینکه روسیه در اونجا یک سری زیرساخت‌های نظامی، هوایی و دریایی داره، بسیار برای روسیه اهمیت داره و همین جدا بودنش هم از سرزمین اصلی باعث آسیب پذیر شدن این منطقه یعنی کالینگراد شده. در خب ماه‌های اولیه جنگ روسیه با اوکراین بود که خب تصمیم‌ها در مورد عضویت دو تا کشور فنلاند و سوئد در ناتو شدت گرفت و بعدها این دو تا کشور عضو ناتو شدند. در واقع حضور نظامی ناتو در دریای بالتیک تقویت شد و یک عملیات نظامی که در همین منطقه انجام داد ناتو در ماه‌های گذشته نشون داد که میتونه ناتو به راحتی ارتباطات در واقع ارتباطات نظامی رو در منطقه کالینینگراد محدود بکنه و قطع بکنه با روسیه. برای همین هست که این تهدیدها داره صورت میگیره و روسیه داره میگه که اگر بخواد ناتو منزوی بکنه کالینینگراد و ارتباطش رو با روسیه زمانی قطع بکنه، روسیه از تمام تجهیزاتش از جمله سلاح هسته‌ای علیه ناتو استفاده خواهد کرد.
0: لیلی، قطعی هم از جزئیات اظهارات کمیسر دفاع اتحادیه اروپا درباره احتمال فعال شدن ماده 5 مطرح در ناتو بگو.
8: خب کمیسر دفاع اتحادیه اروپا این مسئله رو چرا مطرح میکنه؟ در ماه اوت یک عملیات خرابکارانه که گفته میشه کشور استونی اون رو مربوط میدونه به روسیه در یکی از تأسیسات نظامی این کشور انجام شده بود، یک آتش سوزی عمدی به گفته مقامات استونی که استونی بعدها اعلام کرد، همین چند روز پیش گفتش که این برای استونی ثابت شده که این عملیات توسط روسی انجام شده. حالا آقای در واقع کمیسر دفاع اتحادیه اروپا این رو الان اینجا مطرح میکنه، میگه که فرق هست بین عملیات هیبریدی و خرابکارانه و حمله نظامی. میگه که اگر فراتر بره روسیه از این عملیات هیبریدی و مثلا روز یک تأسیسات نظامی رو هم مثل همین تأسیسات نظامی در استونی مورد حمله نظامی قرار بده، از هر نوع سلاح نظامی، سلاح جنگی بخواد استفاده بکنه، اون موقع میتونه فعال شدن ماده 5 ناتو مطرح بشه. اما میدونیم ماده 5 ناتو در واقع اصل دفاع جمعی ناتو به صورت اتوماتیک اینجوری فعال نمیشه، اول مورد بحث قرار میگیره و اعضا نظرشون رو میدن و بعد از یک تصمیم جمعی میتونن به دفاع از اون کشوری که در واقع آسیب دیده یا نقص شده حریمش بپردازن.
0: متشکرم از تو لیلی. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل بود با ما. تحقیقات درباره حادثه پرواز شرکت فلای دوبه وارد مرحله رسمی شده و امارات متحده عربی گروه ویژه‌ای برای بررسی ابعاد این پرونده تشکیل داده. دادستانی امارات اعلام کرده تیم ویژه‌ای در حال بررسی انگیزه حادثه، درگیری در کابین خلبان و احتمال ارتباط آن با اقدامی برنامه‌ریزی شده یا تروریستی است. تحقیقات با همکاری امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اسرائیل، عمان و آمریکا ادامه دارد و فلای دوبه نیز تا پایان بررسی ها پروازهای خود به تل‌آویو را تعلیق کرده. پیشتر رسانه‌های اسرائیلی از احتمال تروریستی بودن حادثه پرواز دوبی به تل‌آویو خبر دادند. 8 مهر ماه پرواز FZ-1073 قرار بود از دوبی به فرودگاه بن‌گوریون تل‌آویو در اسرائیل برود. هواپیما بوئینگ 737 بود با 174 مسافر که 166 نفرشان اسرائیلی بودند. زمان برنامه‌ریزی شده پرواز 6:15 دقیقه صبح به وقت ایران بود. خلبان اسمیت ماچهار شهروند هند معرفی شده. یک مقام اسرائیلی کمک خلبان را عمانی معرفی کرده اما نام او هنوز تایید نشده. هواپیما پس از برخاستن از دبی به سمت تل‌آویو حرکت کرد. پس از رسیدن ارتفاع پرواز به 34,000 پا، هواپیما از آسمان عربستان سعودی گذشت و به سمت اردن و سپس اسرائیل پیش رفت. اما 2:16 پس از برخاستن، هنگامی که هواپیما بر فراز عربستان سعودی و در نزدیکی مرز اردن بود، وضعیت ناگهان تغییر کرد. بوئینگ 737 به سرعت ارتفاعش را از دست داد. داده های فلایت رادار نشان میداد ارتفاع هواپیما در دست کم 30 ثانیه نزدیک به 14,000 پا افت کرد، یعنی بیش از 4,200 متر در حدود نیم دقیقه. چند دقیقه بعد کدی برای اعلام مداخله غیرقانونی یا تلاش برای هواپیما ربایی از سوی هواپیما ارسال می شود. همزمان هواپیما دوباره ارتفاع گرفته و بعد برای بار دوم به شدت پایین می آید. در نهایت ارتفاع آن در محدوده 15,000 پا تثبیت می شود.
9: ما الان وسط پروازیم. طرف رو مهار کردیم و داریم برای فرود آماده می شیم. هر کسی صدای منو می شنوه، ما کمک لازم داریم. داریم در تبوک فرود میایم. احتمالاً جایی در عربستان، منطقه‌ای که نمیشناسیم و برامون ناآشناست. همه داخل هواپیما سالمن. خلبان هم سالمه. ما کمک لازم داریم.
0: بنابر روایت مقام‌های اسرائیلی و مسافران، کمک خلبان عمانی به خلبان هواپیما کاپیتان اسمیت ماچهار حمله و او را به شدت زخمی می‌کند. همزمان خلبان زخمی پیش از دست دادن توانش قفل ورودی کابین را باز می‌کند. با باز شدن ورودی، مسافران و خدمه وارد کابین شده و ضارب را مهار می‌کنند. سپس دو خلبان ذخیره شرکت فلای دوبه کنترل پرواز را به دست می‌گیرند. پس از حادثه، بنیامین نتانیاهو احتمال استفاده از تبر اضطراری داخل کابین برای زخمی کردن خلبان را مطرح کرده. پس از مهار کمک خلبان، هواپیما به سمت شهر تبوک عربستان سعودی تغییر مسیر می‌دهد و هواپیما در فرودگاه شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز به سلامت فرود می‌آید. همزمان رسانه‌ها از بازداشت کمک خلبان خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها در جریان حادثه، اسرائیل جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد و سطح آماده باش نیروهای هوایی را افزایش داد. حالا تحقیقات در عربستان سعودی همچنان ادامه دارد. نتانیاهو میگوید هنوز برای اظهار نظر درباره نقش احتمالی جمهوری اسلامی در این حادثه زود است.
10: شگفتی از آنچه که بیشتر به معجزه شبیه است، از آنچه که در پرواز فلای دبی از شهر دبی در امارات متحده به تل‌آویو اتفاق افتاد در اسرائیل ادامه داره و همچنین گمان زنی ها بر اینکه کمک خلبان عمانی چرا دست به این عمل تروریستی زده و تا چه حد این عمل میتونه یک عمل تروریستی اسلامگرانه جهادیستی باشه، شاید یک کشور یا سازمانی در پشت این مسئله بوده و یا همانطوری که دونالد ترامپ گفت شاید حتی یک جنون عادی باشه. در هر صورت این مسئله از وقوع این معجزه کم نمی کنه، معجزه‌ای که در اون قهرمانان زیادی وجود داشتن، از خلبان هندی که توانست با آنکه چندین بار ضربه چاقو را متحمل شده بود و در خون خودش آغشته بود خودش را به در کابین برسونه و در کابین را باز کنه که اگر این کار را نمی کرد هیچ کس نمی تونست از در کابین خلبان از پشت وارد بشه و پس از اون اسرائیلی بسیار شجاعی به نام هایون که در پشت در ایستاده بود و تا در باز شد به داخل هجوم برد و در حقیقت او بود که مهاجم را مهار کرد و در کمال نادانستنی های او، همانطوری که ترامپ گفت او به شغل لوله کشی مشغول هست، توانست که به گونه ای هواپیما را در آستانه ثبات نگه داره.
0: ادامه خبرها. در تحولی کم سابقه نمایندگان دولت جدید سوریه و حزب الله برای نخستین بار به صورت مستقیم در ترکیه با یکدیگر مذاکره کردند. نشستی که هدف آن کاهش تنش‌های امنیتی میان طرفین بود. رویترز گزارش داده ترکیه نقش اصلی را در فراهم کردن زمینه این گفتگوها ایفا کرده. نرگس هورخش در همین زمینه از استانبول با ما همراست. نرگس، از این دیدار و اهدافش چی میدونیم؟ مقامات در ترکیه چی میگن؟
11: خب رویترز با 6 مقام و منبع مطلع از جمله 2 مقام سوری، 1 مقام آمریکایی و 1 مقام ارشد امنیتی لبنانی نزدیک به حزب الله لبنان گفتگو کرده. این منابع و این خبرگزاری تایید کردند که یک نشست نادر و بی سابقه حداقل در چند سال گذشته بین نمایندگان دولت جدید سوریه و حزب الله لبنان در ترکیه و به گونه سری و همینطور رو در رو اتفاق افتاده. با گفته این منابع حداقل 2 ماه پیش تماس ها از طریق ترکیه با تلاش های این کشور بین دو طرف آغاز شدند و حداقل 1 بار در ماه گذشته میلادی نمایندگان امنیتی و همینطور نمایندگان از وزارت خارجه دولت جدید سوریه با نمایندگان حزب الله در ترکیه دیدار کردند. هرچند مشخص نیست که آیا این دیدارهای پیشتر از این دیدار رو در رو یا پس از آن اتفاق افتاده در کدام محل و برای چه مدتی انجام گرفته، اما می‌دانیم که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دولت ترکیه میزبان این نشست بودند. همینطور گفته شده که جمهوری اسلامی در جریان این مذاکرات قرار گرفته، اما به دلیل عدم حضور جمهوری اسلامی، حضور مستقیم آنها در این مذاکرات به نظر می‌رسد آنها ناراضی بودند و همین دلیل هم هست که نتیجه آنچنانی که طرف ها توقع داشتن از این مذاکرات بهش نرسیدن و به همین دلیل هم به نظر میرسه به دور از چشم رسانه ها این نشست برگزار شده. اما دو طرف درخواست های خودشان را با یک دیگر شریک کردند، توافق کردند که خصومت بین آنها وجود نداشته باشد. دولت سوریه اعلام کرده که قرار نیست برای خلع سلاح حزب الله لبنان مداخله نظامی در لبنان داشته باشد و از این گروه هم درخواست کرده که از قاچاق‌های مرزی و همینطور حضور هسته‌های باقی مانده حزب الله در خاک سوریه جلوگیری بکنه، هرچند که به گفته منابع طرف حزب الله لبنان پاسخ مستقیم و دقیقی به این درخواست‌ها نداده. اما منابع تأکید می‌کنند که نشست مثبتی بوده، یک سری از دستاوردهایی در بخش امنیتی بین دو طرف به وجود آمده و احتمالاً این مذاکرات بین دو طرف در آینده نیز ادامه پیدا کنند.
0: متشکرم نرگس از تو، همکارم نرگس هورخش از استانبول با ما. اما با گسترش اعتراضات دانش آموزی در فرانسه، مقام های این کشور از بازداشت بیش از 600 نفر و زخمی شدن 83 پلیس خبر دادند. بر اساس گفته پلیس، بیشتر بازداشت شدگان زیر سن قانونی هستند. این اعتراضات که از پاریس آغاز شده و به چندین شهر دیگر رسیده، به گفته اتحادیه دانش آموزان، ورودی حدود 400 دبیرستان را مسدود کرده، در حالی که این اتحادیه پلیس را به استفاده بیش از حد از زور متهم کرده، اما وزیر کشور برخورد ماموران را متناسب دانسته.

0: گفته بود امروز در نشست با نمایندگان این دانش آموزان در ورسای، گفته بود که این مطالبات به حق هست، چرا که اونها اعتراض دارن به کیفیت آموزش، به کیفیت در واقع ساختمان ها، وضعیت بهداشت، نداشتن پرستار، کیفیت غذا، همچنین ساعات طولانی بدون معلم در مدارس. اینها نسلی هستند که بخش بزرگی از تحصیلشون رو در دوره راهنمایی در دوران کووید گذراندند، از راه در واقع آموزش از راه دور، و حالا سالهای کمی دارند تا تحصیلات دانشگاهی و مطالبه گریشون برای بالا بردن کیفیت آموزش هستش، برای اینکه بتونن سطوح بهتری رو در واقع کسب بکنن برای پایان تحصیلاتشون. الان همونطور که خودت اشاره کردی، نزدیک به 400 دبیرستان در واقع مسدود هستند در کل فرانسه، بالغ بر 650 نفر بازداشت شدن که بین اونها بسیاری از اینها نوجوانان هستند. 119 نفر فقط از دانش آموزان و کارکنان مدارس زخمی شده بودند. از طرف دیگه نیروهای پلیس هم 83 نفر زخمی داشتند. یک آمار شوکه کننده در برخورد شیء سخت دفاعی پلیس به سر یک نوجوان در شهر تور. الان وضعیتش بسیار در واقع وخیم اعلام شده. نمیدونیم بینایی خواهد داشت یا نه، نمیدونیم که هنوز آیا به کما رفته یا هنوز هوشیاری داره. اطلاعات رو پلیس گفته که بعدتر جزئیات رو اعلام خواهد کرد. حالا تمام اینها به جایی رسیده که در سطوح سیاسی امروز به در واقع مسئله اصلی کاخ نخست وزیری فرانسه بود، منجر به تشکیل جلسه اضطراری بین وزیران شد. نخست وزیر خواسته بود که در روزهای آینده وزیران سفرهای رسمیشون رو لغو بکنن و تمام تمرکزشون رو به در واقع پاسخ به مطالبات دانش آموزان بگذارند.
1: متشکرم از تو ساجده شریفی، همکارم از پاریس. حزب محافظه‌کار کانادا در واکنش به اظهارات اخیر مارک کارنی نخست وزیر این کشور مبنی بر احتمال از سرگیری افزایش مهاجرت، خواستار کاهش پذیرش مهاجران در برنامه آینده دولت شده. یکی از اعضای این حزب هشدار داده زیرساخت‌های کشور در بخش مسکن، بهداشت و اشتغال توان پذیرش این حجم از مهاجران با این سرعت را ندارد. به تورنتو میریم. مهسا مرتضوی همکارم با ما همراه شده. مهسا، بیشتر به ما بگو از سیاست‌های افزایش مهاجرت دولت و اینکه چرا با مخالفت برخی احزاب این پلتفرم مواجه شده.
2: میشل رمپل گارنر که یک نماینده حزب محافظه‌کار هست، در یک کنفرانس مطبوعاتی صحبت کرد دیروز، گفتش که ما نه تنها اجازه نمیدیم که تعداد مهاجر در کانادا افزایش پیدا بکنه، تعدادی که قرار هست سالی 380 هزار نفر باشه، بلکه جلوی همین تعداد رو هم خواهیم گرفت با توجه به اینکه مشکلات زیرساختی در کانادا بسیار بحرانی شده. اما حزب محافظه‌کار تنها گروهی نیستند که با سیاست‌های مهاجرتی کانادا مشکل دارن. دونالد ترامپ هم اعلام کرده که میلیون ها نفر دارن وارد کانادا میشن و این کشور رو دچار بحران کردن، از هر فرصتی استفاده میکنه تا به کانادا یک انتقادی داشته باشه. اما صحبت های مارک کارنی که در مصاحبه ای با نیویورک تایمز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرده بود که وقت اون فرا رسیده که ما دوباره یک نگاهی داشته باشیم به سیاست های مهاجرپذیری در کانادا، چیزی که سنتی هست در کانادا، اینکه کشور چندین ملیتیه، اینکه پذیرای مهاجران هست به دلیل اینکه هم به رشد جمعیت کمک میکنن و هم اقتصاد این کشور رو شکوفا میکنن و در زمینه‌های مختلف باعث شدن که این کشور حالا یکی از کشورهای قدرتمند گروه هفت باشه. ولی این صحبت‌های مارک کارنی با مخالفت شدید حزب محافظه‌کار روبرو شده. در صحبت‌های خودشون به این موضوع اشاره میکنن که با توجه به بحران‌های پیچیده‌ای که در حال حاضر در کانادا جریان داره، از جمله بحران مسکن، بحران بیکاری، بحران در کادر درمان، همونطوری که شاید شنیده باشند افراد در خبرهای مختلف مربوط به کانادا، کسانی هستند اینجا در صف انتظار در اورژانس جون خودشون رو از دست میدن به دلیل اینکه کادر درمان انقدر سر شلوغ هست و کادر درمان از کانادا مهاجرت میکنن به خاطر اینکه توانایی انجام این همه کار سنگین رو ندارن. به همین دلیل هستش که حالا حزب محافظه‌کار اعلام کرده که اول باید این بحران‌ها رو هدف قرار داد و اون‌ها رو برطرف کرد و بعداً به فکر مهاجرپذیری افتاد. اما کاری که مارک کارنی کرده، همون سیاستی که در دو ماه آخر نخست وزیری

0: خودش جاستین ترودو انجام داد، تعداد مهاجران را از 500 هزار نفر به 380 هزار نفر در سال کاهش داد، همون را حفظ کرده. علاوه بر اون کسانی رو که با وضعیت اقامتی نامشخص در کانادا هستن اونها رو داره اخراج میکنه. گفته شده از سال گذشته تا به حال 154 هزار نفر که وضعیت اقامتی نامشخص داشتن از کانادا اخراج شدن. این بزرگترین تعداد هست از سال 1970 تا به حال. اما نگرانی مارک کارنی و حزب لیبرال از اونجایی تشدید میشه که رشد جمعیت در یک سال فقط 0.5% بوده و این برای کانادا و اقتصادش اصلا خوب نیست و به همین دلیل هم میخوان اون رو بازنگری بکنن. فریبا،
1: متشکرم از تو مهسا، همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو. ولی به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم، ولی برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ما. سپاسگزارم از همراهی شما. تا دقایق دیگر با یک بخش خبری با شما خواهم. شب روزتون خوش.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
2: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
3: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
2: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
4: صدای ما را به همه برسونید.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره،
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد،
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در اثر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده بود.

0: در گزارش عفو بین الملل 87 مقام جمهوری اسلامی با ذکر نام مسئول جنایات شناخته شدند. عامر اصلی علی خامنه‌ای فرمانده کل نیروهای مسلح عنوان شده که فرماندهان اصلی سرکوب را منصوب کرده بود. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ناظر بر اجرای دستورات خامنه‌ای بود. گزارش عفو بین الملل به نقش فرماندهان سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، ارتش و وزیر دفاع و نیز نامه آنها به خامنه‌ای اشاره کرده که گفته بودند تا آخرین قطره خون در برابر معترضان می ایستند. راهبرد سرکوب خیزش مهسا در شورای عالی امنیت ملی به ریاست ابراهیم رئیسی و دبیری علی شمخانی تدوین شد. شورایی که مصوبات آن با امضای رهبر جمهوری اسلامی لازم الاجرا می شوند. عفو بین الملل نقش احمد وحیدی وزیر کشور وقت را در این سرکوب خونین مهم ارزیابی کرده. وحیدی علاوه بر ریاست شورای امنیت کشور به عنوان جانشین خامنه‌ای در امور نیروی انتظامی هدایت فراجا را هم بر عهده داشت. شوراهای تامین استانها و شهرستانها هم برای برقراری وضعیت اضطراری و سرکوب معترضان زیر نظر جانشین خامنه‌ای در فراجا و شورای امنیت کشور اقدام کردند.
1: به یکی میگم برو، یکی دست میگم برای امنیت مردم، کاملا برای مردم، یعنی همین مردمی که ما همه جور خدمتشو میکنیم رو هم باید بکنیم. این چند روز همه تو خیلی خوب عمل کرد، محکم هم وایسیم، یک ذره شک نکنید به مسیر، یک ذره.
0: عفو بین الملل نیروی انتظامی را خط مقدم سرکوب خونین تصریف کرده و 27 فرمانده پلیس را مسئول دانسته. در رأس آنها حسین اشتری است که فرماندهان انتظامی را در استانها و شهرستانها منصوب کرد. این گزارش دو بازوی خیابانی فراجا را جداگانه مسئول شناخته است. پلیس پیشگیری که بزرگترین شاخه فراجاست و یگان ویژه به فرماندهی حسن کرمی با حدود 60,000 نیروی سرکوب. دستور سرکوب از ستاد کل نیروهای مسلح به مرکز فرماندهی و کنترل کشوری در نیروی انتظامی منتقل و در سراسر کشور اجرا شد. سازمان عفو بین الملل نام 33 فرمانده سپاه پاسداران را هم در فهرست سرکوبگران اعلام کرده. در رأس آنها حسین سلامی، فرمانده وقت سپاه پاسداران که فرماندهی قرارگاه سارالله برای سرکوب در تهران را هم بر عهده داشت. در کنار او محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه که نیروهایش را در نقاط مختلف کشور برای سرکوب راهی خیابان کرد. در آذربایجان غربی و کردستان محمد تقی اوسانلو فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا و در کرمانشاه محمد نظر عظیمی فرمانده قرارگاه نجف اشرف مسئولان اصلی سرکوب و کشتار 95 نفر بودند. در تهران بزرگ حسن حسنزاده فرمانده سپاه محمد رسول الله که هدایت نیروهای امنیتی سپاه و بسیج را برای سرکوب خونین بر عهده داشت. سازمان عفو بین الملل بسیج را پایین ترین حلقه سرکوب ارزیابی کرده. نهادی شبه نظامی و زیر مجموعه سپاه با 60,000 پایگاه در مساجد که آموزش شلیک با اسلحه را بر عهده دارد و کودکان را برای سرکوبگری به کار می گیرد. بنابراین گزارش حقوق بسیجیان در جریان سرکوب معترضان با حقوق کادر رسمی سپاه پاسداران برابر است. عفو بین الملل گفته شبکه سرکوب بسیج شامل 1,000 گردان امنیتی امام علی، 2,000 گردان امنیتی بیت المقدس، 500 گردان رزمی امام حسین و 200 گردان کماندایی فاتحین است.
2: یک نکته این است که این کسانی که در خیابان فساد و تخریب میکنند و کردن، اینا همه یک حکم ندارن. اینا رو باید تنبیهی میشه، اینا رو مشکلشون رو حل کرد. لکن بعضی از اینها اینجور نیستن. بعضی از اینها بازمونده های عناصر ضربت خورده 40 سال گذشته است.
0: گزارش های عفه بین الملل بر اسناد داخلی جمهوری اسلامی متکی است. از جمله دستور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به کلانتری ها برای برخورد شدید با هر تجمع مردمی و دستور فرمانده انتظامی مازندران برای سرکوب معترضان تا حد مرگ. اعزام گردان های سرکوب، پنهان کردن پرونده تجاوز و پرداخت هزینه نیروها برای 3 ماه سرکوب از جمله اسناد دیگر این گزارش است. عفو بین الملل این اسناد را مستندات یک زنجیره سرکوب واحد و وقوع جنایات علیه بشریت توصیف می کند. 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی، شماری از آمران سرکوب و کشتار خیزش مهسا در حملات اسرائیل و آمریکا کشته شدند. علی خامنه ای، محمد باقری، علی شمخانی، حسین سلامی و غلامرضا سلیمانی از جمله این مقام ها هستند. ساختار سرکوب جمهوری اسلامی با مشتبه خامنه ای، علی عبداللهی، محسن رضایی، احمد وحیدی و حسین طائب بازسازی شده است. عفو بین الملل می گوید نیروهای امنیتی از شهریور تا آذر 1401 صدها معترض و رهگذر از جمله ده‌ها کودک را غیرقانونی کشتند، صدها نفر را با ساچمه فلزی نابینا کردند و ده‌ها هزار نفر را بازداشت کردند.
3: عفو بین الملل ساختار پشت این جنایاتی که مرتکب شدن برای اینکه قیام زن زندگی آزادی رو سرکوب کنن، اینها رو توضیح میده. مرتکب قتل، تجاوز، شکنجه و سرکوب شدن. و خب گزارش ما نشون میده که اینها جنایت های سیستمی هستن، جنایت هایی نیستن که چند مامور سر خود و هیجان زده به صورت خودجوش مرتکب شده باشن، به صورت سازماندهی خواستن که اعتراض ها رو سرکوب کنن و مانع از این بشن که مردم نظام جمهوری اسلامی رو به چالش بکشند. از طریق اسناد فاش شده و درس کرده، از طریق ریویوی صدها بلکه هزاران ویدیو، مصاحبه با بازماندگان و همچنین اسناد پزشکی قانونی و اسناد دادگاه ها، ما نشون میدیم که کسانی که مسئول متفرق کردن و سرکوب معترضان هستند، از جمله فرماندهی پلیس یعنی فراجا تا سپاه به شمول گردان‌های بسیج مثل امام علی و دیگران، اینها نیروهایی بودند که در خیابان‌ها مرتکب جنایات شدند، تعقیب کردند معترضان رو، از سلاح‌های آتشین و جنگی استفاده کردند، به جمعیت بی سلاح و اعتراض‌های صلح‌آمیز بهشون شلیک کردند، مانع از این شدن که مجروحان درمان بشن. اما اینها به تنهایی اقدام نمی کردن، اینها بر مبنای استراتژی ها و سیاست های از پیش هماهنگ شده و سازماندهی شده از سوی شوراهای مختلفی عمل می کردن، از جمله شورای عالی امنیت ملی و نهادهای جانبی و انشابی اونها در سطوح شهرستانی و استانی. این استراتژی های مرگبار رو وزارت کشور، مقام های وزارت کشور در سطح ملی و همچنین در سطح استانی و شهرستانی پیاده کردن، در سطح فرمانداران و استانداران. به همچنین بعد اضافه کنیم که نیروهای امنیتی به صورت موازی با قوه قضاییه کار میکردند تا اسناد و مدارک رو لاپوشانی و پنهان کنند که عاملان و مقصران رو هویتشون رو مخفی کنند و بعد همچنین بازماندگان و خانواده های کشته شدگان رو آزار اذیت کردند و تلاش کردند که صداشون رو خاموش کنند. عفو بین الملل قادر بود که 87 فرمانده رو نام ببره و مشخص کنه که باید برای جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار بگیرن. از اون 87 نفر 6 تاشون کشته شدن تا این لحظه، اما اکثریت قاطع اونها همچنان بر سر مسندهای خودشون هستن و میتونن که دوباره این دستگاه سرکوب رژیم رو به جان معترضان بندازن در یک شرایط مسئولیت برای خودشون. و ما شاهد بودیم که این مسئولیت در گذشته این امکان رو داده که رژیم هزاران معترض و رهگذر رو در قتل‌عام‌های بی سابقه ژانویه 2026 قتل عام کنه. به واقع برخی از این مقام‌هایی که امنستی عفو بین‌الملل ازشون اسم برده، نه فقط در مسئله‌های خودشون باقی موندن بلکه ترفیع هم گرفتن در زنجیره فرماندهی. البته که لیست ما یک لیست کاملی نیست، تحقیقات حقوق بشری موجب شده که ما بر مبنای مسئولیت اونها و همچنین همدستی در این جنایات نام اونها را ذکر کنیم و فاش کنیم، اما نیاز هست به تحقیقات کیفری بیشتر در مورد همه اینها و دیگران. از اونجایی که مسیر دادخواهی در ایران بسته است و این جو شدید مسئولیتی که برای این جنایتکاران حاکم هست، ما از جامعه جهانی خواستیم که پرونده ایران رو به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع بده و همچنین از مجمع عمومی سازمان ملل خواستیم که یک مکانیزم مستقل کیفری در مورد جنایت مرتکب شده ارتکاب یافته در ایران تأسیس کنه. برای اینکه بدون چنین راهکارهایی نگرانی ما این هست که مردم ایران همچنان در معرض خطر این فجایع هستند. افسون بر این گزارش ما یک سند مکمل هم منتشر کردیم که مرگ 377 نفر رو در طول جنبش زن زندگی آزادی مستند کرده، به اضافه جنایات ماموران رژیم در شرایط مشکوک. دیروز چهارمین سالگرد جمعه خونین بود، وقتی که در زایدان 87 نفر رو قتل عام کردند که اون یکی از خونبارترین حوادث انفرادی، رویدادهای انفرادی جنبش زن زندگی آزادی بود و تا امروز خانواده‌های کشته شدگان و بازماندگان هنوز منتظر عدالت هستند.

0: صدهفتمین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رداسان توی دروازه
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه اتفاقات میفته؟

0: باید دیگر همین امروز در چاه آب خیره شد. درشکه مانده در برف را باید فراموش کن. هفته ها راه است تا به درشکه مانده در برف برسیم. ماه ها راه است تا به گل های بنفشه برسیم. گل های بنفشه را در شب های رفته بشناسیم. ما نخواهیم توانست با هم مانده عمر را در میان کشتزاران برویم، اما من تنها گاهی چنان آغشته از روز می شوم که تک و تنها در میان کشتزاران می دوم و در آستانه زمستان سخن از گرما می گویم.
1: اقتصاد مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شروزی سرخط خبرها. افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی. ترامپ از احتمال حمله نظامی پس از انتخابات میان دوره آمریکا گفت. پنجمین نشست استراتژی کلان بنیاد ریچارد نیکسون در واشنگتن. دیپلمات‌ها و مقام‌های امنیتی درباره راهبرد جهانی آمریکا رایزنی می‌کنند. گزارش ایران اینترنشنال از روش‌های سرکوب در انقلاب ملی. مأموران به محل تتای معترضان با نماد پادشاهی شلیک کرده و جای خالکوبی‌ها را سوزاندند. هشدار ناتو و اروپا در واکنش به تهدیدهای اتمی مسکو. کمیسر اتحادیه اروپا بر پاسخ قاطع همه اعضای ناتو به هر گونه حمله روسیه تاکید کرد. آلمان از آمادگی برای واکنش سریع به حملات احتمالی گفت. خوش آمدید. همزمان با ادامه بنبست در مذاکرات تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت ممکن است پس از انتخابات میان دوره‌ای حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی را تشدید کند. او در مصاحبه با مجله تایم گفت آمریکا پس از بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران حملات را ادامه داد، زیرا معتقد بود تهران قصد دارد فعالیت‌های هسته‌ای را در مکان‌های دیگر از سر بگیرد. ترامپ با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی خواستار توافق است، پیشنهاد آتش‌بس تهران را ناکافی خواند و درباره ادامه جنگ گفت با نابود کردن حکومت ایران در جهان صلح ایجاد کرده ایم. دونالد ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه در واکنش به تهدید جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز گفت آمریکا کنترل این آبراه را به دست گرفته و آن را عملاً بر روی ایران بسته است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد زیرساخت‌های نظامی در سواحل ایران نابود شدند و جمهوری اسلامی دیگر رادار یا توان نظامی ندارد. عارف یعقوبی همکارم از واشنگتن دی سی همراه ماست. عارف، آنطور که ترامپ اشاره کرده ممکنه تا برگزاری انتخابات میان دوره‌ای درگیری دیگه آغاز نشه، چه اطلاعات بیشتری داری؟
1: خب این یک مصاحبه بسیار طولانی بوده با مجله تایم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا داشته و در ارتباط به جنگ یا تنش جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل هم دو سه تا نکته برجسته است. اول، احتمال از سرگیری عملیات آمریکا علیه جمهوری اسلامی بعد از انتخابات میان دوره‌ای. دوم، به باور آقای ترامپ اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی در مورد تنگه هرمز. و سوم هم این که آقای ترامپ برداشتش این است که جمهوری اسلامی در نهایت عقب نشینی خواهد کرد و خواستهای آمریکا در ارتباط با پرونده هسته‌ای میپذیره. در ارتباط به احتمال از سرگیری عملیات، آقای ترامپ گفته که تا در واقع بعد از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای این احتمال وجود داره که عملیات از سر گرفته شود و این نشان دهنده شکست مذاکرات از چیزی که در روزهای گذشته ازش سخن گفته میشد و حتی در آستانه برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم حرف حدیث این بود که گویا مذاکرات پشت پرده جریان داره و یک پیشنهاد از طرف جمهوری اسلامی ارائه شده برای اینکه تنگه هرمز در مدت 7 روز مثلا باز شود. آقای ترامپ میگه که این پیشنهاد رو نپذیرفته، قابل قبول نیست، قانع نشده و احتمال این وجود داره، ممکن است گفته بعد از انتخابات میان دوره‌ای عملیات از سر گرفته شود. نکته دیگر در ارتباط به تنگه هرمز، آقای ترامپ باور داره که جمهوری اسلامی اشتباه محاسباتی داشته. در آغاز تصور میکرد که با مسدود کردن تنگه هرمز فشارهای اقتصادی به کشورهای غربی خصوصا در ایالات متحده آمریکا افزایش خواهد یافت و این باعث خواهد شد تا جمهوری اسلامی امتیازاتی بگیره، اما حالا به گفته آقای ترامپ این نتیجه برعکس داده و فشار اصلی روی جمهوری اسلامی است نه ایالات متحده آمریکا. و به نظر میرسه آقای ترامپ عجله هم نداره، خودش هم گفته در مصاحبه هیچ عجله‌ای نداره تا حتما یک توافق صورت بگیره و این داستان به پایان برسه. گفتی که همه چیز حالا به نفع ایالات متحده آمریکاست و ضرر اصلی رو از بستن تنگه هرمز هم جمهوری اسلامی میکشه و کنترل اصلی هم در اختیار ایالات متحده آمریکاست در پیوند به مدیریت تنگه هرمز. و نکته سوم این که آقای ترامپ گفته در نهایت جمهوری اسلامی عقب نشینی خواهد کرد و خواستهای آمریکا را در ارتباط به پرونده هسته‌ای خواهد پذیرفت و هدف اصلی به گفته آقای ترامپ هم این هست که جمهوری اسلامی هرگز هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و مجموعی از فشارها از جمله تحریم‌ها بلوکی شده به اصطلاح مسدود شدن تنگه هرمز یا بلاکت یا همون محاصره دریایی، اینها همه برای این هست تا فشار وارد شود و جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکنه. و الا به گفته او اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، معنیش این است که سلاح اتمی به دست دیوانه ها افتاده.
0: متشکرم از توضیحاتت عارف. همکارم عارف یعقوبی از واشنگتن دی سی با ما. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید تهدید به آغاز جنگ کاملا جدی است، اما دونالد ترامپ میکوشد با به تعویق انداختن آن تا پس از انتخابات میان دوره‌ای هزینه سیاسی افزایش قیمت سوخت و گسترش درگیری را مهار کند.
2: تهدید بسیار جدیه، اما آقای ترامپ نمیاد تصمیم قطعیش رو اعلام بکنه به خاطر اینکه میخواد اون حالت تشویش و استراب رو در داخل جمهوری اسلامی زنده نگه بداره. ضمناً از طرف دیگر هم داره فکر میکنه که محاصره دریایی، محاصره هوایی، آمادگی نظامی و گرفتاری اقتصادی که الان برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده، همگیشون حکومت رو چنان درگیر کرده که حتی توانایی پرداخت مزد و مواجب به مزدوران حکومتی و نیروهای سرکوب رو هم دارن از دست میدن. پس اونا هم خودشون میتونن اعضایی باشن که به مردم معترض بپیوندن. اما اشاره به انتخابات میان دوره‌ای، محاسبه سیاسی هم توش میشه دید، چون ترامپ میخواد که فشار بر تهران رو حفظ بکنه، در حالی که پیش از اینکه رای گیری در امریکا بخواد آغاز بشه، هزینه بالا رفتن قیمت سوخت و گسترش جنگ رو مهار بکنه. ضمناً به همحزبیای خودش، به جمهوری خواهان هم میخواد فرصت بده که اونا بیان بگن شرایط تحت کنترله، ما به دیپلماسی هم داریم فرصت میدیم، پس نیازی نیست که بخوایم الان در میانه راه تیم رو عوض بکنیم. ضمناً تهدید به آمادگی یه مقداری یه نیازمندی های معتبری هم براش ایجاد میکنه. شکست مذاکرات رو هم اگه بخوایم در نظر بگیریم، حمله به نیروهای امریکایی، تشدید تهدیدها علیه کشتیرانی، همه اینها احتمال اقدام علیه جمهوری اسلامی رو بالاتر میبره حتی پیش از انتخابات.
0: پنجمین نشست استراتژی کلان بنیاد ریچارد نیکسون با حضور مقام‌های دولتی، دیپلمات‌ها و کارشناسان امنیت ملی در واشنگتن در حال برگزاری است. این نشست دو روزه به بررسی جایگاه آمریکا در رقابت قدرت‌های بزرگ و نقش دیپلماسی، اقتصاد، انرژی و هوش مصنوعی در راهبرد بلند مدت این کشور اختصاص دارد. شرکت کنندگان همچنین در میزگردی جداگانه تحولات خاورمیانه و پیامدهای آن برای امنیت ملی آمریکا را بررسی می کند.
3: That he's still rebuilding his rearms based on some intelligence. They
4: do not have nuclear weapons, and they won't have. And they're agreeing not to have.
5: On the Fed, on the war, can you talk about Kevin Warsh? You said to Time magazine that he should have voted against the board. Have you talked to him since that vote about that?
4: No, I want him to vote the way he won. I personally would have voted against the race because we've got inflation totally under control. Inflation was caused by Biden. The worst inflation in history, I inherited. We have that under control. And the problem is interest rates will hurt our growth because we're growing very fast. Yes. And interest rates will slow down growth. We want growth.
5: Is Warsh on the hot seat? Is he on the hot seat?
6: What about the support for Ukraine?
4: I think it's going to get stopped.

0: 100% of the people say no, including worldwide. So when you say it that way, it would help. If you don't say that, it could hurt.
1: Who should be the Republican nominee in 2028? Are you going to endorse someone in 2028?
0: We have a great bench of people. We have tremendous people. We really, the Democrats don't have a bench at all. We have a great bench.
2: Do you know why the prisoners in the UK were released? Do you know why the UK prisoners were released? Have you talked to them?
0: No, I was surprised at that. Going to speak. I was surprised. They were released on bail.
3: بله، تصاویر زنده بود از دونالد ترامپ که در مقابل خبرنگاران قرار گرفته بود. متاسفانه امکان ترجمه همزمان رو نداشتیم به دلیل مشکلات فنی، اما همکارم سمیرا قرایی از محل برگزاری نشست استراتژی کلان در واشنگتن با ماست. سمیرا، قبل از اینکه درباره نشست و ترکیب شرکت کنندگان و اهداف و به ما بگی، بگو دونالد ترامپ آیا متوجه شدی هیچی گفت؟ چون ما صدا نداشتیم.
4: همینطوره، برای من هم صدا بسیار کم بود. همین الان آقای ترامپ داره کاخ سفید رو ترک میکنه. تصاویر زنده رو داریم میبینیم. قرار هست که به تگزاس بره، اونجا یک میزگرد خواهد داشت و بعد از اون به اوکلاهاما خواهد رفت. فری با یک سخنرانی هم انجام خواهد داد. آخر امشب هم برمیگرده مجددا به کاخ سفید. آقای ترامپ در این حیات پشتی کاخ سفید یک هلیپد تازه، یک مکان تازه برای اینکه هلیکوپترهاش مارین وان بشینن و بلندشن را انداخته و زمانی که پرزیدنت شی آمد اینجا، رئیس جمهور چین این رو افتتاح کرد و از اون زمان دوباره رفت آمدهای آقای ترامپ از کاخ سفید باز شده برای خبرنگاران. فرصت تازه است که بیشتر بشه با آقای ترامپ صحبت کرد. من دقیق نمیشنیدم که آقای ترامپ چه میگفت. ازش داشتن راجب نامزد حزب جمهوری خواه در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری 2028 میپرسیدند که آیا او از کسی حمایت میکنه یا نه. میدونیم در رسانه ها بحث آقای ونس، بحث آقای روبیو بسیار جدی است. اما برگردم به این جایی که من الان هستم. پشت سر من می‌بینید نشست استراتژی کلان به همت بنیاد ریچارد نیکسون داره برگزار میشه. یک برنامه کوتاهی دیشب داشتن ساعت 7:30 شب و از رئیس پروتکل‌های کاخ سفید خانم مونیکا کراولی دعوت کرده بودند. با رئیس بنیاد ریچارد نیکسون ایشون صحبت می‌کردن راجع به مسیر پیش روی که ایالات متحده مشخصاً در حوزه سیاست خارجه داره و در رابطه با بازارهای انرژی، راجع به اینکه در این جهانی که انقدر داره تغییر میکنه ایالات متحده کجا میسته. خانم کرولی ارتباط نزدیکی هم وقتی خیلی جوان بوده با پرزیدنت نیکسون داشته، برای او یک نامه نوشته بود. آقای نیکسون دعوت کرده بود ازش که بیاد با او صحبت بکنه در ظرفیت یک شهروند خصوصی، نه به عنوان یک سیاستمدار. الان خانم کرولی بدل به یک سیاستمدار شده. اما اصل نشست امروز چندین پنل تا الان تشکیل شده، مهمترینش میتونم بگم سخنرانی دکتر سباستیان گورکا بود. ایشون معاون آقای ترامپ هست در امور مقابله با تروریسم، بسیار خوب ایران رو میشناسه، منطقه رو میشناسه. سخنرانیش راجع به نحوه رویارویی دولت ترامپ با جمهوری اسلامی، با نیابتی‌های جمهوری اسلامی بود در منطقه. و بعد از اون چندین پنل برگزار شد راجع به بازارهای انرژی، راجع به این که ایالات متحده در این وضعیتی که بازار انرژی مختل شده به خاطر بحث تنگ هرمز چطور میتونه هدایت بازار انرژی رو به دست بگیره. ما میدونیم ایالات متحده بدل به صادر کننده انرژی شده و قرار هست که یه نیم ساعت، یک ربع دیگه هم نشستی مشخصا راجع به خاورمیانه برگزار بشه. لیسا دفتری کار اجرای اون نشست رو بر عهده خواهد داشت. الیس استفانی که نماینده مجلس نمایندگان ایالات متحده حضور داره و ریچارد گولدبرگ از بنیاد دفاع از دموکراسی یا FDD که نام آشنایی هست برای بسیاری از ایرانی ها که در شبکه های اجتماعی فعال هستند، راجع به خاورمیانه است. ریچارد نیکسون در رابطه با خاورمیانه سیاستش بسیار تاثیرگذار بوده تا به امروز. سیاست این بوده که متحدان خودمون رو تقویت بکنیم در خاورمیانه که اونها اونجا به جای سربازان ایالات متحده در خط مقدم بخوان بجنگن. سوال اینه که آیا هنوز اون جواب میده یا باید یک سیاست تازه اندیشیده بشه.
3: متشکرم سمیرا که ما رو در جریان این نشست استراتژی کلان قرار دادی. همکارم سمیرا قرایی از محل برگزاری نشست استراتژی کلان در واشنگتن دی سی با ما. اما صحبت های دونالد ترامپ و مصاحبه اون رو با خبرنگاران میشنویم.
5: conversation called what having to the fact that you don't know about that.
6: من به شما نمیتونم بگم تصمیم گرفتم یا نه. تورمی که به ارث برده بودیم بالاترین تورم بود که پایینش آوردیم. قیمت نفت کاهش خواهد یافت. و خب همه این موفقیتی که داشتیم باید برای مردم توضیح بدیم چون رسانه ازش صحبت نمی کنن.
3: بله، صحبت‌های دونالد ترامپ بود که البته زیاد قابل شنیدن نبود به دلیل مشکلات فنی در کاخ سفید در مقابل خبرنگاران و روزنامه‌نگاران. تلاش می‌کنیم که در بخش‌های بعدی خبر به جزئیات این صحبت‌ها و گفتگو با خبرنگاران بپردازیم. اما ادامه خبرها، در واکنش به تهدیدهای اتمی مسکو علیه ناتو، کمیسر دفاع و فضای اتحادیه اروپا گفته اگر روسیه به کارخانه‌های تسلیحاتی در خاک کشورهای اروپایی حمله کند، چنین اقدامی میتواند مشمول ماده 5 پیمان ناتو یعنی دفاع جمعی اعضای ائتلاف شود. پیشتر روسیه در یادداشتی رسمی به ناتو هشدار داده بود در صورت مداخله در قطع ارتباط منطقه کالینگراد با خاک روسیه، مسکو آماده استفاده از همه امکانات نظامی خود از جمله سلاح هسته‌ای است. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل با ما همراه شده. لیلی، به ما بگو چرا کالینگراد تا این اندازه برای موسکو و ناتو اهمیت راهبردی داره؟
7: این منطقه بخشی از قلمرو روسیه است که خارج از سرزمین اصلی، هم مرز با خود سرزمین اصلی روسیه نیست، اما در بین دو تا کشور لیتوانی و لهستان قرار گرفته. این از هم در واقع از این نظر این کالینینگراد به نوعی شکننده است و ممکنه که تحت تهدیداتی قرار بگیره. از طرفی هم برای روسیه اهمیت داره به خاطر اینکه اونجا زیرساخت‌های نظامی و هوایی داره و به نوعی حضور روسیه، حضور نظامی روسیه در منطقه دریای بالتیک محسوب میشه. در ماه‌های گذشته ناتو یک عملیاتی انجام داد که اونجا در بر نتیجه این عملیات مشخص شد که ناتو میتونه ارتباط در واقع این منطقه رو به لحاظ ارتباط نظامی رو قطع بکنه با سرزمین اصلی روسیه، و برای همین است که الان روسیه احساس خطر کرده. خب میدونیم که اعضای بیشتری هم به ناتو پیوستن در طول چند سال اخیر، از جمله فنلاند و سوئد که باز هم در همین نزدیکی همین منطقه بالتیک قرار دارن. برای روسیه بسیار مهم بوده همیشه که ناتو به سرزمین روسیه نزدیک نشه. در مورد اوکراین هم همین فشار رو مدام به ناتو میاره که اوکراین حق نداره که عضو ناتو بشه. این احساس خطر باعث شده که در واقع الان روسیه چنین تهدیدی بکنه. یادداشت دیپلماتیکی نوشته که رویترز اون رو رویت کرده و در اون اشاره کرده که اگر چنین اتفاقی بیفته، اگر ناتو بخواد محاصره کنه این منطقه رو، روسیه از تمام امکاناتش از جمله سلاح هسته‌ای علیه ناتو استفاده میکنه.
3: متشکرم از تو لیلی. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل با ما. اما گزارش تحقیقی ایران اینترنشنال درباره انقلاب ملی 1404 نشان می‌دهد جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک از روش‌های خشونت‌آمیز از جمله شلیک مستقیم و سوزاندن اعضای بدن برای مقابله با خالکوبی‌های ملی‌گرایانه معترضان و جاویدنامان استفاده کرده. بسیاری از معترضان به دلیل داشتن خالکوبی‌هایی مثل امضای رضا شاه پهلوی، نماد شیر و خورشید و همچنین عبارات ملی‌گرایانه هدف شلیک گلوله مستقیم یا تهدید قطع عضو قرار گرفتند. در برخی موارد ماموران علاوه بر شکنجه اعضای بدن معترضان بازداشت شده را به دلیل خالکوبی کردن امضای محمد رضا شاه پهلوی سوزاندند یا پوست آنها را از جا کندند.
8: امیدوارم در این لحظات حساس و خطیر و سرنوشت ساز خداوند بزرگ ما را مشغول عنایت خود فرماید تا بتوانیم در کنار هم به هدفهای اصلی که آسایش و رفاه و آزادی و سربلندی ایران و ایرانی است برسیم.
3: آزاده اکبری عضو تحریریه ایران اینترنشنال که این گزارش رو تهیه کرده اینجا با ماست. گزارش بسیار تاثیرگذار و دردناک است. آزاده به ما از مهمترین یافته‌های این گزارش بگو.
9: و مهمترین چیزی که ما توی این گزارش دیدیم اینه که بدن تبدیل شده به یک میدان نبرد و جنگیدن با جمهوری اسلامی برای معترضین. یعنی از اونجایی که جمهوری اسلامی با هر نوع اعتراضی، چه حالا تتو زدن اعتراضی باشه، با خشونت برخورد میکنه، با تتوهای اعتراضی که به خصوص نمادهای ملی داشتن به شدت با خشونت برخورد کرده. اما مهمترین چیز اینه که یعنی ما با تتوآرتیست های مختلفی توی ایران صحبت کردیم، با خانواده های جاوید نامان، با زندانیان سیاسی و بازداشتی های معترضین دیما، و چیزایی که به ما گفتن اینه که با این که جمهوری اسلامی اینقدر با خشونت برخورد میکنه مردم دیگه نمیترسن. یعنی تتو آرتیست ها به ما گفتن که مردم، افرادی که میان تتو میزنن، میخوان یه جایی باشه که دیده بشه، و اینکه توی تمام سنین هستن. یعنی از میگفت یکی از تتو آرتیست ها میگفتش که من امضای محمد رضا شاه رو روی یک فردی که 20 سالش بود زدم و یک فردی که 50 سالش هم بود زدم. یعنی توی تمام سنین هستن. تتوهایی مثل شیر خورشید، جاوید شاه، درفش کاویانی، امضای محمد رضا شاه خیلی بیشتر دیده میشن، و این یعنی همون شعارهایی که مردم داشتن توی اعتراضات دی ماه میدادن رو دارن روی بدنشون تتو میکنن، و اینکه با جمهوری اسلامی داره با خشونت برخورد میکنه با این نوع اعتراض هم.
3: دقیقاً میخوایم بیشتر این مسئله رو باز کنیم که روش‌های سرکوب جمهوری اسلامی در برخورد با معترضانی که این تتوها با نماد ملی‌گرایانه رو در بدن خودشون داشتن چطور بوده؟
9: به شدت با خشونت بوده. ما موردهایی که بررسی کردیم از بریدن، سوزاندن تتو، شلیک کردن و تهدید به قطع دست. به عنوان مثال مهدی ناظمی، یکی از معترضانی که در دی ماه بازداشت شده بود، به دلیل اینکه امضای محمد رضا شاه رو روی دستش داشت تهدیدش کرده بودن که دستش رو قطع میکنیم. زندانی سیاسی سابق آقای رضا کوشکی نژاد توی زندان بودن، اونم تتوی جاوید شاه روی گردنشون داشتن، و وزارت اطلاعات فشار میاره که این تتو باید پاک بشه. از توی زندان ایشون رو با دستبند و پابند میبرن یک لیزر کلینیک که این تتو رو باید پاک کنن. اونجا متخصص میگه که ما این تتو رو باید حداقل 12 جلسه باشه که بشه پاک بشه، ولی اصرار دارن که همین امروز باید این پاک بشه، و 2 جلسه 45 دقیقه‌ای میسوزونن تتوشو و به شدت اون قسمت عفونت میکنه، و خیلی تجربه دردناکی بود. و یک منبع آگاه به ما گفتش که آقای کوشکی نژاد اون لحظه که داشتن تتوشو میسوزوندن بهشون گفته بود که من اون لحظه فقط به نیکا شاه کرمی فکر میکردم که چطور وحشتناکی نیکا کشته شد. بین بوی خون و بوی موی سوخته فقط به نیکا فکر میکردم و احساس میکردم که دارن هویتمون رو پاک میکنند. یعنی اینا مورد دیگه ای داشتیم، امیر حسین نوبخت پردستی، رمضانی در دی ماه 29 ساله اونم انگوش از معترضان بازداشت شده در اصفهان. عرفان هم تتوی درفش کاویانی داشت و توی بازجویی هاش به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و یعنی تتوی درفش کاویانی شو هدف گرفته بودن.
3: بله قبل مجید رضا رهنورد رو داشتیم که نماد این وضعیت بود. در قدر درباره پیام معترضانی بگو که این تتوها رو و متاسفانه تایم بیشتری نداریم برای پرسش بعدی. سپاسگزارم از حضورت. آزاده اکبری همکارم اینجا با ما و ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. تا دقایق دیگر با یک بخش خبری با شما خواهم بود. شب و روزتون خوش.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
7: عبارت بازوی بلند اسرائیل
6: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایقی پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
8: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره؟
9: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
8: از جنگ آخر زمانی دارن مقام‌های جمهوری اسلامی حرف میزنن.
10: برن به طرف حداکثر تقابل.
6: جهش مجدد قیمت ارز و طلا.
11: گذر نرخ دلار از 240,000 تومان.
12: از بین رفتن درآمدهای نفتی.
13: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
6: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری‌های اجتماعی چیه؟ و البته جمع کردن و
14: خود مردم ایران به دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.
0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
15: رژیمون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
16: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
17: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
15: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که ما هم اختلاف داریم.

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

ایران در هر دو دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در مرکز سیاست آمریکا در خاورمیانه بوده، از کارزار فشار حداکثری در دوره اول تا جنگ کنونی با تهران. مورگان اورتگاس از نزدیک شاهد این تحول بوده. او در دوره اول ترامپ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بود، در دوره دوم معاون فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه شد. امروز با مورگان اورتگاس گفتگو می‌کنیم درباره اینکه رویکرد آمریکا نسبت به ایران چه تغییری کرده، آیا فشار واقعاً می‌تونه تهران را به توافق وادار کنه و اینکه واکنش کشورهای همسایه و در نهایت این مسیر به کجا می‌رسه.

0: مورگان خیلی ممنون که اومدی استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. خوشحالیم که اینجایی.
1: خوشحالم که دوباره اینجا.
0: بذار اینجا شروع کنم. شما سالاس با پرونده ایران سر و کار دارین. دفعه قبل که در دولت بودین، دولت اول ترامپ، کارزار فشار حداکثری تازه راه افتاده بود. حالا تو دولت دوم ترامپ عملا جنگ با تهران جریان داره. اگر فشار حداکثری درست اجرا میشد، فکر میکنی باز هم به این جنگ نیاز بود یا اینکه چی میشد؟
2: Great question. Listen, first let me say that I think
1: سوال خوبیه. اول بذار اینو بگم. به نظر من ما با جمهوری اسلامی ایران نه از 7 ماه پیش، از 47 سال پیش در جنگیم. این واقعیته. گاهی سرد بوده، گاهی گرم. ولی رژیم هم ضد آمریکاست و از اون مهمتر 47 سال ضد مردم خودشه. این دور جدید جنگ البته نظامی و مستقیمه. دیپلماسی رو هم امتحان کردیم. بعد همونطور که گفتین، تو دولت اول ترامپ که من هم توش بودم، کارزار فشار اقتصادی حداکثری رو شروع کردیم. حدود 2 سال طول کشید و خیلی مؤثر بود. بعد متاسفانه 4 سال وقفه افتاد تو دولت بایدن. بعد ترامپ هفته دوم دولتش دوباره فرمان فشار حداکثری رو امضا کرد. هنوز حتی 2 سال کامل از این دولت نگذشته، یعنی در مجموع کمتر از 4 سال سیاست فشار حداکثری. من فکر میکنم خیلی مؤثر و جواب میده. فکر میکنم وزیر خزانه داری اسکات بسنت کارش رو خوب داره انجام میده. ولی باید یادمون باشه تحریم گلوله جادویی نیست. تحریم یه تاکتیکه، وسیله‌ای برای رسیدن به تیکه، وسیله‌ای برای رسیدن به یه استراتژی بزرگتر. و استراتژی آمریکا اینه که ایران سلاح هسته‌ای نگیره، نتونه به گروه‌های نیابتیش تو منطقه پول برسونه که منطقه رو به هم بریزه، آمریکا رو بترسونه و سربازای ما رو بکشه. همین استراتژی شامل موشک بالستیک، پهپاد و بقیه سلاح‌های پیشرفته ایران هم میشه. نکته مهم اینه که موضوع فقط جلوگیری از بمب هسته‌ای نیست. موضوع اینه که ایران تبدیل به کره شمالی بعدی نشه، نتونه با موشک بالستیک خاک آمریکا، پایگاه‌های ما، منطقه و دوستانمون رو تهدید کنه. من همیشه این هشدار رو میدم چون از قضا خودم تو خزانه داری کار کردم و طرفدار تحریم هم هستم، طرفدار فشار حداکثری ام، ولی این تنها راه حل نیست. باید بخشی از یک استراتژی بزرگتر باشه. تا قبل از دولت ترامپ، گزینه نظامی داخل این استراتژی نبود. حالا هست.
0: سوال من بیشتر درباره سیر فشار حداکثری بود. الان کجا ایستادیم؟ چون فشار حداکثری این بود که جمهوری اسلامی از نفت پول در میانه، نفتش رو قطع میکنیم، نتونی نفت بفروشی. هدف همین بود، خیلی متمرکز. ولی حالا وضعیت فرق کرده، همونطور که گفتی نظامی شده. فکر میکنی حتی اگر فشار حداکثری 4 سال کامل هم اجرا میشد، باز هم باید به نقطه ای میرسیدیم که امروز هستیم؟
1: فکر میکنم دونالد ترامپ معتقد بود باید اول اقدام نظامی کنه از جوان پارسال، چون ایران تو مذاکره سرسخت بود، چند هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشت. ترامپ این رو میدونست و بهشون مهلت داد. شاید فکر کردم بلوف میزنه. خیلی زود فهمیدن که جدیه، اعتبارش رو کامل وسط گذاشته. تو دور اول و دور دوم گفته ایران تا وقتی که اون در قدرت هست بمب نمیسازه و نشون داده برای این که این اتفاق نیفته هر کاری لازم باشه میکنه.
0: درسته. یه چیز دیگه هم میخواستم بپرسم. ترامپ مصمم بود حرفش درباره هسته‌ای نشدن ایران رو عملی کنه، ولی اگر دولت اسرائیل اینقدر همراه و همجهت نبود، باز هم این اتفاق میافتاد؟
1: بله، چون کارهایی که ما آمریکایی‌ها کردیم، دولت اسرائیل کاملشون کرده، ولی تصمیم‌ها آمریکایی بوده، فقط آمریکایی. من ژانویه 2020 تو دولت اول ترامپ بودم. وقتی تصمیم گرفت قاسم سلیمانی رو بزنه، کسی که اون موقع بزرگترین تروریست دنیا بود، این تصمیم رو خودش گرفت. و اوایل امسال، سال 2025، تصمیم خودش بود که راه صلح رو امتحان کنه. واقعا میخواست با مذاکره مسئله سلاح هسته‌ای رو حل کنه.

0: زور نیست. مارکو روبیو یکی دو روز پیش گفت اینایی که تو نیویورک هستن الان تصمیم گیر نیستن. حتی اگر باهاشون چیزی امضا کنی برمیگردن تهران و یکی دیگه تصمیم میگیر انجامش نده. اگر تصمیم اصلی یه جای دیگه باشه و نه پیش کسانی که میبینی و باهاشون حرف میزنی، اصلا میشه همچین توافقی انجام داد؟
1: فکر میکنم ترامپ همیشه دنبال توافق میره. این فقط درباره ایران نیست. به مادورو فرصت مذاکره داد. به کیم جونگ اون هم فرصت داد. الان هم روی مذاکره روسیه و اوکراین کار میکنه. رئیس جمهوریه که اگه بشه راه صلح رو میخواد. فرقش با بقیه اینه که پشت تصمیمش زور آمریکا رو هم میذاره.
0: توی واشنگتن وقتی از توافق با ترامپ حرف میزنن فکر میکنن خب الان که وزیر خارجهشون اینجاست یا رئیس جمهورشون به اینجا سفر کرده، ولی اونایی که ایرانو میشناسن میدونن که اینا تصمیم گیرنده نیستن. برد بیر اون روز به پزشکیان گفت به محض اینکه توافق بین دوتا رئیس جمهور ایران و آمریکا امضا شد، شما به حمله به کشتی‌ها رو شروع کردیم و همه چی به هم ریخت. میخوام واقع بینانه اینو بپرسم، میشه با کسی توافق کرد که پشت میز نیست و اجرای توافق دست کسان دیگه ایه؟
1: همیشه سخته. حرفت درسته. پس باید اوباش سپاه بفهمن که اگه همین مسیر رو برن، زندگیشون، داراییشون و همه چیزشون در خطره. برای همین باید با کشورهای عربی خلیج فارس، با اسرائیل، با اروپایی‌ها متحد باشیم. میدونیم سپاه سرسخته. میدونیم این یک رژیم انقلابی مذهبیه. ترامپ و مارکو روبیو روشن گفتن به این افراد اعتماد ندارن. ولی تاریخ جنگ همینه. خیلی وقتها به آدم روبروت اعتماد نداری. پس سازوکار چیه که اگه زیر حرفشون بزنن، فشار حس کنن، گیر کار همینجاست. خیلی وقتها کاغذ مهم نیست. مهم اینه دولت آمریکا چه مکانیزمی میذاره که بدونن اگه خلف بعده کنن عاقبت داره.
0: ایران معمولا میگه ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کار میکنیم پس متحدیم، ولی حرف شما یعنی نظارت خیلی نزدیکتر برای اینکه همه چی سر جاش بمونه.
1: آره، این نظر شخصی منه، چون دیگه مقام دولت ترامپ نیستم، ولی نمیدونم بدون نوعی راستی آزمایی آمریکایی چطور میشه این کارو کرد.
0: میخوام درباره بزرگترین ابزار دفاعی جمهوری اسلامی ایران یعنی نیابتی ها ازتون بپرسم. به جای ارتش کلاسیک نیابتی ساختن. تو لبنان و سوریه خیلی چیزا عوض شده. تو عراق هنوز بقایایی هست. الان حوثی ها فعال ترین هستن. شما روی لبنان کار کردین. فکر میکنیم میشه رد پای جمهوری اسلامی رو از لبنان پاک کرد؟ حزب الله از روز اول پول و نیروی زیادی روش هزینه کردن.
1: باید از این خیال باطل بیایم بیرون که حزب الله یا هر نیابتی جمهوری اسلامی مال مردم اون کشوره. حزب الله رو سپاه اداره میکنه. تو رهبری حزب الله دیگه تقریبا لبنانی واقعی نمونده. کار دولت لبنان اینه که به مردم مخصوصا شیعیان بفهمونه حزب الله برای اونا نیست، نانآور اونا نیست. دولت باید بتونه خدمات بده. سلاح باید زیر نظر دولت باشه. باید با این حرف بجنگیم که سالها دولت‌های اروپایی هم پخشش کردن. حزب الله جزء بافت جامعه است، چرنده. بله، شهروند لبنانی تو حزب الله هست، ولی اینا رو جمهوری اسلامی آموزش داده، مسلح کرده و شستشوی مغزی داده. فرمانده این کار سپاه پاسدارانه. حوثی‌ها رو شاید بشه گفت خودشون رو شریک ایران میدونن، نه لزوما زیر دست. حزب الله الان تا حد زیادی خرد شده، نیابتی ضعیف ایرانه، اونقدر که ایران مجبور خودش بیاد سازمان رو اداره کنه. حالا سوال اینه، نفع ایران تو لبنان چیه؟ کاری برای زندگی مردم لبنان کرده؟ البته که نه. فقط لبنان رو کشونده توی جنگ دائمی. بزرگترین قربانی این جنگ کیه؟ شیعیان. همونایی که ادعا میکنن نمایندگیشون رو دارن. به مردم اهمیت نمیدن. گیر یک خیال ایدئولوژی که افراطی‌ان که همسایه‌شون اسرائیل رو از نقشه پاک کنن. اول اینکه نمیشه. دوم اینکه فقط مرگ و ویرانی میارن برای مردمی که میگن نمایندگیشون رو دارن. امید من اینه شیعیان لبنان بفهمن قدرت انتخاب دارن. فقط ایران و حزب الله نیستن که به دادشون برسن. جامعه جهانی میخواد رئیس جمهور جوزف اون و نخست وزیر نواف سلام رو تقویت کنه و یک دولت واقعی

0: یه لبنان بسازه که بتونه جلوی این نیابتی ها بیسته.
1: درسته، سیاست فعلی آمریکا فقط تحریم و حمله نظامی نیست، کل منطقه رو هم درگیر میکنه. یه صحنه عجیب بود وقتی اون افراد داشتن در جریان سخنرانی نتانیاهو سال رو ترک میکردن، اون برگشت گفت اینا اینجا رو ترک میکنن ولی پشت سر ازم تشکر میکنن و زنگ میزنن که بابت کاری که با ایران کردین ممنونیم.
0: خیلی هم درسته.
1: کشورهای منطقه علنی و در خفا درباره وضع ایران و کار آمریکا چی میگن؟
0: من میتونم درباره کشورهای توافق ابراهیم حرف بزنم. اون توافقها سر پا موندن. همین هفته تازه اولین نشست کشورهای عضو توافقهای ابراهیم در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. از 7 اکتبر خیلی چیزا عوض شده. پرآشوب ترین دوره منطقه از زمان اشغال کویت از سوی عراق به این طرف بوده. برای اسرائیل و کل منطقه ویرانگر بوده، ولی توافق ابراهیم فقط کاغذ نبود، تعهد واقعی بود. یادت باشه یکی از اولین کارها بعد از امضای توافق‌های ابراهیم این بود که ظرف چند ماه امارات و اسرائیل روابط تجاریشون رو محکم کردن. کشورهای عضو توافق‌های ابراهیم الان حس می‌کنن انتخاب درستی کردن. من تو عربستان و جاهای دیگه دوست زیاد دارم، ولی توافق مکه الان ضعیف به نظر می‌رسه. اگه لبنان باشی، عراق باشی، هر کشور منطقه باشی و بخوای بدونی کی پشته و کی امنیتت رو حفظ میکنه، امارات و بحرین از انتخابشون کنار اسرائیل مطمئن به نظر میرسن.
1: آره، فکر میکنم آخرین باری که ترامپ خواست جمهوری اسلامی رو خیلی محکم هدف قرار بده، گزارش شد عربستان دخالت کرد و خواست این کار نشه. توی واشنگتن دو نگاه به ایران هست. یکی اینکه هر چی کردیم کافیه و دیگه کافیه باید برگردیم عقب. یکی اینکه تا میشه بزنیم، درد وارد کنیم، زمینگیرشون کنیم، بعد به خواستمون برسیم. اگر کشوری مثل عربستان بگه نمیشه خیلی محکم زد، در عوض چی پیشنهاد میده؟ چون آخر سر این اونا هستن که باید با این همسایه زندگی کنن.
0: من الان تو دولت نیستم. نمیتونم بگم بین عربستان و دولت آمریکا دقیقاً چی رد و بدل میشه، ولی حرفت رو قبول دارم. عربستان خط مقدمه. زیر ساخت نفت، معیشت، مردمش همه در خطرن و مقصر این وضعیت جمهوری اسلامی ایرانه. من میگم آرام کردن این رژیم در بلند مدت حفظت نمی کنه. وقت می خره. مسکن موقت زخم رو خوب نمی کنه. It will buy you time. It might be a temporary salve, but it won't heal the wound.
1: Yeah, that's I know I'm not trying to من نمیخوام چیزی رو بگین که نباید بگین، فقط به لحاظ کنجکاوی میپرسم اگر این فشار روی ایران رو نمیخوان، جایگزینشون چیه و یا اینکه علنی چی میگن؟
2: What's the alternative? Yeah, what they're saying publicly and privately.
0: نمیدونم جایگزینشون چیه. باهات موافقم. بعید میدونم ظرف چند ماه بشه این پرونده رو با یک بسته‌بندی خوشگل بست. ترکیبی میشه از فشار حداکثری، گاهی هم عملیات نظامی لازم میشه. کشورهای منطقه باید یه استراتژی انتخاب کنن و فارغ از اینکه چه عواقبی داره اون رو انجامش بدن. من میگم از موضع قدرت تصمیم بگیرن، قوی باشن، متحد باشن، نترسن. کار جمهوری اسلامی همینه، از روی ترس و وحشت مذاکره میکنه و توش هم خیلی ماهره. سالها همین کارو کرده، دیپلماسی گروگانگیری. آدم میگیره، بعد سر آزادیش چونه میزنه. برای من به عنوان آمریکایی گفتنش آسونه. من به نزدیکی اونا به منطقه نیستم، ولی دوستانی در منطقه دارم. نیروهای نظامی داریم اونجا، پایگاه داریم، متحد داریم، ما هم درگیریم. به منطقه میگم هر چقدر سخته، سرطان رو همین حالا در بیارید.
1: وقتی از فشار حداکثری و تحریم حرف میزنیم، این بار فرق داره، چون محاصره هم هست. به نظرم بالاترین شکل اجرای تحریمیه که تا حالا دیدیم. هیچ تحریمی انقدر با این قدرت اجرا نمیشه.
0: موافقم. محاصره سر جاشه. رژیم هر چی میخواد چوار بده. با واقعیت اینه که از این محاصره داره ضربه میخوره. نه چیزی میره تو، نه چیزی میاد بیرون.
2: You've been very generous with your time. Allow me to go to this.
1: خیلی وقت شما رو گرفتم. اجازه بدیم به سوالای آخر برسیم. جمهوری اسلامی الان تصمیم‌هاش رو حساب شده روی انتخابات میان دوره ای آمریکا میذاره. فکر میکنه کنگره عوض میشه، بعد رئیس جمهور با مجلس یا سنا سخت روبرو میشه و دستش بسته میشه. دونالد ترامپ توی سخنرانی سازمان ملل گفت انتخابات ریاست جمهوری رو من بردم. مارکو روبیو هم گفت این نقشه اونا جواب نمیده. توی این محاسبه ایرانی‌ها چی رو دارن اشتباه میگیرن؟
2: They are missing or they're not getting.
3: Listen, I think that is a total miscalculation by the regime.
0: اگر منتظر انتخابات میان دوره ای آمریکان کاملا غلط حساب کردن. این رو از روی تجربه مستقیم میگم. تو دولت اول ترامپ من بعد از انتخابات میان دوره ای سخنگوی پومپئو شدم. پومپئو بعد از انتخابات 2018 وزیر خارجه شد. ما کنگره رو باختیم. دموکرات ها گرفتن. پومپئو اومد سر کار. من چند ماه بعد رفتم پیشش. حدس بزن چی شد. کارزار فشار حداکثری علیه ایران وقتی شروع شد که دموکرات ها کنگره رو داشتن. زدن قاسم سلیمانی هم وقتی بود که کنگره دست دموکرات ها بود. پس این خیال که ترامپ به خاطر عوض شدن کنگره دستش رو برای تصمیم به نفع آمریکا می‌بنده، محاسبه غلط رژیمه که هنوز این رئیس جمهور آمریکا رو نفهمیده.
1: اونا به قضیه مجوز جنگ علیه ایران نگاه میکنن که هر چند هفته یه بار دموکرات ها میبرن کنگره و معمولا رد میشه. فکر میکنن کنگره بعدی بالاخره یکیش تصویب میشه و دست رئیس جمهور هم بسته میشه.
0: ما دموکراسی هستیم. این برای یک دموکراسی سالمه. دموکرات و جمهوری خواه حتی داخل حزب خودم باید بحث کنن که بهترین کار چیه. من طرفدار این بحثم. بهترین تصمیم ها از بحث علنی درباره سیاست خارجی در میاد. این بحث میشه چه جمهوری خواه مجلس و سنا رو داشته باشه چه دموکرات. ولی این واقعیت عوض نمیشه که رئیس جمهور اختیار داره هر اقدامی علیه ایران که برای امنیت مردم آمریکا لازم میدونه انجام بده.
1: فهم میکنه ایرانی ها این رو هم غلط حساب میکنن که دموکرات ها خیلی با جمهوری خواه فرق دارن؟
0: من میتونم از طرف خیلی ها حرف بزنم. از طرف حزب دموکرات نه. باید از خودشون بپرسی.
1: باشه، سوال آخرم اگر اجازه بدی، پایان این مسیر میان ایران و آمریکا رو چطور میبینیم؟
3: People ask me that a lot. As I told you, going back to our very first question.
0: این رو از قضا زیاد ازم میپرسن. همون اول گفتم 47 سال با این رژیم در جنگیم. امیدوارم و دعا میکنم 47 سال دیگه طول نکشه. هدف آمریکا باید همون باشه که ترامپ گفته. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشه. جلوی ساخت و تهیه موشک بالستیک، پهپاد پیشرفته و سلاح متعارفی که به ما و دوستانمان تو منطقه آسیب میزنه گرفته بشه. هدف سوم قطع پول به نیابتی هاست و در نهایت حمایت از مردم ایران که البته راه‌های مختلفی داره. ولی آخر کار یه چیز مهم میخوام بگم که تو کنفرانسی که قبل‌تر حرف زدم فرصت نشد. خیلی از ایرانیان میدونن سناتور لینزی گرهام دوست خیلی نزدیک من بود. دوست سیاسی نزدیک و یک راهنما و خیلی به مردم ایران وفادار بود. یه خاطره میگم که تا حالا نگفتم. وقتی داشت میرفت مارالاگو تا با رئیس جمهور گلف بازی کنه، فکر کنم ژانویه امسال بود، بهش گفتم داری با رئیس جمهور گلف بازی میکنی، یه لطفی کن. کلاه ایران را به عظمت بازگردانیم، گیر میارم، شبانه میفرستم زمین گلف، تو باید برسونی به دست رئیس جمهور. حسابی دویدیم، به همه دوستان ایرانیم زنگ زدم، کی از این کلاها داره؟ پیدا کردیم، شبانه فرستادیم برای سناتور گرهام. سر گلف کلاه ایران را به عظمت بازگردانیم رو داد به ترامپ. چند هفته بعد هم معروف شد که رفت کنفرانس امنیتی مونیخ و تو تجمع حرف زد. این رو علنی هم گفتم، ولی برای بیننده هاتون مهمه بگم. افتخار این رو داشتم که یکی دو ساعت قبل از فوت سناتور گرهام باهاش حرف بزنم. هیچ کدوممون نمیدونستیم این آخرین مکالمه مونه، ولی توی همون حرف آخر درباره ایران حرف زدیم. هیچ وقت باور به مردم ایران رو از دست نداد. هیچ وقت از تشویق ترامپ و روبیو برای حمایت از مردم ایران دست نکشید. برای من خیلی مهمه که میراثش رو ادامه بدم و هر کاری ازم برمیاد برای اون مردم انجام بدم و یاد و باور سناتور گرهام به مردم ایران رو زنده نگه دارم که دوباره آزاد میشن.
1: فکر کنم تو مونیخ بهش لقب دادن امو لینزی.
0: همه داریم به یاد امو لینزی کار میکنیم.
1: خیلی ممنونم مورگان از وقتی که گذاشتی.
0: خواهش میکنم.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌های راه اندازی کرد،
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده.
4: آیا میدانستید آبگیری سد سیوند در فروردین 1386 به یکی از مهمترین مناقشه‌های میراث فرهنگی ایران بدل شد؟ کاوش‌های نجات بخشی در تنگه بلاغی انجام شد. با این حال، بخشی از چشمانداز و شماری از محوطه‌های باستانی در محدوده مخزن قرار گرفتند. باستانشناسان و فعالان میراث فرهنگی هشدار دادند که افزایش رطوبت شاید به مجموعه جهانی پاسارگاد به ویژه آرامگاه کوروش آسیب برساند. اما مسئولان این خطر را اثبات شده نمی‌دانستند. با وجود این اختلاف، این پرسش همچنان پابرجاست. وقتی میراثی یگانه در معرض آسیب جبران ناپذیر است، آیا اصل احتیاط نباید بر پروژه‌های عمرانی مقدم باشد؟ نابودی میراث فرهنگی جبران پذیر نیست.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: دیگه از اون چیز عجیبی مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
1: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
2: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
3: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
4: حضور فعال در صحنه نداره.
5: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
6: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
7: محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی، به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها. افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی. ترامپ از احتمال حمله نظامی پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا گفت. پنجمین نشست استراتژی کلان بنیاد ریچارد نیکسون در واشنگتن. دیپلمات‌ها و مقام‌های امنیتی درباره راهبرد جهانی آمریکا رایزنی می‌کنند. گزارش سازمان بهزیستی از پیر شدن جمعیت ایران همزمان با روز جهانی سالمندان. نیمی از مستمر بگیران بهزیستی و 22% معلولان کشور سالمند هستند. خوش آمدید. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته ممکن است پس از انتخابات میان دوره‌ای حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی را تشدید کند. او در مصاحبه با مجله تایم گفته آمریکا پس از بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران حملات را ادامه داد، زیرا معتقد بود تهران قصد دارد فعالیت‌های هسته‌ای را در مکان‌های دیگر از سر بگیرد. ترامپ با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی خواستار توافق است، پیشنهاد آتش‌بس تهران را ناکافی دانست و درباره ادامه جنگ گفت با نابود کردن حکومت ایران در جهان صلح ایجاد کرده ایم. دونالد ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه در واکنش به تهدید جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز گفت آمریکا کنترل این آبراه را به دست گرفته و آن را عملاً بر روی ایران بسته است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد زیرساخت‌های نظامی در سواحل ایران نابود شدند و جمهوری اسلامی دیگر رادار یا توان نظامی ندارد. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید تهدید به آغاز جنگ کاملا جدی است، اما دونالد ترامپ میکوشد با به تعویق انداختن آن تا پس از انتخابات میان دوره‌ای هزینه سیاسی افزایش قیمت سوخت و گسترش درگیری را مهار کند.
1: تهدید بسیار جدیه، اما آقای ترامپ نمیاد تصمیم قطعیش رو اعلام بکنه به خاطر اینکه میخواد اون حالت تشویش و اضطراب رو در داخل جمهوری اسلامی زنده نگه بداره. ضمناً از طرف دیگر هم داره فکر میکنه که محاصره دریایی، محاصره هوایی، آمادگی نظامی و گرفتاری اقتصادی که الان برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده همگیشون حکومت رو چنان درگیر کرده که حتی توانایی پرداخت مزد و مواجب به مزدوران حکومتی و نیروهای سرکوب رو هم دارن از دست میدن. پس اونا هم خودشون میتونن اعضایی باشن که به مردم معترض بپیوندن. اما اشاره به انتخابات میان دوره‌ای یه محاسبه سیاسی هم توش میشه دید، چون ترامپ میخواد که فشار بر تهران رو حفظ بکنه در حالی که پیش از اینکه رای گیری در امریکا بخواد آغاز بشه هزینه بالا رفتن قیمت سوخت و گسترش جنگ رو مهار بکنه. ضمناً به همحزبیای خودش، به جمهوری خواهان هم میخواد فرصت بده که اونا بیان بگن شرایط تحت کنترله، ما به دیپلماسی هم داریم فرصت میدیم، پس نیازی نیست که بخوایم الان در میانه راه تیم رو عوض بکنیم. ضمناً تهدید به آمادگی یه مقداری یه نیازمندی های معتبری هم براش ایجاد میکنه. شکست مذاکرات رو هم اگه بخوایم در نظر بگیریم، حمله به نیروهای امریکایی، تشدید تهدیدها علیه کشتیرانی، همه اینها احتمال اقدام علیه جمهوری اسلامی رو بالاتر میبره حتی پیش از انتخابات.
0: پنجمین نشست استراتژی کلان بنیاد ریچارد نیکسون با حضور مقام‌های دولتی، دیپلمات‌ها و کارشناسان امنیت ملی در واشنگتن در حال برگزاری است. این نشست دو روزه به بررسی جایگاه آمریکا در رقابت قدرت‌های بزرگ و نقش دیپلماسی، اقتصاد، انرژی و هوش مصنوعی در راهبرد بلندمدت این کشور اختصاص دارد. شرکت کنندگان همچنین در میزگردی جداگانه تحولات خاورمیانه و پیامدهای آن برای امنیت ملی آمریکا را بررسی می‌کنند. همکارم سمیرا قرائی هم از محل برگزاری نشست استراتژی کلان در واشنگتن با ما همراه شده. سمیرا، درباره این نشست، ترکیب شرکت کنندگانش و اهدافش بیشتر به ما بگو.
2: فریبا، همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم احتمالاً دارید میشنوید صدا رو، صدای ریچارد گولدبرگ هست، یکی از متخصصان و کارشناسان در بنیاد دفاع از دموکراسی ها FDD، و پنلی که دارن صحبت میکنن مشخصاً پنل خاورمیانه است و نگاهی است به وضعیت فعلی سیاست های ایالات متحده در خاورمیانه، وضعیت نظامی، چگونگی رویارویی با جمهوری اسلامی. آقای گولدبرگ هست، خانم استفانی که از نمایندگان مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده حضور داره، و لیسا دفتری هم هست که او کار اجرای این پنل رو بر عهده داره. صحبت هایی که تا اینجا شده در رابطه با اینه که چطور به نقطه جنگ رسیدیم و چه شد که ایالات متحده به این سمت رفت که جنگ رو انتخاب بکنه، آقای گولدبرگ معتقده که در طول سالهای گذشته راههایی که پیموده شد تمامی اهرم های فشار رو از ایالات متحده گرفت، مشخصا بحث مذاکرات، و با توجه به اینکه در حوزه هسته‌ای جمهوری اسلامی در یک نقطه عطف قرار داشت، ایالات متحده چاره‌ای جز این حمله نداشت، و همین الان به خاطر بحث موشکی باید بحث نظامی رو ادامه بده، به این خاطر که برنامه موشکی جمهوری اسلامی مثل یک سپر متعارفی هست که از برنامه هسته‌ایش و برنامه تسلیحاتی و نظامی هسته‌ایش میتونه محافظت بکنه. پنل همچنان ادامه داره، نگاهی دارن میکنن به آنچه که ریچارد نیکسون در رابطه با خاورمیانه انجام میداد، اون چیزی که او در رابطه با خاورمیانه فکر میکرد که به صلاح ایالات متحده است. اگر بخوایم نگاه بکنیم، ریچارد نیکسون یکی از متحدان بسیار نزدیک شاه فقیر ایران هست، و در بین 8 رئیس جمهوری که محمد رضا شاه پهلوی در دوران سلطنت خودش دید، آقای نیکسون هست که دوست نزدیک و عزیز او بود، و بسیار آقای نیکسون رو شاه فقیر ایران حساب میکرد و معتقد بود که دو ستون مهم در خاورمیانه وجود داره، عربستان سعودی و ایران، و باید این دو تقویت بشن. معتقد بود که ایران بسیار بحث مهمی هست در امنیت خاورمیانه و مهمترین دوست ایالات متحده است و مهمترین دوست اسرائیل. بارها ویدیوهاش رو دیدیم، تاکید کرده بود که اگر او رئیس جمهور بود اجازه نمیداد که محمد رضا شاه پهلوی سقوط بکنه. همه اینها بسیار مهم هستند. امروز که داریم نگاه میکنیم به میراث نیکسون، با آنچه که او در رابطه با خاورمیانه در سر می پرورون، و اینکه الان چه میشه کرد و چه درسی میشه گرفت از نگاه او به خاورمیانه. آقای نیکسون معتقد بود به جای اینکه سرباز آمریکایی بره در خاورمیانه بجنگه، باید متحدان تقویت بشن، هم به لحاظ تسلیحاتی حمایتی، و اونها باید کار امنیت و ثبات در خاورمیانه رو بر عهده بگیرن. مشخصا کشور ایران اون موقع به رهبری محمد رضا شاه پهلوی. الان در وضعیتی که هستیم 47-8 سال دشمنی جمهوری اسلامی با کشور آمریکا محل بررسی است که چه شد که دوست نزدیکی از دست رفت و یک کشور نه خونسا بلکه دشمن اصلی ایالات متحده زاده شد، و چه میشه کرد که جلوی جمهوری اسلامی رو گرفت. راجع به اینها الان دارن صحبت میکنند، ادامه هم خواهد داشت. بیشتر در یک نگاه کلیتر بحث این هست که در جهان فعلی که داره تغییر میکنه شرایط، چطور ایالات متحده میتونه راه خودش رو پیدا بکنه و اون استیلای خودش رو، همون هژمونی خودش رو هم بخواد حفظ بکنه. در کنار این فریبا اشاره بکنم، همین ساعت گذشته ما تحولاتی رو داریم، هم در رابطه با اون عملیات تروریستی که انجام شد در بریتانیا، و هم در رابطه با بحث پرواز دبی به تل آویو. در اون رابطه آقای ترامپ همین ساعتی پیش که با هم صحبت میکردیم داشت کاخ سفید رو ترک میکرد، خبرنگاران ازش پرسیدن که آیا شما بریف شدی، جلسه توجیهی داشتی در رابطه با این پرواز و اینکه جمهوری اسلامی دخالتی داشته؟ میگه با توجه به اون چیزی که من دارم میشنوم بله، ولی همچنان در دست بررسی است. بسیار تحول مهمیه، چون از اون سمت میدونیم در بحث بریتانیا جمهوری اسلامی دخیل بود. این هم الان اعلام شده که یک جوان زیر 30 سال ایرانی بریتانیایی رو پلیس در اون رابطه دستگیر کرده. اون رو هم پیشتر ما شنیده بودیم که نشانه های جدی وجود داره جمهوری اسلامی درگیره. آقای نتانیاهو شب گذشته به شان هنیتی از تلویزیون فاکس گفت که اونها اطلاع دادن به بریتانیایی ها این بحث حمله احتمالی تروریستی رو. اینها هم، این دو مشخصا حادثه الان در حال تحول هست، در هر دو ردپای جمهوری اسلامی دیده میشه، و میدونیم که آقای ترامپ در این چند روز گذشته بحث نظامی رو بسیار وارد دونسته، احتمال حمله بعد از انتخابات میان دوره مجلس در 3 نوامبر.
0: متشکرم از توضیحات جامع سمیرا. همکارم سمیرا قرایی از واشنگتن دی سی و از محل برگزاری نشست استراتژی کلان با ما. اما همزمان با روز جهانی سالمندان، رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرده 13% جمعیت ایران برابر با حدود 11 میلیون نفر در کشور سالمند هستند. به گفته جواد حسینی، سرعت رشد جمعیت سالمندان بیش از 4 برابر رشد عمومی جمعیت است و ایران در میان 5 کشور نخست جهان از نظر سرعت حرکت به سمت سالمندی است. حسینی افزوده 50% مستمر بگیران بهزیستی را سالمندان تشکیل می‌دهند و 22% معلولان و 9% بیماران خاص کشور سالمند هستند. سبا آلاله میگوید شرایط روانی جامعه بر فرزند آوری و روند سالمندی جامعه تأثیر گذار است.
3: شرایط روانی جامعه به شدت روی مسیر افزایش سالمندی میتونه اثر داشته باشه. به چه خاطر؟ به دلیل اینکه شرایط روانی جامعه روی تصمیم گیری های ما میتونه اثر داشته باشه. روی تصمیم گیری برای ازدواج، تصمیم گیری برای فرزند آوری، تصمیم گیری برای آینده میتونه اثر داشته باشه. یعنی داره به ما میگه که هر چقدر که شرایط روانی یک جامعه پیچیده باشه، درگیر تحولات اجتماعی، درگیر تحولات اقتصادی و سیاسی باشه، میتونه روی این تصمیم گیری ها اثر منفی داشته باشه. نابسامانی های اقتصادی میتونه اثر بسیار منفی داشته باشه روی تصمیم گیری ما برای ازدواج، تصمیم گیری ما برای فرزند آوری. در مجموع میتونیم بگیم که هر چقدر شرایط روانی یک جامعه روند رو به رشد داشته باشه، میتونه شرایط فرزند آوری رو افزایش بده، شرایط ازدواج رو افزایش بده که در کاهش سالمندی هم میتونه اثر داشته باشه و در و معکوس این هم میتونه باشه. چیزی که ما داریم میبینیم که الان در جامعه داره اتفاق میفته، نه تنها با نابسامانی های اقتصادی روبرو هستیم، با تحولات سیاسی و اقتصادی بسیار زیادی هم روبرو هستیم که این دقیقاً داره روی افزایش سالمندی اثر منفی میذاره.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. افراد مسلح بامداد امروز در حمله به یک ایست بازرسی در شهر راسک در سیستان و بلوچستان یک مامور نیروی انتظامی را کشتند. نیروی انتظامی استان اعلام کرده عاملان این حمله هنوز شناسایی و دستگیر نشدند. دبیر ستاد ملی جمعیت از 250,000 مورد سقط جنین غیرقانونی در کشور طی سال 1403 خبر داده. مرضیه وحید دستجردی گفته خانم‌های باردار می‌توانند به صورت داوطلبانه متقاضی غربالگری جنین باشند. او همچنین گزارش‌های منتشر شده درباره تأثیر محدودیت غربالگری بر آمار نوزادان معلول در ایران را تکذیب کرده. وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده با دستور رئیس جمهور واردات خودروهای لوکس متوقف شده و این محدودیت شامل ایرانیان مقیم خارج از کشور هم می شود. محمد عطابک گفته سیاست دولت بر واردات خودروهای اقتصادی متمرکز خواهد بود. این در حالی است که وضعیت خودروهای وارد شده و پرونده های در انتظار ترخیص همچنان نامشخص است. امروز 9 مهر ماه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران از 258,000 تومان عبور کرد و در واپسین ساعات معاملات هفته رکورد جدیدی ثبت کرد. معاملات دلار آمریکا که در ابتدای این هفته با نرخی در حدود 234,000 تومان آغاز شده بود، در پی ناامیدی بازار از نتایج مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکا، بهای دلار در 6 روز نزدیک به 24,000 تومان گران شد. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی میگوید بسته بودن منابع داخلی و خارجی دلار از دلایل سیر صعودی آن در بازار است.
4: گارد دلار صعودیه، یعنی مسیر حرکتی که سر راه این دارایی وجود داره ابدا مسیر سقوط یا کاهش نیست. صرفا کاری که بانک مرکزی هم تو این پروسه میتونه بکنه اینه که سرعت رشد رو کمی کند بکنه با ابزارهایی که برای خودش تعریف کرده. و چرا این گارد سعودیه؟ 2 دلیل مهم داره. یکی این که هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده، و دوم منبع داخلیش هم که باعث میشه دلار رشد بکنه و ریال افت بکنه، اون هم موتورش روشنه که نقدینگیه. حالا مجموع این اتفاقا داره میفته. بانک مرکزی اومده 3-4 تا تصمیم توی این روزا گرفته که به خیال خودش بیاد و جلوی رشد بیشتر رو بگیره. اولی اومده گفته من 2 میلیارد دلار پشت دستم هست، میارم تو بازار قیمتو بیارم پایین. اما سابقه گذشته که در همین یک ماه پیش اومد و 500 میلیون دلار رو تزریق کرد به بازار و عملاً هیچ اتفاقی نیفتاد رو ما داریم، و از همه مهمتر این 2 میلیارد دلاری که الان داره میگه به هیچ وجه در موردش نرخ اعلام نکرده. وقتی میتونه این ابزار کار بکنه که شما بتونی نرخ پایین‌تر از بازار بدی که اون انگیزه ایجاد بشه که به هر حال اون نقدینگی جمع‌تر بشه و اون تقاضا جواب داده بشه. کار دومی که کرده اومده پشوانه دلار که معاملات تتر هست اون رو متوقف کرده به مدت 3 روز، گفته از 9 شب تا 9 صبح کسی اجازه خرید و فروش نداره. همینطور طی روز هم اومده سقف گذاشته تا 2000 تا برای هر فرد. خب طبیعیه که این تقاضا به جای شب منتقل میشه به روز.
0: تحقیقات درباره حادثه پرواز شرکت فلای دوبه وارد مرحله رسمی شده و امارات متحده عربی گروه ویژه‌ای برای بررسی ابعاد این پرونده تشکیل داده است. دادستانی امارات هم اعلام کرده تیم ویژه‌ای در حال بررسی انگیزه حادثه، درگیری در کابین خلبان و احتمال ارتباط آن با اقدامی برنامه‌ریزی شده یا تروریستی است. تحقیقات با همکاری امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اسرائیل، عمان و آمریکا همچنان ادامه دارد و فلای دوبه نیز تا پایان بررسی‌ها پروازهای خود به تل‌آویو را تعلیق کرده. بیشتر رسانه‌های اسرائیلی از احتمال تروریستی بودن حادثه پرواز دبی به تل‌آویو خبر دادند. 8 مهر ماه پرواز FZ-1073 قرار بود از دبی به فرودگاه بن‌گوریون تل‌آویو در اسرائیل برود. هواپیما بوئینگ 737 بود با 174 مسافر که 166 نفرشان اسرائیلی بودند. زمان برنامه‌ریزی شده پرواز 6 و 15 دقیقه صبح به وقت ایران بود. خلبان اسمیت ماچهار شهروند هند معرفی شده. یک مقام اسرائیلی کمک خلبان را عمانی معرفی کرده اما نام او هنوز تایید نشده. هواپیما پس از برخاستن از دبی به سمت تل‌آویو حرکت می کند. پس از رسیدن ارتفاع پرواز به 34,000 پا هواپیما از آسمان عربستان می گذرد و به سمت اردن و سپس اسرائیل پیش می رود. اما 2 ساعت و 16 دقیقه پس از برخاستن، هنگامی که هواپیما بر فراز عربستان سعودی و در نزدیکی مرز اردن بود، وضعیت ناگهان تغییر می کند. بوئینگ 737 به سرعت ارتفاعش را از دست می دهد. داده‌های فلایت رادار نشان می‌دهد ارتفاع هواپیما در دست کم 30 ثانیه نزدیک به 14,000 پا افت می‌کند، یعنی بیش از 4,200 متر در حدود نیم دقیقه. چند دقیقه بعد کدی برای اعلام مداخله غیرقانونی یا تلاش برای هواپیما ربایی از سوی هواپیما ارسال می شود. همزمان هواپیما دوباره ارتفاع می گیرد و بعد برای بار دوم به شدت پایین می آید. در نهایت ارتفاع آن در محدوده 15,000 پا تثبیت می شود.
5: ما الان وسط پروازیم. طرف رو مهار کردیم و داریم برای فرود آماده می شیم. هر کسی صدای منو می شنوه، ما کمک لازم داریم. داریم در تبوک فرود میایم. احتمالاً جایی در عربستان، منطقه‌ایه که نمیشناسیم و برامون ناآشناست. همه داخل هواپیما سالمن. خلبان هم سالمه. ما کمک لازم داریم.
0: بنابر روایت مقام‌های اسرائیلی و مسافران، کمک خلبان عمانی به خلبان هواپیما کاپیتان اسمیت ماچهار حمله و او را به شدت زخمی می‌کند. همزمان خلبان زخمی پیش از دست دادن توانش قفل ورودی کابین را باز می‌کند. با باز شدن ورودی مسافران و خدمه وارد کابین شده و ضارب را مهار می‌کنند. سپس 2 خلبان ذخیره شرکت فلای دبی کنترل پرواز را به دست می‌گیرند. پس از حادثه بنیامین نتانیاهو احتمال استفاده از خبر اضطراری داخل کابین برای زخمی کردن خلبان را مطرح کرده است. پس از مهار کمک خلبان، هواپیما به سمت شهر تبوک عربستان سعودی تغییر مسیر می‌دهد و هواپیما در فرودگاه شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز به سلامت فرود می‌آید. همزمان رسانه‌ها از بازداشت کمک خلبان خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها در جریان حادثه، اسرائیل جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد و سطح آماده باش نیروی هوایی خود را افزایش داد. حالا تحقیقات در عربستان سعودی همچنان ادامه دارد. نتانیاهو میگوید هنوز برای اظهار نظر درباره نقش احتمالی جمهوری اسلامی در این حادثه زود است.
6: شگفتی از آنچه که بیشتر به معجزه شبیه است، از آنچه که در پرواز فلای دبی از شهر دبی در امارات متحده به تل‌آویو اتفاق افتاد در اسرائیل ادامه داره و همچنین گمان زنی ها بر اینکه کمک خلبان عمانی چرا دست به این عمل تروریستی زده و تا چه حد این عمل میتونه یک عمل تروریستی اسلامگرانه جهادیستی باشه، شاید یک کشور یا سازمانی در پشت این مسئله بوده و یا همونطوری که دونالد ترامپ گفت شاید حتی یک جنون عادی باشه. در هر صورت این مسئله از وقوع این معجزه کم نمیکنه، معجزه‌ای که در اون قهرمانان زیادی وجود داشتن، از خلبان هندی که توانست با آنکه چندین بار ضربه چاقو را متحمل شده بود و در خون خودش آغشته بود، خودش را به در کابین برسونه و در کابین را باز کنه که اگر این کار را نمی کرد هیچ کس نمی تونست از در کابین خلبان از پشت وارد بشه. و پس از اون اسرائیلی بسیار شجاعی به نام هایون که در پشت در ایستاده بود و تا در باز شد به داخل هجوم برد و در حقیقت او بود که مهاجم را مهار کرد و در کمال نادانستنی های او، همانطوری که ترامپ گفت او به شغل لوله کشی مشغول هست، توانست که به گونه ای هواپیما را در آستانه ثبات نگه داره.
0: ادامه خبرها. در واکنش به تهدیدهای اتمی موسکو علیه ناتو، کمیسر دفاع و فضای اتحادیه اروپا گفته اگر روسیه به کارخانه‌های تسلیحاتی در خاک کشورهای اروپایی حمله کند، چنین اقدامی می‌تواند مشمول ماده 5 پیمان ناتو یعنی دفاع جمعی اعضای ائتلاف شود. پیشتر روسیه در یادداشتی رسمی به ناتو هشدار داده بود در صورت مداخله در قطع ارتباط منطقه کالینگراد با خاک روسیه، موسکو آماده استفاده از همه امکانات نظامی خود از جمله سلاح هستیست. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه ما شده. لیلی به ما بگو چرا کالینگراد تا این اندازه برای موسکو و ناتو اهمیت راهبردی داره؟
7: به نظر میاد در ماه‌های اخیر نگرانی روسیه در خصوص کالینینگراد بیشتر شده. چرا که کالینینگراد بخشی از قلمروی روسیه است، اما از خاک اصلی این کشور فاصله داره، مرز نداره، مرز مستقیم با سرزمین اصلی روسیه نداره. در واقع بین دو تا کشور عضو ناتو که در کنار دریای بالتیک هستن قرار گرفته، بین لهستان و لیتوانی. به جز اون عضویت دو تا کشور فنلاند و سوئد به ناتو بعد از جنگ اوکراین، حضور ناتو در اون منطقه رو تقویت کرده. در ماه اوت ناتو یک مانور نظامی برگزار کرد که در نتیجه اون مانور مشخص شد که ناتو به راحتی میتونه ارتباطات رادیویی و نظامی روسیه رو از قلمرو خودش یعنی کالینینگراد در بالتیک قطع بکنه. همین باعث خشم روسیه شده. الان در یک یادداشت غیر رسمی دیپلماتیکی که به در واقع رویت خبرگزاری رویترز رسیده، روسیه اعلام کرده که اگر ناتو در آینده بخواد محاصره بکنه کالینینگراد رو یا بخواد اون رو به نوعی در شرایطی قرار بده که ارتباطش با روسیه قطع بشه، با موسکو قطع بشه، از تمام توان خودش از جمله تجهیزات هسته‌ای استفاده میکنه برای حمله به ناتو. ناتو هم در این خصوص واکنش نشون داده، گفته که اولا که ناتو، آقای روته گفته که ناتو یک ائتلاف دفاعی است، ما متهاجم نیستیم، تهاجم نمی کنیم به کشورهای دیگه تا زمانی که یکی از اعضای ما مورد حمله قرار نگرفته، و دو گفته که فعلا هیچ تهدید فوری و مستقیمی از جانب روسیه به قلمرو ناتو به نظر محتمل نمیاد به این زودی، ولی گفته که ناتو آماده است تا در شرایطی که اگر روسیه بخواد از این عملیات هیبریدی عبور بکنه و بخواد حمله مستقیم بکنه، اون موقع ناتو از هر وجب از خاک قلمروش دفاع خواهد کرد.
0: لیلی، از جزئیات اظهارات کمیسر دفاع اتحادیه اروپا درباره احتمال فعال شدن ماده 5 ناتو هم به ما بگو.
7: خب کمیسر دفاع و فضای اتحادیه اروپا این سناریو رو چرا مطرح کرده؟ به خاطر اینکه در همین هفته پیش استونی گفته که یکی از عملیات خرابکاری که در خاک این کشور اتفاق افتاده، در واقع یک کارخانه تسلیحات نظامی که مورد آتش سوزی قرار گرفته بود، مشخص شده که این توسط روسیه این عملیات خرابکارانه انجام شده و چند نفر دستگیر شدن در این خصوص. حالا از آقای در واقع کلینیوس سوال شده که آیا این جزء عملیات نظامی علیه ناتو محسوب میشه؟ اون گفته که عملیات هیبریدی یا خرابکاری ها باید بینشون تفاوت قائل شد با حمله نظامی. او گفته که علاوه بر این خرابکاری هایی که میکنه روسیه، اگر یک روزی یک کارخانه تسلیحاتی در یک عضو ناتو رو مورد حمله نظامی قرار بده، حتما اون موقع بحث فعال شدن ماده 5 ناتو که در واقع یک اصل دفاع جمعی است مطرح میشه، که البته اون موقع هم تصمیم اون اتوماتیک گرفته نمیشه. اعضا میتونن در مورد اینکه چطور این عملیات شروع بشه یا نشه تصمیم بگیرن.
0: متشکرم از تو لیلی برای توضیحاتت. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل بود با ما. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. مثل همیشه برای خبرهای بیشتر، گزیده‌های گفتگو، آخرین خبرهای ورزشی و آرشیو برنامه ما به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com. نشانی تارنمای ما. سپاسگزارم از همراهی شما. از طرف من و تیم خبر در لندن، شب روز شما خوش.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: اصلا دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، ایلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: مهمترین نمود شکوفایی قدرت در یک نظام اجتماعی، وجود سامان سیاسی پایدار و نظم دهنده در کنار ارتشی نیرومند و پیروزمند است. در دوران ساسانی، طبقه جنگاور متخصصی در ایران داشته ایم که از نظر ساز و برگ و تجهیزات نظامی در سطح جهان پیشتاز و یگانه بودند. همچنین نشانه های فراوان از تدوین و صورتبندی هنرهای رزمی ایرانی در این دوران در دست است. این آیین جنگ از ابتدای عصر هخامنشی به شکلی متمایز و پیش رو در ایران وجود داشته و احیای چند باره نظم پارسی باستانی و بزرگی و پیچیدگی قلمروی ایرانی را نتیجه داده است.
1: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
2: این آدمکشی جمهوری اسلامی
1: با کشف حقیقت صدای بی‌صدایان باشید.
3: صدای ما را به همه برسونید.

0: براتی خونه ای رو میخره 900 هزار دلار قیمت داشته.
1: امیر براتی نفوذیه واجا بود تو تیم من،
2: کسی که برای اولین بار در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاهای رو اندازی کرد.
3: یه مقطعی سپاه شروع کرد به بازداشت همه اونایی که سایت پورن داشتن.
4: دستگاه امنیتی کثیفی مثل جمهوری اسلامی هیچ راه فراری نداره.
2: اینجا ساختمان شماره 935 در خیابان پنسیلوانیا در واشنگتن دی سی قلب آمریکاست. اف بی آی مقر اصلیش اینجاست. اما چرا من اینجا هستم؟ ما قصه ای رو داریم در مورد یک هکر ایرانی به نام امیر براتی. سوم اسفند 1364 به دنیا آمده و در 39 سالگی با نظارت و بررسی های اف بی آی در مونتنگرو دستگیر شده و پرونده بازی که الان راجع به اون اف بی آی در حال بررسی هستش. کسی که برای اولین بار در سن 21 سالگی یک گروه هکری به نام کلاه سیاها یا بلک هاتس رو راه اندازی کرده.
0: ببینید، براتی سال 88، در واقع 3 سال پس از شروع فعالیت هکری جدیش، در اداره کل اطلاعات خراسان شکایت میکنه و اسفند 88 بازداشت میشه. هم شواهد دادگاهی که اسنادش موجود هست و هم البته یکی از آشنایان سابقش که با ما در تماس بوده به ما میگه که براتی حدود یک ماه خورده بیشتر بازداشت شده و آزاد میشه. اون زمان براتی متهم شده بود سال 88 به اینکه وبسایت شخص رئیس جمهور رو هک کرده، وبسایت های دولتی رو هک کرده، علاوه بر اون علیه نظام فعالیت کرده، امنیت ملی رو به خطر انداخته و تبلیغ علیه نظام کرده. مدتی بعد در واقع اون آزاد میشه. منبع ما میگه که از همون زمان آزادی سریعش و تغییر رفتارش به این معنا بود که همکاری با وزارت اطلاعات رو در حوزه حالا هکری، امنیت سایبری پذیرفته.
4: در کشور آموزشگاه‌هایی تأسیس شد یا آموزشگاه‌هایی بود در زمینه امنیت شبکه که اینها مسائل مربوط به حملات مخرب رو تحت عناوینی مثل هکرهای کلاسفیل یا آموزش شبکه یا آموزش اوزینت عرضه می‌کردند. از بین کسایی که می‌تونن این مسائل رو حل بکنن یا جذب این آموزشگاه‌های سایبری میشن، شروع می‌کنن مسائل و تکنیک‌ها و ابزارهایی که بعدها می‌بینیم که در حملات هکری جمهوری اسلامی به اهدافی در خارج از کشور، در به اسرائیل، آمریکا، کشورهای منطقه در خاورمیانه استفاده شده، معمولا این ابزارها رو آموزش میدن در آموزشگاه‌ها به اینها و از توی اینها فارغ التحصیلاتی تحصیلانی بیرون میاد که اگر استعداد کافی داشته باشن یا جذب وزارت اطلاعات میشن یا جذب اطلاعات سپاه میشن.
0: میشه به طور مستند و مطمئن گفت که از سال 88 همکارش رو شروع کرده. البته بعدن هم در پرونده‌ای که با مسعود مولوی داشته، مولوی وقتی اشاره میکنه در یک فایل ویدیویی توضیح میده که چه شکلی بازداشت شدن با آرمان کوهزادی و نفر دیگه و البته براتی، میگه خب البته براتی نفوذی وزارت اطلاعات بود، ما فهمیدیم، خودش هم تایید کرد.
1: بچه های تیم منو بعد از 15-20 روز ازشون نامه التزام به همکاری میگیرن و با سند آزادشون میکنن. جذب خود یکیشون جذب تیم آقای انارکی میشه، دوتاشون جذب خود معاون فنی واجا معاهد امن سایبری میشن، چندتاشون هم حالا جای مختلف، یعنی با خودشون مجبور به کار میشن و من میمونم و یه نفر دیگه به نام امیر براتی، که این امیر براتی نفوذیه واجا بود تو تیم من. این رو لابلای کار که ما انجام میداریم یکی از بچهای تیم معرفی کرد، گفت کارش خیلی حرفه‌ایه، خودش هم تمایلشون داد که با من کار کنه. وقتی که وارد تیم شد نگو عامل واجا بوده، اطلاعات تیم ما رو میبرد اونجا میداده.
5: گروه های مختلف و نیروهای متخصص میساختن، بعدن تبدیل شد به یک فضایی برای نهادهای حاکمیتی که مانیتور کنن که عملکرد افراد رو ببینن و بر اون اساس هم از افراد خب طبیعتاً استفاده بکنن. نتیجه گیری من این هست که این افراد اول تو بعضی از پروژه ها همکاری می کردند، حالا یا داوطلبانه یا ایدئولوژیک یا به خاطر پول یا به خاطر هر چیز، و بعد از یک مدتی اون روند پیش می رفت و طرف دیگه منتسب به یک نهاد می شد و دیگه با همونها کار میکرد.
2: امیر براتی بعدها با اسم مستعار هکری کینگلت یا شاه کوچولو کار خودش رو ادامه میده. اون به مراکز مختلف حمله میکنه، صفحات جعلی درست میکنه که حتی بعضی از اونها دامنهاشون، اسامیشون، اطلاعاتشون برمیگرده به داخل ایران. براتی شهروند ایرانی ترکی هستش، دو تابعیتی که به خاطر اینکه نگران دستگیری بوده در طول سالهای فعالیتش به کشورهای اروپایی سفر نمی کرده و اینجا نکته ظریفه که در سر یک اشتباه محاسباتی میره مونتنگرو، درست جایی که FBI سالها در حال رصد فعالیت‌های اون بوده و کمک پلیس مونتنگرو اونو دستگیر می‌کنه.
5: میدونستم که امیر براتی از دوستان آرمان هست، آرمان کوهزادیان هست، چون اینها با هم میگم یه تیمی رو ساخته بودن. حملات به کشورهای غربی عمدتاً کارهای به قولی خیلی بلک هات بودن دیگه، یعنی خیلی کارهاشون بزرگ بود و خیلی پرسر صدا و بزرگ و گاهی هم خطرناک.

0: آشیانه یا هکرهای دیگه‌ای که با گروه‌های سایبری در واقع سپاه و جمهوری اسلامی کار کردن، اینا هیچ باور ایدئولوژیکی ندارن. به معنای دقیق کلمه، همونطور که مسیر زندگی امیر براتی نشون میده و البته منابع ما تأکید کردن روش، براتی دنبال پول بوده.
1: من شانس این رو داشتم که با یکی دو نفر از افرادی که این کارها رو کرده و خیلی شناس هستن صحبت کنم. عمدتا دلیل این کار رو پول میدونن، یعنی خیلی، یعنی هیچ کدوم از این افرادی که من دیدم اصلا آدم های ایدئولوژیکی نیستن، یعنی به لحاظ ایدئولوژیک در خدمت حکومت باشند نیستن. یعنی اینها دسترسی های گسترده ای رو از ایران، آمریکا و کشورهای دیگه داشتن و میگرفتن و این دسترسی ها و این اطلاعات رو میفروختن، از هر جا به هر جا میفروختن. هیچ خط قرمز خاصی تو کارشون خیلی نبود.
0: براتی اسفالت هکری برای دزدیدن داده و فروش داده استفاده میکرده. در مواردی پرونده علیش هست در ایران برای اخاذی آنلاین، کلاهبرداری آنلاین، هم از کارهای کوچیک تا کارهای بسیار بزرگی که در سطح دنیا انجام داده.
2: دولت ایالات متحده آمریکا بر این باور هستش که امیر براتی در سال 2013 در یک کارزار سایبری شرکت داشته که در این کارزار به مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌های آمریکایی، شرکت‌های خصوصی و مراکز وابسته به دولت فدرال آمریکا حمله‌های گسترده‌ای شده که خسارت‌های مادی و معنوی وارد شده نزدیک به 3 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده.
0: در این مسیر زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره، منتها بعدن بله عملاً همین پرونده در واقع هک سطح دانشگاه آمریکایی 2013 که کار گروه آشیانه است نشون میده که امیر براتی بعد از اینکه به مولوی بر میخوره در سال 90 همکاریشو با آشیانه هم شروع میکنه. یعنی هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره هر جا درش پول باشه کار میکنه. در سال 1400 وقتی به ترکیه میره، بعد از چند ماه پول نقد خونه‌ای رو میخره که اون زمان در یکی از گرانترین برج‌های استانبول 900 هزار دلار قیمت داشته. برآوردهایی که ما داشتیم نشون میده که با وسایل و هزینه‌های دیگه ممکنه ایشون برای این خونه 1 میلیون دلار پول نقد پرداخت کرده باشه. در هیچ مقطعی از فعالیت امیر براتی شرکت‌های ترکیه یا هر شرکتی که به نوعی به ترکیه ربط داشته هدف نبوده. امیر میدونسته که طبق اصل 38 قانون اساسی ترکیه با وجود اینکه با آمریکا قرارداد استرداد مجرمین داره، اما شهروند خودش رو در هیچ شرایطی مسترد نمی‌کنه. این در قانون ترکیه اومده. به همین خاطر ترکیه جای امنی بوده. یکی از منابع من تأکید می‌کرد که فقط امیر براتی نیست، الان ترکیه جای بسیاری از کسانی هست که به نحوی آمریکا یا کشورهای اروپایی دنبالشون هستن و در این حال میخوان از یک در واقع امکاناتی برای زندگی استفاده بکنن و از فشارهای هر روزه اطلاعات و سپاه هم یا خسته شدن یا به نحو دیگه میخوان استفاده بکنن در ترکیه ساکن شدن.
3: البته همونطوری که میدونیم و در ابتدا هم اشاره شد در مورد مسائل عقیدتی، عموما اینها از مسیر پرسنلی سپاه یا وزارت اطلاعات وارد نمیشن، بلکه اینها جذب یک سری شرکت‌های واسطه میشن به عنوان کارمند یک شرکتی که اون کسی که مدیر عامل شرکت سهامدار شرکت یا مثلا نفوذ بالایی در اون شرکت داره و پروژه ها رو میاره، اون فرد وابسته مستقیم یا غیر مستقیم به نهاد اطلاعاتیه.
1: نهادهای امنیتی سلکت میکردن که چه افرادی برای مثلا این پروژه خوبن و بعد از اونها خب حالا به نحوی اونها دور هم جمع میشدن و یه کاری رو انجام میدادن. این اون قسمتش بود که خب خیلی ها تو این فضا دیدن، ولی اون قسمتش که خب اون قرارگاه ها و نهادهایی که هست رو خب طبیعتا اطلاعات دقیقی در دست نیست.
3: ایالات متحده وزارت خزانه داری یک جایی رو معرفی کرد به اسم آکادمی راوین که این آکادمی راوین صدها نفر رو چنین آموزش هایی داده. خب در بین کسایی که آموزش دادن حتما استعدادهایی پیدا میشه که اینها جذب مثلا گروه هنزله میشن، گروه مادی واتر، گروه چارمین کیتن.
1: اطلاعات سپاه من رو گرفت و

0: از من یه ویدیو چند ساعته ضبط کرد و نکته عجیب برای من این بود که از اون چند ساعت نصفش در مورد کارهای سیاسی و اینها بود و نصفه دیگرش در مورد کارهای حتی هک بود یا کارهایی که ما قبلن می کردیم و فارس و تسنیم این کارها رو خیلی بولد می کردن. می گفتن اونه می دونم جمهوری اسلامی ال کرده است و بل کرده است و که خیلی هاش هم دروغ بود. یعنی خیلی از این پروژه های مثلا بهتون گفتم اون خلیج فارس رو شبش مثلا یه گروه این کارو می‌کردن این بولد می‌شد شبش فارس می‌زد که جمهوری اسلامی این کارو کرد که خب خیلی از این ادعا دروغ بود ولی من رو بعداً بابت همون کارهای هکی که جمهوری اسلامی تظاهر می‌کرد مطلوبش هست و دوست داره بازجویی کردن و از من خواستن که من بگم من خودجوش بدون این که جمهوری اسلامی یا ایدئولوژیش به من بگه من سایت های اسرائیلی رو حتی هک کردم. یعنی من علیه خودم در نفوذ به سایت های اسرائیلی حتی اعتراف اجباری پس دادم. این یعنی خب حکومت به هیچ کس رحم نخواهد کرد.
1: گزارش اخیر رسانه های ترکیه جزئیات دقیق پرونده قتلی رو روشن میکند که 1 سال و 3 ماه پیش روی داد. مسعود مولوی جوان 32 ساله که ساعت 9:45 دقیقه شب با 9 گلوله در منطقه شیشلی استانبول به قتل رسید.
0: استارت من تو این فضا برمیگرده به زمانی که 14 15 سالم بود و خب این مسائل شخصی، افسردگی شدید و مشکلات به نوعی منتالی و آزار و اذیت هایی که در کودکی می شدم بیشتر توسط همسن و سالان خودم و اینها، این من رو وارد یک فضایی کرد که من خب دوست داشتم که وارد فاز انتقام بشم و افراد رو آزار و اذیت کنم یا مثلا به قولی انتقام بگیرم.
2: قبل از به هر حال خب سالهای اخیر یعنی هم 88 اینها خب تهدید واقعا جواب میداد. اون زمان خب به هر حال خیلی از ارتباطات و اینها مثل الان نبود. اون علاوه بر مسائل مالی تهدید امنیتی یا به هر حال جذب نیروها برای همکاری و نشون دادن یک آینده خوبی براشون به خصوص وقتی کسی در زندان هست و بعد اون رو بردن پای میز نشوندن یه عملی هکی انجام دادن و تشویقش کردن آزادش کردن، اینها چیزایی بود که جواب میداد. یکی از اون چیزایی که این روزها خیلی براشون جواب میده به خصوص در نسل جوان مسائل جنسیه.
3: ما واقعا اصلا انتظارش رو نداشتیم. گفتیم چون تلگرام خارجی غیر قانونی امکان نداره چون فیلتره، ولی ما باورمون نمیشه از خونه ما رو آوردن.
0: من این اجبار به همکاری رو فقط در بعضی نهادهای مرتبط با سپاه دیدم. یه مقطعی سپاه شروع کرد به بازداشت همه اونهایی که سایت پورن داشتن در ایران و همه اینها رو بازداشت کردن، گرداب بازداشت کرد و بعدتر اینها رو با وعده این که اگر برای سپاه کار بکنن آزاد خواهند کرد از اینها استفاده کردن و اینها شدن تشکیل دهنده اپ‌های مثل فکر کنم گپ و بله و اینها. شما الان اون بچهای فنیشون رو، بچهای فنی خیلی از این اپلیکیشن هایی که بومی یا وبسایت های داخل یا خدمات داخل، اون افرادی بودن که قبلا مثلا بازداشت شدن و پرونده داشتن و الان با تعهد همکاری با سپاه مجبور به انجام کارهایی شدن که خودشون نمیخواستن.
2: اگر که شما تبلیغ هایی که میکنن برای بانتی ها در سوشیال مدیا توجه بکنید، میبینید که بی اون چیزایی که به خصوص نسل جوان یعنی آدمای سالهای آخر دبیرستان دوست دارن و مورد علاقه شون میاد، به خصوص روی پسرها سرمایه گذاری میکنن. البته ما گروه های هکری داشتیم که دخترها هم بودن، حتی ما یه واحد خواهران گروه چارمین کیتن داره که بیشتر برای عملیات های اوزینت استفاده میکنه، ولی عموما اینا سرمایه گذاریشون روی پسران جوان تینیجر 16 17 ساله هست و بر اساس خواسته های اونها و تمایلات اونها تبلیغاتشون رو عرضه میکنن. اما خب این واقعا کیس به کیس فرق داره دیگه. یکی میشه بعد از اینکه در حقیقت طرف رو آلوده کرد بار اول به این، دیگه بعدش دیگه طرف بنده سیستم میشه و اونو دیگه با هر نقطه ضعفی که تو زندگیش داشته باشه میتونن به نوعی بخرن یا مجبورش بکنن یه کاری انجام بده. در مورد شرکت ها هم چندین مثال دیگه وجود داره که نیروهای کشورهای مختلف اونها رو شناسایی کردن، مثل شرکت ایمنت پاسارگارد، شرکت ایویانت، شرکت ناجی تکنولوژی و ده ها شرکت دیگه که اسمشون هست و عموما میشه اونها رو در پرونده های ریوارد فور جاستیس، جایزه هایی که ایالات متحده میذاره، اسم شرکت ها رو پیدا کرد یا در اسناد اوفک.
4: Well, Iran now trying to bring the fight overseas to the U.S. homeland with cyber attacks on key infrastructure. An Iranian hacking group now warning that America will soon be the target of, quote, unexpected and critical events. Lucas Tomlinson has more from Washington. This sounds like a serious threat.
0: Sure does. برای مثال مثلا حمله به زیرساخت‌های آمریکا یکی از اهدافی بود که این افراد هم میگفتن هم مینوشتن، چه دانشگاهاش باشه، چه نهادهای اداریش باشه، چه نظامیش باشه.
5: برای سالها فعالیت‌های سایبری جمهوری اسلامی برای ایالات متحده آمریکا یک تصویری از فعالیت‌های پراکنده هکرهای وابسته به نظام، حالا با دیدگاه‌های نزدیک عقیدتی بوده، اما بعدها بررسی پرونده‌ها نشون داده که عملاً موضوع بزرگتر از این حرفه. شرکت‌های مختلف، زیرمجموعه‌های مختلف، گروه‌های متفاوت در مناطق مختلف، چه به صورت وابسته اعتقادی چه غیر اعتقادی، به صورت پیمانکار، عملاً همه در کنار هم دیگه یک تشکیلات بزرگ رو تشکیل می‌دادن.
2: ما بعد از 7 اکتبر شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم. حالا آیا این همکاری ارگانیکه یا غیر ارگانیکه؟ الان من بازش میکنم، ابعادی داره. مثلا اینها یعنی وزارت اطلاعات حملاتی انجام داده که خیلی شبیه حملات اطلاعات سپاه، یعنی از همین نوع حملات سر و صدا دار، مثل حملاتی که حنظله به چند شهروند اسرائیلی انجام داد و اطلاعاتی از اونها منتشر کرد در فرودگاهی در تایلند و جاهای دیگه. حملات عمیقی نیست مثل حمله‌ای که وزارت اطلاعات به کشور آلبانی انجام داد و اصلا ایران رو ممکن بود ببره ذیل بند 5 ناتو و ناتو علیه ایران اقداماتی انجام داد در سال 1400. از اون جنس نیست، ولی وزارت اطلاعات انجام داد. از این جنس حملات سر و صدا، پر سر و صدا هست. من فکر میکنم که این رد پای این که هکرهای وزارت اطلاعات از هوملند جاستیس، از مادی واتر سویچ کردن به حنظله، رد پای این یحیی حسینی پنجکی رو میشه توش دید. یعنی اون کسی بود که بعد از 7 اکتبر این عملیات‌های سایبری وزارت اطلاعات رو به سمت عملیات‌های نفوذ سایبری برد. اما این فقط همه شواهد نیست، شواهد دیگه هم که همونطور گفتم هست، مثلا اینکه ابزارهای مشترکی استفاده کردن. یک نمونه دیگه که میخوام خدمتتون بگم، حمله به مؤسسه وایزمن بود در جنگ 12 روزه. در این حمله خب نیروی هوافضای سپاه قرار بود با موشک این منطقه رو مورد تهاجم قرار بده. دانشگاه وایزمن در تل‌آویو و ما شاهد این می‌بینیم که از حدود 2 ساعت قبل هکرهای وزارت اطلاعات دوربین‌های خیابونی مشرف به این مؤسسه رو هک کردن تا صحنه رو زیر نظر داشته باشه. این نشون میده که زنجیره فرماندهی جایی بالاتر از سپاه و جایی بالاتر از وزارت اطلاعات، مثلا در حد شورای عالی امنیت ملی یا قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، این هماهنگی رو بین وزارت اطلاعات و سپاه و هوافضای سپاه ایجاد کرده که همزمان با حمله موشکی حمله سایبری هم انجام بشه.
0: در وقوع اون پرونده‌های سیاسی و اینها بود که از ایران خارج شدم و بعد از مدتی از حضورم در ترکیه با دولت کانادا، با حالا هم دولت کانادا، بخش مهاجرت، بخش امنیت کانادا، سیسس و اف بی آی و نهادهای مشابه من مکالماتی رو داشتم و برخورد خیلی خوبی هم شد با من و کمک کردن به این که من راه برون رفت از اون جریان رو خیلی زودتر بتونم که بهش برسم و من رو در نهایت این منجر به جابجایی من به کانادا شد.
5: در ایالات متحده آمریکا حالا گروه‌های متفاوتی در دستگاه فدرال ایالات متحده آمریکا در حال بررسی فعالیت‌های سایبری جمهوری اسلامی هستند و هر روز عرصه بر اونها تنگ‌تر داره میشه. کسانی که در گروه‌های خاکستری طبقه بندی می‌شدن حالا بیشتر و بیشتر شناسایی میشن. موضوعی که الان مطرح استش چیزی تحت عنوان most wanted یا تحت تعقیبه که این روزها دولت امریکا و FBI بارها و بارها اسامی این افراد که وابسته به جمهوری اسلامی هستن رو اعلام میکنن و حتی جایزه میذارن.
6: شاید بشه گمان زنی کرد، من در این مورد دیگه در واقع به چیزی نرسیدم، گمان زنی کرد که اگر دولت آمریکا میدونست امیر براتی در پرونده هک چند میلیاردی سال 2013 نقش محوری داشته، اگر میدونست در ترکیه است، اگر میدونست که نمیتونه به خاطر تابعیت ترکیهشون رو بازداشت بکنه و منتظر بود و به محض اینکه اولین سفرش رو خارج از ترکیه و ایران انجام داد، البته دبی هم رفته چند بار به هر دلیل یا نتونستن یا متوجه شدن، به محض اینکه اولین سفرش رو در محدوده اروپا انجام داد خارج از ترکیه بازداشتش کردن، یعنی میدونست چقدر آدم مهمیه و چقدر باهوشه و چقدر آدم موثریه، شاید بخوان ازش استفاده دیگه ای بکنن.
0: طبیعتاً خب ما فکر میکردیم خیلی اینور دیگه زندگی برای خیلی ها تمام است و FBI دیو است و شما رو فلان میکند رو، ولی اصلا اینطور نبود واقعا. و همین که محرز شد که من مخالف نظام مستقر هستم و متحمل هزینه شدم بابتش خیلی زیاد، و بعد اینکه دوست دارم که بگم که چه اتفاقاتی در ایران افتاده یا چه اتفاقاتی افتاده، همین باعث فقط ایجاد حس خوشبینی نسبت به من شد، خوشبینی که میتونه متوجه خیلی های دیگه هم بشه، ولی خب این رو نمیتونن.
2: نوجوان ها خیلی باید مراقب این قضیه باشن، یعنی مخاطب اصلی این ماجرا نوجوان ها هستن و اونها هستن که باید ببینن سرنوشت مثلا دوستانی که اعدام شدن در دو سه سال گذشته به خصوص، یا کسایی که مجبور به فرار شدن، یا کسایی که در نهایت می‌بینیم که آمریکا اومده دستگیرشون کرده. یعنی هیچ راه آلوده شدن به دستگاه امنیتی، به خصوص دستگاه امنیتی کثیفی مثل جمهوری اسلامی، هیچ راه فراری نداره. اولش پول ممکنه باشه، تطمیع جور دیگه‌ای باشه، ولی در نهایت باید بدونن که بچه هایی که با آخوند و سپاهی طرفن و این اصلا چیزی نیست که به این راحتی ازش بشه در رفت.
0: توصیه دیگه به اون دوستانی دارم، دوستان قدیم یا افرادی که از قدیم تو اون فضاها من بودم، اگر در وانتد لیست هستن یا اگر فکر میکنن که در تحت تعقیب ایالات متحده FBI یا جای دیگه قرار میگیرن اگر از ایران خارج بشن و به خاطر این موضوع خودشون رو در بند این میبینن که تا آخرین لحظه باید تو ایران باشن و تا آخرین لحظه بقای این نظام باید بهش خدمت کنن چون راه دیگری نیست، به این دوستان میگم که راه دیگری هست، شما فقط باید اون جسارت رو به خرج بدید و بیاید بیرون از اون کشور.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
3: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
4: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
2: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
5: عشق در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گودرا، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

0: افراد مرز نمی‌شناسند. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
2: این شکلی که رعداسا بوی دروازه
3: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
4: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
5: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
6: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
7: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
6: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همه این اتفاقات میفته؟
8: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
9: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
10: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
11: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
12: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
8: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شود. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: امشب در 24 تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. واشنگتن این بار تحریم صنایع خودروسازی، فولاد و راهن، شریانهای صنعتی و تجاری ایران رو هدف گرفته. گزارش کپلر از پیامدهای شدید محاصره نفتی بر اقتصاد جمهوری اسلامی. این مؤسسه میگه بارگیری نفت در بنادر ایران در ماه سپتامبر به نزدیک صفر رسیده. و تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران. رئیس جمهوری آمریکا میگه جمهوری اسلامی سرانجام ناچار به عقب نشینی و پذیرش شروط هسته‌ای واشنگتن میشه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در تحولی تازه در راستای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، دقایق پیش وزارت خزانه داری آمریکا در دور تازه تحریم‌ها بخش‌های خودروسازی و راه آهن ایران رو هدف قرار گرفته. ایران خودرو، سایپا و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی از جمله شرکت‌های تحریم شدند. واشنگتن همینطور شبکه‌هایی در صنایع فولاد، تولید و صنایع سنگین ایران رو هدف گرفته. دامنه تحریم‌ها به خارج از ایران هم کشیده شده و شرکت‌ها و واسطه‌های در چین، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان رو هم شامل میشه. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگه هدف از این اقدامات قطع منابع درآمدی جمهوری اسلامی و شبکه‌هایی که برای تأمین کالا و دور زدن تحریم‌ها استفاده میشن. همینطور که بهتون گفتم، این موج جدیدی از پروژه طرد اقتصادی دولت آمریکاست که شریان‌های اقتصادی ایران رو هدف قرار داده. همین دقایق پیش وزارت خزانه‌داری دامنه این تحریم‌های جدید رو اعلام کرد که شامل بسیاری از صنایع خودروسازی و سنگین جمهوری اسلامی هم میشه. میدونید که در هفته‌های گذشته بسیاری از صنایع مربوط به انرژی، صنایع نفت ایران مورد تحریم قرار گرفتن. تقریبا در ادامه برنامه هم بهش خواهیم پرداخت. صادرات نفت ایران و بارگیری نفت خام ایران به صفر رسیده. در ادامه برنامه به این موضوع باز خواهیم گشت. اما خبر دیگری که خیلی هم بی ارتباط با این موضوع نیست، مربوط به کاهش صادرات نفت ایرانه. بر اساس داده‌های مؤسسه کپلر، عبور نفت ایران از تنگه هرمز در همین ماه سپتامبر که دیروز به پایان رسید همچنان نزدیک به صفر رسیده. اگر خبر رو بخوام با جزئیات بیشتری براتون بگم، باید بگم که بر اساس داده‌های مؤسسه کپلر عبور نفت نزدیک به صفر رسیده. بنابراین گزارش، کشورهای منطقه به جز ایران در ماه سپتامبر دست کم روزانه 16.5 میلیون بشکه نفت خام و میعانات صادر کردند، تقریبا برابر با میزان پیش از جنگ. از زمان برقراری دوباره محاصره دریایی آمریکا در ماه ژوئیه، عبور محموله‌های نفت ایران از تنگه هرمز نزدیک به صفر باقی مونده. ایران پیش از جنگ به طور متوسط تقریبا روزی 1.7 میلیون بشکه نفت صادر میکرد. میدونید بیشترش به چین بود. کپلر هم میگه حذف همین میزان باعث شده که مجموع صادرات نفت منطقه هنوز به سطح پیش از جنگ نرسه. الان کپلر حرف از این میزنه که چیزی به نزدیک به 19 میلیون بشکه در روز داره از منطقه خارج میشه. البته این به شمول نفتی است که در نزدیکی دریای عمان در بنادری مثل فجیره هم هست که شامل طبیعتاً موضوع تنگه هرمز نمیشه. اگر بتونیم در ادامه به این موضوع هم باز خواهیم گشت و با مهمانان برنامه در مورد این موضوع هم صحبت میکنیم. ولی همطور که بهتون گفتم، فشارهای اقتصادی ایالات متحده به شکل بی سابقه ای در حال افزایش هست. این همزمان هست با اینکه آمریکا بخش زیادی از صنایع خودروسازی ایران رو هم تحریم کرده و به نظر میسه که چانه زنی های اونها با هیئت ایرانی در نیویورک هم به جای خاصی نرسیده، به خصوص بعد از اینکه گزارش هایی منتشر شد از جمله توسط آکسیوس که دولت آمریکا علارغم چانه‌زنی هایی که در جریان بوده از هیئت ایرانی که در نیویورک برای شرکت در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کرده بودند، خواسته بود تا هر چه زودتر خاک این کشور رو ترک بکنه. هرچند که هیئت ایرانی میگه خروج اونها از آمریکا بر اساس برنامه از پیش تنظیم شده بوده. نشانه های وجود داره که تنش‌ها رو به افزایش هست. همزمان با این موج جدید تحریم‌های ایالات متحده، نه فقط علیه صنایع نفتی و حالا صنایع سنگین ایران، گزارش‌هایی هم هست که یک ناو هواپیما برای سوم از غرب ایالات متحده عازم منطقه خواهد شد تا تعداد ناوهای منطقه به 3 ناو مسلح برسه. در خبر دیگر، نخست وزیر عراق میگه تمامی گروه‌های مسلح غیر عراقی حاضر در خاک این کشور به طور کامل خل سلاح خواهند شد. علی الزیدی نخست وزیر عراق در نخستین بیانیه‌اش بعد از پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی در این کشور اعلام کرده که از امروز پنجشنبه اول اکتبر مرحله جدی برای رسیدگی به مسئله سلاح‌های خارج از کنترل دولت آغاز میشه و تاکید کرده که دولت مطابق قانون اساسی برای خلع سلاح کامل همه گروه‌های مسلح غیر عراقی مستقر در خاک عراق اقدام خواهد کرد. ترسکه صادقی و جزئیات بیشتر. اگر همکارانم این گزارش رو آماده داشته باشن میتونم پخش بکنم. خب به نظر میسه که این گزارش آماده نیست، بنابراین برمیگردم به موضوع گزارش کپلر که میگه بخش قابل توجهی از صادرات نفت منطقه خلیج فارس به شرایط قبلی بازگشته. حرف از چیزی نزدیک به 19 میلیون بشکه صادرات نفت در روز هست و در همین رابطه قرار هستش که با مهمانمون صحبت بکنیم. تا لحظاتی دیگر با آقای دالقا خاتین اغلو که گمان میکنم از باکو به ما پیوسته. آقای خاتین اغلو خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. این چه تصویری به ما میده از وضعیت در منطقه؟ چون حرف از این بودش که فشارهای ایران باعث شده که صادرات نفت کشورهای دیگر هم مختل بشه، اما الان که این گزارش کپلر رو داریم میبینیم که البته به شمول بخشی از نفت دریای عمان هم هست، به نظر میسه که تقریبا صادرات اگر نه 100% تا اندازه زیادی به زمان پیش از جنگ منهای ایران بازگشته.
2: بله با سلام. در واقع بله، در اگه ما کل ماه سپتامبر رو در نظر بگیریم، صادرات نفت خام کشورهای عرب منطقه از جمله عمان 500 هزار بشکه در روز بیشتر از دوران قبل از جنگ هست. اگر ما هفته گذشته رو فقط در نظر بگیریم، صادرات نفت خام این کشورها 4 میلیون بشکه بیشتر از دوران قبل از جنگ هست و این هم البته علتش اینه که این کشورها در ماه‌های گذشته که ایران به صورت جدی اخلال ایجاد کرده بود در تنگه هرمز، 10 میلیون بشکه نفت خودشون رو در تأسیسات خشکی و در تانکرها، در نفتکش‌ها انبار کرده بودند و الان که یه بستری فراهم شده و آمریکا، ناوگان دریایی آمریکا کمک میکنه، این نفت رو دارن روانه بازار میکنن. و یه نکته دیگه این که امارات تولید نفت خودش رو به شدت افزایش داده. یعنی ما آمارهای اوپک رو نگاه میکنیم، حتی در ماه اوت تولید نفت امارات روزانه 700 هزار بشکه بیشتر از دوران قبل از جنگ بود و الان احتمالاً خیلی هم بیشتره، چون امارات توان تولید روزانه 4 میلیون 800 هزار بشکه نفت رو داره، یعنی 1 میلیون بشکه هم میتونه نسبت به اوت تولید خودش رو اضافه کنه.
0: آیا فکر میکنید هنوز این ظرفیت وجود داره که جمهوری اسلامی بتونه مختل بکنه؟ میدونم که شاید این سوال تا اندازه سیاسی و نظامی باشه تا انرژی، ولی خب بخشی از این رفت آمدها به واسطه این هستش که کوریدور دیگری در جنوب تنگه هرمز باز شده. آیا فکر میکنید که این میتونه دوام داشته باشه یا همچنان زیر مخاطره احتمالی حملات جمهوری اسلامیه؟
2: ببینیم الان مسیرهایی که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و حالا عمان رو هم که قبلا وجود داشت اون رو کنار بذاریم، برای صادرات نفت دارن خیلی متنوع تر از زمانی که جنگ آغاز شده بود. یعنی زمانی که جنگ آغاز شده بود 17% نفتی که کشورهای منطقه صادر می کردن از مثلا دریای عمان یا دریای سرخ بود، الان 40% و بایستی در نظر بگیریم که عراق هم الان روزانه 1 میلیون بشکه نفت از بندر بانیاس سوریه و چند صد هزار بشکه نفت هم از طریق ترکیه صادر میکنه. یه مقدار سخت برای ایران خواهد بود. نکته دیگر این که خود ایران دچار معضل شده. ما به مؤلفه های نفتی از جمله بارگیری نفت، صادرات نفت، ذخایر روی نفت، آب نفت ایران در داخل خط محاصره، بیرون از خط محاصره نگاه میکنیم، ایران من فکر نکنم اون ریسک رو بکنه که بیاد و دوباره یه اخلال جدی ایجاد بکنه.
0: ولی هنوز هم ایران میزانی نفت افوبی آزاد در دریاهای آزاد به نظر میسه که داره، که هنوز فرصت اون رو داره که اینها رو بفروشه و از اون کسب درآمد بکنه. تا کی به نظرتون این دارایی های روی دریاهای آزاد میتونن وضعیت اقتصادی رو تا اندازه وضعیت اقتصادی رو تا اندازه تحت کنترل در بیارن؟
2: ببینید، آمارهای کپلر نشون میده که از نیمه ماه اوت ایران کلن بارگیری نفت رو متوقف کرده، یعنی هیچ نفت کشی نمیاد که مثلا در خارک یا دیگر پایانه های نفتی ایران بارگیری انجام بده. نفت، ذخایر نفت روی آب ایران در داخل خط محاصره یعنی خلیج فارس و دریای عمان به 67 میلیون بشکه رسیده. اگر ایران بخواد مثلا حملات گسترده‌ای بکنه، آمریکا میتونه اینا رو بزنه. اما در بیرون از خط محاصره ایران تا هفته گذشته 15 میلیون بشکه ذخایر نفت روی آب داشت. به اعتقاد بسیاری از شرکت‌های مشاوره انرژی از جمله کپلر، این نفت پیشتر فروخته شده، فقط منتظره که اون مشتری چینی بیاد این رو تحویل بگیره. لذا بایستی الان بگیم که ایران بارگیری نفتش صفر، ترانزیت نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر. اما 2 تا 3 ماه طول میکشه که پولی که ایران، نفتی که ایران به چین میده، پولش رو دریافت کنه. لذا ما انتظار داریم که احتمالاً تا ماه ژانویه درآمدهای نفتی ایران ادامه داشته باشه.
0: اگر این فشارها همطور ادامه پیدا بکنه، آیا ایران اصلا میتونه دوباره، حتی اگر شرایط عادی بشه، حتی اگر توافقی با آمریکا امضا بکنن، برگرده به میزان تولید و صادرات قبل از جنگ؟
2: خب بسیار اولا سخت خواهد بود، چون الان کشورهای عرب منطقه در واقع دارن بازاری که ایران در چین داشت رو تصاحب میکنن. و دوم اینکه برداشتن تحریم ها یک روزه اتفاق نمیفته. یعنی الان ما میبینیم که آمریکا سیاست طرد اقتصادی علیه ایران رو با شدت داره ادامه میده و هر روز بیشتر میکنه. امروز باز هم تحریم های اعمال کرد و میتونن وارد مذاکره بشن، میتونن محاصره دریایی رو بردارن. اما اینکه ایران بتونه دوباره بازار چین رو، بازاری که در چین داشت رو به دست بیاره، خیلی مشکل خواهد بود. و نکته اینجاست که 65% درآمد صادرات ایران از محل نفت و محصولات نفتی هست. لذا اقتصاد ایران هم الان در وضعیت بسیار شکننده ای هست، شاید به مرحله بدون بازگشت برسه. کما اینکه ما این وضعیت رو در ونزوئلا هم دیدیم، تورم به حدی جهش پیدا کرد که هر کاری الان میکنن نمیتونن اون رو پایین بیارن.
0: ممنونم از شما. دالقا خاتین اوغلو، کارشناس انرژی از باکو با ما.
1: این یک خبر فوری است.
0: خبری فوری داریم. کوتاه بهتون پیشترم اشاره کردم، دقایق پیش وال استریت جورنال گزارش شده که پنتاگون یک ناو هواپیمابر سوم و چند شناور دیگر حامل تفنگداران دریایی رو به خاورمیانه اعزام میکنه. به گفته مقامات آمریکایی با این اعزام بین 9,000 تا 10,000 نیروی نظامی دیگه به منطقه اضافه میشن. ناو هواپیمابر تئودور روزولت و گروه آبی خاکی مکن آیلند به نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه ملحق خواهند شد. اما همزمان با ادامه بنبست در مذاکرات تهران و واشنگتن، رئیس جمهوری آمریکا به مجله تایم گفته شاید بعد از انتخابات میان دوره‌ای حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه. جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن به ما پیوسته. آقای سایه، به نظر میرسه که دوباره جنگ در افق دیده میشه با اعزام ناو سومی، فشارهای کمرشکن اقتصادی، به نظر امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ میبازه؟
3: طبیعتاً، و یک خطای محاسباتی از تهران این بود که با طول دادن جنگ فکر می‌کردن که در واقع توازن قدرت رو به سمت خودشون پیش می‌برن، اما حقیقت اینه که بعد از انتخابات میان دوره آمریکا ترامپ دیگه پایبند و موظف به پایین آوردن قیمت‌های نفتی همونطور که قبل از انتخابات هست نیست. برای همین دستش چون بازتره طبیعتاً پیگیر قرارداد جامع‌تری خواهد بود. چند ماه پیش حتی حاضر شد کاخ سفید با قراردادی رو با تهران امضا بکنه که دست بالا رو به جمهوری اسلامی میداد، بهشون اجازه میداد که نفت وارد بکنن فقط در ازای تنگه، یعنی در واقع یک قرارداد صرفا برای بازگشایی تنگه در قبال از بین بردن یا حداقل توقف دادن به محاصره دریایی بود. ولی الان چون ترامپ دنبال یک میراث سیاسی، دوباره دنبال انتخابات دوباره و انتخابات داخلی و مسائل سیاسی در حال حاضر، مسئله اصلی برای اون نیست. به همین خاطر وقتی که میخواد بزنه یک سمت قرارداد جامعه تر پیش بره، باید تمام ابزار روی میز باشه، یعنی ابزار اقتصادی و ابزار سیاسی. و نکته پایان هم بخوام بگم، در حال حاضر فعلا ترامپ در شرایط واکنشی بیشتر قرار داره در قبال جمهوری اسلامی تا مسائل پیش دستانه، داره اجازه میده که تا جایی که میشه فشار تاثیر خودش رو بذاره، شاید موضع تهران رو عوض بکنه، شاید هم نکنه. اما نکته اینجاست که الان ترامپ در حال تحمیل کردن دوره بعد نیست با جنگ، فعلا داره میذاره که ببینه جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون میده و توپ رو در زمین جمهوری اسلامی گذاشته. اما بعد از انتخابات تمام این معادلات کاملا اساسا عوض میشن، چون هر اتفاقی که نوامبر بیفته، چه جمهوری خواهان چه ببرن چه ببازن، مسئله برای ترامپ میراث دراز مدت و دستاورد تاریخی خواهد بود.
0: نگاه عملگرایانه هم آدم داشته باشه، خب به نظر موقعیت بسیار طلایی است که بخواد ایالات متحده از دست بده. اینطور نیست، برای اینکه اینقدر فشار، تقریبا صادرات نفت ایران به صفر رسیده، کمتر هم شده حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. حالا میگن بخشش به خاطر اینه که سامانه های رصد جمهوری اسلامی در جنوب ایران دچار اخلال شدن. خب چرا باید اصلا واشنگتن چنین موقعیت بالادستی رو از دست بده؟
3: در حال حاضر همه ابزار روی میز هست، بالادستیشون رو فقط وقتی میتونن از دست بدن که تن به یک قرارداد ضعیفتری بدن، که یه اشتباهی بود که ترامپ کرد و بر اساس خطای محاسباتی بود، که فقط ترامپ اینو نداره، خیلی دولت مردان در واشنگتن دی سی بر این باورن که فشار به هر نوعی شاید بتونه رفتار جمهوری اسلامی رو تعدیل کنه، یا شاید یه مقدار رفتارشون رو بهبود ببخشه، و دیدن که این قضیه نیست. حتی وقتی که توانایی این رو داشتن که نفت صادر بکنن و پولش رو به بانک مرکزی وارد بکنن، بعد از 10 سال همواره براشون کافی نبود. و الان هم ترامپ اگر بخواد به قضیه نگاه بکنه، همونطور که خود شما اشاره کردین، چرا فقط یک قراردادی بنده که بس فقط بحث تنگه باشه؟ میخواد یک قراردادی بره که مسئله اتمی رو پوشش بده. اما دوباره برمیگردیم به در واقع 1-2 سال گذشته، با این حال که دست بالا رو واشنگتن داره، به هر حال تعدیل در رفتار جمهوری اسلامی اصلا مفهومی نداره. برای همین چیزی که خیلی تحلیلگرا در واشنگتن دی سی دارن نگاه میکنن اینه که آیا ترامپ توانایی و زیرساختهای کافی داره که اگر شرایطی رو که همین فشار اقتصادی در ایران داره بهش بیشتر تنش اضافه میکنه، آیا شرایط رو دارن که بتونن استفاده بکنن؟ به هر حال فشار وقتی جواب میده که جمهوری اسلامی یک خطر در واقع ماهیتی، خطر وجودی ببینه، و تنها حالتی که جمهوری اسلامی واقعا میتونه احساس کنه که ریشاش متزلزل میشه اینه که غرب و اسرائیل و امریکا بتونن از پویایی داخلی استفاده بکنن. تا وقتی که ترامپ با این قضیه چراغ سبز نشون نده، در حال حاضر جمهوری اسلامی هم در اون قبال علتی نمیبینه که بخواد باج بده بیشتر.
0: چه چیزی به نظرتون الان در دست تهران هست که بخواد شرایط رو تغییر بده؟
3: سوال جالبیه، چون حقیقتاً برگ برنده شون رو، یه عبارت دیگه بخوایم عامیانه بگیم، آسپیکشون رو اول جنگ سوزوندن. مسئله هرمز بود. میدونستن شرایط اقتصادی داخلی امریکا برای ترامپ عواقب سیاسی داره و همون قضیه را تا ته پیش بردن، به حالتی که دیگه الان ترامپ بعد از اینی که نوامبر انتخابات صورت بگیره دیگه صرفا تنگه براش اونقدر اهمیتی نداره، شرایط اقتصادی هم بد شد میتونه جذب کنه، فقط به این بهانه که بتونه دراز مدت یک ساختار سیاسی اساسی رو در تهران دگرگون بکنه، به سمت فروپاشی نظام پیش بره. ولی کاری که الان میتونن بکنن که تا قبل از نوامبر باز کلیدی خواهم بود، جمهوری اسلامی بتونه ضربه آخرش رو حداقل وارد بکنه، اینه که دقیقاً قبل از انتخابات اکتبر اسرائیل و نوامبر امریکا تنش رو به حدی در شرایط بیشتر بکنه که احتمال دوباره به انتخاب رسیدن نتانیاهو و در همون حال هم جمهوری خواهان آمریکا کمتر بشه. ولی میگم این دوباره برگ آخر خواهد بود، یعنی بعد از این دیگه عملا میتونن دوباره سیاست قبلیشون رو پیش ببرن، ولی برگ برنده حساب نمیاد، چون عملا زهریه که ریخته شده و دوباره سیاست اون سیاست رو بخوان دوباره بازیابی بکنن براشون نفعی نداره.
0: چه چیزی به نظرتون باعث خواهد شد که کشورهای منطقه برای افزایش تنش خودشون رو آماده بکنن؟ چون میدونم که قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی بسیار ناراضی هستند از اقداماتی که جمهوری اسلامی کرده، عملا به خاک کشورهای اونها حمله کرده، ولی در عین حال نگران هم هستند که افزایش تنش میتونه اوضاع رو در داخل خود این کشورها دشوارتر بکنه. آیا فکر میکنید که الان یک اجماعی در منطقه وجود داره برای یک موج جدید حمله علیه تهران؟
3: اجماع بله، اما ائتلاف خیر، چون به هر حال هر چقدر هم ابوظبی یا بقیه کشورها حتی ریاض هم پشت پرده بخوان به اسرائیل نزدیکتر بشن که شدن، هم من شما هم صحبت کردم راجع به این قضیه که باز سفر نتانیاهو خب خیلی کلیدی بود به امارات، یک میزی و یک در واقع پلی بود به کشورهای منطقه، اما اینکه بخوان این ائتلاف رو با اسرائیل گسترده تر کنن یا حتی با امریکا، یک تا حدی عواقب داخلی خیلی ناشایستی براشون داره. به دیدگاه خیابانهای کشورهای عربی همواره رابطه رو با اسرائیل تنگاتنگ کردن تا حدی وجهه منفی داره، برای همین یک توازنی براشون الان فعلا کلیدیه که تهران ببینه که اگر واقعا لازم شد ابوظبی و بقیه کشورها، امارات به صورت کلی، حتی تا حدی هم قطر هم بیشتر حاضرن به اسرائیل و روابطه با اسرائیل و اورشلیم چراغ سبز نشون بدن، اما آیا تا این حال که بتونن به یک ائتلافی پیش برن که بتونن به صورت گروهی عملا بر علیه جمهوری اسلامی حملات نظامی انجام بدن، هنوز وقت مونده، چون به دیدگاه سران این کشورها هر چقدر هم که جمهوری اسلامی ضعیف به نظر بیاد، دیدگاه اینه که اگر تهران بخواد هنوز قدرت موشکی اینو داره که بتونه زیرساختا اینا رو عملا تخریب بکنه. برای همین یک توازنی هست که در واقع هم بسوزن و هم بسازن، به عبارتی هم با اسرائیل نزدیکیشون رو حفظ بکنن، از در اون قبال هم عربستان توانی رو داره که با چین و پکن دورادور یه رایزنیای بکنن که به امریکا این پیام رو بده که اگر امریکا پشت این کشورها رو بیشتر خالی بکنه، خب این تمام این متحدین فرصت‌ها و کشورهای دیگه هستن برای رایزنی‌های دوباره.
0: ممنونم از شما جاناتان سایه از بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها با ما. برگردیم به خبر اول. در تعبیری تازه در راستای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، همطور که بهتون گفتم، وزارت خزانه داری آمریکا دور تازه‌ای از تحریم‌ها رو این بار در مورد صنعت خودروسازی و راهن ایران شروع کرده. ایران خودرو، سایپا و شرکت راهن جمهوری اسلامی از جمله شرکت‌های تحریم شده هستند. واشنگتن همینطور شبکه‌ای در صنایع فولاد، تولید و صنایع سنگین ایران رو هم هدف قرار داده. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا، از استودیوی دیگر ما از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای ملکی، شاید تصور بر این باشه که دیگر واقعا چیزی برای تحریم شدن باقی نمانده، ولی می‌بینیم که وزارت خزانه داری باز هم فشارهای جدیدی رو اعمال داره می‌کنه. چقدر واقعا به نظرتون اینها معنا خواهند داشت روی زمین در ایران؟
4: ممنونم از دعوتتون. بله، خب درست میگید، خیلی بخش، تقریبا تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم های دست، یعنی اولیه و ثانویه هستن. این تحریم های جدیدی که امروز اجرا شد، جوری که من به اینا نگاه میکنم اینه که بیشتر فشار اقتصادی و تولید داخلی و روی کشورهای همسایه ایران داره میذاره. چون شما نگاه کنین توی بخش فلزات به طور مثال، یا تو بخش ریلی، یا توی بخش خودروسازی، تحریم‌هایی که امروز اعلام شده، خب شرکتی که داخل ایران هستن شاید فکر کنید مستقیما مورد فشار قرار نخواهند گرفت، ولی مسئله درستش اینه که خب تمام این شرکت ها افرادی هستن خارج از ایران که برای اینا به هر حال مواد اولیه خریداری میکنن، محصولاتی ازشون میفروشن یا محصولاتی بهشون میفروشن مثل قطعاتی که نیاز دارن برای خودروسازی واسه تولید داخلی. این اقتصاد در واقع مقاومتی که اینا سالها صحبتشو میکردن، شما تو همین اعلامیه‌های دفتر سابق من که نگاه کنید میبینید که چقدر پوچ بود. تمام این شرکت ها وابسته هستن به افرادی که خارج از ایران یا براشون قطعه میخرن یا براشون در واقع مواد اولیه تولیدی میگیرن و اجرا میکنن. خب بخش خودروسازی هم که توی وزارت خزانه‌داری اعلامیه‌اش دیدید جوری که اعلام کردن، هم وابستگیش به سپاه پاسداران و اینکه ماشین‌های خیلی ارزون و با کیفیت بسیار پایین رو وارد میکنه، ریبرند میکنه، داخل ایران میفروشه و یه سری قطعات هم وارد میکنه. تمام این شرکت ها در واقع خیلی هاشون مورد تحریم قرار گرفتن. خیلی از اینا هم فرا جان توی ترکیه و امارات هستن، اون کشور شرکت هایی که توی هنگ کنگ و اندونزی میبینید اسمشون اومده شده و چین، اونها هم محصولاتشون از طریق همین کشور همسایه وارد ایران میشه یا از امارات میاد یا ترکیه. و واسه همین من فکر میکنم جایی که بیشتر مورد فشار این تحریم ها قرار میگیره توی کشورهای همسایه جمهوری اسلامی که همسایه ایران هست.
0: شما بهتر از من میدونید اعمال بعضی از این تحریم های آمریکا در کشورهای ثانویه منوط به همکاری این کشورها هست. در موارد زیادی، حالا بعضی از کشورهای منطقه، ترکیه، امارات، اندازه قطر، عمان، به نظر میسته که شاید اطلاعاتی در زمانهایی داشتن اما چشم پوشی میکردن به خاطر منافع اقتصادی که داشته یا حتی به خاطر اینکه در سمت بعد جمهوری اسلامی قرار نگیرن. اما خیلی از این کشورها در جریان جنگ ضربات سنگینی از جمهوری اسلامی خوردن و الان نشانه های وجود داره که شاید اونها هم با استقبال دارن میرن به سراغ اعمال این تحریم های جدید.
4: 100%. ببینید شرکت هایی که تحریم شدن که خارج ایران هستن، مثل شرکت هایی که قطعات خودرو واسه ایران خودرو، سایپا و اینجور شرکت ها در واقع وارد میکردن، یا اون شرکت هایی که به خود اون تراستی که اسمش اومد امروز توی اعلامیه وزارت خزانه‌داری که توی فروش در واقع استیل و فلزات دست داشت که بیشتر مثل شبیه آقای شمخانیه، ولی آقای شمخانی توی بخش نفت بود، این آقا توی بخش فلزات هست. اینا الان قبلا اینجوری بودش که مخصوصا زمانی که کشور همسایه اونقدر همراه نبودن با این تحریما، بعد از تحریم شدنشون اینا فعالیتاشون ادامه میدادن، حالا بیشتر بخشی میشدن شبکه در واقع سایه یا بازار سیاه. ولی چیزی که الان فرق کرده این که من شک ندارم با این تحریمایی که گذاشته میشه این کشور همسایه از قوانین داخلیشون استفاده میکنن و تحریمای وزارت خزانه داری که جلوی فعالیت این شرکت ها و اشخاص رو بگیرن. واسه همین خواهم جوری که شما گفتید اثرشون خیلی بیشتر خواهد شد به خاطر شرایطی که خود جمهوری اسلامی ایجاد کرد با حملهش به کشورهای همسایه به خاطر سالها که کارهای در واقع تروریستی کردن تو این کشورها.
0: ممنونم از شما. میاد ملکی از دفتر ما در واشنگتن، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا. طی روزهای گذشته محدودیت های مرتبط با تحریم های هوانوردی آمریکا علیه جمهوری اسلامی فعالیت برخی خطوط هوایی ایران رو در ترکیه مختل کرده. توقف بعضی مسیرها و اختلال در عملیات پرواز وضعیت سفر مسافران ایرانی رو با ابهام روبرو کرده. وبسایت ترکیه تودی در روزهای گذشته از احتمال توقف کامل پرواز شرکت های هواپیمایی ایرانی به ترکیه خبر داده بود. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا در زمینه وضعیت پروازهای ایرانی در ترکیه گزارش میده.
5: اوایل هفته جاری وبسایت ترکیه تودی به نقل از دو منبع نوشت که احتمال داره از ماه اکتبر همه پروازها بین ایران و ترکیه متوقف بشن. اما داده‌های فرودگاه استانبول در 1 اکتبر یعنی 9 مهر ماه حاکی از ادامه پرواز خطوط هوایی تحریم شده ایرانی مثل ایران ایر، ایران ایر تور و آتاست. در بین شرکت‌های ایرانی علاوه بر ماهان که ورودش به ترکیه تا اطلاع ثانوی ممنوع شده و کاسپیان که یکی از هواپیماهاش به خاطر بدهی در استانبول توقف شد، هواپیمای تابان هم به خاطر امتناع شرکت چلبی از ارائه خدمات زمینی فعلا با مشکل جدی مخصوصا در فرودگاه ترابزون روبرو شده. به نظر میاد که تابان هم مثل دیگر خطوط هوایی ایرانی برای رفع این مشکل به شرکت فوگو روی بیاره. فوگو یک شرکت کوچیک و خصوصی خدمات زمینی فرودگاهی در ترکیه است که اتفاقا اولین مشتریهاش در سال 2021 ماهان و معراج بودند. اما طبق گزارش رسانه‌های تخصصی هوانوردی ترکیه، ظرفیت محدود و کمبود تجهیزات این شرکت خدمات رسانی به پروازهای ایرانی رو با مشکلات جدی روبرو کرده که منجر به تأخیرهای بلند مدت و اختلالهای جدی در پروازهای ایرانی شده. بنابراین میشه گفت فعلا خطوط هوایی ایرانی میتونن به پروازهاشون در مسیر ترکیه ادامه بدن، اما باید تأکید کرد که این وضعیت شکننده است و هر زمان که فوگو تحریم بشه یا ارائه دهندگان خدمات، بانک ها، سوخت‌رسان ها یا از همه مهمتر مقام های ترکیه عقب نشینی کنند، ادامه این پروازها هم میتونه مختل یا به طور کامل متوقف بشه.
0: نشست سالانه بنیاد ریچارد نیکسون تحت عنوان راهبرد بزرگ در هتل ریتز کارلتون شهر واشنگتن در حال برگزاریه. این همایش رهبران دیپلماسی، تجارت و امنیت ملی رو از سراسر جهان گرد هم جمع میکنه. این نشست همزمان با 250مین سالگرد تأسیس آمریکا برگزار میشه. تمرکز اصلی گفتگوها بر رقابت قدرت‌های بزرگ در حوزه‌های انرژی، دیپلماسی و هوش مصنوعی. همکارم سمیرا قرایی از محل این نشست با ما. سمیرا، چه داره میگذره اونجا؟
6: فرداد، نشستی است که مشخصا امروز از صبح آغاز شده و تا شب هم طول خواهد کشید. در انتها این نشست رو منتقل خواهند کرد به انستیتوی صلح مقابل وزارت خارجه آمریکا. شب گذشتن برای 2-3 ساعت برنامه داشتند با خانم مونیکا کراولی، رئیس امور پروتکلی کاخ سفید صحبت میکردند. به روشنی نشستی است که میخوان نگاه بکنند به میراث ریچارد نیکسون در خاورمیانه، در شرایط امروز، درس هایی که میشه از سیاست های پرزیدنت نیکسون گرفت که آن زمان برای خاورمیانه در نظر داشتیم، که چه چیزی رو میتونیم برای امروز درس بگیریم، ازش استفاده بکنیم. از صبح جلساتی که فردا تشکیل شده بسیار نگاهشون روی بحث مبارزه با تروریسم بود. دکتر سباستیان گورکا، معاون آقای ترامپ در امور مقابله با تروریسم، اینجا سخنرانی داشت و بعد از اون هم مباحثی مربوط به انرژی داشت مطرح میشد. ولی همچنان در ساعت هلوهوش ساعت 1 یا 1 ساعت پیش اینجا پنلی برگزار شد با حضور ریچارد گولدبرگ از بنیاد دفاع از دموکراسی ها FDD، در کنار اون خانم استفانی کم بود از نمایندگان مجلس نمایندگان کنگره آمریکا و لیزا دفتری که اجرای این پنل رو بر عهده داشت در رابطه با جمهوری اسلامی بود مشخصا و کلا فرداد بسیار در رابطه با جمهوری اسلامی و بحث نیابتی ها، نحوه مقابله آمریکا با جمهوری اسلامی در منطقه بحث شد، صحبت شد. در این پنل که در رابطه با خاورمیانه بود، این بحث بود که چرا ایالات متحده به جنگ رفت، چرا به اون نقطه رسیدیم که جنگ آغاز بشه و از اینجا به بعد دولت آمریکا چطور باید مواجه بشه. اون چیزی که لپ کلام همه این کارشناسان هست اینه که جمهوری اسلامی نمیتونه در خاورمیانه بمونه، موندن جمهوری اسلامی صلح و ثبات و امنیت نخواهد آورد و آقای گولدبرگ معتقد بود که تا سال 2030 جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت. فرداد،
0: ممنونم از تو. سمیرا قرایی از محل نشست در واشنگتن دی سی در هتل ریتز کارلتون. ساعت پیش پلیس بریتانیا یک دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی رو در پرونده پایگاه هوایی فرفورد بازداشت کرده. به گفته پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، یک شهروند دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی رو به ظن آماده سازی اقدامات تروریستی بازداشت کرده. این بازداشت در چارچوب تحقیقات درباره فعالیت‌های مشکوکی انجام شده که روز یکشنبه در نزدیکی این پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان رخ داد. پیشتر 5 مرد بریتانیایی حدوداً 20 ساله هم در نزدیکی این پایگاه به ظن جرایم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت شده و بعد با قرار وثیقه آزاد شدن. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا پیشتر گفته بود نشانه های قوی وجود داره که ایران در حادثه فرفورد نقش داشته. امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌المللی از لندن به ما پیوسته. آقای شمس، میدونم که این پرونده باز هست، هنوز تحقیقات ادامه داره، ولی ابهامات به نظر یکم داره کم رنگ‌تر میشه، به خصوص با بازداشت حالا یک شهروند ایرانی بریتانیایی. به نظر این ظن نقش داشتن جمهوری اسلامی داره پررنگ‌تر میشه.
7: درود بر شما فرزاد، همینطور هست. مهمترین تحول صحبت‌های اندی برهام هست که مشخصاً اشاره می‌کنه به نقش ایران، و این فقط نشون دهنده نقش ایران نیست، بلکه به تلویحا تایید میکنه که پس این یک حادثه تروریستی بوده و نقش ایران درش مشخص. صحبت های نتانیاهو رو برخی رسانه ها متصل کردن به این مسئله و نکته که گفته بوده ما هشدار دادیم به دولت بریتانیا در برای یک حمله قریب الوقوع. بعضی ها این رو مستقیما به فرفورد مرتبط کردن، بعضی ها خیر. اما نکته مهمی که درباره افرادی که بازداشت شده وجود داره، پروفایل این افراد، سن این افراد و صحبت‌هایی که رئیس پلیس ضد تروریسم بریتانیا انجام داده این مدت، نشون دهنده یک سری الگوهایی از پیش معلوم در عملیات‌های جمهوری اسلامی است. افراد 20 ساله‌ای که اونطور که تلویحا رئیس پلیس ضد تروریسم گفته گویا سوابقی هم داشتن، سوابق خیلی جزئی و پایین رتبه‌ای در حوزه بزهکاری داشتن، همه توی سن 20 ساله و کمتر هست. ما این پروفایل رو قبلا دیدیم در همین کسانی که در واقع حملاتی رو به ساختمان ایران اینترنشنال انجام دادن یا برخی حملات دیگر رو در ذیل اسم گروه حرکت اصحاب یمین اسلامی انجام دادن. ما این پروفایل سنی و این نوع افراد رو دیدیم. یک گروه نیابتی که عملا وجود خارجی نداره، بلکه اونطوری که الان سازمان اطلاعاتی امریکا و بریتانیا درباره صحبت میکنن، عملا پوششی برای کتاب حزب الله عراق هست، ذیل رهبری خود محمد باقر سعدی عمل میکرده. یعنی به همون اندازه که در عملیات به ظاهر مبتدی و دون پایست، در حوزه برنامه ریزی در سطوح بسیار پیشرفته و حرفه‌ای تروریسم خودش رو سازماندهی کرد. و اگر واقعا این مسئله ثابت بشه که ارتباط با حرکت اصحاب داره، خب این نشون دهنده این است که یک حرکت خیلی متفاوت

0: اجازه بدید من از دو بُعد به این جواب بدم، هم بُعد سیاسی هم بُعد امنیتی اطلاعاتی مسئله. در بُعد سیاسی حقیقت اینه که متاسفانه رهبران بریتانیا متوجه نیستن که عملاً بریتانیا درگیر جنگ هست در حال حاضر، با توجه به اون حرفایی که ظاهراً برای آرام کردن افکار عمومی میزنن. یعنی هزینه جنگ رو الان با این شدت تهدیدها علیه رسانه ها، علیه ژورنالیست ها، علیه حتی پایگاه نظامی داره میده، درگیری ها و تهدیدها از سوی جمهوری اسلامی داره تشدید میشه، ولی سود و منفعتی رو که باید عملا از این نقش و مشارکت نظامی که داره ببره نمیبره، در حالی که داره عملا پایگاهاش رو هم در اختیار قرار میده نهایتا. ولی من فکر میکنم که در شرایط فعلی آنچه که اساسی هست این هستش که اگر این ثابت بشه نوع موضع در واقع بریتانیا کاملا تغییر خواهد کرد و وارد یک فاز جدیدی در مقابل با جمهوری اسلامی خواهد شد.
1: ممنونم از شما. امید شمس اوغدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن. در اتفاقی بی سابقه، کریستا پایک زندانی 50 ساله محکوم به مرگ در ایالت تنسی آمریکا از اجرای حکم اعدام با تزریق مرگبار جان سالم به در برده. این زن بعد از دریافت دو دوز پنتو باربیتال همچنان زنده بود و به بیمارستان منتقل شد. بعد از این اتفاق فرماندار تنسی دستور بررسی مستقل پروتکل اعدام را صادر کرد و اجرای احکام اعدام در این ایالت رو تا پایان سال به طور کامل متوقف کرده. وکلای پایک میگن این اقدام باعث تحمیل رنج غیر ضروری به موکلشون شده و مصداق مجازات بیرحمانه بوده. خانم پایک هنگام ارتکاب قتل 18 سال داشت و قرار بود اولین زنی باشه که بعد از بیش از 200 سال در ایالت تنسی اعدام میشه. کیارش آرامش، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی و اخلاق زیستی از پنسیلوانیا به ما پیوسته. آقای آرامش، الان سالهاست که این بحث مطرحه که حتی این اعدام از طریق تزریق مواد سمی هم میتونه شکنجه باشه، میتونه آزار بسیار زیادی به متهم یا محکوم وارد بکنه. به نظر میرسه که این پرونده خانم پایک الان در تنسی نمونه بسیار روشنی است که چقدر میتونه زجرآور باشه حتی استفاده از مواد سمی برای اعدام متهمان.
2: درود بر شما. بله همینطور هست. بحث مجازات اعدام، کپیتال پانیشمنت، بحثی هست که خیلی در کشورهای توسعه یافته و سایر کشورها رایج هست و مطرح هست. در آمریکا 23 ایالت به اضافه دیستریکت آف کلمبیا که واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا در او هست تا حالا مجازات اعدام رو لغو کرد.
1: خب به نظر میسه که ارتباطمون با آقای آرامش مختل شده. اگر بتونیم در ادامه برنامه به او باز خواهیم گشت، ولی همطور که بهتون گفتم در یکی از جنجالی ترین پرونده های اعدام در تاریخ معاصر آمریکا خانم کریستا پایک که در 18 سالگی متهم بوده، یکی از همکلاسی هاش رو کشته و به اعدام محکوم بود، اولین زنی است که در نزدیک به دو قرن گذشته در تنسی اعدام میشه. بعد از اینکه دو دوز این سم مربوط به اعدام رو به او تزریق کردن همچنان در حال نفس کشیدن بود، صدای خورخور او رو شاهدانی که اونجا بودن میشنیدند و بعد از این بود که به خاطر اعدام ناموفق آمبولانس ها و آتش نشانی به محل اعدام در ایالت تنسی اومدن، اون رو منتقل کردن به بیمارستان و در حال حاضر او همچنان زنده هست. فرماندار ایالت تنسی فعلا تا اطلاع ثانوی دست کم تا سال آینده کل احکام اعدام رو در این ایالت متوقف کرده. امیدوارم بتونیم در روزهای دیگه به این موضوع بیشتر بپردازیم، ولی پیش از پایان برنامه اجازه بدید که تصاویر زنده رو ببینیم از تنگه هرمز. همونطور که میبینید دماغه شمالی تنگه هرمز در نزدیکی بندر قشم تقریبا خالی از کشتی های تجاری و نفتکش ها هست. نفتکش ها با رنگ قرمز مشخصن، کشتی های باری با رنگ سبز. بیشتر اونها البته همطور که میبینید در نزدیکی فجیره در دماغه شرقی امارات متحده عربی هستند. به نظر میرسه که آمریکایی ها موفق شدن در این ماه های اخیر در دماغه جنوبی تنگه، در جایی که در خاک عمان هست بهش خصب میگن، کوریدوری رو باز بکنن که در گذشته کمتر مورد استفاده قرار میگرفته به خاطر عمق کمش، ولی الان به نظر میرسه که از اون میتونن استفاده بکنن برای عبور و مرور کشتی ها و به این دلیل هم هستش که نزدیک به دو سوم از توان تبادل انرژی در منطقه دوباره باز

گشته و بسیاری از کشورهای منطقه از کویت تا عمان تونستن تا اندازه زیادی انرژیشون رو دوباره به جهان صادر بکنن. این در حالیه که همطور که در طول برنامه من بهتون گفتم، شرکت کپلر میگه که بارگیری نفت ایران تقریبا در ماه سپتامبر که تا همین دیروز به پایان رسید به صفر رسیده و تنها چیزی که در این لحظه جمهوری اسلامی به نظر برای فروش داره سوخت‌هایی است، نفت‌هایی است که در آب‌های آزاد روی کشتی‌ها هستند و تلاش می‌کنه تا اونها رو به مشتریانی که عمدتاً در آسیا هستند، عمدتاً هم پالایشگاه‌های چینی هستند، بفروشه. اینها طبیعتاً همزمان هست با موج جدید فشارهای اقتصادی و آینده نامعلوم مذاکرات تهران و واشنگتن. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. عذرخواهی می‌کنم به خاطر بعضی اشکالات فنی که داشتیم. برنامه رو کمی دیرتر می‌تونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید.

کاهش شدید باروری هست، ولی خب عوامل دیگه هم میتونه باشه، مثل تغییرات و تحولات اجتماعی و سیاسی و حتی افزایش طول عمر از دلایلی هست که میتونه

0: روانی یک جامعه پیچیده باشه، درگیر تحولات اجتماعی، درگیر تحولات اقتصادی و سیاسی باشه، میتونه روی این تصمیم گیری ها اثر منفی داشته باشه. نابسامانی های اقتصادی میتونه اثر بسیار منفی داشته باشه روی تصمیم گیری ما برای ازدواج، تصمیم گیری ما برای فرزند آوری. در مجموع میتونیم بگیم که هر چقدر شرایط روانی یک جامعه روند رو به رشد داشته باشه، میتونه شرایط فرزند آوری رو افزایش بده، شرایط ازدواج رو افزایش بده که در کاهش سالمندی هم میتونه اثر داشته باشه و معکوس این هم میتونه باشه. چیزی که ما داریم میبینیم که الان در جامعه داره اتفاق میفته، نه تنها با نابسامانی های اقتصادی روبرو هستیم، با تحولات سیاسی و اقتصادی بسیار زیادی هم روبرو هستیم که این دقیقا داره روی افزایش سالمندی اثر منفی میذاره.
1: بیانیه پیشفرضش اینه یا مدعاش اینه که بعد از کشته شدن ابو مهدی مهندس همراه قاسم سلیمانی در سال 2020 با دستور دونالد ترامپ، تلاش شده برای بیرون راندن نیروهای آمریکایی از عراق و حالا که نیروهای آمریکایی از عراق رفتن بیرون، اون انتقام اتفاق افتاده. قدم اول اون انتقام اتفاق افتاده. حالا بیایم تاریخ رو مرور بکنیم ببینیم که چقدر این ادعا درست. نیروهای آمریکایی در طول سالهایی که در عراق بودند، اولا با مجوز یا با درخواست دولت عراق در اونجا بودند. بعد از سقوط صدام حسین که نیروهای آمریکایی مستقر بودند در عراق و دولت موقت تشکیل دادند، در سال 2011 با تصویب دولت عراق و با هماهنگی و توافق با دولت عراق که اون موقع نخست وزیر نوری المالکی بود از همپیمانان جمهوری اسلامی، آمریکایی‌ها از عراق رفتند. یعنی سال 2011 آمریکایی‌ها عراق رو ترک کردند. این اولین بار نیست که آمریکایی‌ها از عراق میرن. چی شد دوباره برگشتن؟ سال 2014 با درخواست رسمی دولت عراق برای اینکه آمریکایی‌ها بیان، نیروهای بین‌المللی بیان به دولت عراق کمک کنن که جلوی داعش رو بگیره، دوباره آمریکایی‌ها برگشتن تا سال 2019. سال 2019 بحث بیرون رفتن نیروهای آمریکایی مطرح شد، چون دیگه کارشون تموم شده بود، کاری که دولت عراق از آمریکا خواسته بود بیاد اونجا انجام بده تمام شده بود. بحث مطرح شد، همزمان قرار شد که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم خلع سلاح بشن. به هر حال ابو مهدی المهندس چه سالی کشته شد؟ 2020. تصمیم رفتن به آمریکایی‌ها، طرح موضوع قبل از کشته شدن ابو مهدی المهندس و در پایان یک مأموریت مطرح شد. بله، بعد از کشته شدن المهندس مجلس عراق، پارلمان عراق یه بیانیه‌ای تصویب کرد. تو اون بیانیه هم تازه نگفت آمریکایی‌ها کی برن، گفت برن، ولی تاریخش رو دولت تشخیص میده. دولت در دولت بایدن، دولت عراق در زمان دولت بایدن که اونم ربطی به ترامپ نداشت، مصوب کرد، توافق کرد با آمریکایی‌ها که به تدریج ترک بکنن. بنابراین رفتن نیروهای آمریکایی از عراق رو انتقام ابو مهدی مهندس جا زدن، روغن ریخته رو نظر امامزاده کردن، دستاوردسازی، هیچ ربطی نداره رفتن آمریکایی‌ها به اقدامات سپاه. در واقع سپاه و نیروهای نیابتیش در عراق در این مدت نه دستاوردی برای خودشون داشتن و نه دستاورد محسوسی که بشه معادلات رو عوض بکنه، منظورمه، وگرنه ترقه بازی سر جای خودش. نه دستاوردی برای خودشون داشتن، نه آورده ای برای مردم عراق. مردم عراق هرچه از توسعه و رفاه در این سالها داشتن، به میزان مصالحه شون با آمریکا بود و به میزان تأثیر اقتصاد آمریکا در عراق. و جمهوری اسلامی برای عراق جز فلاکت نیاورد، مگر اینکه بگن زائران شیعه ایرانی که پولاشون رو بردن در چهار شهر مقدس اونجا خرج کردن، اینو جمهوری اسلامی به حساب خودش بذاره.
2: در حالی که گرانی بی سابقه و شرایط اسفبار اقتصاد کشور معیشت اکثریت خانواده ها را با مشکلات پرشمار و وضعیتی بحرانی مواجه کرده، یکی از حوادث تلخ و نگران کننده فشار امنیتی بر خانواده های جاوید نامان و ادامه آزار دستگیر شدگان است. به تازگی با مادر یکی از جاویدنامان دی دیداری داشتم که تأکید داشت همچنان مورد آزار و اذیت نهادهای امنیتی قرار می گیرد. این مادر می گفت به محض اینکه او یا خانواده و دوستان فرزندش در فضای مجازی یادی از جاویدنام می کنند، با تماس توأم با تهدید و توهین نهادهای امنیتی مواجه می شوند که ازشان می خواهند مطلب یا پست مربوطه را حذف کنند. او حتی می گفت بعد از اینکه یکی از اقوام او در خارج کشور پستی درباره فرزندش در اینستاگرام گذاشته، باز هم نهادهای امنیتی با او تماس تهدیدآمیزی داشتند. مادر یکی از دستگیر شدگان تظاهرات ضد حکومتی دی هم به من گفت وقتی برای پیگیری وضعیت فرزندش به نهاد قضایی مراجعه کرده، با برخورد زشت و زننده مواجه شده و یک مأمور با الفاظ رکیک بهش گفته رفت و آمدت بیفایده است و حق بچه تو هم اعدامه. مادر این جوان زندانی می گفت 2 ماه بعد از بازداشت فرزندش موفق شده برای چند دقیقه با اون ملاقات داشته باشد. می گفت هنوز آثار شکنجه و کبودی روی دست و صورت فرزندش مشخص بوده و او از تلاش مأموران برای اعتراف گیری گفته. با پدر یکی از دستگیر شدگان خیزش دیماه 1404 هم دیداری داشتم که او هم روایت تلخ و مشابهی داشت و با نگرانی می گفت رژیمی که در خیابانها و به صورت علنی مردم را می کشد، مشخصه که در بازداشتگاه و زندان و خفا چه بلایی سر بچه های بیپناه می آورد و چه جنایت هایی مرتکب می شود. خواست مشترک تمام این خانواده ها اطلاع رسانی و پیگیری هرچه بیشتر رسانه ها و فعالان و نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت نگران کننده و شرایط سخت دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی بود. آنها با نگرانی امیدوارند که این مجموعه اقدامات بتواند از وقوع جنایات بیشتر جلوگیری کند.
3: من از خود طائب شروع کنم. چهره شناخته شده‌ای برای تقریبا اکثر مخاطبان ما و مردم ایران هست، اما تأکید کنم یکی از بدنامترین چهره‌های حکومتی امنیتی در جمهوری اسلامی حسین طائبه، با یک پیشینه ای از نقض فاحش حقوق بشر زمانی که ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران رو بر عهده داشت. و جالبه که در این 2 ماهی که کمتر از 2 ماهی که به عنوان رئیس سازمان بسیج سپاه معرفی شده، به شکل فزاینده ای او داره اعلام موضع میکنه، یعنی کاملا مشخصه به دلیل پیشینه روابطش با مجتبی خامنه ای که از حدود ربع قرن پیش اینها کاملا ارتباط نزدیک در ساختار قدرت داشتن، جدای از روابط قبلیشون در دهه 60 با هم دیگه، به جهت ارتباطات نزدیک با مجتبی خامنه‌ای تبدیل شده به یکی از بازیگران اصلی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، با رویکرد امنیتی، با رویکرد سرکوب معترضان و قلقم مخالفان. این چهره که میشه اون رو مشابه رئیس گشتاپو در آلمان نازی توصیف کرد یا رئیس سازمان اس اس، این موقعیت هایی است که طائب در پیشینه خودش داشته، در سرکوب جنبش سبز، در سرکوب اعتراض های آبان، در سرکوب جنبش زن زندگی آزادی، حالا دوباره با این حکمی که گرفته وارد میدان شده در فضایی که حکومت نگران هست از وقوع خیزش های اعتراضی. جالبه در صحبت های خودش داره تاکید میکنه بر تشدید فضای امنیتی در داخل کشور و به شکل معنیداری تاکید داره روی عنصر رسانه، به نوعی تلاش میکنه با فعالیت‌های تبلیغاتی رسانه‌ای همزمان با سرکوب ارعاب مخالفان فضای کشور رو به نوعی تحت کنترل مجتبی خامنه‌ای و حکومت نگه داره. اون جایی که قابل تأمل اینه که میگه رسانه‌های دشمن تلاش میکنن اول اذهان مردم رو عوض کنن. این نگاه طائب رو به مقوله رسانه نشون میده، یعنی به جای اینکه این رو متوجه شه که رسانه آینه واقعیت‌های جامعه هست، مردم ایران خود شون فهم میکنن شرایط رو، خودشون از سفره ها، از نرخ دلار، از کاهش ارزش پول ملی با خبر هستن. رسانه فقط بازتاب میده این شرایط رو، اما از نظر او رسانه بازویست برای اقدامات دشمن، برای حمله دشمن و البته جالب رئیس سازمان بسیج به مناسبت هفته نیروی انتظامی پیام میده. این دوباره همون نکته است که گفتم، یعنی طایب یک بازیگر جدی شده در ساختار قدرت، آمده به میدان و نگاه او، توصیه او، رویکرد او امنیتی برخورد با مخالفان به تعبیر او ایجاد اقتدار نیروی انتظامیه. کسی که رادان مسئولیتش رو بر عهده داره، نهادی که رادان مسئولیتش رو بر عهده داره و رویکرد اون هم سرکوب و اعمال فشار بر مردمه. اون چیزی که داره رخ میده در ایران واقعا تأسف باره. یعنی در خبرها مرور کردی، کسانی که همسران خودشون رو از دست دادن، فرزندان خودشون رو یا پدر و مادر خودشون رو، اینها با این رنجی که تحمل کردن در دیما حالا هدف برخورد امنیتی قرار میگیرن. عملا جمهوری اسلامی نشون میده که چقدر از دادخواهی خانواده های جانباختگان نگران هست و به ویژه در این هفته های باقی مانده تا فرارستن سالگرد کشتار دیما تلاش میکنه با سرکوب کردن، با بازداشت بستگان جانباختگان یا بازداشت شدگان تلاش کنه که مانع از شکل دور جدیدی از اعتراض ها چه در رسانه های اجتماعی چه در سطح خیابان بشه.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
1: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
2: عبارت بازوی بلند اسرائیل
1: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایقی پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
3: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره.
4: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
3: از جنگ آخرالزمانی دارن مقام‌های جمهوری اسلامی حرف می‌زنن.
2: برن به طرف حداکثر تقابل،
1: جهش مجدد قیمت ارز و طلا،
5: گذر نرخ دلار از 240,000 تومان،
6: از بین رفتن درآمدهای نفتی،
7: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
1: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری‌های اجتماعی چیه؟ البته جمع کردن
2: خود مردم ایران دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.

سلام، ساعت 11 شب تهران. به برنامه خوش آمدید ملت. امشب تریبون آزاد برنامه است، یعنی شما بگید که امشب دوست دارید درباره چی حرف بزنیم، چه چیزی این روزها فکرتون رو مشغول کرده ملت، هر چیزی که حس میکنید باید شنیده بشه. جاش اینجاست. اینجا قرار نیست همه مثل هم فکر کنیم، قرار نیست جواب همه سوال ها رو از قبل بدانیم، قرار است که به حرف هم گوش بدیم با احترام، با حفظ کرامت آدم ها. اگر حرفی دارین، اگر سوالی دارین، اگر تجربه‌ای دارین که فکر میکنین باید با بقیه در میون گذاشته بشه، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون را خواهش میکنم که امشب از چنگ من در بیاورید و به ایران بگید. برای شرکت در برنامه به ما توی واتساپ مثل اشب پیامک بزنید، ما براتون یه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: خب ما یک خبر مهم داشتیم و داریم که از چند ساعت پیش آمده است، شاید کمتر از 2 ساعت پیش، و تحریم‌های جدید و فلج کننده آمریکاست. تحریم‌های امروز آمریکا فقط چند تا اسم تازه نیست که به یک فهرست سیاه اضافه شده باشه. وزارت خزانه‌داری آمریکا بخش خودرو و راه آهن ایران رو رسما گذاشته تو چارچوب تحریم‌ها، همزمان یک فهرست بلند بالا هم داده بیرون. اسم ایران خودرو سایپا توشه، ایران خودرو دیزل، پارس خودرو، زامیاد، نیسان آبیر هم تحریم کرده، راهن و شرکت قطار مسافر رجا هبکو که ماشین‌های سنگین می‌سازه، فولاد خوزستان، یه سری شرکت و واسطه تو چین و هنگ کنگ و امارات و ترکیه و هند و آلمان و چند جای دیگه. ایران خودرو و سایپا نزدیک 90% بازار خودروی ایرانه، یعنی تقریبا هر ماشینی که تو خیابونای ایران می‌بینید قطعش، تعمیرش، قیمتش به این دوتا شرکت گره خورد. از امروز، از امشب دیگه دست کارخونه ها به قطعه و مواد اولیه و تجهیزات و حمل و نقل و پرداخت بین‌المللی سخت‌تر میشه. تعمیر ماشین احتمالاً گرون‌تر میشه، احتمالاً که نه، گرون‌تر میشه. و نگهداری تو راهن هم تعیین قطعه، نگهداری واگن، این لوکوموتیو سخت‌تر و پرهزینه‌تر میشه. جابجا کردن بار گرون‌تر میشه. تو فولاد و ماشین‌آلات سنگین هم اثرش میرسه به ساخت و ساز و معدن و جاده سازی و کل تولید صنعتی. یه اثر دیگه هم هست که کمتر کسی شاید بهش توجه میکنه، اونم ترسه. ترس بانک ها، بیمه ها، شرکت خارجی از تحریم ثانویه، یعنی معامله رو کاغذ مجازه ولی انجام نمیشه. چرا؟ چون بانک و بیمه‌گر و فروشنده نمیخوان دسترسیشون به بازار آمریکا رو به خطر بندازن. اینجوری تحریم از اون چند تا اسمی که تو فهرسته فراتر میره و معامله های مجاز رو هم مختل میکنه. اگه میخواد که ببینید این ترس چجوری کار میکنه، میتونید به دارو نگاه کنید. الان دارو رسما هدف تحریم نیست، ولی محدودیت پرداخت و احتیاط بیش از حد بانک ها و شرکت ها خرید مواد اولیه و فرستادن جنس رو سخت تر کرده. نتیجهش بعضی داروها بیشتر از 3 برابر گرون شده به خانواده ها. برای اینکه یه نسخه کامل بگیرن باید چند تا داروخانه رو بگردن. خب مردم حالا با این وضعیت اتفاقات امروز تو زندگی روزمره چی حس میکنن؟ قطعه گرونتر، ماشین گرونتر، تعمیر وسیله کار سختتر، اون راهن تاکسی، اون وانت بار، اون کامیونداری که نونش از ماشینشه اول از همه اون ضربه میخوره. هزینه جابجایی کالا که بره بالا، میرسه به قیمت نون و میوه و همه خوراکی‌ها. تولید که بخوابه، کارگر و پیمانکار خیلی زود با کم شدن شیفت، عقب افتادن حقوق و بیکاری روبرو میشن. همه اینا هم داره سوار اقتصادی میشه که از قبل داغون بوده. دلار امروز نزدیک 260 تومان گذشت دیگه فکر کنم. و یه خبری هم شنیدم که به رشتیا ارتباط داره، برای استانهای شمالی هشدار دادند که زمستون امسال ممکنه تا 90 روز قطعی سوخت داشته باشن. 90 روز. اینجاست که میرسیم به سوالی که همین الان تو ذهنتون از خودتون پرسیدین، همین من داشتم میگم پرسیدین که این حکومت با این وضع تا کی دووم میاره. برای جواب این پرسش میریم سراغ دوست و همکار عزیزم محمد ماشینچیان که لطف کرده تشریف آورده تا جواب سوالی که همه داریم رو تا جایی که امکان داره به ما بده. آقای ماشینچیان، میدونم که شما این کاری بس تخصصی هم هست، تخصصی هم میخوای بکنی، ولی بیننده های ما مردمانی هستند که تو خونهشون نشستند و از سازوکار این تحریم‌های جدید خبر ندارن. اگر به ما بگی که اولا به ما توضیح بدی که به زبون کلانتری به ما بگی که این چه اتفاقی افتاده، این تحریم‌ها چیه، چه اتفاقی افتاده، و اینکه اون سوال 1 میلیون دلاری هم که این حکومت تا کی میتونه دووم بیاره، اگه میتونه جواب بدی که دیگه من ممنون شما میشم. 5 دقیقه این شما، این هم مردم ایران.
1: درود بر شما، سپاسگزارم از اینکه از من دعوت کردید. به روی چشم من تلاشمو میکنم خدمت شما عرض کنم که ببینید این تحریم ها رو اسمشو خودشون گذاشتن برنامه طرد اقتصادی. من تصور میکنم بیشتر برنامه خفگی اقتصادی و آمریکا صفر گرفته. کسانی که تصور میکردن ترامپ خسته میشه، حوصله‌اش سر میره، بیخیال میشه، چون این خبری نیست و اتفاقا خیلی صفر گرفتند و خیلی دقیق دارن نقطه زنی میکنن. در مورد بسیاری از تحریم های امروز خیلی از این صنایع، مثلا به خصوص در حوزه فولاد خب در تحریم‌های امروز کمتر به چشم آمد، به خاطر اینکه دونه درشت‌ها و فولادی‌ها قبلا خیلی هاشون تحریم شده بودن، اما این دفعه تمرکز تحریم‌ها به خصوص روی واسطه هاست، روی کسانی که دارن تأمین کننده هستن برای توی این حلقه زنجیره، و البته به طور مستقیم هم یه سری صنایعی رو که این صنایع خیلی مهم هستن، همونطور که شما به درستی اشاره کردید، تقریبا انحصار حکومتی دارند، مثل ایران خودرو سایپا که فرمودید 90% حدودا سهم بازار دارن از خودروی ما، بقیه خودروسازا هم تقریبا سازوکار مشابهی دارن. همه اینها میخوام بگم یکی یکی دارن شناسایی میشن و آمریکا داره فشار میده، داره روز به روز این فشار رو، این حلقه رو تنگتر میکنه و فشار رو بیشتر میکنه، و به این ترتیب حالا این چه تأثیری داره روی چیز و روی نیمه عمر باقی مانده حکومت چه اثری میتونه بگذاره، این خیلی جالبه اتفاقا داینامیکش. از یک طرف خب ببینید توی مثلا بورس تهران این صنایعی که میبینیم اتفاقا امروز تمرکز روشه و تحریم دارن میشن یکی پس از دیگری، اینا صنایعی هستن که پیشران بورس بودن، یعنی روزهایی که بورس منفی بوده، ضعیف بوده، در حال ریزش بوده، خیلی اوقات این فولادی ها، خودرویی ها، قطع سازا، اینا گاهی اوقات اومدن به کمک آمدند و بورس رو حفظ کردند، و اینا الان یکی پس از دیگری دارن تحریم میشن، فشار روی اینها داره زیاد میشه، واسطه های اینها یکی یکی دارن نابود میشن، و در نتیجه بنابراین میخوام بگم که یه تأثیری اونجا داره، این موضوعی که شاید در نگاه اول به چشم نرسه ولی تأثیرش مستقیما روی بورس تهران هم خواهد بود، و بورس خب نبض اقتصاده و تا حد زیادی اعتماد به نفس اقتصاد رو نشون میده، و به همین خاطره که حکومت خیلی روش تاکید داره و تلاش میکنه برای اینکه بورس رو به هر قیمتی شده صورتش رو با سیلی سرخ نگه داره و سرپا بمونه. و با ادامه این فشارهای تحریمی به نظر میرسه که بورس تهران هم آینده خیلی تاریکتری داره نسبت به گذشته، و خود اینها یک کسکید، یک آبشاریه که یکی پس از دیگری دومینووار روی همدیگه تاثیر میگذارن. در نهایت اداره کشور ادامه فعالیت کسب و کارها و صنایع سنگین و مادر مثل فولاد، از اون طرف خودروسازی، قطع سازی، اینها در شرایط فعلی دیگه امکان پذیر نیست. اونم در شرایطی که امروز ما یه خبر داشتیم راجع به این که در کل ماه سپتامبر حتی یک بشکه هم بارگیری و صادر نشده، یعنی صادرات نفت به طور کامل متوقف شده یک ماه الان دست کم. خب اینها رو که کنار هم میگذاریم میبینیم که دیگه چیزی از صنایع ایرانی باقی نمانده، و نفس کشیدن دیگه برای حکومت روز به روز سخت و سختتر خواهد شد. طبیعیه که همطور که شما به درستی اشاره کردید این فشارش روی مردم هم منتقل میشه، و حکومت هم تلاشش همینه تا حد امکان که این فشار رو به مردم منتقل کنه، و تا حدی که تا هر جایی که مردم ایران تحمل کنند به این فشارها اضافه هم خواهد کرد. بنابراین اون طرف قضیه هم هست دیگه، فشاری که به مردم بیاد و اینکه چقدر مردم تاب‌آوری دارن در مقابل این در این شرایط، خودش این هم یه داستان دیگریه. ولی به طور کلی این شرایط ساستینبل نیست، به قول ادبیات اقتصادی این رو نمیشه ادامه داد، به این شکل نمیشه اقتصاد رو حفظ کرد، سر پا نگه داشت، و ما عملا داریم وارد آغاز پایان یا حالا میشه گفت آغاز فروپاشی این واقعا اقتصاد جمهوری اسلامی میشیم.
0: خب تشکر میکنم آقای ماشینشان، خیلی ممنون که تشریف آوردین، و من خب سوال زیاد ازت دارم واقعا، ولی این مردم منتظرن اینجا از ایران باید بریم. این بحث اقتصادی هی داره پیچیده‌تر میشه، خوشحال میشم اگه در برنامه آینده، چون واقعا الان اقتصاد خب خیلی مهم شده دیگه، این ضربه‌ای که ملت دارن میخورن از این شرایط خب خیلی ضربه وحشتناک، خوشحال میشم که برنامه آینده تشریف بیارین ادامه بدیم این بحثو. مرسی آقای ماشینشان.
1: با کمال میل، خیلی ممنون از شما.

0: خب دوستان عزیز، تحریم شد دوباره جمهوری اسلامی. این تحریم های جدید وحشتناکه، خیلی امکان داره کار بیکار بشن. هیچ چاره ای هم جمهوری اسلامی نداره که فشارش رو بندازه رو مردم، همونجوری که ماشین شیان گفت، یعنی جوری دیگه نمیتونه اصلا دووم بیاره. و این واژه جد امسال تاباوری، فکر کنید که مملکتی داریم، کشوری داریم که مهمترین واژهش در سال جاری تاباوریه. اگه بخوایم تعبیر امسال را ما بگیم که چیه، تاباوری. و این جالب نیست زیاد دیگه، اصلا چرا باید آدم تاباوری کنه؟ آدم باید تاب بازی کنه به نظر من. خب دیشب اندی از وین اومد اینجا آخر وقت و متاسفانه نتونست که هم داستان خودشو بگه که چه اتفاقی براش افتاده و هم راجب بازگشت به وطن میخواست صحبت کنه، نرسید وقتش. ما چون که احساس کردیم انصاف نیست که این اتفاق بیفته، ازش خواهش کردیم که امروز تشریف بیاره. امشب آمده است، به من اول نفر اندی از ویان رو داریم. اندی عزیز، هم تریبون آزاده، هم که شما هر چی می‌خوای بگی بگو، ولی اون داستانت در زندان رو هم اگر که به ما بگی من ممنون میشم، چون مردم فکر کنم نصفش رو شنیدن. حالا از اول بگو دوباره، بفرمایید اندی جان.
1: کام بشن، درود بر ملت ایران. صدامو داری؟
0: خیلی خوش آمدی عزیزم.
1: واقعیتش من سال 91،
0: بله عزیزم خیلی خوش آمدید، بفهم.
1: من سال 91 از آلمان برگشتم ایران. در اون چند ماه اول، 5-6 ماه اول، همه چی گل بلبل بود، هیچ مشکلی هم نداشتم. بعد 6-7 ماه یه ماشین جلوی در وایساد، ماشین دادستانی یا اطلاعات کن آنم به قول اتریشی‌ها یا نمیدونم، منو سوار ماشین کردن، یه گونی کشیدن رو سرم و منو بردن. کجا نمیدونم. بعد از تقریبا حدود یه ساعت اینا من رو بردن یه جایی، جیبامو خالی کردن، همه وسایلمو از من گرفتن، دستامو بستن، چشمامو بستن، بردن یه جایی که میگن سلول انفرادی. اون در باز شد، منو انداختن اون تو، درو بستن با چند تا چفت و خفت. تاریک، هیچی نمیدیدم، نمیدونستم کی هست اونجا، کی نیست، هیچ خبری نبود. بعد چند وقت 3 نفر اومدن تو، 2 نفر غول بیابونی، 1 نفر آقای خط کوتاه خیلی ضعیف معیف. اینا 2 تا صندلی آوردم به یه دونه میز، ایشون نشست روبروی من. از من پرسید شما در اروپا، در آلمان با چه حزبایی، با چه اشخاصی تماس داشته؟ گفتم من فقط واسه زندگی بهتر رفته بودم، نه واسه حزب یا فعالیت یا اینا. همونی که گفتم، اولین چکی که خورد تو صورتم بینی من شکست، خون و همه چی پاشید روی دیوار. بعد اون یکی از پشت یه دونه زد به گردنم. بعد اون آقایی که روبروم نشسته بود، اون ضعیف معیفه، گفت اینجا جاییه که خروس تخم میکنه، تو جوجه خروس هم نیستی. گفت بگو اونجا چه غلطی کرده. من گفتم بابا، به پیر، به پیغمبر، به هر کی که قبول داره، من فقط رفته بودم زندگی کنم، نشد برگشتم. خلاصه بعد یه فصل کتک خوردن، یه کاغذی گذاشتن جلوم، امضا کردم و چشامو دوباره بستن، آوردم بیرون. تو اون راهی که داشتیم می اومدیم، منو تو یه دونه نمیدونم حوشه بود، استخ بود، چی بود، انداختن اونجا، کتفم شکست. خلاصه آوردن سوار ماشین کردن، وسط راهم به من گفتن در این مورد با هیچ کی اجازه صحبت کردن نداری، اگه صحبت بکنه خانواده‌ت هم در خطر میفته. خلاصه من با هیچ کی صحبت نکردیم و چند روز این با دوا و درمون و کبودی و اینا تو خونه موندیم تا گذشت. بعد 6 ماه من مراجعه کردم به اداره گذرنامه، بابت گذرنامه گفتم من 3 سال ممنوع الخروجم. بعد 3 سال با تعهد و اینا تونستم پاسپورت بگیرم که بتونم از اینا خارج بشم، که اتفاقی افتاد نتونستم. این در این مورد. مورد دوم، ما متاسفانه، من چند وقت پیش با شما تماس گرفتم، گفتم ملت ایران نشستن و فقط امیدشون نمیدونم به بیبی و ترامپ و نمیدونم این کار بکنه و اون کار بکنه. من میخواستم از نظر خودم، من نه سیاسی هستم، نه به قول معروف پولیتیکرم، نه اون لهجه سیاسی رو دارم، به زبان عادی میخوام با مردم ایران صحبت کنم. شما تصور کنین همون قاسم سلیمانی که شد قاسم کتلت. خودش یه قمارباز معروف بود، پولای ایران رو قمار کرد رو هشت و شعبیر، رو نمیدونم این تروریستای عرب و کوفت و زرمان. آخرش چی شد؟ باخت داد. با آقای ترامپ میگفت ترامپ قمارباز. حالا ما بیاییم تجسم بکنیم آقای ترامپ قماربازه و کازینو مال آقای ترامپه. حالا همه نشستن دور میز، جمهوری اسلامی یه طرف، چین، روسیه، آمریکا، نتانیاهو، همه نشستن دور تا دورش. جمهوری اسلامی هر چی داره نداره داره میفروشه سر قمارش که بتونه حریف ترامپ شه. اما متاسفانه هر کاری میکنه نمیتونه، چون هم قمارباز ترامپ، هم صاحب کازینو ترامپ. اینو میخواستم بگم مردم فقط باید هدفشون این باشه که این جمهوری اسلامی به امید این که ما بشینیم ترامپ بیاد نتانیاهو بیاد تو نمیره. ما فقط خودمون باید کاری بکنیم. بعد شما حساب کنین این میز کازینو که هستش، اون پایه‌های کازینو ملت ایرانن و اون صفحه کازینو شاهنشاه یا پادشاه ایرانه. ما اگه بتونیم این میز رو ببریم بالا، موفق بشیم بر علیه جمهوری اسلامی. چون که شما همه جا نگاه کنین هر کی صحبت کرد، آقای ترامپ، نتانیاهو، شاهزاده یا هر عدلناسی، میگه فقط مردم ایران، یعنی فقط مردم ایران هم که حریف جمهوری اسلامی میشن. نه با بمبارون میشه، نه با نیروی نظامی، نه هیچی. اینا این کارا رو کردن هم حریف نشدن، چون که جمهوری اسلامی باز قرض میگیره قمار میکنه. میره سراغ قطر، از قطر قرض میگیره قمار میکنه. میره سراغ عراق، از عراق قرض میگیره قمار میکنه. این متاسفانه ما هیچ شانسی نداره. فقط هدف ما باید در اندازه جمهوری اسلامی باشه و اتحاد مردم که بتون شاهزاده رو ببرن بالا. همین. حرف دیگه ندارم، کام بشم. عرضی داره در خدمت باشم. امری داره در خدمت
0: باشم. تشکر میکنم اندی عزیز، خیلی قربونت برم. نه، تریبون آزاده و ما بر اساس صحبتهایی که مردم میکنن میریم جلو، ببینیم چی میشه. من فقط میخواستم به شما بگم که خیلی متاسفم از اتفاقی که برای توی زندان افتاده. برای هیچ کس، برای هیچ انسانی این اتفاق نباید بیفته به نظر من، و همین دیگه. جز اظهار تاسف، من اینجا به عنوان یک آدم رسانه چی پشت مجری همچین برنامه کار دیگه ای و تریبون دادم به ملت، کار دیگه از من بر نمیاد. ای کاش که میتونستم که جلوی این چیز مسائل رو بگیرم در کشورم، در وطنم، ولی متاسفانه دست من نیست. خیلی ممنون اندی عزیز. بریم سراغ علی آقا از تهران. علی آقا حال شما خوبه؟ تریبون آزاده، بفرمایید. علی آقا از تهران
2: سلام. کامیز عزیز
0: چی میشه؟
2: سلام، شبت بخیر. سلام به همه مردم خوب ایران و درود به همه جاویدنامان. من به اسم علی انورستانی، جاویدنام عزیز، امشب اومدم رو برنامه که یادش گرامی باشه. خدمتتون عرض کنم، برم سر اصل مطلب و زود صحبت کنم. دیشب آقای ویسی تو برنامه سیاست یه مبحثی رو داشتن صحبت میکردن در مورد آقای متیو گل که اومده بود یه مقاله نوشته بود و 5 تا مورد گفته بود و مورد سومو گفته بود که خیلی مهمه، اتحاد مردمی و ارتباط و کامیکیشن مردمه. خدمتتون عرض کنم که آقای ویسی یه حدود شاید بگم بیشتر از 20 سال پیش یه حرفی زد خیلی قشنگ بود. گفتش که جمهوری اسلامی از اولی که اومد تمام حزبا و تشکلا و اینا همه رو زد درب و داغون کرد که مردم هیچ موقع با هم متحد نشن. از اولم شعارش این بود، حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. این که الان ما تو جامعهمون نگاه کنید هر شب دوستای عزیزی که زنگ میزنن معترضن، صحبت میکنن اما اعتقاد نداریم، ریشش مال همینه. اینی که ما از اول با مقوله های مثل حزب و تشکل و تیم ورک و کار گروهی آشنا نبودیم. حالا من یه مبحثی میخواستم پیشنهاد بدم با آقای ویسی و خود ایشونم زحمت بکشه که این کارو ببره جلو. ببینید تو سال 78 تا 88 که بالاخره ماها جوان‌تر بودیم و کارای فعالیت میکردیم، نه اینترنت داشتیم نه موبایل، مخصوصا تو دوره همون حالا هولوش 78، ولی یه چیزی داشتیم به اسم پاتوق. یعنی یه جایی داشتیم روزی یه بار، هر دو روزی یه بار سر می‌زدیم، همدیگر رو می‌دیدیم، اخبار و اطلاعات جدید رو می‌گرفتیم. من پیشنهادم با آقای ویسی اینه که اینو به عنوان یه پویش، به عنوان یه چالش به تمام جوانای ایران تو شهرهای مختلف، منطقه‌های مختلف پیشنهاد بده. هر شهری، شهرهای بزرگ، منطقه، بچه‌ها بیان یه محلی رو به عنوان پاتوق بذارن، روزی یه ساعت اونجا سر بزنن. اصلا احتیاجی به شعار و هیچ مطلب خاصی نیست، همین وجودشون کنار همدیگه، همدیگه رو میبینن، میشناسن، آشنا میشن. حالا اینترنت قطع بشه، موبایل قطع بشه، خیلی اتفاقای خوب میفته. به نظرم این یه پیشنهادیه که میتونه اون ضعفی رو که آقای مدگولد گفته بود اینو به راحتی پوشش بده. اینکه بچه‌ها، جوونا روزی یه ساعت، مثلا ساعت 6، مثلا بچه‌های شرق تهران، مثلا بگن فلکه اول، یه ساعت جمع شن، همدیگه رو می‌بینن، نه شعاری لازمه نزن، آدما همدیگه رو پیدا می‌کنن. این یه مطلبه. یه مطلبی هم می‌خواستم بگم که حالا ببینید، ما بچه بودیم، یه همسایه داشتیم، یه خانمی بود بنده خدا خیلی زجر کشیده بود، هم شوهرشو اعدام کرده بودن، هم برادرشو. بعد این بنده خدا صبح که از خواب بلند شد، یه واکمن یوسف از این قدیمی ها داشت، اینایی که همسن و سال من باشه یادشون میاد، یه دونه کاست هم داشت. این کاست رو میذاشت و این کاست میخوند که این همه جوخه، این همه دار، آقای داریوش میخوند. ما یه ذره بزرگتر شدیم، بعد ایشون خوندش که آهای آهای یکی بیاد از مرگ جادوگر بگه. بعد سال 88 شد، من خودم تو خونه بودم، پی ام سی چپ و راست نشون میداد، میگفت دوباره میسازمت وطن اگرچه با خشت جان خیش. چشمان مادران دریای احمر شد، بالای 40,000 تا جوان با خشت جونشون اومدن و شروع کردن به ساختن ایران. ما تو این زمان، تو این برهه انتظار داشتیم که آقای داریوش سکوت نکنه، ایشون بیاد توی با قول معروف گل، به اساسش طرفدارانی داره. ایشون اگه با آقای یا با سیستم پهلوی مشکل داره، اون زمان رفته زندان، اینا رو بذاره کنار،
0: سکوت نگرده که یه آهنگ داد بیرون که،
2: ولی ما بیشتر از این ازش انتظار داریم.
0: یه ترکی داد بیرون
2: کامبیز جان، ایشون یه آدمیه که دهه 40
0: تو ترک هم که داد، خب خیلی مورد جنجالی شد دیگه، مورد مناقشه هم بود، حرفایی که میزد اونجا مورد مناقشه هم بود، چیزایی که گفت.
2: به نظر شما، به نظر شما،
0: ولی خب نه، آقای داریوش هیچ وقت سکوت نکرده،
2: تاثیرگذار ایشون، خیلی تاثیرگذاره. ما انتظار ازش داریم که بیشتر فعالیت کنه.
0: البته که تاثیرگذاره،
2: از بچگی من،
0: البته که داریوشا الکی نیست، یعنی یه دونه داریوش داریم فقط، واقعا من که عاشقشم. و اصلا داریوش کی نداریم، کی اون صدا رو داره، کی اصلا این رزومه رو داره. خیلی مهمه آدمای مثل داریوش، یا تو اون شخصیت‌های مثل آقای داریوش که حتی نداریم در حد اندازه ایشون، ولی خب مهمه دیگه که حرف بزنه. ولی آقای داریوش سکوت نمی‌کنه که، همیشه حرف داره، حرف میزنه، همیشه در توی تمام این جنبش‌های این سال‌ها همیشه شما اظهار نظری ازشون دیدید، که این دفعه هم که آهنگ داد دیگه، حرفش همون بود دیگه، که گفت دیگه. حالا من وارد جزئیات نمی‌خوام بشم،
2: انتظار داریم، انسان بسیار شریفیه، تاثیرگذاره، و انتظار داریم که بیشتر کمک کنه. ما همه ایرانی ها، چه راست چه چپ، چه نمیدونم داس و چکشی، چه پهلوی چه جمهوری خواه، هممون باید دست به دست هم بدیم. اگه این 5 تا انگشت با هم مشت نشه، هیچ موقع نمیتونیم در واقع به اون مقصودمون برسیم. فقط میخوام که این اتحاده بیشتر بشه، این مردم بیشتر همدیگه رو پیدا کنن. این پیشنهادی بود که من امیدوارم آقای ویسی صدای منو بشنوه، ایشون استاد ماست، ما در به قول معروف پای منبر ایشون یاد گرفتیم ازشون. اگه این پویش پاتوق ایشون راه بندازه، به نظرم خیلی تاثیرگذاره.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم ازت، تشکر میکنیم علی از تهران، حرفاش اومد زد در تریبون آزاد امشب برنامه. علی جون مرسی، خیلی ممنون، خوش اومدی. وقتون تنگ است، آدم ها خیلی فراوانی پشت این خط هستند. به عنوان مثال نفر بعدی که تشریف میاره روی خط، بهراد از دوسلدورف، دو سه شبه با شکیبایی و با اخلاق خوب منتظر مونده تا نوبتش برسه. بهراد جان، ازت خواهش میکنم که تشریف بیاری در تریبون آزاد امشب، شرکت کنی و هر آنچه که دل تنگت میخواهد بگویی عزیزم. آقا بهراد خیلی خوش اومدی.
3: درود به شما و من خیلی سپاسگزارم که تونستم توی برنامه شما حضور داشته باشم و تشکر از همه دوستانتون. جناب کامویز، باید یه نکته‌ای رو برای اینکه کوتاه صحبت کرده باشم باید این رو بگم. امروز مشکل اصلی مردم ما دیگه کار از اقتصاد گذشته. یه مثالی وجود داره، میگن که آب که از سر گذشت چه یه وجب چه صد وجب. یعنی مردم ما دیگه به یه جایی رسیدن، کسی که مشکلش نون شب بچه هاش باشه دیگه واقعا نمیتونه الان بیاد دغدغش دغدغه اقتصاد باشه. یعنی پار از این حرفا دیگه برای مردم گذشته و مردم هر لحظه به نظر من فقط منتظرن، مثل یه تفنگیه که خشابش پر شده، فقط آماده است که فرمانده دستور حمله رو بده. و ما در 18 و 19 دی، زمانی که پادشاه رضا شاه پهلوی فرمان اون فراخان رو صادر کرد، ما اتحاد رو همه دنیا در حقیقت من فکر کنم در مردم ایران دیدن. اونجوری که مردم اومدن تو خیابون و روبروی گلوله وایستادن ولی حقشون رو خواستن بگیرن و اون فریاد جاویدچار رو که تو تمام فیلم ها فکر میکنم دیگه اکثر هم رو شدیدیم، اون صدا وقتی اومد بیرون دنیا رو واقعا تکون داد و در هر جای دنیا ایرانی ها به هم وصل شدن و در خارج از کشور هم اون اعتراضات با اون حد و با اون نفرات رو دیگه همه شاهد بودن و دیدیم و تا همین امروز هم ادامه داره. و من فکر میکنم که این مسیر همون جوری که بیشتر مفسرین سیاسی شاید 2 سال پیش حتی این حرف رو زدن و خود من هم به این اعتقاد داشتم، آمریکایی‌ها میخوان انقدر اینها رو فشار بدن تا جمهوری اسلامی از لای انگوشتاشون بزنه بیرون و میخوان ریشه اون اعتقاداتی که جمهوری اسلامی توی این 49 ساله در مردم کاشت، یه مش ارزشی رو به وجود آورد در حقیقت، میخواد این اعتقادات این سیستم دیکتاتوری رو کلن از بین ببره که ایران فردا دیگه دوچار یه همچین مشکلات نباشه. این که دوستان گفتن اتحاد، این اتحاد واقعا به وجود اومده و مردم فقط منتظر اون فراخوان اصلی هستن و بیشک پادشاهمون میدونه، همونطوری که همه میگن و حتی ترامپ هم چند وقت پیش گفت، باید این وزنه قدرتی که رژیم اونجوری دست به کشتار مردم زد یه مقدار تعادلش برقرار بشه، بعد اون موقع من فکر میکنم خیابونهایی که توسط مردم فتح خواهد شد و اون موقع جمهوری اسلامی سقوط میکنه. کامیز جان اگر اجازه بدیم من میخوام یه مطلبی رو بگم. چند شب پیش شما راجب یه مزدور جمهوری اسلامی، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم به اسم جلالی، صحبت کردیم که این برگشت گفت که، چون این واقعا یه داغی شد روی دلم، اینو به خاطر همون میخوام بگم که توی انفرادی مونده و توی انفرادی این آدم تونسته رشد بکنه. من خودم زندانی سیاسی سال 96 هم بند 209 اوین بودم و 98 هم دوباره دستگیر شدم. من 96 تا 98 سه بار انفرادی های هم 209 رو دیدم هم به الف سپاه رو دیدم. جمهوری اسلامی در حقیقت، من توی زندان های جمهوری اسلامی کاملا متوجه شدم که جمهوری اسلامی هیچ دین و اعتقادی نداره، یعنی به هیچ اصولی اینها پایبند نیستن. و یه دوستمون گفت که توی انفرادی بوده، هوا تاریک بوده. نه، اتفاقا توی اتاق 2 در 2 متر یک نورافکن 2000 وات شبانه روز روی سر من روشن بود که اون نور خودش باعث یک عذاب وحشتناکی شده بود. یعنی هیچ وقت این چراغ لعنتی خاموش نمیشد. و اون انفرادی، بله، یه چیزی هم به من یا امثال من یاد داد: خشم. خشمی که منتظر انتقام خواهیم بود. بلاهایی که سر بچه ها آورد، یعنی ساعت 5 بعد از ظهر 209 که میشد شما ناله بچه ها رو میتونستی گوش بکنی، بچه هایی که شاید توی اتاقاشون داشتن ناله میکردن بعد از رفتن این آدم های کثیفی که اونجا بودن. و چه بلاهایی سر من آورد که خودش اصلا یه کتابه که امیدوارم من یه روزی این کتاب رو بنویسم. اما میخوام بگم یه چیزی رو میخوام بگم، این روزها روزهای خیلی مهمیه و امکان داره شاید بر اساس اتفاقهایی که میفته خیلی از بچه ها شاید دستگیر بشن. فریب نباید بخورن بچه ها. به هیچ شکل توی انفرادی های اینا نباید زیر بار اعتراف اجباری برن. نباید وسیله رو به دست اینها بدن تا به وسیله همون گفته های خودشون اینها رو، بچه ها رو بخوان مجازات و محاکمه بکنن. به هر شکلی فریب اینا رو نباید خورد. اینها از طریق فشارهای روانی که بیشتر، یعنی یه جاهایی شاید تو بند 209 یه روزایی من میگفتم کاش بزننم و این بلاها رو سرم نیارن. اونجا سعی میکنن بچه ها رو بشکنن. یه عده شاید روزهای اول اومدن به عنوان سیاسی توی انفرادی ها رفتن ولی شکستن، شدن مزدور خیلی خود جمهوری اسلامی. اما یه عده هم مردونه وایستادن تا آخرش، بارها و بارها هم ورود کردن ولی باز هم وایستادن تا آخرش. ما چاره ای نداریم کامبیز عزیزم، انقدر خون تو این مسیر دادیم و انقدر بچه هامون رو اینها عذاب دادن که ما دیگه پای این خون باید وایسیم. و امروز که یه رهبری بزرگ پیدا کرده ایران ما، که میشه گفت به راحتی میشه گفت شاید الان 80% ایران یک صدا یک رهبر رو قبول دارن، ما باید گوش به فرمان ایشون باشیم تا بتونیم ایرانمون رو پس بگیریم. یه نکته دیگر هم بگم، زیادی پرحرفی نکرده باشم، تو بند عمومی زندان اوین یه مسئله بود که خیلی جالب بود. ما شاید توی اتاق 30 متری شاید 60 نفر میخوابیدیم که اگر شب میچرخیدیم نفر بغل دستیمون جامون رو میگرفت، یعنی باید تا صبح رو همون شونه میخوابیدی تا اون بچرخه تو بتونی جا پیدا کنی که دراز بخوابی. اما یه نکته توی اون اتاق وجود داشت، توی اون اتاق من خودم پادشاهی خواهی مطلق تمام عیارم، توی اون اتاق کمونیست بود، گمله بود، مجاهد بود، از هر فرقه عقیدتی که فکر کنید بود، حتی آدمی بود که بعد از 30 سال از انگلیس اومده بود با 60 سال سن جرم جاسوسی به ایش زده بودن و میخواستن اعدامش بکنن. اما یه چیزی در همه اون بچه های اون اتاق برای همه یکسان بود، سقوط جمهوری اسلامی. توی اون اتاق هیچ کس از عقیده فکری صحبت نمی کرد. ما با هم جنگ نمی کردیم که من کی رو میخوام، اون نمی گفت من کی رو میخوام، هممون میگفتیم جمهوری اسلامی رو ساقطش بکنیم، بعدن میشینیم سر حرفمون با هم دیگه صحبت میکنیم. و این یه نکته خیلی مهمه، امروز باید ما به این نقطه برسیم، همونطوری که پادشاهمون بارها میگه.
0: تشکر میکنم بیرا جان، وقت تموم شد، ولی میخوای تموم کن یه 30 ثانیه دیگه، چون چندین روز منتظر مونده بودی، 30 ثانیه دیگه بهت وقت میدم عزیزم، ولی دیگه 30 ثانیه رو تموم کن که تموم بشه صحبتت، بفرمایید عزیزم.
3: من فقط از همه میخوام گوش به فرمان رضا شاه باشیم، این مسیر رو طی بکنیم، فریب نخوریم، گوش به شایعات و اشاعه ها و شایعه های جمهوری اسلامی ندیم. مسیر نزدیکه، خیلی زود ایرانمون رو آزاد میکنیم و هممون نجات پیدا میکنیم. ممنونم از این که به من وقت دادیم، من تو برنامهتون شرکت.
0: مرسی، قربونت برم آقا براد، خیلی ممنون، بچه مؤدب، خوش رفتار و آدم درست، اومد حرفاشو زد و رفت، تشکر میکنیم ازش. و اتفاق خب خوبی نیست، انفرادی راست گفت دیگه، در مورد جلب پورم خب ما دیگه حق مطلب رو فکر کنم ادا کردیم، همون چیزی که همون موقع گفتم همون داستان هست، هنوز از اون موقع تا الان چیزی عوض نشده در مورد اینکه چه جوری راجع به این آدم ها فکر میکنم. بچه ها یه خانم بیاریم لطفا، زیبا از تهران. زیبا خانم میشه بیای و در تریبون آزاد ما شرکت کنی، منت بذاری سر ما، بفرمایید خانم زیبا. زیبا زیبا زیبا صدای مرا نمیشنود، زیبا زیبا صدای مرا نمیشنوی، زیبا بچه نمیشنوه، واقعا نمیشنوه دیگه، اتفاق نمیفته. بریم از کرج پس، بهزاد، بهزاد از کرج. آقا بهزاد صدا منو میشنوی؟
4: بله، درود کامبیت جان،
0: بفرمایید.
4: نمیشین
0: سلامت بشین. در
4: من یه مطلب میخواستم بگم که از سال 57 یعنی 47-8 ساله که مردم ما تو عذابن، یعنی این اذیت و آزار و عذاب واسه این یکی دو سال نیست، 47 سال ما تو عذابیم. حدود 10% مردم کشورمون از کشور فرار کردن، نزدیک 9 میلیون نفر. و بعد از اینکه بعد از سال 1401 ولی مردم چشماشون روشن شد، یعنی تا اون موقع جمهوری اسلامی رویش این بود که اختلاف بنداز حکومت کن، ولی رویشون بعد از 1401 دیگه مردم شناختنشون. و بعد کشتار 18-19 دی که مردم خارج نشین، 9 میلیون جمعیت خارج نشین اومدن پشت این ملت و تمام کشورها تو خیابونها مردم اومدن تو سرما توی اون شرایط ناجور اومدن پشت مردم وایستادن، تازه جمهوری اسلامی فهمید چه اشتباهی کرده که مثلا این 9 میلیون جمعیت رو از کشور فراری داده و همین 9 میلیون جمعیت خودش الان یه لشکریه که علیه جمهوری اسلامی. در مورد بازگشت این عزیزانمونم باید بگم که من هر موقع میرم رامسر مزار حبیب محبیان که میرم واقعا دلم میگیره. این خواننده عزیز آوردن ایران، بهش قول دادن که کنسرت برگزار کنه ولی متاسفانه اجازه بهش ندادن، بعدش هم تبعیدش کردن به رامسر و اونجا بند خدا دق کرد و فوت کرد و این مرد تنهای شب مزارش اونجاست. واقعا ناراحت کننده است. حالا این کسایی هم که میان، خواننده هایی که میان، خیلی هاشون یا کسای دیگه، به نظر من اومدنشون دست خودشونه ولی برگشتنشون دست جمهوری اسلامیه. یعنی احتمال داره که جمهوری اسلامی اصلا اجازه خروج بهشون نده، نه اجازه کنسرت بده نه اجازه خروج بده، فقط ازشون سوء استفاده کنه. یه مطلب دیگه ای هم که میخواستم بگم، خواهشمندم که از مخصوصا از جناب آقای شاهزاده که یه سری سایبری الان خیلی زیاد شده و دارن اختلاف میندازن مثلا بین علی کریمی و شاهزاده و غیره، که این همین وزارت کشور هزاران نفر وزارت کشور استخدام کرده به عنوان سایبری که کارش همینه، مثلا اومدن به عنوان سلطنت طلب توی توییتر و فلان اینا تو شبکه ایکس

0: باور کنید جیغ میکشیدن. خونه من شیشاش ریخت، چون نزدیک جایی بودیم که مکانی بودیم که شیشای منزل ما ریخت، ولی از ته قلبمون خوشحال بودیم. ما اینکه ترسیده بودیم، بچه هم ترسیده بودن، ولی خوشحال بودیم. وقتی پایگاه سارالله زدن ما دلمون خنک شد، چون هزاران هزار نفر رو اینا کشته بودن. چرا یه کارشناسی مثلا میاد، مثلا رسانه شما رو نمیگم و کلا منظورم رسانه های دیگه، میان و نقد میکنن که بله هر کسی که طرفداری کنه از حمله امریکا یا اسرائیل دشمن ایرانه. نه آقا، این جنگ جمهوری اسلامیه، اصلا جنگ ایران نیست، جنگی که مردم ایران نیست، جنگ کشور ایران نیست، این جنگ جمهوری اسلامیه. الان جوانا خدمت سربازی نمیرن. خیلی ها رو من میبینم که از پاسداراشون فرار کردن و
1: مرسی بهزاد جان، تشکر میکنم بهزاد، خیلی ممنون که اومدی. کل برنامه یک هفته ما رو بهزاد جنبندی کرد. من میخوام که ایران دخت از سوئد بیارم، ولی قبل از اون من یک کوچولو میخوام با این دوستانی که توی این چت ما در یوتیوب هستند، اینایی که اینجا، آقا شما که دارید اینجا چت میکنید، این چرا اسپم میکنید اینجا رو همش؟ من نفهم. خب اینجا میتونه یه فضایی باشه که شما میتونید اینجا چیز کنید دیگه، این قضیه رو قشنگ میتونید توش مباحثی که ما توی این برنامه پخش میکنیم و اینجا میتونید قشنگ بحث کنید، حرف بزنید. اینجا نمیدونم جای همسریابی اینجا نیست. خواهش میکنم که از این استفاده بهینه بکنید، این همه ما داریم زحمت میکشیم. تشکر میکنم از شما. ایران دخت از سوئد بیاریم لطفا. ایران دخت صدای منو میشنوی عزیزم؟
2: میشنوم. درود
1: بفرمایید عزیزم، خیلی خوش اومدید.
2: من اولین بار شرکت میکنم در برنامه‌تون، سپاسگزاری میکنم که این امکان رو به من دادین من صحبت بکنم. درود به تمام جاوید نامان و میخوام به تمام پدر مادرهایی که دارن صدای منو میشنون بگم من خودم 2 تا بچه دارم، 4 تا نوه دارم، 40 ساله که خارج از کشور زندگی میکنم و از روزی که این اتفاق افتاد توی دیماه من برای همیشه از این کشور خدافیزی کردم. من فقط الان اینجا منتظرم تا تکلیف و اینا که مشخص شد، خودم با بچه ها و با شغلا و با افتخارهایی که توی این چند سال برای خودشون به وجود آوردن، هیچ کدومشون اینجا وای نمیستن. همون جوری که یه آقایی گفتن، ما یه لشکریم، ما یه لشکریم، بر میگردیم. همین 10 میلیونی که خائنان هستن که باید تا آخر عمرشون به نظر من در اردوگاه ها اینا تدریس بشن، جنایت های خودشونو ببینن که چه کارا کردن و یاد بگیرن. یعنی اینا حق بیرون اومدن ندارن، باید تدریس بشن با واقعیت ها. و به جای اون 10 میلیون خیانتکار وحشی، 10 میلیون انسان برمیگرده ایران، دست و پای تمام اونایی که تو آبدانان و سیستان بلوچستان، تمام اونایی که تا الان سختی کشیدن، دست و پای اونا رو کافیه فقط ما بمالیم، سراشون رو ببوسیم، براشون غذا درست کنیم. اگه دختر من پزشک تو بیمارستانا کار بکنه، اگر یه دختر من معلم، خود من معلمم چند ساله، یعنی احتیاج نیست با من معلمی بکنم، من میتونم بیام همونشون بدم. همه احتیاج نیست بیان کارای گنده گنده بکنن. خدمت برای خدمت کردن یک لشکر داره ایران. اینا روزای آخرشون دارن میبینن. من الان مستقیم میخوام با خودشون صحبت کنم. شمایی که هنوز که هنوز دارین جنایت میکنین، شمایی که با نفرت و با تفرقه و با پست بودن دارید زندگی میکنید، شرف ندارین و نداشتین، از اون روز بترسین، چون اون روز خیلی نزدیکه و از تمامی

0: خانواده هایی که این مجرما جزء اعضای خانوادهشون هستن و دارن صدای منو میشنون. شرف ندارین اگر با اینا صحبت نکنین، بندازیدشون از قلبتون بیرون. ما خودمون باید این کارا رو بکنیم، خودمون باید پاکسازی بکنیم. از ما قوی تر وجود نداره. پاکسازی رو خودمون باید بکنیم، ساختمون رو خودمون میکنیم، احتیاج به هیچ کس هم نداریم. اونایی هم که میخوان کمک به ما بکنن وظیفه‌شون رو دارن انجام میدن، چون اونا این بی‌شرفا رو آوردن تو این مملکت، خودشون هم دارن میکننشون بیرون برای که همشون خوردن. الان هم برای خوردن خودشون میکنن، فقط انترست ما با هم دیگه گره خورده و این امکان رو همونطوری که آقای ویسی میگه از دست نخواهیم داد. از این امکان استفاده میکنیم، مملکت رو میسازیم، قرآن و اسلام رو برای ابد به اون نحوی که ارزش داشته باشه شاید هر کس تو قلب خودش توی خونه خودش نگه داره. تمام جنایتکاران باید در اردوگاه ها شرکت بکنن، خدمت بکنن، نه فقط من بیام خدمت بکنم، اونا هم باید بکنن، چادر بدوزن، لباس بیمارستان بدوزن، خیلی کارا هست. ما با اونا کار داریم. اونایی که باید کشته بشن، حبس ابد بگیرن، اونا مشخص میشه تکلیفشون. بقیه شونم که وایستادن با بیوجدانی نگاه کردن باید شناسایی بشن. خیلی هستن توی برنامه شما میان و میگن باید اینا شناسه بشن، همونطوری که من توی این کوچه خودم همه رو میشناسم. مگه اینا کجان؟ کره مریخ که نیستن. وظیفه ما اینه که از تمام ثانیه هامون استفاده بکنیم، همه اینا رو بشناسیم و باباشون رو در بیاریم که هیچ وقت این تاریخ در هیچ جای دنیا تکرار نشه. من تو همین سوئد خراب شده با دونه دونه صحبت میکنم، از خبرنگار، از همسایه، از مشتری، از معلم.
1: سوئد خراب شده؟ چرا حالا سوئد کجا خراب شده؟ سوئد ما اگه سوئد
0: نه اینجا اینجا هم داره من 40 سال
1: خانم معلم خیلی سختگیر نبودی شما؟ از معلم سختگیرا بودی نه؟ هستی هنو معلم هستی هنو؟
0: اونایی که درست میخوان زندگی بکنن عاشق منن، ولی اونایی که شرن و فقط میخوان سواری مفتی بشن من براشون بدترینم، ولی وقتی بزرگ شدن میان دستامو میبوسن. میخواستم
1: همین منم دست شما رو میبوسم. من با اینکه شر بودم ولی دست شما رو میبوسم.
0: من
1: عزیزم وقتت تموم شد آخه.
0: داری میکنم
1: خانم معلم، تموم شد وقتت عزیزم دیگه، گفتی دیگه، اصلا بر خودت یک چیز کردی دیگه، انقلاب کردی، بر خودت صادر کردی، کلی حکم صادر کردی. خانم ایران دخت گفتی اینجوری باید بشه، باید اینجوری باید. الان نزدیک 5 دقیقه شما یک نقشه راه گذاشتی جلوی ایرانی ها، گفتی اینجوری باید بشه. خیلی هاشم جالب بود، مثبت بود. اینکه ما کمک کنیم به هم دیگه عالیه، اینکه دست هم دیگه رو بگیریم عالیه، اینکه بریم دست اونایی که اون برنجا رو میریختن رو هوا تو آب دانان دست اونا رو ببوسیم عالیه، چرا که نه، به امید آن روز خانم معلم. ولی معلوم از اون معلم سختگیرا بوده که من فرار میکردم از کلاسش احتمالا. خدمت شما عرضم که ولی میگفت که اونایی که درس میخواستن بخونن و اینا بعدن که بزرگ شدن به یه جای رسیدن بعد اومدن همشون از من تشکر کردن. راست میگه، من اصلا چیز حرفم عوض میکنم، شاید معلم با سختگیر باشه. راست میگه، منم معلم فکر میکنم من معلم سختگیرم خیلی بیشتر دوست داشتم توی مثلا درسایی که خودم دوست داشتم، یعنی قلبا دوست داشتم، اگه سختگیر بودن میگفتم آره چرا که نه، ولی درسایی که دوست نداشتم نه. خلاصه این که یک اگر 15 ثانیه به من وقت بدید، ما میخوایم که یاد یک روزی رو زنده کنیم که برای همه ما ایرانیان بسیار بسیار بسیار مهم است.

0: خب دیروز 8 مهر سالگرد جمعه خونین زاهدان بود. 4 سال گذشته، 4 سال از روزی گذشته که گروهی از هموطنان ما برای نماز از خونه رفتند بیرون و دیگه هرگز بر نگشتند. برای ما این روز سالگرد غم بی پایان کشتار شهروندان بیگناه ایرانه، ولی برای مادری که هنوز جای بچهش سر سفره خالیه، برای اون جوونی که هنوز با زخم اون روز داره زندگی میکنه و پول درمانش رو نداره، اون جمعه هنوز تموم نشده. مهر 1401 ایران درگیر اعتراضات زن زندگی آزادی بود. تو بلوچستان هم یک خبر دیگه مردم رو به جوش آورده بود. گزارش تجاوز یک فرمانده انتظامی چابهار به دختر نوجوان بلوچ. مردم خبرش شنیدن، جواب میخواستن دیگه. یه مأمور نیروی انتظامی دختر نوجوان رو تجاوز کرده، مردم مال جواب بودن. ظهر جمعه 8 مهر بعد نماز یه عده جلوی کانتر 16 جمع شدند که درست روبروی مصلی است. رفتن که جواب بگیرند و جوابی که گرفتند گلوله بود. مردم رو به رگبار بستند، از پشت بوم کلانتری، از پشت بوم خونه‌های اطراف، به طرف معترضها، به طرف رهگذرها و حتی به داخل مصلی، جایی که هنوز آدم‌ها داشتن نماز می‌خوندن. عفع بین‌الملل میگه که بیشتر قربانی‌ها از سر، گردن، سینه و بالاتنه تیر خوردند، بعضی ها هم از پشت، یعنی داشتن فرار می‌کردن. این شهروند بی‌گناهی که در دست مأموران سرکوب فرار می‌کنه، از پشت شلیک کردن بهشون. هیئت حقیقت یاب سازمان ملل میگه که 103 نفر کشته شدند در یک روز و این بیشترین کشته تو یک روز تو کل اعتراضات 1401 بود. بینشون بچه 7 ساله بود، پسر 12 ساله بود که تیر خورد تو سرش، بچه هایی بودن که حتی شناسنامه نداشتند. یعنی این حکومت نه وقتی زنده بودند حاضر شد اسمشون رو بنویسه، نه وقتی کشتشون. حکومتی که حاضر نیست انسان رو به رسمیت بشناسه، هیچ کرامتی براش قائل نیست. در جمعه خونین زاهدان صدها نفر هم زخمی شدند، بعضیا برای همیشه بیناییشون رو از دست دادند. حکومت اولش گفت کار تروریستا بوده، بعد که نشد گفت قصور ماموران بوده. دادگاه نظامی هم پشت درهای بسته تشکیل دادند و خانواده اما هیچ وقت فرصت نکردند اونجا شهادت بدن. تا آخرش چی گفتن؟ گفتن که مشخص نشد دقیقا کی شلیک کرده. 103 نفر کشته شدند و معلوم نشد کی شلیک کرده. هیچ فرمانده‌ای پاش به دادگاه نرسید، هیچ کس هم نپرسید که دستور شلیک رو کی داد. خانواده هم گفتن که دیه نمیگیریم، جنایتتان را هم فراموش نمی کنیم. انقدر جنایتی که بعد از تجاوز به یک دختر نوجوان جمهوری اسلامی مرتکب شده فجیعه که اون دختر و دردی که کشیده توی این فاجعه گم شد. یعنی یک جنایت رو جمهوری اسلامی با جنایتی بزرگتر پوشش داد. یک آهنگ بلوچی هست به اسم وشیانی روچ، یعنی روزای خوب. از روزای خوب حرف میزنه وسط روزای بد، از سختی زنده موندن میگه، از جمعه هایی که دردشون هنوز تموم نشده، از چشمی که تار شده و روزهای خوب رو فقط تو خیال میبینه، از زاهدانی که از فکرها بیرون نمیره، از دردی که به خاطرش دل آدم یخ میزنه، جوونی که داره هدر میره، از کسی میگه که میدونه اگه حقش رو بخواد ممکنه جونش رو بده و باز هم حاضره جونش رو بذاره پای وطنش، ولی تسلیم نمیشه. که زندگی کردن حقشه، که رمز پیروزی اتحاده و اینکه این تاریکی یه روزی تموم میشه. زندگی کردن حقیه که نباید به قیمت جون آدم ها تموم بشه و روزهای خوب هم نباید فقط تو خیال بمونه. درد جمعه خونین زاهدان فقط درد بلوچ ها نیست. اون روز مردم زاهدان هم برای دختر چابهار آمده بودند بیرون، هم برای مهسا. اتحاد یعنی همین. یادمه وقتی زاهدان خونین شد بقیه ایران هم یه جون تازه در مبارزات اون روزها گرفت. اگر اهل زاهدانین، اگر شاهد بودین، اگر خانوادتون آسیب دیده، اگر عزیزی رو از دست دادید، همدردی و تسلیت ما رو بپذیرید از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه، برای شما آرزوی صبر و بردباری داریم. یادشان گرامی.
1: حداقل 100 نفر کشته و شهید. الله اکبر. قتل عام زاهدان.

خوشی از دایان به روح بی جدا به بوجود و مزاهدانان چه فکر در کنان.

0: بی جدا بود چو تو مزاه دانا چه فکر در کنان
1: قصه این بود که دیروز یکی از اقوام این کشته شده ها تماس گرفت با ما، بعد گفت که چون دیروز بود این سالگرد و گفت که من میخوام بیام راجع به این مسئله حرف بزنم و منم یه چیز خیلی کوچیکتری نوشته بودم و این تصاویرم که دیدین ما آماده نشیم. بعد امروز گفت نیومد، نشد که بیاد. بعد امروز برای ما پیام فرستاد که من میترسم بیام از زاهدان، صدام رو در این باره حرف بزنم و نمیام. و ما چون که ایشون نتونست بیاد پرو پیمون به این قضیه پرداختیم و اسامی کشته‌ها رو گذاشتیم و این رو تقدیم ایشون میکنیم. امیدوارم که یک روزی توی این مملکت، توی ایران جوری باشه که هیچ آدمی از این که بخواد بیاد حرفش رو بزنه یه جایی نترس، از حکومت، از حاکمیت و از کسانی که حکومت میکنن بر ایران. امیدوارم که این حس این تو برنامه دیروز هم که راجع به بازگشت ایرانیان بود، خیلی آمدن راجع به این که میترسن برن ایران حرف میزدن. ما میترسیم بریم ایران. یعنی چی آدم بترسه بره تو وطن خودش؟ آدم بترسه که راجب عزیزش که کشته شده حرف بزنه؟ آدم بترسه که امیدوارم که یک روزی شهروند ایرانی کرامتی پیدا بکنه که این ترس هیچ وقت در وجودش نباشه و این ترس از وجود ما ایرانی ها بره بیرون. اینجوری خب نمیمونه دیگه، من فکر نمی کنم اینجوری بمونه دیگه تا ابد. اگه اینجوری بمونه که خیلی وضع خرابه، فکر نمی کنم. دایناسورها منقرض شدند، اینها هم منقرض خواهند شد. زیبا از تهران روی خط برنامه ما هستی، تریبون آزاد، 15 دقیقه و 35 ثانیه از این برنامه مانده است. این شما و این هم مردم ایران. زیبای عزیز بفرمایید.
2: سلام کابیز جان، شب شما بخیر.
1: سلام عزیزم، خوش اومدی، بفرمایید.
2: زنده باشی، سلامت باشی. خواستم اول از همه تشکر کنم از شما و همکارانتون بابت زحمتی که میکشین هر شب. من میخواستم با اجازتون راجع به یه مسئله‌ای که توی مدارس عنوان شده صحبت بکنم. اینکه از الان که اول سال تحصیلیه اعلام کردن که پایه‌های پایین‌تر تا آبان ماه میتونن بیان مدرسه، بعدش مدارس تعطیله و پایه‌های بالاتر از آذر ماه به بعد، یعنی زمستون، سه ماهه زمستون، مدارس رو میخوان تعطیل بکنن به خاطر کمبود گاز. این مسئله رو خود مدرسه از طرف آموزش پرورش اعلام کرد و این برای ما خیلی جای تعجب داره که حالا سالهای قبل میشد بابت آلودگی، بابت چیزهای مختلف، آلودگی هوا، اینا مدارس رو تعطیل میکردن. امسال میخوان به خاطر کمبود گاز قطع کنن و گفتن ممکنه ما مثل برق یه ساعتهایی گاز قطع بشه. چند روز پیش وارد مدرسه پسرم شده بودن نیروهای بسیجی، میگفتن بچه های مدرسه، یعنی پسر خودم هم که جزشون باشه برای من تعریف میکرد، میگفت یهو دیدیم در مدرسه باز شد و کلی بسیجی ریختن تو مدرسه و با ماشینای از این پدافندا روش گذاشته بودن و یه جوسازی. بچه ها میگفت همه ترسیده بودن که من خیلی ناراحت شدم واقعا، جایی که توی مدرسه بچه ها آرامش داشته باشن، احساس امنیت بکنن، با یه همچین صحنه های بچه ها رو میترسونن. خلاصه میگفت بچه ها همه ترسیده بودیم، میگفتیم نکنه اتفاقی افتاده، اومدن کسی رو دستگیر بکنن، کاری بکنن. اومده بودن صحبت بکنن برای بچه ها نیرو بگیرن برای بسیج، که اگر بچه ها هر کدوم داوطلبانه بیان براشون امتیاز قائل میشن، اگر نیاز به نیرو داشتن هر کسی بیاد ثبت نام بکنه توی سربازیش حساب میشه و به هر حال میخواستن از اینا شستشوی مغزشون بدن دیگه، به قول خودمون که اگر کسی بیاد توی این نیروها داوطلب بشه ما براشون امتیازاتی قائل میشیم. این صحبت ها الان افتادن به جون بچه ها که برای توی خیابوناشون حالا نیرو کم آوردن، کم دارن، میخوان از بچه های مدارس استفاده کنم. این واقعا جای تأسفه. من فقط میخواستم این مسئله رو توی برنامه شما عنوان کنم. شرایط سختی داریم واقعا، همه مردم شرایط خیلی خیلی خیلی سختی، از حد اقل های زندگی محروم هست. فقط امیدواریم که این شرایط سخت هم میگذره و ما به جاهای خوب این داستان میرسیم. از شما بازم تشکر میکنم، خیلی ممنونم ازتون که
1: عزیز من زیبا جان، تشکر میکنم ازتون. قربونت برم. آره عزیزم، قربونت برم، مرسی، تشکر میکنم. حالا من یه چیزی راجع به این قضیه میخوام بگم. البته که خب خیلی برای بچه تو اون سنها تروما ایجاد میکنه، خیلی تجربه بدیه، بچه چرا باید اصلا طرف اسلحه بره بودم. ولی با ما کردن دیگه، ما هم بچه های جنگیم، اون یه جنگ دیگه بود. ولی ببین که آخرش چی شده دیگه. الان من اینجا نشستم، البته این من نمیخوام سختی کشیدن بچه ها رو سفیدشویی کنم، هیچ بچه این ها سختی بکشه، ولی من مطمئنم که همه بچه ها این چرت و پرت ها اینا رو نمیخرن ازشون. خیلی هاشون شورش خواهند کرد، خیلی هاشون شورش کردن، دیدین که هم توی زن زندگی آزادی دیدین و هم توی انقلاب شیر خورشید دیدیم. ما اینا بچه های دیروز بودن که این حماسه ها رو رقم زدن، و بچه های امروز هم من مطمئنم که شک ندارم که اینا همون چیزی که جمهوری اسلامی میگفت اتفاق میفته، آینده سازند، اینا آینده سازان ما هست. بچه ها بریم یه شهری که امشب نیومده، مثل کی؟ اصفهان. علیرضا رو بیاریم از اصفهان لطفا، بعدم میتونیم از خارج بگیرم یکی خارج از ایران. علیرضا جان صدا من میشنوی؟ ای آقای علی رضا صدای مرا نمیشنوی؟ باشه، اما شنیدی؟ بیا بله، خوش آمدی، بفرمایید. بله بله، بله خوش آمدی،
3: درود بر شما کامویز جان. درود میفرستم به
1: شما. عزیزم عزیزم من نشتمش، من سکوت،
3: خوشحالم که امشبم در خدمت شما هستم کامویز. بله بله.

0: خب فکر کنم علیرضا رو دست دادیم، میتونیم کوروش رو بیاریم از واشنگتن. بچه‌ها کوروش اگه داریم بیاریم. کوروش از واشنگتن، کوروش عزیز تریبون آزاد ماست. 9 دقیقه و 45 ثانیه است. اگه یه جوری با ما حساب کنی که ما یکی دیگه هم بیاریم ممنون میشم ازت. آ کوروش بفرما.
1: درود به شما کامبیز عزیز و مردم شریف و بزرگوار ایران، مردم به گروگان گرفته شده ایران، مردمی که از این 80-90 میلیون نزدیک 60-70 میلیونشون گروگان گرفته شدن و باقی هم میلیون ها نفر آواره دیار غربت شدن، مثل خود شما، مثل خود من. من نمیدونم از کجا شروع کنم کامبیز جان. وقتی که سخنان مردم هموطنان عزیزم رو میشنیدم، دردهای تکان دهنده ای هست که به همه ما داره تحمیل میشه و تحمیل شده در این 5 دهه توسط جمهوری اسلامی. و رنج مردم واقعا از هزاران کیلومتر فاصله در این شهر واشنگتن که من هستم، اون که نزدیک به 20 سال هست از وطن و خاک خودم دور بودم، قابل حس هست. با تمام وجودم درد شما رو حس میکنم. اما کامیزان سخن پایانی این است: در نهایت برای رژیم مافیایی جمهوری اسلامی دستیابی به سلاح اتمی صرفاً یک هدف راهبردی نیست، بلکه مسئله بقاست. آخوندها بقای خود رو در گروه رسیدن به بمب اتم میدونند و از همین رو برای دستیابی به آن از پرداخت هیچ بهایی فروگذار نخواهند کرد. اما آن سوی این معادله هم مسئله بقا مطرح است. دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی از نگاه اسرائیل یک تهدید علیه موجودیت این کشور و امنیت جامعه یهودیان تلقی می شود. به همین دلیل است که اسرائیل هم تمام توان خود را به کار گرفته و به کار خواهد گرفت تا مانع از دستیابی رژیم اشغالگر اسلامی حاکم در ایران به این بمب کثیف اتمی بشه. اینجاست که این دو مسیر در یک نقطه سرنوشت ساز با همدیگه تلاقی خواهند داشت. رژیمی که بمب اتم رو ضامن بقای خود میدونه و کشوری که همون بمب اتم رو تهدیدی علیه بقای خودش میدونه، در موجودیت این بمب اتم با هم دیگه 180 درجه اختلاف دارن. از این روز که نبرد نهایی سرانجام دیگه جنگی بر سر سیاست و نفوذ منطقه‌ای و موازنه قدرت و برداشتن تحریم‌ها و سرمایه گذاری و اینها نیست. این جنگی است که هر دو طرف اون رو جنگی برای بقا می‌بینند. حال باید از خودمون بپرسیم که پیروز این جنگ خواهد بود. اگر جمهوری اسلامی در این جنگ پیروز بشه و به بمب اتم دست پیدا کنه، شوربختانه باید بگم، با کمال تأسف باید بگم، با اینکه ما هزاران تن از عزیزان خودمون رو بنده ما از دست دادیم، جنایتی که جمهوری اسلامی با بمب اتم خواهد کرد صدها بار بدتر و خطرناکتر از جنایت او با کلاشنیکوف و سلاح‌های دستی. اما از
0: دیگه ولی فکر نمی کنم بتونه دیگه تمام میشه. یعنی من فکر می کنم ترامپ همینو میگه دیگه، همین تمام آمریکا و غرب
1: ترامپ همینو میگه. بله
0: بله همینو میگه.
1: اینها فهمیدن.
0: بله
1: اما از دو نظر میگم کامیز جان،
0: وقت شما هم تموم شد. تشکر. امیدوارم که به بمب اتم دست پیدا نکنه جمهوری اسلامی، چون اوضاع خیلی خراب میشه. اگه بسازند یا به هر ترتیب اون سمت برن، اوضاع جهان خیلی خراب خواهد شد. از کوروش عزیز تشکر میکنم. بچه ها بریم سراغ عزیزم، مرسی. چون وقت برنامه تمام داره میشه در هفته، یعنی اصلا ما دیگه بس میریم دادو جنبه. من سریع باید یکی دیگرم بیارم. عاطفه ترکیه لطفا. بچه ها عاطفه جان اگر صدا منو میشنوی، من میتونم 3 دقیقه به شما وقت بدم، سر 3 دقیقه باید تمام کنی. عاطفه از ترکیه بفرمایید. خیلی خوش اومدید.
2: شما کامبیز جان، خیلی خوشحالم که منو آوردین توی خط. این اولین باره که من دارم توی یه مجموعه این شکلی صحبت میکنم. اگه هموطنای داخل ایران صدای منو میخوام میشنون، میخوام بهشون بگم که من یه تعویدیم. ما دقیقا همون کسایی هستیم که جمهوری اسلامی نذاشت تو کشور خودمون زندگی کنیم. ما رو راهی کرد. ما یا باید میموندیم باج میدادیم، یا باید سرکوب میشدیم، یا باید کشته میشدیم. یه سری ها مثل شماها، خانواده های شما شجاعتر بودن، موندن، رفتن، جنگیدن، کشته شدن و هنوز دارن مبارزه میکنن. یه سری ها هم مثل من توی خانواده بزرگ شدم که هیچ کدومشون سیاسی نبود، هیچ کدومشون مشکل اصلا نمیدونستن جمهوری اسلامی چه جنایتکاریه. ولی من از همون بچگی وقتی مجبورمون میکردن فرم بسیج رو پر کنیم توی دبیرستان که بخوان بهمون نمره انضباط بدن، همیشه مخالفت میکردم. از خانواده هم سرکوب میشدم که چرا داری مخالفت میکنی، انضباطت نمرت میاد پایین، معدلم خوب بود، درسم خوب بود. من اومدم ترکیه، 12 ساله که تو ترکیه دارم انتظار میکشم برای یک زندگی معمولی. اینکه کنار کشور خودم باشم و وقتی عزیزترین کسم به من زنگ میزنه، من هر بار استرس اینو داشته باشم که شاید مرده، شاید یه اتفاق بد، شاید یه نفر خبر بد میخواد بهم بده، رو دارم هر روز زندگی میکنم. پس نمیتونید به ما بگید که ما از خیلی چیزا گذشتیم اومدیم خارج از ایران. نمیتونید به ما بگید شما که از ایران رفتید، البته یه سری بسیجی این حرفا رو میزنن، از ایران رفتیم پس حق دخالت توی ایران رو ندارید. اتفاقا ماها تبعید شدیم، ما سختی غربت رو کشیدیم و هر کدوممون یه سربازیم. من یه صفحه ورزشی دارم توی اینستاگرام، از روزی که اعتصابات ایران شروع شد اعلام کردم اگه قرار مردم ایران اعتصاب کنن، منم برنامه‌های ورزشی رو اعتصاب می‌کنم، در صورتی که من نیاز داشتم برای زندگی به این درآمدی که داشتم از طریق صفحه مجازی. ولی میگفتم اگه این تریبون دارم، وظیفه‌م، شرافتم به من این وظیفه رو میده که بخوام صدای مردمم باشم. اینکه کی میخواد لاغر شه، اینکه کی میخواد ورزش کنه، الان اولویت من نیست. من یه سربازم، من یه تریبون دارم، پس باید بجنگم. توی همین ترکیه من امروز امتحان موتور داشتم، موتور سواری. رفتم تیشرت دیانا بهادری رو پوشیدم و به مربیم گفتم، به همه بچهای کلاس گفتم، بچه‌ها میدونستین این یه دختر موتور سوار بوده که توی ایران کشتنش؟ من هر روز وقتیش بیدار میشم به این فکر میکنم شاید یک نفر از خانواده جاویدنما استوریای منو ببینن، در کنار زندگی که مجبورم در جریان بذارمش، یادآوری میکنم که ما تو فکرتون هستیم. بچه ها ما تو فکرتون هستیم، ما داریم برای شما میجنگیم. من دلم 12 سال تنگ نشده برای ایران، ولی دلم میسوزه. من بعد از 12 سال ویزای آمریکام اومد و به خاطر اینکه جمهوری اسلامی داره ایران رو اداره میکنه و من یه ایرانی هستم، ویزام ابطال شد. موندم توی ترکیه، نه اجازه کار به من میدن، نه به من بیمه میدن و هر روز دارم تخریب میشم. روزی که توی
0: سال بودم. آتفه جان باید برم من، وقتم تموم شده.
2: متشکرم از وقتی که،
0: ولی قبل از اینکه نه قطعش نکنه بچه، یه چی سوالی دارم ازش. موتور چی میخوای بخری حالا؟
2: من موتور سنگین.
0: چه موتوری میخوای بخری؟
2: جسارتم رو از دیانا گرفتم.
0: چی نمیدونی؟
2: موتور من یاماها
0: R24. مدل ایناش رو بده؟
2: یاماها R24.
0: برو تو آره بار اون خیلی خوبه. اون ببین بار توی اینستاگرام من عکس موتورمو گذاشتم ببین.
2: با افتخار متشکرم.
0: خیلی خوشحال شدم عاطف جان. متشکرم عزیزم. قربونت برم. خیلی متاسفم برای اتفاقی که برات افتاد. این بنده خدا ویزاشو میگرفت میومد آمریکا. اینجا موتور سواری توی این هایوی های آمریکا چیز جذابه. خب این نقشه پراکندگی جغرافیای هفته ماست. در هفته ای که گذشت بینندگان عزیزی از اقصانقاط ایران و جهان به ما پیوستند. همونجور که مشاهده میکنید در هفته گذشته مشهد، مازندران، لاهیجان، کرج، پرند، عراق، اصفهان، شیراز، بوشهر، هرمز، این برم آلمان، ترکیه، کانادا، بلژیک، هلند، اسپانیا، استرالیا، ایتالیا، انگلستان، سوئد و امریکا. از همه شما که تشریف آوردید ممنونیم. از همه شما که با ما بودید ممنونیم. از همه شما که این همه زحمت کشیدید، این همه مسائل مطرح شد تو این هفته ممنونیم. و شما میریم تا دوشنبه هفته دیگه 11 شب تهران که ما دوباره برسیم خدمت شما بینندگان عزیز، مردم شریف ایران و مردم درست کار درست ایران. هر هفته ما میایم، اول هفته مثل یک تخت سیاه هستیم که روشی چی ننوشته، آخر هفته که داریم میریم همه شما میایید، هر کسی یه اثری روی این تخت سیاه میگذاره و ما با این تخت سیاه میریم خونه و فکر میکنیم که چجوری دوباره باید به زندگی ادامه بدیم، چجوری میتونیم هوای همدیگر داشته باشیم، دست همدیگر بگیریم، مهربان باشیم با همدیگه. از این حرفای خوب بزن، حرفای خوب دارم میزنم، ولی واقعا اینجوریه دیگه. حرفای خوب بزنیم مثلا، چرا که نه، حرفای خوب بزنیم، امید بدیم به همدیگه، ذره لبخند بزنیم، جوکای خوب بگیم، اذیت نکنیم کسی رو، از اینجور چیزا، چرا که نه. هوای بغل دستی داشته باش ای هموطن. ازت خواهش میکنم که دوشنبه برگردیم.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم
1: اون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: اما اجازه بدید برای بازندگان ضد آمریکایی که در میان ما هستند خیلی ساده توضیح بدم. همین نیروهای آمریکایی که اینجا هستند و همتایانشون نیروی دریایی جمهوری اسلامی رو نابود کردند. نیروی هوایی جمهوری اسلامی رو هم نابود کردند. سامانه‌های دفاعیشون رو نابود کردند و رهبری، ظرفیت نظامی و توان صنعتی نظامی اون رو در هم کوبیدند. کل زیرساخت دفاعی جمهوری اسلامی رو.
1: در مورد ایران 6 ماه اونجا بودیم، 18 نفر کشته شدن که البته بگم یکی هم زیاده، اما اونها 4500 نفر، ما 18 نفر رو از دست دادیم و خیلی زود خواهید دید اتفاقات خیلی زود میافتن و ما کشوری داریم که عملا نابود شده، ویران شده، اقتصادشون داغون 300 چند درصد تورم دارن، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون نابود شده، تجهیزات پدافندیشون به همین ترتیب.
2: باید این صحبت پرزیدنت ترامپ را فراتر از یک تهدید نظامی ببینیم. آنچه که ایالات متحده آمریکا انجام میده در ادبیات امنیت ملی دیپلماسی همراه با فشاره، یعنی در مذاکره را باز نگه می‌داره اما همزمان گزینه نظامی، فشار اقتصادی و بازدارندگی را هم از روی میز بر نمی‌داره. پرزیدنت ترامپ معتقده که حکومت خشونت محور جمهوری کودک‌کش اسلامی در حملات اخیر آسیب نظامی بسیار سنگینی دیده. میزان دقیق این خسارت طبیعتاً باید با ارزیابی‌های مستقل اطلاعاتی و نظامی سنجیده بشه، اما پیام سیاسی واشنگتن بسیار روشنه. آمریکا تصور می‌کنه امروز اهرم بیشتری در اختیار داره، بنابراین حاضر نیست برای رسیدن سریع به یک توافق امتیازهای اصلی خودش رو پیشاپیش واگذار کنه. و نکته دوم اینجاست که داشتن توان نظامی با تصمیم به استفاده از اون یکی نیست. ایالات متحده میتونه گزینه نظامی رو معتبر نگه داره و همزمان مذاکره کنه. اتفاقا همین اعتبار گزینه نظامیه که قدرت چونه‌زنی دیپلماتیک رو ایجاد میکنه و از اینجا به بعد مسئله برای تهران بسیار بسیار جدیه. آیا حاضر است وارد توافقی بشه که تعهداتش مشخص، قابل اندازه‌گیری و قابل راستی آزمایی باشه یا نه؟ بنابراین من پیام پرزیدنت ترامپ را از این طور خلاصه بکنم، میتونم بگم که دیپلماسی هنوز زنده است، اما دیپلماسی بدون اهرم فشار راهبرد واشنگتن نیست.
3: ما اشراف همه جانبه ای به موضوع داریم. نیروهای پلیس ما از جمله پلیس ضد تروریسم فوق‌العاده عمل کردند. در زمان مناسب اطلاعات بیشتری ارائه خواهیم کرد، اما فعلا میتونیم تایید کنیم که ایران در این ماجرا نقش داشته. نشانه های جدی هست که ایران توی اتفاقات پایگاه هوایی فرفورد نقش داشته. با این حال این پرونده هنوز تحت تحقیقات پیچیده پلیس قرار داره و ما همکاری نزدیکی با دوستان خود در آمریکا داریم.
4: حدود 12:45 به وقت محلی 5 مهر، یعنی 27 سپتامبر، پلیس یک تماسی دریافت میکنه از یک کشاورزی در همون نزدیکی های بیس پایگاه هوایی فرفورد. این طرف میگه وقتی من خواستم وارد خونه بشم 3 تا ون جلوی پارکینگ رو گرفته بودن. دستگیری که صورت میگیره، دونالد ترامپ در صحبتی که با رسانه‌ها میکنه وقتی میخواد سوار هواپیما بشه میگه با مقامات بریتانیا در تماسیم، اینا میخواستن ضربه محکمی به ما بزنن و اینا رو تحت تعقیب داشتیم و گرفتیمشون. بعد از این سفارت آمریکا تو لندن هشدار میده، میگه که شهرونداش باید مراقب خودشون باشن، مخصوصا به گرد همایی که میرن. و اینجاست که پلیس ضد تروریست در فاصله چندین ساعت، این اتفاقایی که من دارم میگم هشدار و حرفای پلیس ضد تروریست، برمیگرده به روز دوشنبه. اونجا اعلام میکنه که افرادی رو که گرفتن، هر 5 تاشون تابع بریتانیان، بین 23 تا 25 سال سن دارن و ساکن لندن هستن. یه چند ساعتی میگذره، دوباره پلیس ضد تروریست یک اعلامیه جدیدی میده، میگه که این افراد آزاد شدن. حالا این یک سوال خیلی بزرگی هم درست کرده، نه تنها توی رسانه‌های بریتانیا بلکه توی دنیا، که چرا این اتفاق افتاده اگر اینا به زن حمله و عملیات تروریستی دستگیر شدن چرا آزاد شدن. و میرسیم به حرفای آقای برنام که این موضع‌گیری که کرده شاید کم نظیر باشه وقتی به نخست وزیرای بریتانیایی میرسیم. بریم یه تیکه دیگه از حرفای آقای برنامو گوش کنیم و بعد دوباره برگردیم.
3: نشانه های جدی هست که ایران توی اتفاقات پایگاه هوایی فرفورد نقش داشته. با این حال این پرونده هنوز تحت تحقیقات پیچیده پلیس قرار داره و ما همکاری نزدیکی با دوستان خود در آمریکا داریم.
4: خب این حرفای آقای برنام عکس العمل های مقامات جمهوری اسلامی هم داشت. آقای عراقچی اومد روی اکس و گفتش همین که شما این افرادی که به زن عملیات تروریستی بوده رو آزاد کردیش خودش گواه اینه که ایران اصلا نقشی نداره و یه اصطلاحی هم به کار برده که تحت لفظیش میشه که واق واق کردن درخت اشتباه، یعنی شما دارید اشتباه میزنید. حالا ما بیایم به جدیدترین بازخوردهایی که این داشته و افرادی که حرف زدن. همونجور که تو خبر گفتیم آقای نتانیاهو گفت ما اطلاعات داده بودیم به انگلستان که حمله ای تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار اتفاق بیفته و بعد از حرفای آقای نتانیاهو آقای تد کروز سناتور جمهوری خواه با شبکه فاکس صحبت کرده در مورد این بحث و اشاره کرده که همونجوری که انگلیس داره میگه ما مدارک داریم و اگر این ثابت بشه که جمهوری اسلامی درش نقش داشته باشه عواقب سنگینی خواهد داشت برای جمهوری اسلامی و پرزیدنت ترامپ قطعا قدم های محکمی خواهد برداشت.
5: کارگروه ویژه اقدام مالی یا FATF اعلام کرده با اینکه کانادا توان تحقیقاتی بسیار بالایی در زمینه پولشویی داره اما در زمینه پیگرد قضایی پرونده های پیچیده هنوز نیاز به پیشرفت داره. طبق آمارهای دولتی سالانه بین 45 تا 113 میلیارد دلار کانادا در واقع پولشویی انجام میشه در این کشور، چیزی معادل حدود 30 تا 80 میلیارد دلار آمریکا که رقم بسیار قابل توجهی هست. پولشویی هایی که در کانادا انجام میشن معمولا مرتبط با جرایم مربوط به مواد مخدر، بازرگانی و تجارت و کلاهبرداری و همچنین فرار مالیاتی هستن که پرونده های بزرگ و پیچیده‌ای رو تشکیل میدن. گفته شده که در 3 سال آینده کانادا باید خودش رو تقویت بکنه در مورد پیگرد قضایی این پرونده ها و بازپسگیری پول هایی که در این سیستم پولشویی میشن. همچنین نمره‌ای که کانادا در حال حاضر دریافت کرده منطبق هست با پیش نیازهای FATF اما FATF گفته با توجه به توانایی هایی که در کانادا شناسایی شده کانادا میتونه بهتر عمل بکنه و یک مقایسه هم داشته با سال 2016 که اعلام کرده به نسبت سال 2016 کانادا الان عمل کرده بهتری داره. اما این برای خانواده های ایرانی و ایرانیان چه معنی میتونه داشته باشه؟ حدود 2 ماه پیش بود که فینترک که سازمانی هست که نظارت میکنه روی تراکنش های مالی اینجا در کانادا اعلام کرده بود که هر تراکنش مالی مرتبط با ایران باید به صورت کامل گزارش بشه و همچنین باید احراز هویت بشه اون فردی که داره این کار رو انجام میده، حتی اگر بخواد این ارز دیجیتالی باشه که جابجا میشه در این سیستم. این به معنی این هستش که با اینکه مبالغ کوچیک حتی مثلا برای مبالغی که دانشجوها جابجا میکنن اینجا برای تحصیل در کانادا مورد نظارت شدید فینترک قرار میگیره، اما به نظر میرسه که کانادا هنوز برای پیدا کردن سرنخ پرونده های پیچیده و پولشویی های بزرگ احتیاج به پیشرفت داره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
6: خروج آمریکا از دومین کشور در غرب و جنوب آسیا پس از حدود 2 دهه جنگ و حضور نظامی، جنگی که تلفات سنگین و هزینه مالی هنگفته برای واشنگتن رقم زد. حدود 4500 نیروی نظامی آمریکا در این جنگ کشته شدند و کم از کم 3000 میلیارد دلار هزینه برداشت. و خونین‌تر از این آمار، صدها هزار کشته و مجروح و میلیون‌ها آواره عراقی است. هرچند تفاوت‌های عمده میان نحوه خروج آمریکا از افغانستان و عراق و نظم سیاسی جایگزین وجود دارد، اما شباهت‌ها هم کم نیستند، به خصوص در خونبار بودن این دو جنگ، تلفات نظامی و غیر نظامی و هزینه‌های سنگینی که صرف این دو نبرد شدند. با آنکه دولت مستقر عراق برخلاف افغانستان به کام شورش سقوط نکرد، حکومت صدام حسین را در تاریخش دفن کرد و از منظر تهدیدات ناشی از گروه‌های بنیادگرا مثل داعش و القاعده خیال آسوده‌تری دارد. اما به نظر می‌رسد گستره نفوذ جمهوری اسلامی در عراق پس از خروج آمریکا سنگین‌تر هم خواهد شد. خوشنودی این خروج برای جمهوری اسلامی را می‌توان در جشن سروری دید که گروه‌های نیابتی‌اش در جاده‌های عراق برپا کردند. دولت و جناح‌های سیاسی عراق در طول سال‌های حضور نیروهای آمریکایی همواره از ضرورت خروج این نیروها و کامل شدن حاکمیت ملی سخن گفتند. حالا که این خروج محقق شده، بغداد با چالش مواجه است که حتی می‌تواند جدی‌تر باشد. نفوذ سیاسی، امنیتی و نظامی گسترده تهران. دشواری رفع و رجوع این نفوذ آنجاست که تهران به سبک متداولش این استیلا را با گروه‌های نیابتی‌اش تحکیم کرده است. سالها سرمایه‌گذاری امنیتی و سیاسی تهران در عراق شبکه چندلایه و عمیقی در ساختارهای سیاسی، نظامی و امنیتی ایجاد کرده که زدودن آن اگر نه ناممکن که بسیار دشوار خواهد بود. جمهوری اسلامی با از دست دادن سوریه، تضعیف حزب الله و در میانه جنگی سهمگین عراق را به سادگی رها نخواهد کرد، اگر اساساً امکان رهیدنی برای بغداد باقی مانده باشد. خادم کریمی،

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
1: صدای ما رو به همه برسونید.
2: یک دو سه، یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: No boats have gotten into Iran.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
11: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
12: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
13: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
14: حضور فعال در صحنه نداره.
15: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
16: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

عرض درود و ادب دارم خدمت شما ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. بگذارید برنامه امروز رو پیرامون یک سخنی که شاهزاده رضا پهلوی در گردهمایی اخیر در تورنتو ابراز کردن آغاز کنیم. ایشون در پاسخ به شعار یک جمع چند هزار نفری که شعار جاوید شاه سر می‌دادند این گونه گفتند:

0: امروز
1: today
0: این یک شعار هست.
1: This is
0: شعار پشتیبانی و از همه قلب سپاسگزارم. کاری بکنیم که اون روزی که صندوق رای در تهران برقرار شد تبدیل به رای بشه، نه یه شعار.
2: بله، امروز این شعار پشتیبانیه، ولی کاری کنیم که جاوید شاه از شعار به رای در تهران تبدیل بشه. خیلی شفاف، خیلی روشن. خب بسیاری از مخالفان ایشان که بعضن دشمن ایشان نیز هستند، این رو به مثابه تأکید شاهزاده بر مدل پادشاهی در نظر گرفتن و اینکه شاهزاده رضا پهلوی پیشاپیش پادشاهی رو شکل مفروض حکومت میدونن. بر این اساس این مخالفان این ادعا رو مطرح کردن که ایشون یکی از چهار اصل خودشون، یعنی انتخاب شکل حکومت توسط مردم رو نقض کردن. به هیچ عنوان این گونه نیست و بلکه برعکس. این جمله شاهزاده رضا پهلوی نشون میده چه اندازه مانند همیشه به انتخابات آزاد پایبند هستن. ایشون نگفتن جاوید شاه باید شعار رسمی حکومت آینده باشه، بلکه تأکید کردن خیلی هم خوب که این آزادی وجود داره که شعار مطلوب خودتون رو به مثابه یک شعار پشتیبانی سر میدید و خیلی هم سپاسگزار، اما بایستی کاری کنیم که این شعار به رأی در تهران تبدیل بشه، یعنی کاری کنیم رژیم جمهوری اسلامی ساقط بشه و ما بتونیم رفراندوم آزاد برای انتخاب شکل حکومت بگذاریم که یکی از اون گزینه‌ها هم شکل پادشاهی مشروطه است، تا شمای پادشاهی خواه بتونی به گزینه پادشاهی مشروطه رأی بدی. به رأی گذاشتن یعنی چی؟ یعنی کسانی هم که مخالف این شعار هستن بتونن رأی خودشون رو بدن و مخالفت خودشون با نظام پادشاهی رو ابراز کنن. به بیان دیگه شاهزاده رضا پهلوی دگرباره بر حق ملت ایران برای تعیین شکل حکومت از راه یک رفراندوم آزاد و منصفانه تأکید کردند. وقتی گفتن شعار جاوید شاه باید به رأی گذاشته بشه، بعضی از مخالفان میگن شاهزاده رضا پهلوی اصلا نباید نسبت به این شعار واکنش نشون میداد و اینکه چرا اساساً با این شعار به شکل مثبت برخورد کرد. خب این انتقاد بسیار شگفت انگیزه. این شعار میلیون ها ایرانی در دیماه خونین 1404 بود. جوانان ملت با خون خودشون این شعار رو بر در و دیوار نوشتن. این که میگم با خون خود بر در و دیوار نوشتن یک استعاره عاطفی نیست، بلکه گزارشی از تصاویریه که از دیماه 1404 منتشر شده. این عین تصاویر ایرانه. این شعار جاوید شاه شعار میلیون ها ایرانی در دی ماه بود و شرق و غرب و جنوب و شمال ایران این شعار رو سر دادن. این شعار بود که میلیون ها ایرانی رو متحد و همبسته کرد. طبیعتاً شخصی چون شاهزاده رضا پهلوی که مخاطب این شعار هستن، نمیتونستن نسبت به این شعار پشتیبانی همونطور که خودشون گفتن بی تفاوت باشن. ایشون هنوز در جمع های خانوادگی در ایران ولیعهد خطاب میشن. منظور از شاه در شعار جاوید شاه ایشون هستن. خب طبیعیه نمیتونن نسبت به این اندازه لطف بی تفاوت باشن. اما در این حال در کنار شأن ولایت عهدی، شاهزاده رضا پهلوی رهبر انقلاب ملی ایران نیز هستن و بر این اساس گفتن این شعار بایستی به رأی گذاشته بشه، چون بنا به تأکید خودشون انقلاب ملی ایران صرفا انقلاب پادشاهی خواهان نیست، حتی اگر بخش عظیمی از مبارزان انقلاب ملی پادشاهی خواه باشند. ایران کشوری پهناور، پرجمعیت، با عقاید و باورهای سیاسی، فکری، مذهبی و اجتماعی متفاوته. شاهزاده رضا پهلوی صرفا رهبر پادشاهی خواهان نیستن. ایشون حتی وقتی شاه هم بشن فقط شاه پادشاهی خواهان نیستن، شاه همه ایرانیان هستن. پس جای این که در دوگانه تقبیح این شعار یا تصویب این شعار قرار بگیرن، بسیار هوشمندانه و با احترام به آزادی عقیده سیاسی تأکید کردن این شعار پشتیبانیه. گفتن حق انتخاب شما محترمه، ولی بایستی در تهران به رأی گذاشته بشه، نه اینکه این شعار رو به مثابه شعار تعیین نظام بدونیم. اگر این رو شعار تعیین نظام میدونستن، بایستی میگفتن خیلی ممنون که من رو پادشاه ایران میدونید، نه اینکه بگن این شعار رو بایستی به رأی بگذاریم. به بیان دیگه شاهزاده رضا پهلوی گفتن شهروندان حق مطلق دارند خواسته خودشون رو با صدای بلند بیان کنن، اما همون شهروند وقتی در قالب یک ملت قرار میگیره بایستی در یک رفراندوم آزاد و عادلانه شرکت کنه و به نتیجه رفراندوم تن بده و اجازه بده این صندوق انتخابات باشه که تصمیم نهایی رو بگیره. یعنی هر اندازه شعار شما پرشور باشه حکم رفراندوم رو صادر نمی کنه. مانند دیگر کشورهای آزاد دنیا در یک ایران آزاد هم همه حق دارند به پرشورترین وجه از باورهای خودشون دفاع کنند. پادشاهی‌خواهان میتونن نشریه داشته باشن، تجمع و گرد همایی داشته باشن، از تاریخ پادشاهی پهلوی بگن، از دستاوردهای اون دفاع کنند و پادشاهی مشروطه رو فرم مطلوب حکومت بدونن، چنان که ما در نشریه فریدون چنین میکنیم. ولی در همون نشریه فریدون و نیز همین برنامه فریدون در تلویزیون ایران اینترنشنال همیشه تلاش میکنیم بنا به تأکید شاهزاده رضا پهلوی و اصول و شروط چهارگانه ایشان تأکید کنیم که این انتخاب سیاسی ما به جای انتخاب ملت نمی نشینه و انتخاب ملت نیز در یک رفراندوم آزاد و عادلانه تعیین میشه که شاید نتیجه اون انتخاب مطلوب ما باشه و شاید هم نباشه. طبعا من علیرضا کیانی به عنوان یک پادشاهی خواه علاقه من هستم پادشاهی مشروطه رای بیاره، ولی علاقه من نمیتونه و نباید همونطور که عرض کردم جای حکم صندوق بنشینه. بله، من از تاریخ پادشاهی پهلوی و از اون گذشته دفاع میکنم و در قالب همین برنامه هم این دفاع رو انجام دادم، ولی نوع نگاه من به گذشته به معنای حکم نهایی برای آینده نیست. حتی اگر این نگاه مثبت به پادشاهی نگاه و صدای میلیون ها ایرانی باشه، شهروندان هم میهنان و کنشگرانی هم که جمهوری خواستن حق ندارن شعار جاوید شاه رو پس بزنن و خواستار اون بشن که اساسا پادشاهی مشروطه نباید یک گزینه انتخاب باشه. بر چه اساس؟ این چه نگاه دموکراتیکیه که پیشاپیش میخواد یک گزینه دموکراتیک رو حذف کنه؟ حذف یک گزینه دموکراتیک در پروسه انتخابات آزاد یعنی حذف انتخابات آزاد. مردم که نمیخوان آخوندای نظارت استثبابی رو پس بزنن که این بار کراواتی های جمهوری خواه نظارت استثبابی رو کار بیان. شما که نمیتونید صدای مطلوب خودتون رو صدای ملت بدونید. اراده ملیه که در قالب اصول آزاد و برابر حق تعیین کنندگی داره. اراده ملیه که در طی یک انتخابات آزاد تعیین میکنه چه کسی یا کسانی بر مصدر بنشینند و چه کسانی در رأس امور نباشند. چرا میگم اصول آزاد و برابر و اراده ملی رو ذیل اون قرار میدم؟ چون حتی یک ملت هم نباید حقوق طبیعی شهروندان رو نقض کنه. یک ملت نمیتونه بگه ما بایستی استبداد یک گزینه انتخاب باشه.

دادی در ایران برقرار بشه. البته اونا میتونن چون این باوری داشته باشن. آزادی فکر و بیان قطعا وجود داره، اما این آزادی بیان نباید در عمل به نقض حقوق بدیهی افراد بیانجامه. هیتلر در آلمان میلیون ها هوادار داشت، ولی حتی اگر یک یهودی در اون کشور زندگی میکرد، اون میلیون ها آلمانی حق نداشتن حق اون یک شهروند یهودی کشور آلمان رو نقض کنن، چون حقوق شهروندی اون شهروند یک حق بدیهی، پیشینی و طبیعیه و ربطی نداره اکثریت با اون موافق هستن یا مخالف. برگردیم به حرف شاهزاده رضا پهلوی که گفتن کاری کنیم که این شعار پشتیبانی، یعنی این شعار جاویدشاه، به رأی در تهران تبدیل بشه. در واقع شاهزاده رضا پهلوی دارن به من پادشاهی‌ها یادآوری میکنن که شما نمیتونی بگید چون بیشتر ایرانیان پادشاهی‌ها هستن پس همه باید به شکل پادشاهی مشروطه تن بدن. به هیچ عنوان. خیر، من پادشاهی‌ها باید به مخاطب خودم، به طرف بحث خودم توضیح بدم و استدلال بیارم و اون جمهوری خواهم بایستی دلایل ترجیح نظام جمهوری بر نظام پادشاهی رو به میان بیاره و در نهایت این رفراندوم آزاده که تعیین کننده است. حالا یا من مخاطب خودم رو قانع میکنم که به پادشاهی رأی بده یا خیر، من پادشاهی خواه باید انتقادها و تردیدها رو بشنوم و به اونها پاسخ بدم. مثلا یک بحثی که خیلی از مخالفان پادشاهی مشروطه مطرح میکنن همین بحث موروثی بودن پادشاهیه و پادشاهی موروثی مشروطه رو یک گزینه غیر دموکراتیک میدونن که اصلا نباید یک گزینه انتخاب در رفراندوم باشه. من پادشاهی خواب بایستی به مخاطب خودم توضیح بدم که پادشاهی موروثی مشروطه و قانونمند تنافر و تناقضی با شکل دموکراتیک حکومت و شایسته سالاری نداره. در قبال همین بحث وراثت در پادشاهی، من پادشاهی خواب بر این باور هستم که موروثی بودن پادشاهی در چارچوب حکومت قانون دموکراتیک اتفاقا کمک میکنه این نهاد نقش خودش رو بهتر بازی کنه، چون وقتی به واسطه وراثت پادشاه یک کشور از پیش معلوم باشه و نهاد پادشاهی نیازمند برگزاری انتخابات برای تعیین پادشاه نباشه، در واقع از رقابت روزمره سیاسی فاصله میگیره و اینگونه میتونه نمادی از ثبات و تداوم کشور باشه و کمک کنه که تمامیت یک کشور دستمایه پوپولیسم سیاسی نشه و در واقع یک نهاد فرا اجرایی باشه و این دولت برآمده از انتخابات یا منتخب پارلمان ملی باشه که نهاد اجرایی کشور و مسئول اداری کشور و پاسخگویی به ملت بمونه. خب من پادشاهی خواهی این استدلال رو دارم. مخالف جمهوری خواه من هم حق داره که بپرسه آیا چون این نهادی، یعنی نهاد پادشاهی، واقعا بیطرف میمونه؟ چگونه از سوء استفاده از جایگاه موروثی جلوگیری میشه؟ چگونه میشه تضمین کرد میراثدار پادشاه فرد لایقیه؟ ملت از طریق پارلمان ملی چگونه میتونن یک پادشاه که وظایف خودش رو به درستی انجام نمیده پاسخگو کنن؟ خب من پادشاهی خواه بایستی به این پرسش ها پاسخ بدم و باز هم استدلال بیارم، نه اینکه اساسا بگم چون گستره وسیعی از مردم شعار جاویدشاه دادن پس شما حق طرح چنین پرسش‌هایی نداری. اتفاقا دست ما پادشاهی خان در پاسخ به این پرسش‌ها بسیار پره. اون رو که حساب پاکه ز محاسبه چه باکه. اگه من به قدرت استدلالی خودم باور دارم، چرا باید از طرح پرسش مخالفان و دلیل آوری مقابل اون پرسش‌ها بهراسم؟ مثلا منتقدان پادشاهی مشروطه میگن پادشاهی مشروطه چه فرقی با ولی فقیه داره. خب من میتونم مقابل این پرسش که در واقع پیرامون نسبت پادشاهی به دموکراسیه، به جای اینکه پرسشگر رو منکوب کنم یا بگم مردم پادشاهی میخوان پس دیگه شما حق پرسش نداری، پاسخ بدم که آیا کشورهای پادشاهی موروثی مشروطه دنیا از انگلستان تا پادشاهی‌های دانمارک و نروژ و بلژیک تا پادشاهی اسپانیا استبدادی و شبیه به ولایت فقیه هستند؟ اتفاقا بهترین شاخص‌های آزادی و برابری و توسعه اجتماعی رو در جهان دارن. و اگر اون مخالف پادشاهی باز گفت که فرهنگ اروپایی اجازه استبداد نمیده ولی فرهنگ سنتی خاورمیانه پادشاه رو تبدیل به مستبد میکنه، بهش بگم که نفس چنین حرفی ناخواسته توهین به ملت ایران و حامل نوعی نژادپرستی معکوسه. و همچنین بگم که چطور پادشاهی ژاپن میتونه این اندازه دموکراتیک و آزاد باشه؟ مگه ژاپن کشور غربیه؟

0: اتفاقا ژاپنیا که بسیار سنت مدار هم هستند، بسیار بیشتر از ما ایرانی ها، اونها برای پادشاه خودشون احترام بسیار زیادی قائل هستند، اما در عین حال پادشاه و نهاد پادشاهی رو به سازوکار قانونی و مشروطه و پایبند به حکومت قانون مقید کردند. در واقع توضیح بدم که قانونمند بودن و دموکراتیک بودن پادشاهی ربطی به شرق و غرب نداره، بلکه مهم اینه که اون پادشاهی یا جمهوری چه اندازه به قیود و شروط حکومت قانون پایبنده. حکومت قانون هم یعنی حکومتی که قانون قدرت رو کنترل میکنه، نه اینکه قدرت قانون رو کنترل کنه و قانون ابزار دست فرد قدرتمند باشه، وگرنه اگه به صرف وجود قانون باشه که جمهوری اسلامی هم قانون داشت و داره، ولی حکومت قانون نبود و نیست، چون بالاترین سمت اجرایی یعنی ولی فقیه در جمهوری اسلامیه که رئیس قوه قضاییه رو انتخاب میکنه و با انتخاب اعضای شورای نگهبان نهاد پارلمان و نهاد ریاست جمهوری رو هم کنترل میکنه و عملا سه قوه رو فلج میکنه و تحت سلطه خودش در میاره. به بیان دیگه قانون اساسی جمهوری اسلامی اساسا ناقض حکومت قانونه، چون قدرت مستقر رو یعنی ولی فقیه رو فرادست قانون قرار میده، در حالی که در حکومت قانون قدرت مستقر هر که باشه، چه پادشاه چه رئیس جمهور، فرودست قانونه. اگر همون همیان جمهوری خواه من بگه در ایران در دوره پادشاهی پهلوی پادشاهان پهلوی اقتدار اجرایی زیادی داشتند و در امور اجرایی دخالت میکردند، ولی مثلا در نروژ یا انگلستان کنون این گونه نیست، بایستی باز هم پاسخ بدم و توضیح بدم که این انتقاد شما هم میهن جمهوری خواه تفاوت مراحل تاریخی شکلگیری دولت مدرن رو نادیده میگیره. نمیشه نقش پادشاه در بریتانیای امروز که حاکمیت قانون در اون استقرار پیدا کرده رو با نقش مثلا رضا شاه و محمد رضا شاه یکی دونست، که هنوز بایستی این نهادها رو بنیان میگذاشتن و مقابل نفوذ گسترده ارتجاع مذهبی و قدرت‌های خودسر محلی از نهادهای حکومت قانون پاسداری میکردن، چنان که در همون بریتانیا پادشاه اقتدار اجرایی فراوانی داشت و وقتی پایه‌های دموکراسی و حکومت قانون بنیان گذاشته شد، اختیارات اجرایی پادشاه نیز کم شد، ولی همچنان به عنوان نهاد عالی کشور برای تداوم کشور، پاسداری از وحدت ملی و تقویت ثبات سیاسی داره کار میکنه و همونطور که گفتم مانع از رشد پوپولیسم سیاسی میشه و عالی ترین نهاد کشور یعنی پادشاهی رو که تکیگاه کشوره دستمایه رقابت ها و انتخابات سیاسی قرار نمیده. به بیان دیگه کاهش نقش اجرای پادشاه رو بایستی در پیوند با بلوغ نهادهای اجرایی کشور فهمید، چنان که وقتی یک فرزند در سنین خردسالی قرار داره نیاز به مراقبت بیشتری داره، ولی وقتی به بلوغ برسه، نوجوان بشه، جوان بشه، خودش میتونه از خودش مراقبت کنه و از نقش اجرایی پدر و مادر در قبال اون فرزند کاسته میشه، ولی اون پدر و مادر همچنان ارج و نقش پدری و مادری خودشون رو حفظ میکنن. حکومت قانون که خود به خود به وجود نمیاد، استقرار اون نیازمند اقتداره. این که میگیم رضا شاه بزرگ با اقتدار خودش حکومت قانون رو در ایران رشد داد و تقویت کرد، به علت تأسیس بنیادی ترین قوانین کشور مانند قانون مدنی، قانون تجارت، شبیه اینها و تشکیل دادگستری نوین و مستقل و رها از سیطره آخوند و محاکم شرعیه. یا محمد رضا شاه پهلوی بود که از اقتدار خودش استفاده کرد و به زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داد و قانون خانواده رو در حمایت از حقوق زنان تدوین کرد و با اصلاحات ارضی رعیت رو به شهروند تبدیل کرد، یعنی سه موردی که در هر سه مورد آخوند با اونها مخالف بود، ولی محمد رضا شاه با اقتدار خودشون رو اجرایی کرد. حفظ حقوق شهروند مقابل قدرت ارتجاء و قدرتمندان محلی یک اصل بسیار مهمه، حتی حفظ حقوق شهروند مقابل شخص پادشاه پایه و اساس حکومت قانونه. سخن پادشاهی خواهان در قبال تجربه ایران اینه که تجربه پادشاهی پهلوی و تجربه جمهوری اسلامی نشون داد چه اندازه شکل پادشاهی میتونه ضامن حکومت قانون باشه، چون میتونه ضامن ثبات باشه. و کیه که ندونه ثبات یک کشور مهمترین شرط برای سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش اشتغاله؟ ثبات هم خودش به حکومت قانون گره خورده، نه اراده یک فرد، حتی اگر اون فرد پادشاه باشه. اساسا بحث حکومت قانون اون اندازه ارزشمنده که هرچه به تعریف اون، جنبه های مختلف اون و لزوم استقرار اون در ایران بپردازیم باز هم کمه. حالا من چرا این بحث نسبت پادشاهی و دموکراسی و حکومت قانون دموکراتیک رو به صورت مفصل عرض کردم؟ چون خواستم به اون استدلالی پاسخ بدم که میگه پادشاه با ولی فقیه فرقی نمیکنه و اساسا جاوید شاه یک شعار استبدادیه و شاهزاده نباید به اون واکنش مثبت نشون میداد. خواستم بگم شکل پادشاهی حکومت نه تنها حامل استبداد نیست، بلکه میتونه مددرسان استقرار دموکراسی و آزادی باشه. و از اونجا به اینجا برسم که چرا جاوید شاه یک شعار مشروعه و اون رو نمیشه معادل خواست استبداد و یک گزینه استبدادی دونست. و بر این اساس اون سخن شاهزاده رضا پهلوی رو هم بایستی بر این اساس فهم کرد که هم به آزادی انتخاب مردم احترام میگذارن و از اون به مثابه شعار پشتیبانی تشکر میکنن و در این حال خواستار اون میشن که اون انتخاب به رأی همگان گذاشته بشه. رأی همگان یعنی حتی رأی شاهزاده رضا پهلوی هم نباید جای رأی ملت بشینه. خود شاهزاده رضا پهلوی با اینکه ولیعت بودن و با اینکه در جایگاه رهبر انقلاب ملی قرار دارن، نمیتونن بگن چون من این شکل رو میپسندم بایستی این گونه باشه. اون گرایش شخصی شاهزاده و مطلوبیت سیاسی ایشون زمانی به واقعیت روی زمین بدل میشه که انتخاب آزاد ملت در قالب حفظ حقوق اساسی شهروندان مخالف اون رو به عنوان حکم نهایی انتخاب کنه. اتفاقا یک نکته تحسین برانگیز درباره شاهزاده رضا پهلوی اینه که حقیقتا جایگاه خودشون رو به خوبی دریافتن و میدونن که به عنوان امید یک ملت در دوره انقلاب ملی نباید یک سمت بازی قرار بگیرن، بلکه بایستی نقش یک پل، نقش تسهیل بخش بازی کنن برای اینکه بازیگران مختلف بتونن نگاه‌های مختلف رو به رأی بگذارن، حتی اگر رأی یک بازیگر و یا یک جمعی خلاف نگاه خود شاهزاده باشه. این حرف امروز ایشون نیست، از همون جوونی این رو گفتن تا اکنون که در میانسالی قرار داره.
1: من همیشه همطور که میدید در رابطه با نقش خودم همیشه گفتم مردم ایران، من هدفم الان فقط نجات ایرانم، وارث پادشاهی ایران هستم به جای خود محفوظ. اگه اون سیستم حکومتی رو ترجیح میدین به هر سیستم دیگری، فردا بیان رأی بدین اکثریت انتخاب بکنین، من در خدمت شما خواهم بود به عنوان پادشاه مملکت. گفتین نه جمهوری میخوایم، بسیار خوب، به عنوان شهروند ایرانی در مملکتم میکار دیگه خواهم کرد، خدمت خواهم کرد. از قبل میام به شما تعیین تکلیف بکنم، هیچ کسی نباید تعیین تکلیف بکنه. وقتی که اون آدمی که مخالف عقیدش مخالف فرض کنید با پادشاهی میاد میگه که آخه شما میاد میگه که اله میکنم بله میکنم، یا جان اصلا مسئله رو درک نکردی تو برادر. من دارم بهت میگم دارم مبارزه میکنم برای که یه روزی تو این حق رو پیدا کنی که بر علیه من رأی بدی. چرا نمیخوای اینو بفهمی؟ تا کی میخوای این حرفا رو بزنی؟ تو هم همینطور، تو هم بس هدفت این باشه که وضعیت رو ایجاد کنی که من میتونم فردا بیام بر علیه تو رأی بدم، یا لاقل رأی بدم برای کسی که میخوام. اگه واقعا میخوایم یک جامعه دموکراتیک داشته باشی، نه اگه نمیخوایم بسیار خوب، یه آدم قلدر بیاد سوارش ببره معلوم نیست چی از توش در میاد.
0: از شاهزاده رضا پهلوی سپاسگزاریم که این اندازه بر صورت دموکراتیک نظام آینده و رسیدن به اون طی انتخابات آزاد تأکید میکنن، با اینکه مشاهدات و شعارهای مردم نشون میده نه تنها اقبال به خود ایشونه، بلکه بسیاری از مردم خواهان پادشاهی مشروطه به پادشاهی شاهزاده رضا پهلوی هستند و بر این اساس فریاد میزنن جاوید شاه. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
7: با تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
8: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میان دوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
9: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنوید.
10: آن چیزی که در کف خیابون‌های ایران مردم ایران دارن حس می‌کنن،
11: مقام‌های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن، از ثروت به سرمایه ملی.
12: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
13: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
14: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
15: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
16: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
17: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
18: افزایش حدود 24000 تومانی نرخ دلار.
19: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
20: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: یک بمداد به وقت ایران بین‌المللی. یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. با من رکسانا خیرکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. گسترش تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه‌داری بخش‌های خودروسازی، راهن و صنایع سنگین ایران را تحریم کرد. گزارش مؤسسه کپلر از پیامدهای محاصره دریایی آمریکا، صادرات نفت جمهوری اسلامی از سنگه هرمز به صفر نزدیک شد. محکومیت گسترده اعدام‌ها در شورای حقوق بشر سازمان ملل، 46 کشور جهان خواستار توقف فوری مجازات اعدام توسط جمهوری اسلامی شدند. و دومین حمله منتسب به حوثی‌ها به اماکن مقدس عربستان سعودی. ائتلاف به رهبری عربستان میگوید این بار تأسیسات برق رسانی به مسجد النبی در مدینه هدف قرار گرفت. وزارت خزانه داری آمریکا در دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بخش‌های خودروسازی و راهن ایران را هدف قرار داد. بر اساس این تصمیم شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و راهن جمهوری اسلامی تحریم شدند. واشنگتن همچنین شبکه‌های فعال در صنایع فولاد، تولید و صنایع سنگین ایران را هدف تحریم قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد در ادامه تلاش‌ها برای مسدود کردن مسیرهای دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی، شماری از شرکت‌ها و واسطه‌ها در چین، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان را هم تحریم کرد. و در ارتباط با این تحریم‌های جدید همراه می‌شیم با همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. امیر، از این تحریم‌ها برامون بیشتر بگو.
1: رکسانا، اصلا ببینیم که این تحریم ها شامل چه مواردی میشه. مهمترینش ایران خودرو و سایپا هستند. 90% طبق بیانیه وزارت خزانه داری ایالات متحده، 90% بازار خودرو در داخل ایران دست ایران خودرو و سایپا هستش و وزارت خزانه داری ایالات متحده گفته بعد از نفت و گاز بزرگترین محرک اقتصادی جمهوری اسلامی، بزرگترین منبع درآمدی جمهوری اسلامی هستش. به هر حال خب ما هم همه میدانیم که به چه دلیلی بزرگترین مرکز اقتصادی جمهوری اسلامی بعد از نفت و گاز، به دلیل اینکه راه‌ها رو برای واردات خودروهای خارجی جمهوری اسلامی بسته یا بسیار سخت کرده و اون وقت تولیدات خودشون، همین به قول مردم ایران که در داخل ایران با اینها رانندگی میکنن، ماشین های کشدار رو به عنوان پراید و سمند و اینا مجبور میکنن مردم ایران اونها رو با قیمت های چند برابری نسبت به خودروهای نرمال در جهان خریداری بکنن. به هر حال ایران خودرو و سایپا آمدند تحریم شدن. بعد از اونها شبکه راهن و ریلی جمهوری اسلامی، مثل راهن رجا، اینها آمدند تحریم شدن. دلیلش این بوده که وزارت خزانه داری ایالات متحده گفت بعد از اینکه بنادر جنوبی ایران محاصره اقتصادی شدن و محاصره دریایی شدن، جمهوری اسلامی از این خط ریلی داره استفاده میکنه که به نوعی دور بزنه این محاصره بنادر جنوبی ایران رو. این وسط شرکت نیرو موتور شیراز که سازنده موتورهای سیکلت هستش هم تحریم شده. دلیل تحریمی که وزارت خزانه داری ایالات متحده نسبت به این شرکت آورده این بوده که اولا از نیروی کار زندان استفاده میکنن، یعنی از زندانیان به عنوان کارگران این کارخانه استفاده میکنند. تولیدات این شرکت چی هستش؟ موتورسیکلت هایی که اون وقت این بسیجیان و نیروهای سرکوب اونها رو دارن استفاده میکنن، مورد استفاده قرار میدن برای سرکوب مردم یا به حال جشنی هایی که در طول روز انجام میدن. در کنار اونها شبکه مالی شخصی به نام رامین کشوردوست با تابعیت دومینیکا آمده و تحریم شده. اعلام شده که او شرکت های متعددی به ویژه در هنگ کنگ داشته که کمک میکرده به دور زدن تحریم ها. همچنین شرکت هایی که به نوعی تأمین قطعات صنایع خودروسازی رو انجام میدادن، اونها رو هم آمده تحریم کرده وزارت خزانه داری ایالات متحده. چه گفته وزارت خزانه داری؟ گفته اصلا مجموعه اینها به خصوص اون صنعت خودروسازی رو سپاه پاسداران داره استفاده میکنه برای کسب درآمد و پولشویی. شبکه پولشوییشون رو به چه شکلی عمل میکرده. مثلا این خودروهای چینی که وارد بازار ایران شده و به صورت گسترده هم پخش بود در بازار ایران، میدونیم که واردات خودروهای خارجی بسیار سخت است ایران، اما خودروهای چینی بازار خوبی داشتن در ایران و حتی ایران خودرو سایپا میامدن تحت لوای اینکه ما داریم این خودروها رو تولید میکنیم، ولی در از خودروهای چینی بودن که فقط آرم اونها رو برای خودشون داشتن، میامدن وارد ایران میکردن و مشتریان ایرانی میفروختند. اینها چه میکردن؟ اون پالایشگاه کوچک نفتی که در چین مشتریان نفت جمهوری اسلامی بودن، به نوعی به جای اینکه بخوان پول بدن به جمهوری اسلامی، میامدن این خودروها رو در اختیار سپاه قرار میدادن، سپاه میآورده تحت پرچم، زیر پرچم ایران خودرو و سایپا میفروخته به مردم داخل ایران و اون پول خودش رو چند برابر هم حتی نسبت به اون پول نفت برمی‌داشته. بعد به ذات خزانه‌داری ایالات متحده آمده یک خط نشان خیلی محکمی هم برای بانک‌های خارجی و شرکت‌های خارجی کشیده، گفته هر گونه معامله با جمهوری اسلامی از زیر چشم ما دور نخواهد بود و وقت تبعاتش میاد دامنگیر شما هم خواهد شد.
0: بله خیلی ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودید. و اما برای بررسی بیشتر این اخبار، شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. آقای سمیعی، هدف قرار دادن صنایع کلان خودروسازی و راهن همراه با تحریم‌های دیگه چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ ابعادش رو شما چطور میبینین؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو خیرکار بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، برداشت من در این زمینه اینه که فشار همزمان سراغ درآمد، تولید، حمل و نقل حکومت رفته. هدفش هم چیه؟ هدفش اونجوری که به نظر میاد محدود کردن منابع جمهوری اسلامی برای ادامه دادن این سیستم تقابل و ضمناً در رویارویی برای حفظ دستگاه قدرت هست. حالا در خودروسازی فشار داره به سراسر زنجیره تولید منتقل میشه. تحریم شرکت‌های مانند ایران خودرو، سایپا و تأمین کنندگان خارجی اونها میتونه چه کاری را انجام بده؟ تهیه قطعه، پرداخت پول و حتی تداوم تولید رو میاد دچار دردسر میکنه. حالا راه آهن چه کاری میکنه؟ در راه آهن مسیر جایگزین تجارت هم زیر فشار قرار میگیره. وزارت خزانه داری امریکا هم در بیانیه خودش اعلام کرده که ما هدفمون اینه که راه‌های جایگزین حمل و نقل زمینی که برای محدود شدن مسیرهای دریایی حکومت جمهوری اسلامی تعبیه کرده بود رو اونها رو مسدود بکنیم و ببندیم. یعنی در حقیقت میخوان همه راه‌های فرار رو بر حکومت ببندن. حالا اثر اصلی این کار هم چیه؟ به نظر من یک اضافه کردن فرسایشی شدن سیستم هست. وقتی قطعه گرونتر بشه، حمل کالا پرهزینه تر بشه، فشار همه جانبه وارد خواهد شد و حکومت دیگه توانایی حفظ سیستم خودش رو نداره. مهمتر از همه اونها، حکومت دسترسی به نقدینگی رو از دست میده، حتی به نیروهای سرکوب خودش هم نمیتونه مزد و مواجب برسونه.
0: جناب سمیعی، در کنار تمام این تحریم ها، گنجوندن شرکت های مستقر در آلمان، ترکیه و امارات در این بسته نشون دهنده چه تغییر راهبردی در این کارزار فشار حداکثری رو به ما نشون میده؟ چه مسیری رو به ما نشون میده؟
2: پرسش بسیار دقیقی رو میپرسید بانو. بایستی عرض بکنم به باور من واشنگتن فقط تعقیب شبکه پشتیبان حکومت رو نیومده دنبالش بره، میخواد همه جانبه این حکومت رو تحت فشار بگذاره. حتی تحریم کردن واسطه های خارجی از گذشته هم سابقه داره، اما الان دولت ایالات متحده اومده دامنش رو گسترده تر کرده. جزئیات بسته تحریمی هم به ما چه چیزی رو نشون میده؟ این منطق رو روشن میکنه که شرکت آلمانی ممکنه به تامین مواد برای فولاد مبارکه مرتبط باشه، شرکت ترکیه‌ای قطعات کامیون تامین میکنه. پس همه اینها باید میخوان راهکار رو اونقدر بر جمهوری اسلامی تنگ بکنن که به واسطه هم یه پیام بسیار روشنی رو دارن میدن. اگر فکر میکنید سود همکاری با حکومت به قیمت از دست دادن دسترسی مالی تمام بشه، این گوی و این میدان. اما شرکت های آلمانی، شرکت های ترکی هم دارن این رو درک میکنن که به نفعشون نیست که بخوان بازار و نیازمندی های مالی که سیستم امریکا براشون ایجاد میکنه رو واگذار بکنن که بخوان چند دلاری در جمهوری اسلامی به دست بیارن. نام استفاده کردن از شرکت های آلمانی یا ترکی هم داره به جمهوری اسلامی این رو یادآوری میکنه که شما میتونید یه شرکتی رو ثبتش در اروپا باشه، ولی برای شما مسئولیت نمیتونه بخره اون شرکت که هر کاری دلتون میخواد بتونید انجام بدید. در حقیقت هدف استراتژیک این کارها بالا بردن هزینه وقت کشی برای جمهوری اسلامیه. برای حکومت جمهوری اسلامی در حقیقت امریکا میخواد ثابت بکنه که خریدن زمان باید هر روز گرونتر بشه. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه با زمان خریدن، با تهدید منطقه‌ای، با تهدید کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی تهدید دنیا برای اینی که میان میگن حتی اگر ما نتونیم از فضای هوایی استفاده بکنیم هیچ کسی نبایستی استفاده بکنه، در حقیقت داره نشون میده که امریکا هم میخواد راه گندگویی رو بر جمهوری اسلامی مسدود.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید.
2: تمام.
0: و اما بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داده عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدارهای خصوصی در نیویورک پیشنهاد داده در ازای کاهش تحریم‌ها دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات بمباران شده فراهم شود. به گزارش این رسانه عراقچی از کشورهای اروپایی خواسته تا بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را لغو کنند، اما مقام‌های اروپایی این درخواست را رد کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا با رد این گزارش اعلام کرد هیچ بحثی درباره موضوع هسته‌ای با میانجی‌ها مطرح نشد. و شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو همراه ما هستند. آقای خلدی، با توجه به اینکه تهران گزارش بلومبرگ رو رد کرده، چقدر احتمال میدین که این گزارش با توجه به تشدید تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی و تمام این محدودیت‌های جدی که در صادرات نفت وجود داره در واقع صحت داشته باشه؟
3: خدمتتون درود می‌فرستم خانم خیلی کار گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر من احتمالش خیلی زیاد هست که وجود داشته باشه. البته باید دید که آیا این گزارش در واقع از نظر شیوه تهیه شدنش تا چه اندازه خبرنگاران بلومبرگ ناچار شدن یک چیزهایی رو یک کمی بسته تر بیان بکنن برای اینکه منابع خودشون رو لو ندن، و به نظر من میرسه که هم با منابع آمریکایی این رو چک کردن، هم با منابع اروپایی چک کردن، هم با میانجیگران به خصوص قطری ها چک کردن، و هم منابعی که جمهوری اسلامی در خارج از کشور داره و عناصر کاملا مشخصی هستند. منتها یک الگویی در اینجا دیده میشه و این الگو شبیه همون الگویی هستش که در ماه ژوئن گذشته اتفاق افتاد، به این ترتیب که آمریکایی ها گفتن که جمهوری اسلامی حاضره که درباره این مسئله هسته‌ای امتیازاتی بده، وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفتش که نه چیز جدیدی ندادن، و به نوعی میشه گفت اگر بخوام به زبان عامیانه خدمتتون عرض بکنم دروغ بچه مسلمونی گفتن که نه تکذیب کرده باشن و نه تایید کرده باشن. و بعد ما دیدیم که دوباره همین روند تکرار شد توی قضیه این که پرزیدنت ترامپ گفتن اینها ظاهرا یک سری امتیازاتی دادن، بعد اینها اومدن دست پیش رو گرفتن گفتن نه ایالات متحده امتیازاتی داده، بعد پرزیدنت ترامپ گفتش که من هیچ به اصطلاح امتیازی به اینها ندادم و اینا قول دادن که دسترسی بدن به تسهیلات هسته‌ای، که بعد و حتی مسئله چرخی سوخت رو مطرح کردن آمریکایی‌ها که جمهوری اسلامی پذیرفته از ایران بیاد بیرون، که بعد عراقچی اومد این رو تکذیب کرد. حالا رسیدیم به این گزارش و بعقیده من در این بند بازی گفتمانی که جمهوری اسلامی داره میکنه میخواد به هر قیمتی که شده به عنوان پیش شرط این امتیاز رو بگیره، و برای اینکه یک سری مسائل دیگه مثل تنگه هرمز و در واقع عدم امنیتی که برای کشورهای خلیج فارس از نظر زیرساختی به وجود آورده رو بعد بگه که ما اینها رو برمی‌داریم و با چهره پیروزنما از این در واقع مذاکرات غیر مستقیمی که داره انجام میشه به قول خودشون البته در نظر خودشون و در نظر نیروهای سرکوبشون سربلند بیرون بیان.
0: جناب خودی وقت کوتاهی داریم در حد یک دقیقه. با وجود بی‌اعتمادی عمیق واشنگتن و تاکید آژانس بر راستی آزمایی کامل، فکر میکنین که واکنش ترامپ به این معامله مشروط چه خواهد بود؟
3: خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم، واکنش ترامپ، واکنش کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، اسرائیلی ها، حتی اروپایی ها که هرگز قبول نکردن به وضعیت قبل از اسنپ بک برگردن، این هستش که تا وقتی که جمهوری اسلامی به همه تأسیسات هسته‌ای، چه اونهایی که ممکنه آسیب دیده باشن یا نابود شده باشن، چه نیروگاه اتمی بوشهر یا هر جای دیگری، چه کالنگزلا یا هر جای دیگری، دسترسی کامل و بدون اعلام قبلی به بازرسان آژانس نده، این قضیه حل شدنی نیست و جمهوری اسلامی نمیتونه این مسائل رو به تنگه هرمز و دیگر مسائل ربطش بده. بنابراین به نظر من میرسه که احتمال اینکه پرزیدنت ترامپ یه همچین چیزی رو قبول بکنه صفر یا حتی زیر صفره.
0: جناب خلدی بسیار سپاسگزارم، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو که همراه ما بودید. مؤسسه کپلر گزارش داد صادرات نفت جمهوری اسلامی از تنگه هرمز در ماه سپتامبر همچنان نزدیک به صفر باقی مانده، در حالی که صادرات نفت سایر کشورهای منطقه به سطح پیش از جنگ بازگشته. بر اساس داده‌های کپلر، کشورهای منطقه به جز ایران در ماه گذشته روزانه دست کم 16.5 میلیون بشکه نفت صادر کردند. با این حال، محاصره دریایی آمریکا مانع از سرگیری صادرات روزانه حدود 1,700,000 بشکه نفت ایران شد. و در همین ارتباط مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن همراه ما هستند. آقای مصلحی، گزارش کپلر رو با هم شنیدیم. به رغم تلاش سپاه صادرات نفت سایر کشورهای منطقه به سطح پیش از جنگ برگشته، سهم ایران اما در این میون صفر هستش. تحلیل شما رو بشنویم از این وضعیت.
4: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، به نظر من این گزارش نشوندنده یک تغییر مهمی در موازنه قدرت نفتی منطقه است. کشورهای همسایه ایران تونستند صادرات خودشون رو بازیابی کنند، اما ایران عملاً از چرخه صادرات جدید کنار گذاشته شده. طبق گزارش کپلر، صادرات نفت خام منطقه بدون احتساب نفت ایران که کاملاً منتفی شده، تقریباً به سطح متوسط پیش از جنگ برگشته. در مقابل طبق گزارشی که هستش این که محموله جدیدی از ایران از نیمه ماه جولای تا کنون از خط معاصر عبور نکرده و بارگیری جدیدی هم از حدود نیمه ماه آگوست متوقف شده. پیام اقتصادی این وضعیت خیلی روشنه. وقتی نفت از کشور خارج نمیشه، ابتدا مخازن و بعدش هم نفتکش ها پر میشن، سپس زنجیره تولید ناچار به کاهش و متوقف میشه. ولی این رو باید در نظر گرفتش که هنوز صنعت نفت یا وزارت نفت ایران مجبوره که این چاه ها رو تعمیر و نگهداری بکنه، ولی خب چاه ها تماما از بین میرن، ولی در ازای کاری که انجام میشه و مزدی که باید بپردازه هیچ درآمدی برای نفت ندارن. یعنی نفت ها صرفا برای توی مخازن پر بشه بدون اینکه درآمدی باشه. و البته من فقط این رو بگم که بعد از این، در زمینی که امکان یا تهدید زیادی برای صدمه به چاه ها هستش، از اون طرف هم در بازار تقریبا بازار عادت میکنه که نبود نفت ایران کنار بیاد و در نشه پالایشگاهایی که نفت ایران رو استفاده میکردن مجبورن نفت های جایگزین استفاده کنن و تغییر بدن و حتی بازپسگیری بازار هم برای نفت ایران بسیار مشکل خواهد.
0: جناب مصلحی، در این گزارش به مسیرهای جایگزین هم اشاره شده. این مسیرها آیا قادرن جای تنگه هرمز رو در مسیر صادرات نفت جهان حالا به صورت کلی پر بکنن، یا اینکه خیر نمیتونن این مسیر رو پر کنن؟ چه برتری یا ضعفی میتونن این مسیرها داشته باشن؟
4: پاسخ کوتاه اینه که در شرایط فعلی خیر، اما میتونن وابستگی به هرمز رو به میزان زیادی کاهش بدن. بایستی دو روش از هم جدا بکنن. روش اول دور زدن واقعی تنگه با خط لوله، فرض بکنین عربستان هستش که به بندر یونبع میره و یا به دریای سرخ میرسه، یا امارات هستش که به بندر فجیره میرسه و بخش دیگه هم هستش که با تانکرهای کوچکتری هم میشه به سمت دیگه دریای عمان میبرن و اونجا بار نفتکش های بزرگ میکنن. ولی بر اساس خود گزارش کپلر تو اینجا هنوز کنوزه 40% فقط از این خطوط برها جایگزی میره و 60% نفتی که داره صادر میشه هنوز از خود تنگه هرمز عبور میکنه. یعنی به این ترتیب این رو باید بگیم، هنوز کنوزه اتکای زیادی هستش برو تنگه هرمز، که البته به صورت نظامی ارتش امریکا داره اینها رو کمک میکنه، ولی به حال اون خطوط جایگزین به دلیل محدودیت‌های ظرفیت هنوز کنوزه نتونستن حتی بیان نزدیک به نصف میزان عبور برسن. یعنی هنوز حدود 40% هستش که از مسیرهای جایگزین عبور میکنن و به این ترتیب میشه گفتش که داره این مسیرها داره گسترش پیدا میکنه، ولی هنوز جای قبلی رو پیدا نکردن. فقط اگه ایزایدی
0: بسیار سپاسگزارم از شما متاسفانه وقت تمام هست جناب مصلحی، بسیار شرمنده هستم. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
4: ببینید، من به گمان من در حال حاضر امروز دست امریکا روی گلوی اقتصاد جمهوری اسلامی قرار گرفته. معاصره صادرات نفت ایران واقعا مجاری اصلی تامین ارز حکومت رو واقعا فشرده و هزینه ادامه این سیاست رو بالا برده. متاسفانه این فشار در ساختار حکومت متوقف نمیشه، به زندگی مردم منتقل میشه، ولی قدرت خرید و دشواری های تامین کالا اینها مشکلاتی است. ولی واقعا اقتصاد جمهوری اسلامی در حال خفگی است.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت که از لندن همراه ما بودید. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا یک شهروند 27 ساله دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی را در ارتباط با پرونده پایگاه هوایی فرفورد به ظن آماده سازی اقدامات تروریستی بازداشت کرد. این فرد در وستمینستر لندن بازداشت شده و پلیس دو محل را هم در این منطقه بازرسی کرده. یک شهروند 26 ساله بریتانیایی هم در ارتباط با این پرونده مورد بازجویی قرار گرفته. پلیس بریتانیا میگوید احتمال دخالت یک دولت خارجی از جمله محورهای تحقیقات است. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا پیشتر گفته بود نشانه های قوی از نقش جمهوری اسلامی در این پرونده وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ممکن است در تلاش نافرجام برای ربودن و سقوط هواپیمای فلای دبی دست داشته باشد. ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره ارتباط عامل این حمله با جمهوری اسلامی گفته بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده پاسخ احتمالاً مثبت است، اما تحقیقات در این زمینه همچنان وجود دارد. بیشتر با امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل، در مورد بازداشت یک شهروند ایرانی بریتانیایی مرتبط با پرونده پایگاه هوایی فرفورد گفتگو کردیم.
5: مهمترین تحول صحبت‌های اندی برهام هست که مشخصاً اشاره می‌کنه به نقش ایران، و این فقط نشون دهنده نقش ایران نیست، بلکه به تلویحاً تأیید می‌کنه که پس این یک حادثه تروریستی بوده و نقش ایران درش مشخص. صحبت‌های نتانیاهو رو برخی رسانه‌ها متصل کردن به این مسئله و اون نکته که گفته بوده ما هشدار دادیم به دولت بریتانیا درباره یک حمله قریب الوقوع، بعضی ها این رو مستقیما به فرفورد مرتبط کردن، بعضی ها خیر. اما نکته مهمی که درباره افرادی که بازداشت شده وجود داره، پروفایل این افراد، سن این افراد و صحبت هایی که رئیس پلیس ضد تروریسم بریتانیا انجام داده این مدت، نشون دهنده یک سری الگوهایی از پیش معلوم در عملیات‌های جمهوری اسلامی است. افراد 20 ساله‌ای که اونطور که تلویحاً رئیس پلیس تروریسم گفته گویا سوابقی هم داشتن، سوابق خیلی جزئی و پایین رتبه‌ای در حوزه بزهکاری داشتن، همه توی سن 20 ساله و کمتر هست. ما این پروفایل رو قبلا دیدیم در همین کسانی که در واقع حملاتی رو به ساختمان ایران اینترنشنال انجام دادن یا برخی حملات دیگر رو در ذیل اسم گروه حرکت اصحاب یمین اسلامی انجام دادن، ما این پروفایل سنی و این نوع افراد رو دیدیم. یک گروه نیابتی که عملا وجود خارجی نداره، بلکه اونطوری که الان سازمان اطلاعاتی امریکا و بریتانیا درباره صحبت میکنن، عملا پوششی برای کتاب حزب الله عراق هست. ذیل رهبری خود محمد باقر سعدی عمل میکرده، یعنی به همون اندازه که در عملیات به ظاهر مبتدی و دون پایست، در حوزه برنامه ریزی در سطوح بسیار پیشرفته و حرفه‌ای تروریسم خودش رو سازماندهی کرد. و اگر واقعا این مسئله ثابت بشه که ارتباط با حرکت اصحاب داره، خب این نشون دهنده این هستش که یک حرکت خیلی متفاوتی رو نسبت به سایر عملیات‌های اونها مشاهده هستیم.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گسترش تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه‌داری بخش‌های خودروسازی، راهن و صنایع سنگین ایران را تحریم کرد. گزارش مؤسسه کپلر از پیامدهای محاصره دریایی آمریکا، صادرات نفت جمهوری اسلامی از سنگه هرمز به صفر نزدیک شد. 46 کشور جهان در بیانیه‌ای مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی خواستند استفاده از مجازات اعدام و سرکوب معترضان را فوراً متوقف کند. در این بیانیه آمده دست کم 31 معترض پس از اعتراضات دیماه اعدام شدند و ده‌ها نفر دیگر هم در خطر اعدام قرار دارند. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هم با استقبال از این بیانیه بر ضرورت توقف فوری اعدام‌ها در ایران تاکید کرد. و در همین ارتباط پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، از همین شهر همراه ما هستن. خانم بنی هاشمی، با توجه به بیانیه مشترک 46 کشور و هشدارهای مایساتو، چقدر میشه واقعا امیدوار بود که این فشار بتونه ماشین اعدام و سرکوب جمهوری اسلامی رو مهار بکنه؟
6: تشکر میکنم، درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید، اگه بخوایم واقع بین باشیم، میان اهمیت داشتن چنین بیانیه‌ای و اثر فوری اون باید یه تمایزی قائل بشیم. به این ترتیب که در واقع اگر بخوایم بگیم یک اثر فوری داشته باشه که بتونه یک افکت خیلی مستقیم و پرقدرتی رو بذاره بر روند مسئله اعدام ها، ممکنه این خیلی مسئله واقع بینانه ای نباشه اگر اینطور پیش بینی بکنی. ولی اینکه در یک همچین شرایطی اثر بلند مدت اون چطور خواهد بود و یا اثر بین الملل اون چطوری در روابط سیاسی اثر گذار میشه، این یه مسئله جداگانهیه که باید بهش نگاه بکنیم. ما میدونیم که الان به هر حال یک مذاکراتی آن و آف بین ایران و آمریکا در حال انجام، گاهی اوقات قطع میشه، گاهی اوقات میخواد برگرده. همین که به اصطلاح گزارشگر ویژه سازمان ملل میاد این موضوع رو عنوان میکنه، مورد توجه خیلی از سیاستمداران در هر صورت قرار میگیره، مورد توجه مردم اون کشورها قرار خواهد گرفت. به هر حال مسئله اتحادیه اروپا مسئله‌ایه که همیشه نسبت به وضعیت اعدام‌ها بعضی از کشورها، نه همشون، نسبت به این مسئله توجه داشتن و حالا منافع سیاسیشون رو بذارن کنار، ولی در روابطشون به هر حال این مسئله رو کاملا ازش آگاه شدن. بنابراین اینکه بتونیم یک اثر کوتاه مدت داشته باشیم پاسخ احتمالاً خیره، ولی اینکه این مسئله در تیتر اخبار بیان بشه، در رسانه‌های خارج از کشور بیشتر و بیشتر در موردش صحبت احتمالاً خواهد شد، مقاله‌های بیشتری در این زمینه منتشر بشه، حداقل دست کم این هستش که ذهن مردم کشورهای غربی رو نسبت به وضعیت فعلی داخل ایران روشن میکنه و در این حال به هر حال روابط سیاسی کشورها و رقبای سیاسی که احتمالاً بر این مسئله تمرکز خواهند کرد برای که رقبای سیاسی رو در کشورهای دیگه مورد خطاب قرار بدن، به هر حال از این جهتها کاملاً مثمر ثمر خواهد بود.
0: خانم بنی هاشمی، گزارشگر ویژه سازمان ملل همینطور خواستار بررسی دقیق پرونده های اعدام اقلیت ها در ایران شده. این توجه به وضعیت اقلیت های قومی و دینی رو شما چطور میبینید؟
6: ببینید به طور کل من از این فکر میکنم این اتفاق خیلی خوب و مبارکی هست که ما بعد از 40 خورده‌ای سال که همچنان همیشه در ایران با مسائل حقوق بشری روبرو بودیم، همیشه این وضعیت بغرنج رو داشتیم، خیلی وقتا در سکوت خبری و در کاملا در سایه پنهان این اتفاقات می افتاده و دنیا از اون خبردار نمی شده، حالا به جایی رسیدیم که نسبت به دیتیل و جزئیات وضعیت حقوق بشری داخل ایران هم صحبت میشه و روش کار میشه، مستندسازی میشه. این رو باید بدونیم که پشت صحنه اینجور گزارش ها از طرف مایساتو کار تیمی افرادی هستش که روی پرونده های مربوط به مسائل حقوق بشری ایران کار دقیق انجام میدن، مستندسازی و مدارک رو گردآوری میکنن و همچنین اینها به طور قطع ارتباطات مثمر ثمری دارن با سایر سازمان های حقوق بشری و همچنین کمیته حقیقت‌یاب ویژه سازمان ملل. بنابراین از این جهت هستش که اونها وقتی این مسئله رو میان پررنگ میکنن، از روی آمارها و از روی مستنداتی که دارن در واقع میخوان نشون بدن که چطور وضعیت اعدام‌ها میتونه در بعضی از مناطق محروم شدیدتر باشه. و خب ما همیشه هم اینو میدونیم که خیلی از اعدام‌های مربوط به مسائل مواد مخدر معمولا از استان‌هایی که کمتر برخوردار ایران همیشه پیش میاد، برای اینکه اینو به عنوان یک شغل جایگزین در نظر میگیرن و به هر حال مسائل سیاسی در بعضی از استان‌های مرزی ایران هم همیشه حساسیت برانگیزتر بوده. بنابراین این گفته نشان از این داره که جزئیات مورد نظری رو در این رابطه ثبت کردن و احتمالاً این حتما چه الان و چه در آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
0: بسیار سپاسگزارم از شما پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو که از همین شهر همراه ما بود. نخست وزیر عراق اعلام کرد تمامی گروه‌های مسلح غیر عراقی حاضر در خاک این کشور به طور کامل خلع سلاح خواهند شد. علی زیدی نخست وزیر عراق در نخستین بیانیه خود پس از پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی در این کشور گفت از ابتدای اکتبر مرحله جدید برای رسیدگی به سلاح‌های خارج از کنترل دولت آغاز می‌شود.
7: خروج کامل نیروهای ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا از عراق واکنش‌های متفاوتی همچنان به دنبال داشته. علی زیدی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه در بیانیه این رویداد رو آغاز مرحله جدیدی برای حاکمیت کامل این کشور خوانده، گفته که سال آینده میلادی در ژوئن آخرین مهلت یا وعده برای خلع سلاح میلیشیاهای عراقی خواهد بود. او همچنین از خلع سلاح کامل گروه‌های مسلح غیر عراقی صحبت کرده، حتی تأکید کرده، وعده داده که قانون 8 الشعبی رو تصویب خواهد کرد و تثبیت میکنه جایگاه این سازمان رو در ساختار امنیتی نیروهای عراقی. در مقابل گروه‌های موسوم به مقاومت اسلامی در عراق، گروه‌هایی که نزدیک به جمهوری اسلامی هستند، خروج نیروهای آمریکایی رو جشن گرفتن اما همچنان بر حفظ سلاح خودشون تأکید دارن. جعفر حسینی سخنگوی این گروه میدونیم که روز گذشته تأکید کرد در بغداد که سلاح مقاومت در دست این نیروها باقی خواهند ماند. از طرف دیگه میدونیم سپاه پاسداران بیانیه داده، گفته که خروج نیروهای آمریکایی از عراق یک پیروزی تاریخی است، دستاوردی است برای جبهه مقاومت، اون رو گامی در راستای به هر حال این شرایط رو در راستای خروج نیروهای آمریکایی از منطقه توصیف کرده. من اما مسئله که مهمه این هستش که با پایان ماموریت نیروهای ائتلاف یک مرحله جدید در عراق آغاز شده. دولت از انحصار سلاح حاکمیت کامل داره صحبت میکنه، در حالی که گروه‌های مسلح همچنان دارن تأکید میکنن، هشدار میدن که سلاح خودشون رو حفظ خواهند کرد. علیه آمریکایی‌ها حتی بیانیه‌هاشون رو در 2 روز گذشته تندتر کردن. حالا مهمترین چالش برای دولت بغداد این طور تفسیر میشه که آیا میتونه بعد از این خروج کنترل واقعی سلاح و تصمیم امنیتی رو در اختیار دولت قرار بده یا نه.
0: ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد حمله پهپادی حوثی‌ها به مدینه باعث قطع برق تأمین کننده انرژی مسجد النبی شده. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفت این دومین حمله به اماکن مقدس 2 هفته گذشته است و بقایای پهپاد در محل نقش مستقیم حوثی‌ها در این حمله را نشان می‌دهد. المالکی این حمله را اقدام تحریک‌آمیز علیه مسلمانان توصیف کرد. شورای همکاری خلیج فارس هم این حمله را عبور از خط قرمز خواند و آن را محکوم کرد. در همین ارتباط حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما هستن. آقای علیزاده، با توجه به اینکه گفته میشه درگیری های اخیر بین حوثی ها و عربستان یکی از جدی ترین دوره های این درگیری ها هست و دامنه حملات هم گسترش پیدا کرده و حتی به شهرهایی مثل مکه و مدینه هم رسیده، این مرحله رو شما چطور ارزیابی میکنین؟
8: خب ببینید، این دیگه اقدام بسیار خطرناکی است. یعنی بازی کردن با اعتقادات بیش از 1 میلیارد جمعیت مسلمان جهان، وقتی که به تأسیسات برق مسجد النبی حمله شده باشه و این خبر 100% توثیق بشود، این به نظر من احساسات انبوهی از مسلمانان بر بیانگیزه. حالا حوثی ها در این میان که خودشون رو مسلمان میدونن، چرا دست به این اقدام میزنن؟ چه ضرورتی در این کار داره؟ حالا حمله به مثلا مراکز نظامی جنگی، به هر حال جنگ این اقدام ها رو انجام میدن، ولی حمله کردن برای تأسیسات مسجد النبی واقعا قابل فهم نیست. ضمن این که خب میتونه خطا بره، مثلا به خود مسجد اصابت بکنه که دیگه اون موقع واقعا شرایط رو بدتر میکنه. منظورم این هستش که روشنه که حوثی ها اینجور ملاحظات، اینجور خط قرمز ها رو هم توجه بهش ندارن. در نتیجه به نظر میاد که خب به نفع عربستان سعودی خواهد بود که بخواهد از سرتاسر کشورهای مسلمان کمک بگیره، حالا چه پشتیبانی لفظی یا انواع کمک ها، و احتمال هم داره که همین اقدامات موجب بشه پیمان مکه فعال بشه. دیگه پیمان مکه رو میدونید، همین ماهای اخیر بین 3 کشور عربستان و پاکستان و ترکیه این پیمان انجام شده بود که حمله به یکی حمله به هر ستا تلقی میشود. حالا در اینجا مثلا کشوری مثل پاکستان که هم مسلمان است هم عضو پیمان مکه هستش، خودشو در شرایط ببینید که ورود در این جنگ بکنه، خب خیلی معادلات رو تغییر میده. به هر روی این جنگ بین حوثی ها و عربستان سعودی یک جنگ طولانی شده. 2015 که ملک سلمان به قدرت رسید و در همین پسرش محمد وزیر دفاع بود، جنگ با حوثی ها آغاز شد. بعدا خب البته او ولیعهد شد، تمام امورات کشور در دستش هستش. با وجود این نتوانست ریشه حوثی ها رو بکنه. حوثی ها هم به اندازه کافی کینه به دل دارن از عربستان سعودی که دست به هر اقدامی بزنن. با حساب برای روشن میشه که جنگ این دو وارد یک مرحله جدیدی شده.
0: جناب علیزاده، با توجه به نقش محوری تهران در تسلیح حوثی ها، در صورتی که فرض کنیم که تهران به یک توافق احتمالی برسه، آینده حوثی ها رو چطور میبینید؟ در حد حدود 1 دقیقه وقت داریم. ممنون میشم.
8: خب در بند اول تفاهم نامه 17 ژوئن بین ایران و امریکا گفته شده بود که جنگ در تمام جبهه‌ها پایان پیدا بکنه، منتها مشخصا در اون زمان در جنگ در جبهه جنوبی لبنان با اسرائیل بودش. اما حالا بر فرض اینکه یک توافقی شکل بگیره، خب حالا هم که حوثی‌ها زیر ضرب هستن، طبیعتا خواسته تهرانی هستش که اون بند اول شامل حوثی‌ها هم بشود. ولی بعید میدونم که عربستان حالا این دفعه حاضر باشه کوتاه بیادش، ضمن اینکه اساسا رسیدن به همچون تفاهمی هم الان کاملا بعید، خیلی خیلی بعید به نظر میشه، چه برسیم که بند اولش رو بخواد تعمیم بده به جنوب لبنان یا باب المندب و حوثی ها. و هر روی فعلا به نظر میرسه همین تنازع حوثی ها و عربستان همچنان ادامه خواهد داشت.
0: بسیار سپاسگزارم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل که از لندن همراه ما بودید. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور طی 1 ماه گذشته بیش از 500 هدف متعلق به حزب الله و گروه‌های مسلح فلسطینی را در لبنان و نوار غزه هدف قرار داده. بر اساس این بیانیه، بیش از 370 هدف حزب الله در جنوب لبنان و بیش از 140 هدف در نوار غزه هدف قرار گرفتند.
9: ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام میکنه که نیروی هوایی این کشور صدها هدف را در دو جبهه لبنان و نوار غزه در ماهای گذشته مورد حمله قرار دادند. عملیاتی که به گفته ارتش اسرائیل به هدف از بین بردن تهدیدها علیه نیروهای این کشور و

0: حمله کرده بودند و در ربودن گروگانها نقش داشتند کشته شدند. همچنین انبارهای تسلیحاتی دیگر و زیرساختهای حماس هم مورد حمله قرار گرفته. اما در یکی از تازه ترین عملیات ها در خان یونس، ارتش اسرائیل اعلام کرد که امروز بلال محمود سلیمان سمیری از اعضای یگان موشکی تیپ خان یونس در شاخه نظامی جهاد اسلامی و جهاد اسلامی را کشته. به گفته ارتش او در طراحی عملیات علیه نیروهای اسلامی در امتداد خط زرد و اجرای کمین علیه اونها نقش داشته. باید گفت که اسرائیل همچنان به حملات خودش چه در لبنان و چه در نوار غزه ادامه میده و باید این را هم تأکید کنیم که همچنان نه حماس و نه حزب الله لبنان به این حملات هدفمند اسرائیل هیچ پاسخی نمیدند. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: و اما فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. دوی بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن از همینجا همراه شما خواهیم بود. همراه ما بمونید.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: باید دیگر همین امروز در چاه آب خیره شد، درشکه مانده در برف را باید فراموش کن. هفته ها راه است تا به درشکه مانده در برف برسیم، ماه ها راه است تا به گل های بنفشه برسیم. گل های بنفشه را در شب های رفته بشناسیم. ما نخواهیم توانست با هم مانده عمر را در میان کشتزاران برویم، اما من تنها گاهی چنان آغشته از روز می شوم که تک و تنها در میان کشتزاران می دوم و در آستانه زمستان سخن از گرما می گویم.

0: بازی های آسیایی 2026 دوازدهمین طلای ایران در بازی های آسیایی با قهرمانی علیرضا عبدولی و برنز مهدی بالی تیم کاشی فرنگی با 3 مدال به کار خودش پایان داد. سومین مدال رضا علیپور در تاریخ بازی های آسیایی سنگ نورد ایران در ماده سرعت نقره گرفت و نگاهی به عملکرد تنیس در ناگویا از منصور بهرامی و رضا نخعی ملی پوشان پیشین تنیس میپرسیم چرا نمایندگان ایران در تمامی مسابقات حذف شدند. با کشتی فرنگی آغاز کنیم. در دومین روز رقابت‌های کشتی فرنگی مسابقات آسیایی بازی‌های آسیایی ناگویا علیرضا عبدولی 12مین طلای کاروان ایران رو به نام خودش ثبت کرد. نماینده وزن 77 کیلوگرم کشتی فرنگی ایران بعد از استراحت در دور نخست نماینده اندونزی رو شکست داد، به نیمه نهایی رسید. عبدولی در این مرحله به مصاف شاهین بوداقی کشتیگیر ایرانی الاصل تیم قطر رفت و با پیروزی 9-0 فینالیست شد. در فینال 5-3 قهرمان المپیک 2024 پاریس یعنی ناو کوساکا از ژاپن رو شکست داد و روی سکوی اول ایستاد. دیگر کشتیگیر ایران مهدی بالی در وزن 97 کیلوگرم بود، با حذف رقبایی از عربستان و قرقیزستان راهی نیمه نهایی و در این مرحله با نتیجه 5-4 مغلوب یوری ناکازاتو از ژاپن شد. بالی در رده‌بندی حریفش از قزاقستان رو ضربه فنی کرد و برنز گرفت. اما در وزن 60 کیلوگرم همین مسابقات یعنی کشتی فرنگی سجاد عباس‌پور در رده‌بندی در حالی که وقت اول رو 4-0 برده بود در نهایت 7-4 به آیاتا سوزوکی ژاپنی باخت و پنجم شد.
1: در روز دوم و پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی در بازی‌های آسیایی ناگویا ایران 3 نماینده داشت و 2 مدال گرفت. علیرضا عبدولی در فینال وزن 77 کیلوگرم قهرمان المپیک از ژاپن رو شکست و به مدال طلا رسید. دومین طلای ایران در کشتی فرنگی در بازی‌های آسیایی ناگویا در 97 کیلوگرم مهدی بالی در نیمه نهایی در حالی که مقابل حریف ژاپنی 4-0 جلو بود در نهایت باخت، راهی دیدار رده‌بندی شد. در دیدار رده‌بندی حریفش از قزاقستان رو شکست داد و به مدال برنز رسید. سجاد عباس‌پور در 60 کیلوگرم نیمه نهایی باخت در رده‌بندی مقابل حریف از ژاپن قرار گرفت، اون بازی رو هم باخت، از رسیدن به مدال باز بود. بنابراین ایران در این دوره از بازی‌ها در کشتی فرنگی با 2 مدال طلا و 1 برنز به کارش پایان داد. امین میرزازاده 130 کیلوگرم، علیرضا عبدولی 77 کیلوگرم و مهدی بالی در 97 کیلوگرم. مسابقات امروز در حضور شماری از مخالفان جمهوری اسلامی با پرچم شیر خورشید برگزار شد. کشتیگیرا را حمایت می‌کردند اما همزمان مخالفتشون رو با جمهوری اسلامی سیاستاش نشون دادند.
2: عبدولی دو وجه داره این قهرمانیش. یکی این که خب چشمش چاقو خورده بود، حتی میگفتن که ممکنه نابینا بشه، از کشتی دور بود ولی خارق العاده برگشته به کشتی و از این لحاظ در خور تحسینه. اما از سمت دیگه همونطور که حسن رنگرز گفت یه قرعه استثنایی بهش خورد، یعنی اون سمت جدول قهرمان المپیک از ژاپن کشتی اولش رو میگیره با آکشول محمودوف قهرمان دنیا از قرقیزستان، بعد کشتی دومش قهرمان المپیک با نایب قهرمان المپیک کشتی میگیرن، کشتی سومش هم با چین مدالدار دوره قبلی بازی‌های آسیایی. اما خب عبدولی دور اول با اندونزی و بعدم یه نیمه نهایی فرمایشی با شاهین وداقی دوتا همستانی مقابل هم قرار میگیرن و مدارا میکنن با هم که یکی بتونه رده بندی و خیلی سرحال کشتی بگیره و دیگری تو فینال سرحال ظاهر بشه، که هر دو به هدفشون رسیدن و تونست قهرمان المپیک تحلیل رفته ژاپنی رو ببره. ولی خب قرعه خوب به هر حال، اینم یه موقعیتی که البته در رویدادهایی که جمعیت شرکت کننده و کمتره میتونه کارساز باشه که این اتفاق برای عبدولی افتاد و قرعه خوب و قاپید و قهرمان شد. وزن به وزنم بررسی کنیم، حتی امین میرزازاده که طلای جهانی داره، دوتا مدال المپیک داره، ولی باز با چینی 1-1 شد، دوره قبلم با چین 1-1 شد. یا فرنگی کار ما مهدی والی، علیرضا مدیری و درستی اشاره کرد، اصلا تو همون 3 دقیقه اول تموم کرد و 30 ثانیه استراحت و فقط نشست و در تایم دوم تماشاچی هنرنمایی حریف ژاپنیش بود. ما قبلا به ژاپنیا فقط تو سبک وزن میباختیم، الان میبینیم که 97 آزاد و فرنگی به ژاپن داریم میبازیم. اینا نکاتیه که نمیشه از نظر دور نگه داشت و کشتی فرنگی، حالا دیدم که رسانه‌های داخلی زدن که کشتی فرنگی ایران نایب قهرمان شد. اصلا بازی‌های آسیایی که تو کشتی رده‌بندی تیمی نداره، فقط معیار همون مدالاییه که تو اوزان مختلف ورزشکارا به دست میارن. خوب بودن، قابل تقدیره، ولی خارق العاده نبودن. کشتی رو باید با خودش سنجید که در این خصوص حتی نسبت به دوره قبلی بازی‌های آسیایی هم کشتی فرنگی ما نتایج بهتری رو نتونست بگیره.
0: اما همزمان با رغبت‌های کشتی بازی‌های آسیایی، جمعی از مخالفان جمهوری اسلامی در حمایت از مردم ایران و در اعتراض به ادامه اجرای احکام اعدام تجمع کردند.
3: شاه آینده ایران، آینده ایران، آینده ایران، شاه
4: این سالن کشتی و سالن‌های دیگه مربیانی هستند که از اعدامی‌ها خبر دارن و از فرزندان ایران که در صف اعدام هستن خیلی هاشون ورزشکار هستن، فرقی هم نمی کنه دانشجو باشن، ورزشکار باشن، کارگر باشن. و ما مخصوصا پادشاهی خواه ها یه وظیفه داریم در مقابل این حکومت نکبت و اونم اینه که یا زانو زده باهاشون زندگی کنیم یا اینکه با کله بریم تو شیکمشون. و تا اینا باشن نه ایرانی پا برجاست نه ایرانی برجاست. اگر ایرانو میخوایم باید با اینا بجنگیم.
0: بریم سراغ سنگ نوردی که امروز رضا علی پور در دور حذفی ماده سرعت به مساف حریفاش رفت و به مدال نقره رسید. دارنده دو مدال طلای بازی‌های آسیایی در 2018 و 2022 در فینال امروز در رقابت با ورزشکارانی از اندونزی، قزاقستان و چین با ثبت زمان 5 ثانیه و 36 صدام ثانیه به مدال نقره رسید. چوشو هونگ نماینده چین با 4.71 طلا گرفت. نماینده قزاقستان سوم شد.
5: من تبریک میگم به رضا علی پور، ارتش تک نفره سنگ نوردی ایران، برای این مدال ارزشمند. رضا در 32 سالگی باز هم ثابت کرد که یک اعجوبه هست، رکورددار سابق جهان و فردی که بدون حمایت، بدون مربی، حتی تا این لحظه دیواره داخل سالن هم قزوین برای این قهرمان نساخت تا باز هم تنها و دست تنها بر روی سکو قرار بگیره. جمهوری اسلامی اعلام کرد در فروردین ماه که 5 نفر اعزام میشن، 3 نفر در دور اول سهمیشون کسب کرده بودن، رضا و سارینا به همراه رادین فروغیان، و بعد اعلام شد که مهیا رابیان و میلاد علی پور هم به این تیم اضافه شدن. یعنی ما انتظار داشتیم که 5 نفر سنگ نورد اعزام بشن که در نهایت صرفاً 2 نفر اعزام شد و دلیلش در واقع بی‌کفایتی مجموعه فدراسیون کوهنوردی و عدم درک اینها از یک ورزشیه که متاسفانه زیر مجموعه فدراسیون کوهنوردی، در واقع سنگ نوردی ایران، افتاده دست یک سری کوهنورد که اصلا درکی از ورزش المپیکی ندارن و تصمیماتشون اینطوری واقعاً ضربه میزنه به جامعه ورزش.
0: تیم تنیس ایران در بازی آسیای ناگویا با 4 نماینده شامل 2 مرد و 2 زن شرکت کرد و به موفقیتی نرسید. علی یزدانی و کسرا رحمانی در بخش مردان و ماندگار فرزامی و مشکات و زهرا صفی در بخش زنان در تمامی مسابقات 2 نفره و 1 نفره از جدول حذف شدند. همچنین ایران برای اولین بار بعد از بازی آسیای 1974 تهران تیم 2 نفره مختلف هم در این مسابقات داشت که اونها هم به موفقیتی نرسیدن.
6: تنیس ایران سالهای 70 بهترین سالاش بود، سالها بود که تنیس ایران اون موقع بازی میکرد و برای اینکه اهمیت زیادی به تنیس داده میشد و افرادی که در سر کار بودن واقعا خودشون تنیس رو میشناختن و یکی از مهمترین چیز این بود که گذرنامه‌ای که ما داشتیم بهمون اجازه میداد که مثلا هفته‌های مختلف در شهرها، کشورهای مختلف بتونیم بازی بکنیم و این یکی از دلایل بود. و متاسفانه امروز بازیکن‌ها، من مطمئنم که بازیکن‌های خیلی خوبی در ایران هستن، استعداد خیلی خوبی هستش، ولی خب میدونید شما برای بهتر شدن احتیاج دارید با بهترین‌ها بازی کردن و این متاسفانه در کشورهایی که میرن بهشون ویزا نمیدن به سادگی و این خودش یکی دلیل خیلی بزرگیه که چرا بازیکنهای ما به اون خوبی که باید باشن نیست.
7: دو تا بازیکن الان بهترین ایران همونجور که فرمودید کسرا رحمانی و علی یزدانی هستن، میشه گفت خیلی میتونن آینده خوبی داشته باشن، ولی همونجور که منصور هم گفت شاید اونقدر که باید و شاید مسافرت نکردن با رقابت ها با بازیکن های خوب و بازیکن های بهتر که یعنی خیلی باید بیشتر باشه. خیلی خوب در ایران بازی میکنن بین همدیگه یا واقعا در مناطق همون نزدیکا کشورهایی که شاید سطح تنیسشون اونقدر بالا نیست و طبیعتاً اگر بتونن هم از لحاظ بدنی فیزیکی و تنیسی تمریناشون رو ادامه خوب بدن و بتونن بیشتر برن تو بازی‌های بین‌المللی حالا اروپاست و جاهای دیگه، چه بسا که شاید بتونه این زودتر این سطح بازیشون بره بالا.
6: ببینید ریبکینا یا بوبلیک اصلا بخواد بیاد مسابقات آسیایی رو بازی بکنه براشون نه هیچ اهمیتی براشون نمیتونه داشته باشه، برای اینکه هم از نظر اقتصادی نه پولی دستشون میاد و نه اینکه بتونن حریفی جلوشون باشه که بتونه برای اینا مقاومت بکنه. به همین دلیل اینا ترجیح میدن برن همون مسابقاتی که شما گفتید 500 امتیازی توکیو رو بازی بکنن تا اینکه بیان برن مسابقات آسیایی رو بازی بکنن. براشون هیچ نتیجه نخواهد داشت و حتی به بازیکنایی هم که اونجا هستن بر مقابل این بازیکن حرفه‌ای که بخوام بازی کنن احتمالاً ناامید خواهند شد، برای اینکه ممکن نیست بتونن یه گیم بگیرن یا فوق حد اکثر کاری بتونن ممکنه یه گیم شانسکی بگیرن. به همین دلیل شما فکر کنید الان قهرمان ویمبلدون یا همین یو اس اوپن بازیکن همین ریبکینا هستش که از کشور
0: قزاقستان
6: هستش. بله من اشتباه میکنم، ولی خب من هر دو اینا رو میشناسم و اینا چیزی نه براشون هیچ اهمیتی نداره برن اون بازی رو.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رداسا توی دروازه
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روزی پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟
7: صدا
8: 1 2 3
9: چرا با شروع شده؟
10: ردی؟
11: مهمان من یک مدل،
12: کارگردان،
11: شاعر،
13: سخنگوی فارسی زبان،
14: شهروند دو تابعیتی است.
15: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
16: من دوست دارم که تو مردم باشم.
17: زندگی واقعی یعنی اون.
18: به نام آزادی،
19: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
20: اینو نمیشه سرکوب کرد.
21: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدین.
22: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
23: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میان دوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
24: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
25: آن چیزی که در کف خیابون‌های ایران مردم ایران دارن حس می‌کنن،
26: مقام‌های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن، از ثروت به سرمایه ملی.
27: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
28: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
29: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
30: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
31: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
32: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
33: افزایش حدود 24000 تومانی نرخ دلار.
34: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
35: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی گذشته.
36: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
37: میتونه خانوادم باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
38: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
39: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق های تندرو سپاه پاسداران حمله کردن.
40: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گرونتر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه های 8 روز از ماه رو تامین میکنه.

0: بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی واشنگتن با من رکسانا خکار هستید. وزارت خزانه‌داری آمریکا در دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بخش‌های خودروسازی و راهن ایران را هدف قرار داد. بر اساس این تصمیم شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و راهن جمهوری اسلامی تحریم شدند. واشنگتن همچنین شبکه‌های فعال در صنایع فولاد، تولید و صنایع سنگین ایران را هدف تحریم قرار داد. پیشتر از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی درباره نتیجه تحریم‌های صنایع کلان خودروسازی و راهن جمهوری اسلامی توسط آمریکا پرسیدیم.
1: برداشت من در این زمینه اینه که فشار همزمان سراغ درآمد، تولید، حمل و نقل حکومت رفته. هدفش هم چیه؟ هدفش اونجوری که به نظر میاد محدود کردن منابع جمهوری اسلامی برای ادامه دادن این سیستم تقابل و ضمناً در رویارویی برای حفظ دستگاه قدرت هست. حالا در خودروسازی فشار داره به سراسر زنجیره تولید منتقل میشه. تحریم شرکت‌های مانند ایران خودرو، سایپا و تأمین کنندگان خارجی اونها میتونه چه کاری را انجام بده؟ تهیه قطعه، پرداخت پول و حتی تداوم تولید رو میاد دچار دردسر میکنه. حالا راه آهن چه کاری میکنه؟ در راه آهن مسیر جایگزین تجارت هم زیر فشار قرار میگیره. وزارت خزانه داری امریکا هم در بیانیه خودش اعلام کرده که ما هدفمون اینه که راه های جایگزین حمل و نقل زمینی که برای محدود شدن مسیرهای دریایی حکومت جمهوری اسلامی تعبیه کرده بود رو اونها رو مسدود بکنیم و ببندیم. یعنی در حقیقت میخوان همه راه های فرار رو بر حکومت ببندن. حالا اثر اصلی این کار هم چیه؟ به نظر من یک اضافه کردن فرسایشی شدن سیستم هست. وقتی قطعه گرونتر بشه، حمل کالا پرهزینه تر بشه، فشار همه جانبه وارد خواهد شد و حکومت دیگه توانایی حفظ سیستم خودش رو نداره. مهمتر از همه اونها، حکومت دسترسی به نقدینگی رو از دست میده، حتی به نیروهای سرکوب خودش هم نمیتونه مزد و مواجب برسونه.
0: طی روزهای گذشته محدودیت‌های مرتبط با تحریم‌های هوانوردی آمریکا علیه جمهوری اسلامی فعالیت برخی خطوط هوایی ایران در ترکیه را هم مختل کرده و توقف برخی مسیرها و اختلال در عملیات پرواز وضعیت سفر مسافران ایرانی را با ابهام روبرو کرده. همکارم فرزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
2: اوایل هفته جاری وبسایت ترکیه تودی به نقل از دو منبع نوشت که احتمال داره از ماه اکتبر همه پروازها بین ایران و ترکیه متوقف بشن، اما داده‌های فرودگاه استانبول در 1 اکتبر یعنی 9 مهر ماه حاکی از ادامه پرواز خطوط هوایی تحریم شده ایرانی مثل ایران ایر، ایران ایر تور و آتاست. در بین شرکت‌های ایرانی علاوه بر ماهان که ورودش به ترکیه تا اطلاع ثانوی ممنوع شده و کاسپیان که یکی از هواپیماهاش به خاطر بدهی در استانبول توقیف شد، هواپیمایی تابان هم به خاطر امتناع شرکت چلبی از ارائه خدمات زمینی فعلا با مشکل جدی مخصوصا در فرودگاه ترابزون روبرو شده. به نظر میاد که تابان هم مثل دیگر خطوط هوایی ایرانی برای رفع این مشکل به شرکت فوگو روی بیاره. فوگو یک شرکت کوچیک و خصوصی خدمات زمینی فرودگاهی در ترکیه است که اتفاقا اولین مشتریهاش در سال 2021 ماهان و معراج بودند. اما طبق گزارش رسانه‌های تخصصی هوانوردی ترکیه، ظرفیت محدود و کمبود تجهیزات این شرکت خدمات رسانی به پروازهای ایرانی رو با مشکلات جدی روبرو کرده که منجر به تأخیرهای بلند مدت و اختلالهای جدی در پروازهای ایرانی شده. بنابراین میشه گفت فعلا خطوط هوایی ایرانی میتونن به پروازهاشون در مسیر ترکیه ادامه بدن، اما باید تأکید کرد که این وضعیت شکننده است و هر زمان که فوگو تحریم بشه یا ارائه دهندگان خدمات، بانک‌ها، سوخت‌رسان‌ها یا از همه مهمتر مقام‌های ترکیه عقب نشینی کنند، ادامه این پروازها هم میتونه مختل یا به طور کامل متوقف بشه.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقام‌های ایالت تنسی در آمریکا اعلام کردند کریستیا پارک، زندانی 50 ساله محکوم به مرگ در اتفاق بی سابقه از اجرای حکم اعدام با تزریق مرگبار جان سالم به در برده. در پی این اتفاق فرماندار تنسی دستور بررسی مستقل پروتکل‌های اعدام را صادر و اجرای تمامی احکام را تا پایان سال متوقف کرد. پلیس فرانسه اعلام کرد در اعتراضات دو روز اخیر در اطراف مدارس و دانشگاه‌ها بیش از 625 نفر بازداشت شدند که بیشترشان دانش آموز و دانشجو هستند. معترضان به کمبود کارکنان، فرسودگی ساختمان‌ها، ازدحام کلاس‌ها، کاهش بودجه دولت و طولانی بودن ساعات آموزشی اعتراض دارند. نشست سالانه بنیاد ریچارد نیکسون به عنوان راهبرد بزرگ در هتل ریتز کارلتون واشنگتن در حال برگزاری هستش. این همایش رهبران و چهره‌هایی از حوزه‌های دیپلماسی، تجارت و امنیت ملی رو از سراسر جهان گرد هم آورده. همکارم سمیرا قرایی از محل برگزاری نشست گزارش می‌دهد.
3: روز پنجشنبه بنیاد ریچارد نیکسون نشست استراتژی کلان رو در واشنگتن دی سی برگزار کرد و در این نشست مشخصا نگاهی انداختند افراد از اندیشکده‌های مختلف، از بدنه دولت ترامپ، از دولت اول آقای ترامپ، به اینکه چطور میتونن در جهانی با تغییرات فعلی، با بحران‌های فعلی، مسیری رو برای ایالات متحده ترسیم بکنند که موفق باشه و بتونن درس‌هایی رو هم از دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون بگیرند که به درد امروز بخوره. مشخصا در رابطه با خاورمیانه پنلی برگزار شد که در این پنل ریچارد گولدبرگ از بنیاد دفاع از دموکراسی ها سخنرانی می‌کرد، لیزا دفتری اجرای پنل رو بر عهده داشت و خانم استفانی کم حضور داشت، نماینده مجلس نمایندگان آمریکا. بحث راجع به این بود که چطور شد که ایالات متحده به جنگ رفت و از اینجا به بعد برای مقابله با برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی چه باید کرد. صحبت کنندگان در این پنل معتقد بودند که در شرایط فعلی هیچ گونه اهرم فشاری آمریکا در بحث مذاکرات نداره و باید بحث نظامی رو ادامه بده و جمهوری اسلامی ماندنش صلح و ثباتی در خاورمیانه نخواهد آورد. ریچارد نیکسون در رابطه با خاورمیانه صاحب استراتژی ها و سیاست گذاری هایی است که این افراد اینجا معتقد بودند موفق بوده. آقای نیکسون معتقد بود که ایالات متحده نیازی به حضور مستقیم در خاورمیانه نداره، بلکه باید متحدان خودش رو تقویت بکنه و از اون طریق بتونه صلح و ثبات و امنیت رو در خاورمیانه حفظ بکنه. سمیرا قرایی، واشنگتن دی سی.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، در ایکس نوشته اقلیت‌های قومی گوناگون در ایران تحت تبعیض قرار دارند. او بیان داشت که برای کردها، بلوچها، عرب‌ها، ترک‌ها و ترکمن‌ها تبعیض و محدودیت در زمینه حقوق زبانی وجود دارد. افراد مسلح بامداد روز پنجشنبه در حمله به یک ایسبازیوسی در شهر راسک در سیستان و بلوچستان یک مأمور نیروی انتظامی را کشتند. نیروی انتظامی استان اعلام کرده عاملان این حمله هنوز شناسایی یا دستگیر نشدند. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داده عباس راشی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در دیدارهای خصوصی در نیویورک پیشنهاد داده در ازای کاهش تحریم‌ها دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات بمباران شده فراهم شود. به گزارش این رسانه، عراقچی از کشورهای اروپایی خواسته تا بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را لغو کنند، اما مقام‌های اروپایی این درخواست را رد کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا با رد این گزارش اعلام کرد هیچ بحث درباره موضوع هسته‌ای با میانجی‌ها مطرح نشده. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، پیشتر گفت که جمهوری اسلامی در تلاش است از هر راه ممکن برخی امتیازات را به عنوان پیش شرط به دست بیاورد.
4: نظر من میرسه که هم با منابع آمریکایی این رو چک کردن، هم با منابع اروپایی چک کردن، هم با میانجیگران به خصوص قطری ها چک کردن و هم منابعی که جمهوری اسلامی در خارج از کشور داره و عناصر کاملا مشخصی هستند. منتها یک الگویی در اینجا دیده میشه و این الگو شبیه همون الگویی هستش که در ماه ژوئن گذشته اتفاق افتاد، به این ترتیب که آمریکایی ها گفتن که جمهوری اسلامی حاضره که درباره این مسئله هسته‌ای امتیازاتی بده وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفتش که نه چیز جدیدی ندادن و به نوعی میشه گفت، اگر بخوام به زبان عامیانه خدمتتون عرض بکنم، دروغ بچه مسلمونی گفتن که نه تکذیب کرده باشن و نه تایید کرده باشن. و بعد ما دیدیم که دوباره همین روند تکرار شد توی قضیه این که پرزیدنت ترامپ گفتن اینها ظاهرا یک سری امتیازاتی دادن، بعد اینها اومدن دست پیش رو گرفتن گفتن نه ایالات متحده امتیازاتی داده، بعد پرزیدنت ترامپ گفتش که من هیچ به اصطلاح امتیازی به اینها ندادن و اینا قول دادن که دسترسی بدن به تسلیحات هسته‌ای، که بعد و حتی مسئله چرخی سوخت رو مطرح کردن آمریکایی‌ها که جمهوری اسلامی پذیرفته از ایران بیاد بیرون، که بعد عراقچی اومد این رو تکذیب کرد. حالا رسیدیم به این گزارش و بعقیده من در این بندبازی گفتمانی که جمهوری اسلامی داره میکنه، میخواد به هر قیمتی که شده به عنوان پیش شرط این امتیاز رو بگیره، برای اینکه یک سری مسائل دیگه مثل تنگه هرمز و در واقع عدم امنیتی که برای کشورهای خلیج فارس از نظر زیرساختی به وجود آورده رو بعد بگه که ما اینها رو برمی‌داریم.
0: بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 3 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استدیوی واشنگتن، از همینجا همراه شما خواهیم بود. همراه ما بمانید.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: یک دو سه
6: صدای من میاد الان؟
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
12: محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی، به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.
13: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
14: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
13: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، ایلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
15: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
13: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: در حاشیه کنفرانس نفتی در واشنگتن دی سی فرصتی پیدا کردم تا گفتگوی با الکس فینستون، سردبیر بخش خبر اورشلیم پست داشته باشم. در این گفتگوی کوتاه از او پرسیدم دیدگاهش نسبت به فعالیت‌های نظیر این کنفرانس چیه و اینکه چه نظری در ارتباط با شرایط سخت مردم در ایران داره.
1: پیش از هر چیز حضور در اینجا برای من باعث افتخار است. من از اورشلیم به اینجا آمدم تا در کنار نفتی و جامعه ایرانیان خارج از کشور باشم، هم برای نشان دادن همبستگی من و هم برای ارائه دیدگاه اسرائیل. فکر می‌کنم این رویداد بسیار موفق بوده، به ویژه با توجه به اتفاقاتی که در 12 ماه گذشته رخ داده. این کنفرانس کاملا با کنفرانس سال گذشته متفاوت است. از زمان وقایع ژانویه و آغاز اعتراضات تمرکز بحث ها کاملا تغییر کرده. امسال چه دیروز و چه امروز درباره اتفاقاتی صحبت میکنیم که متاسفانه در ایران شاهد آن بوده ایم. قطع اینترنت، محدودیت و خاموشی رسانه‌ای و البته رویدادهای تلخ 8 و 9 ژانویه. به همین دلیل تمرکز کنفرانس بسیار بیشتر بر اتفاقات چند ماه گذشته ایران قرار گرفته و اهمیت آن نیز بیشتر شده. اکنون بیش از گذشته اهمیت دارد که بحث درباره ایران تقویت شود و حقیقت آنچه در ایران می‌گذرد به گوش دیگران برسد.
2: به نظر میرسه نگاه بخش از مردم ایران به اسرائیل تغییر کرده و حتی گاهی امید بیشتری به اسرائیل نسبت به آمریکا دیده میشه. بنیامین نتانیاهو هم در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرده. آیا اون چیزی که شاهدش هستیم اتفاق تازه‌ایه؟
1: نتانیاهو همیشه در سازمان ملل حضور قدرتمندی دارد. این یکی از مهمترین صحنه‌های اوست. انگلیسی بسیار خوبی صحبت می‌کند، کاریزماتیک است و در سازمان ملل از اسرائیلی‌ها و یهودیان سراسر جهان نمایندگی می‌کند و آنچه را که ما حقیقت می‌دانیم بیان می‌کند. بسیاری از نمایندگان سالن را ترک می‌کنند و بسیاری دیدگاه‌های خاص خودشان را درباره اسرائیل دارند. اما در سخنرانیش موضعی کاملاً تهاجمی گرفت و به سراغ همه دشمنان اسرائیل رفت. فقط درباره جمهوری اسلامی صحبت نکرد. از ترکیه، قطر، محمود احمدی نژاد و همچنین معترضانی در سراسر جهان سخن گفت که طی 3 سال گذشته از 7 اکتبر به این سو اسرائیل را به نسل کشی و آپارتاید متهم کردند و شعار از رود تا دریا سر دادند. شعاری که از نگاه ما در نهایت به معنای نابودی اسرائیل است. بسیاری از کسانی که این شعار را تکرار می کنند حتی معنای آن را نمی دانند. به نظر من حضور او در سازمان ملل بسیار تاثیرگذار بود. با صراحت و شور صحبت کرد و با افتخار به عنوان نخست وزیر اسرائیل سخن گفت. اما درباره ایران، تمرکز او بر رنج مردم ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بار دیگر همبستگی میان دو ملت را برجسته کرد. در تجمع‌های ایرانیان خارج از کشور بارها می‌بینیم که پرچم اسرائیل در کنار پرچم ایران قرار گرفته. بنابراین اهمیت داشت که او در یکی از عمومی‌ترین تریبون‌های جهان، یعنی مجمع عمومی سازمان ملل، خطاب به حاکمان تهران بگوید آنها از مردم خودشان نیستند. اسرائیل در کنار مردم ایران ایستاده و ما تا پایان در کنار شما هستیم. او همچنین با توجه به وضعیت اینترنت و هفته‌ها قطع ارتباط که برای مردم ایران آشفتگی، ترس و سردرگمی ایجاد کرده، موضوع استارلینک را مطرح کرد. پس از آن نیز دنی دانون، سفیر اسرائیل، با دستگاه استارلینک به سمت نماینده ایران رفت. نماینده‌ای که حتی حاضر نبود به او نگاه کند. ما در اسرائیل به چنین رفتاری خودسپا می‌گوییم. نوعی جسارت و بی‌پروایی. از نگاه من این نیز نماد دیگری از عمق پیوند میان دو ملت و میزان حمایتی است که اسرائیلی ها نسبت به ایرانیان احساس می‌کنند.
0: نخست وزیر اسرائیل بار دیگه درباره وضعیت مردم ایران صحبت کرد. اما در شرایط کنونی اسرائیل در عمل چطوری میتونه به مردم ایران کمک؟
1: در سطح شخصی من به عنوان سردبیر خبر اورشلیم پست هر روز تلاش می‌کنم صدای ایرانیان و داستان کسانی را که در ایران رنج می‌کشند به گوش جهان برسانم. کسانی که در جریان اعتراضات اعضای خانواده‌شان را از دست دادند، افرادی که با خطر اعدام روبرو هستند، کسانی که مجروح شدند یا در زندان به سر می‌برند و داستان‌های دیگری از این دست. ما برای باستا به این روایت ها بسیار تلاش میکنیم و من شخصا وظیفه خود میدانم که تا جایی که امکان دارد این داستان ها را منتشر کنم. اورشلیم پست یک رسانه انگلیسی زبان مستقر در اسرائیل است و به همین دلیل دیدگاه و مخاطبان ما با یک رسانه عبری زبان متفاوت است. مخاطبان ما در سراسر آمریکا و جهان انگلیسی زبان حضور دارند و برای من بسیار مهم است که این داستان‌ها را با آنها در میان بگذارم. در سطح دو ملت نیز پیوندی عمیق وجود دارد که به 3000 سال پیش باز می‌گردد و به اعتقاد من 47 سال جمهوری اسلامی نمی‌تواند آن را از بین ببرد. من باور دارم زمانی که جمهوری اسلامی سقوط کند، میان دو کشور صلح برقرار خواهد شد. ما به حمایت مردم ایران ادامه خواهیم داد. ما مردم ایران و کشور ایران را دوست داریم و مشتاق روزی هستیم که بتوانیم به ایرانی آزاد، صلح‌آمیز و دموکراتیک سفر کنیم.
3: And have a free and peaceful and democratic Iran.
4: I would like to have the last question. Do you have any?
2: تو این شرایط سخت چه پیامی برای مردم ایران داری؟
3: I pray every day for them. Genuinely, I pray.
1: من واقعا هر روز برای مردم ایران دعا می کنم. دعا می کنم خدا مراقبشان باشد و مهمتر از هر چیز در امنیت بمانند. می دانم چقدر از حکومت خشمگین هستند و می دانم چقدر دل شکستند. ما در اسرائیل نیز از آنچه بر آنها می گذرد ناراحت و خشمگین هستیم. می خواهم از خودشان مراقبت کنند و بدانند که تنها نیستند. جهان در کنار آنهاست و ما تلاش می کنیم پیامشان را به گوش دیگران برسانیم. مردم اسرائیل در کنار مردم ایران هستند. یهودیان در کنار مردم ایران هستند و ما عمیقا مردم ایران را دوست داریم.
5: گفتگوی من با الکس فنستون، سردبیر بخش خبر اورشلیم پست بود که در کنفرانس نفتی شرکت کرده بود. من اردوان روزبه اینجا در واشنگتن دی سی.
6: فصل تازه در تاریخ سیاسی مراکش در حال آغاز شدن است. برای نخستین بار یک زن قرار است رهبری حکومت این کشور را بر عهده بگیرد. محمد ششم پادشاه مراکش فاطمه زهرا المنصوری را به عنوان رئیس حکومت منصوب کرده است. پس از آن که حزب اصالت و معاصرت او در انتخابات اخیر پارلمانی به عنوان بزرگترین حزب انتخاب شد. در رباط این انتصاب با احساس افتخار از سوی مردم روبرو شده است.
7: این باعث افتخار است و این نخستین بار است که یک زن مراکشی این سمت را به عهده می گیرد. باور دارم که او زن توانمند است و می تواند رهبری حکومت را به خوبی بر عهده بگیرد.
6: المنصوری چهره شناخته شده در سیاست مراکش است. او پیش از این به عنوان وزیر مسکن و توسعه شهری و همچنین شهردار شهر مراکش فعالیت کرده است. حزب او 97 کرسی از مجموع 395 کرسی پارلمان را به دست آورده. بیشترین تعداد کرسی، اما نه آنقدر که بتواند به تنهایی حکومت تشکیل دهد. اکنون او باید به احزاب دیگر مذاکره کند تا یک ائتلاف تشکیل داده و حکومت خود را بسازد.
8: کار از امروز آغاز می شه. نخست با اعضای حزب و سپس با تمامی جریان های سیاسی رایزنی خواهیم کرد تا هرچی زودتر طرح پیشنهادی حکومت را به حضور اعلیحضرت تقدیم کنیم. این حکومت پاسخگوی خواست ها و انتظارات اعلیحضرت و همه شهروندان خواهد بود.
6: المنصوری دومین زن در جهان عرب است که رهبری یک حکومت را بر عهده می گیرد. پس از نخست وزیر پیشین تونس نجلا بودن. برای نسل جوان مراکش حضور او در رأس حکومت موضوع نقش زنان در سیاست را بار دیگر در مرکز توجه قرار داده است.
9: تقرر فاطمه زهرا منصوری در این سمت برای همه مادران و زنان مراکشی جای افتخار است. آنچه این افتخار را برای ما دوچندان می سازد این است که او دومین زن از جهان عرب و قاره افریقاست که به این مقام دست می یابد.
6: اکنون توجه ها از اهمیت نمادین این انتصاب به وظیفه دشوار حکومتداری معطوف شده است. المنصوری ابتدا باید حمایت کافی برای تشکیل یک ائتلاف را به دست آورد و پس از آن به حل چالش های پیش روی کشور بپردازد. اما در خیابان‌های رباط حضور او در رأس حکومت همین حالا نیز به عنوان لحظه مهم برای زنان مراکش دیده می شود. رضا صاحب‌زاده، لندن.
10: زندگی تو جنوب ایران اینطوریه که از وقتی که جنگ شروع شد نصف مردم شهرمون بیکار شدن به خاطر اینکه شرکت ها کارگره رو بیرون میکردن و بابای من هم یکی از همون کارگره بود و الان بیکاره. الان رفتم مدرسه کتاب درسی رو بگیرم برای اینکه درس بخونم، اونم آنلاین. اومده داره میگه با 6500 شهریه بدین. الان با این شرایط 6500 برای کتاب که کتاب تحویل بدن شهریه بگیرن، شهریه که ما استفاده نمی کنیم، برق و آب از خودمونه، اینترنت از خودمونه، جا از خودمونه، دیگه چی میخوان؟ همه شهریه شهریه. گفتن اگه شهریه رو ندین کتاب هم بهتون نمیدیم. من مامانم بازنشسته است، خودشم دارو نیاز داره، نمیتونه مثلا با حقوق بازنشستگی بیاد 6500 از 15 میلیون به من بده که من پول شهریه رو بدم برم کتاب بگیرم و خودش چیکار کنه؟ این پول کجا به داروش میرسه؟ دارو که اصلا الان تو این وضعیت جنگ پیدا نمیشه، یا اصلا اگه پیدا شه گرونه خیلی. نمیدونیم چیکار کنیم تو این وضعیت.
11: چند جالب و نوزنبور و بیرام و باستانه که حسن 13 ساله داشتیم و نداشتیم و نداشتیم و نداشتیم و نداشتیم و نداشتیم و نداشتیم.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

ایران در هر دو دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در مرکز سیاست آمریکا در خاورمیانه بوده، از کارزار فشار حداکثری در دوره اول تا جنگ کنونی با تهران. مورگان اورتگاس از نزدیک شاهد این تحول بوده. او در دوره اول ترامپ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بود، در دوره دوم معاون فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه شد. امروز با مورگان اورتگاس گفتگو می‌کنیم درباره اینکه رویکرد آمریکا نسبت به ایران چه تغییری کرده، آیا فشار واقعا میتونه تهران را به توافق وادار کنه و اینکه واکنش کشورهای همسایه و در نهایت این مسیر به کجا می‌رسه.

0: مورگان خیلی ممنون که اومدی استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. خوشحالم که اینجایی.
1: خوشحالم که دوباره اینجا.
0: بذار اینجا شروع کنم. شما سالاست با پرونده ایران سر و کار دارین. دفعه قبل که در دولت بودین، دولت اول ترامپ، کارزار فشار حداکثری تازه راه افتاده بود. حالا تو دولت دوم ترامپ عملا جنگ با تهران جریان داره. اگر فشار حداکثری درست اجرا میشد، فکر میکنی باز هم به این جنگ نیاز بود یا اینکه چی میشد؟
2: Great question. Listen, first let me say that I think
1: سوال خوبیه. اول بذار اینو بگم. به نظر من ما با جمهوری اسلامی ایران نه از 7 ماه پیش، از 47 سال پیش در جنگیم. این واقعیته. گاهی سرد بوده، گاهی گرم. ولی رژیم هم ضد آمریکاست و از اون مهمتر 47 سال ضد مردم خودشه. این دور جدید جنگ البته نظامی و مستقیمه. دیپلماسی رو هم امتحان کردیم. بعد همونطور که گفتین، تو دولت اول ترامپ که من هم توش بودم، کارزار فشار اقتصادی حداکثری رو شروع کردیم. حدود 2 سال طول کشید و خیلی مؤثر بود. بعد متاسفانه 4 سال وقفه افتاد تو دولت بایدن. بعد ترامپ هفته دوم دولتش دوباره فرمان فشار حداکثری رو امضا کرد. هنوز حتی 2 سال کامل از این دولت نگذشته. یعنی در مجموع کمتر از 4 سال سیاست فشار حداکثری. من فکر میکنم خیلی مؤثر و جواب میده. فکر میکنم وزیر خزانه داری اسکات بسنت کارش رو خوب داره انجام میده. ولی باید یادمون باشه تحریم گلوله جادویی نیست. تحریم یه تاکتیکه، وسیله برای رسیدن به یه استراتژی بزرگتر. و استراتژی آمریکا اینه که ایران سلاح هسته‌ای نگیره، نتونه به گروه‌های نیابتیش تو منطقه پول برسونه که منطقه رو به هم بریزه، آمریکا رو به ترسونه و سربازای ما رو بکشه. همین استراتژی شامل موشک بالستیک، پهپاد و بقیه سلاح‌های پیشرفته ایران هم میشه. نکته مهم اینه که موضوع فقط جلوگیری از بمب هسته‌ای نیست. موضوع اینه که ایران تبدیل به کره شمالی بعدی نشه، نتونه با موشک بالستیک خاک آمریکا، پایگاه‌های ما، منطقه و دوستانمون رو تهدید کنه. من همیشه این هشدار رو میدم چون از قضا خودم تو خزانه داری کار کردم و طرفدار تحریم هم هستم، طرفدار فشار حداکثری ام، ولی این تنها راه حل نیست. باید بخشی از یک استراتژی بزرگتر باشه. تا قبل از دولت ترامپ، گزینه نظامی داخل این استراتژی نبود. حالا هست.
0: سوال من بیشتر درباره سیر فشار حداکثری بود. الان کجا ایستادیم؟ چون فشار حداکثری این بود که جمهوری اسلامی از نفت پول در میانه، نفتش رو قطع میکنیم، نتونی نفت بفروشی. هدف همین بود. خیلی متمرکز. ولی حالا وضعیت فرق کرده. همونطور که گفتی نظامی شده. فکر میکنی حتی اگر فشار حداکثری 4 سال کامل هم اجرا میشد، باز هم باید به نقطه‌ای میرسیدیم که امروز هستیم؟
1: فکر میکنم دونالد ترامپ معتقد بود باید اول اقدام نظامی کنه از جوان پارسال، چون ایران تو مذاکره سرسخت بود، چند هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشت. ترامپ این رو میدونست و بهشون مهلت داد. شاید فکر کردم بلوف میزنه. خیلی زود فهمیدن که جدیه، اعتبارش رو کامل وسط گذاشته. تو دور اول و دور دوم گفته ایران تا وقتی که اون در قدرت هست بم نمیسازه و نشون داده برای این که این اتفاق نیفته هر کاری لازم باشه میکنه.
0: درسته. یه چیز دیگه هم میخواستم بپرسم. ترامپ مصمم بود حرفش درباره هسته‌ای نشدن ایران رو عملی کنه، ولی اگر دولت اسرائیل اینقدر همراه و همجهت نبود، باز هم این اتفاق میافتاد؟
1: بله، چون کارهایی که ما آمریکایی‌ها کردیم دولت اسرائیل کاملشون کرده، ولی تصمیم‌ها آمریکایی بوده، فقط آمریکایی. من ژانویه 2020 تو دولت اول ترامپ بودم. وقتی تصمیم گرفت قاسم سلیمانی رو بزنه، کسی که اون موقع بزرگترین تروریست دنیا بود، این تصمیم رو خودش گرفت. و اوایل امسال سال 2025 تصمیم خودش بود که راه صلح رو امتحان کنه. واقعا میخواست با مذاکره مسئله سلاح هسته‌ای رو حل کنه. به مذاکره مهلت داد، ضرب العجل گذاشت. ولی هم دور اول و هم دور دوم دست دیپلماسی رو باز گذاشت. این رژیم بود که دست رو پس می‌زد و می‌انداخت تو صورتش. من برای ترامپ تو هر دو دولتش روی خاورمیانه کار کردم. از معدود کسانی هم که این شانس رو داشته باشم. میتونم بگم تصمیم‌ها رو خودش میگیره. تصمیم آمریکاییه برای منافع و امنیت مردم ما.
0: با فشارها و کارزارهایی که الان آمریکا دنبال میکنه، انگار هدف اینه که ایران رو برسونن به نقطه‌ای که حداقل بخشی از شروعش رو قبول کنه. سوال من اینه، میشه ایران رو مجبور به توافق کرد؟ ولی منظورم فقط زور نیست. مارکو روبیو یکی دو روز پیش گفت اینایی که تو نیویورک هستن الان تصمیم گیر نیستن. حتی اگر باهاشون چیزی امضا کنی، برمیگردن تهران و یکی دیگه تصمیم گیر انجامش نده. اگر تصمیم اصلی یه جای دیگه باشه و نه پیش کسانی که میبینی و باشون حرف میزنی، اصلا میشه همچین توافقی انجام داد؟
1: فکر میکنم ترامپ همیشه دنبال توافق میره. این فقط درباره ایران نیست. به مادورو فرصت مذاکره داد. به کیم جونگ اون هم فرصت داد. الان هم روی مذاکره روسیه و اوکراین کار میکنه. رئیس جمهوریه که اگه بشه راه صلح رو میخواد. فرقش با بقیه اینه که پشت تصمیمش زور آمریکا رو هم میذاره.
0: توی واشنگتن وقتی از توافق با ترامپ حرف میزنن فکر میکنن خب الان که وزیر خارجهشون اینجاست یا رئیس جمهورشون به اینجا سفر کرده، ولی اونایی که ایرانو میشناسن میدونن که اینا تصمیم گیرنده نیستن. برد بیر اون روز به پزشکان گفت به محض اینکه توافق بین دو تا رئیس جمهور ایران و آمریکا امضا شد، شما به حمله به کشتی‌ها رو شروع کردیم و همه چی به هم ریخت. میخوام واقع بینانه اینو بپرسم، میشه با کسی توافق کرد که پشت میز نیست و اجرای توافق دست کسان دیگه ایه؟
1: همیشه سخته. حرفت درسته. پس باید اوباش سپاه بفهمن که اگه همین مسیر رو برن، زندگیشون، داراییشون و همه چیزشون در خطره. برای همین باید با کشورهای عربی خلیج فارس، با اسرائیل، با اروپایی‌ها متحد باشیم. میدونیم سپاه سرسخته. میدونیم این یک رژیم انقلابی مذهبیه. ترامپ و مارکو روبیو روشن گفتن به این افراد اعتماد ندارن. ولی تاریخ جنگ همینه. خیلی وقتها به آدم روبروت اعتماد نداری. پس سازوکار چیه که اگه زیر حرفشون بزنن، فشار حس کنن، گیر کار همینجاست. خیلی وقتها کاغذ مهم نیست. مهم اینه دولت آمریکا چه مکانیزمی میذاره که بدونن اگه خلف وعده کنن عاقبت داره.
0: ایران معمولا میگه ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کار میکنیم پس متحدیم، ولی حرف شما یعنی نظارت خیلی نزدیکتر برای اینکه همه چی سر جاش بمونه.
1: آره، این نظر شخصی منه، چون دیگه مقام دولت ترامپ نیستم، ولی نمیدونم بدون نوعی راستی آزمایی آمریکایی چطور میشه این کارو کرد.
0: میخوام درباره بزرگترین ابزار دفاعی جمهوری اسلامی ایران یعنی نیابتی ها ازتون بپرسم. به جای ارتش کلاسیک نیابتی ساختن. تو لبنان و سوریه خیلی چیزا عوض شده. تو عراق هنوز بقایایی هست. الان حوثی‌ها فعال‌ترین هستن. شما روی لبنان کار کردین. فکر می‌کنین میشه رد پای جمهوری اسلامی رو از لبنان پاک کرد؟ حزب الله از روز اول پول و نیروی زیادی روش هزینه کردن.
1: باید از این خیال باطل بیایم بیرون که حزب الله یا هر نیابتی جمهوری اسلامی مال مردم اون کشوره. حزب الله رو سپاه اداره میکنه. تو رهبری حزب الله دیگه تقریبا لبنانی واقعی نمونده. کار دولت لبنان اینه که به مردم، مخصوصا

0: سازمان رو اداره کنه. حالا سوال اینه، نفع ایران تو لبنان چیه؟ کاری برای زندگی مردم لبنان کرده؟ البته که نه. فقط لبنان رو کشونده توی جنگ دائمی. بزرگترین قربانی این جنگ کیه؟ شیعیان. همونایی که ادعا میکنن نمایندگیشون رو دارن. به مردم اهمیت نمیدن. گیر یک خیال ایدئولوژیک افراطیان که همسایه‌شون اسرائیل رو از نقشه پاک کنن. اول اینکه نمیشه. دوم اینکه فقط مرگ و ویرانی میارن برای مردمی که میگن نمایندگیشون رو دارن. امید من اینه شیعیان لبنان بفهمن قدرت انتخاب دارن. فقط ایران و حزب الله نیستن که به دادشون برسن. جامعه جهانی میخواد رئیس جمهور جوزف اون و نخست وزیر نواف سلام رو تقویت کنه و یک دولت واقعی لبنان بسازه که بتونه جلوی این نیابتی‌ها بایسته.
1: درسته، سیاست فعلی آمریکا فقط تحریم و حمله نظامی نیست، کل منطقه رو هم درگیر میکنه. یه صحنه عجیب بود وقتی اون افراد داشتن در جریان سخنرانی نتانیاهو سال رو ترک میکردن، اون برگشت گفت اینا اینجا رو ترک میکنن ولی پشت سر ازم تشکر میکنن و زنگ میزنن که بابت کاری که با ایران کردین ممنونیم.
0: خیلی هم درسته.
1: کشورهای منطقه علنی و در خفا درباره وضع ایران و کار آمریکا چی میگن؟
0: من میتونم درباره کشورهای توافق ابراهیم حرف بزنم. اون توافقها سر پا موندن. همین هفته تازه اولین نشست کشورهای عضو توافقهای ابراهیم در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. از 7 اکتبر خیلی چیزا عوض شده. پرآشوب ترین دوره منطقه از زمان اشغال کویت از سوی عراق به این طرف بوده. برای اسرائیل و کل منطقه ویرانگر بوده، ولی توافق ابراهیم فقط کاغذ نبود، تعهد واقعی بود. یادت باشه یکی از اولین کارها بعد از امضای توافق‌های ابراهیم این بود که ظرف چند ماه امارات و اسرائیل روابط تجاریشون رو محکم کردن. کشورهای عضو توافق‌های ابراهیم الان حس می‌کنن انتخاب درستی کردن. من تو عربستان و جاهای دیگه دوست زیاد دارم، ولی توافق مکه الان ضعیف به نظر می‌رسه. اگه لبنان باشی، عراق باشی، هر کشور منطقه باشی و بخوای بدونی کی پشته و کی امنیتت رو حفظ میکنه، امارات و بحرین از انتخابشون کنار اسرائیل مطمئن به نظر میرسن.
1: آره، فکر میکنم آخرین باری که ترامپ خواست جمهوری اسلامی رو خیلی محکم هدف قرار بده، گزارش شد عربستان دخالت کرد و خواست این کار نشه. توی واشنگتن دو نگاه به ایران هست. یکی اینکه هر چی کردیم کافیه و دیگه کافیه باید برگردیم عقب. یکی اینکه تا میشه بزنیم، درد وارد کنیم، زمینگیرشون کنیم، بعد به خواستمون برسیم. اگر کشوری مثل عربستان بگه نمیشه خیلی محکم زد، در عوض چی پیشنهاد میده؟ چون آخر سر این اونا هستن که باید با این همسایه زندگی کنن.
0: من الان تو دولت نیستم. نمیتونم بگم بین عربستان و دولت آمریکا دقیقاً چی رد و بدل میشه، ولی حرفت رو قبول دارم. عربستان خط مقدمه. زیر ساخت نفت، معیشت، مردمش همه در خطرن و مقصر این وضعیت جمهوری اسلامی ایرانه. من میگم آرام کردن این رژیم در بلند مدت حفظت نمی کنه. وقت می خره. مسکن موقت زخم رو خوب نمی کنه. It will buy you time. It might be a temporary salve, but it won't heal the
1: wound. Yeah, that's I know I'm not trying to من نمیخوام چیزی رو بگین که نباید بگین، فقط به لحاظ کنجکاوی میپرسم، اگر این فشار روی ایران رو نمیخوان، جایگزینشون چیه و یا اینکه علنی چی میگن؟
2: What's the alternative? Yeah, what they're saying publicly and privately.
0: I don't know what. نمیدونم جایگزینشون چیه. باهات موافقم. بعید میدونم ظرف چند ماه بشه این پرونده رو با یک بسته‌بندی خوشگل بست. ترکیبی میشه از فشار حداکثری، گاهی هم عملیات نظامی لازم میشه. کشورهای منطقه باید یه استراتژی انتخاب کنن و فارغ از اینکه چه عواقبی داره اون رو انجامش بدن. من میگم از موضع قدرت تصمیم بگیرن، قوی باشن، متحد باشن، نترسن. کار جمهوری اسلامی همینه، از روی ترس و وحشت مذاکره میکنه و توش هم خیلی ماهره، سالها همین کارو کرده، دیپلماسی گروگانگیری، آدم میگیره بعد سر آزادیش چونه میزنه. برای من به عنوان آمریکایی گفتنش آسونه، من به نزدیکی اونا به منطقه نیستم، ولی دوستانی در منطقه دارم، نیروهای نظامی داریم.

0: اونجا، پایگاه داریم، متحد داریم، ما هم درگیریم. به منطقه میگم هر چقدر سخته سرطان رو همین حالا در بیارید.
1: وقتی از فشار حداکثری تحریم حرف میزنیم این بار فرق داره، چون محاصره هم هست. به نظرم بالاترین شکل اجرای تحریمیه که تا حالا دیدیم. هیچ تحریمی انقدر با این قدرت اجرا نمیشه.
0: موافقم، محاصره سر جاشه، رژیم هر چی میخواد جوار بده. واقعیت اینه که از این محاصره داره ضربه میخوره. نه چیزی میره تو، نه چیزی میاد بیرون.
1: خیلی وقت شما رو گرفتم. اجازه بدیم به سوالهای آخر برسیم. جمهوری اسلامی الان تصمیمهاش رو حساب شده روی انتخابات میان دوره ی آمریکا میذاره. فکر میکنه کنگره عوض میشه، بعد رئیس جمهور با مجلس یا سنای سخت روبرو میشه و دستش بسته میشه. دونالد ترامپ توی سخنرانی سازمان ملل گفت انتخابات ریاست جمهوری رو من بردم. مارکو روبیو هم گفت این نقشه ای اونا جواب نمیده. توی این محاسبه ایرانی ها چی رو دارن اشتباه میگیرن؟
0: اگر منتظر انتخابات میان دوره ای آمریکان کاملا غلط حساب کردن. این رو از روی تجربه مستقیم میگم. تو دولت اول ترامپ من بعد از انتخابات میان دوره ای سخنگوی پومپئو شدم. پومپئو بعد از انتخابات 2018 وزیر خارجه شد. ما کنگره رو باختیم. دموکرات ها گرفتن. پومپئو اومد سر کار. من چند ماه بعد رفتم پیشش. حدس بزن چی شد؟ کارزار فشار حداکثری علیه ایران وقتی شروع شد که دموکرات ها کنگره رو داشتن. زدن قاسم سلیمانی هم وقتی بود که کنگره دست دموکرات ها بود. پس این خیال که ترامپ به خاطر عوض شدن کنگره دستش رو برای تصمیم به نفع آمریکا می‌بنده، محاسبه غلط رژیمه که هنوز این رئیس جمهور آمریکا رو نفهمیده.
1: اونا به قضیه مجوز جنگ علیه ایران نگاه میکنن که هر چند هفته یه بار دموکرات ها میبرن کنگره و معمولا رد میشه. فکر میکنن کنگره بعدی بالاخره یکیش تصویب میشه و دست رئیس جمهور هم بسته میشه.
0: ما دموکراسی هستیم. این برای یک دموکراسی سالمه. دموکرات و جمهوری خواه حتی داخل حزب خودم باید بحث کنن که بهترین کار چیه. من طرفدار این بحثم. بهترین تصمیم ها از بحث علنی درباره سیاست خارجی در میاد. این بحث میشه چه جمهوری خواه مجلس و سنا رو داشته باشه چه دموکرات. ولی این واقعیت عوض نمیشه که رئیس جمهور اختیار داره هر اقدامی علیه ایران که برای امنیت مردم آمریکا لازم میدونه انجام بده.
1: فهم کنه ایرانی ها این رو هم غلط حساب میکنن که دموکرات ها خیلی با جمهوری خواه فرق دارن؟
0: من میتونم از طرف خیلی ها حرف بزنم. از طرف حزب دموکرات نه. باید از خودشون بپرسی.
1: باشه، سوال آخرم اگر اجازه بدی، پایان این مسیر میان ایران و آمریکا رو چطور میبینیم؟
2: People ask me that a lot. As I told you, going back to our very first question.
0: این رو از قضا زیاد ازم میپرسن. همون اول گفتم 47 سال با این رژیم در جنگیم. امیدوارم و دعا میکنم 47 سال دیگه طول نکشه. هدف آمریکا باید همون باشه که ترامپ گفته. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشه. جلوی ساخت و تهیه موشک بالستیک، پهپاد پیشرفته و سلاح متعارفی که به ما و دوستانمان تو منطقه آسیب میزنه گرفته بشه. هدف سوم قطع پول به نیابتی هاست و در نهایت حمایت از مردم ایران که البته راه‌های مختلفی داره. ولی آخر کار یه چیز مهم میخوام بگم که تو کنفرانسی که قبلتر حرف زدم فرصت نشد. خیلی از ایرانیان میدونن سناتور لینزی گرهام دوست خیلی نزدیک من بود. دوست سیاسی نزدیک و یک راهنما و خیلی به مردم ایران وفادار بود. یه خاطره میگم که تا حالا نگفتم. وقتی داشت میرفت مارالاگو تا با رئیس جمهور گلف بازی کنه، فکر کنم ژانویه امسال بود، بهش گفتم داری با رئیس جمهور گلف بازی میکنی، یه لطفی کن. کلاه ایران را به عظمت بازگردانیم، گیر میارم، شبانه میفرستم زمین گلف، تو باید برسونی به دست رئیس جمهور. حسابی دویدیم. به همه دوستان ایرانیم زنگ زدم. کی از این کلاها داره؟ پیدا کردیم. شبانه فرستادیم برای سناتور گرهام. سر گلف کلاه ایران را به عظمت بازگردانیم رو داد به ترامپ. چند هفته بعد هم معروف شد که رفت کنفرانس امنیتی مونیخ و تو تجمع حرف زد. این رو علنی هم گفتم، ولی برای بیننده هاتون مهمه بگم. افتخار این رو داشتم که یکی دو ساعت قبل از فوت سناتور گرهام باهاش حرف بزنم. هیچ کدوممون نمیدونستیم این آخرین مکالمه مونه، ولی توی همون حرف آخر درباره ایران حرف زدیم. هیچ وقت باور به مردم ایران رو از دست نداد. هیچ وقت از تشویق ترامپ و روبیو برای حمایت از مردم ایران دست نکشید. برای من خیلی مهمه که میراثش رو ادامه بدم و هر کاری ازم برمیاد برای اون مردم انجام بدم و یاد و باور سناتور گرهام به مردم ایران رو زنده نگه دارم که دوباره آزاد میشن.
1: فکر کنم تو مونیخ بهش لقب دادن امولینزی.
0: همه داریم به یاد امولینزی کار میکنیم.
1: خیلی ممنونم مورگان از وقتی که گذاشتی.
0: خواهش میکنم.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله، خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تهدید مقام های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
3: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میان دوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
4: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
5: آن چیزی که در کف خیابون های ایران مردم ایران دارن حس میکنن،
6: مقام های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن، از ثروت و سرمایه ملی.
7: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
8: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
9: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
10: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
11: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
12: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
13: افزایش حدود 24,000 تومانی نرخ دلار.
14: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
15: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
16: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
17: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
18: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
19: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
20: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
15: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
21: آیا می دانستید آبگیری سد سیوند در فروردین 1386 به یکی از مهمترین مناقشه های میراث فرهنگی ایران بدل شد؟ کاوش های نجات بخشی در تنگه بلاقی انجام شد. با این حال، بخشی از چشمنداز و شماری از محوطه های باستانی در محدوده مخزن قرار گرفتند. باستانشناسان و فعالان میراث فرهنگی هشدار دادند که افزایش رطوبت شاید به مجموعه جهانی پاسارگاد به ویژه آرامگاه کوروش آسیب برساند. اما مسئولان این خطر را اثبات شده نمی دانستند. با وجود این اختلاف، این پرسش همچنان پابرجاست. وقتی میراثی یگانه در معرض آسیب جبران ناپذیر است، آیا اصل احتیاط نباید بر پروژه‌های عمرانی مقدم باشد؟ نابودی میراث فرهنگی جبران پذیر نیست.
22: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز، ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت ها هستند. در اقتصاد و بازار، نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی، به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.
1: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
2: این آدم توشی جمهوری اسلامی
1: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
3: صدای من رو به همه برسونید.

0: وقت بخیر. بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی واشنگتن با من رکسانا قیکار هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در تگزاس گفته جمهوری اسلامی تنها چند هفته با دستیابی به سلاح هسته ای فاصله داشت و آمریکا چاره ای جز اقدام نداشت. ترامپ رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه توصیف کرد و گفت ایران اکنون نیروی دریایی و هوایی خود را از دست داده، پدافند هوایی موثری ندارد و توان تولید موشکی آن هم به شدت آسیب دیده. ترامپ تاکید کرد جنگ به زودی پایان خواهد یافت، یا جمهوری اسلامی تصمیمی هوشمندانه میگیرد یا شرایط اون به سرعت تغییر خواهد یافت. در همین ارتباط همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، در صحبت‌های ترامپ چه نکته‌ای بود که بیشتر توجه تو رو جلب کرد؟
1: بیروکسانا، آقای ترامپ امروز خیلی با زبان ساده اصلا این رو بیان کردن. گفتن من اون زمانی که پیش از اینکه میخواستم تصمیم بگیرم به جمهوری اسلامی حمله بکنم در آیووا سخنرانی داشتم، قیمت بنزین قشنگ یادم هستش که 85 سنت این حدودا بود، اما همونجا برگشتم گفتم متاسفم، من باید این جنگ رو آغاز بکنم، چرا که جمهوری اسلامی داره به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکنه. و در اون زمان به گفته آقای ترامپ چه زود 3-4 هفته زمان بوده تا اینکه جمهوری اسلامی هسته‌ای بشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، و بعد من این تصمیم رو گرفتم، چرا که اگر اونها سلاح هسته‌ای داشتن اسرائیل میزد و بعد برای امنیت ملی ایالات متحده خطرناک بود. آقای ترامپ به زبان ساده بیان کرد که من میدونستم که وضعیت اقتصادیمون وضعیت اقتصادی بسیار خوبی است، آمریکا در بهترین وضعیته، الان اگر ما بیایم این جنگ رو آغاز بکنیم قیمت بنزین بالا میره، بهانه دست حزب رقیب من منظورشون دموکرات ها بود میفته که خب به هر حال حمله میکنن، میخوان از این فرصت انتخابات استفاده بکنن برای انتخابات میان دوری، اما خب چاره جز این رو من نداشتم. اشاره کردن به این که جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار ضعیفی وجود داره، تمام رهبرانشون رهبران اصلیشون از بین رفتن و گفتن اصلا مسئله و مشکل اصلی که ما داریم این هستش که وقتی که میخوایم اونجا بریم با اینا صحبت بکنیم نمیدونیم کی رهبرشونه، کی فرما اصلا با کی باید صحبت بکنیم اونجا، ضمن این که جمهوری اسلامی رژیمی است که وقتی باهاش صحبت میکنی پای تعهدات و پای قولی که آمده و در اون قرارداد داده نمیسته. اشاره کردن به تورم بالا در ایران، گفتن چیز حدود 301% هستش و گفتن دهه هاست که حاکمان جمهوری اسلامی دارن مرگ بر آمریکا میگن و من میخواستم این حکومت به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد مرحله نخست برنامه آموزش هوش مصنوعی برای 10,000 معلم مدارس غیر دولتی به اجرا در اومده. احمد محمودزاده با اشاره به طرح‌های توانمندسازی معلمان گفت استفاده از ظرفیت مدارس غیر دولتی باید در جهت افزایش کیفیت آموزشی باشد. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران در ایکس نوشته اقلیت‌های قومی گوناگون در ایران تحت تبعیض قرار دارند. او بیان داشت که برای کردها، بلوچها، عربها، ترکها و ترکمنها تبعیض و محدودیت در زمینه حقوق زبانی وجود دارد. افراد مسلح بامداد روز پنجشنبه در حمله به یک ایسبازرسی در شهر راسک در سیستان و بلوچستان یک مأمور نیروی انتظامی را کشتند. نیروی انتظامی استان اعلام کرده عاملان این حمله هنوز شناسایی یا دستگیر نشدند. وزارت خزانه داری آمریکا در دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بخش‌های خودروسازی و راهن ایران را هدف قرار داد. بر اساس این تصمیم شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و راهن جمهوری اسلامی تحریم شدند. واشنگتن همچنین شبکه‌های فعال در صنایع فولاد، تولید و صنایع سنگین ایران را هدف تحریم قرار داده. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد در ادامه تلاش‌ها برای مسدود کردن مسیرهای دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی، شماری از شرکت‌ها و واسطه‌ها در چین، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان را هم تحریم کرد. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد اهداف و ابعاد تحریم‌های تازه واشنگتن علیه جمهوری اسلامی توضیح می‌دهد.
2: تقریبا تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم های دست اولیه و ثانویه هستند. این تحریم های جدیدی که امروز اجرا شد، جوری که من به اینا نگاه میکنم اینه که بیشتر فشار اقتصادی و تولید داخلی و روی کشورهای همسایه ایران داره میذاره. چون شما نگاه کنین توی بخش فلزات به طور مثال، یا تو بخش ریلی، یا توی بخش خودروسازی، تحریم هایی که امروز اعلام شده، خب شرکتی که داخل ایران هستن شاید فکر کنید مستقیما مورد فشار قرار نخواهند گرفت، ولی مسئله درستش اینه که خب تمام این شرکت ها افرادی هستن خارج از ایران که برای اینا به هر حال مواد اولیه خریداری میکنن، محصولاتی ازشون میفروشن یا محصولاتی بهشون میفروشن مثل قطعاتی که نیاز دارن برای خودروسازی واسه تولید داخلی. این اقتصاد در واقع مقاومتی که اینا سالها صحبتشو میکردن، شما تو همین اعلامیه‌های دفتر سابق من که نگاه کنید میبینی که چقدر پوچ بود. تمام این شرکت ها وابسته هستن به افرادی که خارج از ایران یا براشون قطعه میخرن یا براشون در واقع مواد اولیه تولیدی میگیرن و اجرا میکنن. خب بخش خودروسازی هم که توی وزارت خزانه‌داری اعلامیه‌اش دیدید جوری که اعلام کردن، هم وابستگیش به سپاه پاسداران و اینکه ماشین‌های خیلی ارزون و با کیفیت بسیار پایین رو وارد میکنه، ریبرند میکنه، داخل ایران میفروشه و یه سری قطعات هم وارد میکنه. تمام این شرکت‌ها در واقع خیلی هاشون مورد تحریم قرار گرفتن. خیلی از اینا هم فراد جان توی ترکیه و امارات هستن. اون شرکت‌هایی که توی هنگ کنگ و اندونزی میبینید اسمشون اومده شده و چین، اونها هم محصولاتشون از طریق همین کشورهای همسایه وارد ایران میشه یا از امارات میاد یا ترکیه. و واسه همین من فکر میکنم جایی که بیشتر مورد فشار این تحریم‌ها قرار میگیره توی کشورهای همسایه جمهوری اسلامی که همسایه ایران هست.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقام های ایالت تنسی در آمریکا اعلام کردند کریستا پایک زندانی 50 ساله محکوم به مرگ در اتفاقی بی سابقه از اجرای حکم اعدام با تزریق مرگبار جان سالم به در برده. فرماندار تنسی دستور بررسی مستقل پروتکل های اعدام را صادر و اجرای تمامی احکام را تا پایان سال متوقف کرد. به گزارش آسوسییتد پرس، کاخ سفید اعلام کرد CNN روز پنجشنبه از پوشش رئیس جمهوری آمریکا به عنوان رسانه اصلی در کاخ سفید کنار گذاشته شد. این خبرگزاری تاکید کرد هیچ شبکه تلویزیونی دیگری هم در همبستگی با CNN جای این شبکه را پر نکرده. آسوسییتد پرس افزوده تغییر یاد شده به طور مشخص نقش اصلی CNN در پوشش کاخ سفید را هدف قرار داده. جزئیات بیشتری در این گزارش ذکر نشد. پلیس فرانسه اعلام کرد در اعتراضات دو روز اخیر در اطراف مدارس و دانشگاه‌ها بیش از 625 نفر بازداشت شدند که بیشترشان دانش آموز و دانشجو هستند. معترضان به کمبود کارکنان، فرسودگی ساختمان‌ها، ازدحام کلاس‌ها، کاهش بودجه دولت و طولانی بودن ساعات آموزشی اعتراض دارند. وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ درباره مهاجرت، امنیت و وضعیت منطقه شنگن گفتگو کردند. محور اصلی این نشست بازگرداندن پناهجویانی است که اجازه اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند. راه‌های تقویت همکاری با کشورهای غیر عضو این اتحادیه برای بازپسگیری اتباع خود از مهمترین محورهای نشست وزیران اروپایی است.
3: وزرای کشور 27 کشور عضو اتحادیه اروپا نشستی رو در لوکسامبورگ برگزار کردن تا در خصوص مسائل مهم امنیتی و همچنین بحث جنجالی مهاجرت به این قاره گفتگوهایی رو انجام بدن و در واقع شاید مهمترین بحث همون موضوع مهاجرت هایی هستش که به اتحادیه اروپا انجام میشه و اجرای سختگیرانه پیمان مهاجرتی اتحادیه اروپا است که در سال 2024 تصویب شد و از ژوئن سال 2026 داره اجرا میشه. برخی از کشورهای اروپایی معتقدن که باید اجرای این پیمان با جدیت بیشتری دنبال بشه و در همین خصوص هم طرح‌هایی رو دارن ارائه میکنن که بتونن این معاهده رو اجرا بکنن. این نشست در حالی برگزار میشه که چند روز پیشتر هم در مونیخ پایه‌های در واقع ارائه برخی از طرح‌ها گذاشته شد و حالا در لوکسانبورگ به دنبال این هستن که اولا مشوق‌هایی رو بدن به کشورهایی که از اونجا مهاجران به سمت اتحادیه اروپا میان، مثلا مراکش که بحث سئوتا مطرح شد و دیدیم که مهاجران زیادی به اتحادیه اروپا اومدن و دردسرساز شد. در ادامه بحث پیشگیری هست از ورود مهاجران و همچنین رسیدگی به درخواست‌های مهاجرت در سریع‌ترین زمان ممکن و همچنین ایجاد یک سامانه‌های هشدار به ویژه در شبکه‌های اجتماعی که از اونجا گفته میشه تحریک میشن یا ساماندهی میشن مهاجران برای آمدن به کشورهای اروپایی و در ادامه هم چند کشور اروپایی این موضوع رو دارن مطرح میکنن که اولا فرانتکس رو که آژانس حفاظت از مرزهای اروپا است اون رو تقویت بکنن و همچنین یک کشور رو در خارج از اتحادیه اروپا پیدا بکنن که مهاجرانی که رد میشه درخواستای اونها به اون منطقه فرستاده بشه و یا اونجا میمونن و یا اینکه به کشورهای خودشون باز میگردند.
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس irontel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در irontel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. و در پایان سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود.

0: چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: یک دو سه
6: صدای من میاد الان؟
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: No boats have gotten into Iran.
10: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
11: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
12: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
13: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: امشب در 24 تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. واشنگتن این بار تحریم صنایع خودروسازی، فولاد و راهن، شریانهای صنعتی و تجاری ایران رو هدف گرفته. گزارش کپلر از پیامدهای شدید محاصره نفتی بر اقتصاد جمهوری اسلامی. این مؤسسه میگه بارگیری نفت در بنادر ایران در ماه سپتامبر به نزدیک صفر رسیده. و تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران. رئیس جمهوری آمریکا میگه جمهوری اسلامی سرانجام ناچار به عقب نشینی و پذیرش شروط هسته‌ای واشنگتن میشه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در تحولی تازه در راستای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، دقایق پیش وزارت خزانه داری آمریکا در دور تازه تحریم‌ها بخش‌های خودروسازی و راه آهن ایران را هدف قرار گرفته. ایران خودرو، سایپا و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی از جمله شرکت‌های تحریم شدند. واشنگتن همینطور شبکه‌هایی در صنایع فولاد، تولید و صنایع سنگین ایران رو هدف گرفته. دامنه تحریم‌ها به خارج از ایران هم کشیده شده و شرکت‌ها و واسطه‌های در چین، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان رو هم شامل میشه. وزارت خزانه داری آمریکا میگه هدف از این اقدامات قطع منابع درآمدی جمهوری اسلامی و شبکه‌هایی که برای تامین کالا و دور زدن تحریم‌ها استفاده میشن. همینطور که بهتون گفتم، این موج جدیدی از پروژه طرد اقتصادی دولت آمریکاست که شریان‌های اقتصادی ایران رو هدف قرار داده. همین دقایق پیش وزارت خزانه داری دامنه این تحریم‌های جدید رو اعلام کرد که شامل بسیاری از صنایع خودروسازی و سنگین جمهوری اسلامی هم میشه. میدونید که در هفته‌های گذشته بسیاری از صنایع مربوط به انرژی، صنایع نفت ایران مورد تحریم قرار گرفتن. تقریبا در ادامه برنامه هم بهش خواهیم پرداخت. صادرات نفت ایران و بارگیری نفت خام ایران به صفر رسیده. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا، از استودیوی دیگر ما از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای ملکی، شاید تصور بر این باشه که دیگر واقعا چیزی برای تحریم شدن باقی نمانده، ولی می‌بینیم که وزارت خزانه داری باز هم فشارهای جدیدی رو اعمال داره می‌کنه. چقدر واقعا به نظرتون اینها معنا خواهند داشت روی زمین در ایران؟
2: ممنونم از دعوتتون. بله، خب درست میگید، خیلی بخش، تقریبا تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم‌های دسته، یعنی اولیه و ثانویه هستن. این تحریم‌های جدیدی که امروز اجرا شد، جوری که من به اینا نگاه میکنم اینه که بیشتر فشار اقتصادی و تولید داخلی و روی کشورهای همسایه ایران داره میذاره. چون شما هر نگاه کنین توی بخش فلزاد به طور مثال، یا تو بخش ریلی، یا توی بخش خودروسازی، تحریم‌هایی که امروز اعلام شده، خب شرکتی که داخل ایران هستن شاید فکر کنید مستقیما مورد فشار قرار نخواهند گرفت، ولی مسئله درستش اینه که خب تمام این شرکت‌ها افرادی هستن خارج از ایران که برای اینا به هر حال مواد اولیه خریداری میکنن، محصولاتی ازشون میفروشن یا محصولاتی بهشون میفروشن، مثل قطعاتی که نیاز دارن برای خودروسازی واسه تولید داخلی. این اقتصاد در واقع مقاومتی که اینا سالها صحبتشو میکردن، شما تو همین اعلامیه‌های دفتر سابق من که نگاه کنید میبینی که چقدر پوچ بود. تمام این شرکت‌ها وابسته هستن به افرادی که خارج از ایران یا براشون قطعه میخرن یا براشون در واقع مواد اولیه تولیدی میگیرن و اجرا میکنن. خب بخش خودروسازی هم که توی وزارت خزانه‌داری اعلامیه‌اش دیدید جوری که اعلام کردن، هم وابستگیش به سپاه پاسداران و اینکه ماشین‌های خیلی ارزون و با کیفیت بسیار پایین رو وارد میکنه، ریبرند میکنه، داخل ایران میفروشه و یه سری قطعات هم وارد میکنه. تمام این شرکت‌ها در واقع خیلی‌هاشون مورد تحریم قرار گرفتن. خیلی از اینا هم فرا جان توی ترکیه و امارات هستن. اون کشور شرکت‌هایی که توی هنگ کنگ و اندونزی می‌بینید اسمشون اومده شده و چین، اونها محصولاتشون از طریق همین کشورهای همسایه وارد ایران میشه، یا از امارات میاد یا ترکیه. و واسه همین من فکر می‌کنم جایی که بیشتر مورد فشار این تحریم‌ها قرار می‌گیره توی کشورهای همسایه جمهوری اسلامی که همسایه ایران هست.
0: شما بهتر از من میدونید اعمال بعضی از این تحریم های آمریکا در کشورهای ثانویه منوط به همکاری این کشورها هست. در موارد زیادی، حالا بعضی از کشورهای منطقه، ترکیه، امارات، اندازه قطر، عمان، به نظر میسته که شاید اطلاعاتی در زمانهایی داشتن اما چشم پوشی میکردن به خاطر منافع اقتصادی که داشته یا حتی به خاطر اینکه در سمت بعد جمهوری اسلامی قرار نگیرن. اما خیلی از این کشورها در جریان جنگ ضربات سنگینی از جمهوری اسلامی خوردن و الان نشانه های وجود داره که شاید اونها هم با استقبال دارن میرن به سراغ اعمال این تحریم های جدید.
2: 100%. ببینید شرکت هایی که تحریم شدن که خارج ایران هستن، مثل شرکت هایی که قطعات خودرو واسه ایران خودرو سایپا و اینجور شرکت ها در واقع وارد میکردن، یا اون شرکت هایی که به حال اون تراستی که اسمش اومد امروز توی اعلامیه وزارت خزانه‌داری که توی فروش در واقع استیل و فلزات دست داشت که بیشتر مثل شبیه آقای شمخانیه، ولی آقای شمخانی توی بخش نفت بود، این آقا توی بخش فلزات هست. اینا الان قبلا اینجوری بودش که مخصوصا زمانی که کشور همسایه اونقدر همراه نبودن با این تحریما، بعد از تحریم شدنشون اینا فعالیتاشون ادامه میدادن، حالا بیشتر بخشی میشدن از شبکه در واقع سایه یا بازار سیاه. ولی چیزی که الان فرق کرده این که من شک ندارم با این تحریمایی که گذاشته میشه این کشور همسایه از قوانین داخلیشون استفاده میکنن و تحریمای وزارت خزانه داری که جلوی فعالیت این شرکت‌ها و اشخاص رو بگیرن. واسه همین همینجوری که شما گفتید اثرشون خیلی بیشتر خواهد شد به خاطر شرایطی که خود جمهوری اسلامی ایجاد کرد با حملهش به کشورهای همسایه. به هر حال سالها که کارهای در واقع تروریستی کردن تو این کشورها.
0: ممنونم از شما. میاد ملکی از دفتر ما در واشنگتن، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا. اما خبر دیگری که خیلی هم بی ارتباط با این موضوع نیست، مربوط به کاهش صادرات نفت ایران. بر اساس داده‌های مؤسسه کپلر، عبور نفت ایران از تنگه هرمز در همین ماه سپتامبر که دیروز به پایان رسید، همچنان نزدیک به صفر رسیده. اگر خبر رو بخوام با جزئیات بیشتری براتون بگم، باید بگم که بر اساس داده های مؤسسه کپلر عبور نفت نزدیک به صفر رسیده. بنابراین گزارش، کشورهای منطقه به جز ایران در ماه سپتامبر دست کم روزانه 16.5 میلیون بشکه نفت خام و میانات صادر کردن، تقریبا برابر با میزان پیش از جنگ. از زمان برقراری دوباره محاصره دریایی آمریکا در ماه ژوئیه، عبور محموله های نفت ایران از تنگه هرمز نزدیک به صفر باقی مونده. ایران پیش از جنگ به طور متوسط تقریبا روزی 1.7 میلیون بشکه نفت صادر میکرد، میدونید بیشترش به چین بود. کپلر هم میگه حذف همین میزان باعث شده که مجموع صادرات نفت منطقه هنوز به سطح پیش از جنگ نرسه. الان کپلر حرف از این میزنه که چیزی به نزدیک به 19 میلیون بشکه در روز داره از منطقه خارج میشه. البته این به شمول نفتی است که در نزدیکی دریای عمان در بنادری مثل فجیره هم هست که شامل طبیعتاً موضوع تنگه هرمز نمیشه. آقای خاتون‌اوغلو، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. این چه تصویری به ما میده از وضعیت در منطقه؟ چون حرف از این بودش که فشارهای ایران باعث شده که صادرات نفت کشورهای دیگر هم مختل بشه، اما الان که این گزارش کپلر رو داریم میبینیم که البته به شمول بخشی از نفت دریای عمان هم هست، به نظر میسته که تقریبا صادرات اگر نه 100% تا اندازه زیادی به زمان پیش از جنگ منهای ایران بازگشته.
3: بله، با سلام. در واقع بله، در اگه ما کل ماه سپتامبر رو در نظر بگیریم، صادرات نفت خام کشورهای عرب منطقه از جمله عمان 500 هزار بشکه در روز بیشتر از دوران قبل از جنگ هست. اگر ما هفته گذشته رو فقط در نظر بگیریم، صادرات نفت خام این کشورها 4 میلیون بشکه بیشتر از دوران قبل از جنگ هست. و این هم البته علتش اینه که این کشورها در ماه‌های گذشته که ایران به صورت جدی اخلال ایجاد کرده بود در تنگه هرمز، 10 میلیون بشکه نفت خودشون رو در تأسیسات خشکی و در تانکرها، در نفتکش‌ها انبار کرده بودند و الان که یه بستری فراهم شده و آمریکا ناوگان دریایی آمریکا کمک میکنه، این نفت رو دارن روانه بازار میکنن. و یه نکته دیگه این که امارات تولید نفت خودش رو به شدت افزایش داده. یعنی ما آمارهای اوپک رو که نگاه میکنیم، حتی در ماه اوت تولید نفت امارات روزانه 700 هزار بشکه بیشتر از دوران قبل از جنگ بود و الان احتمالاً خیلی هم بیشتره، چون امارات توان تولید روزانه 4 میلیون 800 هزار بشکه نفت رو داره، یعنی 1 میلیون بشکه هم میتونه نسبت به اوت تولید خودش رو اضافه کنه.
0: آیا فکر میکنید هنوز این ظرفیت وجود داره که جمهوری اسلامی بتونه مختل بکنه؟ میدونم که شاید این سوال تا اندازه سیاسی و نظامی باشه تا انرژی، ولی خب بخشی از این رفت آمدها به واسطه این هستش که کوریدور دیگری در جنوب تنگه هرمز باز شده. آیا فکر میکنید که این میتونه دوام داشته باشه یا همچنان زیر مخاطره احتمالی حملات جمهوری اسلامیه؟
3: ببینیم الان مسیرهایی که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و حالا عمان رو هم که قبلا وجود داشت اون رو کنار بذاریم، برای صادرات نفت دارن خیلی متنوع‌تر از زمانی که جنگ آغاز شده بود. یعنی زمانی که جنگ آغاز شده بود 17% نفتی که کشورهای منطقه صادر می‌کردن از مثلا دریای عمان یا دریای سرخ بود، الان 40% و بایستی در نظر بگیریم که عراق هم الان روزانه 1 میلیون بشکه نفت از بندر بانیاس سوریه و چند صد هزار بشکه نفت هم از طریق ترکیه صادر میکنه. یه مقدار سخت برای ایران خواهد بود. نکته دیگر این که خود ایران دچار معضل شده. ما به مؤلفه های نفتی از جمله بارگیری نفت، صادرات نفت، ذخایر روی آب نفت ایران در داخل خط محاصره، بیرون از خط محاصره نگاه میکنیم، ایران من فکر نکنم اون ریسک رو بکنه که بیاد دوباره یه اخلال جدی ایجاد بکنه.
0: ولی هنوز هم ایران میزانی نفت FOB یا آزاد در دریاهای آزاد به نظر میسه که داره، که هنوز فرصت اون رو داره که اینها رو بفروشه و از اون کسب درآمد بکنه. تا کی به نظرتون این دارایی های روی دریاهای آزاد میتونن وضعیت اقتصادی رو تا اندازه وضعیت اقتصادی رو تا اندازه تحت کنترل در بیارن؟
3: ببینید آمارهای کپلر نشون میده که از نیمه ماه اوت ایران کلن بارگیری نفت رو متوقف کرده. یعنی هیچ نفت کشی نمیاد که مثلا در خارک یا دیگر پایانهای نفتی ایران بارگیری انجام بده. نفت ذخایر نفت روی آب ایران در داخل خط محاصره یعنی خلیج فارس و دریای عمان به 67 میلیون بشکه رسیده. اگر ایران بخواد مثلا حملات گسترده‌ای بکنه، آمریکا میتونه اینا رو بزنه. اما در بیرون از خط محاصره ایران تا هفته گذشته 15 میلیون بشکه ذخایر نفت روی آب داشت. به اعتقاد بسیاری از شرکت‌های مشاوره انرژی از جمله کپلر، این نفت پیشتر فروخته شده، فقط منتظره که اون مشتری چینی بیاد این رو تحویل بگیره. لذا بایستی الان بگیم که ایران بارگیری نفتش صفر، ترانزیت نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر. اما 2 تا 3 ماه طول میکشه که پولی که ایران، نفتی که ایران به چین میده، پولش رو دریافت کنه. لذا ما انتظار داریم که احتمالاً تا ماه ژانویه درآمدهای نفتی ایران ادامه داشته باشه.
0: اگر این فشارها همینطور ادامه پیدا بکنه، آیا ایران اصلا میتونه دوباره، حتی اگر شرایط عادی بشه، حتی اگر توافقی با آمریکا امضا بکنن، برگرده به میزان تولید و صادرات قبل از جنگ؟
3: خب بسیار اولا سخت خواهد بود، چون الان کشورهای عرب منطقه در واقع دارن بازاری که ایران در چین داشت رو تصاحب میکنن. و دوم اینکه برداشتن تحریم‌ها یک روزه اتفاق نمی‌افته. یعنی الان ما می‌بینیم که آمریکا سیاست طرد اقتصادی علیه ایران رو با شدت داره ادامه میده و هر روز بیشتر میکنه. امروز باز هم تحریم‌های اعمال کرد و میتونن وارد مذاکره بشن، میتونن محاصره دریایی رو بردارن، اما اینکه ایران بتونه دوباره بازار چین رو، بازاری که در چین داشت رو به دست بیاره خیلی مشکل خواهد بود. و نکته اینجاست که 65% درآمد صادرات ایران از محل نفت و محصولات نفتی هست، لذا اقتصاد ایران هم الان در وضعیت بسیار شکننده‌ای هست، شاید به مرحله بدون بازگشت برسد.